0: نتیجه رو بگیریم. یه خیلی خوب از که با من با هیچ کسی دیگه هم حق نداری باشی.
1: خب
0: این آیا مصداق تجاوز هست یا نه؟
1: یعنی مرده به زنه داره تجاوز میکنه؟
0: جان
1: یعنی مرده داره به زنه
0: آره من فقط سوال کردم که این درخواست رو، خب این درخواستی که شما اگر با من رابطه نداشته باشی من این چکی تو میذارم اجرا، یا اصلا با من رابطه نداری ولی خب با کس دیگه هم حداقل نباید باشی، وگرنه من این چکی تو میذارم اجرا.
1: اینا قانون هر جایی فرق میکنه، ولی تو آمریکا تا اونجا که من میدونم این سکشوال هراسمنت، تجاوز در واقع ناراحتی ایجاد کردن از راه سکسی هستش و تعرض سکسی هستش و جرمه و بسیار بسیار بد باش برخورد میشه. منم موافقم که حالا چجوری باش برخورد میشه رو من کار ندارم، ولی من موافقم که همچین حقی رو نه مردی رو زنی باید داشته باشه نه زنی رو مرد. به نظر من یه نوع تجاوزه و بله موافقم.
0: حالا حالا میخوام بگم که حالا نظر قانون اصلا کار ندارم، نظر افراد میخوام بگم.
1: نظر من تجاوزه، به نظر من تجاوزه.
0: مقصدم از این کار، مقصودم از این کار لو بدم، بلا استثناء تمام زنها گفتن این مصداق تجاوزه و حتی بسیاری از حالا چند تا از مردا گفتن اینجوری نیست و بیشتر مردان گفتن تجاوزه، چند تا مردا شک داشتن، چند تا مردا گفتن نه این آزاره، یا بسیاری از زنها حتی اعتراض کردن که واقعا متاسفیم که چنین مردایی وجود دارن که اینو تجاوز نمیدونن.
1: بله.
0: خب تا اینجا شد این نظرسنجی افراد و گفتم خیلی خوب، حالا همه خانوما بلا استثنا تجاوز دونستن تا قبل اینکه پست بعدی رو بذارن. پست بعدی گفتم خب این دقیقاً مشابه اون طرفیش برعکسش میشه مهریه، یعنی یه خانومی که با استفاده از مهریه یا حالا توی غربم به سیستم خودش دیگه به اون قوانینی که دارن و اون ضررهای مالی که میتونه به مرد بزنه با استفاده از اون مرد رو داخل ازدواج نگه داره، خب دقیقا مشابه همونه دیگه.
1: بله اونم تجاوز منتها فرقش اینه که فرقش اینه که زنه ناخواسته تو این درد سر افتاده، زنه اومده کاری بکنه تو اونجا، بیزنسی بکنه، کاری بکنه، کارمند اونجا بشه و مرد این قدرت بیزنسی خودشو رو اون با این قدرت به اون تجاوز کرده. در حالی که وقتی مرد میره مهریه رو امضا میکنه، درسته که اگه بگی امضا کن تجاوز، یعنی انگار که میخوای بهش تجاوز کنی، ولی وقتی مهریه رو امضا کرد دیگه تجاوز نیست. مرد اجازه داده که این پولو وقتی که خانم دلش خواست اندل مطالبه از من بگه، این خریت مرده، این تجاوز نیست. مثل که من اجازه بدم بار رو کول من بذارن، خودم اجازه دادم،
0: خریتش رو قبول دارم ولی به نظر من تجاوز
1: نیست. ببین سب کن اجازه بده تجاوز، ببین تجاوز خواهش مهم اجازه، تجاوز یعنی مرزی که تو اجازه نداری رد کنی، مرزی که تو اجازه نداری رد کنی میشه تجاوز. وقتی من اینجا نوشتم من قد وزن شکم خودش و دختر خالش من به این طلا بده کارم امضا کردم، دیگه چه تجاوزی؟ میگه طلای منو بده دیگه، حق داره، راست میگه.
0: خب نه من دارم میگم با اون استانداردی که اون خانم ها اون حرکت قدیر تجاوز دونستن و من دو تا حالت مختلف گفتم.
1: اتفاقا من با اون استانداردم موافق نیستم، اتفاقا من با اون استانداردم با خانم ها موافقم. بازم حق نداره رئیس به مرد به زنی بگه با من نخوابی، باش که حق نداری بخوابی، وگه نه من این کار میکنم اون کار بکنم، ولی مهریه رو حق داره به زنه بگیره به خاطر مرده نوشته.
0: خانومه چک داده به موقعه، خب گفتم یه حالتش اینه که رئیس باشه، یه حالت دیگه اینه که چک داده باشه،
1: هر چی که میخواد باشه. ببین چکو برای این نداده که، ببین چکو برای این نداده که من ضمانت میکنم اینجا 100,000 دلار هفته مینویسم، ضمانت میکنم با هیچ کی نخوابم، با تو هم نمیخوابم ولی ضمانت میکنم با هیچ کی نخوابم. خب بر در اون صورت اون آقا حق داره بگه اگه کسی بخوابی من چکو میذارم اجرا، ولی قضیه این خانم یه چک داده که مثلا به من 100,000 دلار قرض داده، میخوام برم وسایل، میخوام تاکسی بخرم، میخوام برم چه میدونم وسایل آرایشگاه بخرم، آرایشگاه رو بندازم. حالا این خانم اگه با اون نخوابه به خاطر اون چک، این سکشوال هراسمنت، اون تجاوزه، چون همچین قراری نبوده. اون احمقی که امضا میکنه من قد وزن تو به طلا بده کارم، وقتی ازش میگیرن در واقع حق قانونی دارن، تجاوزی چون خودش اجازه داده.
0: خب یه مسئله دیگه هم هست، خب اون چه که الان به اسم تجاوز گفته میشه اینه که حتی مثلا یه خانومی یه چیزی راضی هم باشه، اصلا تو رابطه هم باشه، بعدم بگه نمیخوام،
1: خب
0: و اون مرد باره، یعنی حتی اصلا ازدواج هم کرده باشن، یه زمانی راضی بوده الان راضی نیست، خب اگه ولی باز به زور، با هر زوری با یه اهرم مالی یا با یه اهرم بازویی با هر زوری دیگه، فرق نداره اهرمش چی باشه، درست. که با هر زوری نگه داره، حتی اگه قبلا میخواسته و فقط الان نمیخواد، بازم تجاوز حسابش میکنن دیگه. برای خانوما تجاوز حسابش میکنن.
1: بله منم موافقم که تجاوز حساب میشه، چرا که نشه. یه خانومی با یه آقای از اون شب یا دلش درد میکنه یا اصلا دیگه از این آقا خوشش نمیاد، هنوز ازش طلاق نگرفته، این داره به زور بهش تجاوز جنسیه، من موافقم. واسه همین میگم به مرد احمق ولی نسبت شما که آقا اون 20 ساموده رو امضا نکن، هر موقع نخواست باید بخوابه بره رو دوشک سامورده خودش بخوابه. خب ولی وقتی که تو زن توه و تو میخوای باش سکس بکنی، اون موافقی اجازه نمیده یا درد داره یا نمیخواد یا تو رو دیگه نمیخواد و هر چیزی، این تجاوز محسوب میشه دیگه، واضحه. چون اونجا ننوشته که من به تو قول میدم به همش باید بخوابم که.
0: بله من قبول دارم تجاوز، ولی خب اونوریش هم تجاوز حساب میشه دیگه، یعنی از طرف زن به مردش هم تجاوز حساب میشه دیگه.
1: کدومش؟
0: یعنی اگر یه زمانی گفته که من میخوام همسر شما باشم، حالا به هر دلیل من نمیخوام باشم، حالا شما با اون اهرم مهریه، خب اون مهریه یه طوریه که ما فرض میگیریم که اصلا حقه، فرض میگیریم حقه، ولی شما از اون حقه استفاده نمی کنی که پوله رو بگیری، از اون حقه استفاده می کنی که مرد رو نگه داری تو رابطه.
1: ببین من جواب سوالتو میدم الان جواب سوالات میدم و بعد میخوام ادامه بدم به بحث. شما چند دقیقه دیگه من زنگ بزن، جواب سوال شما رو ادامه میدم و ادامه میدیم. شما دوباره من زنگ بزن لطفا، دوباره زنگ بزن. بعد بازم یاد استادمون رانی جیمز دیو میفتیم، میگه The devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. تو وقتی امضا میکنی روحتو داری به شیطان میفروشی. از کارتون های والت دیسنی بگیر، برو تا فیلم دیول ادوکیت رو که الپچینو با پسر یادم رفت اسمش که فیلم میتریکس رو بازی کرده بود بازی کردن و که جان ویک هم بازی کرده بود، اسمش یادم میره. anyways شما تو همه این وقتی امضا میکنی و روحتو به شیطان میفروشی، شیطان کاری نمیکنه، تو میکنی. واسه همین میگه the less that you give you're a taker. هر چی تو کمتر به شیطان بدی، هر چی کمتر حرف اونو اجرا بکنی، تو بیشتر برنده ای، تو بیشتر گیرنده ای. ازدواج هم همینطوریه. میگم آقا این احمقانه است، امضا نکن من اینقدر به تو بده کارم، بعد موقعی که میخواد بگیره تو میگی این تجاوزه، تو تجاوز نیست، اجازه دادی، من سند خونمو نوشتم نصفش مال منه نصفش مال توه. نگفتم که اگه با من بخوابی نصفش مال تو، اگه با من نخوابی نصفش مال تو نیست. دیگه نمیخوای با من بخوابی، خب ولی خونه که نصفش مال تو هست، میخوای در ازدواج نباشه، نوشتم مال توه. من اگه میخواستم مال تو نباشه نباید مینوشتم. اگه یکی عقلش کار نمیکنه و کباب میشه و خوراک میشه، این قانون طبیعته، عقلش کار میکنه، خودشو حفظ میکنه. واسه همینی که دارن 24 ساعته دنیای زنونه و میدیا و هر کی که از این امر خطیر ازدواج پول میبره و سود میبره، 24 ساعته میخوان مردا رو تو خریت نگه دارن که امضا رو بکنه. چون امضا رو بکنه یهویی دست شیطان میاد بیرون، پنجه‌ها نمیذاره حرکت، چون امضا کردی، امضا کردی و روحتو فروختی به شیطان. هر چی که دادی تجاوز، موقعی که تو گفتی من نمیخوام و بعد دو تا تجاوز کرده باشه، که این دنیا اصلا کلش تجاوزه، ولی خب باز میشه گفت تجاوزه، باز میشه بجنگی، باز میشه کسی که به تو تجاوز کرد بزنی با یه شاتگان چهار تیکش بکنی، بعدش هم صاف بری تو دادگاه وایستی بگی اومد تجاوز کرده بود به خونه من. خب ولی تجاوز معنی داره، به خاطر همین این همیشه شید آف گری میکنن، به خاطر همیشه اینو مات میکنن معنیشو، که تو نتونی خطای درست غلط و تجاوز بودن نبودن از هم بشناسی و به عشق و محبت و نمیدونم فلان چیزا خانواده اینا رو با هندونه رو با فوت خلاصه جا میکنن به خورد تو میدن که تو دیگه نتونی تکون بخوری. داستان اینه، بحث تجاوز و بحث نجابت تا وقاحت ها اینو ما باید ادامه بدیم، دوتا شو داشتیم ولی جفتش ناقص مونده. برمیگردیم سر بحث امروزمون، سر صحبت امروزمون و اینکه پشت سر هر مرد موفق میگن یک زن خوب هست، که این دقیقاً برعکسه. پشت سر هر زن موفق یک مرد خوب هست. حالا خوب یعنی کسی که کانتریبیوت میکنه و زحمت میکشه برای موفقیت اون زن، یعنی اون یعنی خوب. حالا خوب معنی های مختلف داره. یک مرد فداکار و دیووتد هستش که خودشو وقف کار تو کرده و موفقیت تو کرده. حالا ایشون که فرمود کامپیوترش خراب شده، کامپیوتر ما هم خراب بشه، ما بلد نباشیم به کسی که کامپیوتر برده زنگ میزنیم، اون به جای خود. ولی نمیگم عامل موفقیت من بود که این پشت سر من بوده. من کامپیوترم خراب شده، باید به کسی کامپیوتر برده زنگ بزنم، و این اگه دوستمه به یه دلیلی دوستمه دیگه، بین ما یک روابطی هست که دوستمه، یه کاری اون واسه من راه میندازه، یه کاری من واسه اون راه میندازم، یا نه دوست من نیست کارش، من باید خرجش رو بدم، کامپیوترمو درست میکنم. من ممکنه استاد کامپیوترم نباشم، ولی اون پشت سر موفقیت من نیست، من پول دادم کامپیوترم درست کرده. موفقیت اونجاست که از بریرا رد میشی، از اون گلاس سیلینگ و سقف شیشه‌ای که میگن سقف شیشه‌ای هست برای خانم‌ها. خب سقف شیشه‌ای برای همه هست. سقف اگه واسه خانم‌ها سقف شیشه‌ای هست، برای آقایون سقف بتونی است. به خاطر اینکه خانم‌ها چون نمیرن اونجوری وارد قضیه بشن، ظاهرش این نیست که دارن میجنگن، ظاهرش هم جلوشون دیوار بتونی است، ولی مردا چون باز تو دوالز شمشیر رو بستن از بیرون، تو دنیای بیزنس دارن میجنگن، واسه همون سقف بتونی است برای اونا. حالا چرا سقف شیشه‌ای بعد سقف بتونی خوبه؟ هیچ کدوم از اینا میک سنس نمیکنه. اگه قدرتش داری در دنیای بیزنس، چون دنیای مردونه است. من گفتم دنیای بیزنس مردونه باشه؟ نه، به خاطر که اکثر کارا، همونجوری که اون دفعه گفتیم که فمینیست هیچ معنی نداره مگه که مردا علکی ازش بترسن مثل لولوی توی کمد. دنیا کارهای اصلیش توسط مردا انجام میشه، به خاطر همین یک دنیای بیزنس یک دنیای مردونه است. خوبه یا بد، اگه زنا میتونستن جوشکاری باشن، راهن درست کنن و هواپیما درست کنن، کشتی درست کنن، هتل بسازن و جاده درست کنن و آسفالت درست کنن و برن تو کوه ها دینامیت بزنن، معادن رو در بیارن زیر زمین، برن معادن استخراج و هزار تا چیز دیگه که زنها اصلا نمیتونن، اگر بخوانم نمیتونن. یک دونه زن ممکنه اونجا باشه، توسط مردای دیگه حمایت بشه و تو اون گروه باقی بمونه، ولی نمیتونه این کار دست. به خاطر همین این کار دست مرداست. دنیای بیزنس دنیای مردونه است. من خودم هم اصلا ارزه ندارم تو هیچ کدوم از این بیزنس ها برم یا موفق بشم. اینکه چون من مردم و دنیای مردونه است اعتباری برای من هست، نه. اعتبار برای کسایی که ارزه دارن شرکت استخراج معدن داشته باشن، اونایی که ارزه دارن شرکت بوئینگ داشته باشن. برای خانم ها هم در بوئینگ کار میکنن، خیلی خوب. اگه همه خانم هایی که در همه بیزنس های دنیا هستن دارن کار میکنن، از اون بیزنس برن بیرون، ممکنه اون بیزنس ها به مشکل برخورن، ولی به خاطر کمبود آدم به مشکل برمیخورن، نه به خاطر نبودن زن در اون بیزنس به مشکل بر بخورن. هر چیزی علت و معلول داره، هر چیزی دلیل خودش داره. هر پدیده از قانون سوپرپوزیشن یا بارگذاری رو هم گذاشتن دلایل مختلف درست میشه. هر پدیده ای تمام خانم هایی که دارن در کمپانی بوئینگ یا راه آهن یا اداره برق کار میکنن، الان به خاطر که ثابت بکنن که خیلی مهم هستن، مثلا نرن سر کار، معلوم اون کمپانی ها میخوابه. واقعا واضحه، به خاطر کمبود پرسنل. اگر به جای هر زنی که میره بیرون یه مرد بیاد جاش بشینه، که این همه مرد میگن بیکاری، مگه نمیگن بیکاری؟ همه ریت بیکاری و نمیدونم جاب ندارن و مردم فلان اینا دنبال کار میگردن. به تمام این زنایی که تو اداره های مختلف دارن هر کاری میکنن، از اون کار بیان بیرون جاش مرد بذارن اونجا، اون کار اون اداره به راحتی به کار خودش ادامه میده، به خاطر اون اداره به زن احتیاج نداره برای انجام اون کار، به پرسنل احتیاج داره. زنی که میتونه مثل یه پرسنل در اون دنیا کار بکنه، میتونه اونجا کار کنه. همه زن از همه بیزنس ها برن بیرون، جاش مرد بیاد، اون بیزنس ها دقیقا به فرمول خودش ادامه پیدا میکنه، شاید هم بهتر، به خاطر که جنگ و جدل از بین میره، به مراتب بهتر. ولی اگر همه مردا از تمام بیزنس هایی که الان هست بیان بیرون جاش همه زن باشن، اون بیزنس اصلا قبل از اینکه این کار انجام بشه خوابیده، صحبتش بیفته اون بیزنس خوابیده. 5% 10% مردای کلیدی برن بیرون به جاش زن بیاد، حتی زنایی که همون تحصیلات دارن، حتی زنایی که بازوشون همون قده و مثل اون مرد هستن بیا اون بیزنس خوابیده تموم شده. پس این میگم که فمینیست هر چی میگه از شکمش باد گرم در میاره مهم نیست، فقط باید اهمیت ندی. در دنیای مردونه همه زن ها اگه از بیزنس ها برن بیرون فرقی نمیکنه، ولی اگه به شرطی جاش پرسنل مرد بیاد، چون کمبود آدم ممکنه بیزنس خراب بکنه، ولی نه بخاطر که زن دیگه چون اینجا نیست بیزنس کار نمیکنه. ولی اگه همه مردا برن بیرون یا درصدی از مردا برن بیرون، بازم بیزنس میخوابه، جاش زن بیاد هم بیزنس میخوابه، چون کارهای دنیای مردونه کارهای زنونه نیست و زنان نمیتونن کما این که ممکنه 1% هم بخوان ولی نمیتونن انجام بدن. اگرم اونجا هستن به خاطر مرداست، تو نیروی پلیس، نیروی آتش نشانی، هر جای دیگه نمیخوام اسم بیارم، هر جایی که زنا کار میکنن بخواد با حمایت مرده دارن کار میکنن، هر چی مشکل باشه با مرده باش رو به روه. که برمیگردیم به بحث امروزمون که پشت سر هر زن موفقی یک مرد فداکار و دیووتد و کسی هست که خوش وقف موفقیت این خانوم کرده. دنباله این حرفی که چیزایی که تو دنیای زنونه میشنویم ما مردا در اکثر مواقع یا دروغه یا کاملا برعکسه. هر زنی رو شما میخوای در نظر بگیر که موفقه، با مزخرفاتی که این زن دیل کرده، با کسایی که پنج پنجه افتاده، با کسایی که مقابله کرده، مثلا همش قانونی نبوده که این اینو گفته، من اینجا فایل میکنم میرم دادگاه آرایش میکنم، اینجوری پاشنه بلند میبوشم وای میستم گریه میکنم، بعدم خب چون حقم داشتم، قاضی هم میگه که بله ایشون خانم برنده، این آقا برنده، این خانم در این کار موفق شده. همیشه که اینطوری نیست که 1% مواقع هم شد که همتا اینطوری شده. اکثر کثافتی که باید تو در دنیای بیزنس و در دنیای تجارت به عنوان یک شخصی که داره پلکان ترقی رو بالا میره باش دست و پنجه نرم کنی، مردای متجاوزه. مردا میتونن از تجاوز همدیگه از پس همدیگه بر بیان، اونایی که میتونن میرن بالاتر. زنهای متجاوز در دنیای بیزنس نمیتونن حریف مردای متجاوز بشن. اصلا اینکه صرف اینکه تو بخوای بیای در دنیای بیزنس موفق بشی، باید آماده باشه که پا بذاری، کسی رو له کنی، تجاوز کنی و رد بشی. این فرمول بیزنس جهان امروزه. خرتون نکنن یه موقع در کلاس‌های اقتصاد و نمیدونم فلان و بیسار اکانومی و اینا که این فرمول اینجوریه، اینجا اینجوری. نه آقا عزیزم، جنگ جنگله. خب و زن قدرت تجاوزش به اندازه مرد نیست، ضمن اینکه جلوی تجاوز مردم نمیتونه بگیره. نه اینکه مردم متجاوزن و زن متجاوز نیستن، همه هستن، همه برای پیشرفتشون تجاوز میکنن. که زن حامله میشه که یارو رو نگه داره، تجاوز دیگه، یارو که نمیخواد بچه داشته باشه، اون با اون خوابیده، اینم با اون خوابیده، اون اورگازم گرفته، اینم اورگازم گرفته، اون کیف کرده، اینم کیف کرده. حالا اون بچه میخواد، این بچه نمیخواد، بچه میگه چون تو شکم منه، مای باری مای دیسیژن، بدن منه، تصمیم منه. خیلی خب، بدن تو، تصمیم تو، بچه‌رم تو نگاه، چرا از من پول میگیری؟ بعدش مگه نمیگم، مگه تو نمیگی مای بادی مای دیسیژن، من اس مای منتالیتی، اس مای ایموشنز، احساسات منه، روحیات منه، تصمیم منه. من نمیخوام پدر باشم. تو اگه یه نفر بزایی بشه بچه ای من تمام عمرم فکرم اونم، اگه ما آدم با شرف و با وجدانی باشم، اگه نه که هیچی. نه تو هم اگه آدم با شرف و با وجدانی باشی با من این کار نمیکنی، because it's my emotions, my mentality, my decision. چرا تو حق داری؟ چون تجاوزه. تجاوز میکنه به یارو که نمیخواد با تو ازدواج کنه، مجبورش میکنه با حامل شدن. مگه نمیگن بچه میخ لایقه چیه که مرد نتونه ببره؟ تو تجاوز کردی دیگه، تو از قدرتی که رو اون داشتی استفاده کردی. زن و مردا هم به اندازه هم متجاوزن. ما مهرهای شطرنجی هستیم که تو این دنیا گذاشته شده، قدرتمون مثل همه، ولی فرمتاش مقدار فرق میکنه، رنگای ظاهریش فرق میکنه و خلاصه the whole nine yard. زنان نمیتونن در دنیای مردا موفق بشن مگر اینکه یک مرد موفق، یک مرد خوبی که برای اینا خوبه، که برای اینا حاضر جلوی تجاوز رو بگیره، برای اینا موقعش شد مثل بولداگ بیفته یکی رو پاره کنه تجاوز کنه و

0: بگیر و اون کسی که یهویی وسط یه کار یه بیزنسی طرفو گیر انداخته یهویی حرفش عوض میکنه، احتیاج به قلدر گردن کلفتی داره که بر جلوی این وایسته. کار مردونه است، کار زنونه نیست، به خاطر که اکثر وندرا، اکثر کسایی که تو این بیزنس های بزرگ و یا برای بیزنس ها چیزایی رو تولید میکنن یا پروواید میکنن، تامین میکنن، میارن، این همه مردن. جنس وقتی میاد برای بیزنست باید با راننده تراک دیل بکنی. حالا ممکنه تراکینگ کمپانی توی مثلا نیویورک اینطوری نباشه، ولی باید با راننده کامیون. کیه که برای با راننده کامیون چونه بزنه؟ تو تیتیش مامانی خوشگل که طراحی داری و آرایش میکنی یا رنگ مو میزنی یا ناخون درست میکنی، وقتی که طرف کامیون داره اومده میخواد با کاری رو بکنه که تو موافق نیستی، چون بالاخره اونم دنیای بیزنسه دیگه، اونم میخواد تجاوز کنه، همه تجاوزا که سکسی و جنسی نیستش که، تو از پس اون که بر نمیای که، یه گردن کلفت میخوای بانه، دوست پسرش میره، شوهرش میره، اصلا خودش نمیره که با پاشنه برندش پشت اون پشت با اون کامین داره حرف بزنه، که اونجا جایی که اصلا میترسه بره. در بیزنس های موفق زنونم بازم یک مرده که این بیزنس و پشت موفقیت این بیزنس هست. ضمناً من به خاطری که خیلی سخته که باور کنن که من یه بودی نیستم برای خانوما، به خاطر که وقتی خانوما ایسی خوششون نمیاد، چون شبیه بقیه حرفای رادیو تلویزیون نیست، یه هایی میگم این آدم یا دیوانه است یا بهش گفتن نه یا عقده‌ایه یا زنها متنفره. تو اگه مادر نداری، مادر خودی زن نیست. بگم که خیلی من میشناس، خیلی نه ولی میشناسم زنهایی رو که، مردهایی رو که موفق شدن، مردهایی که موفق شدن تو کارشون، حالا ممکنه میلیونر نشده باشن ولی موفق شدن تو بیزنسشون، حتی بیزنسی که در دنیای مردونه انجام شده، که زنی که پشت این قضیه بوده باعثش بوده، کردیت هم میدیم، زنی که پشت قضیه بوده، زنی که پشت تصویر بوده و شما تر تصویر اون زن رو ندیدی باعث این موفقیت شده. چجوری؟ ممکنه طرف یه آدم بی پولی باشه ولی دختره عاشقش میشه، پدرش هم پول داره، یا خود زن پول داره، شوهر رو طلاق داده یا خاک کرده یا ارث پدرش بهش رسیده و هرچی هست، بالاخره زن پول داره، حمایت کرده از این آدم، یا لاغبایی بوده، با عرضه بوده، این عاشقش بوده، کمکش کرده، بله امکانش هست، امکانش هست، ولی امکانش همون قدی هستش که شما از پشتمون طبقه سوم بیفتی نمیری، امکانش همون قدی هست که پلی کوسه سفید شنا کنی گازت نگیره، امکانش همون قدی هستش که 6 انگشت داشته باشه یک شخصی وقتی به دنیا میاد، یا 3 تا کلیه داشته باشه یا قلب سمت راست باشه، امکانش هست، دیدیم که اتفاق افتاده. همون زرم که نگاه کنی، قدرتی که پشت اون مرد گذاشته قدرتی مرد دیگه بوده. بله این خانوم باعثش بوده، این خانوم میدل پرسنش بوده، میدل منش بوده، میگن نگی من بگید پرسن، میدل من و میدل پرسنش بوده، این بوده که اون قدرت حساب بانکی پدرش رو که فوت کرده به این رسیده، یا شوهرش که طلاق گرفته به این رسیده، یا ارثی که حالا به هر نوی لاتاری برنده شده، نمیدونم هرچی بوده، که هرچی بیشتر دقت کنی زنا میگن که مگه من مغز مرد خوردم که همچین کاری بکنم، که بیام چیزی رو که دارم بدم مرد قوی تر بشه، بعد منو ولم کنه بره، ضعیفه من به دستش میرسم خوشحاله، قوی بشه که هستن واسش، که خیلی به ندرت میبینیم که این کار بکنه، ضمن اینکه به ندرت میبینیم اگرم میکنه با پول و قدرت یه مرد دیگه است، با همون پولی که داره 4 تا مرد دیگر رو استخدام میکنه که به این کمک کنن. مرده که مرد موفق میکنه، نه زن. چرا حالا من این حرف رو میزنم که شما این برشت رو نخری و فکر نکنی که لازمه موفقیت تو یک زنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستی.
1: سلام، دوباره زنگ زدید. زنگ زدن. یه چیزی به ذهنم رسید الان بگم که تقریبا

0: بخوایم به اینترنت تشبیه کنیم این قضیه رو، دنیای بیزینس و زن موفق و مرد موفق، زنا حالا بله ما ممکن به قول شما یه جایی یه زن رابط موفقیت شده باشه، نه عامل موفقیت، چون اونم زنی هم که به قول شما پول داره با اون پوله یه نیروی مردونه رو میاره.
1: حالا میگم که چرا زنا این کارم نمی کنن اگه بتونن، حالا اینو میگم حرفتون تموم شد، میگم که چرا زنا این کارم نمی کنن معمولا
0: این کار، حالا به قول شما استثناء، ببین زنا مثلا مثل لینک میتونن باشن ولی وبسایت نمیتونن باشن. یعنی شما ممکنه آره یه لینکی بدی که من سریعتر بتونم برسم به اون وبسایته، ولی برم اونجا هیچی نباشه، هیچ مطلبی توش نباشه، خب لینک به چه دردم میخوره؟ حالا 3000 تا لینک باشه، 3000 تا آدرس باشه، ولی تو خود آدرس چیزی نباشه به دردم نمیخوره. من خیلی کوتاه فقط خواستم بگم که یاد این مثال افتادم از مثالی که زدی راجب اون خانومی که پولدار باشه و بخواد کمک بکنه، بله اون میتونه واسط بین قدرت‌های دیگه بشه که اون قدرت‌های دیگه بیان به این آقا کمک بکنن موفق بشه، ولی خود اون قدرت‌ها باید معمولا سمت مردونه باشه.
1: بله مرسی که گفتی. تا یادم نرفته چرا زن این کارو نمی‌کنن؟ واضحه، به دست آوردن زن یا یعنی که زن به دست آوردن توسط مرد یا که زن به دست مرد برسه یه فانکشنیه و یک پدیدهیه بر مبنای قدرت اون مرد و پول اون مرد، که بازم به قدرت برای زنا قدرت به پول تبدیل میشه، و مقدار دخترهایی که در اون سطح پولی و قدرتی که اون مرد داره آردی براش اویلیبل هستن و در اختیارش هستن، یا از اونا برمیداره مثل غذایی که رومیز برات چیدن از اینا برمیداری، یا اگر غذای رومیز هست خوشت نمیاد پولشو داری میگه من این آشغال پاشغالا رو نمیخورم، منم زنگ میزنم برام بوغلمون فلان بیارن، یا برام نمیدونم اصلا من پیتزا میخوام اینو نمیخوام، اصلا من میخوام کباب بده، استیک میخوام، توماهاک میخوام، شما اینجا مثلا دارید کوبیده میخوای، من توماهاک میخوام، میره اونجا میخوره. با اینکه اینا رو اویلیبل هست، همیشه کمتر از اونی که ما میتونیم در اختیارمون هست، ما ماکسیمومی که میتونیم به دست میاریم. اینه که یه مردی که بیچاره است و موفق نشده و ولی جربوزه داره، ولی سواد داره، جوونی داره، با کلاس، فهمیده است، آینده درخشان اصلا توش دیده میشه، پدر دختر ممکنه این مردو خیلی خوشحال باشه که بپذیره به عنوان داماد، چون میبینه اگر باشعور باشه پدره، فهمیده باشه و ببینه که این به درد این که تو خانواده من باشه میخوره، هم خودش پتانسیل داره، هم آدم حسابیه، پولدارم نشد، ما خودمون پول داریم، پولدارم شد بازم آدم حسابیه، داماد من میتونه باشه، ممکنه اون رو قبول کنه، ولی دختره اونو بر مبنای اندازه قدرتش معمولا قبول میکنه. به خاطر همین اگر دختری هم دختر خوب و حسابی و درست باشه، طبق طبیعت زنانه آدمی رو که یلاغبایی و چیزی نداره قبول نمیکنه. گیرم هم که اگر عاشقش بشه و این تو بشه اون تو بشه و دعوا بکنه و فلان اینا، پدرش هم حالا موافقت نکنه یا بکنه، بالاخره با همچه بازم پول خانواده اون به این برسه، این مرد وقتی که پیشرفت کرد، وقتی که موفق شد، خانم شد 40 سالش، آقا شد 40 سالش، حالا چون روانش نیست میگه که عزیزم اختلاف سن بین 3 سال تا 5 سال باید بشه، با اون فرمولای چرند بخوای بری جلو، خب خانم الان 42 سالش، آقا 45 سال، تو 45 ساله که دختر 18 سال 19 سال سر کولش میره بالا توی ماشین خوب باشه، کارت فقط دویدن تو خیابون و گیس و گیس کشی تو لاس وگاسه، نمی کنه اصلا. زن عقلش عقل مرد نخورده که، مغز مرد خورده مگه که اینجوری فکر بکنه؟ نمی کنه این کارو. زن کسی رو میخواد که ازش قوی تر باشه آردی و جزء چویسای تاپ ناچ و فرست لیول اف چویس اون مرد باشه میاد. و چرا نمیره زن با این همه آدم مهاجر بی پول یا لقبایی که یا مهندسن یا تحصیلات دیگه دارن، دکترن یا نوازندن یا هنرمندن یا بازیگرن یا نقاشن یا هر چی که هستن، فیلم برداری بلدن، چرا زن خوشگل که پول داره دنبالشن نمیره اون آدم کنه، مگه نمیگه پشت سر موفق اینم موفق میتونه باشه؟ یعنی همه تکنولوژی برای آدم سواد داره، هم آرزو داره، جوونم هست، تازه هم اومده، چرا یک زن خوب نمیاد و اونو درست بکنه؟ نیست، هم چیز اتفاق نمیفته. زنه عقلش هم اگه عقل مرد نخورده باشه یک کمی کار بکنه نمیکنه این کارو. به خاطر همین میگیم که آقا جون it's not gonna happen، اینجا استخوانی چال نشده است، گایاف می نشود، گشته این ما، چون همه ما این فکر رو تو سرمون هست دیگه که ما میخوایم موفق بشیم، وجود یک زن در کنار ما ما رو تکمیل میکنه. مامانتونم فوراً موافقه، خواهرتونم فوراً موافقه، تمام زنهای از ترکیه تا هندوستان تا سیبری بگیر بره تا لوکزامبورگ باید موافقن، فمینیست ها موافقن، غیر فمینیست ها موافقن، لزبیان ها موافقن، همه موافقن که تا اگه زنی بیاد تو زندگیت تا موفق زن خوب پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست، آره تو بمیری. پس این مردایی که موفق نیستن ما زنهای خوب ثبت نام کنن، یه وبسایت درست کنن زنهای خوبی که میخوان مرد پشت سر مرد باشن که موفق بشه بیان ثبت نام کنن دیگه. زن خوب چجوری من موفق میکنه؟ خیلی خب، من یه وام 100,000 دلاری میخوام، چکشو بنویس. من الان میخوام برم فلانجا برنامه، ای بریم اونجا داره جمع بشن، دختره بیان داره جمع بشن که چی خودتی خر خودتی. چرا؟ چون مغز مرد نخورده که این کارو بکنه، نمیکنه برات. It's not gonna happen. ظاهرش هم اگه ببینی که یک مردی موفقه، زنش باش همیشه سر کار بوده، خون زن سر کارم باش نیاد، اونه که با کمپانی تلفن داره دیل میکنه، اونه که داره با بازار دست دوم فروشای لس آنجلس داره دیل میکنه، اونه که جنس میاد خرابه باید برگردونه، اونه که باید با اون جرابست کنه، اونه که با اون باید فوش فوش کاری کنه، اونه که پول اون عقب افتاده نرسیده باید جرابست. تو اومدی با ناخونه خوشگل وایسادی، این تلفن 180 دلاره، اون تلفن 135 دلاره، جعفر بیا ببین چی میگه. اینطوری تو نباشیم فرق نمیکنه، کمون که در اون جاهایی که اگر نباشی خیلی فرق میکنه، تو اصلا خودت نمیخوای بیای. دارم با خانوما صحبت میکنم، بخاطر این بولشتو برید به جامعه عمومی مردا که مغز مرد خوردن بگین و بعضی از شنوندگان پرچونه این بولشتو اگه 300,000 دفعه برای خودشون تکرار کنن شاید بتونن ازش فرار کنن، باز اونام گیر میافتن. ببین عزیزی که با این زنش ازدواج کرد، ببین اصلا زندگیش از این رو به اون رو شد. چی شد زندگیش از این رو به اون رو؟ یه آدم بود، خوشگذرون بود، یه روز تایلند بود، یه روز مکزیک بود، یه روز فیلیپینو چه میدونم کولومبیا داشت میچرخید و حال میکرد، یه روز آرژانتین بود، یه روز ترکیه بود، یه روز اوکراین بود. آپارتمانش هم نگاه میکرد یه خوابه بود، دو تا مبل کج و کله هم توش افتاده بود و یخچالش هم باز میکردی ممکن مثلا 3 مدل غذا هم توش نباشه و دست مثل پلنگ زندگی میکرد. بیزنسش هم که داشت انجام میده، اون پول اگه دزدیده که دزدیده، اگه ندزدیده از یه جای در میاره. اگه ارث بهش رسیده که بعد تو چی کاره بودی، پس کار تو نیست. اگه کار داشته میکرد داشته میکرده. با این زندگیشو میبینی و حتی آدم حالش به هم میخوره، یه مبل اینجوری. خب بخاطر که اونجا نیست زندگیش، زندگی اونی پلنگ آزاده. از موقعی که فیفی عروسی کرد وای زندگیش ببین چی شده، 7 صبح بلند میشه تا هر موقعی که باید بیرون باشه بیرونه، بعد میاد خونه مبلا خوشگل، پرده ها قشنگ، ماشین نو. خب زندگی ندارن تو اون خونه که، زندگی زن است، زنه به سر سامون رسیده، زنی که به سر سامون دار باشه که با مردی که سر سامون دار نیست که ازدواج نمیکنه. میگن برو زن بگیر که سر سامون بگیری. در واقع یکی از بولشتای دیگه که در دنیای زنونه هست میگن برو زن... یعنی که زن بگی که زنه سر سامون بگیری، یعنی شوهر کن سر سامون بگیری. زن بی شوهر بی سر سامونه. اگه پول داره که نمیره با یه بی پول ازدواج کنه، یا میخواد بی سر سامونه یا میخواد پولدارتر بشه. این حرص پول هم که برای همه ما زن و مرد نداره، همیشه این حرص پول برای ما هست، بیشتر و بهتر میخوایم. زن به فرمول خودش، مرد به فرمول خودش، هیچ بلیم و ملامتی برای که شما بیشتر میخوای نیست، چون زن بیشتر میخواد یا مرد بیشتر میخواد فرق نمیکنه. بولشتی که ازدواج کن که سر سامون بگیری، یعنی ازدواج کن زن سر رو تمام بگیره. بولشتی که پشت سر هر مرد موفقی زن خوب هست مزخرفه. اگر زنی موفقه پشت سر هر زن موفقی حتما یه مرد خوب هست، حالا یا پول بابای مردشه یا پول شوهر طلاق گرفتشه یا مردشه یا سکسی و خوشگله میره یه جایی و رئیس رو تور میزن و عقد منشی و رئیس هم تو آسمون رو بستن، گفت یه برنامه داریم رو آرشیو پرچونه است. She's effing her way up، داره FFF میکنه، میره به پله های بالاتر و کسای بسیار با لیاقت تری که تو همون کمپانی هستن لیاقت اون پیشرفت دارن، چون اون واژن رو ندارن و اون سینا رو ندارن و اون لبخند و لبای قلوه‌ای رو ندارن، اونا رو پشت سر میذاره. بد نیست دا، بد نیست، نمیگم بده، من حسودیم نمیشه، بد نیست، ولی موضوع صحبت اینه که پشت سر اون زن موفق یه مرد هست. مرد نمیتونه بره توی یه دونه شرکتی با خابیدن با رئیسش بره بالا، چون رئیسش که از اون قدرتمندتره، مرد بی قدرت نمیخواد. اگر زنی هست که تازه اگر با یک چانس خیلی کمی هنوز جذابیتی ازش باقی مونده که حالا رئیس این کمپانی هم هست، هنوز جوونه، هنوز قابل سکس هست یا هر چیز، اگه دلش بخواد با یه مرد بخوابید که زندگیشو با اون مرد نمیده، مغز مرد نخورده که. بری با مدیر قسمتتون بخوابی که مدیر قسمت که زن خوشگلی هست یا حالا خوشگلم نیست، بری با اون بخوابی که مدیر، چون با این خوابیدی مدیره شغل بهتر به توه، بعد بری با رئیس کل بخوابی که شغل اون مدیره رو بگیری. مرد نمیتونه این کارو بکنه، چون برای مرد در موفقیت در دنیای مردونه، یعنی دنیای بیزنس، جنگ رو در رو، سقف بتونی رو در رو با مرد گرگی که از اون گرگتر تونسته بره بالا. زن اون جنگو با مرد گرگ روبروی بالا دستش نمیتونه بکنه مگه توسط خریت یه مرد دیگه، یا عشق یه مرد دیگه، یا حمایت یه مرد دیگه. میتونه برادرش باشه، پول بهش بده، کمکش کنه، حمایتش کنه. دیدین همه دو تا خواهر برادرن با هم تو بیزنسن، چیکار میکنن؟ اتومبیل تجارت میکنن. چیکار میکنن؟ کامپیوتر تجارت میکنن. توی میری با چینیای دانتان چونه میزنی، یه تراک برمیداری میری اونجا، یه اسیوی برمیداری اون میری اونجا، تو کوچه های پشت دانتان لس آنجلس یا ایرواین، از تو انباری که اون چینیه کامپیوترها رو گذاشته، 40 تا کامپیوتر که خبر دادن که قراره مثلا قیمتش بیفته، زودتر بخری، زودتر آب کنی که هنوز قیمتش نیفتاده، یا که بخری و بیاری اینا. تو نمیترسی بری توی انباری که 4 تا قلچماق چینی یا 4 تا قلچماق روس یا ارمنی یا ایرانی یا افغانی یا هر جای دیگه دنیا، چه میدونم عرب و سیاه یا سفید، اونجا دارن کار میکنن گردن کلفت و عرق کرده و اینا، بری اونجا اون کامپیوتر رو تعویض، تو میری یا تو واسه فقط اسمشو روی وبسایت ادیت میکنی واسه خودت؟ درسته خواهر برادرید با هم کار میکنید، کارو مرده میکنه، جنگو مرده میکنه، پنجه در پنجه رو مرده میکنه، خطر تجاوز مرده میفته، خطر تیر خوردن مرده میفته، خطر همه چی مرده میفته. حتی اگه با هم اسمتون رو بیزنس بشه، حتی اگه با هم اسمتون رو حساب بانکی باشه، حتی اگه تو فکر میکنی فکرایی رو به اون میگی که اون نمیدونسته تو گفتی بهش، خب اونم فکر میکنه دیگه. همه این مردا که دارن فی هم فکر میکنن با هم دیگه جنگ و جدل دارن، مگه زن میاد به اینا فکر میده؟ بله بسیار، من تجربه دارم و تشکر میکنم برای خودم هست که خانمایی اومدن تو این برنامه و هم فکری کردن و شوی پورتونه رو بهتر کردن. مثل یه دوست همکار با من کار کردن، من به حرفش گوش دادم، فکر کردم، فکر نکردم حالا این خانوم چون من میخوام باش بخوابم بهش اجازه بدم، یا چون اون میخواد با من بخوابه بهش اجازه بدم، حرفش رو بعدم اجرا کنم. حرف حساب اجرا کردم. جنگایی که من کردم و درش موفق شدم، اون جنگی بوده که من کردم. حالا میبینید هیچ بخی هم نشدم، معلومه که تو اون جنگا من ارزه نداشتم. وگرنه این همه زن خوب اومدن تو برنامه، چرا نتونستن من موفق کنن؟ اگر اهمیت میدادن، اگر گیوشیت میکردن که من موفق بشم، اگر نمیکردن که خب the whole argument is dropped. ولی اگر هم که میکردن خب اکو، بله کمک بسیار به من شده، کمک بلا کمک بلا توقع به توقع خانم های اومدن تو برنامه پرچونه به من کمک کردن، توقعی هم نداشتن، منشون ممنونم. فکر نکنید من یه آدم قد نشناسی هستم یا یه کرگدن بیرگی هستم که چرا نمیفهمم. من راجب این بحث مشکل دارم که شما میگید پشت سر هر مرد. این چه بزخرفیه، چه بولشتیه که پشت سر هر مردی که باید بره با دنیای مردونه دست پنجه درم کنه با این شغلا و گرگای متجاوز دنیای بیزنس که یا تنها هن یا هرچی قوی ترن گروهشون قوی تره، مثل گله شغال به حمله میکنن، وکیل از اون ور، نمیدونم میدیا فلان از اون ور، تبلیغاتچی از اون ور، مشاور از اون ور، خود بیزنسمن از اون ور، من برم با اون بجنگم. توی بودی که چون تو خونه غذا پختی و زندگی من سیاه نگیری، تو باعث موفقیت من شدی. اصلا بگذاریم از کل این حرفا که اگه من موفق نبودم تو اصلا نمی اومدی تو خونه من. اگر هم دو تا جوون بودیم که با هم شروع کردیم و من موفق شدم، حتی اگر تو همیشه پهلوی من تو مغازه وایساده بودی، این زربرق این کتابا رو باز می‌کردی، زربرق این کامپیوتر و تلفن رو باز می‌کردی، این دوربین رو می‌ذاشتی اینجا، اینو می‌ذاشتی اونجا، من فقط نگاه می‌کردی، رنگ صورتی اینجا کمه، یک پروانه می‌ذاشتی اونجا، منم که دارم اون پشت می‌گردم، من تو موتورخونه کشیدم کشتی رو می‌رونم، تو نشستی میگی که این کشتی مثل اینکه به نظرم از دور نگاه می‌کنی مقدار رنگ‌های صورتیش کمه، دیوارش رو صورتی بزنیم. بلن تو عکس همیشه پله من وایسادی، این زن موفق در کنارش بوده، ببینید این چرت و پرتا رو اگه بخری مثلا اون احمق میمونه که معیار رو امضا میکنه، مثل احمق میمونه که بقیه چرت و پرتا رو قبول میکنه. متاسفانه تعدادمون زیاده و این هم عنکبوت دارن زندگی میکنن. عنکبوت داریم قد سر سوزن، عنکبوت داریم قد کف دست، بعدش هم که روتل، حالا هرچی که هرچی، اینا همشون تار میتنن به در و دیوار، همشون غذا میخورن، همشون میلیون ها سال تا اونجایی که بشر میتونه رفرنس بده که حیات وجود داشته، عنکبوت وجود داشته، غذا میخوره. اینقدر خودشو تاری که میزنه با اون تکنولوژی و اون کیفیت بی نظیری که بشر هرگز بهش دست نخواهد یافت، یه جایی که هیچ کس نمیبینه اون تار اونجا تنیده، یه حیوانی میفته اون تو و خوراک اون میشه. این سیستم دنیاست. مردم میرن و این بولشت رو میخرن و اون کاغذ امضا میکنن. منتس رو دیدی به خاطر جفتگیری ماده، منتس همینجور در حال آخوندک بهش میگن، منتس در حال جفتگیری با ماده هست، ماده برمیگرده میکشه مردم رو میخوره. سیستم دنیاست. ولی اگر قراره که عقل ما کار کنه، ما بولشت رو نباید قبول کنیم. سیستم ما طوری طراحی نشده که ما بولشت رو بفهمیم. ما باید خودمون تقویت کنیم، قوی کنیم که بولشت رو رد کنیم. بولشت 4000 تا به سمت مثل داجبال میمونه. این بازی ها رو دیدی که این توپا ول میکنن، توپا اینجوری سوینگ میکنه، تو باید از لابلاش رد شید. این که از تعلیمات نظامی مارشال آرتس، خودتون میدونی چیه. بعضی این توپ هم مثل گرز ازشون خارهای بزرگ داره، تیغای بزرگ داره، خلاصه به هر صورت میدونی چیه. ما هر چقدر هم زرنگ باشیم، بعضی همون ممکنه رد شن، اگر هم رد بشن زخم و زیلی رد میشن. بعد از رو کنار دریا نیست که نشسته باشی واسه خودت منظره نگاه کنی، دختره رد میشن، سود بزنی واسه شون زندگی و دنیای بیزنس. و بولشتایی که طرف دنیای زنونه میاد که تو رو بخوره، اون عنکبوتا که نشستن اونجا، اونا ماده هستن، ضمن اینکه غذا را میخورن، عنکبوتا نر میرن میافتن اونجا به خاطر جفتگیری با اونا، همونجا خوراک اونا میشن. بلک ویدو چه میدونم منتس و صد دیگه، همین انسان رو نگاه کن، طرف به خاطر که سکس با اون داشته باشه باید بره امضا کنه زندگی من مال توئه. از بعد از اون که قیافش نگاه کن، از 28 سالگی 9 سالگی 25 سالگی هرچی که زنگ گرفته همینجوری اینجوری تو عکس ها، 8 سالگی هم اینجوریه، یه دفعه دیدی به خنده، یه دفعه دیدی شنگول شاد و شیطون با دوستاش بره و بیان، به خاطر اینکه گفتادی تو تار دیگه. تو میگیم آقا بولشت قبول نکن و بولشت قبول نکن و بهش فکر کن میتونی اگر در این جنگ شرکت بکنی و اگر شروع کنی بولشتا رو بفهمی و ازشون قبول نکنی و جا خالی بدی، احتمالاً زخم و زیل به اون ور میرسی، مثل همه ما که این بولشتا هر کدوم یه جای ما پاره کرده و برسیم، ولی عوضش خورده و خوراک نمیشی، حمله بهت میشه چون تو بلدی مبارزه بکنی، نیستش که به تو حمله نمیکنن. یارو میگه خالم بلده، یه ذره کاراته بلده، کونگ فو بلده، یه چاقویی هم داره، حالا برم ببینم چی میشه. یه حمله اون بهت میگم، منم خب چاقو دارم، منم میرم جلو. خب حمله بهت میشه و شما باید بدونی که با این حمله ها با فکرت مقابله بکنی. و چون یه گله از مردا در یه جایی افتادن، شما مغز مرد خوردی مگه تو اون کار بیفتی؟ نیفت. چرا زنان نمیگفتن مغز مرد نخوردن که؟ 310-896-75-24 منتظر تلفناتون هستیم. یه بار دیگه یادآوری میکنم دوستان، اینجا نوشته شوی پرچونه رو حمایت کنید با خریدن تدر یو اس یا همون دلار دیجیتال، کاملا قانونی هست در خاورمیانه، در ایران اینا همش مردم دارن خرید و فروش میکنن. شما میتونید تتر رو یا هر کرنسی الکترونیکی دیگر رو توی وبسایت پرچون وقتی برید، آدرساش هست دیگه. اونایی که بلدن بلدن، اونایی که بلد نیستن مثل من یه خورده از تکنولوژی عقبن احتمالاً. یه حساب تتر باز میکنید، بخش حساب تتر نه، یه حساب کریپتوکرنسی یا در واقع ارز الکترونیک باز میکنید. این حساب مثل صرافی ها هستن، اونجا مثلا $10 $15 میریزید تو اون حساب، میتونید با کرت کارتتون بریزید، هرچی اونجا توکن میخرید، مثل ژتون میمونه، توکن های $1 میتونید اینو مثل بازار بورس خرید و فروش کنید، قیمتش پایین بالا میره، مثل قمار میمونه، مثل بازار بورس میمونه، هرچی که اسمشو میخواید بذارید. قصد من این نیست که شما تو اون کار وارد بشید، ولی اگر اونو داشته باشید و اونو تهیه کنید، با کامپیوترتون وارد بشید و یه اکانت برای خودتون درست کنین، کریپتوکرنسی اکانت داشته باشین، میتونید یکی از ارزهای دیجیتالی رو که به نام یو اس تتر هست یا تتر دلار که هر یک دلار معادل یک سکه الکترونیکی هست، ویدیوهاش هم هست روی اینستاگرام و تلگرام و بقیه جا فارسی انگلیسی میتونید ببینید. و فایدهش برای شوی پورچونه اینه که شما اگه اونو داشته باشید، با رفتن به وبسایت پورچونه اون آدرس ها رو من واضح نوشتم، میتونید $1 حتی برای ما بفرستید، میتونید از کریپتوکرنسی های دیگه استفاده کنید، 2 سنت بفرستید، 5 سنت بفرستید، کارمزد نداره و هر چقدر بیشتر بخواید کمک بکنید میتونید، هر چقدر کمتر بخواید کمک بکنید میتونید، تا حدی که به هیچ کس فشار مالی نیاد. اگه این برنامه رو دوست دارید و اگه فکر میکنید برنامه به درد شما و جوانها و امثال شما میخوره، کمک بکنید به این برنامه. طوری نیست که شما حتما باید $100 پول بدی، $15 هزینه بانکی بدی، کارمزد وایر ترانسفر بدی یا هر چیز دیگه، تا مثلا بخوای $100 به دست من بدم، کی $100 داره که بیاد $15 رو بده به بانک هزینه که $85 رو به پورچونا کمک کنه. ولی اگر هر کسی $0.5 $1 به این ترتیب به شوی پورچونه در ماه، در 2 ماه، در سال شما $1 کمک بکنی، که اگه فکر میکنی ارزش داره این برنامه، با این پول بسیار کم نه به شما فشار مالی میاد، نه اینکه ما توقع زیاد داریم، ولی خب جمع شدن قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. ازتون خواهش میکنم که به وبسایت پورچونه سری بزنید، پورچونه.com، گرچه تو زیرنویس‌ها همه اینام هستش، و در اونجا لطف کنید و دونیت بکنید. بهترینش همین یو اس تدر هستش یا یو اس دی تی یا هر چیز دیگه که خودتون میخواید. اگه سوالی داشتید با ما تماس بگیرید، 310-896-75-24 که شما هم کمکی بکنید. ما اخیرا یک کامپیوتر برای شوی پورچونه گرفتیم، یک لپتاپ که بتونه ریموت لایو رو خوب ساپورت بکنه. خوشبختانه امروز هم دیگه ستاپش کامل شد، هفته پیش هم شرمنده شدیم چون تازه گرفته بودیم، هنوز همه چی درست نبود و بالاخره رفتیم تو قرض. شما میتونید کمک بکنید، میدونید که این ابزارها گرونه. من کامپیوتر داشتم، دارم، دو تا کامپیوتر بسیار خوب و قوی دارم، یه لپتاپ معمولی هم داشتم که برام کار ایمیل و معمولی و اینا استفاده میشد، ولی این کامپیوتر فقط برای شب پرتونه گرفتم، پولم من از این شو در نمیارم، خودتون میدونید. پس شما کمک کنید که حداقل یک مقدار این هزینه ها با هم شیر بشه. 310-896-7524 در خدمتون هستیم. تلفن کنید یا که روی واتساپ لایو کال روی واتساپ بکنید و با هم برنامه رو ادامه میدیم. روزهای یک شنبه فعلا 2-4 هستیم اینجا در خدمتون توی بکیارد پرچونه تا ببینیم که کی هوا سرد میشه که ما دیگه نتونیم بیایم تو حیات، برگردیم توی استودیو. 310-896-7524. شما هم میتونید یک تلویزیون داشته باشید، تلویزیون بین‌المللی لایو فول اچ دی تا حتی 4K تا 4K اچ دی که الان مود داره، مود که چه ارز کنم تاپ ناچ تکنولوژی هست که داره به سمت 8K هم میره و همه اینا رو این سیستم کیپبلیتی داره. از پرچونه میدیا اگه خریداری کنید قیمت بسیار کمی که تعجب میکنه که با این پول شما میتونید یک تلویزیون بین‌المللی لایو فول اچ دی داشته باشید و طوری که حتی یه آدم بی پولی مثل پرچونه هم میتونه داشته باشه. 310-896-7524. امروز یکی دیگه از مزخرفاتی رو که در دنیای زنانه به مردا خورونده میشه صحبت کردیم که اون اینه که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست، تمام دنیا میگن. ضمناً اخیراً چرند و پرندیاتی که مد بوده در آمریکا و در غرب و در جهان غرب الان مد شده اون طرف تو جهان سوم و کشورهایی که دارن دنبال روی جهان مترقی هستن و همیشه هم خواهند بود، هر چقدر زغا برقشون عوض بشه جای اونا عوض نمیشه. کشور جهان سوم همیشه جهان سومه. جهان سوم به این معنی نیست که مثلا بچه‌هاش لخت و کثیف دارن تو خیابون میدوئن و مردم دارن سرما میخورن میمیرن و غذا ندارن و تو زاغه زندگی میکنن. نه، جهان سوم همون موتورخونه و چرخ و خلاصه قسمت‌های از یک وسیله نقلیه هستش که قراره تو گل و لجن و ضربه و گرما و سرما بچرخه و کار کنه که اون قسمت کابین خنک بمونه. این فرمول کل جهانه. مهم نیست رژیم اینجا یا اونجا چی باشه، مهم نیست کجا کی انقلاب میکنه کی انقلاب نمیکنه، جهان سوم جهان سوم شکلش عوض میشه که شما خیال کنید مترقی شده ولی همونه. و حالا یه روز همه تلفن آیفون و سامسونگ و های کلاس اینترنت و لپتاپ و کامپیوتر و ماشینای گرون قیمت خوشگل دارن، یه روز نه با عربا درشکه می‌رفتن و تلفن هم نداشتن و همیشه همونه. و چون در جهان غرب کشورهای مترقی این کار تمرین شده، این حرفا تمرین شده، مثل یه غذای مونی شما 40 دفعه تمرین کرده باشی که نه بسوزه نه بدمزه باشه، مقدار نمک و روغن اینش کم زیاد نباشه، زیاد نپزه له نشه، تمرین کردی یه دفعه میپذی میذاری رو میز در عرض 15 دقیقه همه میگن اوه جوریه ما بریم درست کنیم. باید یه هویی دوره از اول شروع کنن به تمرین کردن، ولی نه، همینه که اینا تمرین کردن میدن به خورده با این ایسا میدنش به خورده جهاز. ولنتاین چقدر سریع را افتاد توی ایران و غرب و ترکیه و نمیدونم فلان و برو تا مشرق، چطور اینقدر سریع این چیزای غربی اونجا را افتاد؟ اونجوری که ولنتاین اینا در آمریکا رشد کرد 10 برابر سریعتر در ایران و کشورهای اونوری رشد کرد. چون اصلا عشق به این که ما کشور مترقی بشیم و ما دیگه عقب مونده نیستیم، که البته همیشه هستیم و همیشه جامون نسبتمون یکیه، کشتی هستیم که هرچی تون بریم یا هرچی یواش بریم، اونی که کابین بالا نشسته کابین بالا، ما که کلاس درجه سه نشسته اون پایین هستیم، فرق نمیکنه. حالا ممکنه همه کشتی هواش بهتر بشه، ممکنه همه کشتی نورش بهتر بشه، همه کشتی توش اینترنت باشه، بازم تو اون طبقه زیرزمین کشتی داری زندگی میکنی و فرق نسبت فرق نمیکنه. بس چه سرعت بیش از این که اینجا داشتن تمرین میکردن ذره ذره این غذا رو چجوری بپزن به خورد مردم بودن، مردم مخالفت میگن، هیپی ها میومدن، اینا میومدن، اکتیویست مرد میومد، اکتیویست زن میومد، فمینیست میومد، جنگا انجام شد. اون خلاصه شو که یه کاسه سوپ خوشمزه یا یه غذای خوشمزه هست، اونو قشنگ میذارن تو پلاستیک و بوم پلومش میکنن میفرستن واسه کشورهای جهان سوم. نمیدونم ولنتاین، جشن عروسی نامزدی اینجوری باید باشه، طلا و الماس اونجوری باید باشه، گرچه خودمونم مهریه داریم که توپ تاریخش رو تکون نمیده و رفتارهایی مثل این که نمیدونم سالگرد ازدواج، ماهگرد ازدواج، سالگرد دوستی، ماهگرد دوستی، تولد این، اون روزی که ما با هم اینجا رفتیم، این سالگرد اونه، تو چطور یادت نیست، چیزایی که به دعوا منجر میشه، دعوایی که به پول منجر میشه، این همه لیست و سیستم جدید وکالت و تحصیلات و اکادمیک، سیستم اکادمیک تغییر کرده و رشته‌های مزخرف اضافه شده، این تمرینایی که تو غرب شده و داره سر جهان سوم میاد و دختر پسر ایرانی با سرعت خیلی زیادتری تو این چرخگوش چرخ میشن، چون اونجا جنگ کردن چرخگوش رو بسازن، اینجا چرخگوش رو به محضی که شپش کردی اونجا آماده است که چرخ بکنه، ساخته شده، ساپورتش هست، درسته، تمرینش کرده. مسئله همینایی که گفتم، مسئله به زن مرد و مزخرفاتی که ما میشنفتیم ولی حالا تقویت میشه، زن کالا نیست، نمیدونم همین پشت سر هر زن مردی زن موفق است و بولشت‌های امثال اینا، تجاوزهایی که قبلا اونجا رسم نبوده بعدن الان چون در دنیای غربی رسمه، یواش یواش که چه از کنم با سرعت خیلی زیاد اونجا رسم میشه و تمام اینا، the whole nine yard, the whole clap trap، تمامش یه داستانیه برای اینکه هرچه بیشتر مردا رو به اسارت بکشن پولاشون ازشون بگیرن. پورنوهایی هم که واسهتون پخش میشه به عنوان فیلم های عاشقانه و موزیک ویدیو عاشقانه و فداکاری زنا برای مردا و اینجور چیزا، به طور کلی نباید باور کنید. ما برنامه مفصلشیم راجع به این موضوع که به این پورنوها باور نکنید. این پورنوها در واقع ابزارهای انتشار همون مزخرفاتی که قراره که به شما بگن و بعداً بر مبنای اون شما رو ابیوز بکنن و ازتون سوء استفاده بکنن. رسم و فرمول قانون دنیای زنونه در مقابله با مردا اینه که از سخاوت مردونه و از چشم پوشی مردونه استفاده میکنن و یه چرندی رو تو شکمشو میچرخونن، یه باد گرمی میدن بیرون، یه چیزی میگن. مرده به خاطر که بحث نکنه و تو این قضیه نیفته هیچی نمیگه. به محضی که هیچی نمیگه دیگه سکوت علامت رضاست، دیگه سکوت علامت ریپ نیست. دختره نمیخواسته خب، ولی خب ترسیده بوده، هیچی نگفته. حالا نمیگن، نمیگن چشمش پشت کاسه سرش بوده و چونش قفل بوده، داشته حال میکرده چیزی نگفته. نخیر، ترسیده بوده، هیچی نگفته. چرا؟ چون 17 روز بعد، نه اصلا 17 سال بعد گفته این به من دست داده و من اون روز نگفتم و من 2 سال گریه کردم که ایشکی ندیده البته، و الان تو تجاوز کردی. حرفی که در دنیای زنونه، یه بادی که گرم میاد بیرون از هر زاویه و از هر جایی این باد میاد بیرون، اگر مرد سکوت کنه به خاطر که این قضیه تمام، یه چرتی گفته آدم همه چیز دنبالش نمیگیره. یکی از خصوصیات مردونه اغمازه، چشم پوشیه، میگه آقا یکی یه چیزی گفته، یه مردی یه چیزی گفته، یه زنی یه چیزی گفته، یه مردی یه چیزی گفته، بچه یه چیزی گفته، آدم دنبال همه چیزی که نمیگیره. این اغماز از دید زن تاییدیه به حرفی که گفته و اون دیگه میشه فرض، مثل مسئله ریاضی بر مبنای اون فرض یه آرکید، یه ساختمون 180 طبقه تا سریا دیوار میسازه وسط بر مبنای اون فرض. مثل مسئله ریاضی که میگن که مثلث از 3 نقطه‌ای که با هم به هم وصل بشه ایجاد میشه، بر مبنای این فرض اینه که بین دو نقطه یک خط مستقیم میتونه، فقط یک خط مستقیم رد میشه از بین دو نقطه، ما میفهمیم که مثلث سه نقطه است، پس سه تا خط مستقیم داره. تمام این جهان مثلثات به مبنای همین فرض میاد. تو با این فرض اگه بجنگی تمام جهان مثلثات خراب شده. تو اگه ثابت کنی که از یک نقطه بین دو نقطه بیش از یک خط راست رد میشه و این سه نقطه رو به هم دیگه بخوایم وصل بکنیم به این ترتیب، این تعریف مثلث نیست آقا، بیشتر از یه خط راست رد میشه، اون وقت تمام جهان مثلثات به هم خورده. تویی که نجنگیدی وقتی یه مزخرف زنونه ای رو نفس کشید، یه گرمایی بادی اومد بیرون، یه صدایی هم همراهش بود، اینو اگه باش نجنگی، این نوشته میشه به عنوان فرض. من که گفتم همه مردا اینجوریان، پشت سر هر مردی موفقی یه زن خوب هست، پس تو موفقی، پس اینجوری همه هم قبول دارن. چرا؟ چون تو اول با اون برشت نجنگیدی. مردا از راه چشم مردا حشریان هورنیان، باید پای زنی رو ببینن تحریک بشن، ولی زن ها فقط احساس. خب اگه فقط احساسه، بذار من گوش تلفن رو بردارم به یه زن غریبه زنگ بزنم، فقط احساس بذارم ببینم میتونه عاشق بشه، باید منو ببینه. چون که اون برشت خودش گفته، اون برشت اون گفته که منو خر کنه، خودش که مغز مرد نخورده. موضوع جمله 100 دلاری امروز ما هم همینه، مگه مغز مرد خوردی؟ پس فرضیات، پس حرفای زنونه رو حواستون جمع باشه، هر جا میشنوید این فرض برای حرکت بعدی. اگر این فرض رو قبول داری فکر بکن، قبول داری میخوای هیچی نگی هم نگوی، چی هم نگی، اون به معنای یس برمیداره. گرچه بازم خودش همین بولشت تحویل تو میدیم، من هیچی نگفتم معنیش یس نیست، ولی تو نمیتونی بعدم بگی من هیچی نگفتم معنیش یس نیست. و هزار هفته من کاغذش نوشته میشه. در صورت جا داره تشکر کنم از دوستانی که همیشه با ما بودن، پول خرج کردن، وقتشون رو گذاشتن. آقای شاپور دشتپور عزیز، برادران گوشی خدمتون، برادران زاهدی گل از اروپا گوشی خدمتون، و بقیه دوستان، دکتر بهرام عزیز، تمام دوستان، واقعا اسمشون رو نمیتونم همه رو بگم، 10 سال وقت میخواد، با ما بودن، همراهی کردن، پول فرستادن، وقتشون رو گذاشتن، ابزار کار برامون تهیه کردن، هم ما رو حمایت کردن. تشکر بکنم. و یواش یواش داریم به آخر برنامه میرسیم. قطع شد یه بار دیگه، یک بار دیگه. 310-896-7524 تو شای پرچون شرکت کنید. امروز من زیاد حرف زدم، واسه همین دوستان دیگه زنگ نزدن. ایشالله دفعه بعد رو اوپن مایک میذاریم. و میگن یه جوری زندگی کن انگار داری فردا میمیری، یه جوری کار کن که انگار همیشه زنده هستی، یه جوری امیدوار باش که داری انگار همیشه زنده هستی، ولی یه جوری زندگی کن که حساب تصویر باشه انگار داری فردا میمیری. ما هم همه وقت پیدا میکنیم و میایم جلوی دوربین، گرچه مال خودمه، ولی هر دفعه فکر میکنم که باید یه چیزایی رو بگم. حرفم حرف میاره، تاپیکم تاپیک میاره. از شما هم خواهش میکنم تاپیکاتون رو پیشنهاد بکنید. بحثایی که تو شوی پرچونه من میکنم، سعی کردم همیشه تایملس باشه، یعنی به زمان کار، به امروز مربوط نباشه. حالا امروز ممکنه کرونا مطرحه، پیروز ممکنه تظاهرات فلان مطرح بشه، یه روز دیگه جنبش فلان رنگ مطرح بود، یا هر چیز دیگه. ما راجع به مسائل زیاد حرف نمیزنیم، به خاطر اینکه اونا به زمان مربوطن و بر اون شو دیگه قابلیت تکرار نداره و دیگه رلوانت و مربوط نیست به روزگار. ولی این حرفا رو سعی کردیم همیشه طوری باشه که سابجکت های ریشه‌ای باشه، کور سابجکت باشه، که همیشه قابل گوش دادن باشه. ولی خب خوشحال میشم راجع به مسائل روز، هر چیزی که هست صحبت بکنم، هر چیزی که شما علاقه دارید توی شوی پرچونه مطرح بکنید و با هم صحبت میکنیم. 310-896-7524 در مورد دونیشن و کمک مالی به شو هم که گفتم، همونجوری که اینجا نوشته، میتونید کریپتوکرنسی تدر، یو اس تدر، یا هر کرنسی دیگه ای رو در وبسایت آدرسشو پیدا کنید و یه اکانت برای خودتون باز بکنید. ضمن اینکه میتونید کارهای مختلفی با اون اکانت انجام بدید، میتونید دونیشن و کمک‌هایی هم به شوی پرچونه داشته باشید. روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس سعی میکنیم که برنامه‌مون رو داشته باشیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید. خوب شد که این عکس رو عوض کردی، ولی هنوز عصبانی هستی. چقدر عصبانی تو؟
0: نه عصبانی نیستم، من گفتم یه مدلی هم نمیدونم
1: این اگه من الان بچرخونم این تلفن رو به دوربین، این اگه بچرخونم رو به دوربین وحشت میکنن همه. این عکس رو نشون بدم. خواهی ابرو رو بده یکم بالاتر، یکم ابرو رو بده بالاتر عکس بگیر.
0: گوشاشو
1: میتونه هدایت کنه.
0: حالا یه سوالی ازت دارم. ببین این مبحث امروز خب خودت کامل گفتی دیگه، هیچ چیزی اضافه کردن نیست. یه سوالی از خودت دارم که همون چیزی که همیشه میگی که آزادی برای مرد و احترام برای زن، میخوام نظر شخصی خودت و ایدئال شخصی خودت، حالا هیچ موقع محقق که نمیشه، ولی ایدئال تئوری خودت از این شرایط چی؟ چون ببینید همین این حالا فرموله که شما میگی اگر به فرض همه رعایت کنن، که هیچ موقع نمی کنن، ولی به فرض اگه به صورت تئوری داری میگی همه رعایت کنن، خب مردا هر چی سنشون میره بالاتر خب وضعشون بهتر میشه، زنا هر چی سنشون میره بالاتر خب وضعشون خرابتر میشه. مثلا یه زن 45 ساله خب بالاخره اون زنم نیاز به سکس داره، نیاز به حامل توجه داره. خب این که تئوریشو دارم میگم، هیچ موقع به اینجا نمیره. میخوام ببینم ایدئال ذهنی خودت چی، یعنی مردا چجوری رفتار کنن. خب اگه مثلا قرار باشه مردا همه 50 سالشون شد همه دوباره به دخترای مثلا 25 ساله دسترسی داشته باشن چون وضعشون بهتره، خب پس زنهای 45 ساله چیکار کنن؟ اونا همه برن سمت پسرهای 20 ساله مثلا؟ چجوری دنیایی که اگه به فرض همه دستورات پرچونه رو اجرا کنن، بازم میگم میدونم نمیشه، اگه به فرض اجرا میکنن، اون دنیای ایدئالی توضیح کلی اگه بتونی ازش بدی من ممنون میشم. از چیز گوش میکنن دیگه، قطع میکنم.
1: سوال بسیار قشنگی بود. این مثل همونی بود میگفتن که اگر آقا ازدواج نکنیم پس نسل چی میشه؟ اگه ازدواج نکنیم، این پدر مادر خود ازدواج نکردن، پس ادامه نسل چی میشه اگه ازدواج نکنیم؟ توی این دنیا هیچ کسی به هیچ هدفی نمیرسه، همه در حال رسیدن به هدفشون. هر کی در جهت حرکت خودش داره حرکت میکنه، داره فشار میاره که در جهتی که میخواد حرکت کنه، بخاطر اینکه تو این طبیعت بالانس هست. همه گربه ها میخوان که این گنجشکا رو بگیرن بخورن، همه گنجشکا میخوان اون بچه مامولک ها رو بگیرن بخورن. همه این عقابا و غوشا و یلوتیلا و چه میدونم هر چیز دیگه که هست، فالکنا و اینا، میخوان این خرگوشا رو بگیرن بخورن. همه خرگوشا میخوان همه علفا رو بخورن. همه تو رسی بسیر خودشون حرکت میکنن و بالانس هست. کارش و پرچونه و تمام کسایی که مثل پرچونه و بسیار بسیار موفق‌تر، بنام‌تر، جهانی‌تر، محترم‌تر، عمیق‌تر، حالا من به حساب نمیام اصلا، تو این زمینه‌ها پا گذاشتن، کارشون بالانسینگ بوده، ایجاد بالانس. وقتی می‌بینی از یه طرف داره وزن سنگین میشه، تو فشار میاری که برگردونی به تعادل، نه اینکه فشار میارم در این جهت که اینی که من میخوام تا بی‌نهایت بره جلو. نمیشه، چون همیشه مبارزه هست. ولی یه سری افرادی، یه سری گروه، یک سری اعضایی از هر گروه در واقع قدرتشون رو از دست میدن، و اگرم تازه اونا قدرتشون رو از دست بدن، طرف مقابلم وقتی به نیش مقاومتی جلوش نیست، فکر کنه موفق شده، ولی در واقع چون جنگی براش وجود نداره اونم مایوس میشه. فمینیستایی که با مردا میجنگن، تا مردی واسه له کردن وجود نداشته باشه که اصلا چه فایده داره؟ باید همیشه مردا باشون بجنگن که اینا با اونا بجنگن. It's a dog eat dog world baby. و فقط حرکت در جهت تعادله. ما هیچ موقع به اون نتیجه نمیرسیم. ما میگیم مردا ابیوز نشن به زنها هم خب میگیم مواظب باش که تو رویاها غرق نشی. یه سری هم به زنها میگن تا میتونی مردا رو جر بده. ما هم میگیم آقا مواظب باشین زنها جرتون ندن. این معنی نیست که همه زنها همه مردا رو میخوان جر بدن و یا موفق میشن یا همه مردا میفهمن و میتونن مقابله کنن با اینکه کسی جرشون نده. ولی همیشه ایجاد تعادله. یه چیزی که میبینید داره از تعادل خارج میشه، یه سری افراد به فکر میان، به فکر میافتن که بیان پاشون بذارن و به سمت تعادل پیش برن. من آرزوم اینه که همین چیزهایی که میگم تا یه حدی اتفاق بیفته، بیشتر از این نمیتونه اتفاق بیفته. مردم موقعشون ابیوز نشن، امضای بی خودی نکنن، زنها رو میتونن دوست داشته باشن. وقتی قرار شد که زنها هدف اولشون جهانی با همدیگه روی اینستا با همدیگه همکاری کردن برای له کردن، داغون کردن و جیر دادن و سوء استفاده کردن از مردان نباشه و این هدف رو خورد کنی با نکردن امضا، زنها هم از این موضوع دیگه صرف نظر میکنن یا تعدادشون صرف نظر میکنن و اون بالانس ایجاد میشه. همیشه اونا هستن، همیشه این وریا هستن، همیشه مردا هستن، زنها هستن، همیشه جنگی بین بد و خوبه. بد و خوب از جهت هر کسی، نه فقط بد و خوب از نظر منی که میگم من خوبم اون بده، اونم که میگه اون خوبه من بدم. واسه همینه که جنگ میشه. اگه بشه من بگم من خوبم، اونم میگه من خوبم، که جنگ نمیشه. اون طرف میگه من میدونم من بر باطل هستم و من متجاوز هستم، میگه نه این حق منه، این غلط کرده رفته اون، من خوبم. منم میگم این غلط کرده اومده اینجا من بودم، من خوبم. به خاطر همینه که همیشه این جنگ هست. دنیا جنگه، هیچ موقع تموم نمیشه. ولی خب آره، مردی اگر مواظب باشه وقتی که وضعش خوبه به یه زنی مربوط نباشه، میتونه در 40 و 50 و در این سنا برای خودش کیف بکنه، لذت ببره، با دخترای جوان باشه، وقتی ببینه فراوون هست براش، دردسر نیست، این همه مردا هستن میرن توی کشورهای مثلا فرض کن فیلیپین و چین و تایلند و مکزیک و کولومبیا و هر جای دیگه، و فراوانی دختر هستن با یکشون میمونن، حالا یا ازدواج میکنن یا نمیکنن، یا ازدواج فرمول اونجا میکنن یا اصلا میمونن بچه دارن با هم دیگه، کاری نداره دیگه. یارو نمیره هی توی پاتایا بگرده دنبال دختر یه ساعتی، میبینی پره، خب با اون زندگی میکنه. دختر هرچی بیشتر از اونجا قیمتش پایینتر میاد، مرد هرچی قدرتمندتر راحتتر اونجا به تفریحات خودش میرسه. بعد یه مدت با یکی از اونها میخواد بچه داشته باشه، میخواد همیشه اونو ببره، خوشحاله که اینو جرش نمیده، این تو خونه هست، میاد، تنها نیست، دوست داره، ولی تنها و نه اون تنهایی که باید خاطر ترسیدن از اون تنهایی بری زن بگیری، نه تنها نیست، تو خونه هستی، با این اصل بچه داری، خودت 50 زده تا دلت خواسته رفتی حال کردی و سکس کردی و آزاد بودی. خب این احترامو میده به اون زنه. حالا اون زنه 24 سالشه، این مرد 50 سالشه، نمیخواد، خوشگلتره، میتونه جوانتر بگیره، خوشگلتره، میتونه. این جنگ همیشه برقراره. موضوع اینه که تو بدونی که توی چه کموشن و توی چه گردابی داره، این چه داینامیکایی داره ورده است. اون داینامیکا رو بشناسی و مثل موج، مثل تخت پاره‌ای که داره رو آب شناور، باید مواظب باشی موج داره این تخته رو سمت تو میاره، چیه این قضیه. وگرنه همیشه تخته خواهد بود، موج خواهد بود، تو هم تو آبی، صخره هم هست و این داستان ادامه داره. و اصلا ممنونم از اینکه این سوالا رو کردید. و میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد یا کار آورد یا حالا چی که شما میگید آورد. هفته دیگه روز یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم. از دونیشن کریپتوکرنسی و یو اس تتر غافل نشید که میتونید کمک به شوی پرچونه بکنید. و شماره تلفن ما 310-896-7524. روی فیسبوک عضو بشید، روی اینستاگرام عضو بشید، روی تلگرام هستیم عضو بشید و برنامه رو تعقیب بکنید. آرشیو پرچونه در اختیارتونه، تمام ویدیوها اونجا HD هست، میتونید دانلود کنید، رادیو تکرار میشه. بر صورت هر کدوم از این سوشال میدیاها ممکن امروز باشه فردا نباشه، ولی تا من زنده هستم حداقل شوی پرچونه از روی وبسایت پرچونه همیشه خواهد بود. تلویزیون و رادیو رو بخرید از ما، خودتون تلویزیون و رادیو داشته باشید، هم کمکی به ما میشه، هم شما رو به آرزوی قشنگی که اگه دارید میرسونه. 310-896-7524 تا هفته آینده، خدا نگهدار.
2: Let's talk baby. شوی پرچونه رو با هم شروع میکنیم. روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، مثلا البته 2 بعد از ظهر ایرانی. مثل بقیه کارهای ما همش دقیقاً سر وقته. دوستان عزیز، برنامه لایو پرچونه رو از تلویزیون و رادیوی پرچونه با هم دیگه دنبال میکنیم و امروز همه چیز کاملا درست، عالی، بی نقص پیش میرفت تا ما تمام دوربین و همه رو مستقر کردیم در باغچه و بعدش هم در اون آخرین لحظه بارون گرفت. ما هم بدو بدو اومدیم تو. یه شانسی هم که شما آوردید اینه که قیافه عمو پرچونه رو دیگه نمیبینید و همینجوری فقط در واقع صدا داریم. ولی خب همیشه نگاه کردن به تلویزیون پرچونه بهتر از شنیدن رادیو هست. امروز میخواستیم با اجازتون راجع به یک کانفیوژن و یا شاید بگیم کانفیوژن و سوء تفاهمی که در مورد کلمه پراستیتوت، هرزه یا چیزایی مثل این هست صحبت بکنیم. یه صحبت داشتیم با یکی از دوستا، ایشون گفتش که من حالا تکستاشو میخونم، خیلی خیلی ساده و سریع میخونم که حوصله شما سر نره. میگه که مورد جدیدی پیدا کردم، چیزی بهم گفت، میخواستم بگم چی گفت بخندی. همون اول گفت که اون خانومی رو که در واقع این آقای خانومی رو آشنا شده، گفته که همون اول گفت طرف باید خرجم کنه، بعدش هم گفت طرف فقط با من باشه و اقلا انقدر ریسپکت نکرد که بگه تو، گفت طرف، یعنی یه نفری که بیاد از این استفاده کنه و خرج کنه. خیلیش اشکال نداره، تا اینجا مسئله است. میگه که تو تکست بعدیش بهم گفت که من زن هرزه‌ای نیستم، که البته این خیلی جای حرف داره. الان چه تکسی بهش بدم؟ من جوابی که بهشون دادم این بود که ایشون ممکنه هرزه نباشه و پراستیتوت بودن با هرزه بودن فرق میکنه. ما برای پراستیتوت تو فارسی اسم داریم، خودفروش. خودفروش هرزه نیست. هرزه طبعا اگه بخوایم کلمه فارسیش هم اگه بحث بکنیم، هرزه یا هرز به چیزی میگن که براش زیاد مسائل تفاوت نمیکنه، مثل یه قفل هرز، مثل یه در هرز، مثل یه لولای هرز. لولا قراره که از یه طرف حرکت کنه، اگه قرار بشه هرز بشه از هر طرف حرکت میکنه. قفل قراره که بسته بشه، با یه کلید باز بشه. اگه قرار باشه که قفلی هرز بشه، طبعا با کلید دیگه باز شدنش اهمیت نداره. سنجاق هم به چرخون توش، با دست هم اسمش هست قفل، ولی خب میگن قفل هرزه، میگن این پیچ هرز شده، این پیچ باید از زاویه مثلا 0 درجه تا مثلا 180 درجه به چرخنن. هرزه همجور غل میخوره واسه خودش، نه کار خودش انجام میده نه زاویهش معلومه، میگن پیچ هرزه. هرزه رو ما فارسی داریم براش کلمه هرجایی، هرجایی یا هرزه. پراستیتوت نیست، پراستیتوت یعنی خودفروش، یعنی سکس فروش. زنی که به ازای پول بیاد پیش مرد، این سکس فروشه. میخواد دوست دخترت باشه که اگه خرجش نکنی نمیاد دوست دخترت باشه، میره یه آدم پولدار پیدا میکنه، یا که خرجش بکنه پیدا میکنه. اگه زنی میره ازدواج میکنی، اگه فهمیدن پول نداری، یا اگر فهمید پول نداری باید نمیاد. اگه رفتی گفتی آقا من پول ندارم به کسی مهریه بدم، نمیاد. اگه گفتی که من پول و درآمدی ندارم، من یه مقدار درآمد دارم، خرج خودم میتونم بکنم، این خانومم اگر که میخواد با من زندگی بکنه، اگر که میخواد سر کار بره، خب بره پول در بیاره برای خودش و برای زندگی، اگر نه همینو دارم با هم میخوریم. اگر خب البته یک کج و کلاهی در به داغون که هیچ خواستگاری هم نداره، البته که شما پیدا کنی ممکنه به این قانع باشه. منظورم خانمایی که نمیتونن نیست، منظورم خانمایی که نمیخوانه. و به این ترتیب اگر فهمیدی که زنی اگر پول نداشته باشی پیشت نمیاد، ازدواجی اگه پول نداشته باشی انجام نمیشه، دوست دختری اگه پول نداشته باشی نمیاد با تو دوست بشه، و که البته ما میدونیم خیلی خیلی خیلی کمیابن، همه خانم ها الان بی پول حاضرن و مردای بی پول برن، فقط کافی مرد شخصیت داشته باشه و زیبا باشه و با احساس باشه، پول اصلا مهم نیست. ولی خب ممکنه است 4 نفر کره مریخ که دوران میکنه، خب میدونید جرم کره مریخ به مراتب از زمین بزرگتر دوران که میکنه، قطعاتی جدا باشه، ممکنه یک دو تا زنم از کره مریخ طبق اون خاصیت جانب مرکز و همون قوانین نیوتن ممکنه شوت شده باشن از سطح کره مریخ و اینا یکی دوشون به زمین برخورد کرده باشن. اونا سنگ پول میخوان، بقیه خانم‌ها که پول نمیخوان. ولی به هر صورت پراستیتوت

مردی پول نداشته باشه ازدواج نمیکنه، اگه شوهرش پول نداشته باشه باهاش زندگی نمیکنه، پسری پیشه پول نداشته باشه بیرون رفتن باهاش معنی نداره، اگه خودش پراستیتوت زیاد با دیسیپلینی نباشه، دوستای پراستیتوت محترمش هستن که بهش میگن که خب این مردی که پول نداره و چی باش میره بیرون، چه فایده داره با این بیرون رفتن. البته باز توهین نشه، خانمایی که نمیتونن نمیگیم، خانمایی که نمیخوانه داریم میگیم. حالا نمیدونیم چند تا از خانم ها اگه بتونن مرد پولدار پیدا کنن، پولداری به پول داشتنش کار ندارن و به مرد بی پول اهمیت میدن، حالا اونو کار نداریم، ولی داریم راجع به خانم های صحبت میکنیم که پول میگیرن و با شما میخوابن. بعضیا نقد میگیرن، پراستیتوت نقد هستن، بعضی پراستیتوتی هستن که اگه شما خرج تلفنشو، خونهشو، ماشینشو ندی، مشکلات مالیش حل نکنی باید نمیخوابه. بعضی پراستیتوت هستن که شما میری خونهشون، خواستگاری با احترام با همه چی، و قیمت اگر مناسب نبود نمیاد، و اگر پول زند کافی نداشته باشی نمیاد، پول ندی که اصلا نمیاد، پول سر پول دعوا میشه، به اصل یه قیمتی تعیین میشه، قیمت عادله، قیمت بازار. خب دیگه چون بیزنس، هر کس باید بدونه که جنس فروش میخواد بیشتر بفروشه، خریدار باید کمتر بخره، عرضه و تقاضا و کموشن و کشمکش های مارکت دیگه اصلا موضوع بحث ما نیستش، اون موضوع بحث شوهای اقتصادی است. anyways میخواستم پراستیتوت با هرزه اشتباه نشه. بعدن این آقا در تکستش با من ادامه داده میگه که عجبا مگه خود نمیگفتی فرقی بین زن هرزه و زنی که پول میگیره وجود نداره؟ هم که هرگز هم چی حرفی نزدم. دوستان عزیز که برنامه پرچونه رو نگاه میکنن، خیلی مواقع خب در واقع انتظارم نیست، بخاطر که من یه گوینده هستم، شما یه شنونده هستی، شما اونقدر که من دارم حرف میزنم که شما گوش نمیدی، یه مقدارشو گوش میدی، یه مقدارشو حواست پرت میشه، یه مقدارش خیال میکنی یه چیز شنیدی، چیز دیگه من گفتم، شما خیال میکنی چیز دیگه شنیدی. به خاطر همینم هستش که ما همیشه تشویق میکنیم که دوستان بیان و در این بحث‌ها شرکت بکنن که کانفیوژن‌ها پاک بشه. من کسی نیستم که ارزش اخلاقی رو چیزی بذارم که مثلا هرزه بده یا خوبه، یا پراستیتوت بده یا خوبه. من فقط فرقا رو میگم، معنی‌ها رو میگم. اگر معنی‌ها رو شما تونستید استفاده بکنید در زندگیتون و در روابطتون، حداقل معلومه کجا داریم میریم. میگیم آقا اینجا آب شنا میکنن، اونجا سنگ هست. درسته که اینجا آبه ولی اونجا سنگ هست. سنگی که میبینی 65 سانتی از آب بیرونه، این سنگ چوب پنبه نیست که 65 سانتی رو آب وایستاده باشه، این زیر آب هم صخره و سنگ داره. اینجا بپری به احتمال سرت بخوره به سنگای زیر آب. یه جایی میخوای بپری بفهم عمق یعنی چی، آب یعنی چی، سنگ یعنی چی، صخره یعنی چی، راه یعنی چی، چاه یعنی چی. حالا شما میخوای بری برو بگی که آدم بپره تو آب حال میکنه، حالا سرش هم به سنگ بخوره چه اشکاری داره، دیگه خودت میدونی، یا بده یا خوبه رو من کاری ندارم. به خاطر همین من اصلا کسی نیستم بخوام ارزش اخلاقی رو چیزی بزنم، خودم هم حالیم نمیشه، ولی معنی ها رو که میتونیم بفهمیم به عنوان یه مهندس، به عنوان یک ریاضیدان، حالا در چه سطحی بماند، ولی به عنوان یک ریاضیدان میتونیم راجع به مسائل ریاضی صحبت کنیم. شما به عنوان یک ریاضی فهم بعضی فهمت میفهمی، حالا اگه من بعضی فهمم فهمیدم بیشتر گفتم و بهتر گفتم، و شما بعضی فهمت بیشتر فهمیدی بهتر، هر کدوم ما کمتر توش موندیم و نتونستیم بگیم و نتونستیم بفهمیم، اونم دیگه از پارت دی گیم. و راستان این آقا رو بذار ادامه بدیم. کجا بودیم اینا؟ بعد میگه که میگه که پراستیتوت هم نوعی هرزه است دیگه. نه، به هیچ وجه پراستیتوت با هرزه یکی نیست. ممکنه هر هرزه‌ای پراستیتوت باشه، ممکنه هر پراستیتوتی هرزه باشه. یه پراستیتوت میتونه هرزه باشه، یه هرزه هم میتونه پراستیتوت باشه، ولی بسیار دخترای هرزه و مردای هرزه هستن که پول نمیخوان، پس پراستیتوت نیستن، و همچنین بسیار پراستیتوت های محترمی هستن که هرزه نیستن، و البته پراستیتوت هایی که هرزه هم هستن محترم هستن، هیچ بحثی نیست. به مراتب منی که اصلا ارزش اخلاقی رو نمیفهمم، به مراتب دوست دارم یه دختری بیاد به من بگه آقا من با تو میخوابم چند پول میگیرم و کی میخوابم و نمیخوابم و نمیام و با تو نمیام و با این پول نمیام، تا اینکه دختری بیاد تو من ادا در بیاره بگه من
پراستود نیستم و هرزه نیستم و تلفن بده و بگیره و

0: مخ منو بپیچونه و هی سر کار بذاره و 16 دفعه با من بیاد بیرون و هی شام ببریم، هی نهار ببریم، هی کنسرت ببریم، هی دوستاشو ببریم، قلیون بچپونیم توی یعنی ببخشید قلیون بدیم بکشن و اینا، تا اینکه بعدم بفهمیم که این وقته بیکاریشو داشته میمده، بعد که خستگی بین دو تا خوابیدنش با اون پسری که دوست داره اومده و من داره میچرخه. خب دادم ترجیح میدم که پراستیتوت به نظر من محترمتر و شریفتره از لحاظ دروغ گفتن و راست گفتن، نه از لحاظ اینکه پراستیتوته و سکس میفروشه یا نه، موضوع صداقت. ولی حالا بگذاریم از این چیزا، stop the ranting. شما اگر فرق بین پراستیتوت و هرزه رو دقت بکنی، اون وقت میتونی خیلی احترام بذاری به خانم‌ها و میتونی خیلی بهتر با طبیعت زن کنار بیای. وقتی بهت میگه که من پول میخوام، شما نباید توهین بکنی. این موضوع توهینی نیستش. زن طبق طبیعت خودش باید یه چیزی از مرد بگیره که بره باش بخوابه. اون زنایی که نمیتونن نمیگم، خانمایی که نمیتونید و صحبت نمیکنم، اونایی که میتونید خوشگلید، مردای پولدار دنبالتون هستن و میتونید پولدار پیدا کنید و تیغ بزنی خرجا رو بندازی گردنش یا منتظر شوهر پولدار باشی، اگر میتونی دارم میگم، و اگه ترجیح میدی که یعنی باید پول داشته باشی، ترجیح نه، ترجیح رو آدم ممکنه به خاطر خیلی مسائل دیگه ترجیح بده. ولی شما میگه قایم پول نداشته باشه شوهر به درد نمیخوره، ازدواج نمیکنم، آقا بالا سرم نمیخوام، مرضم ندارم، مرد باید خرجم کنه. این خرجم کنه هم یه چیزیه که یه چیز ویگ و نامعلومیه. من به این برادرمون که داشتیم صحبت میکردیم گفتم ببین شما به این خانم نباید بگی هرزه، نباید بهش توهین کنید، دمش گرم، به نظر من گلی به گوشه جمالش و صد رحمت به دخترای دروغگویی که وقت طرف میگه گفته آقا من خرج دارم. ما میدونیم که زن خرج داره، به طور عمومی میگم، و بعضی ها ممکنه نداشته باشن، مثل تعدادش ممکنه همون مساوی کسایی هستش که از پشت اون 5 دقیقه گفتن نمیرن کنار کوسه سفید شنا کنن، گاز نگیره، چه میدونم ایرانیانی که فارسی به هیچ وجه بلد نیستن نمیفهمن، یا ایرانیانی که قرمه سبزی تا به حال نخوردن و یا بعدشون میاد، اینا تعدادشون اینقدر نیست که ما بتونیم بگیم ایرانیان فارسی حرف نمیزنن یا بگیم ایرانیان قرمه سبزی نمیخورن. خب ما اینجا بحث شمارش سرشماری ریاضی نداریم، صحبت جامعه شناسی و عمومی هستش. خب حالا توضیح این که پراستیتوت چیه و هرزه چیه یه کمی دادیم و این کانفیوژن، ما یه برنامه، دو تا برنامه دیگه هم داشتیم، دو تا دو ساعتی شو داشتیم که اتفاقا از تلویزیون خوب یادم رفت آقای سربی اسم تلویزیونشون، استاد سربی، تلویزیون مردم، از تلویزیون مردم پخش شد این برنامه ها که گفتیم آقا پراستیتوت چیه. یه برنامه داشتیم راجع به پراستیتوت و ویکتیم که آقا مثلا یه مردی مثلا مرده مثلا میانساری یه دختر جوانی رو استخدام میکنه، پولی رو بهش میده، حالا میشه پراستیتوت، اون دختر ویکتمه و قربانی اون مرد نیستش که داره پول میگیره. اگه اون دختر گرفته باشن از خانوادهش، اسیرش کرده باشن، تهدید به مرگ خودش و خانوادهش کرده باشن، خودش کتک زده باشن، معتاد کرده باشن، مجبورش کرده باشن اونجا ایستاده باشه، که درصدی از پراستیتوت های اینطوری هم هستن البته، ولی اون انقدر کم نسبت به پراستیتوت هایی که میخوان به خاطر که میتونن به ازای سرشون پول بگیرن، مثلا تمام سگایی میمونه که کنار مردم راه میرن و مردا سگا رو گاز میگیرن. داستان داشتیم که مردی هم سگی رو گاز گرفت، معمولا سگا مردا رو گاز میگیرن یا زنا رو، و چیزای عمومی رو صحبت میکنیم به خاطر که عمومی برنامه ما و باید به صورت عمومی مطرح بشه مسائل. ما اونجا صحبت کردیم که اگر پراستیتوتی هست با اونی که پراستیتوت میگه من نیستم فرقاش چیه. گفتیم که پراستیتوت نسبت به دختری که میگه من پراستیتوت نیستم 3-4 تا مزیت بسیار بسیار بارز و با ارزش داره. اول اینکه دروغ بهت نمیگه، یعنی پراستیتوت وقتی میگه من میان پیشت، میاد اون ساعتی که میگه میاد و اون جایی که میگه قرار میذاره میاد بدون هیچ دردسر و دروغی. پراستود وقتی میگه پول میگیرم، پول میگیره و شما میدونی چقدر باید بدی. دختری که میگه من پول نمیخوام، من هرزه نیستم، شما مقدار پولی رو که باید خرجش بکنی، کوت آن کوت خرجش بکنی، نامعلومه. قولی که به تو میده معلوم نیست انجام میشه نه، هم صداقت راستگویی، هم قیمت مشخصه و اینا چیزای و البته تمیزی و بهداشت در پراستیتوت توسط پراستیتوتا بهتر رعایت میشه. البته بین همه آدم ها آدم کثیف و بی‌مبالات و هرزه وجود داره، چه پراستوت باشه چه پراستوت نباشه. شما اگه فرض کنید که قیمت پراستوت در یه شهر، مثلا فرض کن یک 20 ساله پراستوت، فرض میکنیم اگر 50 دلار باشه، که در خیلی از جاهای دنیا نصف این هم کمتره، و الان مثلا فرض کنیم در آمریکا بگیم 50 دلاره یا 100 دلاره، شما اگه در بازاری که مارکتی که پراستوت با یه خصوصیاتی 100 دلاره، اگه بخوای پراستوت 10 دلاری پیدا کنی، you're setting yourself up for trouble. تویی که داری واسه خودت درد سر درست می‌کنی. قیمت این جنس اینجا 100 دلاره و وقتی شما داری 10 دلار می‌خوای بدی، خب معلومه یه چیز کثیفی به دستت میرسه و یا یه چیز مشکل داری و میگن نون و پنیر با دلدادش از چلو کباب گرونتر در میاد. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
1: درود بهروز جان، شب روزتون بخیر.
0: بلندتر صحبت میکنید لطفا.
1: سلام، خوبی هم؟
0: بله بلند صحبت کنید.
1: خسته نباشه بهروز جان.
0: مرسی، بفرم.
1: بابت موضوع جالبی که امشب در روزه بر صحبت میکنیم، من البته نظر خودم میخوام بگم. به نظر من 99.9% خانمایی که دنیای دیتینگ هستن همشون پراستیتوتن. حالا یه نفر اینو به صورت رسمی میاد عنوان میکنه که در قبال اینکه من بخوام با شما باشم و سکس داشته باشم اینقدر وجه رو از شما دریافت میکنن، ولی خب یه عده هستن که با شما رفاقت میکنن، انتظار ولنتاین و سال نو و به هر بهانه‌ای باید برشون برها سرویس بدی، شام ببری، نهار ببری، کنسرت ببری. خب اینا فرق نمی کنن. پس در اصل
0: ضمن این که قیمتش هم ضمن این که قیمتش هم نامعلومه، من در پرداخت پول مشکلی ندارم. به کسای خانمایی هم که پراستوت هستن و پول میخوان در ازای بودنشون با مردم، هیچ اشکالی نمیگیرم، بی‌ادبی نمیکنم، ولی مشکل اینجاست که قیمت نامعلومه. وقتی یه دختر میگه باید خرجم کنی، من نمیفهم خرجم کنی یعنی چی؟ یعنی خود تو یک دختر بی‌نظیری هستی که من هرچی بریزم کمه، یا اینکه نه قیمت مشخصه؟ قیمت مشخصه، قیمت بازار چنده، قیمت تو چنده، اینا رو ما باید بدونیم تا بتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم و همدیگه احترام بذاریم.
1: البته بهروز جان، من طبق صحبتهایی که همیشه واقعا من حالا تو این چند روزه اتفاقا خیلی سوال با تو هم خالی بود و خیلی از وایس‌های سال 2013 و 2011 رو داشتم گوش میدادم، همه صحبتات میگی که هیچ وقت بحث نکنید، اما من خودم بعضی جا واقعا نمیتونم خودم رو کنترل کنم، چون این حس رو دارم، این امید رو دارم که شاید اینا یه ذره به خودشون بیان. البته به خودشون اومدن، یعنی میدونن، ولی آخرش به نتیجه میرسم که همون حرف خودت نبود بحث کنید، چون وقتی باشون هم صحبت میکنی حرفی جالبی تحویلت میدن. این که تا بوده همین بوده، تا همیشه معمولا پسرها این کار رو میکنن، یا اینکه تو فکر نکن، تو معلوم نیست چجوری بزرگ شدی، تو مامان بابات معلوم نیست چجوری بزرگ کردن،
0: روانشناس هم هستن، انتروپولوژیست هستن، روانشناس هستن. و جالب اینجاست که این تحصیلات و این اطلاعات عمیق انسانشناسی بین کلیه زنهای کره زمین به هر زبان و فرهنگی مشترک و مساویه. این جالبه.
1: حالا من که هر وقت باشون صحبت کردم واژه این مسئله، تا یه ذره بحث پیش میره دیگه اصلا پرچم میارم بالا، میگم حق با شما، چون بحث کردن با یه سریشون اصلا جواب کنید. ولی جالبه که من اواخر با چند نفر که صحبت کردم و اتفاقا برنامه شما رو بهشون معرفی کردم و حالا حتی ویزای سالای قبل تو یا این اواخر تو دادم گوش کردم، خیلی برشون جالب بود و حالا برای خودم هم خیلی جالب بود که بعضیشون واقعا کنار میان، یعنی یه سری صحبتایی که میکنی و جوابایی که بعدش تو برنامه در جواب یه سری صحبت ها میدی خودشون میمونن که راست میگه این کیه بده ببینم این بهروز که
0: در این که زنان میفهمن که اینا چی این حرفا چیه که بحثی نیست. زنا که فهم و شعورشون مورد سوال اینجا نیست، روابطشون و دیدی که رو مرد دارن اینجا مورد بحثه و اینم به خاطر دونستن و فهمیدن مرداست. زنا این وسط نه لازمه چیزی بهشون ثابت بشه و نه میخوایم که و نه خودشون هم میخوان چیزی رو بفهمن، چون چیز فهمیدنی وجود نداره و میفهمن خودشون و میدونن خودشون. موضوع این که وقتی قرار بشه که به شما پول بدن یا پول ندن، شما انتخاب میکنی که پول بدن دیگه، هیچ چیز واضحی نیست. بعد ضمناً میگه دخترایی که پول میگیرن میان با شما میخوابن اینا هرزه هستن، اینا عوضی هستن، اینا کثیف هستن، نمیدونم اینا اسمای کثیف میذارن واسه شون. من پروستیتوت نیستم، من هرزه نیستم. دختری که میگه که من هرزه نیستم و هنوز از تو پول میخواد، من کاملا قبول دارم راست میگه هرزه نیست، ولی خب پروستیتوت که هست. میدونیم ما باید اینو بفهمیم و با زنها بحث نکنیم سر این قضیه.
1: من اتفاقا یک شبانه روز شاید با من چند وقت پیش یه خانمی بود،
0: پنجره باز بود یا پنجره باز بود یا بسته بود زهر ما
1: این همسایه پایینیشون مثل که 55-60 سال سن داشت، اینو دیده بود که می البته به گفته خودش زن و بچه هم داشته، با یه دختر 20-25 سال دیده بود. این با من بحث که آره این داره هرزه بازی میکنه، این فلانه، این بهمانه، مرد ببین چه کار کرده، چی رو به این گفته که اینو از رو به در کرده.
0: آره اون دختر مثلا بیشور بوده، این نمیدونسته، اون دختر نمیفهمیده. از 3 سالگی به اون دختر نگفته بودن که مردم میخوان از سوء استفاده کنن، نمیدونم عزیزم قدر خودتو بدون، این دختر اینترنت نداشته، مدرسه نرفته، با 400 تا معلم مثل خودش صحبت نکرده. این دختر یهویی چشمش از لای پرنیان و مخمل و چه میدونم زرورق باز کرده و این مرد خونخوار مثل گرگ اینا دریده.
1: من تفکرم و به این اعتقاد راسخ رسیدم که همه دختران میدونن، یعنی دختری ما نداریم که ندونه یا گول بخوره. اتفاقا من سر همین رو همین موضوع داشتم تاکید میکردم که تو چرا داریم که اون دختر حتی اگه 17 سالش باشه 16 سالش باشه اون کاملا میدونه چرا نشسته اونجا، کاملا میدونه که اون مرد چیزی.
0: ببخشید معذرت میخوام، ببخشید شما مگه دیدی کجا نشسته بود اون خانوم؟
1: نه این خانم دیده بود که اینا نشسته نیجا دارم هم شام میخورن.
0: آه من فکرم گفتی نشست سالش. فکرم گفتی نشسته اونجا یه چیزی رو دیده بودی.
1: نه خودش دیده بود، خودش دیده بود به من گفت که من همسایه‌مون رو دیدم، این 55 سالشه، با یه دختر 20-25 ساله نشسته بود، معلوم نیست چی گفته بود که این حالم ازش به هم میخوره و فلان و بهمان اینا. منم گفتم بابا دختر این دور زمانه دیگه خودت داری زندگی میکنه توی مملکت، چه حرفیه مگه میشه دختر مثلا بچه کودکستانی که نیست پاقلیلیو بهش نشون بده بگه بیا بریم بیا بریم خونه اینم باشه باشه جایی باشه بره. اون دختر حتی بهتر از مرده میدونه. حتی من به خنده گفتم چه بسا این اون از رو به در کرده، چون الان شرایط تو ایران طوری شده که دختر رو بو میکشن، مخصوصا آقایونی که بیزینسمنن یا به هر حال دستشون به جیبشون میرسه، اصلا براشون مهم نیست 50 سالشه 60 سالشه، فقط این که طرف از طرف بتونن یه بوی پولی بیاد و به قول معروف بوی کباب کوبیده بخوره به بینیشون، اصلا براشون مهم نیست. سکس هم میرن در اختیارش میذارن، حتی من خیلی موارد زیادی دیدم دوستاشون رو میرن اورجی میزنن فقط به خاطر اینکه حالا
0: خب ما بعد از سالها شکایت از اینکه دخترها سختن، دخترها باکره هستن، دخترها نمیان بیرون، حال نمیدن، باید جون بکنی بری خواستگاری تا به دستت برسه، وقتی دخترها این هدیه رو به همه ما مردا دادن، حالا ما باید شاکی باشیم یا باید ازشون تشکر کنیم؟
1: بعد همه خانوما شاکی هم که چرا آقایان متعهد نیستن. همین خانوم شاکیه که آقایون دیگه فکر ازدواج نیستن تا وقتی که امثال این مردا هستن. خب به شما ببینید از چه زاویه‌ای داره نگاه میکنه به این موضوع، داره میگه اون مرد این دختر از رو به در کرده، معلومه اون دختر دیگه آینده ای نداره.
0: تقصیر اون مرد است،
1: ازدواج کنه
0: مردیگه، تقصیر اون مرد است. بعدم این دختر تا الان مثلا فرض کنیم 20 سالش باشه، یک معصوم باکره هیچ چیز ندیده 20 ساله باشه، این در طول این از 12 سالگی 13 سالگی که مردمش چششون رو این بوده تا 20 سالگیش که الان تو این فرض کن 8 سال گذشته، هیچ مردی نخواسته بیاد اینو ورداره گول بزنه، ببره این طرف ببره اون طرف، اونا رو چطور بس رد کرده؟ یعنی فقط تنها مرد زرنگ این بوده، بقیه مردا پخمه بودن، نمیدونستن چطوری یه 16 ساله یا 18 ساله رو گول بزنن، فقط این پیرمرده میتونسته.
1: آخه اینا الان گرگ شدن، شما نمیدونی تو ایران نیستی الان ببینی شرایط چطور شده. من چشم بسته و ندید همونجا که به من این حرف زد گفتم من به تو قول میدم اون دختر اینو از رو بدر کرده، شما نشو گیر آورده، اینستاگرامشو گیر آورده، حالا ببین شرکتش طبقه بالای خونه اینا بوده، به هر حال دیده حالا یه آقای با کت و شلوار رو خیلی مرتب و اونجوری که خودت داری تعریف میکنی ازش یه چنین آدمیه. من مطمئنم که اون دختر، چون من دورها به تعدد دیدم که دختره سن پایین میچسبن به مرده سن بالا به خاطر موضوع مالی و اینکه بتونن حالا یه تیغی بزنن.
0: این در طول قرون اعصار بوده، این در طول قرون اعصار بوده، همیشه بوده، همه جا بوده، هنوزم هست، به قدرت خودش هم باقیه. این کاری نداره که اینجا کشور مثلا تراز اول آمریکایی یا اروپایی یا کشور جهان سوم بدبخت بیچاره تای اونور دنیا، هیچ فرقی نمیکنه. این سیستم زنونه هستش و مردا باید اینو قشنگ یاد بگیرن، بدونن داستان چیه. زنام که بلدن چه خوب میشه که هر کس بتونه طبیعت خودش و طرف مقابلش رو بشناسه که سوء تفاهم نباشه. چرا باید آدم ملامت کنه دختری که دنبال پول میگرده و چرا باید ملامت کنه مردی رو که دست کنه تو جیبش و جنس رو که میخواد میخره؟
1: من یه رئیس بانکی رو میشناسم بهرو جان، این رئیس بانک زن و بچه داره، حالا زندگی خودش، انتخاب خودشه. این آقا به جرک بودن معروفه، یعنی همه اینو میشناسن. البته به خاطر شرایط مالیش خیلی هم دست به خرجش من شنیدم خوبه، باورت نمیشه بالای 22 سال. اصلا یکی از دوستان دور ما باهاشون رفت آمد دارن، میگه من بالای 22 سال نگاه نمی کنم، سن خودش هم نزدیک 50، یعنی شاید آخرای دیگه مثلا.
0: خب آخه بذار من این داستانم یه ریتریشن کوچیک انجام بدم. جنس به خاطر پرداخت قیمت جنسی که به دست خریدار میرسه، نگاه نمی کنه که خریدار چند سالشه، میخواد اتومبیل باشه، میخواد زن باشه. وقتی قرار شد با پول زنی به دست مرد برسه، فاکتور اول پوله. خانمهایی هستن بهشون بر نخوره، بیادبی نشه، خانمهایی هستن خیلی خیلی استثناءات ریاضی خیلی کوچیکی هستش زیر یک اپسیلون که اینا دنبال پول نیستن، با اینکه زیبا هستن و با اینکه خواستگارای پول دارن بازم دنبال شخصیت میگرن. ولی عموم خانوما وقتی که دنبال پول هستن و وقتی پول برنده میشه اینجا، دیگه به نگاه نمیکنه که طرف قیافش چجوری. شما میخوای ماشین گران قیمت بخری، اون یارو نمیاد تو ماشین فروشی که دایش یلقه بیا اینجا ببینم، یه عکس ازت بگیرم، وایس قدتو بگیرم، وزنتو بگیرم، چرا کلهت کچله؟ اینا رو که بهت نمیگه، که میگه که داداش چند پول تو جیبته، این ماشین 100,000 دلاره.
1: من اتفاقا چند مورد خیلی جالب بود برام، خانومایی رو دیدم که کاملا از لحاظ مالی، یعنی در حدی که میتونن شوگر مامی بشن اصلا، ولی با کسی که در رابطه بودن بعد از یه مدت ازش طلب اینو داشتن که بچه رو برای ما گیفت نمیگیری، چرا ما رو رستوران گران قیمت نمیبری، چرا اینو برای ما نمیخری، اصلا بیا برو آدرس بشنم، بیا برو فلان مغازه فلان کیفو من پسندیدم، بیا برو فلان کیف فندی رو برای من بگیر، فلان کوفتو بگیر برای من. این مرض پول خرج کردن و پروسیدیت بودن یه جورایی تو دی ان ای ایناست، یعنی چیزی که نمیشه اصلا انکار کردنی نیست، خودشون هم اینو خوب میدونن. حالا یکی رسمی میاد از شما میخواد، همونجا یه ساعت دو ساعت استخدامش میکنی میره، یکی انتظار داره هر یه روز درمی براش گل بگیری، رستوران ببری، سال نو، ولنتاین.
0: گل البته داستانش با رستوران فرق میکنه، گل داستانش با رستوران فرق میکنه، ممکنه چیزای لطیف و ظریف و نوشن ها و علائم نشان دهنده محبت و رومانس و این چیزا، خب بعضیا some people are into it، بعضیا اهلش هم خوششون میاد، اشکالی هم نداره. ولی اینکه قرار باشه اگر پولی نباشه و یک رسیدی تولید نشه و پولی پرداخت نشه این بیزنس انجام نشه، این میشه همون کالا بودن زن. اگر یه چیز نرمال و فراوانیه، این چیزی نیست ما به زنا خورده بگیریم و باید ما مردا طبیعت زن رو که بسیار موجوده به نظر من دوست داشتنی، لطیف و جز لازمه زندگی ما مردا هستش، ما درکش بکنیم که بدونی آقا این موجود گرما بهت میده، آتیشه، هم میتونه گرمت کنه تو بسوزونتت. اگه شما به جایی که با آتیش خونت گرم کنی یا غذا بپزی دستت بسوزه و مال اموالت همه خاکستر بشه، این اتفاق افتاده بدون تو بلد نبودی که آتیش چیه و چجوری میشه با شناخت طبیعت آتیش اینو کنترلش کرد.
1: یه پرستاری بود، یه پرستاری بود، البته خیلی خوشبر و رو بود و جایی هم مشغول به کار بود و خب پرستارا تو ایران هم حقوق بالایی دارن، یعنی قشنگ از عهده زندگی خودش خیلی خوب خرج میکرد و اینا. در کنار این کلن با آدم های پولدار و آدم هایی که بتونه از طرفشون ساپورت مالی هم چه خیلی رابطه داشت به خاطر بحث مالی. من میدونستم هم که یکی طلا فروشه، یکی جواهر فروشه، یکی دکتره. من با این خانم بودم، بعد یکم که با هم قاطی شدیم و دیگه سکس و همه چی مرتب بود، یه روز با هم داشتیم با ماشین دور میزدیم، بعد مثلا من میرفتم پمپ بنزین، میگفت کارت تمرات، بعد من میگفتم چطور، میگفت در میارد، میگفت کارت تمرات نیست بیا. حالا من کارت به هر حال کردیت کارت هم توی جیبم بود، گفتم میگرفتم میزدم. حالا نه که من مونده باشم برای اون پولی که ایشون بخواد برای پول بنزین و ماشین من بزنه، اینو نگردش بودم برای یه روزی چون میدونستم. یه روز بعدها که خیلی با هم آشنا شدیم و خیلی دیگه اوکی شدیم و همه چی روال بود، یه روز که خانم دوپک دیرینک سر دردش خنده گفت من تنها کسی رو که نتونستم تیغ بزنم توی رفت، نه تنها که تیغ نزدم بلکه تیغم خوردم. حالا منظورم اینه که یک اصلا این که موقعیت شغلی طرف چی باشه، طرف پولدار باشه، ندار باشه، دکتر باشه، پرستار باشه، من همه جورش رو هم دیدم هم شنیدم.
0: خدا قبول کنه، خدا قبول کنه تمام عبادت های شما رو.
1: خب آخه برمیگره همون سلف کانفیدنسی که همیشه تو صحبتات میکی، شما اگه وا بدی، اگه شل باشی، من مطمئنم، یعنی خودش هم بعدن به من گفت که اگه تو یکم شل بودی من تو رو هم میتیقیدم. اما خب به هر حال یه سری چیزا هست دست به دست هم میده دیگه، پرفورمنس شما، اون اعتماد به نفس شما، اینکه صدات نلرزه جلوی یه دختر، خیلی گیوشت نکنی براش، فکر کنی که اگه این نبود تو زندگی شما دیگه بی دختر میمونی، میان برات خرجم میکنن. خیلی هم بوده دیدن نه صرف ما خرج و مخارجی هیچی نیست، یعنی در اون حدی که اون انتظار داشتن نیست، نامشون رو گذاشتن رو کلشون و رفتن پی کارشون. بابا اونه که کاری نداریم، چنین مواردی هم بوده، حالا همیشه هم 100% نمیشه که هرکس اومده، ولی به طور کل خانوما به نظر من، حالا خیلی بحث جالبیو کردی که پراستیتوت خیلی فرق میکنه به هرزه، پراستیتوتش مشکلی هم نیست، ولی خب یکی رسمی میاد از شما تقاضا میکنه، یکی هم نه دیگه به صورت غیر رسمی و من مانتو لازم دارم، من اینجا یه میلیون بفرست تو حسابم، میخوام برم اینجا فلان چیزو بخرم، فردا بریم با هم شام بیرون، دوستام هم باهات میام بریم شام بیرون، 10 نفر بریزن رو سرت بریم میشینیم کوکا بکشیم و کافی بخوریم و شام بخوریم و کوف بخوریم و زهرمار بخوریم. در کل هم ما که من به شخصه برای تو زندگیم کما بیش تجربه داشتم، تا حالا دختری رو ندیدم که این انتظار از شما نداشته باشه. حالا به هر حال از نظر شخص من تا یه حدیش اوکیه، تا وقتی که سکس و همه چی روال باشه در رابطه با خودش، اما اینکه انتظار داشته باشه گیفت بخری و دوستاشو بیاره و این ور و اون ور این سرویس های بیجا و علکی، من این کارو نمی کنم، به کسی هم پیشنهاد میکنم این کارو نکنین، چون تمام کسایی که دورتون میمونن کسایی که با جون و دل میان تو رخت خواب بهتون هم سرویس میدن.
0: آره، کلمه سرویس هم همجی گفتی، کلمه سرویس هم الان نمیگفتی جملت قشنگ داشت. انیویز میگم که یه چیز دیگه هم در نظر داشته باشن آقایون، تمام آقایون، هم شما هم بقیه آقایون، ما یه فرمول طبیعی داریم، یه فرمول مالی و در واقع فاینانشال داریم. درسته که سکس برای ما خرج داره، ولی این خرجی که برای سکس برای ما داره با ظاهرمون، با سنمون، با جوانیمون، با شیپمون و تیپمون هرچی که هست، این قیمت کم و زیاد میشه. در خیلی مواقع یک کسی، همین برادرمون دوره عثمان، نوشته بود که دوستان میگفتن که تا میتونی حال کن، چون از 30 که سنت بگذره اون وقت سکس پولی میشه، که البته درسته این حرف، سکس پولی میشه و در واقع میشه گفت که پولی تر میشه، چون که شما زیر 30 هستی معمولاً جوونی و خوشتیپی و اینا هستش، از یه طرف تارگت هستی واسه ازدواج، طرف ممکنه یه خورده کوتاه بیاد اگه وضع پولی خوب باشه، یه خورده ممکنه کوتاه بیاد که ممکنه تو شوهرش بشی، یا که به طور کلی صدای خشخش میاد تلفنت، میشه لطفا صدای خشخش رو یه کاری کنی نیاد؟
1: تخت تخت
0: هر دو ثانیه یه بار یه صدای تخت تخت میاد، خیلی بد دیسترکت میکنه. آره برداشتی، خیلی خوب. به خیلی از دلایل ممکنه که یه زنی از تو پولی کمتری بخواد یا از تو پول نخواد، و این هیچ به این دلیل نیستش که اون زن پول نمیخواد یا انتظاری که در دراز مدت پولی از تو بگیره نداره. و البته هیچ کدوم اینا برای من موضوعی که زن رو بخوام بخاطرش ملامت بکنم نیست، فقط این برای اینه که بدونن مردا. من با عزت این صدای میکروفون رو قطع میکنم چند دقیقه، فقط باید این که مردا بدونن که داستان به چه صورته، و از همه مهمتر مسئله تنفر بین زن و مرد اینجا حاکم نشه، چون زن و مرد خب بینشون یک خط خیلی نازکی از عشق و تنفر است. میگن که بین عشق و تنفر یک خط باریک است، هر لحظه ممکنه عشقت به تنفر تبدیل بشه، یا برعکس بین زن و مرد این داینامیک وجود داره و همیشه میتونه عامل خیلی از حرکت ها. همین داینامیک هستش که اصلا عامل خیلی از حرکت ها میشه، عشق و تنفر و اینترکوموشن بین عشق و تنفر، و این باعث نشه که مردا از زنا متنفر بشن، میگن تو هم یه هرزه هستی، تو هم فلان، یه همچین چیزی نیست. طبیعتا زن دوست داره از مرد چیز بگیره. میگفتیم تو برنامه عشق این که مرد عشق به زن میده، زن عشق به مرد نمیده، زن بودنش با مرد در ازای چیزاییست که از اون مرد میگیره. و every once in a while شما همیشه میشنوی زنا میگن که یاد بگیر فلانی واسه این چی کار میکنه، یاد بگیر این واسه اون چی کار میکنه، یاد بگیر اون واسه زنش چی کار میکنه، تو هم فلان، تو هم بسار، تو هم واسه من باید خرج کنی، تو مگه واسه من خرج میکنی، تو مگه خرج منو میدی. اینا همه چیزهاییست که ما از زنها میشنویم. اینا عامل این که ما تنفر پیدا کنیم، از زن متنفر بشیم نیست. اینا اگر ببینی میتونی زن رو بشناسی و باهاش رابطه خوبی داشته باشی، در حدی که میشه، در حدی که نمیشه به تنفر و ناراحتی و دلخوری کشیده نشه. آقا ببخشید برگشتی رو ایر بفرما.
1: کاملا با حرفت موافقم. البته خب از نظر خیلی ها شاید به قول شما کوتاه میان، حالا فکر کنن که ازدواجیه یا خرجه یا هزینه‌ایه یا نیست. در رابطه با خود من 80-90% میان و از همون اول، از همون قرار اول من خودم یه جوری باهاشون تعامل میکنم که اینا متوجه میشن. یه سریاشون که میپرن، اتفاقا هم نبخور یکی دو مورد بودن که خیلی با هم روزای خوبی ها داشتیم، ولی خب میان میبینن که نه، اون هزینه هایی که باید میشده براشون نشده و میرن سراغ یکی دیگه و من میدونم یه احمق پول خرج کنه دیگه یا پیدا میکنم. و متاسفانه این وسط یه سری قربانی هن دیگه. حالا من این کار رو نمی کنم، دو نفر دوروبری من این کار رو نمی کنم، یه سری دیگه این کار رو می کنن.
0: آخه یه چیزی هم هست، همین الان میگفتم که ببخشیم اون حرفت، اونم که پول خرج میکنه در بعضی مواقع میتونیم بهش بگیم احمق، ولی در بعضی مواقع نه، باید خرج کنه. یه آدمی که مثلا قیافه ظاهر درستی نداره، سنش هم فرض کن نزدیک 50 سالشه، خب این یا باید بره با یک زن 50 ساله مثل خودش، 45 ساله مثل خودش به چرخه که اون زنم بلا فاصله 1000 تا انتظار ازش داره، چون توی سوشال میدیا 400 تا گردن کرفت خوشتی پازرم بیان با این بخوابن، و این با اون مرد مثلا 50 ساله هم سن خودش بخواد بره بازم توقع داره، یا که اگه میخواد واقعا لذت سکسی ببره و لحظه خوشی رو به دختر جوان بگذارن، دختر جوان به طور معمولی که این انتخاب نمیکنه، پس باید پول بده. اونجاست که نمیگیم که این یارو احمق پول خرج کنه، بلکه اگه یه جوان خوشتیپی باشه و مثل اون پیرمرد خرج بکنه، پیرمرد که چه از کنم میون سال خرج بکنه، اونه که احمقه. من یک تصحیح با اجازت کوچولویی کردم که سوء تفاهم برای دوستان نشه.
1: کاملا درست داشتی میگفتی، ولی دقیقا چیزی رو که داری میگی برعکسشه. یعنی دقیقا من میشناسم طرف و خب دقیقا شرایطش چیست، مایه شرایط منه، چه از نواز
2: یعنی تقریبا یه چیز مثل منه، حالا یه چیزی متفاوت، هر کس برای خودش پرسونالیتی
0: داره، بله سایزش فرق
2: می‌کنه، لایف استایل خاص خودشو داره. ولی خب دقیقاً تقریبا شرایطش مثل شرایط منه، ولی خب احمق، من اسم اون آدمو می‌ذارم احمق، چون اگه شما 50 سالت باشه 60 سالت باشه، از نظر من، از نظر من، به نظر من حماقت شما بخوای برای یه نفر بخوای چنین هزینه‌ای بکنی. ولی خب نه، شما همه چی درسته، طرف باید از خودش هم باشه که با تو باشه، ولی خب حالا اینجا نمیخوام بگم دیگه، تا چه میدونم خرج لباس زیرش هم بدی، خب اون میاد اینو میپوشه، بعد یک سری میاد پیش من همون لباسی که تو براش خریدی و میاد میپوشه برای من. حالا اینا اصلا مسئله نیست، به حال اینا
0: ما در مورد خرجم هم همیشه گفتیم که البته اینم باز من یه مورد در مورد خرجم گفتم، مثلا من واقعا بعد از این تلفن مسئله خرج رو من میخوام بگم که این خرج معنیش باید مشخص باشه. کسی که میگه من دوست دارم مرد خرجم بکنه، که چیز خیلی متداولی از خانوما میشنویم که دوست دارم مرد خرجش میکنه، مردی که عقلش کار میکنه باید اون خرج رو مشخص و معین کنه. حالا شما صحبت رو بکن بعد ما میریم سر این موضوع.
2: حالا نمیدونم بهروزان، شاید اینم بحث سلفیش بودن منه، من نمیدونم. حالا از اول من کلن پرسونالیتی و نیچرم طوری نیست که بخوام هزینه برای کسی بکنم. ببین هزینه این که حالا آدم بشینه شامی با کسی بخوره و یه درینک بخوره و تا اونجاش اوکیه، ولی خب من خیلی ها رو دیدم که تو جمع دوستامون نشستیم بهش یه زنگ میخوره، سری گوشی رو ور میداره از طریق حالا اینجا اینترنتی برای طرفش یه میلیون تومان پول میریزه تو حسابش. خب اینم با افتخار میگه، فکر میکنه که این کردیته براش و طرف هم تو با ما نشست، دوستای ماست، خب هیچی هم کم نداره. بعضی ها خب اینو من اصلا بهش میگم حماقت، و خیلی هم باهاشون صحبت میکنه.
0: بله موافقم،
2: این مایه ها نیستن، یعنی صحبت های شما رو میذاری خودمو باشه، اون تازه به ما میگه تو هیچی حالت نیست، میگه باشه. میدونی بعضی جا باید
0: کلن دستا، این خصوصیت دنیاست. ببین قرار باشه که من انتقام به اون برادرم هم گفتم، این خصوصیت دنیاست. اگه قرار باشه که همه موجودات عقلشون یه اندازه کار کنه، پس ما خر از کجا بریم که بار بزنیم روش؟ اگه قرار باشه خر و اسب مثل پلنگ چنگ و دندون داشته باشن و قدرت داشته باشن و تیزبینی داشته باشن، خب دیگه اون وقت ما خر نداریم که بار بزنیم روش. اون وقت ما باید چیکار کنیم؟ پس این بارا رو باید کی جابجا کنه؟ توی طبیعت هر کسی میگن تقدیر و میگن اندازه گذاری تقدیر الهی، که میگن اینه که به هر کسی یه مقداری مغز داده که به اون پرپس خودش مشغول بشه. خر باید بخش خود خریت خودش باشه. اگر بشه خر بشه دانشمند، خب پس کی خربوزه و اندونه و خیار و بار رو برداره بر از دهات برسونه به شهر؟
2: کاملا همینه. من اتفاقا همین اواخر داشتم میگفتم صحبتم نیمه کارم بود، یک دو سه تا عزیزی تو بازه‌های مختلف جالب زرنگی هم شدن خیلی هاشون. من از تو هیچی نمیخوام، من فلانم، من با بقیه فرق دارم، و واقعا هم اولش اینطوری باید برخورد میکنن، اما یکم که میان جلو، خب ما پروفشنال تر از این حرف هایم که بخوام پیش من ملق بازی کنن، یا فکر میکنن که حتما بالای سر ما جای تخم گذاشتنه. حالا اینا به خودشون میگن که اولش بذار خوب چیز کنیم که این شاید یه امیدی داشتیم که این آخر شد اومد ما رو گرفت، اون موقع بریم زندگیشو نابود کنیم و همه رو بزنیم به نام خودمون. و دقیقاً همین آدما حالا دارن فیلم بازی میکنه دیگه، خودش که نمیدونه، خودش هم میدونه که پول براش مهمترین چیزه، ولی خب اولش داره اینطور عنوان میکنه که من اینطوری نیستم، من با بقیه فرق دارم، من تو رو برای خودت میخوام، ما میگیم باشه تو خودت رو برای ما میخوای. یه مدت همه چی خوبه، سکس خوبه، گردش تفریح، میریم بیرون غذا میخوریم، همه چی خوبه، ولی یه جا مثلا حالا اصلا موضوع انقدر خنده داره که من خودم اصلا خندم میگیره بخوام عنوان کنم، سر این مسائل بی خود بی جهت که کاملا رابطه مستقیم با پول خرج کردن داره، خودشون رو نشون میدن و کار به جایی میرسه که اصلا من چون خودم یه آدمی هم که اعتقاد شخصی خودمه آرامش زندگی خودم از 100 تا ارگازم برای من مهمتره، تا اینکه یه نفر بخواد بیاد 100 بار با من قوی ترین و دپس ترین اورگاسم رو بهم بده ولی بخواد آرامش زندگی منو به هم بزنه، من بلا فاصله کاتش میکنم. یعنی اصلا برای مهم نیست که من حتی بخوام ماها تنها باشم و کسی تو زندگیم نباشه، تنها از نظر این که اورگازم نداشته باشم، وگرنه اتفاقا من تنهایی خودم خیلی دوست دارم، و اینکه به راحتی میذارمشون کنار. خب این که دارم میگم چند تا بود داشت، اینکه زرنگ شدن از اول میان، خیلی هم خوب کار میکنن، شاید تا 6 ماه با تو همه چی سر جاشه، سکس سر جاشه، به هر حال اصلا بارها پیش میاد برات شیرینی میپزه، غذا درست میکنه، خب دمشون گرم، ولی این آدمی که داره فیلم بازی میکنه، یه جایی سر این که خب یه مهمونی بگیریم دوستامونو دعوت کنیم فلان بهمان اینا. حالا ببین یه سری چیزایی هم عیبی نداره این که چهار نفر بخوان دور هم جمع شن، اما مثلا چند تا مورد هی عنوان میشه پشت سر هم، میفهمه که آها این داره برمیگرده به همون تنظیمات کارخونهش، این داشته تا الان فیلم بازی میکرده برات، این میخواسته یک جوری رفتار کنه که تو بگی که خب پس این با بقیه فرق داره، البته به خیال خام خودشون.
0: البته یه چیزی هم من میانه کلامت بگم، من یه چیزی میانه کلام بگم، این که شما میگه فیلم بازی میکنه، شاید هم فیلم بازی نمیکنه. ببین وقتی فهمیدی که طبیعت این موجود چیه و داره رو چی آپریت میکنه، اونایی که دیگه ساید آپریشنه نباید فرض کنی که شما این فیلم داره بازی میکنه. این خانوم با شما هست، به قول شما میاد خونت و وسط غذا درست میکنه، حال ممکن شما احتیاج نداشته باشی ولی این میاد برای تو کار قشنگی انجام میده، با تو هست و همه این چیزا، همه اینا قابل تقدیر و همه چی، و بعد میگه دوستان خرج کنیم دعوت کنیم، و وقتی به اونجا میرسه که مثل یه قیف که هر چی دور میزنه دور میزنه آخرش بعد از اون نوکش خارج بشه، وقتی به اونجا میرسی که به پول خرج کردن رسید و تو ببینه تو پول خرج کن نیستی، این بر میخوره به اون کور و اون شالوده اصلی طبیعتش که باید مرد برای من پول خرج کنه، حضور من در کنار مرد باید حمایت پولی ازش بشه. اون وقتی که تو میبینی که بازم با طبیعت خود طرف طرف هستی، نباید فکر کنی که اون پهلویا همه فیلم داره بازی میکنه، بلکه اصلا ممکنه خیلی هم داره حال میکنه برای تو غذا درست کنه، ولی موقعش که شد اگه تو بگی من نمیخوام واسه من غذا درست کنی، من نمیخوام با تو بیام قلیون بکشم، هیچ مسئله ای ممکنه نباشه، ولی اگه به جای برسه که بفهمی تو نمیخوای برای این پول خرج کنی، تمومه بینتون.
2: دقیقا حرفات درسته، حالا از این زاویه هم میشه به موضوع نگاه کرد. در هر صورت بیس و اساس و نیچر خانواده بر اساس اینه که شما باید براشون پول خرج کنی. یه عده حالا کیسه میدوزن با پلن و برنامه‌ریزی میان جلو که تو رو کاملا از ریشه تیغ بزنن، یه عده هم نه، میبینی رفتارشون تا حدودی عادیه، یعنی احساس میکنه که این آدم هیچی تو زندگیش کم نداره، خب خیلی مسائل مالی براش مهم نیست، اما کاملا حس میکنه که این هم مثل بقیه است. یعنی میگم یه دشون حالا با سیاست میان جلو، یه دشون مثل احمقا میان یه سری چیزها رو عنوان میکنن. نیچر اساس همشون به پراستیتوت بودنه. البته امیدوارم حالا خودت هم اول برنامه توضیح دادی، من دیدم داری توضیح میدی، خودم گذاشتم چند دقیقه بگذره که حالا یه سری حرفا رو مثلا من یا هر کس دیگه میاد میزنه، این موقع نگن همه رو داریم پراستیتوت میبینیم. پراستیتوت یعنی کسی که در ازای پول داره کاری برای شما انجام میده، این هرزه بودن نیست، این خراب بدکار بودن یه نفر نیست. این البته بازم میگم شاید اشتباه باشه، ولی نظر خودم یا حداقل تجربیاتی که من تو این سال تو زمین دیتینگ داشتم اینو کاملا بهش رسیدم، و اصلا بحث پولدار بودن ندار بودن اینا رو هم نداره، چه طرف دارا باشه چه نداشته باشه باید شما براش خرج کنید، چون اینو خودشون دارن نشون میدن
0: و اصلا نیچر اونه و این اونو ترن آن میکنه و اونو به هیجان میاره که مرد واسش پول خرج کنه. به قول شما اگه میلیونر هم باشه، اگه دختر یک تاجر هم باشه، اولا که اگر هم خودش یک در میلیون مثل فیلم ها و سریال های تلویزیونی اگر باز آبخواد عاشق آدم بدبخت بی پول بشه، دور و بریا دیوانش میکنن و همه میگن که آقا نه این آدم پولی نداره، و شما نباید طبیعت کسی شما رو عذاب بده، بلکه باید ببینی اراوند اون طبیعتش چجوری میشه باش یه رابطه خوبی داشت، یا اگر باید برای تو ورکت نمیکنه نداشت.
2: اتفاقا بروزا وقتی من حس من اینه بین دو نفر اگه یه نفر هزینه میکنه حتی اگه سکسش هم به راه باشه، به نظر من با اونی که هزینه نمی کنه و سکسش به راه با همون آدم، اگه این دوتا رو بری ازش بپرسی میگه اونی که برای من هزینه نمی کرد داره من جذاب تره.
0: بله.
2: اینو من شنیدم ازش.
0: نه اصلا کاملا واضحه، به خاطر اینکه خود ما همون کسی هستیم که هزینه نمی کنیم، چون هزینه نکردن و پول خرج نکردن دوتا ریشه میاد، یکی که یارو خیلی خوشتیپه و مثل این آدم روی تو شهر خودشون یا برخه در دسترس این خانم نیست، میگه حالا پول هستن خرجم بکنن، فعلا من حالم رو بایین بکنم، مزه اینو نمیخوام از دست بدم، و این بسیار بسیار قابل فهمه و هیچ چیز مورد ملامتی نیست. حالت دوم اینی که تو مثل یه سیلر، مثل یه قایقرانی که برخلاف جهت باد هنوز میتونه قایقشو به جلو ببره، تو باید بدونی که چجوری سایکولوژیکلی با این موجود طرف بشی که این اوورراید کنی اون قسمت پولو. گرچه این چیزا دراز مدت نیست، اینا همه کوتاه مدته، در هر صورت اینا کوتاه مدته، ولی بازم میتونی حداقل 2 مایل هم خلاف جهت باد بری، 2 مایل هم 2 مایل رسیدی به یه جایی که بتونی پهلو بگیری. و این داستان هستش. به طور کلی نور که افتاد طرف مستیش پرید، این دوباره میگه پس خرج چی شد؟
2: دقیقا همین داره. حالا اینکه گفتی 2 مایل کاملا موافقم باد و این موضوع خیلی کوتاه میتونه باشه. بعد دقیقا من نگاه که میکنم برمیگردم، چون من چنین کاری نکردم خیلی کوتاه بوده، یعنی طرف به حال میره دنبال یکی که این کارو براش انجام بده، حالا یا من انقدر براش اتکتیوم که همزمان با منم میمونه، یا حالا یه بار دو بار سه بار پنج بار با من این کارو میکنه. مثلا همون گلیه که ما میگیم هر نفر یه بویی داره، اینا میان تو رو بو میکنن، میگن خب نشود، عیبی نداره، سکسمون انجام میدیم میریم جای دیگه. یعنی همون چنبالی هم که سکس رو انجام میدن به خاطر اینه که حالا یا میخوان تو رو به قول خودشون به راه بیارن، یا یه جوری روی تو رو کم کنن، میبینن نه نشد اینو روی اینو کم کنیم، نشد اینو بتیقیم حتی با سکسمون، پس بریم سراغ نفر بعدی.
0: هیچ اشکالی نداره، it's all good. و اینایی که ما میگیم هیچ کدوم خورده گرفتن به خانوما نیست، اینا همش نادونی مردا هستش که این قضا رو نمیدونن، دلخور میشن، ناراحت میشن، میخوان انتقام بگیرن، میخوان درس سختی به زنی بدن که اومده این کار رو باشون کرده. هیچ کدوم از اینا لزومی نداره، بلکه اگه قرار چیزی رو دوست داشت، چیزی رو استفاده کرد، چیزی رو ازش لذت برد، باید اولا بدونی فقط مال تو نیست، یک، دوم اینکه همیشگی نیست، اینم هم خیلی مهمه، و سومی و خیلی چیز خیلی مهمی به قول معروف last but not least، این که طبیعتش اگه نشناسی ممکنه نه حال و تفریح توش باشه، نه لذتی باشه، بلکه ضرر خیلی سنگینی هم به تو برسه.
2: کاملا همینطوره. من هر روز، من خودم به شخصه هر روز نه، هر چند روز یه چیزایی میشنوی و میبینی که واقعا سورپرایز میشی. من موندم اون پسری که میره یه ماشین برای دختر میخره چی با خودش فکر میکنه؟
0: خب قیمت بازار رو نمیدونه دیگه. ببین مسئله اینجاست، قیمت الان شما از هر دختری بدونی بپرسی، از هر دختری بپرسید در شهرشون، حدود مثلا دختره 18 19 20 ساله، از هر دختری در شهری بپرسی قیمت مزنه مهریه تو اون شهر رو میدونن. و همینجوری که قیمت آیفون آخرین مدل نمیدونم 10X و 11X رو میدونن، همینجوری قیمت این و اون نمیدونم کفش و کیف فلان رو میدونن، قیمت مهریه هم تو اون شهر میدونن. زنا قیمت رو میدونن، واسه همین سعی میکنن همیشه بالای قیمت بزنن. مردا قیمت رو نمیدونن، به خاطر همین درگیر خیلی احساسات مردونه میشن. میگن women are emotional men are visual، میگن مردا چشمی ان و فیزیکی ولی زنا احساساتی ان. اتفاقا برعکس، مردا که ایموشنالن و در یه دقیقه باد احمقانه احساسات اینا رو ور می‌داره و پای مهریه رو امضا می‌کنه. زن‌ها قیمت رو می‌دونن، مردا رو ما داریم سعی می‌کنیم که قیمت رو بدونن، اگه نمی‌دونن بپرسن. و اینکه یک زنی پول می‌گیره و برای نیم ساعت چقدر می‌گیره و برای یه ساعت چقدر می‌گیره، بسیار رفرنس و مرجع درستیه برای پول خرج کردن برای هر زنی، اگر قراره که پول بگیره. در غیر این صورت نفهمی، خب میری ماشین میخری واسش دیگه، نمیدونی که این ماشین مساویه تمام زنان نسل این خانواده به اضافه به دختران به اضافه این نواهاشون هم با هم جمع کنی قیمت پول این ماشین نمیشه تعداد دفعه ضرب در قیمت سکس بکنی در اون شهر خودت.
2: نمیدونم ولی تنها نتیجه که از این میتونی بگیری حماقت نیست. یعنی بعضی از آدما واقعا، بعضی از مردا، یعنی این حماقت قاطی شده با اون قضیه ایموشنال بودنشون. یعنی فقط هم حماقت نمیشه بذاری، یعنی یه مرد چقدر میتونه ایموشنال باشه که بیاد یه ماشین موتور بالا برای خانم بگیره؟ آخه من نمیدونم. حالا این که اصلا بعضی سوالا جواب من بهش هیچ جوابی نمیرسم. آخه کسی که این کارم میکنه مسلما از لحاظ مالی خیلی آدم قوی هستی، پس شما که از لحاظ مالی قوی هستی باید اینو بدونی که با اون قیمت ماشین شما میتونی کل دنیا رو بری، از هر ملیت یه نفر بود، یعنی اون تاپشون رو بری پیکاپ کنی، اصلا یه آلبوم رو برای اینو بذاری کنار، بعدم پیر شده به اینا نگاه کنی با افتخار، به اینا نگاه کنی چی کاری؟
0: برای آیندگان خودت یک درسی بذاری.
2: بروزم یه سوال بپرسم، خیلی ربط نداره به موضوع امشب، میتونم بپرسم؟
0: بگوی خودت، تست قضیه هم عوض بشه.
2: آره من البته راجع به این موضوع از چند نفر که رفته بودن مسافرت های حالا اون ور طرف شما که آمریکا و کانادا و استرالیا یا حالا کسری کشورهای پیشرفته و به قول معروف غربی، حالا من خودم کشورهای اطراف رفتم گشتم ولی اینجا فعلا بگینگی کم شبیه ایرانن. اونجا میگن که حالا یه نفر رفت بود آمریکا صحبت میکرد، میگفت اونجا اصلا اینطوری نیست که شما بخواید کوچه خیابون مثل ایران جلوی هر کسی رو بگیرید. اینجا تو سوپرمارکت تو خیابون تو نونوایی دارید چه میدونم رفتی ماسک بگیری سر کوچه برمیگردی جلوی خانم تو ترافیک. میگفت اونجا فقط تو کلاب، میگفت یعنی اینطوریه که اگه شما تو جای غیر از کلاب جلوی کسی رو بگیری باش صحبت کنی یا بخوای شما رو تلفن بدی اصلا تعجب میکنه. یعنی باید دیده بیدیم که شما احتمالا از یک سیاره دیگه اومدی که اینجا سری قوانین رو نمیدونی. خواستم ببینم اینجوریه، یعنی فقط کسی که بخواد فقط دیت کنه و وارد دورین دیتینگ بشه فقط بره تو کلا.
0: کاملا بی مورد گفته، با کمال احترام به این دوست شما اصلا همچه چیزی نیست. من با این قیافه در و داغون خودم به هیچ وجه مشکل ندارم. شما با هر زن و مرد همیشه در همه جا دارن دنبال هم دیگه میگردن، هیچ مهم نیست که این خانم در مراسم خاکسپاری یکی از عزیزانش با شما روبرو میشه یا در عروسی دخترخاله شما با شما روبرو میشه، هیچ کدوم از اینا مهم نیست. این تو اگه مردی باشه که این تو رو بخواد دنبالت میاد. من این صدا رو قطع میکنم، میکروفون تو برمیدارم، سوت میزنه، دارم جواب میدم. اگر زنه تو رو دوست داشته باشه خوشش بیاد، دنبال مردی که دنبالش به نظر خودش میگرده باشی، همونجا با تو سر صحبت باید بشه، ممکنه بگو و بخند و بریم مشروب بخوریم و بپرم تو بغلت، اتفاق نیفته اون دفعه ولی دفعه بعد اتفاق میفته بخاطر که تصمیم از قبل گرفته شده است. اینجا من تا اونجایی که دیدم تو آمریکا اروپا هر جایی که من رفتم با هر کس خواستم حرف زدم، خب هر کس نخواسته من ردم کرده، هر کس هم که خواسته خب تلفن داده گرفته. مهم اینه که تو بتونی ببین آخه پیپلز اسکیلز خیلی مهمه. اینجوری نیست که زنا بگن نه الان من وایسم تو صف اتوبوس یه همچین خوشتی بی اومده با این قدش با این تیپش با این قیافش با این لباسای شیک با این خوشگلیش اومده داره با من حرف میزنه، من نه الان اینجا صف اتوبوسه، یه خانمی که تو صف اتوبوس با کسی آشنا نمیشه. این چرت و پرت موقعی تبلیغ میدن که میخوان ردت بکنن. وگرنه وقتی به طور معمولی در هر جایی شما بری و با زنی سر صحبت باز بکنی و خیلی مواقع اصلا خود اونا سر صحبت با تو باز میکنن، سوپرمارکت که بهترین جاست، شما وایسیدی اون داره مثلا شیشه‌ای مثلا فرض کن سس مایونز نگاه میکنه، شما وایسیدی پرلی سس مایونز داره بیسکویت ها رو نگاه میکنی، میپرسی ازش که این بیسکویت ها شما مثلا خوردین این چه جوریه، من دفعه اولم اینا رو میبینم. این به گوش اون زن معنیش اینه که من میخوام با شما بخوابم، شما میخوای با هم بخوابی. اون بر مبنای اون سوالی که تصور کرده با شما یا لبخند میزنه راجع به بیسکویت حرف میزنه یا که یه جوری موضوع رو تموم میکنه و سریع از مثل بخار از جلوی چشم تو میره بیرون. این حرف اصلا مورد نداره. این دوستمون احتمالاً یا از دیگران شنیده یا خودش وقتی که خواسته مثلا یه حرف زدن اگریسیو بوده، ناجور برخورد کرده، یکی دو بار نمیدونسته چجوری برخورد کنه، یه جوری تند رفته. برای من قانون شماره یک برای نزدیک شدن و اپروچ کردن به زنها در هر جای دنیا و در هر موقعیتی، برای من قانون شماره یک اینه که بی کول، بی ریلکس، بی نیوترال، یعنی راحت باشی، آروم باشی و نوترال باشی، یعنی منظوردار نباشی. با یه زنی وقتی توی سوپرمارکت در میذاری میگی بخ بخ بخ خانم مثلا شما چقدر کمرتون باریکه و من چقدر خوشم میاد دختری که کمرش باریک باشه، این حرف بی خودیه. طرف اگرم به طور معمولی ممکن به تو حرف بزنه با تو حرف نمیزنه، حالا اگه خیلی خوشتیپ باشی بله یه جوری رد میکنه و با تو حرف میزنه، ولی به طور معمولی اون رفتاری رو میبینی که اون آقا باش شده. و به طور معمولی رجزای معمولی نوترال حرف بزنی، اون سوالت هرچی که هست صدای تو به گوش اون زنه نمیرسه. چیزی که خودش خیال میگه مرد میخواد با من بخوابه، آیا من میخوام با این مرد بخوابم یا نه، بر مبنای جواب یس یا نوی که تو مغز خودش به قیافه و تیپ تو میده، این با تو شروع میکنه راجبه اون موضوع حرف زدن. و نه اصلا اینجوری فکر نکن.
2: البته من من خب به جام خودم دستی در آتش دارم. من این دوستمو که برای من داشت حرف میزد اینو یادم رفت بگم، اصلا آدم جرک و ایهولی نیست و اتفاقا من بهش هم گفتم شاید تو شرایط مختلف اینطوری بوده و حتی ازش پرسیدم گفتم مطمئنی این تو کالچرشونه؟ چون من که نبودم، من که آمریکا و کانادا و استرالیا زندگی نکردم. گفت نه اینجا اینطوریه، این تو کالچرشونه. البته من یه حدسی زدم، گفتم شاید این خیلی چون بچه جرک و بدون سلف کانفیدنسیه، گفتم شاید به خاطر این
0: مشکل. الان من برای شما توضیح دادم، اینو کلامت میبخشی قطع میکنم حرف تو. من الان برای شما توضیح دادم nature is beyond culture. یعنی شما اگر تو مکزیک باشی ممکنه کالچرشون با استرالیا فرق بکنه، ممکنه کالچرشون با افغانستان و ایران و دبی فرق بکنه. هیچ بحثی تو این حرف نیست. کالچرها فرق میکنه. شما اگه بخوای اپروچ کالچرال بکنی و کالچرالی بری جلو و فرهنگی بری جلو، معمولا بازنده ای مگر اینکه اون کالچر رو بشناسی. ما که نمیشناسیم. ولی وقتی که نچرال بری جلوی با طبیعت بری جلو، بدون آقا این جلوی تو وایستاده، قبل از اینکه هندی یا روس یا ایرانی یا آمریکایی یا سوئدی باشه، قبل از همه اینا یه زنه. تو با نیچر زن حرف میزنی، نه با کالچر اون آدم. و خب نیچر هر انسانی چه زن چه مرد، اینه که یه آدم غریبه اومده جلوش، your approach must be smooth. بایستی که smooth approach بکنی به شخص. هر منظوری داری برای خودت، approachت یعنی باز کردن اون در اول صحبت باید smooth باشه. باید بدونی که مرد طبیعتش چیه. وقتی یه زنی کنار یه مردی وایسته، طبیعت مرد این مکزیکیه یا هندیه یا عربه فرق نمیکنه. این مرد اگه بخوای بری با اون زن حرف بزنی ناراحت میشه. طبیعت مسکولین چی میگن، مسکولین اتیتوده. و اینا رو رعایت بکنیم، میتونی از در دوستی با لبخند، بدونی که دو کلمه زبان اونا رو هم بلد باشی، میتونی با هر دختری هم اگر که دخترت رو بپسنده دوست بشی. و همیشه باید آدم نیچر رو بذاره پرایر و به قول معروف مقدم بر کالچر، تا کالچر رو بشناسی. وقتی کالچر رو شناختی میدونی که کالچر روی نیچر بیان بنا میشه. تو میتونی صاف از کالچر وارد قضیه بشی. مثلا فرض کن تو آمریکا سلام احوال پرسی نمیکنن پسر دختری که میخوان سر صحبت باز کنن. سلام علیکم، حالتون خوبه، ببخشید مزاحم میشم، میتونم صحبت کنم، وقتتون رو بگیرم؟ اینو مسخره بازیه. اینجا مثلا طرف داره یه چیزی نگاه میکنه، تو هم به اون نگاه میکنی، دروغایی که این رو نوشته مثلا داری میخونی با خنده، اونم با خنده جوابتو میده، اصلا نمیخواد اسمتو بدونه. اون کالچره. ولی قبل از اینکه شما به کالچر بخوای با کالچر بازی کنی، تو محدوده کالچر بیای، باید اول بری نیچر رو بدونی که نیچر همه یه جوره.
2: مرسی بهروز جان بابت این صحبت. این یه سوالی بود که اتفاقا برای من خیلی جالب بود. حالا به هر حال شما اینجا بودید، من چند دفعه یادم بود این سوال ازت بپرسم که حالا نشد. و دقیقا برمیگردیم به همین صحبت‌های قبلی که همیشه داشتی که نیچر خانم همه جا یه جاست. مرسی ازت. ما تا هر همین امروز قبل برنامه داشتم فویزات گوش میدادم، هر سری یه سری چیزای جدید دارم یاد میگیرم. واقعا مرسی که هستی. من خواهشم از تمام دوستارایی که میشنن برنامه رو نگاه میکنن یا ویزای قبلی تو گوش میدن، خواهشم اینه که انجام بدن. من ویزای سال پیش تو گوش میدم، مثلا واقعا بعضی البته نمیشم خورده گرفت. آخه ما ادوکیت نشدیم. خانوما به قول همیشه حرف قشنگی میزنی، از بچگی دارن دخترا رو قشنگ ادوکیت میکنن. خب پسر همیشه تو سرشون خورده، هیچ کس نبوده بهشون چیزی یاد بده. اصلا یکم جرک باشین پسرها. و حالا من دو تا چیز جالب رابطه با خانوما هست. حالا یه صحبتی شده بود چند وقت پیش، خانومی پیش من بود گفت فلانی تو خیابون اگه یه آقا میاد از من نوعی، خانمی که دارم راجع به صحبت میکنم،
0: یک کمی لطفا میشه این میکروفون از دهنت دور نگه داری. وقتی حرف میزنی صدای سوت میاد. میکروفون یکم دورتر از دهن نگه دار و قشنگ بلند صحبت کن، صدای فوت نره تو میکروفون.
2: الان خوبه؟
0: مالا ببینیم، بگو.
2: میگم این خانم خودش به من میگفت که البته خانم بسیار زیبایی هن و اگه اون آقایی که باهاش صحبت میکنه یه ذره اعتماد به نفس داشته باشه، من مطمئنم دست و پاش میلرزه، چون واقعا زیباست.
0: خب اگه شما نفسی واسه اون خانم گذاشته باشه که وقتی اون آقا باهاش حرف میزنه بتونه نگاه کنه، چشاش کار کنه اون لحظه.
2: این خانم به من میگفت که اگه تو خیابون یه آقایی بیاد از من آدرس بپرسه، من همون لحظه که داره آدرس رو از من میپرسه همونجا دارم به این فکر میکنم که آیا این کیس خوبی هست باش سکس داشته باشم یا نه.
0: قیافه نحس قیافه نحس پرچونه یادت اومد وقتی این حرف رو داشت میزد یا نه؟
2: اتفاقا من چند بارم باهاش صحبت کردم، فرصتش پیش نیومد. اگه ایشون میومد تو برنامه من خیلی برنامه هاتوهیتی، حالا ایشون من خیلی باهاش صحبت میکنم، یه شب ایشون پیش من باشه حتما زنگ بزنیم. و من یادم یه بار توی مسافرتی بودیم، بعد اونجا با یه خانمی آشنا شدم، ایرانی بود، بعد تو استخ بودیم و رفتیم حالا تو استخ بازی آبی، اومدیم بیرون، توی اون استخ یه آقا و خانم اوکراینی بودن، حالا البته نمیدونم زن و شوهر بودن یا دوست دختر و دوست پسر. بازی که تمام شد ما اومدیم از تو استخ بیرون، اینا جلوی ما داشتن راه میرفتن، منم کنار این خانم بودم که دیگه میخواستیم بریم بشینیم با هم درینک بخوریم و به قول معروف بشینیم باهاشون صحبت کنیم و اینا. یه چیز زیر لب گفت، البته بلند گفت، خودش فکر چون صدای موزیکان زیاد بود

0: کالچر بعد از نیچره. وقتی خوب کالچر اونجا رو شناختم، وقتی بدونم چه جوری میشه با کی صحبت کرد، در غیر این صورت بعضی ریسکا رو هیچ موقع نمیکنم، ممکنه برای خودم هم گرون تمام بشه. مثلا بهش میگم سلام، من مثلا اسمم بهروزه، میشه از اون خواهش کنم 15 ثانیه به سکس با من فکر نکنید که حالتون به هم نخوره؟ و با سوالی که من میکنم من وقت میخندن میگن حالا کی داره به فکر به سکس با تو فکر میکنه؟ میگم نه، تو منو میبینی، ممکنه الان من چون بد قیافه هستم ممکنه نخوای با من بخوابی، الان حرفی که من میذارم دیگه نمیخوای گوش بدی. یه 15 ثانیه خواهش میکنم سعی کن دستاتو به هم دیگه فشار بده، مشت کن دستاتو فشار بده، سعی کن 15 ثانیه به سکس فکر نکنی. اون وقت همین باعث کلی خنده میشه و خلاص سر صحبت باز میشه. بله، ما مردا متهمیم همیشه به این که به سکس فکر میکنیم و به زنها سکسی نگاه میکنیم، در حالی که اولین جوابی که زن به تو میده همیشه بر مبنای این که میخواد با تو بخوابه یا نه هستش. تو مثلا تو کلاب برو بگی بگو برقصیم با هم، شما میگه با هم برقصیم، اون میگه نه من از این خوشم نیومد، اگرم بگی چرا، میگه چون این مرده فکر سکسه. بخاطر همین شما هیچ موقع درگیر بحث با زنها نمیشی و وقتی میگه گفت بعدش میشی منشنوی
1: واقعا مرسی بهروز جان که همیشه ما رو روشن کردی. من هر روز هر ساعت هر وقت وایساتو گوش میدم، برنامهاتو میبینم، دارم چیز یاد میگیرم و خیلی مواقع واقعا چندین جا تو زندگیم بوده که با صحبت کردن با تو یا با گوش کردن به حرفات واقعا زندگیم نجات پیدا کرده. به هر حال ما آدمی زادیم، بعضی جاها یه ذره حواسمون پرتشه میلغزیم دیگه، همون قضیه ریشه است که همیشه میگی باید بتراشی شهر چند روز.
0: بله،
1: مرسی از برنامه خوبه، دمت گرم. ان شاء الله شرایطی پیش بیاد که حالا ما بتونیم حداقل یک برای برنامه‌تو بگیریم، حالا حمایت کنیم، حالا چه مالی باشه چه هر طور دیگه باشه. از تمام دوستایی که برنامه رو دارن نگاه میکنن هم واقعا جا داره که اگه واقعا میتونم بیان تو برنامه شرکت کنم، به هر حال با هم بگیم و تجربیات هم و کنار هم بذاریم استفاده کنیم، حالا حتی اگه خانوم ها بیان که چه بهتر. مرسی از تو، مرسی از برنامه خود بهروز جان، واقعا ممنونم ازت. اینجا دیگه ساعت یکم داره دیر وقت میشه،
0: متوجه
1: مرخصی به ما میدیم.
0: دخترم هی داره دست میکشه ولش کن دیگه، وای میاد من خونمون. من درکت میکنم.
1: دیگه بعضی شبا دیگه آدم باید زود بخوابه، فردا هم مسافت کار داریم.
0: باشه، دمت گرم. خلاص زیارتاتون قبول باشه، عباداتتون قبول باشه ان شاء الله. تا بعد، خداحافظ.
1: خداحافظ شما.
0: بله، خب دوستان عزیز، شماره تلفن برنامه ما 310-896-7524 هست. شوی پورتون روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه. امروز تصویرمون از دوربین قطع به خاطر اینکه اومدیم ستاپ بکنیم و بارون اومد و ما هم سریع دوربین رو جمع کردیم آوردیم تو ستاپ داخلمون، هم که استودیومون هم که درست نبود دیگه، دیدیم دیره و دیگه سویچ نکردیم توی لایو روم استودیومون. به خاطر همین تلویزیون پرچونه کپشن داره و رادیو و تلویزیون هر دو برنامه رو لایو دارن پخش میکنن. از توجهتون متشکریم. 310-896-7524 امروز داریم راجع به پراستیتوت و هرزگی صحبت میکنیم، یعنی خودفروشی یا هرزگی و پراستیتوت یا سلات. توی انگلیسی هم داریم، میگن سلات. سلات یعنی هرزه. هرزه به زن فقط اطلاق نمیشه، به مردم اطلاق میشه. مرد هرزه، زن هرزه. مرد هرزه مردی که با هر زنی میره. معمولا مردا هرزه نیستن، معمولا مردایی که خیلی هم سکشوال هستن با هر زنی نمیرن، اون نمیشه هرزه. شما سکشوال پرفرنست ممکنه وسعتش کم و زیاد باشه. زنی هم که با هر مردی بره میشه هرزه. حتی شما، حالا نمیخوام بگم حتی، ولی خیلی از پراستیتوت های محترم هستن که هرزه نیستن، یعنی یا فقط با شوهر خودش که خرجشو باید انجام بده، اگه خرج نکنه با اون زندگی نمیکنه، اصلا نمیخواد کار بکنه، نمیخواد، بخاطر که وظیفه مرده که باید خرج بکنه، یا با دوست دختری که مثلا کسی که با پراستیتوتی که مثلا فرض کن دوست پسر خودش هست و فقط با اون دوست پسر هست، اصلا هم هرزه

0: نیست، دوست پسرش هم خیلی دوست داره، ولی خب اگه دوست پسر پول خرج نکنه هیچ دلیلی نیست که این بخواد دوست دختر اون بمونه، انقدر هستن واسه هم خرج بکنن که حالا من بیام تو آقل و آل سر من باشی، از من سوال کنی که من کجا بودم و کجا نبودم، تو کی هستی، تو خرج منو داری میدی مگه؟ اینا چند دفعه شما از خانم‌ها شنیدی که این کی خرج منو داره میده مگه، من داره خرج منو داره میدی؟ خب این طبیعیه، این ملامت نیست، این فقط نادونی مرده که نمیدونه با کی طرفه، با چی طرفه، چجوری باید گیم خودشو پیش ببره. هم زنها ایجوکیت میشن، مادران ما همه به دخترها دقیقاً کاری که باید بکنن یاد میدن، و ما مردا رو فقط بهمون یاد میدن که تو فقط سر تعظیم فرود بیار، دست بکن تو جیبت، کار جوهر مرده، پول باید داشته باشی، و بعد از این طرف میگن که زن و مرد هیچ فرق نمیکنن، زن هم کار میکنن، ولی کار جوهر مرده، کار جوهر زن نیست. اگه کارم نکرد و خونه موند و خواستش که وظیفه شوهرش باشه که خرج اینو تامین بکنه، اون اصلا خلاف جوهرش نرفته، چون جوهر زن کار نیست، جوهر مرد پول در آوردن کار کردن، جوهر زن خوشگل بودن و پول از شوهرش گرفتنه. و پراستیتوتایی هستن که با یک نفر هستن، پراستیتوتایی هستن که ممکنه که یک نفر عوض بکنن، میگن خدا یکی دوست بسرم یکی یکی، ولی باید پول بگیره، اونم هرزه نیست. پراستیتوتایی هستن که ممکنه با دو نفر باشن، با سه نفر باشن. پراستیتوشن ضمن این که یک بزنس و یک کاره، شما هر بزنسمنی رو نگاه کنی، هر بزنس وومنی رو نگاه کنی، در هر بزنسی گوشی خدمتتون لطفا روی شما هستی گوشی نگه دار، تو هر بزنسی هر کلاینت و هر مشتری رو که نمیگیره، شما فرض کن بگی آقا من کارم نصب کردن آب گرم کنه، حالا هر کسی به شما بگه هر آب گرم کنی رو بردار هر جا بیار نصب کن که نمیری نصب بکنی، تازه اگه پولتن بده نمیری نصب بکنی. هرزه پراستیتوت میتونه مشتریان مختلف داشته باشه ولی هرزه نباشه. بعدم هرزه با فاحشه فرق میکنه. همه اینا رو ما امروز توضیح میدیم، ان شاء الله تلفن ها رو هم میگیریم. 310 896 7524 رو ایر هستید با بهروز شوی پرچونه، بفرمایید.
1: سلام بهروز جان، منم زنگ زدم هم حالتو بپرسم صحبتی با هم داشته باشیم.
0: دمگیم، بفرمایید، رو ایر هستید.
1: قبل از هر چیزی خواستم بگم که من دست تمام پرستیتوت های دنیا رو، مخصوصا ایرانی ها رو میبوسم، خانم های انسان های بسیار با شرف و خوبی هستن. کسی که به دروغ نمیگه، اول با تی میکنه قیمتو، کلک بهت نمیزنه، قراردادی که باید بسته انجام میده، پولشو میگیره میره، این هیچ مشکل نداره، دستشون میبوسم، انسان های شریفی هستن. حالا برای علتی احتیاج داره به پولش، داره کار میکنه، بیزنس میکنه. مشکل با ایناست که اینو میان تغییرش میدن، همونجور که خودتم 10 بار گفتی، به مدلای دیگه، روپوش یک روکش روش میذارن، اسم دیگه روش میذارن، همون بلا رو میخوان سرت بیارن با کلک و دروغ، بیشترم پول بگیرن. اینجاست مشکل. یه مشکل دیگه که من خیلی دارم اینه که این خانومای 35 ساله و 40 ساله و 45 ساله هم میان قیمت رو میخوان، بعد یه مدت که اون حاشیه امنشون درست شد و احساس امنیت کردن که تو رو دارن، میان همون مبلغی رو میخوان که یک دختر 20 ساله میخواد ازت بگیره. خب اینجوری که نمیشه که. یکی دوستان دیگه منم اومد گفتم اینو،
0: بله،
1: یعنی انتظاری داره ازت خانم 40 ساله که از یک دختر 20 ساله هم ازت داره. واسه همین من بین تمام این جوونا، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها میگم بابا همیشه اگه میخواین دختر بازی کنین، برین کم سن و سال ترین و بهترینش انتخاب کنین، چون هیچ فرقی نمیکنه تو 30 ساله هم بگیری به اندازه همون 20 ساله برات خرج داره، به همون اندازه برات.
0: ببین داداش، این من چیز میانه کلامه قبلش، این خصوصیت اکثر بیزنس هست. بیزنس ها وقتی کامفورتبل شدن قیمت رو برن بالا یا سرویس رو میارن پایین. شما کمپانی تلفنت هم که هستی، کمپانی تلفن مثلا میگه ماهی 50 دلار، شما میگی ماهی بعد درآمد بلیت درآمد 53 دلار و 25 سنت، حالا باید 1 ساعت زنگ بزنی بگی 3.25 دلار چرا اضافه کردی؟ یهو میبینی که مثلا فرض کن میگن اما این کار اینقدر، بعد یهو میشه 60 دلار. ببین شاید تو اگه مواظب نباشی بیل تلفن از 50 دلار میگه به 100 دلار هم برسه. این بیزنس ها این کارشونه، سرویس رو میخوان بیارن پایین، قیمت رو میخوان ببرن بالا. شما به عنوان مشتری باید همیشه مارکت، بازار و قیمت مارکت تو دستت باشه.
1: دقیقاً همینجوری که که میگم منم بین جوونا میگم آقا بهترین رو انتخاب کنین، چون فرقی نمیکنه، شما هزینه‌تون یکیه، یه 40 ساله 35 ساله با یه 18 ساله قیمت یکیه، یعنی اونم همونقدر انتظار داره، اونم میگه لباس فلان رو برام بگیره، خب برام جوونا هم باید بگیری، اون خرج فلان داره جوونا،
0: البته توقع یکیه، ولی به اندازه درک مشتری از بازار. ببین وقتی ما میگیم زن کالاس، اینو برای توهین به زن نگفتیم، ما بارها اینجا به صورت ریاضی و منطقی ثابت کردیم زن کالاس، یک نفر هم جیک نزده که بیاد با من سر این قضیه بخواد بحث بکنه یا مخالفت داشته باشه، جیک هیچ ربونشناس و هیچ شنونده و هیچ خانوم و هیچ آقایی هم راجع به این موضوع در نیومده. من تقریبا 10 سال دارم این رو تو تلویزیون میگم، بارها و بارها ثابتش کردم. وقتی ما میگیم زن کالاس، قصدمون توهین به زن نیست، قصدمون شناسوندنه این موجود به مشتری اون موجود هست که مرده. مرد باید پول بده، شما هر کالایی رو باید بشناسی، یه 40 ساله با یک 20 ساله قیمتش یکی نیست، ولی ممکنه یه توقعشون یکی باشه. شما به عنوان مشتری باید بفهمی که قیمت اون با قیمت این فرق میکنه، یه نه به اون میگی، بس همون پول رو به جوانتر و خوشگلترش میدی، اونم میفهمه که دفعه بعد باید یا قیمت بیاره پایین یا بیزنس خبری نیست.
1: دقیقا همینه که میگین، دقیقا مشتری باید حواسش جمع باشه و خودمون نباید خراب کنیم. قیمت آقا درسته، جوانی قیمت داره، آقا میگیرن، میتونن میگیرن، دمشون هم گرم. آقا ما نباید بدیم، آره دیگه، ما قراره بدیم آقا به 20 ساله میدیم، بگم 40 ساله 35 ساله نمیدیم دیگه، و اگه قراره بدیم آقا به خوبش میدیم.
0: بله، چطور مثلا شما میخواه بری یه دونه فرض کنی یک تلفن بخری یا یه دونه آیپد ببخشید یا آیپد بخری، میری جایی که مغازه ها میفروشن یا میری آنلاین یکی یکی استورهای آنلاین چک میکنی، میبینی این نوشته 18 دلار، اون نوشته مثلا 25 دلار، این که اون نوشته این میگه مثلا این 30 دلار از این گرونتره، چرا؟ چون مثلا این رمش بالاتره، چون این کمپانیش اینه، این همه چیزا رو میفهمی که قیمت این چنده. دو تا دستگاه مساوی رو به قیمت دو برابر اون یکی رو نمیخری، اگه بخری معلومه خودت داری گیج ویج میزنی، مشکل اون فروشنده نیست.
1: دقیقا نمیتونه، و اون خانوم 40 ساله هم که داره قیمت رو بالا میگه، اونم میدونه که انقدر فینه میخوره قیمت اون نیست، ولی از خریت مشتری دارش استفاده میکنه، چون خانوم ها دقیقا ارزش خودشونو میدونن.
0: بله،
1: دقیقا صبح به صبح جلو آینه میدونن که چه ضعفایی دارن، چقدر فی میخوره، اونا قیمت بازار خیلی خوب میدونن.
0: معلومه شما هم تو بازار هستی، چون میگی چقدر فی میخوره، معلومه بازاری هستی خودت هم. اصطلاحاتت معلومه که تو کار بازاری معلومه.
1: من 10-15 سال از بیزینس زن کلن اومدم بیرون، خودم کشیدم کنار، جونم راحت، مهرم هم آسان نخواستیم، ولی دیگه انقدر چوبشو خوردیم که دقیقا دیگه میدونم چی به چیه دیگه، خسارت شد دادیم دیگه، وارد شدیم.
0: بله، هیچ کسی هم نیستش که در هیچ بیزینسی وارد بشه و ضرر نکنه، اونجا قیمت ناجور نپردازه، جنس بد نخره. We live and we learn. خلاصه یعنی ما زندگی میکنیم که یاد بگیریم. همون روز اول که شما استاد نشدی، استاد بوکس محمد علی کلی که نیومد روز اول، محمد علی کلی انقدر موج خودت چونش انقدر افتاده با دماغ پایین نتونست از جاش بلند شه، تو فهمیده آقا این داستان چیه، چجوری میشه رفتش برنده شد.
1: سه بار جنس بونجول رفت و پاچم دیگه، بعد حواسم رو جمع کردم. البته راه نمایی های استاد بزرگی مثل شما هم خیلی دید آدم رو باز کرد، یعنی اصلا اون 20 سال پیش که زیر نظر شما ما تعلیمات حرفه‌ای رو دیدیم، به اضافه البته آدم تجربه هم نکنه فایده نداره، همون که میگی و تأثیری هم نمیده،
0: چوبکاری میکنه از درک خودت بوده. ما گفتنی ها رو به هزاران نفر گفتیم، ولی دور از اون گله های عظیم مردان دارن میرن به مجلس بله به رون، و بعدم از مجلس بله به رون در میان میرن در صفحه دادسرا برای اینکه تاریخ دادگاه مهریهشون معلوم بشه. اونا هم شنیدن، ولی خب مثل این بوده که به گوش خر میگن چی بخونی، همونی بوده.
1: دقیقاً یعنی متاسفانه این جوانای ما باید فایده هم نداره، چون اون هورمون همون تستوسترون که میزنه بالا، مغز از کار میندازه، اصلا گوش نمیکنه که شما چی داری میگی. باید خودم هم بودم، خودم هم 20 سال پیش 15 سال پیش همین بلا سرم اومد، منطقه من قصه رو در رفتم، کشیدم سری خودم کنار و الان دارم میفهمم که آقا 20 سال پیش تو چی گفتی و حالا خیلی گوش نمی کنن. داشتم اتفاقا چند روز پیش تو رادیو اون نقطه جوگیر تو نگاه میکردم، اون قسمتش رو آخر برنامه دختر خانم و مادرش زنگ زد، خیلی جالب بود برام. خانواده خیلی نرمال و خوبی هم بودن. دختر خانم گوشی رو گرفت به شما گفتش که خیلی ناراحت شد.
0: برادر لطفاً معذرت میخوام، ببخشید، لطفاً گوشی رو از دهنتون دور بگیرید، صدای صدای سوت میاد. گوشی رو لطفاً دور نگه دارید از دهنتون. بله میگفتی
1: خدمتتون از نقطه جوی نگاه کردم آخر برنامه دختر خانومی تلفن زنگ زد به شما، خیلی جالب بود برام، گفتش که آره چجوری میگی که دختر 20 ساله بریم با یه مرد 40 ساله و شما مغزتون مریض و بنده خدا نه که بخواد چیز کنه، واقعا درک اون از دنیا همین بود و اینو درک نمیکنه. یعنی پس شما همین بهش گفتی، گفتی آره میری تو کالج و با 6 تا دوست پسر و از یکی حامله میشی و با یکی جدا میشی و از اون یکی نمیدونم فلان میشی، بعد میرسی به حرفای من. دقیقاً همینه، این پروسه رو باید همه طی کنن، متأسفانه تجربه کنن، بعد 10 سال که دیگه همه چیز جوونی رفت و آب از آب گذشت و یکی دو تا بچه‌مون رو دست دادن، بعد میفهمن که ای بابا عمو چی میگفتم موقع گوش نکردیم متاسفانه.
0: بله به اساس ممنون که الان میگی. هیچ موقع میگن ماهی رو هر موقع از آب بگیری میمیره و یعنی هر موقع از آب بگیری تازه است و شما همیشه به باقی مونده زندگی تا نگاه کنی انقدر میتونی برنامه ریزی کنی و انقدر میتونی منیج کنی و مدیریت کنی باقی مونده زندگی تو که در خیلی از موارد اکثر موارد شکستای قدیمی رو میتونه بپوشونه.
1: دقیقا همینطوره. بله حالا خب دیگه، حالا به موقع به قول معروف میگن اگر جوان میدونست و پیر میتوانست معجزه ها رخ میداده، مثالیه.
0: خب دیگه معجزه همین شوی پرچونه است دیگه داداش، معجزه همین شوی پرچونه است که معجزه‌ای که تو این شوی پرچونه است اینه که شما میتونی بیای تجربیات تو بگی و بقیه بشنون و بقیه بیان و اینا رو ببرن توی فیلد، تو بیرون توی دنیای واقعی اینا رو امتحان کنن و ما تا حالا نشدیم توی 19-20 سال گذشته یه مردی بیاد بگه آقا ما این کارا رفتیم انجام دادیم، ضایع شدیم، حالمون گرفته شد، پولمون از دست رفت، کتک خوردیم، خونمون هم از دست دادیم، خاک بر سرت کنم با این حرفایی که میذاریم. ما یه دونه هم نشدیم، ولی همش زنا میان میگن نه این حرفا بی خودتون مریضی، تو سابقت چی بوده، نمیدونم خانوادت فلان بوده. به واقعیت که وقتی نگاه میکنی میبینی معجزه همین شوی پرچونه بوده که شما اومدید توش حرف زدید و اینو تبدیل به یه معجزه کردید و به یک ابزار قوی برای تمام مردانی که بتونن خودشونو کنترل کنن، زنا رو دوست داشته باشن و زنا هم دوستشون داشته باشن بدون اینکه هیچکی ضربه ای بخوره و ناراحتی و پول بی خودی خرج کنه، زندگیش از دست بده.
1: حالا خدا نگهدارت داره واسه جوونا، حالا از ما که دیگه گذشت، ولی
0: دمت گرم،
1: جوونات گوش کن به حرفای شما. و
0: حالا شما چند سالت هست داداش که شما میگی از ما گذشت؟ چند سالت هست حالا؟
1: من 45 سال.
0: خیلی بابا بچه ای، حالا سن من مونده بره 10 سال از من کوچیکتری، چی داری میگی واسه خود بچه من گذشت نمیدونم فلان.
1: مارکت الان نمیدونم دیگه، حالا تو ایران که
0: ببین 45 ساله ببین شما کجا زندگی میکنی؟
1: ایرانم من، ایران.
0: این داداش قبلیمون که زنگ زد از یکی از شهرستانهای کوچیک ایرانه، اصلا نه از تهرانه نه از نمیدونم فلان بگو شمال شهر الهی فرمانیه است، این داره تو دختر غرق میشه، وقت نداره استراحت کنه، چشمش داره سیاه میشه از دختر. شما فکر نکن، شما فکر نکن که گذشت. ببین 45 ساله معمولی با یه درآمد معمولی اگر یه ذره حواست جمع باشه همینجوری دختر 23 ساله 3 ساله حاضر باید ازدواج کنه، ازدواج هم حاضر باید بکنه. 45 ساله که الان خوراکه. من همچین گفتیم، من فکر کردم 60 رد کردی. این یه عادتی هست که ایرانی‌ها دارن، من تا موقعی ایران بودم اینو می‌دیدم، همچین که سنشون به 30 سال میرسید میخواستن عینک بزنن و ریشاشون رو بلند کنن و کچلوار بپوشن و سنگین و با وقار دستشون رو بذارن پشت کمرشون راه برن، فکر کنن بزرگ شدن، در زودتر هم آماده میشن واسه پیر شدن و واسه مردن. داره که اینجوری نیست، از طرف دو دنیای غرب سنش که میشه 50 تا کلاش تیغ میندازه و ورزش میکنه و لباس هیپ آستین دو رنگ میپوشه میره کلاب. شما اون منتالیتی رو باید داره. این وایب که میگن وایب و منتالیتی و اون انرژی که از انسان میاد بیرون، درسته که اگه خیلی پیر باشه، قیافت خیلی پیر باشه، زایه از دخترها نمیخوان بیان پهلوت، ولی 40 و 45 ساله که تازه صدر دختر بازیه، تازه موقعی که مردا زناشون رو میخوان ول کنن برن یه مقدار پول تو جیبشون بودن دنبال دختر و حال کردن هرچی، اول از اون طرف 30 ساله و 27 ساله طلاق گرفته است میرزه سرشون که میخواد شوهر دومش مرد جا افتاده 40 ساله باشه، از اون طرف دخترای 22 3 ساله که یه ذره خرجشون بکنی به مقدار اختلاف سنت با اون باید خرج بکنی و خرج بکنی باید مساوی قیمت بازار باشه، منظورم خرج بیخودی نیست، پول پراستیتوت تو باید بدی همیشه و این کار انجام میدی، انقدر ریختن که اصلا بهترین سالهایی که تو میتونی از زندگی در یک شهرستان کوچیک حتی تو ایران چه میدونم همون کشورهای خاورمیانه باشه حساب کنی، در این سنه همچی حرف میزنن و میگنه 90 سالته بهت گفتن آقا 6 ماه دیگه رفتنی دادش.
1: نه حالا من که حالا روسیه هم هستم غیر از ایران، حالا اونجا که
0: روسیه ای یعنی تو در مرکز عبادات مشرق زمین هستی دازی میگه از من گذر بابا ولمون کن در خدا. اینا بعضی خودشون ببین you set yourself up، میگن you set yourself up بخاطر یه آدم های هستن. اون چیز بودش فیلم مرگسکر رو دیدی اون کارتونه رو؟ کارتون مرگسکار اون که والتیسی درست کرده چهار تا یه زرافه بود و یه دونه یه دونه هیپو بود چی بود اسب آبی بود و یه دونه گورخر بود و یه دونه شیر اون پنگوان هم دیگه اونا هنرپیشه‌های بعدی بودن، این چهار نفر هنرپیشه‌های اصلی بودن که از باقاش سنگیو دیدم کجا خلاصه میفته مسیرشو میرزه به مرگسکار و فهمیده بود که زرافه گفت من دارم میمیرم اینجوری میشه آدم میمیره، بهش گفته بودن که اینجوری میشه و یه چیزی میشه چی میشه شما دارید میمیرید همتون، زرافه رفته بود زمین کنده بود رفته بود تو خاک کلش فقط بیرون گذاشته گفت من آمادم که دارم میمیرم. یاد میاد اون صحنه تو مدگاسکار یک فکر کنم یا دوی که این دوتاست. شما در مثل مناقشه نیست برادر ما هستی ولی داریم مثل اون رفتار میکنی، تو خودتو گذاشتی اون تو میگه من دارم میمیرم، از ما گذشت یعنی چه از ما گذشت؟ چی از تو گذشته؟ هیچ چیز از تو نگذشته، دختراش که هستن، پول که تو جیبت هست، آزادم که هستی، زندگیت هم حالا ممکنه شما ازدواج کرده باشی بچه‌ای داشته باشی یا هر چی، ولی اگر الان
1: نه
0: خب دیگه ما نگرانی چیه که
1: اینجا
0: دست زیاد باشه، قیمت که واضحه دست زیاد باشه. ببین شما نمیخ ببین یه چیزی که واضحه که باید شما توجه بکنید اینه که هیچ کدوم از ماها سر زن با هیچ مردی رقابت نمیکنیم. من به نفر داشتم صحبت میکنم شوخی میگم گفتم سر سه تا چیز من نمیجنگم، یکی سر غذا وقتی فراوونه، یکی سر پارکینگ، یکی سر دختر. دختری که منو میخواد میاد پیش من بر مبنای تیپ و قیافم، اگر تیپ قیافم به درد خور بود میاد، اگه به درد خور نبود من که باید یه خود آبش زیاد کنم یه چند دلاری خرج کنم، حالا یه 50 دلاره 100 دلاره 200 دلاره. اون چیزی که هست اینه که شما رقابت نمی کنی، شما در مارکت شما وقتی میخوای بری مثلا تلفن بخری یا ماشین بخری یا استریو بخری چه میدونم هر چی کفش میخوای بری بخری، خریدار که فراوون فروشنده فراوون دست زیاده، شما میگه کاری به این نداره آقا من کفش 30 دلاری میخوام 30 دلار میدم کفش 30 دلاری میخوام چیکار دارم که دست زیاده یا کمه. دخترم همین جوریه، شما این یأس رو باید از وجود در بیاری، یأس رو که در آوردی میفهمی که چقدر جوونی، اصلا مهم شما کچل یا نیستی متوجهی، اصلا مهم نیست شما
1: چی مشکل. آخه من رفتم اون طرف چلو کباب خوردم دیدم، بعد میام این طرف میبینم با پول چلو کباب اونجا اینجا نون پنیرم نمیشه بخوره، این نامی دادم
0: ها میکنه. خب رو همون ور زندگی کن، بیشتر برو اون ور، یعنی چه
1: بیشتر اون
0: ور؟
1: الان من
0: 20
1: سال تقریبا اون
0: ور. خب باز چی میگی آخه من نمیفهمم. نه ببین من کاری به این ندارم، ببین الان فرض کن مثلا من تو آمریکا نشستم، تو کوبا مثلا میتونی با 12 دلار و 13 دلار دخترای خیلی خوشگل هستن با کمال میل خودشون میان، پراستیتوتای محترمی هستن، نه هرزه هستن نه کثیف هستن، چون تو آرژانتین هستش، تو پاتایا هستش، چون همه جایی که دنیایی که شما خود میدونید
1: روسیه دخترش 16 17 16 نه 18 18
0: نه 16 نه
1: به من 45 سال آشنا میشه نه که پراستیتوت باشه خدا شاهد دختری که ساعت 9 شب مادرش به سنگ زن کجایی تا قبل تاریخ
0: خیلی خب حالا مشکل چیه پس
1: بعد چه صداقتی از اینا میبینی من 50 دلار 100 دلار دست میکنم به این میدم اینم همونو میره باز واسه خودم یه چیزی بخره
0: خب هم مشکل شما چیه این یأس از کجا میاد من اینو نمیفهمم
1: تو ایرانو دارم میگم تو ایران بعد میای میبینی یه ببخشین یه چیزایی که اصلا آدم حالش جوری میشه یه حرفایی میزنن یه کارایی میکنن
0: شما فرصت میدی قربونت برم شمایی که داری فرصت میدی بهش اگه قرار بشه شما فرصت رو به یارو ندی چرا این حرفا رو نقذیر گوشه این دوست قبلی ما نمیزنن میزنن البته ولی بلا فاصله چون طبق طبیعت این حرف ازش در اومد اونم درو باز میکنه میگه شما بفرما اینجا جای این حرفا نیست و اون وقت میفهمه که یا باید با خوشتیپیش دختر جذب کنه اگه ببینه خوشتیپ نیست کچل سنش بالاست شکمش گنده است یه 50 دلار 100 دلار اضافه میکنه همه جای دنیا همینه هیچ فرق نمیکنه موضوع اینه که یأس در تو باعث میشه که تو رو بکشه شما هم مسئله اجتماعی نیستی و نمیتونی ایران و نه هیچ کشور دیگه ای رو شما بخوای درست کنی یا عوض کنی فعلا وضعیت اینجوریه قبلا یه جور دیگه بود الان اینجوریه شما فقط میتونی از مارکت استفاده کنی یأس از خود دور کن الان 45 ساعت 65 ساعت هم بشه بازم همینه داستان همون دخترها که البته نه دخترانشون بچه هاشون دوباره میشن 20 ساله دوباره در اختیارت هستن با همون 13-14 دلار اینجا نیست میری تایلند اونجا نیست میری چه میدونم یه شهرستان دیگه میری اوکراین نرفن هستن دیگه من که درست نکردم اونا رو که من دستور ندادم که اونا اونجا بیان که هستن شمایی که داری واسه خود چاله میکنی میگی موقع مردن منه مثل اون ظرافه
1: چه میدونم برای ما دروغیه میگی برعکس تمام خانمای اینجا که به قول شما همیشه میگه سری میزنن تو سرت آی پی شدی آی گذشت آی نمیدونم تکه نداری آی فلان نداری خدا
0: خب اون زنها اینو میگن به خاطر اینکه میدونن تو این پتانسیل ها رو داری اگه بدونی که کچلی و پیر شدی و اینطوری و اینطوریه و الان تو بری خیابون مثلا فرض کن مرکزی شهرتون یه کلاه کج بذاری یا شلوار جین مثلا ساق کوتاه تنگ بپوشی دختره 18 جیغ نمیزنن به پرن سر کولت بردارن چون الان وضعیت اینطوریه پس میگن که خود تو بیا فرض کن خودتو مرده و بقیه وجودتو مثل کود بیا چال کن پای این درخت که ما به زندگیمون برسیم اونا میدونن که تو دست رو جیبت بکنی همون دختره از سرکولت بالا میرن و دختراشون و نوهاشون تا روزی که تو نفس میکشی اونا هی دختر میزن اون دخترها هی میشن 18 ساله و تو دوباره همون 15 دلار میدی در اختیار داری اینم نه من تو تعیین کردم نه شما میتونی عوض بکنی
1: دقیقا همینطوره انشالله که گوش کنیم حرفای تو رو و لایق باشیم
0: ایوالا آقایی دمت گرم ایوالا لیاقتت برای خودته و مطمئنم که لیاقت داری و فقط بعضی چیزا هستش که مثل سیستمی مثل اینسترومنتی که خاک گرفته باید ترتمیز بشه جلا بخوره که بتونه دوباره کار خوش انجام بده احترام مردی که خودشو بشناسه و به خودش واقف و آگاه باشه برای زنا بیشتره و به مراتب بیشتره طوری که اصلا فراموش میکنه این چند سالشه کلش کچله یا دماغش چه شکلیه و اگرم هیچ کدوم از اینا نبود برای خودت احترام قائلی و میدونی که کجا نباید بری اونجایی که دوست داری بری اگر مجانی را دادن مجانی میری اگر نه هر مردی اگر چه میدونم پسترین کار اسم نیارم این موقع کسی برنامه پسترین کار را هم داشته باشه انقدی پول جیبش هست که اگر خرج یک زندگی ازدواجی پر از توسری خوردن و که تو پیری کچلی چیزت کار نمیکنه 24 ساعت شنیدن اون کار نکنه انقدی پولش هست که بتونه بره هر جای دنیا همه جور دختره خوشگل در اختیار بشه اگر مسئله شما سکسه اگر مسئله شما سکس نیست و مسئله دیگه است که خب اون مسائل برای خودتون انجام میدید نگرانی این که من پیرم یا دماغم کجه یا کلم کچل شده هیچ کدوم این نگرانی‌ها رو هم نداری. خلاصه 310-896-7524 شوی پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس از رادیو و تلویزیون پرچونه پخش میشه. تصویر ما امروز ممکنه یعنی ممکنه که نه، واقعا خوش بارتون که قیافه منو نمیبینید دیگه، بیرون بارون بود و ما بوده بوده اومدیم تو، این داخلم ستاپمون درست نیست و امروز رو خلاصه میبخشید، ولی تصویر ما درسته، شما تلویزیونتون هم درسته، اینترنت هم درسته، شما هم میتونید یک تلویزیون بین‌المللی لایو فول اچ دی و ریموت داشته باشید. ریموت یعنی اینکه حتما نباید از توی استودیو باشید، الان ما با یک لپتاپ داریم پخش میشیم فول اچ دی با سه تا استریم. شما اگر گیرندتون صفحه بزرگ 80 اینچ 4K هم باشه تصویر عالی میگیرید، با اینترنت بسیار قوی تصویر عالی میگیرید، و اگر هم که دستگاه ضعیف، اینترنت ضعیف داشته باشید هم انقدر این کوالیتی تصویر براتون میاد پایین که هنوز برای دستگاه شما امکان دیدن لایو وجود داشته باشه. همچنین از رادیو، برنامه‌های رادیو پرچونه به خاطر اینکه شنونده‌ها از بندویس کمتر استفاده کنند و بعد جای دنیا که پولی هستش اینا، ما یه مقدار کیفیت آوردیم پایین، کیفیت صدا رو، ولی بر صورت صدا و کیفیت خوب موقع در واقع از تلویزیون همیشه پخش میشه. حتی اگر کیفیت تصویر رو میاریم پایین، کیفیت صدا رو نمیاریم پایین. به هر صورت شما میتونید این تلویزیون داشته باشید به قیمت بسیار خوب، طوری که باورتون نمیشه که چقدر ارزونه و ورسیتلتیش چقدر بالاست. میتونید شما یک استودیوی تمام عیار ثابت داشته باشید و این برنامه تلویزیونتون رو انجام پخش کنید. اگر بخواید صاحب تلویزیون بشید، میتونید با یک لپتاپ، یک میکروفون و یک دونه دوربین، شاید حتی دوربین هم نخواد و همون دوربین لپتاپتون که همیشه دیگه الان اچ دی همه لپتاپ ها دوربیناشون، شما میتونید هر جای دنیا پخش کنید. تلویزیون شما از آمریکا پخش میشه و طبق قانون اساسی آمریکا حمایت میشه. اگر کاری بکنید که قانون اساسی آمریکا با شما مشکل داشته باشه، تلویزیونتون مشکل داره. در غیر این صورت تلویزیونتون پخش میشه از هر جای دنیا، میتونید برای همه جای دنیا برنامه لایو فول اچ دی پخش بکنید. اگر خواستید میتونید فقط رادیو داشته باشید، از پرچونه میدیا با شماره تلفن 310 896 7524 اگر تماس بگیرید میتونید اطلاعاتو بگیرید و مطمئنم که اگر فقط آرزو و دریم تلویزیون یا رادیو داشته باشید، مسئله مالی و تکنیکی و فنی و کارهای نگهداری تلویزیون برای شما مشکل نیست، بخاطر این کارهای شما انجام نمیدید. ما در گروه پرچونو میدیا همه کار فنی رو براتون انجام میدیم، یعنی شما صاحب تلویزیونی هستید که به هیچ وجه از کارهای فنیش خبر ندارید، فقط میبینید که وقتی دارید صحبت میکنید پخش میشه سر تا سر دنیا با تصویر بسیار عالی. از اندازه پشت ناخون شست ما میتونیم براتون پخش ضعیف کم کیفیت بدیم تا 4K، یعنی 4 برابر HD، 8 مگاپیکسل، برو بالا حداقل 25-30 مگابیت پر سکند، و برای تمام بیننده ها و شنونده هایی که در هر حدی بتونن بگیرن 310-896-7524. قیمتش مسخره است، همه جای دنیا رو شما بتونید میتونید برید قیمت بگیره و بعدم به اموپورچونه زنگ بزنید ببینید که این تلویزیون رو اموپورچونه چند میتونه در اختیار شما بذاره و هیچ بهانه دیگه نداری. خلاصه امروز داریم راجع به پراستیتوت، هرزه و فاحشه صحبت میکنیم. این کلمات نباید با هم اشتباه بشه. فاحشه، حالا هی آخرش مؤنثه، منظور نیستش که زن بدکاره، ممکنه که مردم باشه. فاحش یا فاحشه، حالا دیگه اونا ادبیات عربیه، من خودم هم بلد نیستم. و فحشا کار زشت و کار بده، میتونه فروش مواد مخدر باشه، میتونه دروغ گفتن باشه، میتونه زندگی مردم خراب کردن باشه، میشه فاحش و فحشا. هرزه یعنی کسی که استاندارد نداره یا استانداردش خیلی پایینه، مثل کلیدی که با همه هر چی فرو کنی توش بچرخونی این در باز میشه، این قفلش هرزه، مثل دری که لولاش هرزه، وای نمیسته تا میزنی بر میگرده. هرزه هم چیز بدی نیست، هرزه استاندارد نداره، به قول معروف گایدلاین و حد و مرز نداره، هر کسی خواست بهش دست بزنه میتونه. هرزگی هم یه حدی داره، مینیموم هرزگی خب دیگه میشه صفر، 100% هرزه، ولی خب حالا تا یه حدی میشه هرزه. اینا دیگه تعریفایی که شخصی میتونه داشته باشه از مسئله، بگه آقا این از این حد به بعد هرزه است. بازم هرزه بدکاره نیست، هرزه استاندارد نداره، جلودار نداره، لجام گسیخته است، اونم هرزه است. هر هرزه ممکنه پراستیتوت هم باشه، یعنی پول هم بخواد، و هر پراستیتوتی ممکنه هرزه هم باشه، یعنی انقدر استادنوش باشه که هر کی اومد 5 دلار کف دستش گذاشت یا 100 دلار کف دستش گذاشت، حالا ممکنه خیلی پراستیتوت خوشگل سکسی باشه، سطح بالا باشه، ولی هرزه باشه، یعنی هر کسی اومد 100 دلار داد قبوله، که اونم بازم خودش میدونه. خیلی پراستیتوت هستن که پراستیتوت هستن، سطحشون ممکنه بالا باشه، ممکنه پایین باشه، ولی هرزه نیستن. یعنی با یه دوست پسر میخواد بره و بیاد، یه دونه شوهر میخواد داشته باشه، ولی باید اون پول بده. اگه اون پول نده، نه ازدواج باش میکنه، و نه اگه بخواد دوست پسر بگیره، پول اگه خرج نکنه با یارو نمیپره، با یه کسی میپره که پول خرجش کنه. این میشه پراستیتوت. خیلی از خانوما پراستیتوت هستن، درصد بسیار کمتری از خانوما هرزه هستن، و درصد بسیار بسیار بسیار کمتری از این از خانوما فاحشه هستن. یک فاحشه ممکنه اصلا به سکس مربوط نباشه، فاحشه دیگه‌ای باشه، کارهای فحشای دیگه‌ای بکنه. اینا نباید ما قاطی کنیم چون یه زنی می‌خوایم ما مثلا حرف بد بزنیم بگیم این فاحشه است، این هرزه است، در حالی که مسئله سکشوال نه، همش معنی داره. هر کی معنی‌ها رو نفهمه و سکندری بره تو جنگل کلش بخوره به درخت و بیفته پرتگاه پرت بشه با این، مشکل خودشه. قوانین اون جنگل نوشته شده است، قوانین سفت و سخته، تویی که نفهمیدی، تویی که بی خودی اسم گذاشتی. پراستیتوت یک بزنسه، هرزگی یه سطح استانداردیه از رفتار و اینتراکشن با مشتریانش. فاحشگی یه استیت اف مایند و بدکارگیه، هر کدوم اینا یه چیز. حالا این چیزی که ما از خیلی از پراستیتوتای محترم میشنویم که میگه که من با کسی هستم باید خرجم کنه، و نمیگه با تو، یه کسی، حالا یعنی هر کی، یعنی مشتری، ممکنه هرزه نباشه ولی بالاخره کسی یعنی مشتری، باید خرجم کنه. اینم قابل فهمه، ولی این کلمه خرجی کلمه ویه، یعنی معناش معناش مشخص نیست، نمیدونیم که خرجم بکنه یعنی چی. مثلا من ببرم شما رو بیرون، بیا این نوشابه واسه شما خریدم، من خرج کردم برای تو، یا که نه، شما الان میخوای ماشین بخری مثلا 8000 دلار کم داری من بدم، یا نه تا مثلا من تو رو مسافرت 50000 دلار نبرم نمیشه، یا که نه هر موقع من تو رو میبینم پول خواستی من در بیارم 5000 دلار 2000 دلار بهت بدم، معلوم که نیست که خرجم بکنه. بعد کدومی که این خرجا کافیه، کدومی که این دنباله صحبتی بود که ما با اون دوستمون که میگفت طرف میگه باید خرجم کنی داشتم، گفتم شما باید از این خانم بپرسی با کمال احترام و بدون این که هیچ حالت متلک شتلک و در واقع سارکزمی توش باشه، بگو بخند معمولی، بگی خب من که خب خیلی حتی خوشم میاد، این خرجی که من باید بکنم این عدد مددشو معلوم کن، من ببینم مثلا خرج یعنی چی، من ببینم من میتونم این خرج بکنم، نمیتونم بکنم، چیه مثلا. طرف یواش یواش بفهم با کسی طرفه که قیمت بازار رو میدونه. اون وقتی که یا میزنه به سرای کربلا میگه تو مریضی، یا نمیدونم گذشته قدیمی خراب، مثل این خانمایی که گاهی گاهی زنگ میزنن میدونن حرف به جایی رسیده که جواب نداره، میگه تو مریضی، عقده ای هستی، نمیدونم خانوادت اینجوری هم، مگه خودت خواهر مادر نداری این حرفا، یا که نه میبینه کار تو درسته، پولم داری، میخواد یا مثلا خب بله بعد من تیکر کنه دیگه، خب حالا که تیکر کنیم یعنی چی، مثلا ماشینت خراب شد من درست کنم، خونت رنگ میخواد درست کنم، میخوای جا به جا بشی مبل و صندلی تو من بخرم واسد، یعنی چی من باید خرجت کنم، این خرجت کنم یعنی چی، که توضیح بده. بعدن وقتی که کسی که دهنشو به این حرف باز میکنه که باید من خرج برام بکنی، یعنی من پراستیتوت هستم، یعنی شما باید بدونی که داری جنسی رو میخری، کالایی رو میخری، و این کالا بر مبنای بازار عرض و تقاضا قیمتش مشخصه، و حتی اگه شما این قیمت رو ندونی هم این قیمت تعیین شده است. شما باید قیمت رو یاد بگیری، شما تعیین نمیکنی، اون خانم هم نمیتونه تعیین کنه به شرطی که شما بازار رو بشناسی. یه ماشینی هم بخوای بخری طرف میگه آقا این ماشین رنوه یا مثلا فرض کن فیاته یا مرسدس بنز یا لامبورگینیه، شما اگه شعور نداشته باشی بخوای بری بازار بگردی ممکنه یه فیات به قیمت لامبورگینی بفروشن، چشکالی هم نداره. یارو میگه این فیات مال منه، من دلم بخواد بفروشم به تو به این قیمت، به من چه که تو پول دادی یا ندادی، من به تو دروغ نگفتم، من گفتم این مال مال منه، من مال خودمه، میخوام به تو به این قیمت بدم. چشکالی کسی نمیتونه بگه که این چه آدم بیشرفی بوده فیات رو به قیمت لامبورگینی فروخته. نه، من گفتم این تو بیشعوری، فهم میکنی قیمت باید اینه یا نیست، به من مربوط نیست. این اساس بیزنس اوپن مارکت کپیتالیزم کپیتالیستیه. شما کپیتال تو خودت تعیین میکنی، کپیتال مال توه و این صاحبش توی، کسی نمیخواد از شما نمیخره. اگه کسی بفهمه که این قیمت بیرون هست ارزون تر، میره از اون میخره، تو هم جنس دستت باد میکنه، مجبوری قیمت بیاری پایین. میشه عرضه و تقاضا مارکت، که این جنگی که 24 ساعته در همه مارکت ها، مارکت استاک، مارکت دارو، مارکت پراستیتوشن و همه مارکت اسلحه، هر چیز هزار تا مارکت داریم، این 24 ساعت برقراره و همیشه هم دنبال آدم نادون و بی اطلاع میگردن که تا میتونن جنسشون گرانتر بفروشن. شما با این خانواده صحبت بکنید، بگید خب خیلی خب من خرج میکنم، اشکال نداره، مرد باید خرج زن بکنه، زن باید پول بگیره، من میفهمم، بایده، باید خرجت کنم، میدونم قیمت چنده، بر مبنای چی، چند حساب میکنی و برای چه سرویسی. چون موقعی که من دارم پول میدم یعنی دارم جنس میخرم، الکی که من پول نمیدم، چون من این پول الکی که نگرفتم، رفتم یه جایی فرض کن تلویزیون نصب کردم، رفتم یه جایی لوله کشی کردم، گاز کشیدم، برق کشیدم، از اون پله افتادم پایین، ایرکاندیشن مردم رو تعمیر کردم، ماشین روغن به عوض کردم، پنچری گرفتم، این پول گرفتم، این پولا رو من به دلیلی گرفتم، بیشتر از اونم نمیتونستم بگیرم، کمتر از اونم نمیخواستم بگیرم. اونا هم فهمیدن شما این پولم به شما میخوام بدم، میخوام این جنس رو بخرم. این جنس شما بگو ببینم چیه، با کی مقایسه کردی. و مثلا فرض کن شما الان 38 سالتونه، بسیار عالی، حالا دوتا بچه داری، خدا نگه داره انشالله، احتیاج به سکس داری، میدونم احتیاج به پول داری، کاملا واضحه و میتونی احتیاج به سکس تا فعلا خودت کنترل کنی، ولی باید پول بگیری، اینم میفهمم. مقایسه کنیم با چویس های دیگه من به عنوان مشتری که قیمت چنده، یه 22 ساله‌ای که بچه‌م نزاییده، بدنش هم مثل مرمره، چند میگیره و یه کج و کله پوست آویزون مثلا فرض کن بازم اگه 20 سالش باشه چقدر میگیره، من با همین پولی که اون خوشه کل خوشکله مثل برگ گل میمونه، هیکل زیبای تراشیده داره، من با همون پول که نمیرم اون کج و کله رو باهاش باشم، طبعا اون کج و کله باید کمتر پول بگیره. شما ببین باز تو این نمودار مارکت کجا وایستادی، قیمت تعیین بشه، منم با کمال ول میپردازم. اون وقت اگه زنه زد به سرای کربلا داد و فریاد شروع کرد به فحش و فحشکاری کردن به تو، شما برنده ای، به خاطر اینکه میدونی که این پول باید بدی، اونم میدونه که تو مشتریش نیستی، به خاطر اینکه نمیتونه خرید کنه، یا که نه آدم با انصافیه و آدمی هستش که میخواد واقعا بیزنس کنه و جنسش رو بفروشه، مثل بقیه بیزنسمن‌ها و بیزنس‌وومن‌های خوب قیمت رو تعیین و تنظیم میکنه، یا میزنه به شوخی میگه آبا ول کن حرفای چیه چرت و پرته، یا که نه میگه نه خیر بعدم پول بده، میگه خب من اینجوریه، اینجا برام دختری هست فلان جای نا فلانی گفته که هست و میتونیم زنگ بزنیم و بپرسیم، اینا چند میگیره روی اینستاگرام هم که میتونی بری ببینی چنده، اصلا با قیمت و مثلا لخت میشن، کاغذ میگیرن جلوی سینه‌شون که این قیمت چنده، من چیکارا میکنم چیکارا نمیکنم، قیمت چند تومنه، شما میای خونه ما، من میام خونه شما، رو خود همین اینستاگرام هم هست و به اضافه بقیه سوشال میدیا 15 میلیونش هست، نه من درست کردم نه شما میتونید جلوشو بگیریم، به خاطر اینکه این بیزنس اساسی زنان جهانه، پول گرفتن از مردا، و این توهین هم نیست، اگرم چیز بدی بود خودشون جلوشو میگرفتن. معلومه دوست دارم موافقن، شما هم بخوای جلوی اونو بگیری جنازت میشه خوراک کرم و بعد میشه درخت سیب، به خاطر همین اونم فراموش کن. و معلومه قیمت، من میتونم اینو داشته باشم، اونم که میاد پیش من میگه من یه ساعت میام اینقدر هزار تومن یا اینقدر میلیون تومن میگیرم، اونجا ننوشته که مشتری من نباید کچل باشه، مشتری من قدش نباید از 170 سانت کوتاه‌تر باشه، دماغ و چونه مشتری من تیز باید باشه و موهاش رو قشنگ باید بخوابونه رو سرش شونه کرده باشه. همچی چیزی ننوشته، نوشته من نیم ساعت میام چیکار میکنم چقدر میگیرم. پس معلومه که جنسی رو میدن به پول نه که به مشتری. ولی حالا اگه مشتری خیلی خوشتیپ بود ممکنه اون خانم تخفیفاتی قائل بشه، که یا مثلا مشتری زیاد اگر اومد و به دفعات مختلف در واقع ریپیت کاستمر بود، مشتری ثابت بود، تخفیفاتی رو قائل بشه. یه موقع حوصله‌ات از سر رفت، مثلا دوستش رو میاره میفرسته. و به هر صورت شما باید بفهمونی که میدونی قیمت بازار چنده، تا اون کسی که میگه خرجم باید بکنه هم بفهمه که این خرج معنی داره و معنیش به شما بگه، وگرنه هیچ دعوایی نمیمونه، هیچ توهینی نمیمونه به خانمایی که پول میخوان. و حتی میگن و چه بهتر، الان میگن که زنها همشون دیگه خیلی وقیح شدن، خیلی پررو شدن. ما یه برنامه داشتیم از نجابت و وقاحت. نجابت مد بوده، نجابت در دوره قدیم مد بوده، الان وقاحت مده. وقاحت یعنی پررویی. مثلا من الان پررو هستم که دارم راجع به این مسائل صحبت میکنم، حرفایی میزنم که معمولا آدما نمیزنن. من پررو هستم، وقاحت. خب این چیز بدی نیست و کار زشتی انجام نمیدیم، حرف میزنیم چون پررو هستیم. الان پررویی رسم و مد دخترای جهانه، از کشورهای غربی بگیر، اسلامی بگیر، یهودی بگیر، مسیحی بگیر، هندی و بودایی و سیک و زرتشتی و بادین و بیدین و هر جای دنیا بگیر، وقاحت الان دخترها مد شده و چیزی بین دخترها پذیرفته است و بین زنها پذیرفته است که مد باشه. به معنیش کسی کار نداره. اون موقع باکر بودن و زن خانه‌دار یاد بودن، یاد گرفتن و اینجوری بودن مد بود و شوهر کردن و نمیدونم دختر طلاق گرفته نیاد، میخوام قند بسابیم رو سر عروس، دختر طلاق گرفته نیاد. حالا دختری که زنی که طلاق نگرفته باشه به زور میتونی پیدا کنی. مهم اینه که چی مد باشه. الان وقاحت مده، وقاحت اتفاقا بهترم هست. شما میتونی با روبرو شدن و با رابطه با یه آدم وقیح بهتر به واقعیتون دست پیدا کنی. آقا این کار رو من میکنم، تو اتاق خواب من این کار رو نمیکنم، اینقدر میگیرم، اینقدر ساعت میمونم. مرد باید خرجم بکنه. خیلی خوب میکنیم، هیچ اشکالی نداره خرج و شما قیمت رو تعیین کن. اتفاقا وقاحت باید میشه که مردا تکلیف خودشون رو بهتر بدونن. خیلی موضوعات در حاشیه این قضیه، یا شاید نگیم حاشیه، در پیرامون این قضیه ما صحبت کردیم. یکی این که اگر آرشیو پرچونه رو نگاه کنین، there is no more private girls، دختر دیگه دختر خصوصی پیدا نمی کنی. باکره ای که منتظر عشق اولش باشه و با اون بمونه وجود نداریم. باکره های بسیار زیادی هستن که عشق اولی رو هم دارن، ولی it's not the first and the last love، it's the starter love. عشق آغاز، عشق شروع، برنامه شروع. استارتر لاف داریم، استارتر مریج داریم، استارتر سکس داریم، هر چیزی استارتره. به خاطر که تو باید استارت بزنی و وارد این جهان پر از مردان خوشتیپ، خوشگل، شیک، سیاه سفید، چشمابی، نمیدونم لاتین، ورزشخوار، چاق، کوتاه، بلند، پولدار، بی پول، فرانسوی، ایرانی، عرب، ترک، اینا همه مردن در اختیار تو. تو این استاد تو دستت با یه تلفن قزمیتی که ممکنه قد یه ساندویچ هم قیمت نداشته باشه، تو تمام وجود خود رو به همه این مردا داری معرفی میکنی. این همه وبسایت، اینا میخوان تو رو. پس تو باید، تو در اختیار اینا، اونا در اختیار تو. این جامعه جهانی سوشال میدیا یا همون تهاجم فرنگی که اینقدر صحبتش میشد، این الان دخترها رو به اینجا رسوده. معلومه که این نمیتونه با این نفر بمونه. پس اینو مرد هست زنشون بیرون کنن که there is no more private girls. بعدم مسئله دیگه صحبت کردیم این بود که uniform worlds of women، uniform treatment، رفتارت باید مناسب کالچر و فرهنگ امروز باشه که یونیفرم، همه مثل همن. هر جای دنیا بری دختر یه جور لباس میپوشن، یه جور مشروب میخورن، تقریبا کم و بیش مثل همدیگه است، یه جور دوست پسر دارن، یه جور بریک اپ میکنن، یه جور چیز میگن، همشون فمینیستن، نمیدونم همین چرت و پرتایی که هر روز مد میشه. مد دیگه یه چیز جهانی شده، تو همه روستاهای همه جاهای مختلف جهان دیگه الان مد داره وایرلسلی داره برادکست میشه. پس یونیفرم تریتمنت، نو مور پرایوت گرل، این توقعات و تصورات کنار هم دیگه بذاری، میفهمی آقا راه چیه، چی میتونی توقع داشته باشی. از مامان و مامان بزرگت هم بپرسی، اونا نمیدونن این چیزا رو. اگرم بدونن بیشتر گوشی خدمت باشه، بیشتر ترجیح میدن که روی طبیعت خودشون، این که تو رو به سمت بچه درست کردن بفرستن رفتار بکنن، نه اینکه واقعیت رو بفهمن و از دید تو بخوان قضیه رو نگاه کنن که اونجا هم تو شکست خوردی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستیم.
2: سلام بهروز خان، شبتون بخیر، روزتون بخیر، خسته نباشید.
0: مرسی.
2: من چند پیش سوال از تون پرسیدم، انقدر خوب جواب دادین که واقعا همینجوری تو فکر بودم، گفتم یه نفر من کات کرده بودم بعد برگشته بود و خیلی جواب خوبی به من دادین، واقعا دستتون درد نکنه.
0: یادم میاد. آره یادم میاد، بگو.
2: بعد عرض کنم خیلی آره، بعد اون بنده خدا که دیگه اومد و ما یه خورده چیز کردیم، گفتم میخوام حرفاتو بشنوم، میدونم هیچ حرف خاصی نداره و یه سری میخواست برش کار انجام بدیم و گفتیم نه آقا دیگه گذشت میداره، رفتی چرخاتو زدی اومدی و برو به سلامت. بعد ولی این داستانی که میفرمایین واقعا در مورد این فاحشگی و هرزگی و اینا،
0: بذار من فصل قبل که شما ادامه بدی لطفاً اجازه بده من یه یادآوری بکنم. شما خیلی خلاصه گفتیم من میدونم، ولی خب دیگران هم نمیدونن. این برادرمون به من یه تکس داده بودن روی واتساپ که یه دختری با من بود و اینا، من گذاشت رفت و کلی هم ما دنبالش رفتیم و گفتیم آقا چی شد خواستیم دلشو به دست بیاریم، ولی گفتش که نه خیلی که تموم و اینا گذاشته رفته. الان بعد از یه مدتی دوباره برگشته و میگه من دوباره میخوام با تو آشنا بشم. من فقط گفتم اومده محک بزنه که تو چقدر دیگه جای حمالی و سواری کشیدن داری، و این فقط اومده یه محکی بزنه که ظاهرا این حرفی که شما میزنی ایشون اومده بود همین رو تست بکنه، درسته؟
2: دقیقا اومده بود و تو با این سن و سالت هنوز ازدواج نکرد، چه ازدواج نمیکنی؟ حالا من 44 سالم.
0: آره.
2: بعد گفتم
0: میخواستی بگی من منتظرم تو ازدواج کنی، ایشالله بچت بزرگ شد 18 سال شد بیام خواستگاری.
2: دقیقا گفتم که تو فکر کردی بچه 33 سالته، فکر کردی مثلا کودکی هنوز، ها نه تو دیگه چیز شدی فلان، ازدواج نمیخوای بکنی؟ گفتم که نه فلان، ما داریم میچرخیم و اینا.
0: بله.
2: بعد خلاصه خیلی واقعا کامنتتون خیلی خوب، چون من اولش خود یعنی هنوز کاملا به قولن نیومده بودم یعنی بالای این قضیه.
0: گوشی دستت نیومده بود در واقع
2: جانا؟
0: گوشی دستت در واقع نیومده بود هنوز، با اینکه من گفته بودم.
2: از پایین نگاه میکردم، این از بالا به قضیه نگاه نمیکردم که آره. مثلا واقعا داستان ولی واقعا داشتین چشمان باز شد حرفات رو که شنیدم، واقعا دستتون درد نکنه.
0: میگم نوستراداموس هم که به این قشنگی آینده رو وسط نگفته بود، من حتی نوستراداموس هستم. نوستراداموس یعنی داموس خودمون، ولی خب واقعیت همینه. و ما علت این که این حرف من رو تازه با این که من گفته بودم شما جدی ممکنه اونقدر نگرفته باشی، میخواستی تست کنی ببینی چه خبره، اینه که هیچ جای دیگه این حرف رو نشنیدی. تکرر و در واقع تکرار یک مطلب اون مطلب رو جا میندازه و آدم فکر میکنه اون واقعیه. اگر هزار نفر بهت بگن اینجوری یه چیزی رو بی خودی رو نمیدونن، مردا با پایین تنهشون فکر میکنن، نمیدونن مردا زنا ایموشنال، آدم فکر میکنه واقعا اینطوری به خاطر همه میگن و این
2: دقیقاً
0: چون ما نگفته حرفی که ما میذاریم دیگران هی نگفتن روانشناس و فیسبوک و اینستا و اینا، شما نمیشنوی اینا رو وسط بگه، این عجیب غریبه تا بیاد به تو در واقع سینک بکنه و بشینه به وجود و ذهنت، یه موقع دیدی کار از کار گذشته.
2: دقیقا. حالا یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، کلا من با این قضیه خرج کردن با دختر برای واسه دختر رو کلا از اول بیس مشکل داشتم کلا، و خب شما هم که واقعا انقدر خوب میگی تا اینا، من با این قضیه همیشه مشکل داشتم و اینا. بعد حالا اخیرا ما یه 3-4 ماه پیش با یه بنده خدایی آشنا شدیم و اینا. بنده خدا 38 سالش بود این بنده خدا که میگم.
0: شما چند سالت من بپرسم لطفا؟
2: خواهش میکنم، گفتم من 44 سالم هست.
0: 44 خب.
2: بعد این بنده خدا 38 سالش بود و یه 5-6 ماه هم بیشتر نیست اومده آمریکا و اینا. ظاهرا ما اولین نفری بودیم که خلاصه به تورش خوردیم و اینا. بعد کلت قشنگ طلبکار رسمن که باید واسه من خرج کنی، یعنی بدون به قول شما وقاحت میگین مثلا اون نجابت و مثلا نجابت و فلان این چیزا الان جاش به وقاحت جاشو به وقاحت داده. دقیقا همین حالت، یعنی قشنگ با کمال پررویی همشون، یعنی تا اینا که من الان باشون بودم
0: اشکال نداره، اشکال نداره، بهتر کمک به حال شما، شما وضعیتتون من شما میفهمی با کی طرفی، قیمت بازارم تعیین کنید، بگو خب بیاید روی یه روز بشینیم با هم دیگه روی این وبسایت ها به اینا زنگ بزن ببینیم چند میدن، ساعتی چند میدن، نیم ساعتی چند میدن، چی کار میکنن، از کدوم ور قبول دارن، از کدوم ور قبول ندارن، همه اینا رو چیز کنیم، شما یه قیمتی بده، منم چون دختر بالی هستی، هموطنی، همزبونی، اینا یه 30% 20-25% هم بهت قیمت بالاتر میدم که خوشحال بشی.
2: بله. بعد اینجوری، بعد مثلا میگفتش که بعد مثلا هی بریم بیرون میگم بابا چه خبره، هر روز بیرون، حالا یه هفته ای دو هفته یه بارم دادم میره بیرون، نه که هر روز خدا بیرون. بعد مثلا میومدم اینجا میموند چند روز شما میموند اینا، ولی بریم. بعد گفتم ای تو که میگی بریم بیرون، تو که الان داری کار میکنی، خب یه بارش تو خرج کن، چی میشه حالا تو یه بار خرج کنی؟ نه خجالت نمیکشی؟ مگه بدبختی؟ مگه فقیری؟ داری کار میکنی؟
0: زن 38 ساله یه چیزی هم بهت بگم، شما زن 38 ساله رو اولا که میدونی ما همیشه گفتیم که به اختلاف سنتون 12 سال اضافه کنید، یعنی زن 38 ساله یعنی در واقع میشه گفت 50 ساله، یعنی زنی که شما 50 سالت بشه تازه بچه هم نزایدی، شوهر هم نکردی، این کارا رو هم نکنی و 300 نفر هم واسه 1000 جور برنامه نچیده باشن و تو واسه 300 نفر 1000 جور برنامه نچیده باشی و 500 تا معلم استادم نداشته باشی که ما مردا یه دونش هم به خواب میبینیم نمیتونیم ببینیم، شما به 50 سال برسی تازه وضعیت اینو میتونی بفهمی که این از چه هفت خان رستمی گذشته، این چونه رو که واز میکنه، اون طلبی که داره، به خصوص وقتی زن ایرونی به زن ایرونی میرسه، زن هر جایی مال هر جایی هست به آدم همونجا میرسه، به مرد هم نوع خوش میشه، طلبکاری ده برابره، چه میخواد چه آمریکایی باشه، چه میخواد هندی باشه، میخواد ایرونی باشه، هر کسی میخواد باشه، این داستانه. کم و زیادش هم روی این که چقدر مرد اویلیبله، چقدر زن طرفدار داره، رو اون تعیین میشه، ولی اینکه باید پول بدی و خرج کنی همیشه برقراره. و اصلا با زنی که حدود 35 سالشه اگر خیلی مأخوذ به حیا و مؤدب و در واقع وقیح نباشه چونهشو بخواد باز بکنه اصلا اعصاب آدم خورد میشه، یعنی حالا اگه این نگاه رو بخواد دختر 22 ساله بزنه آدم یه جوری میگه آره چقدر کیوت، رد میکنه، اون میخواد اینجا ابروهاشو بکشه تو هم دیگه و سگر ما تو رو اخمون نگاه کنه و جدی منو دستمو بگیر دختر شاه پریان بگردون انقدر باید پول بدی، I'm sorry it's a little too much.
2: دقیقا منم همین فکر رو داشتم، ولی خب دیگه حالا ما یه خورده چیز بودی، حالا من تازه اومدم کالیفرنیا، قبلا جای دیگه بودم، کسی رو زیاد نمیشناختم و اینا، گفتیم حالا فعلا این هست، بالاخره
0: کاری واسه هیچ همون اشتباه اول تمام بود، فکر کردی که فعلا این هست، نمیدونی که چقدر ریختن اگه قرار باشه تو پول خرج بکنی، تو اون پولی که پول شام و نهار میدی تو کالیفرنیا، ما هم تو کالیفرنیا این دیگه، اگه بخوای اینو ورداری ببری فرض کن یه جایی یه دونه شام معمولی بخوری تقریبا میشه 50 دلار 60 دلار شام معمولی، مشروب هم نخوری
2: معمولی کامل، مثلا یه ذره به گرگرونتر رو 100 دلاره، یعنی خیلی
0: 100 دلار این کالیفرنیا ماشین سوار شو 500 یه ساعت درایو کن برو مکزیک، با 100 دلار تو میتونی یه هتل بگیری، دو تا رستوران خوب بری، دخترم از سرکولت بالا بره، بازم 100 دلار خرجت نمیشه، دختره که همسن نوه این خانم هستن، اون باید بفهمه که با کی طرفه، شما هم باید بفهمی که کی هستی و با کی طرفی، اگر نفهمیدی این قضیه رو نمیتونی به کسی ملامت کنی و سرزنش کنی که چرا این به من حمله کرد، مگه گرگه حمله نمیکنه گوسفند رو بخوره؟ خب میخواد حمله کنه بخوره اون دو گوسفنده، باید بدون اونجا وای نسته، باید بدون وقتی کجا بچره که گرگه حمله نکنه، حواسش باشه، وگرنه میخورنش.
2: درسته. بعد خلاصه ما با این بنده خدا دیگه قضیه بیرون رفتن رو تقریبا کنسل کردیم و هر وقت که من واقعا خودم احساس میکردم دوست دارم برم بیرون، میگفتم خب بریم بیرون. بعد دیگه ایشون کلا دیگه بی خیال بیرون رفتن و اینا شد و اینا.
0: ببین پاتو که بذاری با یه زن 38 ساله بیرون، رسمن و کتابی معنیش خواستگاریه. گوش میدی؟ آره کتابی و رسمی ها، رسمی و کتابی معنیش خواستگاریه. چون پاتو که میذاری بیرون کجا میری؟ یک کلاب نمیدونم آرژانتینی یا مکزیکی که نمیری. بریم شب ایرانیانه، زیزی زنگالی میخواد اونجا عربده بکشه، نوتای غلط اشتباهی رو بخونه، 18 تا دوستاش هم اونجا دارن هوکا

0: که گفتم اوکی میخوای بپوشی بپوش و خود تنها هستی بپوش، با خانواده هر کسی بپوش، ولی با منی
1: من نگاه نمی کنم.
0: اگه بخوای بپوشی من میرم. من گفتم راه میکشم میرم با همین. بعد یک دو بار قهر کرد و عصبانی و دعوا و فلان اینا، یکی چمیز مثلا یه هفته قهر بود اینا، بعد دوباره خودش زنگ زد منم به زنگ زدم خوشحال به خیر رفت. خدا رو شکر.
1: بگو عزیزم این کیوت بازی ها، بگو عزیزم این کیوت بازی ها، این نقنولا قد قرا آشتی و نمیدونم ناز کردن ها مال دختر 19 و 20 ساله است. این ادا رو تو در میاره it doesn't fit my sister it doesn't fit.
0: دقیقاً. بعد گفتم که بنده خودش شما با این سن و سال باید فکر نماز روزه آخرین این داستانا آقا صلوات بفرست کوتا بیا اینا. بعد هم نه خیلی جدی روی این قضیه. بعد یه بار رفتم میگفتم واقعا برمیگردم اگه میخوای چیز کنی و اینا، همینجا باید هر کاری خواستی بکنه برو لخت باش با مردا دیگه، هر کاری خواستی کن، من نیستم، من خدافظ شما رفتم. این تصویری از دستش که من جزشم، من دوست ندارم این تصویر رو، چون هر کاری دوست داری خودت میتونی انجام بدی، من دوست ندارم.
1: خب
0: بعد گفتم حالا شما زن من باشی، دوست دختر من، هر چی بشه فعلا توی قلمرو منی فعلا، و من اینو دوست ندارم، من تایید نمیکنم.
1: خب ببین حس ببین، آخه یه خودم اشتباهاتی هم که شما میکنی، شما با کسی که این رفتار میکنی یعنی من با تو آیتمم، یعنی تو الان دوست دختر منی، یعنی من رو تو حساسیت دارم، و یعنی تو معنی رفتار تو رو من تعریف وجود خودم و تعریف پرزنتیشن خودم تو جامعه میبینم، و هر کدوم از اینا معنیش خواستگاریه، هر کدوم از این معنی ها چیزا معنیش ریلیشنشیپ و خصوصی بودن با این زنه. در حالی که شما اگه نمیخوای این کار رو، میخوای سکسی داشته باشی و فعلا کسی نیست این با شما باشه، به هیچ وجه نباید بیرون بری، حالا چه پول بخواد چه پول نخواد، چه لخت بخواد بره چه با مایو یا با چادر بره بیرون، فرق نمیکنه.
0: خب آدم بالاخره بیرون میره دیگه مثلا و اینا یه خورده.
1: نه اشتباه همینه. ببین آخه یه مسئله هست، شما اگه مثلا 25 سالت 22 سالت بود، من توقع داشتم شما 40 هم رد کردی، و این معنیش اینه که به یه چیزایی توجه نکردی، و اینکه این رفت و آمد زن با هم، زن و مرد با هم دیگه، اینا همش داره به سمت یه ریلیشنشیپ پیش میره و به سمت آیتم شدن و اون نتیجه بگیره با تو بودن. و اگر تو با یه زنی هی بخوابی رد بشی، آخر سرش میگی تو وقت من طرف کردی، میخواد الان 38 سالش، میخواد 68 سالش هم باشه، همین حرفو بهت میزنه. خب و یه برنامه داشتیم با دکتر بهرام که گفته بود بهترین دوست زنها دو چیزه، یکی تستاسترون و یکی دینایال. دینایال باعث میشه که اون بدون ربط به واقعیت و بدون فهم و تماس با واقعیت هر چرت و پرتی میخواد شکمی بده بیرون، و تستاسترون باعث میشه که مرد به خاطر رسیدن به سکس اون این چرت و پرت رو همه رو نادیده بگیره. مرد که این چرت و پرت رو نادیده میگیره به عنوان حکم واسش نوشته میشه. خب به خاطر همین دینایال اند تستاسترون. شما کاری نداره، شما 26 سالت باشه با زن 60 ساله بری بیرون، هیچ فرقی میکنه، اون باز همین چرت و پرت رو به تو میگه. چرا میگه؟ چون میتونه بگه، چون اگه قرار بود نمیتونست این حرف رو چرت و پرت رو به تو بزنه، تو پلوش وای نمیستادی که این چرت و پرت رو بشنوی. شما باید بدونی که همینجوری داری راه میری، آدم 40 ساله دختر 22 ساله داره تو رو هدف میگیره، ولی وقتی که با یه زن 37 8 ساله داری یه جا میگردی، میگه خب این آدم این دوست دخترشه دیگه، اون 22 ساله هم همین خیال میگه. یعنی تو داری نادونسته کلی تیشه به ریشه خودت میزنی. تو الان ممکنه بگی من تازه اومدم تو آمریکا و هیچ کسی نمیشناسم، حالا یه حالی هم با این زنی اویلیبل هست میکنیم، بله، ولی موقعی که فقط تو اتاق خوابش باشی، نه اینکه دستش بگیری بیای بیرون بشینین چلو کباب با هم بخوریم این کنار در، اون اصلا داره از تو اجازه میگیره من چه جور لباس بپوشم. این یعنی تو اینجا صاحب یک رابطه هستی و نق زدن، زنی که نق میزنه به گوش تو، بدون تو رو اوردی به عنوان شوهر خودش حساب داره میکنه، اگر هم شوهر نه، به عنوان کسی که میخواد مسئولیتش رو بنزه گردن تو حساب داره میکنه، و تویی که اشتباه کردی این وسط.
0: درسته، البته دقیقا من همون سری اول که چیز کرد و اینا باید کات میشد، ولی البته خوشبختانه کات شد دیگه، خدا بخواد رفته شد دیگه.
1: آره دیگه، 300 نفرم تو رو دیدم با اون دختر، با این رفتی اینجا. نه حالا شما ماهای آینده، اگر به سال نکشه، به سالها نکشه، ماهای آینده بهت میگن این همون پسر است که با فلانی اینجا بود، چون مثلا کالیفرنیا، مثلا کجای کالیفرنیا، لس آنجلس هستی دیگه، یا مثلا اورنج کانتی هستی، یا مثلا سان فرناندو ولی هستی.
0: ما بالا این من اون سن طرف سن حوزه و اینا
1: سن حوزه که دیگه مرکز ایرانیان

0: پس شما هم که 430 تا لوکیشن ایرانی ها نیستن اونجا، که وقتی هر جایی هستی یک یا دو تا کلابه که ایرانی ها میرن اونجا قلیون میکشن، دو تا رستوران هست، یه جایی هم جمع میشن دیگه وقتی قرار بیرون برین، روز فلانیه بیا با هم بریم بیرون. تو یا اگه با اون بری بیرون یه بدبختی، اگه با اون نری بیرون، اون که خودش داره میره اونجا، مثلا چه میدونم مهرگانه، چه میدونم پارتی نوروز، هرچی که هست، این که دست از سر تو ور نمیداره که انقدر میزنه تا فرو بره این میخ دیگه. خب به خاطر همین تو هم نری با اون، اون خودش داره با دوستاش میره اونجا، و تو اگه بری اونجا، اونجا مچتو میگیره، با هیچ دختری هم نمیتونی حرف بزنی، تنها هم نمیتونی بری لذت ببری. ببین همه اینا یه چاله یکی داره واسه خودت میکنی، واسه همین میگیم و مسئله اختلاف سن تو در نظر بگیر، اگه میخوای وقت بذاری واسه کسی بذاری که دوست داشته باشی باش بری بگردی، هر طرفی بتونی کنترل کنی وضعیت رابطه خودتو، و از همه مهمتر اینه که نقشه‌ای که اون واسه تو میکشه باید بدونی اون نقشه چیه و هر کدوم اینا در هر سنی چه نقشه هایی برای تو میکشن. بله.
1: نه واقعا دختر 38 ساله دیگه خودش خیلی واسه ما خیلی بزرگ حساب میشه، و آرش میگه دقیقاً اونم از همون اول و اینا کلا تو همون فاز اینکه ما رو به عنوان شوهر میبینه و اینا، ما خیلی جدی صحبت کردیم که ما شب مسخره بود بازی و اینا میزدیم قضیه رو، ولی اون جدی گرفته بود.
0: ببین آخه عملت مهمه، حرفت مهمه، مثل که دختره بگه که من اصلا تو خوشم نمیاد ولی لخت تو بغلت باشه، خب معلومه حرف چرنده، تو خوشش میاد چون لخت تو بغلت توه. تو ممکن بگی نخیر من اصلا همسرام فلان اینه، ولی دارید با هم دیگه میرید چلو کباب میخورید، دارید با هم دیگه میرید هوکا میکشید، این معنیش اینه که تو این دختره میخوای و داری با این دختر میری بیرون، و این تابلوه و تو چش همه هست، آدمای اونجا هم که اونجا نشستن، این دختر خاله اون یکیه، اون خواهر این یکیه، این دختر عمه اون یکیه، شما سالها بعد میشنوی که تو همونی هستی که با فلانی رفته بودی بیرون، حالا فلانی خانه سالمندانه، تو مثلا شدی 55 سالت، تو همه میدونن تو با اون رفتی بیرون، میگه بعد هر جوری باد شکم و روده راجع به این که شما با این رفتی بیرون، هر جوری دلشون بخواد تخلیه میکنن در هر مجلسی، تو اصلا نمیخواد جواب بدی، بخواد که هر چی بگی بی خوده ضررته، جواب ندی به ضررته، جواب بدی به ضررته، متوجهی؟ چون وقتی باد شکم و روده رو شروع میکنن به غار غار ول دادن الکی واسه تایید هم دیگه و اینا، همینجور قضیه کش پیدا میکنه. شمایی که اون فیتیله رو نباید روشن بکنی، و با یه کسی که در این شرایط هست نباید پاتو بذاری بیرون تا اون بفهمه که بودیکاله و شما بودیکالی، اگر این خانم از شما بهتر داره میره، اگر از شما بهتر نداره قانع میشه به همون بودیکال. میگن کور کور میجوره آب گودال میجوره، اینجا به نظر من تمام اینا اشتباه از طرف شما بوده.
1: نه درست نمیدونم،
0: بله
1: زیادی مرور داده بودم به این قضیه.
0: بله دو حالت دارید، به دو دلیل شما ممکنه زن گیرت بیاد، یا که خوشتی با جذابی، یا که پول داری. اگه قرار پولی داری که اونی که دنبال شوهر داره تصمیم انداخته، قلاب انداخته دنبال شوهر میگرده، قابل میدونه تو رو که باید بیاد بیرون، پس معلومه بولت پولت در یه حدی کافیه دیگه، پس حتما میتونی خرج دختر 19 ساله رو برای که یک ساعت بیاد پیش تو بپردازی در هر جای دنیا. اگرم پولی نداشته باشی که هیچی، اون نمیاد سراغت که هیچی. اگرم خوش تیپی که خب دیگه چرا با یه زنی بگه که دو دوره قبل تو زندگی کرده، و اینکه گفتم دو دوره، دو دوره سا نه یه دوره، دو دوره قبل تو زندگی کرده، یه یکی دوره جوونیش تا 20 سالگی، یه 18 سالم تا 38 سالگی، حالا توش ازدواج هست، بچه آوردن هست، کورتاژ هست، عشق هست، نمیدونم هر چی که هست هست، دو دوره زندگی کرده قبل تو، در حالی که شما در 40 سالگی با هزار یک جور دردسر و گرفتاری، چه پول دار باشی چه بی پول باشی، پات رسوندی به آمریکا، شما هنوز یه دوره هم زندگی نکردی. خیلی خوب دیگه، پس دیگه در واقع همه اینا it's a lost cause، یعنی جایی داری گریه میکنی که چی میگن اینجا استخوانی چال نشده است برای شما، نکن بلکه خودتون استخوانه هستی قراره چال بشه درختمون.
1: آخه یه مسئله هم که هست، حالا این بنده خدا رو نمیگم، حالا کسایی دیگه مثلا 32 ساله 33 ساله مثلا 5 ساله 34 ساله یه کسایی دیگه هم که هستن، معمولا اگه باهاشون مثلا یک دو بار بیرون نری و چه میدونم چیز نکنید، ممکنه یه بار بیان اینا، ولی خب بعد میپرن سری. یعنی اگه بخوای باهاشون یه خورده بمونی یا چیز کنی، اگه بخوای با ازدواج و اینا بکنی، ولی بخوای مثلا بمونی باهاشون یه خورده، بعد یه ذره بالاخره بری بیرون، یه ذره باهاشون مثلا این بر اون بر بری و اینا. من یعنی همچین چیزی دیدم.
0: درسته، من قبول دارم، درسته. ببین بستگی داره که اون آدم چه سرمایه گذاری تو تو میخواد بکنه. شما تعیین نمی کنی، شما مخ زن رو هیچ موقع نمیزنی، زنه که تعیین میکنه با تو میخواد چی کار بکنه. به خاطر همین، به خاطر همین شما فقط میتونی قبول کنی. ظاهرش اینه که مرد میره سراغ زن و زن اگر نخواد اونو رد میکنه، در حالی که اینجوری نیست. زنه که واسه تو نقشه میکشه و تو باید بدونی که چجوری ردش کنی، چون تو و من و مرد هیچ در حد این نیستیم که بزنیم واسه زنی نقشه بکشیم. مگه مثلا دختر مثلا چه میدونم بچه مثلا 5 ساله باشه گولش بخوای بزنی مثلا کتابش از دستش بگیری. در غیر این صورت نه، هیچ نقشه شما برای زن بالغ نمیتونی بکشی، به خاطر هزار یک چیز که تا حالا صحبت کردیم. شما وقتی یه زنی رو، اگر زنه، الان گفتم چند دقیقه پیش، اگر زنه شما رو در حد از سکسی و جذابیت ببینه که قانع باشه که در حد بودیکال بیاد و بخوابه و سکس تو لذت ببره، شما بیرون بری، بیرون نری، ساعت 11 در خونت غذا به دست. خب برای آدمایی که حتی قیافه درستابی هم ندارن مثل منم بارها پیش اومده، ولی اگه شما در اون حد نباشی که طرف بگه هر چی باشه من باید برم سکس، اینو من میخوام، اگه در این حد نباشی، میمونه اون زنی که باید شما قیمت ریلیشنشیپ رو بپردازی و بیرون رفتن و تابلو شدن با اون رو بپردازی تا با تو بیاد. این زن اگه یه زنی که 2 دور زندگی کرده بخواد باشه، که خب کار تو زاره، ولی اگه قرار باشه که این زن جوانتر انتخاب کنی، به زن جوانتر این قیمت رو بپرداز. یعنی اگر هم میخوای بری بیرون و تابلو بشی و آیتم به نظر بیای، حتی اگر هم نباشی تابلو بشی، 6 نفر بگن این دیت اینه، این دوست دختر اینه، با کسی برو که به درد بخوره. حالا میرسیم به یه سناریوی دیگه، و این که شما رو که من نمیگم، شما اصلا، من اصلا عکس شما رو هم ندیدم. و شما به یه جایی میرسیم که آقا نه من پولشو دارم، نه اینکه من انقدر خوش، نه من سکسی ام و نه انقدر خوش تیپم که مثلا دختره بیاد با من بگرده و حاضر بخواد با من بگه بریم بیرون. هر چی به دست من رسه فقط همین زن است. خب با پولی که خرج این زنه میکنی، میتونی بسیار پراستیتوتای جوانتر و پاکتر و تمیزتری هم داشته باشی. خب وقتی قرار شد که تو چاله بیفتی و بدبختی بکشی، بهتره که مشکل سکس تو با پول حل کنی. اگر که نه تیپشو داری، نه وضع مالیت خوبه، نه شرایط اجتماعیت خوبه، خب پس اگر مثلا، مثلا دارم، من دارم بدترین سناریو رو دارم میگم، اگرم اینه، خب هر آدمی که اصلا دختره تو رو قابل بدونه، 30 ساله، 38 ساله هم نه، 68 ساله، بگه بریم بیرون که تو دست تو جیبت بکنی، اون دست رو برای چی تو جیبت برای اون بکنی؟ اون دست رو تو جیبت بکن برای دختر 22 ساله که حاضرم نیست با تو بیاد بیرون اگه خرج نکنی، واسه اون خرج کن. 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 3 سال دیگه میفهمی انقدر پول داری که همینجور چسبیدن بهت. چون همین که بهت بچسبن برای دراز مدت بخوان با تو باشن نقشه بکشن، یعنی پولتو دارن اندازه میگیرن. خب اینجا هم که کالیفرنیاست، دختر و سکس و اینا که اصلا بسیار چیز ارزونیه. حالا همینجوری تو خیابون راه میری بهت نمیچسبن، با هر کی حرف بزنی با لبخند حاضر نیست بیاد پلی تو، ولی خب پولشو که بدی هست. اینجا ممکنه $100 بشه، $150 بشه، برو اون طرف در مکزیک $12. خب پس تو مشکل تو به خاطر اینکه مشکل سکسی داری، نباید بیای بشی برده یه زنی که میخواد تمام جوس زندگی تو رو ازت بگیره و بکشه و زر بزنه و نق بزنه تو سرت بزنه و بعدم بچرخونتت به عنوان برده این طرف اون طرف، در حالی که تو نمیخوای.
1: دقیقاً
0: داستان اینجاست.
1: حالا یه مسئله هم که هست، مثلا حالا این دختره رو ما معمولا از فیسبوک و مثلا تیندر و بامبل و این داستان ها مثلا پیدا میکنیم دیگه، ولی مثلا وقتی سن رو میزنی اینا میگرخن، مثلا دختره 22 حتی 27-8 اینا به راحتی نمیان، یعنی اونا که خوبن معمولا نمیان. حالا نه من، کسای دیگه هم، حالا از من یه ذره خوشتیپر اینا معمولا میگن او بالای 40 فلانه، یعنی پیدا کردنشون هم میگم مثلا تو این حداقل میدیایی که ما میریم خیلی راحت نیست. حالا اگه از دوست اجتماعی باشن شاید اونجوری بشه، چون اول با طرفی که آشنا میشی بعدن
0: هر سرمایه گذاری رو میخوای بکنی رو اون دخترها بکن. ببین هر سر اصلا ببین نبین به عنوان آپشن زنی رو که تو نمیخوای باش به عنوان آیتم بیرون دیده بشی اصلا اینو به عنوان آپشن نبین. و یه برنامه داشتیم به نام سوشال میدیا گتین لید اور گتین اکسپلویتد، این تو آرشیو ما هست حتما اونو دیدی، نمیدونم راجب سوشال میدیا اونجا من گفتم که سوشال میدیا الان زنا رو بسیار بسیار توقعشون ورده بالا به خاطر اینکه یه زنی خوشتیپ یه زنی خوشگلی و جذابی اینا خب بالاخره دنبال مردای جذاب و پولدار اینا میگرده، ولی زنایی که خوشگل نیستن سنشون بالاست کج کلن چاقن از دور خارجن اینا هم عکسشون رو میذارن رو سوشال میدیا و چهار تا خوشتیپ برای رفع کتی امشب میگن آقا ما نمیتونیم گرفتیم تو دستمون چیکار کنیم، بزن این زنی کج کله زنگ بزنیم این بیاد حداقل قضیه ما رو امشب حل بکنه. همون زنه چون خوشتیپ باش تماس گرفته فهمی کنه دختر شاه پیانه، ببین کیا دنبال من هستن و اینو مثل یه آجر ورمی داره میکوبه تو مردی که هم سن خودشه هم تیپ خودشه سطحش مثل خودشه جذابیتش کمه مثل خودشه به همدیگه میخورن، مرد میتونه عاشق این باشه، این مرد این زن میتونه روی ریلیشنشیپ با اون مرد حساب بکنه، اینو مثل چون یه خوشتیپی امشب جایی نداشته واسه تخلیه به اون زنگ زده این فکر میکنه ببین کیا دارن از من دعوت میکنن، یه نفر هم نیست چون بالاخره همه خوشتیپا که هر شب دختر خوشگل دستشون نیست، یه شب خالی تنهاست میگه این زنه رو زنگ بزنیم بگیم بیاد، این یه خصوصیت خیلی فراوونیه میون مردا، هیچ چیزی هم درش نه. این زنه اینو می نویسه رو سنگ به عنوان اصل اول قانون اساسی، ببین کیا دنبال من هستن. خب به خاطر همین اینه که من هیچ موقع من تو سوشال میدیا دنبال زن نمیگردم. اون روزایی که مثلا چه بدم یاهو چت و تازه مثلا همه هورنی بودن همه هیجان داشتن برن رو سوشال میدیا، یارو مثلا اسمشو میذاش نمیدونم جی جی جی جی 158 یاهو، یارو بدونه این که این اصلا بدونه شما خودتم 40 رد کردی میدونی، بدونه که بدونه اصلا این کیه یا چی اصلا بدونه که این زنه یا مرده باش چت میکرد، بعدن میومدن و میدیدن و خب حالا هرکی بود بالاخره ارزش یه دفعه رو داشت، زنه هم هرس داشت و اورنی و گرفتار و محتاج اتنشن. الان که اینطوری نیست، الان دست سر کل زنهای کج و کلو و بیریخت و جا افتاده و به درد نخور 100 تا جوان خوشگل داره میره بالا، هر کدوم اینا حاضرن 5 دقیقه با این سکس داشته باشن و شما باید برای حتی زشت‌ترین زن هم بری رقابت کنی. برنده توی این رقابت کسی که وارد این رقابت نشه، به خاطر همین شما این کار نمی کنی، خرجت وقتت، شما اگه پول در میاری اون وقت رو بذار واسه پول در آوردن، اگه پول در نمیاری اون وقت رو بذار واسه استراحت و تفریح، بالاخره که باید یه پولی خرج بکنی با این زن میری، اون تازه وقتی میری سراغ هر زنی دینایالش اول میاد جلوش میگه این مرد منو میخواد، این همه مردم باید خرج من بکنه، همونو تحویل تو هم میده، 60 ساله هم همونو تحویلت میده، چون تو وقتی باش میری بیرون بهش میگی که آقا موقعشه که تو این چرت و پرتا رو تحویل من بدی، من اون آدمی ام که تو رو میخوام، اون کاری نداره چند سالشه شکمش کجا داره میفته سینش داره زانوش میرسه، یعنی کاری به اینا نداره، تو خواستیش، این واسه تو دختر شاه پریانه، این دینایل زنون است. به خاطر همین تو وقتی میری یعنی میگی اوکی بگو چرت و پرت به من، به خاطر همین تو وقتت رو سیف کن، پول سیف کن، اگه پول خوب داری پراستیتوت گرونتر دم خونت تمیز با شرافت بدون ناراحتی و گرفتاری دروغ با قیمت مشخص میاد، اگرم پول نداری جا تو عوض کن، کشورهای دیگه مثل مکزیک مثل کلمبیا افتاد مجردی میتونی حرکت کنی، اگرم کار داری فلان داری محله خودت هم پرن، این همه دختر دانشجو همشون دارن کار همشون که نگیم همشون نمیتونن کار کنن، ولی در سر بسیار زیادی دخترای دانشجوی خارجی هستن، چینی، روس، هندی، ایرانی، از هر جای دیگه دنیا میان هستن که اینا توی روابط زیرزمینی قشنگ میرن پروستیتوشن انجام میدن، خیلی هم محترم هستن، قیمتشون مشخصه، وقتت هم اذیت نمیکنن، نخواستی اونجا مکزیک بغل گوشت تو کالیفرنیا. شما باید بدونی که نداشتن اطلاعاتی که به شما ضرر میزنه، نه اینکه نداشتن آپشن، آپشن زیاده اطلاعاتت کمه.
1: درسته، میگم از اگه بخوای از اون مسیر مثلا حالا سوشال مدیا حالا به اینستا و فیسبوک و اینا، خب منم واقعا وارد نمیشم، یعنی اونا که میبینم طرف 10000 تا فالوور داره چند هزار تا فالوور داره اصلا منم وارد نمیشم، ولی همون مثلا دیتینگ اپ هایی که هست و اینا میگم رو همونا باز خیلی سخته. خیلی
0: خب همین دیتینگ اپ های از کیان مگه؟ اون کسی که مثلا تو تندر یه دونه اکانت داره دیگه اینستا نداره، دیگه فیسبوک نداره، دیگه واتساپ نداره، دیگه مثلا توی اون یکی سوشل میدیا من کیوپید نکس نداره، فقط تو تندر اومده منتظر من و توه.
1: نه اتفاقا همه جا هستن.
0: خیلی بدتره که بس. خیلی خب، پس ببین راه اشتباس، اپروچ اشتباس. شما وقتی میری یه آدم بسیار با شخصیتی باشی، تو جیبت هم پول باشه، برو تو یه رستوران معمولی، رستوران گران قیمت هم نه، از بیرون شیشه نگاه کن غذا خوردن مردمو، بلافاصله سکیوریتی رستوران مثل گدا باید رفتار میکنه، میگه برو اینجا بیرونت میکنه. نه که تو بی‌شخصیتی، نه که پول نداری تو اون رستوران غذا بخوری، بلکه رفتار طوریه، خودتو طوری پریزنت کردی که میگه این گدای پول نداره به اینجا غذا بخوره، از پشت شیشه داره نگاه میکنه. چرا وقتی پول تو جیبته میتونی از اون رستوران غذا بخوری یا از رستوران خیلی بهتر غذا بخوری، مثل گدا از پشت شیشه نگاه میکنی؟ اون مشکل اون سکیوریتی نیست، میگه اون مزاحم، یارو داره غذا میخوره، این داره نگاه میکنه گدا، این پول نداره، مزاحم، این الان میخواد بره سوار ماشینش بشه، الان میخواد یقش بگیره بگه آقا یه 2 دلار به من بده. چون رفتارت مثل کسی است که پول نداری تو اون رستوران غذا بخوری، در حالی که جیبت پر پوله. جوونیت از یه طرف، خوشتیپیت، حالا اگر خیلی خوشتیپ نباشی، براد پیت نباشی، دیگه گوش پشت نوتردام که نیستی که، بالاخره یه چیز معمولی هستی. حالا من شما رو نمیشناسم، راحت دارم حرف میزنم، اگه دیده بودم فرق میکرد قضیه، ممکن بود بگه خصوصی این حرف، ولی نه، پرسونال هم نیست، چون من ندیدم شما رو. و یا آدم معمولی فرض میکنیم باشید، جیبت هم انقدر هستش که یه دختر 19 ساله شیک و خوب حاضر باشه نیم ساعت با تو بیاد به ازای مثلا فرض کن 50 دلار و 30 دلار رو تو همین کالیفرنیاش تا 100 دلار و 120 دلار هست، اون طرف مرزم که 12 دلار و 15 دلاره برای تو، اینم که کم نیست. پس چرا باید از پشت پنجره داری نگاه میکنی؟ پس اگر اونا شما رو به عنوان گدا یا دزد میبینن، اشکال رفتار شماست. بله
1: پس این، پس این میدیا رو میگین، حتی من خودم واقعا روی دیتینگ اپام به نظرم من اصلا دیگه بیخیالش میشدم، چون واقعا میبینم هیچ، یعنی همش به نفع دختر هست این قضیه، یعنی اتنشن اتنشن اتنشن میگیرن و چیزی هم از توشون در نمیاد، به در بخورش چیزایی به در بخوری هم توش پیدا نمیشه تهش، اگه بشه هم همین یه چیزی توی مایه ها مثلا به دست میاد.
0: بله اونم به دست نمیاد، تو به دست اون میایی. به دست تو نمیاد. و این
1: استانداردش و کلاسش خیلی باید بیاره پایین وقتی تو این جمع وارد میشی، تو این سیستم وارد میشی.
0: خب معلومه، میگن آقا اینجا صف وایستید، میگن آقا اینجا تنکسگیونه، صف وایستید، میخوایم خوراک بوقلمون به شما بدیم. خب خب همین که تو این صف وایسی یعنی بیچاره بدبختی دیگه، وگرنه من وقتی من 8 دلار تو جیبم هست میتونم برم اونور خیابون بوقلمون بخرم بخورم، خوراک بوقلمون بخرم اونور 8 دلار بخورم، یا برم پندا اکسپرس خوراک چاینیز اون میگو فلان اینا کباب اینا بخورم 8 دلار، اونور خیابون جلو کبابی هست، من چرا تو این صف وایسادم که میخوام غذای تنکسگیوین بگیرم؟ خب اصلا معلومه که فرست ایمپرشن که تو اومدی تو این صف جنگ برای این بانوی 38 ساله وایستادی، یعنی بدبخت بیچاره هستی که دستت به این نمیسته، باید واسه این تو نوبت وایستی. این معنیشه اتنشنی که میگیرن. این که من برنامه منو گوش کردی راجع به سوشال میدیا و اینا، که حتما گوش کردی.
1: بله
0: این که سوشال میدیا شده، بله این که سوشال میدیا شده مذهب جدید بانوان سر تا سر دنیا، از 10 سال قبل از تولد تا 40 سال بعد از مرگشون به این مذهب پایدار هستن و به این مذهب وفادار هستن، اینه که اتنشن رو که دختره باید جون بکنه، خوشگل باشه، توانایی داشته باشه، در این وضعیتی لباس بپوشه، بگه یه جای از 4 نفر مرد توی رستوران یک کلابی بگیره، اون اتنشن یه کجکوله پیر با بیجامه نشسته تو یه دهات کجکوله پرت و پلایی داره از 14,000 نفر میگیره. زنها با سوشال میدیا مست میشن. اون وقته که تو بخوای بگی حالا از اون اتاقت بیا بیرون، اون لباستو بپوش، بیا پیش من و با من بخواب، یعنی تو باید تاج سر اون آدمایی باشی که دارن به خاطرش همدیگر میکشن. خب نمیشه همچی چیزی. خب به خاطر از سوشال میدیا باید دور باشی. من خودم سوشال میدیا دارم، اینستاگرام دارم، فیسبوک دارم، توییتر دارم، ولی همش مال شوه. من خودم نمیرم توش با کسی حرف بزنم چون من تیپ و قیافه من که بهتر بقیه نیست. خب پس باید تو صف وایستم ببینم که نوبت من میشه یه قاشق پلو و یه تیکه گوشت بوقرمون بدن، یه تیکه چربی پوستشو بگیرم بندازن اونجا واسه من، بعدم نق بزنن بگن که همه مرده همینن فقط دمو واسه سکس میخوان. خب من تو اون جمع نمیرم، تو اون جنگ نمیرم. خوش تیپ باشی نباید بری، بد تیپ هم باشی نباید بری. حالا اگر یه موقع هستش که یه نفر خوش تیپه میره پیدا میکنن میان بی درد سر میان تو اتاقش میدن و میرن، هستن آدم های اینجوری، منم میشناسم، دوستای منم اینجوری هستن، تک و توکم پیش میاد بی درد سر، تک و توکم تو پیش میاد میان و همون نگار میزنن. این به صورت نچراله، وقتی شما غذا رو تو معده میکنی هضم میشه به یه شکلی در میاد، این نچرال، سیستم نچراله. زنم همینجوری وقتی میاد یه بار باید خوابید رفت، یا خوشش اومد یا بعدش اومد نخواست با تو بمونه رفت رفت، اگه دوباره برگشت داره به سمت اون میره که همه زنا میرن، میخواد تو را از چنگ بقیه در بیاره، میخواد حسودی بکنه، میخواد واسه بین این کی بود اومد تلفنتو چک کنه، کاری ندارم تو براد پتی یا کاری ندارم قیافت جوی من باشه، هیچ فرقی نمیکنه. دفعه دوم اومد اومده زن باشه، ان کادن هر یرده کادندر زن همه جا زنش فرق نمیکنه. خب حالا که میخوای اینجوری بکنی برو با کسی که یا این دردسرا رو بهت نده یا پولش ازت میگیره، چه اشکال نداره. اون دختره مثلا 19 ساله‌ای که پراستیتوت بسیار هم محترمه، خیلی هم تمیزه، بدون کاندوم هم اجازه نمیده تو بهش دست بزنی، مواظب خیلی چیزا هم چک میکنه، اینا به مراتب تمیزتر از مثلا کسی هستش که مثلا 34 5 ساله شما توی کلاب تاریک مثلا ایرانی لس آنجلس پیدا میکنی، با تو مثلا میاد این دفعه هم نمیاد پس فردا میاد، چه فرق میکنه که پس فردا تا امروز بین این 40 سالی که تو رفتی بشه این همه آدم چه فرقی میکنه. خب به خاطر همین شما با اون که بهتر را چیز هستی، تمیزتر، سنش پایین‌تر، موجش بیشتره، اگه قرار که نق بزنه و بگه منو ببر بیرون، خب با اون برو بیرون. یعنی it's all about how you see yourself.
1: دیان بعد این کلا یه شنبه ها ما داشتیم لحلح می‌زدیم بیایم به شما زنگ بزنیم، برنامه نمی‌شد چون که کلا این تو حلقه ما بود تو هفته پیش، بعد کل وقت تایم مفید ما رو که بیایم به شما صحبت کنیم و میگه به مثلا چه می‌دونم این بر برو اون بر برو
0: اون میدونست بخوای به پرسون زنگ بزنی؟
1: نه نمیدونست که، ولی این هفته دیگه ما این عادت پیدا کردیم که ایشون رفته با ما راحت بیان زنگمون بزنیم.
0: ببین وقتی تو با این آدم سکس داری، وقتی با یه همچین زنی سکس داری، وقتی تموم شد همش پیش خود فکر میکنی که what the hell did I do، این همه نق زد مخ،
1: دقیقاً
0: مخ منو، خود من نمیدونم الان من ریلکس
1: قبل و بعدش خیلی فرق میکنه،
0: یعنی من الان نمیدونم من الان ریلکس اورگازمم یا این رفته مخ من از اینکه سکوت زر اینجا تو این هوا نیست، مخ من داره آرامش پیدا میکنه از اینکه سکوت تو این هوا زر پخش نمیشه، یا من چون نباید برم بیرون الان خوشحالم، یا چون من سکس داشتم خوشحالم، یا اورگازمم خوب بوده، من نمیفهمم. Something is awfully wrong. به خاطر که اساس اون آدم کنار تو زیبا بودن و سکسی بودن و قشنگ بودن و آرامش بودن نیست، اساس اون آدم کنار تو با توجه 12 سالی که به 38 اضافه کنی میشه 50، و با توجه به دو دوره کامل زندگی که یک زن میتونه داشته باشه، جوانی تا 20 چند سالگی و از 20 چند سالگی تا نزدیک 40 سالگی، دو دوره کاملی که زندگی کرده، اون چیز لطیفی برای دادن به تو نداره و تو اشتباه میکنی که وقت تو با اون میگذرونی. الان تو با منم حرف نزن، تو الان ماشین تو بعد برو خود گردش کن، کنار دریا مردم رو نگاه کن، بهتر از این که مخ تو بخوره. تو برای اورگازمه اگه ناراحتی، همون اورگازم با همون 5 دلار 100 دلار دخترای ورکری هستن که میان خیلی ترتمیز با شرافت به تو میدن، نخواستی هم همه پولات جمع کن، دو تا این رستوران ها رو پولاش جمع کنی چه میدونم میشه 200 دلار دیگه، این 200 دلار بده بلیط هواپیما بگیر برو هر جا دنیا، 300 دلار 400 دلار نه 500 دلار. اگه تو مرده 200 دلار 300 دلار خرج کردن هستی که هیچ دختری با تو نمیاد بیرون که، اگه مرده خرج کردن 200 دلار هستی 200 دلار بده دیگه بلیط هواپیما بخره ببین چه خبره تو این دنیای بی صاحب مونده.
1: نه به قولن مثلا هر سری که آدم بره بیرون یه قضیه خیلی معمولی بخواد بخوره زیر 100 دلار خرجش نیست،
0: 80 دلار خرجش، پس این پول بلیطه.
1: آره دیگه. بعد ببین در هفت مثلا در ما سه یا چهار بار حداقل هم داریم مثلا داری بری حداقل تازه واقعا حداقل چهار بار $400 میشه در ما. در که مثلا به قولن آدم چیز کنه 19 ساله گرش میاد.
0: برو الان ببین بلیت رفت و برگشت از اینجا به ریو دو ژانیرو چنده؟ اون وقت میفهمی که نه $70 نیست، ولی اون وقت میفهمی که هر آشغالی که هر نمیدونم بیازچه ای که اونجا خریدی، هر نوشابه ای که خریدی، عمر بی خود حرام کردی. اینا رو عمر جمع کن، برو مثل پادشاه زندگی بکن. چون is a state of mind. Living well is a state of mind, is not a state of financial situation. اونطوری زندگی میکنه مغزت و شرایطت، مایندت بهت، ذهنت بهت اجازه میده و لیاقتته. نه این که چه پیل، من الان آدم میشستم با تسلا میره این طرف اون طرف تعریف کنم، میگی من حاضرم بمیرم ولی زندگی اونو نداشته باشم. تسلا داره، ماشینی که حسرت زنده و مرده رو برمی‌انگیزه وقتی از خیابون رد میشه. بله آقا بیشین فکر کن، پولای جیبتو بذار کنار، قیمتا رو ببین، بلیتا رو ببین، قیمت زن رو ما یه برنامه داشتیم قیمت زن چنده. ببین این توهین نباشه، خانمایی که برنامه رو گوش میکنن این توهین نیست. وقتی زنی میاد میگه باید واسه من خرج کنی، وقتی اکثر زنا میگن باید خرج کنی، میگن نومانی و نوهانی، خب این مرده که احمقه که شعور نداره. اون قیمت چنده آقا؟ خیلی خب چش، ما پول خرج میکنیم، خیلی خب چش، نومانی نوهانی، خیلی خب چش، وظیفه مرده چش، همه اینا قبول. خب قیمت چنده؟ من قیمت رو بفهمم چنده دیگه، قیمتی که حق دارم بفهمم چنده. خیلی خب رو این قیمت چنده؟ ببین یه 20 ساله خوشگل ترگو ورگور تو مکزیک چنده؟ بلیط اینجا به مکزیک چنده؟ رستوران و هتل جمع کنی با هم چند میشه؟ آرامشی که تو با زندگی بدونی که به هیچ کسی جواب پس بدی، اون میلیاردها دلار ارزش داره، اون با این اصلا قابل مقایسه هست؟ این چنده اون چنده؟ بشین حساب کن. اگه مغز توانایی حساب کردن داره زندگی میکنی، اگه مغز توانه حساب کردن نداره ما یه برنامه داشتیم آقا، هر کی قد مغزش زندگی میکنه میتونی بشین حساب کنی، نمیتونی همین زندگی تام تومه هستی. بعد وقتی باید ببندن به گردن تا افسار بکشن اینور اونور، چه 20 ساله، چه 40 ساله، چه 60 ساله. بله داداش راحت زیاده و برای درست کردن و وضعیت بسیار بسیار فرصت های زیاد داره، هر دقیقش حیف، سعی کنش استفاده کنی.
1: اینا من بگم دیگه وقتتون رو نگیرم، خدافظی کنم. اون دوستمون زنگ زده بود گفت من 45 سالمه و مثلا بنده خدا یه خورده دسپرت بود. این اتفاقا همسالای من خیلی هاشون اینجوریه، حتی بچهای خیلی مثلا 36 7 ساله، پسرای 36 7 ساله که مثلا همکلاسی بودیم یا هر چیزی، اونام هم اینجوری دسپرت و آقا سنمون رفت بالا، زنم نگرفتیم، آقا فلان اینا. بعد من داشتم تقریبا حرف شما رو میزدم، گفتم آقا من یادم اومده بودم اوایل کانادا بودم و اینا، من 29 سال یا 30 سالم بود موقع، 30 سالم بود که اومده بودم. از اون موقع به ما میگن تو دیگه جوان نیستی، تو دیگه پیر شدی، فکر کردی 20 سالته، 30 سالته دیگه، تو فکر نکن. از اون موقع تو سر ما میزدن که آقا شما 30 سالته، پیر شدی دیگه، رفت تموم شد، فکر نکنی مثل اون موقع دیگه چیزت فلان میشه و نمیدونم میتونی بله. همه کار بکنی، مثل اون موقع نیستی. از 30 سالگی به ما میگفتن، 35 سالگی میگفتن، 40 سالگی میگفتن، الان هم دارن میگن، تا ابد به ما میگن. یعنی از چون حتی باور کن 26 7 سالگی من اینو شنیده بودم.
0: یه زنی به من گفت، یه زنی به من گفت تو چیزت کار نمیکنه. من گفتم من تو رو میبینم کار نمیکنه، I'm sorry. خیلی ببخش.
1: شماست که باید کار
0: کنه. آخه من تو رو میبینم، میبینم از خودم میپرسم why should it work to begin with, I mean what am I gonna accomplish with it, no thank you pass.
1: دقیقا، یعنی من واقعا خودم فکر میکنم یه زمانایی اینقدر من تحت تاثیر این قضیه قرار گرفتم که مثلا آره دیگه من خب 30 سالمه دیگه، به هر حال سنی ازم گذشته، بعد نه من خب 35 سالمه دیگه، و من مثلا خیلی مسیرهایی که باید میرفتم و مثلا فرصتایی که باید امتحان میکردم و نکردم به این بهانه که یه مش آدم احمق مثلا دور برت میگن تو دیگه بزرگ چیز شدی یا فکر نکن فلانیا اینجوری، و آدم باورش میشه، دسپرت میشه، بعد یه سرویس ها و خدماتی که نباید بده و پولا که نباید خرج کنن به قول شما علکی داره خرج میکنه و چیز میکنه.
0: چیزی که زیاد بشنوی خب باورت میشه، به خاطر اینکه کسی نمیاد توضیح بده. مادرای ما به ما چیزی جز این که آماده باش که زن بگیری به ما یاد نمیدن، و اینکه وظیفه ای توی که زن بگیری
1: یا بمیدن. شما اینو گفتین آقا من مامانم، ما با هر دختر اینجا آشنا میشیم، دختر 30 ساله 35 ساله همین بنده خدا 38 ساله همون درجا مامان بگیرش که خوبه دیگه گیره نمیاد.
0: آره مادر ببین، مادر من تو کاری نداره که ما کجا میافتیم، کار به این داره که بچه جدیدی تولید بشه.
1: آره
0: تمام شما آرزوی که نوهشون رو ببینن، هدف بچه جدیده.
1: دیگه همین رو بگیر دیگه خوبه دیگه.
0: خب ببین آخه ببین، منم تو رو ببینم تو خیابون با این میفهمم که تو بهتر از گیرت نمیاد. دختر 23 ساله ای که رفته با یه اسهل موتور سوار چاقوکشی هم خوابیده، 6 تا ارگزم گرفته، الان زانوهاش میلرزه که نمیتونه بیاد بشینه تا از ماشین پیاده بشه تا بره پشت اون رستوران بشینه، اونم تو رو ببینه با اون میفهمه که تو بهتر از اون گیرت نمیاد. ضمناً هیچ دلیلی نمیبینه که بیاد با تو، بخاطر که تو خودت داری استاندارد خودت تعیین میکنی. خب طبعا واضحه که چی گیره، ولی خب ما زیر آموزش مادرانمون یاد گرفتیم که وظیفه ما اینه که هر چیز زودتر زن بگیریم یا هر بالاخره زن بگیریم، و بعدم خواهران ما هم چیزی به ما یاد نمیدن. پس مادر خواهر زنایی هستن که دور و بر ما هستن، ما داریم نگاه میکنیم. خب اینا یاد باید بگیریم، این هم که میگه باید زن بگیری، بیرون هم که میریم این خب زنای دیگه هم بخاطر که بزنن تو سر زودتر تو رو بکنن کود پای درخت، هی بهت میگن که داری پیر میشه، بدبخت شدی، بیچاره شدی. خب پس ما از کجا بفهمیم که انرژی ما چیه؟ انرژی که میتونه تو رو 20 سال به خانمه دارم میگم، انرژی که میتونه که تو رو 20 سال اینجا شوهردار بکنه و تو خونه بمونی، این انرژی و این پول معلومه که خود منو میتونه به آسمون ببره، میتونه به تمام جاهای لذت بخش دنیا مونته کارلو هم بخوای میتونی بری زندگی کنی یه هفته اگه بی پول باشی، تازه میتونی باشی. هیچ کدوم اینا بخاطر که دنیای جلوی توی بازه، وقتی پات نبندن به زنجیر خب میتونی هر جای بری، همه جا همینه. ضمناً تعداد مجردا بسیار بسیار زیاد شده، 50% آمار 20 سال پیش آمریکا بوده، الان من نمیدونم چنده، ولی حداقل باید 75 هم رد کرده باشه، و به خصوص اونا که ازدواج میکنن و میان بیرون اونا هم به اونا اضافه میشن. و اون مثلا اشلی مدیسون یاد نیست که، تازه اون اشلی مدیسون برای آدم بود که ازدواج کردن و زن و شوهر دارن چیت میکنن بودش. و همه اینا رو بخوای با هم جمع بکنی میفهمی که آقا جون جای تو درسته، تویی که فقط باید بفهمی جات کجاست و اونجا رو درک بکنی و از شرایطش استفاده بکنی.
1: بله درست،
0: بولشت تو طراحی کردن که ما رو نگه دارن دیگه. ها چی نفهمیدم بگو.
1: ببخشید فرمودین که این که میگیم و دسپرت هم نباشی که آقا من شد نمیدونم 30 سالم، آی شد 40 سالم، آی شد 50 سالم، آی مردم ما دیگه به فنا رفتیم. به قولم آدم کلی هنوز تا موقعی که داری زنده هستی اینا باید زندگی بکنی، دسپرت نباشی، الکی بهت القا نکنن که تو به فنا رفتی، به نمیدونم نابود شدی دیگه، چیزت فلان شده. ای الکی حرفا رو نباید گوش بده، چون خیلی مهمه واقعا، چون بچا خیلی تحت تاثیر این مسائل قرار میگیرن.
0: بعدم الان من دارم اتفاقا عکس شما رو نگاه میکنم، الان دیدم عکس وبسایت، نه کچلی نه چاقی نه کوتاهی نه بدفرمی، یه جوان شیک خوشتیپی هستی، چش برادری البته، یه جوان. خب حالا مثلا الان شما بی پول هم باشی، وقتی که بری توی یه کلابی یه رستورانی 6 تا دختر به تو توجه میکنن، حالا ممکنه سرت نریزن، ولی تو اهمیت ندی، هم که اهمیت به دختری ندی، به دخترای دور و بر ندی، میچسبن بهت دیگه. با هر کی حرف بزنی یکی میگه نه، یکی میگه بله، یا با تیپ دخترا بهت حال میدن یا با پولت بهت حال میدن. تیپت میتونه پولت نمیتونه، پولت کمه برای یه جای دیگه که پول که قیمت ارزون تر باشه. مگه شما مهاجرت نکردی از ایران، نمیدونم از کدوم شهرستان، که بیای آمریکا که زندگیت بهتر بشه؟ خب این زندگیت بهتره دست یه مامان بزرگی رو بگیری که دو دوره زندگی کرده، را بری اون نق بزنی، اون مهاجرت آمریکا که دیگه زندگیت اینجوری بهتر بشه؟ پس بدون که همینجوری که اون تا اینجا اومدی بدون ادجاستمنت ها و فاین تونینگ های دیگه هم میتونی به زندگی انجام بدی که هر لحظه بهتر بشه، جاهای مختلف بری. چطور مهاجرت از ایران به آمریکا خوب بوده، حالا رفتن از آمریکا و زندگی کردن در مکزیک بده، رفتن از آمریکا و گردش کشت گذار کردن در آرژانتین یا کوبا یا چه میدونم هر جا دیگه بده. خب برو اونجوری زندگی کن، دوباره برگرد. وقتی بفهمن دخترای دور و برت که تو از اینجا بلند میشی میری آرژانتین یا کلمبیا یا مکزیک یا کوبا واسه کیف کردن لذت بودن از جوونیت، فکر میکنی که میذارن تو پات اینجا بذاری بیرون، میریزن سرت، انقدر بهت میدن که دیگه نتونی راه بری. ببخشید من بی ادبی کردم پای تلویزیون و رادیو.
1: اتفاقا وقتی مثلا میبینن آپشن و اینا زیاده این بر اون بر میان میچسبن، ولعشون خیلی زیاد میشه کلا.
0: بله دیگه، چرا این کارو بکنین؟ چرا وقتی ببینن دست تو دست یه زن 38 ساله است چی انتظار داری راجبت فکر کنن؟
1: حالا این تجربه بدی بود دیگه، بالاخره پیش اومد
0: اینا، یاد گرفتی دیگه، حداقل یاد گرفتی.
1: آره دیگه درس گرفتیم که دیگه این لول رو بیاریم پایین تر، یه خورده سن دیگه بیشتر از یه حد دیگه بالاتر نریم، چون واقعا اون به قول شما بگیج و این چیزایی که دارن اصلا نابود میکنه آدمو، یعنی اصلا نه دیگه میشه بحث کرد، نه دیگه اصلا هیچی. اصلا حالا با کمال احترام به 38 ساله و اینا، ولی خب به هر حال چی میگن اون چیزا فرق میکنه، اون داینامیکا خیلی فرق میکنه، مثلا وقتی که از چم 32 و 3 میپره یه دفعه به 38 و بیشتر.
0: بله بعدش هم یه لولی داره بهش میگن تیکینگ شیت. تیکینگ شیت یعنی چرت و پرت شنیدن و چرت و پرت قبول کردن از یه زن تابع اینی که اون زن به تو نسبت چه ارده. این چرت و پرت رو 18 سال هم تحویلت میده، 25 سال هم تحویل میده، 60 سال هم تحویلت میده، ولی اینی که تو بخوای بشینی و اون چرت و پرت رو قبول کنی، این پیمنته، این بدهی هستش که در ازای بودن با اون زن تو بالاخره مجبوری بدی دیگه. چون اگه پراستیتوت باشه که میاد پولشو میگیره سر نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، هرچی قرارتون هست میره. ولی میگن you pay ho to f you، ببخشید you don't pay ho to f you، you pay her to leave. یعنی تو به یک پراستیتوت پول نمیدی که باید سکس داشته باشه، تو به یک پراستیتوت پول میدی که بره. این در واقع
1: جمله معنادار و قشنگ است.
0: بله، پولی که میدی مال فیلم فور برادرز بود، پولی که میدی به پراستیتوت برای که با تو بخوابه نیست، چون زنهای دیگه هم حاضرن با تو بخوابن، ولی پولی میدی که بره، که نق نزنه، چون زنه دیگه که پول نمیگیره، ظاهرا پول نمیگیره، پول بیشتری هم باید بدی البته، ظاهرا اسمش هست که من پراستیتوتم پولم نمیگیرم، ولی نمیره، چون نمیره باید وایسی و سکس و اورگازم و همه اینا رو جمع کنی، برای قوی ترین سکس کننده دنیا هم بیشتر از یک ساعت نمیشه که، ولی بقیه 24 ساعت شبانه روز باید شت رو تحمل کنی، هی باید شت رو تحمل کنی. واسه همین you pay them to leave not to have sex with you. خب حالا اگر قرار شه این دیل شما باشه با زن و زن داستانش اینجور بشه که به تو که رسید نق بزنه و مخت رو بخوره، حالا زنه هستن که نمی کنن، زنه هستن که پول نمی خوان، زنه هستن که خوشگلم هم هستن، همه اینا درست، ولی اونا عمومیت ندارن، قابل بحث در یک میدیا نیستن. خب اگه قرار بشه دیل ما این باشه، خب ترجیح میدیم بهش کمترین پولی بدیم برای بهترین دیل. حالا میخوان دیل بهتر بدن، پول کمتر بگیرن، ما مشتری اینا میشیم. نمیخوان میریم جایی که ارزونتره. ما که بلدیم که از ایران بیایم تا لس آنجلس، بلد نیستیم از لس آنجلس بریم تا گواتلاخارا، بلد نیستیم از لس آنجلس بریم تا مدیجین کولومبیا، گاری نره که. پول سه تا اون شما رو جمع کن، الان فردا زور تو مدیجین کولومبیا هستی، سر کول داره دخترای لاتین پوست زیتونی میرن بالا، چه میدونم 30 دلار، 25 دلار. اونا هم نه فاحشه هستن نه هرزه، اونا مثل همین دختره ایرانی هستن که تو این کلابا پیدا میکنی، خرج نکنی نمیاد باید بخوابه، خودش بهت میگه باید خرجم کنی، به پرچونه نگفته، خودش گفته دیگه. اینجا دلما و کانفیوژن و چیز نامفهوم کجاست؟ یکی واسه من توضیح بده.
1: نه واقعا همینه، مثلا دختری که مثلا هفته ای دو نفر عوض میکنه پولم ازشون میگیره، مثلا دختر ایرانی یا خارجی، مثلا هفته دو نفر رو تیندر و فلان و اینوره میره دیت میکنه، عوض میکنه دوباره با این دوباره با اون، با اون بنده خدایی که خیلی صادقانه میاد پولش رو میگیره میره کلت هم نمیخوره فلان و اینا، تفاوتش واقعا چیه؟ واقعا هیچ تفاوتی نداره.
0: چرا دیگه تفاوتش اینه که صداقت، اون که پول میگیره صداقت داره، دروغ هم بهت نمیگه، تمیزتر هم هست. نه تفاوت که داره البته، ولی تفاوتش به سود توه. قیمت کمتر، مشخص، صداقت 100%، تمیزی در حدی هستش که ببین آخه شما وقتی بری یه رستوران بد غذا بخوری، احتمالاً که غذای آشغال هم میخورید، بشقابش هم کثیفه، رعایت هم نمی‌کنن، ممکنه مریض هم بشی. ولی وقتی قرار شد شما رستوران غذا بخوری، کلن داری توی بشقابی غذا میخوری، چنگالی غذا میخوری که حداقل روزی 10 نفر اونو لیسیدن، درسته؟ وقتی که میری مثلا رستوران خوبی که حالا اسمش هرچی که هست تو همین لس آنجلس، فوگو دو شا مثلا توی بیورلی هیلز، یا نمیدونم دلمانیکوز، یا مثلا از اون کمتر چیز کیک فکتوری، این بشقابی که میذارید جلو 24 ساعت شب و روز حداقل 10 نفر دارن میلیسن این بشقابو، تو چرا قشنگ شیک میری غذا میخوری؟ خب شسته تمیزه. خب اون دخترم ممکنه روزی 2 نفر بلیسن مثل اون بشقاب. چرا اون بشقابه خوبه اون دختره بده؟ خود اونم لیسیدن، اینم لیسیدن، تازه اون دختره مواظبه. خب حالا رستوران خوب میشوره، خوب تمیز میکنه، خوب بهداشت و مواظبه، پراستوتو خوبم خوب میشوره، خوب تمیز میکنه، خوب بهداشت و مواظبه. به مسئله اینه که تو اگه قرار باشه پول بدی و پراستوتو استخدام کنی، مثل اینکه رفته باشی رستوران غذا خورده باشی، بشقابی که دیگری لیسیده 5 دقیقه پیش، الان غذای تو رو توش گذاشتن، تو باید بلیسی. خب پراستوت هم همینه، اگه پراستوت درست استخدام بکنی قیمت خوبتر، قیمتش مسلماً بیشتره و دیسپلینش هم بهتره. اگه بخوای تو الان داشتیم میگفتیم یه ساعت پیش، اگه پراستوتی که تو بازاری که قیمت 100 دلار دنبال 20 دلاری بگردی هم گیر میاد، ولی خب همونی که میگی هرزه‌ایه و احتمالاً کثیفه و یا معتاد و در بداغونه، خب معلومه تو خودت بالا سر خودت آوردی، بازار نشناختی. یه پراستوت میاد تو خونت، ممکنه که جیبت هم بزنه، که اون فاحش است. اون دیگه فاحش است، چون فحشا میکنه، دزدی میکنه، دزدی فحشا است، کار زشته. و یه پراستیتوشن پول گرفتن با مرد خوابیدن که اکثر زنهای دنیا دارن میکنن، تو پول ندی که نمیان. خب پس مواظب باش، همینجوری که باید یاد بگیری، ببخشید، همونجوری که باید یاد بگیری رستوران خوب بری، رستوران تمیز بری، حواست باشه وقتی تو رستوران شما میری، اصلا اهمیت نداره وقتی بشقاب میذاره سر میزت، این بشقاب لکه داره، این چنگال کثیفه، شما اهمیت نمیدی، همینجوری میخوری، نیستش که میگه آقا این کثیفه، اینو عوض کنید. بعد فهمیدی این رستوران تمیز نمیکنه، دیگه پات اینجا نمیذاری، میری رستوران بهتر، اونجا هم حواست جمعه که آشغال بدن، بشقاب تمیز باشه، دستمال درست باشه، میز روغنی نباشه، حواست جمعه دیگه، آدم بیشعور که نمیتونه زندگی کنه. خب پراستوتوت هم همینطوره، با پراستوتوت هم وقتی میری این آدم پول میگیره، باید تمیز باشه، رفتارش درست باشه، اگر بود بود، نبود اون روزو ضرر کردی، اون پولم از بین رفت، رفت دفعه بعد حواست جمع باشه. مهم اینه که ما که تعیین نمی‌کنیم، که مهم اینه که چیزی که جلوی ما میذارن ما باید درست استفاده کنیم. به روز پرچونه نگفته که زنا همه باید پول بگیرن، زنا به هر کدوم از این مردایی که تو این شوی پرچونه زنگ میزنن و حقیقه مردا میرسن، یا خودشون میگن باید پول بدی من باید بخوامم، یا پدر مادرش میگن باید پول بدی دخترم با شما بخوابه، و اگرم نه دوستاش همه مخالفت میکنن که یعنی چه این پول نمیده تو باش بخوابی، مگه تو از سر راه آوردی ما دخترمونو؟ خب پس خودشون میگن باید پول بدی، حالا که میخوای پول بدی پول درست بده، اندازه درست بده، من کیم که بگم این کار خوبه یا بده؟ ما میگیم واقعیت اینه، تو قیمت رو تعیین کن، تو قیمت یاد بگیر، چون قیمت رو که تو نمیتونی تعیین کنی، تو قیمت فقط میتونی یاد بگیری، چون زنی که کالا بودن خودشو تعیین میکنه، حفاظت میکنه، براش میجنگه و قیمت تعیین میکنه و زندگیشو میخواد اینجوری بگذرونه.
1: دقیقاً به قول شما با قدرت از این قضیه حفاظت میکنن که ما کالا هستیم و باید پولمونو بدن و خلاصه.
0: Is their business. در این حال که این کار میکنن ویکتم مردا هستن، مردا اینا رو قربانی خودشون کردن، مردا همه زنا رو کالا کردن و این مردا هستن که به زنا تجاوز میکنن. یک دختر 12 ساله رو به خاطر احتیاجش میگیرن و بلاهای سکسی به سرش میارن و یه پول کمی بهش میدن، این دختر قربانیه. بله البته کسایی هستن که به دخترها تجاوز میکنن، کسایی هستن که دخترها رو میدوزن، اونا رو میفروشن، خانوادهشون رو تهدید میکنن، خودشون رو تهدید به مرگ میکنن، همه اینا رو ما میدونیم. ولی به طور عمومی دختری که با تو آشنا میشه میگه باید از خرجم بکنی، یه پراستوتوتیه که من خیلی احترام میذارم به اونایی که میگن تو باید خرجم بکنی. اونایی که میگن، البته میگفته من هرزه نیستم، کاملا درست هرزه نیست، ولی من احترام میذارم که میگه باید خرجم بکنی، به شما هم احترام میذارم. اگه بری قشنگ بازار رو بفهمی چی چنده، این خانوم اگر خرجش بکنی چقدر باید خرجش کنی، چه کارهایی بایدش توقع داشته باشی. بعضی پاراستوتو هستن که یه کارهایی رو بهشون میگی نمیکنن، ولی خب اگه 50 دلار اضافه بدی میکنن. درسته، شما اونو باید بدونی، شما که 50 دلار رو داری، تو که میتونی بری غذای کباب ماهی بخری واسهش تو چیز کیک فکتوری 50 دلار بشه دو تایتون بخوری، تازه اگه شرابم اوردر ندی. خب پس تو 50 دلار رو داری، مهم این که بدونی با این 50 دلار چه کارا برمیاد از این 50 دلاره.
1: آخه یه داستانم اینه که مثلا حالا غیر از این من با کسای دیگه هم که واقعا همه همین داستانن، به قولن این میگن باید خرج ما رو به یه کامپنسیشنی میخوان اون وسط بالاخره.
0: بله.
1: مثلا بنده خدایی هم قبلا بود، اونم همین جوری بود، مثلا عشان انتظار داشت که چیز میگم تو کار میکنی خب چرا مثلا من باید چیز کنم. ولی من حالا یه چیزی که خودم هست، همیشه اولش که من میرم مثلا میگم خب این تازه اومده یا مثلا کار نداره یا کار خیلی چرت و پرت داره، مثلا ساعتی 10-15 دلار فوقش چیزی نیست اینا، خب برای من حالا چیز خاصی نیست اینا، حالا اشکال نداره یه دور میدیم. ولی به نظرم شما همینم غلطه که مثلا فرض کن با طرف میری بار اول بیرون یا دیت اول هر چیزی که میری، همینم به نظرم شاید درست نباشه که اول اصلا یه جایی بری که مثلا غذا بخوری یا بالای چه میدونم 20 دلار هزینه‌اش خرجش باشه، و اینکه پول اونو بدیم بگم دیگه آد اسپلیت کنیم بعد جدا کنیم.
0: نه ببین، نه من ببین بحثی تو چجوری نگاه میکنی. تو اگه داری اینو میبری بیرون که خرجش کنی که به تو بخوابه، این یه داستانه. یه موقع هستش که تو داری میبری اینو بیرون با دوست، به عنوان دو تا دوست دارید میری بیرون. حالا این خانم درآمد داره یا نداره هیچ فرق نمیکنه، این خانم میلیونره یا نه. من یه عادتم که اینه که حالا درست یا غلط سعی میکنم دفعه اول کسی رو دعوت میکنم، من دعوت کردم من پول میدم، اونم منو دعوت کنه بازم میگم خب من پول بدم. حالا یا موفق میشم یا موفق نمیشم، ذهن من رو این قضیه عذاب نمیکشه که من با این زن نشستم دارم پول میدم. ذهن من رو این قضیه عذاب، بگرچه من بارها گفتم من خیال میکنم من از این که پول سی غذای 30 دلاری یا 60 دلاری رو بدم ناراحتم، مسئله اون نیست. من با دوستم میرم بیرون، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، میخواد با من بخوابه میخواد با من نخوابه، من دارم با این آدم میرم بیرون، دست میکنم دو جیبم بنزه وسعم جایی میرم که بتونم بپردازم. این یه داستانی است. ولی قرار باشه که شما ببینید این توقع اونه که شما همیشه اینو ببری بیرون، یا اصلا دوست باری مرده باهاش میری بیرون، اون توقع داره که شما چون مثلا بیشتر پول داری همیشه شما پول رستوران بدی، من دیگه با این آدم ادامه بیرون رفتن نمیدم. این که با دختری هم بخوای بری بیرون چون پول نداره یا داره یا هرچی، برای من تعیین کننده نیست که من بخوام پول شامو بدم یا آفر بکنم. اون اگر بخواد توقع اینو داشته باشه که تو با من میای بیرون مردی باید واسه من خرج بکنی، اون وقت یه داستان دیگه. من اون کار ادامه نمیدم، حرفم زد میگم آقا جون چرا بی خودی خرج مرج بکنیم، تو قیمت بگو چقدر، ما همون قیمت رو در خدمت هستیم، میخوای پول غذا میدم، میخوای نقد میدم دستت، میخوای بدم بنزین بزن ماشین تو، چه فرقی میکنه؟
1: دقیقا خیلی راه خوبتریه،
0: بذار تو کاسش. ببین باید بذاری تو کاسش، وقاحت جوابش وقاحته، باید بذاری تو کاسش. آقا این گفته من پول میخوام، هیچ اشکالی نداره، پراستوده، وقاحت بد نیست، وقاحت الان موده. خب این گفته من پول میخوام، شما باید بگی چند. این گفته من پول میخوام، شما بگی برای چی. این گفته که زن مرد فلان، خب پس معلومه پول در مورد سکس دارم میدم. این بحثی بود که من 18 سال پیش تلویزیون جام جم داشتم، زنی میگه ما خوشگلیم باید پول خرج کنیم، گفتم خوشگلی تو یعنی سکس دیگه، گفتم پس پول در مقابل سکس بره، گفتم پس پراستیتوشنه، هیچ اشکالی هم نداره. پس شما بگی برای چی، اشکالی نداره. اگه دختره هیچ حرفی هم نزد و شما پولم خرج نکردی و با تو نیومد بیرون، خب نیومده، جهنم بره. اگر هیچ شما پول خرج نکردی، این به زبون اومد که آقا تو چون پول خرج نمی‌کنی، بگو خب عزیزم تو نگفتی چقدر می‌خوای، نگفتی برای چی میخوای؟ من پول میدم، بیا این پول چقدر میخوای؟ 50 دلاره، 100 دلاره، بعد این چیه که من دارم 100 دلار میخرم؟ وا این حرفا چیه؟ فلان خواهگی حرفا چیه که من نمیدونم؟ حرف بیخود که نمیتونم بزنم. مثل که اصلا تو الان به من بیای بگی که بریم یه جایی، خب مثلا کجا؟ یه جایی، یه رستورانی، یه پارتی، یه کوهی، یه دریایی. من نمیفهم که یه جایی یعنی چی. بریم یه جایی یعنی چی؟ تو من بگو بریم یه مثلا کنار دریایی، اون وقت حالا ما ببینیم صحبت میکنیم چیه. یه اون رستوران بفهمیم چیه. تکلیف من معلوم کن. حرف بیخوده ما ایم که خودمون رو در فضای نامفهوم ویگ نامشخص میذاریم، اجازه میدیم هر جور میخوام با ما بازی کنن. بله
1: چی بگم والا؟
0: هیچی نمیخواد بگی، انجام بده آقا. ما رفتیم آقا، چاکریم.
1: خیلی ممنون، مرسی از
0: مرسی لطف کردی. بله دوستان عزیز، شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر از تلویزیون و رادیو پرچونه همزمان پخش میشه. امروز ما دوربینمون ستاپش به خاطر بارون برای بیرون تنظیم بود، دیگه وقت نشد. وقتی یهویی بارون گرفت مجبور شدیم همه چی رو جمع کنیم بیاریم تو، ولی خب تلویزیون ها همه چی درسته و داستان پراستیتوشن، خرج کردن، هرزگی، فحشا، هر کدوم اینا رو امروز توضیح دادیم. ایشالله که شبهه ها کمتر بشه، ایشالله که به خانوما بی احترامی نشه به خاطر اینکه پراستیتوت هستن یا نیستن، و اینکه یه خانومی پراستیتوته چون خیلی احتیاج داره از بیچارگی پراستیتوته، خب منم از بیچارگی راننده اوبرم. اگه من بیچاره بودم، بیچاره نبودم که نمیرفتم راننده اوبر بشم، میشستم خونه واسه خودم تخمه میخوردم، منظره رو نگاه میکردم و از حساب بانکی خودم لذت میبردم. بیچاره مجبورم که میرم اوبر رانندگی میکنم یا غذا دیلیور میکنم، یا مجبورم که میرم مهندسم سر کار، مغز و اعصاب میدم یا آدم بیشعوری که فرق هیچ چیزی رو از گوشگو بده نمیفهمه، من دستور بده. حالا من مهندس، از بیچارگی هر کسی هر کار میکنه از بیچارگی. مهمی که اون کار چیه و اون کار غلطه یا درسته یا بده یا خوبه، که اونم مسئله اخلاقیش به خودتون مربوطه، من در حد فهم و شعورم نیست. مسئله ای که هست اینه که شما باید بدونی که هر چیز معنیش چیه و مقایسه رو بلد باشی. مهندسی و ریاضی مقایسه رو بلد باشی. هیچ لزومی نداره که به پراستیتوت توهین بکنیم، هیچ لزومی نداره که به هرزه نه که توهین بکنیم، بلکه بگیم که این چون پول میخواد هرزه است. هر کسی ممکنه، اگه هرزه هم هست به خاطر حد فهم و شعور خودش هرزه است. شمایی که میتونید تصمیم بگیری باید هرزه باشی یا نباشی، شاید خودت هم هرزه باشی و هیچ. اینا برای ارزیابی اینکه اون آدم چیو بیایم در واقع ملامتش بکنیم نیستیم. شما باید بدونی که با کی طرفی، هر چیزی میخوای قیمتش چنده، هر چیزی میخوای در ازای چیه، و از آدم فاحشه دوری کنی، چون فاحشه فحشا میکنه، فحشا بدیه، ضرر به زندگیت میرسونه. کسی که فاحشه نیست، حالا عرضه باشه باش، پول میخواد، شما ببین اگه اون چیزی که میخواد بهت بده حاضری، قیمتش ارزونه چیه تعیین کن و از زندگیت لذت ببر و مسئول گرفتاریت کسی دیگه این نباشه و خودت باشی. به هر صورت شما میتونید همیشه با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. شما هم میتونید یک تلویزیون و یک رادیو مجانی، ببخشید میگم مجانی، یک رادیو تلویزیون فول اچ دی جهانی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده و شنیده بشید به قیمت بسیار ارزون و در حدی که خنده داره، و از یک طرف دارم خداحافظی میکنم دیگه دوستان، میبخشید من تلفن رو قطع میکنم. شما میتونید تلویزیون رادیو داشته باشید به قیمت بسیار نازل، تلویزیونی که بدون محدودیت بیننده و رادیو بدون محدودیت شنونده، بدون محدودیت کوالیتی، بدون محدودیت در استوریج، نامحدود شما میتونید استوریج داشته باشید. اینا همش اینکلودد تو پرایس و اینا گیم نیست، طوری که سیستم خود ما هم به همین صورت هست. فقط کافیه که دریم و رویای تلویزیون داشته باشید، چون سیستم اویلیبل هست در پورچونه میدیا. 310-896-7524 برای کمک به شوی پورچونه، هم حساب بانکی هست هم حساب پیپل هست. شماره تلفن 310-896-7524 میتونید اطلاعات بگیرید. حتی یه دلار خواستید به شو کمک بکنید، تمام پولایی که شما به ما دادید و میدید همه رو من خرج شوی پورچونه میکنم. درآمد من از شوی پورچونه نیست، هیچ ذره ای هم توقع ندارم. فقط همین که پولایی که شما میفرستید برای ما ابزار میشه، خرج اینترنت میشه، سرور میشه. تلویزیون ما تلویزیون کامرشال نیست، تبلیغات اینجا نمیتونیم داشته باشیم، چون خانمشون خوششون نمیاد و ساختارشون عصبانی میشه، واسه همین نمیتونیم داشته باشیم. و شما از برنامه که حمایت میکنید درآمد به جیب من نمیره، بلکه فقط قطعاتی که لازمه برای این تلویزیون خریده میشه که قدرت تلویزیون

0: روزها و شبای خوشی آرزو میکنم. خدا نگهدار.
1: با سلام به تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه، بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. از لس آنجلس برنامه لایو پرچونه رو امشب با هم شروع میکنیم و تلویزیون پرچونه رو روی وبسایت پرچونه و همچنین اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب میتونید ببینید و همچنین به آرشیو پرچونه میتونید دسترسی پیدا کنید روی وبسایت پرچونه، ضمن اینکه روی یوتیوب هم هست و رادیوی پرچونه هم همه اینجا که گفتیم شنیده میشه و همیشه بهتر اینجا برای اینکه برنامه رو آپدیت داشته باشید وبسایت پرچونه.com هست و لینک های مستقیمش هم اویلیبل، اگه دوستان خواستن مستقیم تماس بگیرن، ببخشید مستقیم ببینن. امروز برنامه پرچونه رو راجع به یکی از مسائلی که یکی از دوستان مطرح کرده بود که شنوندای خوب پرچونه و ایشون پرسیده بود که آقا این گیمی که 24 ساعته هر روز داره آپدیت میشه، گیم دیتینگ رو یوتیوب میبینی هزار تا ویدیو هست و این هر کسی یه چیزی برای خودش داره و این داستان همینجوری ادامه داره، ما آپدیت بشیم نشیم چیکار بکنیم. از یه طرفی هم گفت شما خودت گفتی که نیو ورلد ریلیشنشپ، اوپن ورلد ریلیشنشپ، یعنی الان کسایی که در هر رابطه‌ای هستن دیگه مثل زمان قدیم دیتینگ نیستش، یعنی هست دیتینگ، هنوز اسمش دیتینگه ولی یک دنیای کاملا بازیه و ما چقدر باید خودمون رو سر این قضیه آپدیت بکنیم و چقدر ما باید خودمون رو سر این قضیه با بقیه بریم جلو و چقدر توقع باید داشته باشیم. که امروز ما میخواستیم راجع به قضیه صحبت بکنیم، من یه خود حواسم پرت، میبخشید، یکی دو تا چیز رو باید ست بکنم که ایشالله دیگه آبروریزی نشه، ایشالله صدای ما رو خوب شما میشنوید و البته شاپور خانم دارن کمک میکنن، روی زوم منتظرتون هستیم که صحبت کنیم با هم. ولی خب اول دوباره من یه خود روزه بخونم و بعدم شما گریه کنید و بزنیم تو سر و کله خودمون ببینیم اینجا چه خبره، اینا رو هم درست کنیم که خیالمون راحت بشه که همه چی درسته. بله خب ایشالله که مشکلی هم در کار نباشه و برنامه پرچونه لایو امشب با هم دیگه بریم جلو. یه فیلمی بود به نام، یعنی یه فیلمی هست به نام شیکاگو که رنه زلوگر بازی کرده، کاترین زید جونز با ریچارد گیر، فیلم موزیکاله و خلاصه داستان وکیل و چند تا جنایتکار و اینا هستش. وکیله داشته به کلاینتش، به موکلش داشته میگفته که تو میری تو دادگاه حرفی واسه گفتن نداری، باید تو دادگاه شلوغ کنی، رازل دازل. یه آهنگ خیلی قشنگ، خیلی موزیکاله، یه در واقع آهنگ نمیشه موزیکال هستی، چی دارم چرت و پرت میگم، یه قسمتی از فیلم یه موزیکال هستش که یک رقص به نام رازل دازلت که گوگو دنسرا و کنکن دنسرا و فکرم کنکن آره گوگو کنکن دنسرا میان توی دادگاه و تو دادگاه میرخصن و شلوغ میکنن و اینم هی میگه رازل دازلت، give them the old رازل دازل. خیلی قشنگه، یعنی میگه شلوغ کن، تو میری تو دادگاه بحثی که نداری، شلوغ کن که بتونی گیج کنی مردمو. همین اتفاقی که الان داره میفته روی یوتیوب، چون هر کسی به نام اینکه گیم دیتینگ رو میخواد توضیح بده، حالا یکی سینه‌شو باز گذاشته، یکی با دوست پسرش نشسته، یکی میخنده صورتش کیوته، یکی دامنش کوتاست، لباس زیرش پیداست، به هر نحوی که هست توجه شما رو جلب میکنه به سمت این کانال یوتیوب خودش که میخواد راجع به گیم

دیتینگ به نظر خودش حرف بزنه. و البته من آدم چی بگم، فسیل که نیستم، stuck in the old times که نیستم که بگم نه خیر، هیچ چیز رو نباید جدید کردم، چیزهای قدیمی خوب بود از موضوع این نیستش. موضوع اینه که یه شخصی که بینش درست داره باید بدونه که چقدر باید آپدیت کنه، کی باید آپدیت کنه. مثلا سر همین نگاه کنه، همین ویندوز 7 شد، ویندوز 8، 8 شد 8.1، 8.1 شد این، اون شد اون، بد شد 10، بد شد 10 ورژن فلان بد شد 11، همینجور داره میره بالا. اگه واقعا نگاه کنی این کاربرایی که در سر تا سر دنیا، 99% کاربرا 400 سال دیگه هم اگه میخواستن از کامپیوتر استفاده بکنن، سر تا سر دنیا ویندوز 7 هوم، اونم نه پرو، ویندوز 7 هوم از سرشون هم زیاد بود. حتی اگه پروسسورها قوی تر میشه، حتی اگه رم بالا میره، حتی اگر هر چیزی که هست، از سرشون هم زیاد بود. ممکن بود چند تا کانتنت کریئتر مثلا رم 128 میخواستن یا نمیدونم پروسسینگ پاور فلان میخواستن، خیلی خوب، بله میشد یه ورژنایی رو آپدیت کرد. ولی این که ویندوز همجوری رو عوض میشه، این یه گیمه، گیم رزل دزل، گیم دیتینگ هم همینطوره. هر چیز دیگه‌ای که میبینید داره عوض میشه، نسسرلی آپدیت کردن به معنای بهتر شدن نیست. ولی خب اگر قرار باشه آپدیت نیاد و مردم هی راجبه پیشرفت ها و آپدیت شدن و بروز شدن صحبت نکنن، فان قضیه کجاست؟ فرق یک آدم مدرنی که مدل شلوارش و مدل رقصیدنش، دستاشو میاره بالا به سمت پایین، انگشتاشو میگیره اینجوری میرقصه، اینجوری به رقصی مدرنی، اینجوری دستاتو به سمت بالا بگیری پیرمردی پیرزنیه، چجوری باید نشون بدن که تو مدرنی؟ اینو راجب این قضیه، راجب آپدیت شدن و اخبار روز یه بار دیگه صحبت کردیم توی حیات پشتی پرچونه بودیم، جاتون خالی اگه یادتون باشه. Today's updated topics How important are they؟ این تاپیک های گیم به نام گیم دیتینگ هم که هر کسی نظر خودش میگه، ترمای جدید میاد، یه سری اصطلاحات جدید به کار میبرن که شما اگر 24 ساعته نشینی پای یوتیوب و حداقل 50% این کانالای این آدمایی که هیچ کاری دیگه هم نمیتونن بکنن مگر اینکه یه چیز ظاهرا جدید رو جلو چشم ما برخصونن، البته سینا همون سینا هاست، رونا همون سینا رونا هاست، دامن ها همون دامن قدیمی هاست، منتها خب هیچ موقع واسه ما کهنگی نداره، ما فکر میکنیم داریم برنامه جدید نگاه میکنیم. اینا اگه این کار نکنن نشاندنده پیشرفت نیست و اون رزل دزل ایجاد نمیشه. رزل دزل هم که ایجاد بشه دیگه هیچ کی خدا رو بنده نیست، مثل جنگ مغلوبه میمونه که دیگه تو داری میجنگی و فرماندهت، تو داری میجنگی و فرماندهت هر چی بگه یا نگه هم تو دیگه نمیشنوی، همه ریختن به جون هم دیگه و هرکی زد، هرکی زنده در اومد، اومد بیرون، دیگه کنترل نمیشه کرد. من مخالف این که آدم، فرض کن سوالی بود که مستقیما دوستمون کرد، من گفتم افت صحبت میکنم راجبش، من مخالف این که ما بریم نگاه کنیم کانالای یوتیوب، حالا کانالای یوتیوب کیان مگه؟ یه سری افرادی مثل خود ما هستن و نشستن نظرشون میگن. خب thanks to the freedom، خیلی باعث خوشحالیه، گلی به گوشه جمال آزادی که در اختیار ما هست، در بر بهتون نخوره، منظور همه جا نیست، منظور همه کس نیست، در بعضی جای دنیا آزادی هست که شما میتونی حرف خودتو بزنی. خب میتونن مردم میشن هر کی نظر خودشو بگه، ولی شما اگه بخوای هر کس هر چی میگه گوش بدی، بعد هر کسی برای خودش یه اصطلاح جدیدی بخواد تولید کنه و نشان دهنده جوان بودن و جدید بودن و مدرن بودن خودش و حرف خودش باهات قرار بده، شما یه هایی یک کتاب
دیکشنری 400 هزار کلمه جدید داری که هر کسی واسه خودش یه اسمی میذاره، هر کسی برای خودش دیگه، حالا هر کسی بیاد جلوی دوربین برای خودش فیلم برداری کنه دیگه، از خودش فیلم برداری بکنه. قبلا اسمش سلفی بود، حالا دیگه راننگانه. حالا تا اگه ندونی راننگان یعنی چی، فهم میکنی یه نفر داره دویده داره تیر میزنه با تفنگش. حالا که نه، اگه از خودم راه برم فیلم برداری کنم میشه راننگان. خیلی خب، تو اگر این اصطلاح ندونی دیگه مدرن نیستی. و صد تا اصطلاح امثال این که چرت و پرت امثال این. حالا این کلمه هم که من گفتم شاید اصلا درست یادم نمونده باشه، یه چیزی تو این مایه بوده، شاید اصلا اشتباه گفته باشم، بخاطر اینکه واقعا دنبالش رو نمیرم که کی چه کلمه از شکم خودش در آورده به عنوان سمبول مدرنایزیشن داره تو حلقه بقیه فرو میکنه. و این باعث میشه من اعصابم راحت بمونه به عنوان یه شخص هیچ کاره و هیچ کسی که در جامعه دارم زندگی میکنم، به عنوان یه اندیویجوال، یه سیتیزن در هر جای دنیا که هستم دارم زندگی میکنم، اعصابم راحت بشه، بتونم تمرکز بکنم رو کاری که میخوام انجام بدم بدون اینکه توجه بکنم و نگران بشم که هر 15 دقیقه داره آپدیت میشه. مثل کامپیوتر هم روشن میکنی، You have new updates available. Jing jing jing jing. Hey update, update, update, update. خفه بکنه، هرچی سافت بره خراب بکنه، هرچی کانفلیکت که تو درست کردی دوباره برگرده دوباره خراب بکنه. هرچی چنل تو بستی باز کنه، هرچی مزخرفات که تو ویندوز هست برای کامرشال تو رفتی دیسیبل کردی دوباره همه رو اینیبل بکنه، به عنوان آپدیت اومده بالا. حالا باید بمیری دوباره اونا رو، اگر خیلی استاد باشی 20% بتونی بگیری، 80% هم رفته از این گوش و از اون گوش در میاد. منظورم گوش نیست البته، و امثال اینجور چیزا. من آدم عقبونده‌ای نیستم در زمینه کامپیوتر، تمام سیستمم خودم پروگرام کردم، تمام سی دی انمو خودم ران میکنم، تمام برنامه‌های کامپیوتری خودم فالو میکنم، از لحاظ موزیک، از لحاظ ادیت، از لحاظ همونجوری که گفتم ساوند و تصویر و سافت‌ورهای مخصوص خود کامپیوتر و هاردویر و کامبینیشن و دیزاین و همه اینا رو آپ تو دیت هم. ولی من لجم میگیرم هر دفعه آپدیت ویندوز میاد. من ویندوز آپدیت لازم ندارم. یه نفر رفته یه ویروس نوشته، به خاطر اون ویروس یه آپدیت باید بیاد بره روی اون سکیوریتی سیستم ویندوز. بعد که چند تا آپدیت اومد دیگه اون لول پر میشه، تو باید برو ورژن جدید. حالا برو ورژن جدید، بعد توی اون یه استراکچری میذارن که با ویروس کشای قبلی کار نمیکنه، حالا با آپدیت کنی، هی با آپدیت کنی. آپدیت ها معمولا درد سره. تمام کسایی که، حالا من که پروفشنال نیستم و در حد خودم چیزایی بلدم، کسایی که پروفشنالن تو زمینه کامپیوتر اگه نگاه کنی با قدیمی ترین سافت ورها دارن کار میکنن، تا اونجا که ممکنه با قدیمی ترین سافت ورها کار میکنن، چون بهترین کامبینیشن و ستاپ و کار کرده و اونا رو بلد هستن، و به خاطر که یه چیز جدید وارد سیستم بکنن، نه اینکه آدم های بی سوادی هستن، نه اینکه آدم های عقبونده هستن یا از تکنولوژی یا از پیشرفت میترسن، بلکه میدونن جز درد سر توی اون چیز جدید چیزی نیست. این یه رقص جدید نیستش که حالا امروز این مدل رقص جدیده. حالا کسی، حالا یه نفر هم شما میبینی یه جای گنگم ستایل برقصه. چند سال پیش خودشون کشته بودن، جهان داشت خودش گنگم ستایل میرخصوند، مدرن چون بود. الان دیگه ایش بگی، الان بچه ها نمیدونن گنگم ستایل چی هست اصلا. احتمالا چهار تا رقص دیگه هم در اومده و چهار تا موزیک دیگه هم در اومده و چهار نوع نمیدونم ادای جدید هم در اومده که خوشبختانه ما نشدیم اسمشو. خلاصه قصد من از این رنتینگ و از این سارکازم و از این مترک شترک پراندن ها اینه که صرف اینه که اگه یه نفر بخواد تو هر زمینه آپدیت باشه، معنیش این نیستش که آخرین چیزهایی که در اون زمینه مطرح شده بدونه. اون آپدیت بودن با اینکه بدونی چه مشکلاتی تو راه هست،
اخیراً چه مشکلات جدیدی تو راه اومده و با اونا با اون مشکلات آشنا بشید دو چیز کاملا متفاوته. اینکه چهار تا اصطلاح جدید میاد و تو اگه اون چهار تا اصطلاح جدید رو ندونی، چهار نفر فکر میکنن که تو آدم عقب مونده هستی. اگر این بشه کریز و در واقع هدف تو برای اینکه خودتو مطرح بکنی به عنوان، نه برای کسی، برای خودت، خودتو برای خودت قبول کنی به عنوان آدم up to date و به روز، افتادی توی چاله، خودت چاله کندی واسه خودت. واسه همینی که من موقعی که آپدیت میاد اول نگاه میکنم این آپدیت برای چی هست، بعد ببینم آیا راجب این چیزی که این آپدیت اومده من راه حل قدیمی تر دارم یا ندارم، و آدم اون راه حل رو ترای بکنه، امتحان بکنه. و اون وقته که خیلی از، اگه اینجوری نگاه بکنی، اینجوری که من نگاه میکنم به تمام کسایی که یه قضیه رو از ریشه بشناسن، مثلا مثالی که بزنم راجب کامپیوتر، حالا چقدر میشناسم اون ممکنه خیلی کم باشه، ولی هرچی میدونم راجب کامپیوتر، دانش اساسی و ریشه‌ای و اطلاعات اینفراستراکچره در حد خودم. اگه سه موضوع، حالا 4000 مطلب هست، من سه تاشو بلدم. راجب اون دو سه تایی که من بلدم، ریشه ای بلدم، اگر آپدیت میاد من میتونم بفهمم که این آپدیت لازمه یا لازم نیست. در حالی که ویندوز میپره بالا پایین، کورتانا میپره بالا پایین، میگه آپدیت. اصلا کورتانا نیست رو کامپیوتر من. یادش بخیر، روحش شاد، تو کامپیوتر کورتانا ما نداریم. و چیزای امثال این. الان دیگه کامپیوترهایی که روشن میکنی خودش میگه سلام، خودش ازت میپرسه چه کار میخوای بکنی، بعد خودش واسه انجام میده. آره، جونتو رو هم برمیداره میبره اونجا دور میزنه تو مارکت بین‌المللی، تمام اینفورمیشن تو، کاراتو، هبیت تو، سافت‌ورهایی که استفاده میکنی و همه چی تو لو میده. آپدیت همیشه برای این نیستش که بهتر بشه یا راحت تر بشه، در اکثر موارد آپدیت برای کنترل کردنه. وقتی که ابزار آپدیت رو به همه میدن، اولین نتیجه که از اون در میاد کانفیوژن و سردرگمی برای همه است. الان همه شاخن، الان همه میدیا دارن، الان همه سلبریتی هستن، الان همه فالوور دارن. خب پس یعنی شاخ و سلبریتی و میدیا و فالوور هم کلمه بی‌معنیه. فالوور یعنی یک سری آدمی که دنبال یه نفر راه میفتن. وقتی همه دارن دنبال هم راه میفتن، اگه از این ور رفت همه میرن این ور، زمینی که همه میرن این ور، همه میرن دنبال اون یکی هم میرن. مگه میشه همه فالو بکنن چند نفر؟ کلمه فالو بی‌معنی میشه، کلمه لیدر بی‌معنی میشه، کلمه سلبریتی بی‌معنی میشه و همینجوری بگی برو. خلاصه این داستان، نه به خاطری که من پیر شدم و با دنیای جدید نمیتونم همگام باشم، بسیار فست پیس و بسیار پیش روی دنیای جوانان، میبینی که چجوری استفاده میکنن از کامپیوتر و هر کی برای خودش چقدر دانش داره، چقدر همه با هم صحبت میکنن، چقدر همه مسائل رو در اختیار هم دیگه میدارن. شات یور ماوث بیبی، This is TV. و چرنده، به خاطر اینکه تو گم میشی، به عنوان جوون هم گم میشی، به عنوان حتی پروفشنال هم گم میشی. چرا یه پروفشنال نمیخواد مثلا فرض کن تا ویندوز جدید اومد آپدیتش کنه؟ به خاطر اینکه میخواد گم نشه توی سکم و چرت و پرت و کامرشال و مزخرفاتی که وضع هوا، حالا تو بمیری نمیتونی وضع هوا رو از روی این ویندوز جدیدت برداری. نه که نمیشه، میشه، منظورم به عنوان یه آدم کاربر معمولیه، یه آدم که بلده میره تو سیستم رجستری اونو آفش میکنه تموم شد رفت. ولی کاربر معمولی که اکثریت غیر به اتفاق کسایی که ویندوز استفاده میکنن بمیره، نمیتونه اون وضع هوا رو برداره.
اون پروسسور میگیره، رم میگیره، اینتراپ میکنه، هزار تا سافر رو به گند میزنه تا اینکه وضع هوا رو گزارش بده. میخوام نده گزارش سی سال سیاه. Anyways. خوب آدم به سوشال میدیا توجه کنه در حدی که بدونه که داره احتیاجات، مثل مارکت رفتن میمونه، مثل خرید کردن میمونه. شما اگه بخوای بگی ببینم توی فروشگاه سرخیابونمون چه چیزای جدیدی اومده، دیوانه میشی که. هر روزم اگه بری چهار تا چیز جدید هست. یخچال خونت که چی؟ چهار تا یخچال تو انبار خونت داشته، پر میشه انبار خونت هم پر میشه از چیزایی که لزومی نداره ولی جدیده، مدرنه. به معنی که بچه 6 ساله 7 ساله ببینه اینا رو، همه رو میخواد. بچه های جدید خیلی مدرن هستن، بچه های جدید خیلی پیشتاز و پویا هستن و به دنیای جدید خیلی توجه میکنن. چند تا کاغذ رنگی جلوشون تکون میدن، گیج میشن، اونو میخوان. حالا اگه تو اونو نخوای امولی، با اونو بخوای که goes against the principle، به تمام چارچوب اصلی زندگیت لطمه میخوره از هر چیزی. زیاد پرت نشم. بحث موضوع اینه که آیا ما باید بگردیم دنبال یاد گرفتن هر گیم جدیدی که میاد و ما خودمون نسبت به اون گیم ادوکیت بکنیم به عنوان جوان مدرن یا به عنوان دیتینگ پرسن مدرن. حالا شما جوانم ممکنه نباشی، ممکنه سنت باشه 65 سال 70 سال. خب آدم 70 ساله هم که وقتی مجرد باشه، که مجرداش نیستنش هم همین کار دارم میکنم، بگذاریم یه مجرد وقتی باشه، خب بالاخره دنبال زن میگرده و هر چقدر که پولش برسه همونقدر میتونه زن به دست بیاره. بالاخره اونم باید یاد بگیره که داستان دیتینگ جدید چیه، چون زنای دوره جدید دیگه نمیرن سفره بشینن عمشون یا خالشون یا زنداییشون اونا رو معرفی کنه، بگی من تو سفره دختری دیدم خیلی نجیب و موقر، نمیدونی چه دستپخت دیدش آورده بود، همه خوردن، به به چه چه کردن، نمیدونی وای تمام این رومیزیاشو خودش بافته بود، نمیدونم فلان بود و اینو بگیریم واسه پسرمون فلان. اینجوری نیستش که. زنای مدرن الان توی زنای مدرن نه یعنی جوان، زنای مدرن، زنای الان 50 ساله 60 ساله 70 ساله، اونایی که چه شوهر دارن چه ندارن توی وبسایت های دیتینگ هستن، مثل همین فراوانی که شما میشناسید، تیندر و میندر و نمیدونم کیوپید و کوفت و زرما رو نمیدونم این دیتینگ اون دیتینگ، هر شهری اسمشو بزنی کلمه دیتینگ رو دنبالش بزنی 180 تا سایت میاد، همشون میخوان عکس دختر خوشگل‌ترین دخترای دنیا رو گرفتن گذاشتن اونجا، شما کلیک بکنی عضو بشی، بعدن خال خانباجی سر خیابونتون واسه تون ناز بکنه، بگی که من باید تو رو بشناسم، من به سفر علاقه دارم، شما نظرتون چیه؟ هر 15 روز یه بار واسه 15 روز بخشید هر 10 ساعت یه بار واسه یه مسیج میاد، میگه مثلا لیلیان یا مثلا جزمین از تو خوشش اومده و عکس تو رو لایک زده، میخوایی با جزمین صحبت کنی؟ یه عکس نیمه لخت هم از یه دختر خوش خیلی خوشگل میذارن اونجا، اون جزمینه. بعد تو کلیک میکنی، میگه اینجا ثبت نام کن، $30 بده، $5 بده، $4 بده. و اگه قرار بود جزمین میخواست از تو خوشش بیاد که 400 تا مثل تو بهتر از تو که دم خونهشون وایستدن، سر خیابونشون وایستدن، اون جزمین رو تیکه پاره میکنن، یه پره از اون پرهای جزمین هم نمیرسه که بیاد توی تندر پروفایل بذاره یا توی کیوپید بذاره یا توی نمیدونم دیتینگ فلان بذاره، مسلم دیتینگ، جویش دیتینگ، کریستین دیتینگ، زرتشتی دیتینگ، بودایی دیتینگ، نمیدونم باهایی دیتینگ، این دیتینگ، اون دیتینگ، تمام مذاهبی رو که 100% دیتینگ در اونا گناهه کلمه‌شو گذاشتن قبل از دیتینگ. مثلا مسلم دیتینگ یعنی چی؟ مسلم دیتینگ یعنی دو تا آدم نامحرم باید برن بیرون، اینکه خلاف اسلامه، هم خلاف اسلامه، هم خلاف یهوده، هم خلاف مسیحه، هم خلاف هر چی دین که دارد، ولی جویش دیتینگ هم داره. یعنی چی؟ جویش مزخرف
اسم دین رو میذاره قبل کلمه دیتینگ، همه دینا با دیتینگ مخالفن، بعد اسم اون دین رو میذاره زیر پشت کلمه دیتینگ. گله گله هم انسان از افراد مختلف از کشورهای مختلف به خاطر اینکه اسم دین مورد نظرشون و مورد علاقهشون اونجا میبینن رون کلیک میکنن، میرن با آدمایی که اونجا هستن دیت میکنن، میرن بیرون میگردن، مشروب و غذا خورن، سکس میکنن، آشنا میشن، خوششون نمیاد، به هم میخوره. بعضیشون هم ترافیک سنگین دارن، خوشگله با این برو با اون بگرد با اون برو با اون بگرد، هنوز مثلا اسمش هست مثلا چه میدونم جویش دیتینگ، مسلم دیتینگ، به هر آخوند و ربای مسلم یا یهودی یا مسیحی بگی آقا اینا که میرن با همدیگه قبل ازدواج با همدیگه سکس دارن درسته؟ میگن نه، میگن خلاف دین ماه. بعدا چطور اسمش پشتش میذاری مسلم دیتینگ؟ یعنی مردم کاری ندارن به اینکه چه خبره، مردم خیلی با این فقط تشویق و تحریک میشن با این کلمه که این مدرنه. قبلا اینجوری نبود، قبلا میفتیم صرف تو سفره زنمو زندگی واسه همون شوهر پیدا میکنم، الان ما اینجا هستیم، من چون مثلا فرض کنم بهایی هم میرم با بهایی ها تو وبسایت بهایی دیتینگ، خب خلاف مذهبه. ما که مجتهد مذهبی نیستیم، ما که هیچ اطلاعی نداریم، میدونیم دیگه، وای به روز مجتهدین محترم مذهبی که اونا چی دارن بگن دیگه. بحث آقا کش زیاد میاد، از هر جهتی بخوای بری مدرنیزیشن و آپدیت و آپ تو دیت بودن اصلا از ابزار کورپوریشن هاست برای گیج کردن و سوء استفاده کردن از مردم، ابزارشونه. نفرض کنی که یعنی حالا یه مسئله هست، یه کانسپتی هست به نام آپدیت شدن و کورپوریشن ها دارن ازش سوء استفاده کردن، اصلا ابزار ساخته شده برای این کار. و تو با افتادن تو چاله آپدیت شدن معمولا میفتی تا یه گردابی و هضم میشی و میری، وقت داغون میشه، اعصاب داغون میشه، وقت مگه چقدر داری؟ یه آدمی که حالا یه آدم معمولی در نظر میگیریم که باید سر کار بره، باید استراحت بکنه، سر کار بره، برگرده بخواد از سر کارش بیاد، بالاخره زندگی بعد از روز کارش و بعد از ساعت کارش هم اون زندگی وقت میخواد دیگه، غذا خوردن، نظافت، حالا هر چیزی که هست، زندگی واقعی، خرید میخوای بری، چقدر مگه وقت میمونه که بشینه این هی آپدیت کنه خودشو؟ سیستم به اونجایی میرسونتت که دیوانه میشی. حالا روش پرچونه چیه واسه این قضیه؟ همیشه به کور و به بکبون و ستون فقرات و به پایین اون انفراستراکچر اصلی قضیه نگاه میکنیم، ببینیم اونجا چی عوض شده. اگر اونجا چیزی عوض نشده باشه هیچی. اگه قرار باشه که ویندوز 7 میخواد بشه ویندوز 8، هنوز همونقدر مموری که من لازم دارم ویندوز 8 هم همونقدر به من میده، هنوز دستگاهایی که من دارم مثل پریفرال هم و مثل چه میدونم دیسک هم و مثل تلویزیون هم و مثل چه میدونم هر چیز دیگه که تو کامپیوتر من هست، مادربوردم و این و اون و اینا، هنوز دارم با همون سرعتی که من لازم دارم همون قدر به من میدن، خب بس من دیگه چرا باید عوض کنم، سیستم عوض کنم؟ ولی ظاهرش اینه که ای وای کامپیوتر ویندوز 7 نی، من فاطمه ما همش مدرنه، کامپیوترهای ما همشون ویندوز 10 هن. اونایی که حالا مثلا کامپیوتر بردن، اونایی که کامپیوتر بردن مثلا داستان دیگر بردن، اونایی که مدرنیزیشن برنامه نویسی رفتن از اون ور رفتن گیر صد تا داستان دیگه افتادن که نمیدونن اصلا چی به چیه، ولی باید مدرن شه. وای دیگه الان کتی HTTP استفاده نمیکنن، همه چی HTTPS، ما خیلی مدرن تر شما هستیم، ما HTTPS داریم. مدرن HTTPS مال بانک، مال گیتوی، مال وبسایتی که اطلاعات سوشال سکیوریتی رو نگه میداره، وبسایتی که داره ویدیو پخش میکنه و رادیو تلویزیون پخش میکنه، HTTPS نمیخواد که. نه خیر آخی، ما سیستممون هستمون اینجوریه، ما خیلی مدرن هستیم، هستمون اینجوریه و اینا اینجوری همه چی مدرنه، ما خیلی مدرن هستیم، شما هنوز HTTP هستی؟ وای HTTP آخی سکیور که نیست که، اونجوری نمیشه سکیور نیست. اینا همه
بازیهایی که تو رو میخواد اونایی که تعادل دارن تو درکشون از مسائل تعادل دارن. هی همش اسم این یارو چیزی یادم میره، این تمپلیتی هست رنگاش عوض میکنن، وبسایت درست میکنن، هی اسمش یادم میره و چی اسمش عجیبه، هر دفعه من میخوام اسم اینو بگم یادم میره اسمش. اینا همش برای تولید کردن کانفیوژنی که تو اگر بتونن تو رو از مسیر خود منحرف کنن، هی جنس بهت بفروشن، هی جنس بهت بفروشن. واسه یه دونه، واسه یه وبسایت که HTTPS نیست، اون بالا می نویسن براوزر ها که not secure، که تو وقتی بخوای بری فرض کن وبسایت portion.com HTTPA تو تنت بلرزه. الان من برم روی وبسایت، این وبسایت سکیور نیست، مثلا انگار وبسایت میاد مثلا در خونه شما مثلا میره تو گاف صندوق خونت پولات رو ور میداره، یا اطلاعات تو رو میگیره، مثلا شماره شناسنامت ور میداره، شماره ملیت ور میداره، مثلا میره خونه میخره، این که سکیور نیست، این نمیدونه یعنی چی، ولی اونجا نوشته. بعد وقت من باید مجبور بشم به خاطر اینکه اون نوشته اونجا، برم پول بدم به هاست. هاست دوستان عزیزی که در ایران زندگی میکنن، و هاست رو در ایران میگن هاست، باید برن پیش هاست و از هاستشون HTTPS رو بخرن. حالا باید به این پول بدی، هی باید مایی $10 $20 $30 بسته که داره چقدر اپلیکیشن، هی باید به اون پول بدی. این داستان آپدیت شدن، آپدیت معمولا لازم نیست، به خصوص در سیستمای پابلیک، سیستمایی که کانسومره. و اسم این 20 سابونده باز یادم نمیاد. این که باش تمپلیت میدادن رنگش عوض میکنن چیه، وبسایت درست میکنن باش. بعد و تو همیشه گیج میخوری. مردم کسایی هم که میان به خصوص سوشال میدیا بهشون فرصت میده که برای خودشون صدایی داشته باشن و برای خودشون فرض کنم مثل یوتیوب کانالی داشته باشن، اینستایی داشته باشن، فالووری داشته باشن، بالاخره خب یه چیزی بگن دیگه، نمیشه که همون چیزای قدیمی رو تکرار کنن، چیزای قدیمی رو خب قدیمی ترا گفتن، هی دوباره همونی که نمیتونن بگن، باید رنگ روش رو عوض کنن، هی باید رنگش رو عوض بکنن تا این کلمه جدید باشه، تا این مدرن باشه، این رفتار مدرن باشه. روش پرچونه ای همونجوری که میگفتم، یه روش من همونجوری که میگفتم اینه که نگاه میکنم ببینم کور چی عوض شده. اگه کور و شالوده اصلی یک چیزی عوض نشده، من به آپدیت های اون قضیه توجه نمیکنم، مگه واقعا مجبور باشم. In the case of مثلا software ممکنه مجبور باشم، مثلا فرض کن software که مثلا ما روز کامپیوتر استفاده میکنیم، این software خیلی خوبه و در دوره که فرض کن ویندوز 7 بوده و ویندوز 7 کار میکرده و در واقع منتشر شده، این سافتور نبوده و این قدرت ها نبوده، ویندوز 7 کشش اینو نداره با این سافتور کار کنه، یا این سافتور کدش با یه پروتکلیه که دیگه اون پروتکل تو ویندوز 7 نیست. خب اینجا ما میفهمیم که دیگه نه، ویندوز 7 به درد نمیخوره، باید بیایم رو ویندوز 8 یا 10 یا سرور یا نمیدونم هر چیزی که این سافر به اون میخونه. کور و شالوده هرچی باید نگاه کنی، اگر اینو نگاه نکنی یهویی یه لشکر عظیمی از کسایی که همشون خودشون هستن، همشون خودشون شاخن، همشون خودشون صاحب سبک آوردن کلمات جدید برای سیستمایی که هیچ تغییری درشون به وجود نیومده، اونجا گیج میشی، اون وقت هی باید کلمه یاد بگیری، هی باید ادا اصول جدید یاد بگیری. بعد میای میشینی موقع سر میز که میخوای قاشقو بزنی تو غذا، غذا رو بخوری، میای همون غذاه، ولی افتادی تای صف. دیتینگ هم یکی از اون چیزاست که واقعا به ندرت، شاید اگر در طول دو دهه سه دهه یه بار بخواد تغییر بکنه، ممکنه ظواهرش عوض بشه. به خاطر اینکه شما ظواهر یه موضوع عوض شده، به این معنی نیستش که شما اصل قضیه رو باید دور بری ادوکییت کنی و بری خودت رو روش آموزش بدی. یه چیزی رو من مطرح کردم، گفتم دیگه الان open world of relationship، این یه تغییر بزرگیه تو دنیای دیتینگ.
این جای آپدیت کردن داره، جای صحبت کردن داره، جای یاد گرفتن داره که در دنیای جدید اوپن ورلد چجوریه. محدودیت ها عوض شده، وقتی محدودیت ها عوض میشه حرکت ها عوض میشه، توانایی حرکت ها عوض میشه، خیلی کارا میتونی باش انجام بدی. در دنیای جدید دیتینگ، زمان قدیم دیتینگ یه جور بود که دیتینگ شروع شده بود، یعنی دیگه مثلا فرض کن زندایی شما نمیرفت وسط تو حموم با دختری که دوستاش آشنا بشه و بگه این دختر مناسبه مثلا برای فلانی، اون وقت بیاره به شما بگه معوی، اون دیتینگ نیستش. بعدن که مردم دختر پسرا با هم دیگه رفتن بیرون، زن مرد با هم رفتن بیرون، با هم میرفتن بیرون هم دیگه رو بشناسن فلان، ازدواج کنن، بعدن شد دیتینگی به صورتی که هر کی با هر کی بره هر چقدر میخواد بمونه، بعضی به هم میزدن. الان هم شده اوپن ورلد اف دیتینگ، یعنی دیگه جهت ها خطی نیست، باید حرکت های ارضی رو در نظر بگیری، طرف چقدر محدودیت داره، چقدر دست بالش بازه، اینا رو توجه. من در مورد آپدیت شدن به اینا توجه میکنم، دوست دارم تو این زمینه ها آپدیت باشم، بدونم که الان چقدر محدودیت ها از چه جهتی زیاد شده، از چه جهتی کم شده، ببینم کجا دارن کیو دارن سو میکنن، کیو دارن زندگیشو به هم میزنن، به خاطر اینکه مثلا فرض کن با یه دختری رفته بیرون، فرداش همه چی خوب و خوش بوده، دخترم بلند شده رفته خونهشون، رفته با اون پسر سکسی هم داشتن و خونهشون بوده و رفته برگشته دختر سر کارش و فرداش هم رفته سر کارش و پس فردا پسر بهش زنگ نزده، عصبانی شده گفته این به من تجاوز کرد، این روز به من مشروب داد، علی‌رغم میل من به من دست زد. حالا اون پسر تا آخر عمرش تو هر پلیس استیشنی از کشور اگر به خاطر یه سرعت بالا یا به خاطر یه عطسه کردن ناجور یا یه جای عصبانی بشه سر یه نفر داد بکشه یا یه درگیری پیش بیاد، حالا چه به حق چه به ناحق، بره اونجا یه دونه الگیشن اتهام تجاوز هم واسه اون آقا میاد بالا. این اوپن ورلد ریلیشنشیپ بهت اینا رو میگه که اینا خبرهای مهمیه که از 7-8 سال پیش شروع شد و دیگه الان به جایی بسیار بالا رسیده و تو تحت خطر از چی چیزایی هستی. به خاطر همین اگر به کور هر قضیه آدم میخواد توجه بکنه، خودش میفهمه که احتیاج نداره یه نفر دیگه به اون بگه که کجا باید خودت آپدیت کنی، کجا آپدیت لازم نیست. مثلا موزیک مدرن، الان کسایی که آپدیتن رو موزیک مدرن، اکسکیوز می، کیا هستن؟ اصلا موزیک مدرن چی هست؟ 4 تا خواننده که میخوان ادا در بیارن، صداشون هم به درد نمیخوره، قابل گوش دادن هم نیست، با لخت شدن و خوشتیپ بودن و کیوت بودن و بالا پایین پریدن و الکی توی افکت پروسسور رو نمیدونم صدای 6 تا 8 تایی جیغ زدن و بالا پایین پریدن، رقصیدن نور و صحنه و فلان، شدن خواننده های مدرن. الان از هر بچه مدرن مثلا فرض کن 15 ساله و 14 ساله و 13 ساله بپرسی خواننده های مدرن کیان، یک کسایی رسمشون میاری که اصلا یکی ما رو نمیدونم، یکی از فیلیپین، یکی از ژاپن، یکی از آمریکا، یکی از انگلیس، یکی از هر جایی که هست. خب حالا اینا مدرن بودنشون چی هست؟ نگاه میکنی اصلا نمیتونی گوش بدی صداشو، حالت به هم میخوره، این چیه؟ فقط یه اگه دختر خوشگل باشه، لباساش کوتاه باشه، میشه به عنوان سافت کور پورنوگرافی نگاش کنی برای چند دقیقه، اگر همون هم نباشه به درد اون هم نمیخوره، ولی مدرنه، ولی اسم اونه تو تمام مجله های مدرنه، موسیقی امروز میبینی همه جا کپی میشه، اسمشو میزنی روی گوگل مثلا 20,000 مقاله راجبش میاد بالا، اون مدرنه الان. ولی خب تو موزیکی نمیشنوی، حالا کسی موزیکو بدونه خودش میفهمه که کجا باید خودش رو آپدیت کنه، کجا باید خودش رو لزومی نداره، کجا مزخرفه. حالا دوست من اسم این خواننده رو نمیشناسم، این شورتی هم که پوشیده الان معلومه سایش، معلومه از زیر دامنش، اینم نمیدونم که اسمش رو اگه بخوای بری تو ویکتور سیکرت بخری الان به این استایل اسمش چیه که میگن. ولی به این معنی که من آپدیت نیستم نیست، به این معنی که من نمیفهمم چه خبره نیست. من هنوز میدونم این موسیقیه، این پورنوگرافیه، این فیلمه، این واقعیت، این دروغه، هنوز اینو میتونم بفهمم. ولی تو نمیتونی برای کسی که آپدیت کریزیه
که فقط نگرانش که من آپدیت باشم، فقط نگرانش که چه اصطلاحاتی الان مطرحه، فقط نگرانش که فلان کس چی گفته و چه گیم جدید رو مطرح کرده و اون گیم رو با فرمول خودش یاد بگیریم، مواظب باشیم سرمون پیاده نشه. آپدیت کریزی آدم نباید باشه. منظورم شخص خاصی نیست، منظورم به طور کلی دارم میگم. اگه کسی آپدیت کریزی باشه، انقدر آپدیت میشی تا دیوانه بشی، انقدر آپدیت بشی تا دیگه اصلا میگی فراموش کن آقا، من نمیخوام آپدیت بشم، نه اصلا اصلا مهمه. ولی وقتی که فرض کن در دنیای دیتینگ شما میری مثلا یکی میگه که مثلا این اینجا مثلا جای خوبیه که رستوران خوبیه که مثلا میرن، یا مثلا فرض کن اینجا کلابیه که تیپای جوان مدرن میان اینجا، تو میدونی اوردی وقتی تیپ جوان مدرنی که میگم یه سری آدمن که اینستاشون تو دستشونه و اینا دارن همدیگه رو اونجوری آشنا میشن با همدیگه. حالا تو وقتی وارد اینجا میشی، اولین چیزی که کاری که باید بکنی چیه؟ خب یه میز بگیری، مشروب بگیری، غذا بگیری، یه دختری بگی سلام، بگی مشروب دعوتش کنی بیا بشین سر میز من، یا مثلا فرض کن باش حرف بزنی، یا مشروب نخری یا مشروب بخری، بستگی داره کسی استایلش چی باشه. اون استایل هنوز سر جای خودش هست. وقتی تو میری توی یه جای جدیدی که جای مدرنه، تو لزومی نداره که تمام حرفایی که اونا با هم میزنن رو بفهمی، تو کار خودت انجام میدی. این قضیه برای من بارها اتفاق افتاده و من اینو تو بارها تو همین برنامه پرچونه گفتم که من خیلی هم ادعا میشد که انگلیسیم خوبه اون سال اولی که اومده بودم، و واقعا هم نسبت به کسایی که تازه می اومدن، الان خب بچه ها خیلی بیشتر انگلیسی بردن، ولی فرض کن 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش کسی اونقدر انگلیسی بلد نبود. وقتی مهاجر مهاجرت میکردن به یه جای کشور انگلیسی زبان مثل آمریکا یا انگلیس یا کلن اروپا، هر جایی که انگلیسی زبانه، تت پت تت پت، اونم مسخره، اونم چهار کلمه حرف میزد بلکه کارشون بگذره، توقعی هم نبود، به خاطر که خب واقعا آشنایی به زبان انگلیسی اونچنان نبود. الان خیلی بیشتر است، نمیشه الان بگیم که مثلا کسی که مهاجرت میکنه، ولی اون سال که من اومدم مهاجرت کردم، من یکی از بهترین انگلیسیای صحبت میکردم که بیون مهاجرین امثال خودم که تو ایران زندگی کرده بودن و دو هفته بوده اومده بودن اینجا صحبت میکردن، بهترین میتونم بگم از من، از خودم بهتر من ندیده بودم. کسی که مثلا یه هفته است اومده اینجا و از من بهتر انگلیسی صحبت میکرد. خب ممکن بود کسی اینجا مثلا 3 سال 4 سال 5 سال مونده بود بهتر بلد بود، 4 تا اصطلاح یاد گرفته بود، ولی ندیده بودم. اینقدرم خوشحال بودم که انگلیسی خوبه. رفتیم یه جایی تو کلابی تو باری، 10 دفعه اتفاق افتاده که من با من بعد از 10 سالی که من تو آمریکا بودم، کسایی اومدن تازه پاشون رو فرش آفته بود گذاشتن تو آمریکا، دو کلمه انگلیسی بلد نبودن، مسخره و غلط غلوط انگلیسی دو سه کلمه میگفتن، تا پاشون رو میذاشتن توی باری کلابی مهمونی 6 تا دختر آمریکایی میچسبید بهشون، یکیش درینکشو میریخت سرش، یکیش باهاش میگه او تو فلانی هستی، میگه او چقدر لهجه تو کیوت، احتمال کجا هستی، باطی که اصلا مهم نبود. دختر تو رو میبینه کاری نداره تو انگلیسی چطوره، دختر تو رو میبینه کاری نداره تو چقدر اصطلاحات و ترمها رو بلدی. هرچی بیشتر خودتو به صورت نرد بخوای معرفی کنی که بخوای همه اینا رو یاد بگیری، مثل یه نرد باید رفتار میشه. هنوزم همون مرد جذاب، همون مردی که میاد و با یه نگاه کردن، با یه حرف زدن، با هر لهجه غلط غلوطی، با هر جوری لباس غیر مدرن پوشیدنش و هر چیزی که مدرن انجام ندادنش، هنوز همون دختری که هزار جور چرت و پرت وارد میکنه که تو مدرن نیستی و تو استاکینگ ایدیز و ناینتیز هستی، میچسبه به اون، میره خونهشون، با گوگل ترنسلیتر با هم حرف میزنن، اصلا نمیخواد به زبان اون حرف بزن، فقط میخواد بپره تو تخت خواب با اون. این که میگم کور مسائل و شالوده اصلی و چارچوب اصلی مسائل عوض نشده، منظورم اینه. شما تو دنیای دیتینگ آقا میگه جایی که دختر داره اتنشن زیادی از کسی میگیره پاتو نذار اونجا. این همیشه درسته، همیشه درست بوده،
300 سال پیشم اگه یه دختری 7 نفر سرش دعوا داشتن احمقانه بود اگه تو بخوای بری نفر هشتم بشی. الان هم که میبینی یه جایی تو این اینستا دختر دامن خیلی مدرنی پوشیده و جوراب خیلی مدرنی پوشیده و سینمند خیلی مدرنی بسته و چهار تا عکس سکسی گذاشته اونجا، 7000 نفر فالوور داره، مثلا انگار رهبر، مثلا نمیخوام اسم بیارم، نمیدونم فلان فرقه جهانه که این فالوور داره، 7000 نفر تو اینستاش هستن، 5000 نفر تو فیسبوکش هستن، تولدش 19000 نفر واسش پیغام میفرستن. خب تو حماقت بری سراغ این. حالا وبسایت مدرنی اومده، نمیدونی وبسایت خیلی مدرن اومده، آدم باید آپدیت باشه. آدمی که آپدیت نباشه چه میدونه که الان وبسایت مدرن دیتینگ چیه؟ تو الان میدونی مثلا فیفی جیجیلو مثلا چیه وبسایت مدرنه؟ ها چی هستش؟ یه وبسایتیه، نمیدونی عکسای دخترها رو میری قشنگ نگاه میکنی، بعد اگه با کسی حرف بزنی قشنگ تمام اطلاعات و فلان. خب اونم همیشه بوده، اسمش عوض شده، اسم وبسایت عوض شده، رنگش عوض شده، 4 تا فیلتر اسنپ چت هم گذاشتن که حالا البته راجع به فیلتر اسنپ چت یه برنامه مفصلی باید بذاریم. 4 تا فیلتر هم گذاشتن دیگه، هیچ دختری رو شما مگر اینکه نصفش هم حمله کنی، در خونه رو بشکنی، بری همه رو به خط کنی، نصفش هم از تو تخت خواب در بیاری، صورتش رو نگاه کنی، در بجز در این مورد شما از هیچ دختری هیچ عکسی چیزی به که شبیه خودش باشه نمیتونی ببینی. چشما همه زیبا میدرخشه مثل مروارید الماس و یاقوت، لبا همه درست، رنگا همه میزون، صورتا همه صاف و دخترها به آرزوی خودشون رسیدن دیگه. بعد در این وبسایت، خود این وبسایت هم ضمناً به خانوما اجازه میده که رو همون وبسایت عکساشون رو فیلتر کنن. این خیلی مدرنه. قبلا موبایل میام توی اسنپ چت، تو اسنپ چت فیلتر میکردیم، بعد میومدی از اون دماغ خوکی ها میذاشتیم. این وبسایت خودش داره. کسی که مدرن نباشه چیکار میکنه؟ فکر میکنه هنوز مال باید بره تو فیسبوک عکس بذاره، میره تو اینستا میذاره، نمیدونه که وبسایت جدید خودش فیلتر داره. چه فرق میکنه؟ It's the same shut your mouth. It's a TV. It's the same crap going on. تو باید بدونی آقا کجا بری کجا نری. هنوز دختره وقتی باید حرف میزنه تو باید بدونی که چه اصطلاحاتی اون مت استفاده میکنه اصلا مهم نیست. اون اگه از تو خوشش بیاد اصلا اصطلاحات رو مصرف نمیکنه که مبادا تو رو هیمیلیت نکنه که نتونه دستش به تو برسه. هنوز همون داستانه. هیچ دختری من تا حالا دیدم که بارها دخترای زیادی انگلیسی حرف زدن بعضی دوستای منو مسخره کردن، چون میدونستن انگلیسی من بهتر بوده. راجع به الان صحبت نمیکنم، اما موقعی که وارد شدم به عنوان یه آدم تازه وارد یه دنیایی که اینترنت درش وجود نداشت، دانستن یه زبان دوم به طور که بتونی حرف بزنی کمیاب بوده، اون موقع دارم صحبت میکنم. میدونستن مثلا من انگلیسیم بهتره، میومدن از یه پسری که میخواستن مسخرش کنن پیش من راجع به انگلیسی اون انگلیسی اونو مسخره میکردن، عداشو در میوردن فلان اینا. ولی کسایی بودن که به هیچ وجه، یعنی به مراتب بدتر بوده انگلیسیشون از اون کسایی که مسخره میکردن، ولی دخترها چونهشون قفل میشد، مثل که حمله سر بهش دست داده باشه، چونهش قفل میشد، یک کلمه حرف نمیزد. و نمونه گفتم یه دفعه که ناخوناشو فرو کرد دو بازوی من، یکی از همونا بود، چونش قفل میشد و به پسر میخه پسره میشد، کاری نشین پسره به چه زبانی حرف میزنه. این فقط منتظر فرصتی بود این نوشابه دستشو بریزه رو لباس این پسره و توجه اینو جلب کنه، تنش بخوره به این، پاش بپیچه بیفته زمین جلوش به قیمت شکستن زانوش هم اگه میخواد تمشه. من جلو چشم اتفاق افتاد و هیچ کس با کسای دیگه ای هم که اون پسر رو میشناختن، این پسرها رو میشناختن که اینطوری تیپشون بوده، هرگز نیومدن پیش من انگلیسی حرف زدن اونا رو مسخره کنن، چون ایشون آپدیت نیست، چون ایشون اینطوریه. داستان خلاصه میخوام اینو بگم که حالا خیلی من چرت و پرت میگم، پرچونست پرچونم دیگه، باید چرت و پرت زیادم تحمل کنی. داستان خلاصش اینه که اگر شما اصل قضیه رو یاد نگیری، هرگز نمیتونی راهتو پیدا کنی در هیچ جایی که حالا میخوای آپدیت بشی یا میخوای
در جای جدیدی بری که با اینکه ممکنه آپدیت هم نباشی، ولی آپدیت هم نباشی ولی برصورت اونجا برای تو جدیده. ممکنه آدمایی که اونجا هستن هم آپدیت آنچنانی نباشن، ولی وقتی تو میری اونجا، تو برای اونجا غریبه، اونا برای تو جدیدن و تو باید خودت آپدیت کنی. این مسلمه. ما که از پشت کوه نیم، چرا؟ ما که از پشت کوه اومدیم، در واقع اینجا نمیشه گفت ما که از پشت کوه اومدیم، میدونیم خودمون اینا. و ولی به کور و اصل هر قضیه توجه کنی، خودت میفهمی کجا باید آپدیت کنی، کجا این بحث مزخرفه. ضمن اینکه این کلمات جدیده، ضمن اینکه این فرمولایی که دارن جوش صحبت میکنن قبلا نبوده، این فرمولهای مدرن، فرمولهای جدیده و تو اینا رو نمیدونی و باید اینا رو یاد بگیری تا بتونی در این بحث ها شرکت کنی. ولی قصد ما شرکت کردن در اون بحث ها نیست، قصد ما مسیر خودمون رفتنه. و کاری که سوشال میدیای امروز میکنه اینه که ما رو گیج بکنه که راهمون رو نتونیم پیدا کنیم. تو قبل از اینکه بدونی در اون بحث ها باید شرکت بکنی یا نکنی، باید بدونی که اون بحث ها چیشون اصلا با دنیای امروز، با دنیایی که تو بلدی، متفاوته. آیا چیز ظاهری متفاوته یا چیز کور متفاوته؟ چیز ظاهری متفاوته فقط برای مچل کردن و اذیت کردن آدمایی که قرار مسخره بشنه، نه آدمایی که جذابن. دو کلمه زبانم بلد نباشه، بره تو تایلند، بره توی چه میدونم چین، بره تو ویتنام، دختر از سر کولش بالا میرن. منظورم پراستوتا نیستا، هر جایی که بری ممکنه کلمه بلد نباشه. تو اصلا تو کلمه فارسی بلد نباش، از یه کشور آمریکایی یا انگلیسی پاشو بیار تو ایران، ببین چند نفر دختر از سر کولت بالا میرن. اصلا کار دارن که تو این اصطلاح رو بلدی یا نداری، یا مثلا فرض کن فلان اصطلاحاتو بلدی. یا آمریکایی اومده همه میچسبه مثل براده آهن بهش. آمریکایی یا نه که من بلنشم برم اونجا، حالا ممکنه مثلا من برم اونجا کمتر براده بچسبه. بگذاریم، تو باید بدونی موضوع چیه. و اگر تو گیمو در طول این 20 سال پرچونه و صحبت های مراتب دور زده شده، core argument، مسئله بنیادی، اگر تو این متوجه شده باشی به عنوان یک شخصی که وارد دنیای امروز میشی، هر چیز جدیدی جلوت بذارن بلافاصله آنالیز میکنی و میفهمی که این ارزشی که من برم تو این بازی و اصطلاحات این بازی رو یاد بگیرم داره یا نداره. اگر کسی یاد نگرفته باشه این مسئله رو، فقط هم نبود از پرچونه یاد بگیره، با زندگی کردن حواسش جمع باشه، اون وقت خودت میدونی. اگر هم یاد نگرفته باشی همیشه گیجی، همیشه گیجت میکنن و اون جوابی رو که باید بهت بدن در دنیای دیتینگ، جواب تو یعنی دختره به تو بگه بله یا نه. بقیه چیزا که ما کاری نداریم، به ما بگه بله یا نه. و تو اون جوابو باید بدونی، به این که تو چقدر رو چه مسائل آپدیت هستی یا نیستی بهت نمیدن. ولی اینکه چقدر توی مسائل آپدیت هستی یا نیستی برای اتلاف وقتت استفاده میکنن. اگه فرق اینا رو کسی ببینه، راهشو همیشه پیدا میکنه و دقیقاً میفهمه که چی باید آپدیت کنه و چه آپدیتی به درد نمیخوره. ولی اگر اینو نبینی، باید سرعت خیلی کم بکنی و وقتی که وارد دنیایی میشی که همه چیز داره آپدیت میشه، بدون که هر جایی که ازت انتقاد میشه یا هر چیزی که متوجه نمیشی، الزاما معنی این که تو یه آدم عقب مونده هستی نیستش. من دوستان نمیخوام زیاد نگه دارم روی خط، مثل اینکه تشریف دارن بچه‌ها روی زوم. آقای شاپور خانم نمیدونم هست یا نیست، و ما دوستان رو زوم داریم. اگه دوست دارن که دوستان صحبت بکنن، بذار من ببینم میتونم بگیرمشون تا شاپور خان خودشون تشریف بیارن و این زوم رو به دست بگیرن، ببینیم چه خبره اینجا. ببین دیگه از بس آقای شاپور خان ما رو تنبلمون کرده و این کارهای زوم خودش انجام داده، دیگه من گم کردم که این زوم کجا هست، این آشش. خب ببینیم کیو داریم که نداریم، به این تیر لیستمون کجاست. ببخشید بچه های عزیز، من اینو را بندازم.

0: این یک و این هم دو. دوستان صدای ما رو روی زوم دارید؟ به به به، سلام علیکم، صدای ما رو داری؟ صدا داری؟
1: صدای شما رو.
0: بله بله، خیلی خوش اومدی امیر خان به برنامه پرچونه. امروز دیگه تصویری نبود،
1: قربون شما.
0: من چرت و پرت گفتم.
1: دور از اون آز بریزی میده، صدا تکرار شد. الان صدا بهتره فکر کنم، نه؟
0: صدای شما الان خوبه، قبلش هم من نشنیده بودم صدا تو.
1: آره یه لحظه آب بریز بزن، یه لحظه کنم، نه؟
0: میکروفون تو بلندگو.
1: اوکی الان خوب شد. آره آره، این مشکل از طرف من بود آب بریز، چون همزمان داشتم لایو یوتیوبم.
0: آره صدا رو ببند، از اون ور صدا تو سیستم میاد، یه موقع شما نمیشنید ولی ما میشنیم. چیز دیگه پخش نکن لطفا، یه چیزایی دیگه داره پخش میشه.
1: آره
0: بله، خب مثل که شاپور خانم اومدن و دیگه خودش کنترل میکنه. خب بفهم امیر خان، خیلی خوش اومده به شوی پرچونه. داریم راجع به آپدیت شدن یا نشدن صحبت میکنیم.
1: خواهش میکنم آقای بریز، الان فکر کنم دیگه بهتر شد، ببخشید مقصر من بودم. آره دیگه تازه از خواب بیدار شدیم، هنوز آب روغن قاطی. آقای بریز
0: مقصر همیشه خودت هستی.
1: آره نه، قبلا مقصر بروز از شمال بود آقای بریز، حالا خدا کنه امروز.
0: آره هر دفعه میندازی گردن یه نفری میگی اون مقصره.
1: کلن دو نفران ها بروز، یکی بروز از شماله، یکی هم همون رفیق خودمون دیگه الان. usual suspects.
0: خب بفرما آقا در خدمتیم. امروز زمان اوپن مایک هم هست، اگه دوستان هم مطلب دیگه ای داشتن خوشحال میشیم با هم صحبت بکنیم.
1: خوشم یکی از دوستامون هم هست، آقا علی اگه اشتباه نکنم. برحال اگه میخوان
0: دیگه شاپور خان خودشون موازه برن انشالله. مرسی.
1: چشم. آبریز دو سه تا مورد هست من نوشتم اینجا، یکیش در مورد همین فالوور ها هست. من فکر کنم اصطلاح فارسیشو پیدا کردم، اینا میشه رهروان. آبریز
0: پیروان فالوور میشه پیروان.
1: رهرو هم فکر کنم یه مقدارم چی کلاسش براشون بالاتر باشه. رهروان
0: رهرو کسی که این راهی رو داره میره، پیروان یعنی که دنبال پیروان پیش میره، دنبالش میره. فالوور پیروان میشه دی.
1: اوکی باشه. اونا به هر حال باز میگم مقصر به روز از شمال بود و جک. آره آقا بروزا یکی دو تا مسئله هست، بچه ها زنگ زدن چند روز گذشته، همین میگم همین مسئله دیتینگ اومد بالا، من اینجا نوشتم دارم نگاه میکنم که یادم نره. اگه اجازه بدید رو اونا یه مقدار صحبت کنیم که بچه ها
0: بگو من اسم نمیارم که من برنامه کافی عرض دادم دیگه، نوبت بچه هاست. بگو.
1: اوکی اگه بچه ها کسی دیگه میخواد بالا بیاد من مشکلی نیست، هر موقع کسی اومد آره من میکروفون رو چیز میکنم. آبروز در مورد دیت کردنه، خب حالا دیت اول دوم سوم هر چی که هست، ببین حالا بچه‌ای که سوال داشتن یا بچه‌ای که ممکن است، خود منم من خودم دارم ریویو میکنم. ببینید وقتی که ما میخوایم یه دیت بریم، اینا همش میگم نظرات منه، حالا برها تجربه است دیگه، وقتی که ما یه دیت میریم اینو شما باید در نظر داشته باشی که اون خانم یا اون دختری که شما میخوای باهاش دیت بکنی، اینا همیشه یه سناریو تو ذهنشون هست. خب یعنی یه فیلمی رو اونجا میخوان اجرا بکنن که هنر که کارگردان خودشه، صدا بردار خودشه، نویسنده خودشه، هنرپیشه شخص اول. خب ببین یعنی اصلا سناریو خودشو میخواد پیاده بکنه. خب و نه ما میدونیم سناریوش چیه و نه چیزی هم که آقا بروز میگه اصلا ما باید تحقیق بکنیم که سناریو اون چیه. ما کاری نداریم بود، ما باید سناریو خودمون رو جلو ببریم. خب سناریو خودتو باید جلو ببری. اصلا منطقی هم هست. وقتی که شما دو نفر که باشین، حالا رو دیت، هر کی میخواد سناریو خودش جلو ببره نمیشه. دو تا سناریو شما نمیتونی جلو ببری. یکی این وسط به قول معروف دیگه تیغش براتره. روی این حساب شما که برنامه‌ریزی برای دیتت میکنی، سعی کنی یه سری مطالب رو به هر حال رعایت کنی برای خودت. اولا

0: خب چقدر پول من رو این هزینه می کردم؟ یعنی اگه با حساب جیبم و بالاخره تیستم و چیزی که خودم دوست دارم واقعا چقدر من میخواستم رو این بدم؟ هر چی که تو ذهنت اومد تواناییشو داری یک سومش میکنی. خب یعنی میگه خب اگه خواهر دوقلوی اینی همین اینجا بود میگه من پول میخوام، اگه من 100 دلار رو این میخواستم بدم که تواناییم بود یا اصلا خواستم بود، من برای این دختره 30 دلار بیشتر خرج نخواهم کرد. خب اینو تو ذهنت داشته باش. چرا؟ چون اگه قرار باشه 100 دلار برای این خرج بکنی، تازه معلوم هم نیست دستت بهش برسه یا نرسه با همه فیلم، خب همونو خرج میکردی که اونی که میومد دیگه خارد و قلوش میومد،
1: مدام
0: مشکلی هم نداشتی.
1: اگر دختره تو رو طوری ببینه که اصلا بخواد مجبورت کنه که خرج کنی، اگه خیلی مواقع دختره تو رو اگه طوری ببینه که اصلا اهمیتی نده که تو خرج بکنی، تو کارت بدون خرج هم میگذره.
0: آره دقیقا آبروز، من منظورم همین بود. مثلا میگم اون 30 دلار هزینته، یعنی پول تاکسیت، اتوبوست، بنزینت، آره پارکینگت، یه دونه کافی و کیک، من میگم اینا کلا 30 دلار بیشتر نشه.
1: البته
0: خب آره. حالا ببینید مسئله سینه، شما دیت اولی که میخوای بری باید سناریو خودتو جلو ببری. خب همون صحبتی هم که یکی دو جلسه قبل داشتیم، یه رو 20 دقیقه بیشتر براش نذاری، نری اونجا بشینی 40 دقیقه و یه ساعت و نیم دو ساعت با اون دختره فقط لاس زدن و این، چون نمیشه، اصلا جواب نمیده، شما چیز دیگه برای چیز دیگه رفتی. ببین مثلا میگم یکی از دوستان مثل قبلا گفته بود خب دختری که میاد خورشو تر تمیز کرده فلان، اون اومده که باهات باشه و فلان، نه همچی چیزی نیست. ما تو میگم صحبتم داشتیم خیلی خلاصه، حالا یه مقدار بیشتر توضیح میدیم چون برنامه برای دیتینگ امروز. ببین دختره ممکنه دیت کافیشو با من اومده 11 صبح، برای ناهارش دیت با یکی دیگه گذاشته که مفتی بخوره، کافی بعد ناهارش هم یه دیتی دیگه گذاشته، سکس و شامش با یکی دیگه گذاشته. خب ما که نمیدونیم.
1: خب تاس بریزی نه اصلا کدوم شعبت تو میشه، ببینی سهم تو کدوم یکی.
0: همونو میگم میفته. آره دیگه میگم بر حسب ساعت روز ممکنه یکی از اینا باشه. خب در نتیجه من باید یه جوری برنامه‌ریزی کنم که کلا سرم نره نهار مفت به یکی بدم، خب نمیدونم شام مفت به یکی بدم که هیچی هم دستم نرسه. خب اینا رو همه باید تو ذهن داشته باشی. در نتیجه دیت اول که میری یه ربع یا 20 دقیقه بیشتر وقت براش نمیذاری، خیلی هم به هر حال مرتب اصلا مسئله شوخی و سکس و اینا اصلا نمیاری و آره مسئله آره من کلا سرم نره نارو مفت به یکی بدم،
1: صدای خودت داری میشنم یا
0: یکی؟ آره میدونم یکی از بچه‌ها فکر کنم میکروفونش بازه. آره اوکی آره
2: میکروفون آریا بود.
0: اوکی اوکی
1: آقای شاپور خان هستن،
0: من میخوام اینجوری بگم
1: درست میخوان درست میگن، شما به حرف برس به کار خود برس.
0: پرفکت چشم. ببین شما اولا میگم یه دیستنس یه رو 20 دقیقه بیشتر از خونت یا محل کارت یا از اون جایی که میخوای برند شی بری سر دیت نذار، یعنی اذیت نشی. خب بعد تایمت هم بذار، بگو من ببین یه رو 20 دقیقه بیشتر با این دختره وقت نمیگذرونم. خب خیلی مرتب خیلی مؤدب میشینی، اصلا هم شوخی های سکسی نمی کنی، اصلا هم تلک و تلک سکسی نمیندازی. چرا؟ میخوای خوشمشرب باشی صحبت میکنی، ولی اونجوری نه، اون چیزا رو نمیاری وسط. حالا تو این یه رو 20 دقیقه دیگه تکلیفت مشخص میشه، خود میفهمی که این دختره which way she can go، خب کدوم طرفیه، بالانسش کدوم طرفیه.
1: ضمن اینکه شما خوش تصمیم خوش قبلا هم گرفته.
0: آره خب میگم آبروز اون تصمیم داره، حالا ما نمیدونیم، شاید اومده دیت سه تا دیت بعد از منم گذاشته. خب ما که اونو نمیدونیم، ما فقط یه اسس میکنیم ببینیم بالانس یه کدوم طرفه.
1: دیت اول زدی تو پرش دیگه به دیت دوم سوم نکشید.
0: آره آبروز همین میگم ببینیم آبروز مثلا میگم آره آنه آبروز ببینیم مثلا این بالانسش کدوم وریه، یعنی بارش کج دیگه، یه سری چهارپا هستن بار روشون اینجوری کج میشه، هر طرفی که کج بود میزنه اونجا بارشو میریزی. خب که دیگه نتونه چیز کنه. حالا شما تو اون دیت اول میتونی بفهمی بابا این اومده اینجا مفخوری بکنه بره، یا اینکه نه بالاخره یه چیزی میشه ازش در آورد. اگه دیدی قضیه مفخوری دیگه خیال راحته، میفهمیم دیگه، چیز که نیست. اگرم اونوری بود خب همون مسئله رو باش میاری وسط، میگه آره مثلا دیگه حالا خستم و فلان، یه سری کارم خونه دارم، بیا بریم بقیه صحبتامونو خونه انجام میدیم، حالا یه تخم مرغ گوجه هم با هم درست میکنم. اگه گفت نه من دیت اول نمیام و من اینجوری نیستم و فلان، همون صحبتای هفته پیش، حالا اگه بچه‌ها نشیدن من خلاصه‌شو

0: بگم بهش میگه ببین مثلا دیت ما امروز مثلا دوشنبه است یا یک شنبه است، خب از این میگه ما یک شنبه است، دیت بعدی ما چهارشنبه است دیگه، خب سال نو که نیست دیگه، 6 ماه دیگه که نیست، 3 ماه دیگه که نیست. حالا بین امروز که یک شنبه است تا چهارشنبه تو چی میخوای از من بفهمی یا بدونی یا بشناسی که الان نمیدونی؟ خب قرار نیست ما که دیگه هم دیگه هم ببینیم، نهایت 4 تا تکست مسیج رد و بدل بشه دیگه. خب بیا آره اینو بهش میگی ببین مسئله سر اینه، لاجیک اون هر چی میخواد باشه، خب لاجیک اون چیزی که به شما گفته اینه که من دیت اول خونه نمیام، ولی گفتن اون سناریو اونه، شما سناریو خودت جلو میبری، لاجیک شما میزنه تو کاکلش، خب میزنی تو پرش قشنگ ببخشید راست میکنی میذاری تو کاسش، خب میگه ببین نه آقا علی ببین من نمیگم، ببین این تجربه منه، خب تجربه شما ممکنه چیزی دیگه باشه، چیزی دیگه گرفتی، ولی من دارم اینو میگم، شما لاجیک تو میاری میذاری اونجا، میگه ببین برنامه من اینه، اگه میخوای الان بریم بحثی توشی، آره نه این فکر کنم این چیز شد با این سرش همینجور لقید علی جان وایسا من اینو تمومش بکنم، اجازه بدید من اینو بذار تموم کنم، میکروفون در اختیار آره بذار میکروفون بعد در اختیار شما میشه علی جان. ببین شما این لاجیک رو میاری، دو تا جواب داره دیگه، یا باهات میاد خونه یا میگه نه من دیت اول نمیام، یعنی resistance on her opinion no problem، میگه خب باشه مسئله نیست عزیزم، دیت دوم دیگه خونه است، حالا بحثی توشیست، من دیگه دیت دوم من بیرون نمیام، خیلی ممنون وقت گذاشتی فلان، من الان باید برم کار دارم، خب حالا این باید برم کار دارم، میتونی بلندشی بری خونه یا بری سینما یا بری بازار یا میتونی این کارو بکن، خب بلندشو خداحافظی کن دختره، پول کافی و کیک هم که دادی هیچ مسئله نیست، $10 میشه دیگه مگه چقدر میشه، بعد بلندشو برو بشین سر دوتا میز اون برتر، خب سناریو رو اینجوری جلو بر، برو بشین خداحافظی که کردی برو بشین دوتا میز اون برتر، حالا یا لپتاپ باهات از سر کاری فلان لپتاپ تو باز کن یا با موبایلت برو شروع کن خودتو ور رفتن، اگه دیدی اومد گفت تو که گفتی من میخوام برم و فلان اینا، بگو خب آره کار دارم یه مقدار پیام ها و فلان اینا دارم ببخشید مشغولم فعلا، انشالله دیت دوم بیشتر با هم صحبت میکنیم. ببین اینو که به کار ببری، من میگم من نمیگم 1000 تا دیت اینجوری بوده، ولی بالای 10 تا من داشتم، خب و بالای 50% هم همون دیت اول من جواب گرفتم، خب اینم بوده که وقتی خانومه از خونه اومد بیرون که من برم برسونمش تو کار پارک سوار تاکسیش کنم یا سوار ماشینش بشه، هی دستش به کمرش بود، هی استخوناش درد میکرد، میگه امیدوارم که این بار آخر نباشه به دعوت کرد، امیدوارم
1: که این که ده باته
0: خدا شاد
1: اصلا ده بات میدیرن ده بات میگیرن میبرن اون طرف شهر، سوار اون موتورا کردی
0: بهش توک توک بهش میگن توک توک تک تک میگن بهش، آره خب که این دختره وقتی هم داشت میرفت خدا شاد اینا رو به من گفتن، گفتن امیدواریم که این بار آخر نباشه ما با هم دیگه مثلا صحبت میکنیم با این دوستی ادامه پیدا بکنه. خب ببین من نمیگم تکنیکی که من دارم رو همه جواب میده یا همه انجام میدن جواب میده، ولی تکنیک من آقا جواب داده، خب دیگه رد کردن نداره، نمیتونی رد کنی چون من جواب گرفتم، چجوری میخوای ردش کنی؟ چیزی که جواب داده رو که نمیتونی رد کنی، خب چیزی هم که جواب نداده میگم آقا سیستم من اینجوری بوده جواب نداده، حالا بچه‌ها مثلا میتونن بیان تجربیاتشون رو بگن.
1: این یه نفر مسئله دیت اول، من دارم دو تا چشم میبینم از این پایین داره نگاه میکنه، آقا چرا دوربین نمیاری بالاتر؟ یعنی خودت نمیاری بالاتر، این که سمت راست تصویر پایین هستی یا هی میاد قطع میشه
0: فرار کرد،
1: نه دور بر میگه بر
0: فرار کرد،
1: دو تا چشم اینجوری میاد بالا میمونه چه خبره
0: آره اینو فکر کنم از نیروهای اطلاعاتی بود مال پوتین و اوکراین و اینا زلنسکی بودن ببینن اینجا درگیری هست یا نیست. آقا آره مسئله اینجا خانم بازی و دختر بازیه، ما کاری به سیاست و اینا نداره، همش دختر بازیه. آره ببین
1: که علی آقا چی میگه، ناراحت هی کلاش تکون میده، ببینم چی میگه علی آقا، بگو بفرما.
2: واقعیتش اینه من چیز زیادی برای گفتن ندارم، تجربه ای ندارم نسبت به دوستان،
1: دلم سوخت خدا دلم سوخت، یعنی واقعا دل گرگ بیام، این بی تجربگی تو واقعا میسوزه
2: آره من تجربه ای ندارم. اون چیزی که بوده فقط و فقط از همین برنامه های بهروزجان گوش کردم و همونها رو دوباره میخوام الان تکرار کنم صرفا.
1: بفرما.
2: با منطق جلو نمیره قضیه. شما باید بگی مد چیه، شما باید بگی آقا جان الان دیگران دارن چیکار میکنن، دخترای دیگه دارن چیکار میکنن، شما الان باید بگی پسرا چی جورین، مدش چیه، و باید بگی که پسر الان عاشق چه جور دختری میشه پسرای امروزی، و باید بگی که مثلا به فرض دخترای امروزی الان دارن چیکار میکنن. با این خیلی خیلی خیلی راحت تر میتونی مسئله رو حل کنی. و اینکه بخواید یه منطقی پشت قضیه، یه منطقی هستش طبیعتاً، حرفتون هم کاملا منطقیه، توی از روز یک شنبه تا چهارشنبه چه اتفاقی میخواد بیفته کاملا دارین درست میگه، ولی با منطق دختر جلو نمیره. یعنی نمیشه بیا یه منطق رو پشت قضیه بذاری، میشه منطق
1: خودش گذاشته که بقیه دارن یه منطق داره، نمیتونیم بگیم که دختر با منطق جلو نمیره. منطقش اینه که آقا من نشستم جلوی بهروز، قیافه بهروز دارم نمیرم، حال نمی کنم آقا جو، خوشم نیومده، نمیخوام برم خونهشون. این منطق اونه. حالا شما هر چی بگی، اون کاری که امیر خان میگه بکن، یعنی در واقع میزنی اون ریشه رو، میبینی آقا اگه چیزی تو این هست خالی بشه، اگه چیزی نیست ما رفتیم، در واقع میزنی تهش رو در بیاری.
2: بسیار خوب. شما تجربتون بیشتره، من تجربه.
1: ببین آخه مثلا تجربه‌ام هست و نیست. یه چیزی که شما به شما بگم علی آقا اینه که آدم باید به صورت اگرسیو، نه به صورت خشن، منظورم اون نیست، ولی به صورت اگرسیو، طوری که معنیش این باشه که من گیمم تحت کنترلمه، من رفتارم و اتیتودم رو اینجوری تعیین میکنم که همه چیز رو تحت کنترل دارم. من نیومدم اینجا تو خواهش کنم که خواهش میکنم تو رو خدا بیا با من خونمون. من گیم دارم، دخترای دیگه هستن، وقتم هم میتونم به اونا بدم. حالا شما هم یکی از کسایی هستی که برای این تایم من، به نظر من با ارزشی، به نظر من لیاقت و قابلیت شد داری، ولی این معنیش این نیست که شما منو بچرخون مثل یه طول سگ، یک قلاده بنداز گردن من، منو بکش دیت، از این ور بکش اونجا، بعد از اونجا بکش اینجا، بعد از 17 جلسه میخوای تصمیم بگیری. من میدونم منظور ما اینه که من میدونم که تو اومدی جلوی من، هم میتونی با پسرهای دیگه بری سکس داشته باشی، هم الان جوابت معلومه که من جذاب هستم یا نیستم. طولش نده قضیه رو، کشش نده، من وقت بیشتر از این ندارم. این حالت وقتی میگی اون حالت اگرشن، خیلی از دخترها میگن این پسر یه ایهوله، یه عوضیه اینجوری رفتار بکنه، ولی همون عوضیه که نهایتا دختره میره با یه پسر دیگه بیرون و شام میگیره و یه دونم برای بردن میذاره توی باکس، میاد خونه همون عوضیه، تا با پول غذایی که اون پسر داده اون غذا رو میاره با اون عوضیه تا صبح میخوابه. خب تو اگه بگی من یه آدم جنتلمنی هستم که تمام مسائل ریاضی شخصیت تو رو در نظر میگیرم، من نمیدونم چرا، من واقعا نمیدونم چرا، کاش اینطوری نبود، ولی واسه دختر جذاب نیست. خلاصه قضیه.
2: بسیار
0: آقا سلام.
1: ببین you gotta get it to the field. ببین point اینجاست. You got to get it to the field. باید اینو try کنی. وقتی میگن که مثلا با این تیر کمون اون سیبلو بزن، وقتی به شما بگن که آقا جون اینجوری دست نگه میداری، اینجوری میکشی، از این پهلو نگاه میکنی، آرنج تو صاف نگه دار که این تیر درست بره، شما نمیتونی بگی که بسیار خوب چشم، چون نگرفتی قضیه رو. You have to go to the field. باید بکشی 10 دفعه این تنابو بکشی، هی این تیرت خطا بره. میگه این که گفت من آرنجمو بیارم بالا، بعد آرنجمو میارم بالا بازم تیر خطا میره. تو بعد از 10 دفعه این قضیه تستش و سنسش بیاد دستت، بعد میفهمی که چرا یه نفر میره اونجا مثل یه ای هول، مثل یه عوضی با دختر رفتار میکنه، 5 دلار هم لباس نپوشیده، زبان اونا هم درست بلد نیست، دخترا بدو بدو میان خونهشون واسش غذا هم میارن، بعد میفهمی برای چیه موضوع.
2: من رو قبول کردم.
1: نمی شما عملن... گرم. پس get it to the field and try it baby. Try it on.
2: من تو اون فیلد مناسب نیستم. من الان کانادا و اینجا جای کاری برای من نیست.
1: چرا نیست؟ تو سطح... برای چی؟
2: تو من تازه واردم تو اینجا. من
1: تازه وارد هستم. یه داستان دیگه است. ولی خب من دختره که تو کانادا بودن و هستن بارها به من گفتن که آقا اینجا مرداش به درد نمیخورن، ما دنبال مرد میگردیم، اینجا مرداش به درد نمیخورن. علت این که همه رفتن اونجوری مأخوذ به حیا شدن و همه جا زدن. You be surprised که وقتی که درست و مردونه و خوب باش و برخورد بکنی چقدر اون چیزا رو میفهمی که اونجوری که فکر میکردی نیست و خیلی راحت تر از اونه.
2: به هر حال هنوز خیلی چیزا هست که بخوام یاد بگیرم و یک دنیای دیگه است. من از یک دنیا از توی شهر کوچک توی ایران آمدم که توی فضای دیگه بودن دخترها، یه بحث ادای نجابت و مریم مقدس بازی در آوردن و اینجور چیز میزا بودن. اینجا حالا یه چیز دیگه است، من هنوز زوده بفهمم.
1: ولی اون بازی ها رو واسه امیر چرا در نمیارن؟ من اینو نمیفهمم.
2: خب اون الان نکنید چیزه، پاسپورت استرالیا تو جیبشه و تو جلسه اول قشنگ میتونه پاسپورت استرالیا رو ببره نشون بده و قشنگ همون رو به عنوان آیدیش نشون بده. اگه من اینم که هستم همون پاسپورت رو که ببینم عکس
1: نه، من فکر نکنم با کمال احترام هیچ ربطی پاسپورت نداره. الان خودش وسط توضیح میده داستان چیه.
3: آقا من میتونم یه چیزی بگم؟
1: بفرما داداش، بفرما. آقای سعید خان،
0: آقا سعید عزیز،
1: سعید خان لاغر شدی یا؟
2: من پاسپورت میره تو ارمنستان، اینو دقت کنید. این کجا از کجا به کجاش مهمه. شما داشتی میگفتی از آمریکا بره به هر جایی، همون پاسپورت آمریکایی رو ببینن بعد همه چیز حل. بفهم
1: ببین سعید خان چی میگه.
3: داستان اینه که آقا امیر با پاسپورت استرالیایی داره توی کشوری زندگی میکنه که اصلا فمینیسم معنی نداره. بس پاسپورت نیست، بعضی کشوریه که توش داره زندگی میکنه. شما الان فیلیپین هم که بری، تایلند هم که بری، نیاز نیست پاسپورت داشته باشی. همین که قیافت به خارجی ها میخوره کافیه. 99% حل.
2: بازم دو تا آیتمه، یکی این فمینیست وجود نداره، دوم این که خوب خارجی سطح بالا هست، یعنی هر دوشون هست.
3: بله
2: الان با هم دیگه داره.
3: اصلا ماها شما این تو یوتیوب هم سرچ بکنی ویدیوهای فیلیپین یا تایلند یا کشورهای سکس توریسم رو نگاه بکنی، همین که خارجی باشی کافیه. نیاز نیست حتما داشته باشی یا ماشین SUV داشته باشی یا هر چیز دیگه.
1: اصل قضیه رو که تحت شعاع قرار نمیده. ببین امین خان بحث رو چجوری شروع کرد. گفتش که دختر اومده نشسته باهات سر میز. وقتی دختر اومد نشسته سر میز، دیگه بحث SUV و پاسپورت و اینا همه گذشته. دختر نشسته سر میز، یعنی این فرصت رو داره به خودش و تو میده که ببینه این به کجا میرسه. اونجاست که تو باید، یعنی you have to go full blown and شخصیت قوی و ریلکس و غیر نگران و مرغی پا داره، یه طوری که تو داری آقا یا در بهش نشون میدی یا اونور رو بهش نشون میدی. اینه بعد انتخاب کنه، نمیتونه تو رو بازی بده.
2: خب همون سرمیز هم میشه قشنگ پاسپورت رو نشون داد.
1: باز میده پاسپورت
2: تو همون ایرانش هم میشه این کارو کرد.
3: خب من اینو قبول دارم، پاسپورت یه کشور اروپایی یا آمریکایی یه پوینت خیلی بزرگی، اینو من قبول دارم. ولی کشوری هم که ایشون با دختر دیت گذاشته یه کشوریه که خب ایزیه. شما
1: آقا جون چرا شما خیلی برمیگرد عقب؟ میگه دختره سر میز با من نشسته، من این حرفو میزنم. شما میگی اگه پاسپورت داشت اینطوری، اگه پاسپورت کشور اونجوری، به دختره سر میز اومده باش نشسته. حالا میخواد استرالیا باشه، میخواد توی سوئد باشه، مرکز فمینیست دنیا باشه، فرق نمیکنه. دختره اومده نشسته سر میز با تو، از این به بعد فرمون دست توئه دیگه. به خاطر که خارجی نیست یا هستی یا اینجوری هستی یا اونجوری، تو رو ریجکت نکرد، نشسته سر میز با تو، پس دیتو شروع کرده، پس الان دیگه فرمون دست توئه. تو اگه خودت اینجا پسیو و ویری و به قول معروف خجالتی نشون بدی، again you go to the end of the line، غذا رو میخری اون ور میداره برای خونه امیر میشینه باهاش میخوره. غذا رو گفتم.
0: آقا بذار بیام وسط.
1: بذار خود همون شما امیر رو میخوای. زود باش.
3: از کنار بیا وسط آقا.
0: جان آقا سعید، ببین بقیه دوستان، آقا بروز خب به هر حال مثل یه وکیل کارکشته میمونه، از طرف موکلش که من باشم همه صحبت ها رو انجام داد.
1: خواهش میکنم.
0: لطف داری آقا بروز. ببین بحثی که من شروع کردم سر دیته، یعنی میگم شما قرار دیتو گذاشتی، خب این باید بیاد تو ذهنت که نشستی سر میز چیکار باید بکنی. ببین من چند سال من استرالیا بودم، 2000-2001 من استرالیا بودم تا 2017، خب یعنی دائم اونجا زندگی کردم. بعد از 2017 من زندگی تقریبا میشه گفت بین مالزی و استرالیا بود به خاطر وضعیت کاری. حالا تو این فاصله من کشورهای اطرافم میگشتم، تعطیلاتی بود، آخر هفته بود. ببین من تو استرالیا هم همین سیستم رو، من نمیگم همیشه پیاده کردم، من بالاخره انقدر کلا سرم رفته، انقدر پول مفت بر من از جیبم رفته، انقدر شام مفت دادم، نهار مفت دادم، هیچ دستم به چی نرسید که بالاخره آدم یاد گرفته. پشت صحبته آقا بیروز نشستیم گوش دادیم، چهار نفر دیگه شنیدیم، تجربه کردیم بالا پایین، بالاخره بین نتیجه تو استرالیا من اواخر همین سیستم رو پیاده میکردم. یعنی اگر با کسی آشنا میشدیم، قراری میشد یه جای هم دیگر رو ببینیم، خب ببین مثلا میگم تو استرالیا من در کنار کار اصلی من کار آموزش رانندگی هم داشتم، یعنی من بیزینس درایوینگ اسکول داشتم تو استرالیا، خب خیلی شاگرد به پستم میخورد.
1: The driving people crazy.
0: Well, خب این موامون سفید شد به خاطر شاگردامون بود دیگه، اینقدر استرس به ما دادن تو این رانندگی. ببین خب من شاگرد میگرفتم
3: اگزامینر بود آقا امیر، اگزامینر
0: آره اگزامینرم بودم، خب من درایوینگ اگزامینرم بودم تو همون چیزا.
1: دستکش داشتی؟
3: دستکش داشتی؟
1: اگزامین میکردی؟
0: آره آبه. آره ببین خب من همه جور شاگرد به پستم میخورد، سن و سالهای مختلف، البته میگم بالای سن قانونی، کشورهای مختلف، اکثرا مهاجر یا یه سری لوکال بودن، حالا به سن درایور رسیده. ببین خب بالاخره آشنایی پیش می اومد، طرف خوشگل بود، ما خب بالاخره صحبت میشد، رفیق میشدیم، قرار هم میذاشتیم تک و توک. ببین خب همین برنامه رو من اکثر مواقع دیگه این اواخر پیاده میکردم، یعنی میذاشتم بیشتر از یه رو 20 دقیقه طول نکشه. ببین بحث من سر اینه، شما بحث پاسپورت میاری واسه من، اصلا توش موندم آقا علی اصلا کجا داری به قول معروف سیر میکنی؟ مگه شما میتونی اصلا با چه دیدی، با چه فکری شما میخواد بری سر میز مثلا پاسپورت استرالیا در بیاری که چی؟
1: آخه کدوم میز؟ بالا میخندن میز. من هنوز سوال دارم، این میز مگه اون میزی نیست که دختره قبول کرده بیاد تو رو ببینه سرش یعنی سر میز بشینه و با تو صحبت کن؟
3: من یه سوال بپرسم
0: جانم سعید جان،
3: این میز تو کدوم کشور بود؟ این میزی که
0: استرالیا بوده، مالزی بوده، تایلند به صورت نبوده، چون تایلند دیگه اصلا من
1: ببین من فکر می‌کنم اینا با جک زیاد صحبت می‌کنن موقعی که ما نیستیم، اینا با جک دو نفر خیلی صحبت می‌کنن.
0: آره ببین این میز هر جای دنیا ممکنه باشه، خب این چیز عجیب غریبی نیست. من نمیدونم چرا الان شما ببین آقا سعید یه لحظه ببین آقا بیروز صحبت کرد، شما اون مرحله آشنایی رو گذروندی، حالا یا با پاسپورت بوده یا با رنگ موی سرت بوده یا با لهجت، اون مرحله رو گذروندی، نشستی سر میز.
1: سر میز با تو دختره.
3: آقا اینجا تا اینجا شو فهمیدم، خب ما هم رفتیم سر میز با خیلی ها نشستیم، ولی خب اینجایی که ما داریم زندگی میکنیم بری سر میز با هر کی بشینی، فقط بحث اینه که تو چی داری.
1: ها همینجاست که ادتود تو گیم رو عوض میکنه، اینجاست که عدیتو تو میره به اون قسمتی که این حرفا رو واسه من نزن. من میدونم که وقتی بخوای بپری تو تخت خواب یه پسری، این پسر دمپایی هم نداشته باشه، تو میپری تو تخت خوابش، تو با اون عدیتودت بهش میفهمونی که این مسخره بازی‌ها رو واسه من مطرح نکن. نمیدونم یه شنبه میبینم، چهار شنبه میام، امروز نمیام، سه شنبه میام، دو شنبه میام. خب اینجاست که تو بهش میفهمونی که من حواسم جمعه. تو به این بهانه که چون تو از من خوشت نیامده و من اترکتیو نیستم، به بهانه ای که من تا دیت 25 ام نمیخوام با کسی، تو نمیتونی من 25 دفعه بکشی بیرون از خونم. خب منظور اینجاست که اتیتود تو خط و تعیین میکنه، چون دختره خودش اومده تا سر میز نشسته، بهش میفهمونی که آقا جون یا من جذابم یا امروز یا هفته بعد تو با من میای تو خونمون، یا من جذاب نیستم، این دره برو به سلامت. پوینت اینجاست.
0: نه من جانم سعید جان ادامه بده ببخشید.
3: بفرم شما بفرم. من میدونی منظورم چیه، منظورم اینه که آقا اینجا که میری با یکی بشینی رستوران و فلان، انقدر که ترافیکشون سنگینه، انقدر که بچه ها اینجا خب تو اروپا و آمریکا و فلان ماشین فایننسه یا حالا لیزه یا حالا هر چیز دیگه، انقدر که با ماشین های های کلاس میان دنبالشون، قبول بکن فقط ریاکشن اونجوری نشون دادن.
1: It's all about you. نه من این قبول نمیتونم بکنم، به خاطر که it's the core. این همونیه که با از اول برنامه من صحبت شروع کردم، اصل قضیه چیزی عوض نشده. 400 تا پسرم اگه با ماشین آخرین قیمت، آخرین مدل و گرون قیمت دنبال اون پسر بود، دختر بوده باشن، این خانوم قبول کرده سر میز با شما بشینه. یعنی یا گفته قیافت شبیه بهروز و پاکشیر میمونه مثل احمقاست برم اینو تیغش بزنم، یا نه یا آدم جذابیه میخوام بپرم تو تخت خواب باش، و شما با چکش این جوابو میکشی از تو حلقومش بیرون که آقا موضوع چیه، من اون احمقه هستم یا من اون جذابه هستم. جواب از قبل معلومه، مثل همه سیستم های دیتینگ جواب معلومه. تو این که وقت خودتو سیو میکنی اینجا و خود وقتتو تلف نمیکنی.
3: آقا بهروز، من تا به امروز تقریبا تمام ادوایزر شما، ادوایزری که بهم دادین رو گوش دادم، چه سر دوست دختر گرفتن، دامپ کردن، ازدواج که اصلا خودت نبودی تا حالا من 4-5
1: چند بار من تو رو از توی تابوت کشیدم بیرون، آخرین میخو داشتن میزدن من تو رو در آوردم از توی تابوت.
3: دقیقا من تشکرم کردم، با یک بار نشد به وایس بدم تشکر نکنم، تشکر
1: که
3: اوکی دمتم گرم. ولی بهروز خان عوض شده، فقط ریاکشن به نظر من نیست، چون اینجا که من دارم میبینم همه پولی شده.
1: این تا آخر جهان هم عوض نمیشه. ببین سناریو یاد باشه، شما راجب دختری داری صحبت میکنی که میون اون 400 تایی که خیال میکنی حتی خوشیبترن و ماشینشون بهتره از شما، برای 5 دقیقه تصمیم گرفته بشینه سر میز با تو. یادت باشه راجب میز داریم صحبت میکنیم. وقتی نشسته اینجا دیگه you run the show، اومده به تو میگه که به من نشون بده که احمقی بل نسبت من تو رو میتونم ببرم مال خرید، یا زرنگی یا جذابی باید میپرم تخت خواب، یا جذاب نیستی فوری من اینجا میندازی بیرون میری سراغ کار زندگی خودت. بهت اون فرصت هر داده. اینجا هیچ چیزی در طول تاریخ عوض نمیشه، تا 30,000 سال دیگه هم عوض نمیشه. you get the picture.
0: آره سعید جان یه لحظه آقا بیروز ببخشید من بیام وسط. سعید جان من نمیدونم الان این مقاومت شما به خاطر چیه، چرا داریم مقاومت میکنیم؟
3: یه آقای بود میومد به نام آقای جک، بعدش به نظر من به واقعیت نزدیک بود. حرفای عمو بیروز کلیه و خیلی هم هر جا که اطلاعات عمو بیروز خیلی بیشتر، بیشتر از یه کسی، بیشتر از هر کسی که میتونه منو کمک بکنه یا شما رو کمک بکنه. ولی خب اون بنده خدا جک هم یه حرف خوبی میزد، میگفت آه فقط این نیست که تو بری جلو بپرسی هوا چطوره، نمیدونم
1: ببین موضوع رو عوض نکن، موضوع رو عوض نکن.
3: نه حرف هم
1: موضوع
3: خب
1: صحبت، موضوع صحبت ما یه چیز کاملا دیگه ایه. الان اینکه یه نفر با یه نفر سر اصول مخالفت داره نیستش. موضوع صحبت اونی که شما دو نفر نشستین سر میز، شما میگی پاسپورتت مهمه و سیتیزنشیپ و فمینیست و فلان، من میگم دختر نشسته سر میز، این دختر سکس میخواد. الان تو میفهمی که این دختر سکس رو از تو میخواد یا از تو نمیخواد. تو اینجا رانینگ د شو.
2: یه دختر تو ایران امروز و الان اون پاسپورت رو میخواد، میخواد از ایران بزنه بیرون، چون برای دخترها دارن میزنن بیرون.
1: خب بچه رو سر میز با تو نشسته،
2: خب خواسته شروع کنه اون پروسه مهاجرت رو.
1: خب شما بفهم بهش بفهم اون که پروژه مهاجرت از تخت خواب شروع میشه.
2: مهاجرت
1: آره. مهاجرت از تخت خواب شروع میشه. میخوای شروع کنی بیا شروع کن. دیگه آقا جوری چیزای سیاسی نگین.
0: آره حالا سعید جان، آقا علی من ببین
3: آمیر من میفهمم، من اینایی که میگیرم میفهمم سر دیاد. خب یه ریاکشنایی میتونی نشون بدی که خودتو جذاب نشون بدی، اینا رو من
0: نه نه این نیست، اصلا این نیست. سعید جان ببین، شما گفتم به اگر بخوای پریتند بکنی، یعنی تمارز بکنی، یعنی یه جوری خودتو نشون بدی که یه چیز دیگه هستی که نیستی، اون میفهمه. ببین اصلا بحث ما سر اینه. نه ببین سعید جان، ببین آخر
3: یه برنامه همون بهروز مال 10 سال پیش بود، اومده بود گفته بود که آقا شما خودتونو ریچ نشون بدید، خودتونو بچه مایه نشون بدید. چطور؟ گفت مثلا کارت، الان نمیدونم یادش هست یا نیست،
1: راجب دروغ بود، راجب دروغ بود،
3: تلاسازی مثلا یه کارت تو جیبتون بذارن تلاسازم، یا نمیدونم ساعت فیک نمیدونم چیز بکنید بخرید، یا خودتونو پولدار نشون بدید، درسته؟ این حرفو زده بود و من اینو قبول دارم. الان شما این چیزایی که میگی متناقض با اون حرفایی.
0: نه سعید جان،
1: اصلا متناقض نیست به هیچ وجه.
0: اصلا متناقض نیست.
1: کجاش متناقض؟
3: خب آقا شما میگی با ریاکشن جذابیت ایجاد بکن. من میگم تا یه حد جواب
0: ببین. دو تاست سعید جون، ببین دو تاست.
1: اصلا ببین سعید خان، شما هر 3 دقیقه موضوع رو، 3 دقیقه چی، هر 3 ثانیه موضوع رو عوض میکنی. اصلا آدم دیوونه میشه بخواد این بحث ادامه بده. موضوع صحبت این نیست. یه نفر اینجا دیسگایز کرده، تغییر قیافه داده، اومده دست تکون میده. این کیه اومده؟
0: آقا ما بریم سر اون دیتینگ. رایان جان چطوری؟ آقا ما بریم سر این دیتینگ. عزیزی عزیز، به پژمان عزیز، مثل این که دوست عزیزمون آقا سعید و آقا علی اینا به هر حال میگن این مقاومتتون، لطف داری پژمان جان، این مقاومتتون یک خیلی عجیبه. یعنی به هر حال آقا ما میریم سر این دیته. به هر حال بچه‌ای که سوال داشتن که اینا رو قبول دارن ادامه بدن. گفتم ببین
4: امیر وایس، من یه چیزی بگم میونه کلامه دیگه.
0: عزیز بفرمایید. عزیز
4: این خیلی بود تو مخم رفت. من داشتم ورزش میکردم تو پارک، انقدر این بچه‌ها گفتن اونم داشتن دیگه راه نداره، باید بیام اینو بگم، اینا دیوانه میشم. ببین اگه مشکل شما واقعا اینه که هنوز فکر میکنید که میرید پاسپورت میزه دون نیست، واقعا تو 50 سال پیش دارید زندگی میکنید. خب اینجا هم بحث آپگرید شدنه پیش میاد. اون مال 50 سال پیش
2: پاسپورت تو میاری توی کشور جان سوم میذاری.
4: نه اجازه، من تو ایتالیا
2: اون از اونجا میخواد دره.
4: من الان دارم تو ایتالیا زندگی میکنم، پاسپورت هم ندارم. خب الان مثال نقص رو یادیه
1: همینه، مثلا ویدیو فرستادی.
4: آره اون ویدیو رو واسه فرستم نها کنید که میخوام به توضیح بدم. همون ویدیو حالا آقا بهروز می‌بینید بعد تایید.
1: وای نه
4: پرچم
1: ایتالیایی؟
4: نه اون پرچم ایتالیاست. من الان تو ایتالیا هم پاسپورت هم ندارم. خب اصلا به اونجا نمیرسه اگه تو به اتیتود خودت داشته باشی، اصلا به اونجا نمیرسه که بخوای پاسپورت در بیاری. اصلا داستان به اونجا نمیرسه. دارید حرفای میزنید واقعا آدم شاخ در میاره. یعنی چی بری پاسپورت بزنی رو میز؟ 50 سال پیشه که مثلا یه رو میومد.
1: ببین اینا چیزای برون فکنه، اینا یه آره. روش فکری برون فکنه. یعنی همیشه ما میگیم تقصیر دیگرانه، تقصیر آره. اونه به این دلیله به اون دلیله.
4: اینجا بعدم بحث فمینیست میکنید. فمینیست تر از لااقل فرانسه و ایتالیا تو کل اروپا نداریم. یعنی اصلا اینجا همه زنا سیبیل دارن در این حد. ولی همون زن سیبیلو وقتی تو بلد باشی چجوری باش رفتار کنی، من خودم شده گفتم نام برو این سیبیلاتو بزن، نمیتونم ببوسم. با به 10 تا میگی 9 تاش پا میشه میره، ولی یکیش هم میره سیبیلشو میزنه. اون میگه تو رو بخواد واقعا. الان رب داره ببین که من پاسپورت دارم یا ندارم. این حرفتون خیلی عجیبه، اصلا نمیتونم بگیرم پوینت.
2: پوینت این بود که دختر تو جهان سوم میخواد در بره از اونجا. خب
4: اجازه بده این حرف جک و یا رفیق دیگرش بود از مشهد میمادن میگفتن الان فبا ماشی میشه مخ بزنی.
2: واقعا همونو درست داشتن میگفتن برای اون جامعه، دختر اون جامعه با
1: از تو دخترای این جامعه با هیچی نمیخوان تا موقعی که ماشین داشته باشه. ببین بحثا هیچ موقع به جایی نمیرسه.
4: خودم آدم داشتم که دخترم ماشین پیاده شده اومده خونه منه بدون ماشین. خب یعنی پسرش آورده رسوندتش در خونه منی که ماشین نداشتم، با ماشین پسره اومده اونجا، پیاده شده اومده اونجا. این
1: احتمالاً فراری هم بوده ماشین.
2: دخترها کالکتیو فکر میکنن. اون کالکشنی که توی جهان سوم هست، اون کالکشنی که تو جهان اول هست یکی نیست. اون ذهنیتی که توی جامعه
4: احترام، ولی نمیتونم اصلا حرفتو حتی نمیتونم.
1: نه ببین بذار من چیزی که من چیزی که حس میکنم تو حرف علی بگم. ببین نمیخوای بدونی که نمیخوای باور کنی که تو مرکز تعیین، من این از گوشم در بیارم، مرکز تعیین و تعیین جهت حرکت هستی. وقتی که دختر نگاه کردی تو ماشین نداری نیومد پیشت، بله نگاه کرده نپسندیده، قیافت و خوشش نیومده، ماشین دیده نداری، پاسپورت نداری نیومده، ولی اینی که اومده با تو نشسته وقتی رو به تو داده، این یکی از همون دخترهایی که بالاخره با یه پسر اینا سکس دارن. تو میتونی یکی از اونا باشی. این که تو فکر کنی چون من پاسپورت ندارم چون من نمیتونم اینو ببرم آمریکا یا فلان بیسار، الان این دختری که هورنی و هات و جوون و میخواد سکس داشته باشه من انتخاب نمیکنه چون من پاسپورت ندارم، اینه که اشتباهه.
4: فیلمی که واسط فرستادم آقا به روز رایان جامن تموم کنم الان دیگه میبینم دست شما اونم چیکار. اون فیلمی که واسط فرستادم داستانش این بود، تو بحث اینه که مردها به طور کلی دیگه اپروچ کردن مردانه یادشون رفته، یعنی اصلا دیگه کلا اپروچ نمیکنن. اون من همینجا تو همین پادکستم تمرین میکردم، به خدا دفعه اول یه دختر اومد چینی هم بود 22 سالش هم از فیلمش هم داره میبین، اومد اینجا اصلا نذاشتم به دقیقه سوم برسه. همون
1: فقط من نفهمیدم تو این عکس تو این فیلم نفهمیدم دختره کدوم بود تو کدوم بودی.
4: الان بعد در یک نمای
1: صورت چون معلوم نبود من نفهمیدم.
0: آقا این فیلم منم بفرستید ما ببینیم، فیلم منم بفرستید.
1: نه شب میاد به خوابتون خیلی وحشتناکه. از نزدیکم گرفته. فقط من نفهمیدم دختره کدوم بود پژمان کدوم بود چون صورتش معلوم نبود.
0: دوباره بذار
1: نه دوباره نمیشه بذاری دیگه، یه بار بیشتر نمیشه بذاری. اگه میدیدی این چی فرستاده سعید نمیگفتی دوباره بذار. فکر کنم خود دختره هم نگفته باشه دوباره بذار، همون یه بار کافی بود.
0: همون تو واتساپ واسه من گفتی. آقا رایان عزیز آقا شما
4: میدن دست شما، مراقب خودتون باشید. ولی
0: بعدش دست داد رایان
1: بعد دست همون دختره کافیه دیگه، دست ما نمیخواد بدی.
5: درو سلام، خوبی؟
1: مرسی رایان جان، بفرما.
5: من اومدم یه آپدیتی بدم، یه دو سه ماه نبودم، هم درگیر زندگی بودم هم درگیر تجربه های جدید.
1: آفرین.
5: بعد در خصوص بچه‌ها بگم که من حالا کمابیش گوش می‌کردم برنامه رو ولی آنلاین نمی‌شدم، دوست داشتم یه آپدیت جدید بیام بدم نه همون شخص قبلی بیام. الان تجربه‌ای که مثلا همه دارن تعریف میکنن، من سنا رو دارم نگاه میکنم، حالا همه بچه هم از من بزرگتر هستن. به نظر من چیزی که داستان زندگی مردا تو پروسه‌های مختلف عوض میشه، یعنی مثلا نگاهی که به یه مرد مثلا دارم میگم 40-50 ساله میشه با یه نگاهی که به یه جوان مثلا 20-30 ساله میشه فرق داره، خواسته‌هایی که میخوام فرق داره. بعد ما تو هر مرحله‌ای که وارد میشیم، الان مثلا درسته شخص 50 سالشه 40 سالشه ولی دنیای جدید جلوش میاد، خواسته های جدید جلوش میاد، خودش آدم با تجربه ایه ولی تجربه براش جدیده، واسه همین دوباره میشه یه بچه مثلا 17 ساله میاد از همون ویروس سوال میپرسه.
1: همین بحث امروز ما همینه، موقع این تو رو اذیتت میکنه، موقع این برای تو هر دفعه چیزای جدید واسه تو به عنوان جدید مطرحه که به کور و اصل قضیه توجه نکنی، به اصلش توجه کنی. دختر 22 ساله‌ای که امروز میره دیت، همون برخورد و همون چیزای تو اون آدم است اینو جذابه واسهش و اینو میکشونه تو تخت خواب که دختر 20 سال پیش میرفته. ظاهرا عوض شده، وگه تو اجازه بدی که تو رو بندازن توی ظاهرا بیچاره میشه و تیکه پاره میشه، احساس پیر بودن، احساس اوت‌دیتد بودن و احساس بدبختی به دست میده. ولی وقتی ببینی دختر همون چیزایی رو میخواد که دختر 20 سال پیش میخواسته، تو میدونی باهاش چجوری باید رفتار بکنی.
5: بهروز الان بخوام در خودم آپدیت بدم، بیاید دیگه خیلی مشکل داشتم و تو جامعه کانادا و جامعه جدید و پر از ابهام و سوال بودم.
1: بله بله.
5: بعد بالاخره فرمول دستم اومد، تو این جامعه جدیدم فرمول دستم اومد. حالا مثلا یکی از بچه‌ها میگفت تو ایران ماشین داشتی و خونه داشتی و وضعیتت خوب بود و اینا، به خاطر اون. ولی خواستم با اون شخص اسمای مختلفم میذاش با چیز نمیومد حالا. ولی خلاصه اینجا هم فرمول دستم اومد و چه بسا که تو کانادا از ایران وزن بهتر شده الان.
1: آقا خب؟ واسه ما بفرست اقلا فیلماشو بفرست.
5: فیلم بگیرم؟ فیلم نگرفتم ولی
1: مثل پژمان نفرستی، آدم به میترسه وحشت میکنه. حالا میفرستم واسه سعید برای یه هفته قایم شهر ترس.
5: خواستم بگم که به بچه ها خواستم بگم که ببخشید من روک میگم، ما بچه های پرکنر خیلی دوست دارم، به خاطر همین روک میگم که نظر شخصی خودم و بچه ها بدونن. به نظر من شماها که من یه ذره صحبت رو شنیدم، شماها که از ایران اومدیم بیرون، با وجود اینکه ایران خیلی کشور عزیزیه، مردممونم دوست داریم، ولی باید از اون دنیا و از اون انوایرمنت دیگه جدا بشی. اصلا پاسپورت رو بخواد یا مثلا خودت رو بخواد یا هر چیز تو بخواد، من خداوکیلی دو سه تا دوست دختر خیلی جذاب و فابریک دارم که دارن میان کانادا، اصلا خیلی هم وضع مالیشون بهتره هرچی. من گفتم آقا خدافظ، من از ایران جدا شدم، شما که تو ایرانم هستی ان شاءالله رسیدی اینجا من خبر بده، ولی بعد قبل از اون خدافظ، اصلا با من کاری نداشته باش. یعنی میخوام بهت بگم، به بچه‌ها بگم که کمبود دختر نیستش یا نبود آدم نیستش که شما تو دنبال 10,000 کیلومتر برتر دنبال دختر بگردی که ببینی حالا تو رو برای چی میخواد، اصلا چه اهمیتی داره تو رو برای چی بخواد. تو نباید با اون هش رو نش داشته باشی. حالا هر چقدر هم سنمون بالا یا پایین باشه، من به نظرم برمیگرده بیس کار، که اشکال کار از کجاست، که جذب جامعه جدیدمون نشدیم. حالا میخواییم با جامعه ای که ازش اومدیم اونس بگیریم، حالا یا با فرهنگش. من مثلا خیلی از جوانا رو میبینم،
1: همین حرفی بود که ما به شما گفتیم، گفتیم باید سعی کنی جامعه جدید جا تو پیدا کنی، حرکت تو جامعه رو یاد بگیری، ولی در واقع حل نشی تو بدبختی ها و گرفتاری های اونجا با عنوان یه آدم مدرن. حتما من باید این کار رو بکنم، این کار رو بکنم. خیلی کار هست به عنوان آدم مدرن اصلا تو لزومی نداره بکنی، وقتی بفهمی که دو تا چارته این جامعه چی هستش.
5: ببین حالا مثلا من ببخشید یه کوچولو اگه آفتابیکم بهم بگو بهروز، ولی مثلا یه چیزی که من از ایرانی‌ها خیلی الان می‌بینم تو همین حالا شهرمون و کشور جدید اینه که خیلی بیش از اندازه حس می‌کنم که با اون هویت ایرانی خو گرفتن. ببین منم ایرانی هم میگم، همه اینا رو دوست داریم هممون، ولی مثلا با فرهنگ جدید با جامعه جدید خیلی ایرانی‌ها کم اونس می‌گیرن. الان توی مونترال که من هستم تمام ایرانی ها با هم دیگن، یعنی مثلا خارج از اکیپشون با کس دیگه هشونش ندارن، و فکر میکنم این دامن خیلی از ایرانی های خارج از کشور گرفته. اینکه حالا مثلا با دختره ایرانی دوست میشن، منم اینجا دوست شدم، ولی من تجربه شخصی اینه که با خارجی ها دوست بشیم شاید رابطه شیرین تری داشته باشیم.
1: بسیار همه اینا بستگی به این داره که خودت راحت حرکت بدی در جامعه، نه با استریوتایپ، نه با حرفای کسایی که دستشون به دلایل مختلف نمیرسه به دخترها، بعد بگن که دخترها این اشکال دارن، بگن اینجا اصلا اینطوریه، اینطوری نیستش. باید سعی کنی ببینی اونجا تو جامعه چه کارایی بکنی مسخره میشی، از اون مسخره شدن خودت بکشی کنار و یه پسر معمولی باشی. هزاران دختر معمولی هستن که بتونن به دست تو برسن. بستگی البته داره اگه شما 23 سالت باشه یا اینکه 53 سالت باشه، خیلی چویسات با هم دیگه فرق میکنه، ولی هر کدومش برای خودش یه راه حلایی داره.
5: ولی در
0: بابا از سر این میز تکون نخورینا، ما سر میز دیت بودیم. ببینیو
1: مطلب تو فهمیدیم تو واقعا امیر خان، مطلب سر میز دیت تو در واقع پوینت این بودش که you run the show.
0: آره that was the point. تو میگن ما میخوایم اگر اجازه بدید ما رو این یه مقدار مانور بدیم که این باید حل بشه. که ببین بچه ها که گوش میدید، آقا رایان، آقا سعید عزیز، علی، محمد، ایمان، همه بچه ها، رضا، خودم، اینا تکرار برای خود منم خوبه، تکرارش میکنم. دو نفرید سر یه میز نشستین، دو تا سناریو داریم. خب آقا علی، آقا سعید، شما میگه اون سناریو پاسپورت میخواد، شما ولی خود شما یا من سناریو رخت خواب میخوام. یکی این سناریوش باید جلو بره، دوتا جلو نمیره. خب یه نفر سناریوش جلو میره، اگه زورش بیشتر باشه و تجربهش بیشتر باشه و زرنگتر باشه، سناریو خودش رو جلو میبره.
1: بعدم یه چیز دیگه امیر خان، میبخشید من کلامت، دلیل بر نیست که بلک اند وایت باشه. یعنی اگه دختری که پاسپورت هم میخواد گرین کارت آمریکا رو هم بگیره، شما تو کلمبیا هم بری، تو کوبا هم بری، تو مکزیک هم بری، تو چه میدونم آرژانتین هم بری، به عنوان یه خارجی دخترا میان میبینن خارجی هستی. خب خارجی هستی یعنی چی؟ باید یه جوری میخواد بهت بچسبه که از اون خارجی بودن تو استفاده کنی، یعنی همون گرین کارت، همون پاسپورت. بله
3: حرف من همین بود دقیقا.
1: بله قبوله ما به اینسنتیو، ولی بلک اند وایت نیست. معنیش نیست که به هیچ وجه چون اونو میخواد، مثل که تو میگی من امروز میخوام سوشی بخورم، میری میبینی آقا سوشی میخواستی بخوری، سوشی یه بسته بغلش پیتزایی هست، چی کار میکنی؟ قش میکنی؟ گریه میکنی؟ میگی خاله سوشی نیست، بالاخره این پیتزا هم خوشمزه است. ولی اگه دیدی یه رستوران آشغالی هست میگی نمیخورم. مهم اینه که تو بدونی که چند همیشه بلک اند وایت نیست. دختر هم پاسپورت میخواد، هم ازدواج میخواد، هم بچه میخواد، هم خوشتیپ میخواد و هم پولدار میخواد و هم الان میخواد. هم کاری نداره، من 40 سالمه یا 50 سالمه، همه اینا قبول، همه اینا درسته. ولی تو باید ببینی که این قضیه الان شو فرمونش دست توه. You are running the show. میتونی کانوینس کنی بگه آقا ما پاسپورت نداریم، یا خیال بذار خیال بکنه تو پاسپورت داری، ولی فعلا خونه داریم و غذا داریم و اتاق خواب خوشگل. دختره بود تو نه، میگه قیافه بیروز اگه آخرین مرد روی کره زمینم باشه من نمیخوام برم تو خونهشون. میره میره سر کار زندگیش، ولی یه موقع میبینه میگه خیلی خب حالا گرین کارت نیست، ولی خب بیروز هم میشه 2 ساعت تعامل کرد، میاد خونه اون وقت تو باید ببینی چی کار میکنه. ها
3: یه چیز من بگم؟
1: بگو.
3: یه سری برگشتی گفتی که هیچ دختری مهمتر از شغل و کارت نیست، یعنی آقا اینو پابلیک هم گفتی شد.
1: البته
3: هیچ خانومی رو به کار ترجیح نده.
1: البته
3: البته این بحث صحبت امروز شما نیست، حالا میخواد در مورد بحث امروز شما حرف بزنم بفهم. ولی خانوم هم دقیقا همین جوری هم. مثلا من واسه یه کار آنلاین با یه خانوم حرف زدم توی یه کشور دیگه، میخوام بهتون بگم که واسه خاطر همین من از آقا امیر پرسیدم اون میزه تو کدوم کشور بود، ویدیو کال کردم به 3 دقیقه نرسید لخت شد. مثلا واسه کار زنگ زده بودم بهش، یکی رو میخواستم که یه برنامه‌ای داشتم بیاد برام اینو راش بندازه، زیر 3 دقیقه لخت شد.
1: یه برنامه دیگه رو واسه راه انداخت.
3: گفتم ببین من ریلیشنشیپ نمیخوام، من کارمند میخوام، من کار میخوام، اگه میخوای با من ریلیشنشیپ داشته باشی اوکی، من میام همون کشوری که تو هستی، 2 هفته با هم میریم کنار دریا خونه میگیریم وای میستیم، ولی دیگه نمیتونم بهت کار بدم، یا کار یا ریلیشنشیپ، این دوتا رو با هم قاطی نکن.
1: خب
3: خانومم همینن، خانومم اگه بدونن جای بعد که دید این پولش رو از دست میده، حقوقش رو از دست میده و حقوقی که میخواست بگیره تو اون کشور خودش به پول اینجا خب چیزی نمیشه، تو اون کشور خودش خیلی پول میشد، گفت نه پس منم دوست ندارم با دوست بشم، بیا فقط با هم کار بکنیم. پس
1: خب حالا این چه ربطی به صحبتی که ما سرش جربست داشتیم داشت؟
3: نه ربطش اینه که خانومان پول رو به ریلیشنشیپ به مرد ترجیح میدن در اکثر
1: اوقات. You never know. یه موقع دیدی پوله بیشتره، یه موقع دیدی مرده بیشتره. You never know. شما یه موقع دیدی راه بیشتره. همون خانم اگر به جایی که مثلا 3000 مایل از شما فاصله داشته باشه، اگه 30 مایل فاصله داشت، شاید موضوع عوض میشد. شاید اون پوله کم بود، شما مرد بهتری به نظرش میومدی، راه کوتاه‌تر بود. ببین پوینت اینجاست که جواب مشخصه، وقتت رو تلف نکن. You run the show. You show her what she has a choice of. باید اون چویس هایی رو که داره بهش نشون بدی، بگی آقا اینا رو میتونی انتخاب کنی. اگه این خانم هیچ کوشش انتخاب نکرد که میره، اگر انتخاب اونایی که شما گه بهترین شو که شما اجازه بدی انتخاب میکنه.
5: من یه سوال پرسیدم راجع به همین جمله که گفتی، یه سوال پرسیدم.
1: بفرمایید.
5: من همین کار رو همیشه میکنم، یعنی مثلا از همون 17 سالگی که دارم به حرفت گوش میکنم یاد گرفتم کار خودم بکنم، ولی یه چیزی اذیتم میکنه. ببین اینا وقتی میبینم برنامهشون پیش نمیره، خواستهاشون پیش نمیره، همین دخترها انقدر قیافشون و کج و موج و اینجوری قیافه میگیرن، لوسبازی دارم میارن. ببین میره رو ما خواهدم، واسه اون میشه یه راه حل ارائه
1: بدی. بعد از این که شما چیزی رو خواستی گرفتی یا قبل از گیر؟
5: بعدش وقتی که پروژه انجام شدش.
1: وقتی پروژه انجام شده خب شما باش حرف میزنیم، میگی من با تو تایم خوبی گذروندم، خیلی با هم خوشحال بودیم. تو که به اون نمیگی که من نذاشتم تو به اونی که میخوای برسی، میگی آقا ما با هم تایم خوبی داشتیم، خیلی خوش گذشت. حالا این ادا اصول چیه تو در میاری؟ چیزی تو رو ناراحت میکنه؟
5: میگه حالا خواستای من مثلا میگه آقا مثلا فلان کاریه که گفتم رو بکن دیگه، حالا مثلا با هم خوابیدیم، حالا نوبت منه دیگه. حالا
1: اگه یه همچین حرفی به تو زد، شما میگی آقا ما اینجا پیمنت نمیدیم، پیمنت نمیگیریم، قراردادم نمیبندیم، ما همچین چیزی قرار نیست که من برای شما کاری بکنم، شما برای من کاری بکنی. لحظاتی بین ما هست، اگه اینا برای تو اوکیه با من میمونی، اگه با این تو برای من کار دیگه ای قرار نیست بکنم و کار دیگه هم نمیتونم بکنم. همچین قراری هم با هم دیگه نداشتیم. بعدش هم اون خانم دیگه یا میذاره میره، یا کسی دیگه ای رو دنبالش میگرده که پیدا کنه در کنار تو، یا جایگزین کنه برای تو. هر ستا اینا برای تو اوکی باشه.
5: نه هیچ کدوم نمیذارن برن، ولی وقتی من میبینم قیافه میگیرن، ادا اطفار در میارن، خودم حالم بد میشه. مثلا بعد از مثال واقعی یا
1: تو فکر میکنی مرد طرفته، مثلا همین چرا حالت بد میشه؟ علتش این که فکر میکنی مرد طرفته. یعنی الان شما با علی حرف بزنی که بالا سر تو وایساده، عکسش اونجا هست، اگه واسه تو عده تو در بیاره، اون یه مردیه که داره تو رو از جنبه یه مردی نگاه میکنه، ممکنه با تو دیگه نخواد حرف بزنه، از تو بدش بیاد، به تو عصبانی بشه. ولی چون مردا تو دنیای فکری همدیگه هستن، زنا تو دنیای فکری مردا نیستن، ولی سیستم زنا با مردا یه دنیای متفاوته. به خاطر اون چیزی که اینجوری بگم، برعکس میگم، دنبال تأیید از اون نباش. چیزی که اون تو رو تأیید بکنه در ذهن اون ولیو و ارزشی نداره، مگر خدماتی که تو به اون میدی. تمام اصول عقاید مردونه برای زنا بیمعنیه، فقط خدمات مردا برای زن معنی داره. به خاطر همین وقتی زنی به تو اخ میکنه، به معنای نیستش که تو از لحاظ ولیو سیستم یه مرد و در فضای مردونه دیسکردیت شدی، بلکه فقط اون به هدف خودش نرسیده اخ کرده. مثل بچه که یه چیزی رو میخواسته نده دیگریه میکنه، اون کاری نداره که تو چرا ندادی اونو بهش.
0: آره یه لحظه، مثل اینکه صدای رایان عزیز و علی و سعید صداشون ضعیف، اینترنتشون خوب جواب نمیده. من الان ادامه بدم. آره ببین،
2: بعدش من میخوام که... جوابتونو بدم.
0: نه یه لحظه، آره بذار من اینو در مورد صحبت رایان عزیز بود، این چیزی که مطرح کرد که بالاخره شما یه آشنایی با یه دختره داشتی. ببین میخوام سوالا در رابطه با دیتینگ باشه، خواهشم تو رو خدا پاسپورت ماسپورت اینا رو پولو بذارید کنار.
1: ما اینجا آقای سینا هم اومده بود رو خط، این سینا بود اومد رو خط قد شده.
0: آره سینا بود اومد، آره سیلویو برلسکونی فراریش دادم رفت. آره ببین ما اینو صحبت کردیم که آقا مسئله پاسپورت و پول و ماشین و اینا همش گذشته، طرف اومده یا تو تخت خوابه، چیزی که رایان الان گفت، یا اومده سر میز. ما از اونجا داریم میریم جلو. جورا به جون چیز جک و بیروز شمال بس و چیز نکنی.
1: اون دو نفر برای تو کابوس شدن امیر، من میدونم. بد جوری به خوابت میان، شبا میان به خوابت.
3: قبل همه اینا یک دقیقه من مثالی که زدم هول شدم. من منظورم این بود که آقا تو کشورهای دیگه این آقا علی به یه چیزی اشاره کرد، ولی خب چون همه روش پوشش کردیم بنده خدا نتونست حرفش رو
0: بسن. بابا ما کسی چیزی پوش نکردیم سعید جان،
2: فقط من 60 ثانیه وقت دادن، من این چیزی رو باز میکنم.
3: منظورم از اون داستانی که تعریف کردم این بود که آقا ماهایی که اینجا داریم زندگی میکنیم، اونور ایزیه ریلیشنشیپ.
0: اصلا هم بابا اصلا بحث ما نیست. ببین سعید جان، ایزی اون موقع اونجایی شما حساب میکنی قبل از میزه، قبل از تخت خواب، خب قبل از این که بیاد سر میز چجوری شما آوردیش سر دیت، اونو میتونی بگی ایزی هستی. ما اون مرحله رو اصلا کاری نداریم. ما میگیم دختره اومده نشسته سر میزه، حالا چه ایزی بوده، چه سخت بوده، چه با پول آوردیش، چه با پاسپورت آوردیش، چه با قیافت آوردیش، چه با نمیدونم خوش سر و زبونی آوردیش، هر چی بوده الان سر میزته.
1: بله دیگه پوینت اینجاست که یو راند شو. اینم که تکراری شد، اینم که گفتیم دیگه، همین صحبت‌ها کردیم.
0: دوباره برمیگردن اونجا. حالا برمیگردیم سر صحبت رایان.
1: ببین آقای علی، آقا چی می‌خواست بگه در این رابطه؟
0: علی جان بفرما.
2: چشم. اول سر میز باشه به من نیستش که تا آخر رفته اون فقط ممکنه غذای میزو بخواد و بعد بره. ولی خب این قضیه رابطه زن و مرد رو مثل یک تکامل وجودات زنده بخوایم نگاه کنیم، هیومن مثل انیمال اِوولوشن باید نگاه کنیم، باید ببینیم که جنس ماده به کدوم جنس نر متمایل میشه. خب یه جا هستش که ما یک مجموعه حیوان رو، مثلا فرض یه سری روباه رو برداشتیم بردیم توی یک بیابون خشک و بیابا علفی، اون روباه ماده روباه نر رو میخواد که مقاومت به خشکیش بالاتر باشه. ممکنه که اون روباها رو برداشته باشیم برده باشیم تو قطب و روباه ماده روباه نر رو میخواد که مقاومت به سرماش بیشتر باشه و این وسط اونجا اون روباه تصمیم گیرنده است، روباه ماده، که الان کدوم ژن رو انتخاب کنه. اگر ژن اگریسیو بودن رو لازم داشته باشه، ببینه نسل بعدش نیاز داره، اون رو انتخاب میکنه. بله توی جامعه غربی خب این اگریسیو بودن نیاز هستش، خب این رو میخواد و لازمه که طرف گول نخوره، لازمه که طرف بخواد مبارزه کنه، قوی باشه و چیزای دیگه. ولی تو جامعه دیگه ممکنه یه ژن دیگه ای رو بخواد، مثلا نیازهای غذاییش براش خیلی مهمتر باشه، ممکنه خونه بخواد، خب اینجور چیزا شاید ماشین خوب بخواد، اینجور چیزا شاید توی جامعه غربی حل شده باشه. اون روباهی که مثلا به فرض توی قطب هست دیگه مشکل آب دیگه نداره، ولی روباهی که توی بیابون هست مشکلش مشکل آبه و بنابراین روباه ماده، روباه نری رو انتخاب میکنه که بتونه مقاومت به خشکی داشته باشه. این داستان
0: اوکی پوینتو گرفتیم آقا علی، پوینتو گرفتیم.
2: پاسپورت غربی رو میخواد ولی پاسپورت غربی
0: پوینتو گرفتیم آقا علی، اجازه بده وقت نمونده ببخشید چون الان تا دو نصف شب، یک نصف شب به وقت آقا شاپور. ببین پوینتو گرفتیم، متوجه شدیم، خیلی ممنون. من روی قضیه هم یه مطلب کوچیک دارم در مورد اِوولوشن. بذار من سوال آقا رایان رو متوجه شدم حدودا، بذار من یه صحبت کنم بنده خدا متوجه بشه. ببین آقا بیروز، دقیقاً قبل از اینی که رایان عزیز این مطلب رو مطرح کنه یه کلمه به کار برد، گفت option. خب شما برای دختر option، you give them option، option میذاری جلوش. خب optionی هم که خودت انتخاب کردی، نه اون option اون. ببین من یه مثال براتون میزنم، بگه بالاخره مثال چیز خوبیه. یه خانمی با ما بود، بالاخره حالا خیلی هم با ما به قول معروف یه حالت ریلیشنشیپ سنگین هم بود توی زمانه از دوره که به قول معروف عهد جاهلیت خودم. منتها خب
1: یعنی مثل قطب شمال که ایشون بسازد مشکل آب نداشت.
0: آفرین، دقیقا
1: قطب شمال آره. مشکل آب نداره،
0: ما دیگه کشاورزیمون خوبه دیگه آب. آره ببین، یعنی میخوام بگم که واقعا رابطه ما خیلی قوی بود، یعنی همه لحاظ مثلا ایموشنال و بالاخره یه واقعا ریلیشنشیپ سنگینی بود. ما یه مسافرت رفته بودیم تو هتل، خب صبح اومدیم پایین برای صبحونه. همه میدونین که آقا صبحونه هتل مفصله دیگه، میری اونجا قشنگ 9:30 برای خود میشی صبحونه تو میخوری. ببین من میخوام اینو بگم، ببینید وقتی آپشن یعنی چی، چیزی که آب بیروز میگه از کور ریشه باید بگیری. ببین ما نشسته بودیم سر میز، داشتیم صبونه میخوردیم، بالاخره اون با موبایلش برمیرفت، من با موبایلم صبونه میخوردیم، گپ میزدیم. اون جایی که اون نشسته بود یه ایر کاندیشن رو سرمون بود، این یه مقدار احساس سرما میکرد. خب دختره یه من حس کردم، خب بالاخره خنکم بود دیگه، کولرت یه مقدار رو سریم بود. ما داشتیم صبونه میگن، گفت ببین اینجا سرده، من میرم بالا، خب تو هتل میرم تو اتاق، تو خود صبونه تو بخور تموم شد بیا بالا، اینجا سرده، من سردمه. خب من اینو میگم 99% همه بچه‌ای که، نمیگم همه بچه‌ای که هستن، ولی مردایی که اگه تو اون شرط بودن میگودن خب باشه عزیزم مسئله نیست، چه سر تو برو بالا، من حالا یه مقدار صبونه‌مو دیرتر تموم میکنم بعد میام بالا. من هم چیکاری نکردم، من بهش گفتم ببین من الان دارم صبونه میخورم، دو تا آپشن داری، یا میشینی اینجا من صبونمو تموم میکنم با هم میریم بالا، یا میری بالا قبل از اینکه من صبونمو تموم میکنم، ولی اگه رفتی بالا چمدوناتو میبندی، بلیت برات میگیرم، برمیگردی خود میری استرالیا. خب به نظر شما کدوم آپشن رو انتخاب کرد رایان؟
5: اولی.
0: خب نشست اونجا جیکش در نیومد. ببین آپشن براش میذاری، خب look this is your option because I decide. خب یه آپشن هم که نذاشتیم بگی آقا برو از ساختمون 10 طبقه خودتو پرت کن پایین.
1: نمیتونی آپشن بذاری بگی صندلیتو بکش این طرف تا که یخ نکنی.
0: خب ببین همون آب روز، ببین وقتی که این داره این حرفو میزنه عقلش میرسه که میتونه از اونجا بلند شه بره بشینه اونور. خب اینو خودش میفهمه، ولی ته ذهنش میخواد دامیننت کنه. خب این میخواد دامیننت کنه، ته ذهنش میخواد کار خودشو جلو ببره. خب حتی شاید کانشس هم به این قضیه فکر نکنه، ولی ته ذهنش برنامهش اینه، the back of her head. من بهش آپشن دادم، گفتم ببین دو تا آپشن داری، یا میشینی اینجا من صبونم تمام میکنم با هم میریم بالا، یا میری بالا قبل از اینکه من صبونه تمام بشه، ولی رفتی بالا چمدوناتو بستی ها، من بیام بالا میبرم بلیط بعد میگیرم پست میبرم میفرستم خود برگرد برو استرالیا. نشست تا آخرش، منم عمدن صبونه رو طولش دادم که بیشتر طول بکشه. ببین این میشه صحبت آقا رایان. ببین عزیز اگه مثلا دختری شد حالا بالاخره یه ارتباطی هست و اینا، آپشن براش میذاری، آپشنی که خودت انتخاب کردی. حالا اینو من زیاد توش نمیدم، وقتم داره تموم میشه. ببین قضیه اِوولوشن آقا علی مطرح کرد، ببین اِوولوشن شما در مورد یه جاندارایی داری به کار میبری که به اون صورت حق انتخاب ندارن، یعنی تجزیه تحلیل ندارن. خب به نسبت انسان علی جان، نه آقا ما نشستیم تو صحبت
1: روانشناس داریم،
0: مادرت بذار ما تموم کنیم اینو. آره ببین به نسبت انسان من دارم میگم، خب به نسبت انسان اِوولوشن، ببین از زمانی که زن و مرد خب همدیگر رو شناختن، حالا چند صد هزار سال، میلیون سال، قرمن نمیدونم، از اون روز اول دی وان خب که مرد فهمید ببخشید به جای اینا یه چیز خوبیه با ارزشه براش، خب که حاضر چهار تا تخت سنگ و نمیدونم آجر و فلان تو قارش هم براش بده، از اون زمان مردها به خاطر اینکه دستشون یا همه جاشون به اون چهار انگشت برسه همه جور

0: لوشن که من ببین با حیوان ما نمیتونیم مقایسه کنیم. ببین مثلا میگم با بچه ها صحبت میکردیم، میگفت آره این رفیقمون هم بود، مردم بود تازه، میگفت آره این مرد باید با یه زن بمونه تا آخر عمرش و فلان. گفتم ببین تو حیوانات هم نمیتونی همچی چیزی رو پیدا. گفت نه پنگوئن ها تا آخر عمرش با هم میمونن. گفتم آره اگه مغز پنگوئن تو کلت آره، خب مغز در حد پنگوئن آره با یکی تا آخر عمرت میمونی.
1: بعدم
0: یا مثلا
1: اصلا
0: نمیدونم
1: این مقایسه اصلا چه معنی داره؟ چه معنی
0: خب همینو میخوام بگم. ما بیرون شما نمیتونی مثلا این مسئله دو تا روباه یا حیوانات رو با این
1: سیویلیزیشنی حالا زنایی که این برنامه رو دارن گوش میدن الان دارن به همه ما میخندن، ما که ریش نداریم ولی هیچ کدومون، ولی به همه ریش همه نداشته ما دارن میخندن. میگن اگه شما میدونستید که، آها به رایان داره میگه، اگه شما میدونستید که چقدر راحت اگه ما یه مردی رو خوشمون بیاد ازش چقدر راحت میپریم تو تخت خواب و چقدر کارا میکنیم که مغزتون خطور نمیکنه که ما خودمون رو به تخت خواب این مرد برسونیم و چقدر هر کاری رو حاضرین بکنیم که این مرد با ما بخوابه، خندتون میگرفت و این فرضیه های رولوشن و اولوشن و اینا رو هم اصلا قاطی نمی کردید. وقتی ما باهاتون میخوایم بخوابیم میخوابیم باهاتون، به هیچ هم کار نداریم. وقتی هم قرار شد باهاتون نخوابیم آنالیز و تجزیه تحلیل نکنید. دو قدم اون طرف تا یه زنی هست که باهات میخوابه. به خاطر همین اگه خودتو بندازی توی اینا میرسی به همون اندیشه آپدیت شدن، میشه به همون اندیشه که من باید همه چیز رو کاملا بتونم درک بکنم، اِوولوشن و رِوولوشن و آپدیت و همه اینا رو، و بازم میفتی توی چاله های بیشتر و بیشتر، چون زن ها هر لحظه با رفتارهایی که ظاهرن مدرنه این چاله ها رو وسط متفاوتتر و عمیقتر میکنن و تو رو میدادن اون تو، در حالی که همین آقای رایان دیده، همون آقای پژمان وسطون گفت، آقای امیر وسطون گفت و تمام کسایی که گیمشون رو با کلمه بد به کار نبرم، با قدرت و با صلابت گیمشون اجرا میکنن، به معنای خشونت با زنا نیست، بلکه به معنای محکم بودن در خودشون. میبینن که زنا چجوری خودشون رو میندازن تو بغل اینا تو تخت خواب اینا، هیچ کدومشون هم به این فرضیه ها کار ندارن. کسایی که انرژی از خودشون نشون نمیدن و خودشون رو برای زنا صاحب قدرت و صاحب استخون نشون نمیدن، میرن دنبال این میکنه که چرا این زنه با من نیمد، و وقت 30,000 بحث ربونشناس، 30,000 بحث جانبی مطرح میشه که دخترها به ما میخندن. من واسه همین میگم آقای علی آقا خودش ناراحت نکنه، سعید خان هم خودش ناراحت نکنه، موضوع داره از جای دیگه آب میخوره، موضوع داره از اونجا آب میخوره که how you present yourself, how you play your game، چه جوری به اون دختره نشون میدی که با اینکه اینجا استرالیاست، با اینکه اینجا یه جای فمینیستیه، چه میدونم سوئد هر جایی هست، کانادا هستش، اینا تو اومدی سر میز من نشستی، یه چویس داری، دفعه دوم نهایت تو خونه ما هستی، حالا میخوای مثل امیرخان بگو، میخوای ملایم تر بگو. این دختره بفهمه که مرغ یه پا داره، دفعه دیگه این خونه شماست، که اگر به نظرش شما جذاب نیستی یا پاسپورت نداری یا این نداری یا اون نداری که از دستت خارجه، وقتت تلف نکنه. با تمام وقتایی که سیو میکنی، با تمام پولایی که سیو میکنی، به بهترین جاهای دنیا تو میتونی سفر کنی و کمتر از اون پول ضرر کنی، به بهترین لذت ببری. موضوع اینه، تو نمیتونی جهان عوض کنی، ولی میتونی نگاه کنی که اینجا داره موج میاد، بکشی خودت کنار. استاپ داتسان اینه. بگو بفرما.
2: اما بهروز من یه سوالی بپرسم، سوال دیتینگی هم از شما هم از تونی جان.
1: بگو.
2: میگم که دختری که دوست پسر داره، خب حالا میتونی دیگه تو غرب رو دوست پسر خیلی حساسن، حالا تو ایران رو شوهر بود، اینجا اومدیم فاز دوست پسری برداشتن، تو دختره رو میبینی خوشت میاد ازش، خب بعد به گوه خند و اینا هم دارین، ولی مثلا دختره تو رو فرندزون کرده دیگه چون دوست پسر داره. حالا من اینو میخوام ازت بپرسم، آیا اوکی هست رو دختری که دوست پسر داره بخوای چیز مثلا یه فعالیت هایی شروع کنی؟ اینو بچه
1: دختری که دوست پسر داره، دوست پسرش هیچ اهمیتی برای شما نباید داشته باشه. اگر دوست پسرش برای خودش اهمیت داره، خودش با پسر دیگه این نمیره. اگه دوست پسر برای خودش اهمیت نداره، You're gonna know soon. تا تلفنتو میدی، تلفنشو میگیری، هر جوری که روش همیشگیت هست دعوتش میکنی سر دیت، اومد کارتو ادامه میدی.
2: الان تلفن ملفن اینا رو همه گذشته، الان با هم دوستیم، با هم بیرون بیرونم میریم.

0: حالا میگم چون شخص دوست پسر داره منم زیاد
1: نه
0: چیزش
1: اون چو اون
0: نکردم.
1: چو اون دلیل نیست، اون چونه دلیل نیست، اون دلیلش اینه که شما اجازه دادید این خانم شما رو فرندزونت کنه. الان شما فرندی، اون دوست پسر داشته باشه نداشته باشه، شوهر داشته باشه نداشته، شما فرندی. خب این به این دلیل نیستش که اون خانم با هیچ کس دیگه نمیخواد بخوابه، این به این دلیلی که اون خانم با شما نمیخواد بخوابه. شما باید از اینجا سیستم خودتو بیرون کنی، از اون دایره فرند باید خودتو بیرون کنی.
0: من همون کارم
2: درسته،
0: من همون کارم انجام بدم. ها
1: نفهمیدم.
2: She's making you a time hoe. Don't be a time hoe.
1: Yes.
2: Don't be a time hoe. Get out of it. نه یه لحظه جان جان ببین، حالا ما شاید قبلا این صحبت رو داشتیم. شما هر کسی میشه گفت تقریبا خونه زندگی داره، یه انباری هم داره. خب تقریبا آچار فرانسه میذاره اونجا، که نمیدونم چسب برق
1: میذاره اونجا.
2: بله. آره چیزایی که گذاشته اونجا که یه روزی به دردش بخوره. خب یه روزی ممکنه به دردش بخوره که بله میخوره. شما هر سه ماه یه بار ممکنه دو تا انبار دست هم به کار احتیاج داشته باشه.
1: کریس راک میگه a male friend is a dick, میگه is a dick in a glass jar.
2: خب حالا این دخترها هم وقتی که میخوان پسرها رو فرنزون بکنن این همون انباری است. اونجا دارنت که ممکنه حالا یه روزی ازت یه استفاده بکنن. خب
1: بابا داره همین الان استفاده میکنه، شما میری بیرون این خانم پول غذای شما رو میده، شما پول غذای اونو میدی.
2: خب همونو میگم آب روز. ببین این استفاده که میکنه،
1: ببخشید نه، شما میری با این خانم بیرون، اگه یه کسی بیاد جلو مزاحمت بشه، خانم از شما دفاع میکنه، شما از اون دفاع میکنی.
0: نه این که مشخصه، من دیگه
1: بله خب دیگه. تمام کارا و زحمت ها و گرفتاری ها و مسئولیت های موقعیت هایی بودن شما با این خانوم با گردن شما هست، به گردن فقط اینکه پول غذا میده نیستش که، صد تا چیزه، صد جور داره ازت استفاده میکنه و این فرند برای اینه. شما خب اگرم به دوست پسرش هم بگی که این فرند منه، پر دوست پسرش عصبانی میشه چون میدونه تو چی میخوای.
2: ران جان یه لحظه بذار این فرنزون رو من اینو تمومش کنم. ببین این انباریه، خب شما حداقل تو انباریه 2300 تا آچار فرانسه و چیزای مختلف داری، لنگ کفش گرفته برای زمستون تا فلان، ولی قرار نیست که همشو هر موقع استفاده بکنی.
1: بله
2: هر کدومشو به اون روز و اون توجه به نیاز استفاده میکنی. دخترام هم از همین جوری فرنزون استفاده میکنن، 200 نفر 300 نفر تو فرنزونش داره. قرار نیست که هر روز بخواد از رایان استفاده بکنه یا هر
1: اونجا میشه فرندون. اونجا میشه فرندون، رایان میره تو فرندون.
2: آره خب بر حسب نیازش تو اون تاریخ تو اون لحظه هر کدومش ببینه کدومش قابل دسترسیه.
1: اگزکتلی شیز رانینگ ده شو. اینجا میگن شیز رانینگ ده شو.
2: دقیقاً ما میگیم سناریو نده دست اون، هر کی سناریو خودشو داره، شما سناریو خودت نذار اون سناریو رو بگردونه. حالا به شما هم یک ویک مثلا پرامیس، یک قول، همچی چی میگن ویک چی میشه به فارسیش؟
1: مبهم.
2: مبهم آره. خب یک مثلا امید مبهمی به شما میده که شما میگنه یه روزی دستت به اونجا یا فلانجات به فلانجای خانمه برسه که هیچ وقت هم نخواهد رسید. خب در نتیجه فرندزون نشو، آچر فرانسه نشو، چسب برق نشو، او این جنرال don't be a time hoe.
1: بله.
0: حالا من یه جمله بگم بچه ها.
1: بگو.
0: من خودم خیلی روی این قضیه خیلی خط قرمزم فرند بشم اصلا با دختری. تو عمرم با یکی دو تا دختر دوست شده بودم، اونم چون سوپر هات بودن.
1: حالا این دخترم اون دلیلم اونم دلیل درست نیست. حالا بگو.
0: یه دختر خیلی جذابیه برای من که من قبول کردم، البته پا رو غرورم گذاشتم اینم بهتون بگم. خب ولی الان ما حدود یه ماه و نیمی میشه دیگه، حالا با هم دوستیم و اینم من میگم هیچ مووی نکردم، گفتم که حقیقتش، گفتم شاید مثلا خبری بشه خودش بگه کات کردم یا فلانی بشه، ولی الان
1: هیچ کار جدید اینجا نکردید. دقیقا مثل تمام پسرهای دیگه که میفتن تو فرندزون گیر میفتن، شما شدی جاست فرند، هیچ کار جدید اینجا نکردی، هیچ اندیشه جدیدی هم به مغزت نیومده. تمام پسرایی که جاست فرندن الان همینجوری دارن سواری میدن، فرند به قول امیر شدن تایم هو. به خاطر همین شما یه هفته چنج فوری بلا فاصله دعوتش باید بکنید تو رومانتیک دیت، ان میگه که اون به شما میگه که ما فرندیم، دوستیمون به هم میخوره، این کارا نمیشه. شما میگی پس برو، هر موقع تصمیم گرفتی با من بوی فرند باشی برگرد. یعنی وقت تو اینجا داری پاتو میذاری و دیگنتی خودتو میذاری اول. ببین میدونی چقدر اون تو رو مسخره میکنه، چقدر به ضعفت میخنده. من کاری ندارم تو قهرمان همه چیزای دنیا باش، وقتی تو با اون این رفتار داری اون به ضعف تو داره میخنده. دختری که به ضعف تو بخنده به تو ریسپکت نکنه با تو تخت خواب هم نمیاد. بله آقا، آقای شاپور خان دیگه الان ساعت 2 صبح اونجا و برنامه ما رو محبت کرده و سویچ کرده. ما دیگه یواش یواش بریم و دوستان اگه کار دیگه ندارن
0: قبل اینکه بریم من یه جمله خدافظی بگم. بهروز بلی. روی ماهتو میبوسم، خیلی دوستت دارم.
1: ای والا، ای والا بر همه شما دوستان. ما از اینکه شما میایید و برنامه رو قابل میدونید از همه ممنونیم. خدا نگهدار. خیلی ممنون آقای سعید خان گل، دوستان عزیز، تشکر از دونیشنی که سعید خان به برنامه دادن. خیلی ممنونیم سعید خان و بقیه دوستان. اینو من از گوشم در بیارم. تشکر کنیم از اسپانسرهای برنامه که takontv.com رادیو تلویزیونشون رو از ما تهیه کردن، از گروه پرچون میدیا، سی دی ان پرچون میدیا، سر تا سر دنیا برای شما تلویزیون های بدون محدودیت و بسیار ریلایبل تقدیمتون میکنه. اگر شما دوست داشته باشید که رادیو یا تلویزیون خودتون داشته باشین، ما به شما رادیو تلویزیونی میفروشیم و میدیم که کاملا مستقله و از روی سی دی ان خصوصی پرچونه پخش میشه و همه جای دنیا سرورهای ما نزدیک به محل بینندگان شنوندگان شما با سرویس بسیار قابل اطمینان، بدون محدودیت در کوالیتی، محدودیت در پخش، محدودیت در استوریج و در واقع نگهداری متریالتون با قیمت بسیار بسیار کم در خدمت شما هست. فقط کافی که شما آرزوی داشتن یه رادیو یا تلویزیون بدون محدودیت و بدون سانسور داشته باشید. شماره تلفن ما 310-896-7524. شما میتونید اسپانسر برنامه بشید، چه تبلیغات داشته باشید و چه اینکه مستقیماً به حساب بانکی یا با پیپل یا با کریپتوکرنسی، ارز دیجیتالی، USDT، تتر برسات صورتهای مختلف به برنامه کمک کنید. و همونجوری گفتم حسابهای بانکی مستقیم هم هست که میتونید اگر خواستید دونیشنی داشته باشید به برنامه پرچونه از اون حسابها استفاده کنید. به واتساپ یه پیغام برام بفرستید، من شما رو جزو گروه واتساپ قرار بدم. 310-896-7524 روزای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس در خدمت شما هستیم. تا موقع خدا نگهدار.
3: سلام دوستان عزیز شنونده رادیو و بینندگان تلویزیون پرچونه، متشکرم از اینکه دوباره اومدید پای تلویزیون و رادیو و سلفوناتون، موبیل دیوایساتون و هر جور دیگه که در این دوران کرونا دارید وظایفتون رو انجام میدید و برسایت یه وقتی هم برای امو پرچونه گذاشتید که بیاید و داستانهای دیتینگتون رو در دوران کرونا واسمون تعریف کنید، چون میدونید که نمیشه انجامش ندید و خانم‌ها آقایون محترم برسایت راه های پیدا میکنن. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، به خاطر اینکه برنامه ممکنه ترن ها و روش و پیچ خم های مختلفی رو بزنه، من یه مسئله بگم. به خاطر اینکه مسئله کرونا و کووید 19 یه موضوع تاچی هست، تاچی سابجکت و خیلی نسبتش حساسیت دارن. همه ما اگر خیلی از افراد درجه که خانوادمون نباشه کسانی رو در فامیلمون از دست دادیم. خود منم از این قضیه مستثنا نیستم. دکتر محمد بخشعلی زاده رو که خاطرتون هست که یادآوری کردیم ازش و قدردانی از زحماتشون، ایشون هم متاسفانه ما در دوران کرونا دست دادیم، از فامیلای نزدیک ما بودن و به هر صورت همه ما کسانی رو از دست دادیم. شوخی کردم با موضوعی که کما بیش میشه گفت اکثر قریب اتفاق مردم یک کسانی را از دست دادن در این قضیه و در غم اونا سوگوار هستن و جاشون خالیه. ما راجع به این موضوع شوخی بکنیم ممکنه یه موقع سوء تعبیر بشه. قصد ما این نیست، بخاطر خودم هم مثل بقیه شما کسانم رو از دست دادم و درک میکنم. به خاطر همین سعی کنین take this show with a grain of salt، به قول امریکایی‌ها با یک دونه نمک بخورید. این گوش هم استخباراتیه، نمیدونم صداش میشنوی یا نه، صداش خیلی هاته ولی فکر نکنید منظرش اونقدی هات نیست، چون که اگه بود من الان داشتم اینجوری چارچشی نگاه میکردم از دیوار خونه همسایه، ولی اینطوری نیست. Don't pay no mind. حواستون اینجا به عمو باشه که برنامه امروز ما با شماست. 310-896-75-24 میتونید با ما شرکت کنید. همونجور که گفتم احترام میذاریم و به تمام کسایی که عزیزانشون از دست دادن و دوست داریم که اونا بدونن ما باشون هم درد هستیم، زمینه که درد خودمون هم هست واقعا. و تو این برنامه میخوایم شما دوستا با ما تماس بگیرید و بگید که در دوران کرونا با این محدودیت هایی که چه بخوای چه نخوای که هیچ دولتی، هیچ قانونی، هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ شلاقی، هیچ زندانی در طول تاریخ هرگز نتونسته و نخواهد تونست جلوی شما رو بگیره که این وظیفتون رو انجام بدید که بماند، ولی کرونا تونسته یک کاری بکنه که از تمام فعالیت هایی که در طول تاریخ انجام شده که جلوی انجام وظیفه خالصانه مخلصانه شما دوستان رو بگیره از اون قوی تر بوده. خیلی ها موتور خاموش کردن یا گذاشتن فعلا روی دور کم آیدل بمونه، فعلا ببینیم چی میشه، بعدن دوباره میخوان موتور رو راه بندازن. خیلی هم که شیرجه زدن عضو رسمی و شماره یک وبسایت های پورنو شدن، داستان اونجوری حل میکنن. خیلی از خانمای عزیزم که اصلا از خونه دارن کار میکنن و روی اون وبسایت ها شما میتونید ببینید که براتون چه ملق واریز بالانسی میزنن. دیگه از خونه کار میکنن چون دیگه استریپ کلاب تعطیله و نمیتونه تو استریپ کلاب بهت لپ دنس بده، تو خونه بهت لپ دنس میده. و یه سری هم که آقا میگن آقا ما زن داریم، ما وفاداریم به زنمون، آره تو بمیری چاره ای نداری. و یه سری دیگه هم با دوست دختراشون خیلی جدی شدن، قبلا خیلی شوخی شوخی بود، خب مثلا 8 و 9 تا بود دیگه کلمه دوست دختر لوس بود نمیرسید. این چقدر تا جا داره یخ زدم توش، یخ بزن که یخ نزنی. خیلی هم میگن آقا بی خیال، من خودم 3 تا دوستی دارم که هر کدوم اصلا یا در واقع دوستای هم نیستن، من دوستای منن، جدا از هم هستن و اینا در دوران کرونا حتی به سفرهای بزرگ زیارتی رفتن و کرونا گرفتن و برگشتن. و خلاصه نمیتونم بفهمم که تو مغز شما چه میگذره، چون اگه میخواستم بفهمم خودم باید مغز میداشتم که ندارم. به هر صورت میخوام امروز شما زنگ بزنید و داستانهای دیتینگتون رو برای شوی پرچونه و شنوندگان شوی پرچونه مطرح بکنید. بگید که در جلسات پیش ما راجع به دیتینگ و دیتینگ ستوریز توبت کردیم که قصه هاتون رو بگین و it was a kiss and tell. امروز هم هست kiss and tell، ولی میخوام ببینیم که در دوران کرونا شما چجوری با این مشکل برخورد میکنید و ما الان حاضریم، روی ایر هستیم، منتظر تلفن‌های شما هستیم و میخوایم بدونیم که شما به این قضیه چطور برخورد میکنید؟ بیخیالید؟ برنامه مخصوصی رو چیدید؟ با کسی قرار خاصی گذاشتید؟ یا با کسانی؟ که البته اونا هم با کسانی قرار خاص گذاشتن و شما هم با اونا قرار خاص گذاشتید؟ معلوم نیست قضیه چیه، چون شما که طرف رو نمیتونی زیر مانیتر بذاری یا یه دوربین بذاری تو خونهش ببینی که این جایی میره یا نمیره که حالا دوست توه و در دوران کرونا داره با تو دیت میکنه. خواهم ببینیم شما چی کار میکنید. تا دوستان حاضر میشن تماس بگیرن یه اناونسمنت هم بدیم. تلویزیون talkontv.com که از مشتریان و کلاینت های گروه پرچون میدیا هست، تلویزیونشون راه اندازی شده، برنامه های لایوشون شروع شده و روزی 12 ساعت برنامه لایو دارن. البته قرار داشته باشن. ما در گروه پرچون میدیا برنامه ساز یا منیجر یا پروگرامر یا کارگردان تلویزیون هایی که کلاینت ما هستن و از سیستم ما تلویزیون خریداری میکنن، ما برنامه گذار نیستیم و مسئول نیستیم و ضمن این که کارگردان هم نیستیم. هرچی از تلویزیون پخش میشه خودشون میدونن، اینطوری که دوست داشتن و به خاطر همین این سیستم HD فول HD لایو خریداری کردن از گروه پرچون میدیا. دوست دارن برنامه های لایو داشته باشن روزی 12 ساعت و دوستان دوستان در اون برنامه هم شرکت کنن و حتی اونجا برن حاضر بشن، سپانسر بشن. بحث های تلویزیون تمام عیار هستش و شما میتونید باهاشون تماس بگیرید. اگر برید به talkontv.com میبینید که برنامه های این تلویزیون داره به صورت فول HD پخش میشه. برای حمایت از شوی پرچونم شما میتونید با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. از طریق پیپل میتونید با ما همکاری کنید، به پرچونه دونیشن بدید به شوی پرچونه و یا به صورت تتر USDT و از ارز دیجیتالی استفاده کنید و به این ترتیب حتی میتونید تا $1 هم بفرستید. حسابای بانکی هم هست در هر جای دنیا که شما هستید، میتونید تماس بگیرید و من خدمتون بدم شماره تلفن‌های تماس با اونجا و شماره های به بچه‌ها چی میگن شماره حساب بانکی رو هم میتونیم بدیم. من خودم شخصا خیلی لوکی رفتم تو این قضیه، یعنی هیچ ریسکی رو من دوست ندارم انجام بدم به خاطر ناشناخته بودن مسئله. هر کسی هر عرضه‌ای داره، هر توانایی داره، در طول این همه سالها تونسته یا دیت بکنه یا دیتینگ لایفش و سیکس لایفش خوبه یا موفق بوده یا خوشحاله یا نه نبوده، ناراحته، نتونسته، تونسته، موفق بوده، ناموفق بوده. این همه سال تا اینجا رسیده، هرچی بوده، وقتی که این دوران کرونا هم تموم بشه یا به جای برسه که شناخته بشه، بازم میتونی همون ادامه بدی، هیچ چیزی کم نمیشه. درسته که دیتینگ غذای روحه، ولی همیشه میشه مدت کوتاهی اینو رو پاز گذاشت به دلایل خیلی مهمی. For a better good، برای دلیل خوب بهتر میتونید شما فعلا صبر بکنید. به خاطر چی من اینو میگم؟ به خاطر که ما توی شوی پرچونه همیشه گفتیم که به عنوان لایف استایل خودم، به عنوان روش زندگی خودم، من همیشه گفتم که زندگی تو باید با دیتینگ بگذرونی، دیت بکنی و خوشحال باشی، ازدواج نکن. وقتی که ازدواج نکنی این گروه بیلیون نفری از دخترای هم که ازدواج نکردن و دیروز واسم فرستاده بود یه خانومی توی مترو، البته این ویدیو قدیمی بود، من دوباره یادآوری شد، توی مترو داشت جیغ و فریاد میزد و میگو من شوهر میخوام، از ته دل هنجره داد میکشید که من شوهر میخوام. خب این خانوما هستن برای دیتینگ آمادن، همشون شوهر میخوان، چه اونایی که جیغ میزنن و فریاد میکشن تو مترو چه اونایی که نه، خیلی مؤدب و موقر و خیلی متین و سنگین و بی سر صدا هستن، همشون همون یه چیزو میخوان، منظورم همون یه چیز اون شوهر رو منظورمه، همشون همون یه چیزو میخوان، فرقی هم نمیکنه. پس اینا در دوران دیتینگ و در دنیای دیتینگ همیشه اویلیبل هستن. و بعضی هم که اگر ترک میکنن دوران دنیای دیتینگ رو، اینا یک مدت زیادی انجام وظیفه کردن در دوران دیتینگ. خلاصش این که گوشی خدمت باشه، گوشی لطفا. خلاصش این که هر کاری تا حالا میکردین، من نمیگم در دوران دیتینگ فشار بیارید و حتما انجام بدید، دنبال راه حل هایی باشید که چجوری دیت میکنید و هر چی که بوده یا نبوده میتونه بعد از این ادامه پیدا کنه. حالا تلفن رو میگیریم و باز من در این زمینه خود بیشتر توضیح میدم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
4: درود بر شما بهروز جان، وقتتون بخیر.
3: مرسی، شما هم همینطور.
4: من الان داشتم چک میکردم آب و هوا رو، 44 درجه است لس آنجلس، واقعا دست مریضات که تو این شرایط سخت و طاقت فرسا و گرمای عجیب غریبی که حالا من تعجب کردم الان دیدم دمای اونجا رو. بازم برای ما و برای کسایی که نشستن پای برنامه اجرا میکنی واقعا دمت گرم، مرسی.
3: ممنون از لطفت، واقعا اینجا گرمه. شما این صدای استخباراتی رو میشنوین از این خونه بغلی؟ من فکر کنم میکروفون من اون صدای اونا رو نمیگیره، ولی اگر میشنوید اونا دارن کیف میکنن. من وایسادم اینجا زیر آفتاب، کپتن زیر سایه، ولی راست میگه اینجا حدود 105 درجه است دما، 105 درجه فارنهایت، و واقعا طاقت ترسو هست. یه ذره تکون بخورم عرق ریخته، این لیوان یخم جلومه، ولی واقعا دوست دارم. این یه نوع یکی از بهترین اعتیادایی که من در عمرم داشتم که بیام جلوی دوربین و با شما صحبت بکنم. و البته خواست شما و وجود شما و همکاری شما تو این برنامه ها باعث میشه که من همیشه مطمئن باشم که شما دوست دارید این برنامه رو ببینید. آقا بگو ببینم چی کار میکنی، چجوری آتیش میزنی اون شهر رو، چجوری شخ میزنی اون شهر رو حالا که دوران دیتینگه، دوران کروناه؟
4: مرسی از لطفت بهروز جان. من همین اول صحبتمون عرض کنم که من خودم معرفی نکردم، اول چند سری قبلا با هم صحبت کردیم، من استیف هستم. حالا بهتره از این به بعد، به هر حال هم اینجا وقتی میام تو برنامه شرکت میکنم ترجیح دادم که حداقل دوستان حالا بعضی موقع با هم صحبت میکنیم هم دیگر رو بشناسیم. من اتفاقا راجع به برنامه‌ای که امشب داریم، من اینو باید بگم که اوائل که قبل عید تو ایران، قبل بنید زمستون که صحبت های این که حالا یه چنین بیماری و مریضی اومده، خب خیلی اولا ترسیدن، در حالی که هنوز خیلی شیوع پیدا نکرده بوده، مثل الان که خیلی اوضاع وخیم شده، خیلی هم میترسیدن. من خودم تو دیتام هم خودم میترسیدم، هم کسی رو تا جای ممکن، فقط کسایی که تک و توک میشناختم که میدونستم خیلی آدم های سنسیتیو و برها کسایی هستن که خیلی حساسن روی این موضوع،
3: که میدونستی فقط با خودت هستن و با کسایی که مثل خودت مواظب هستن میرن.
4: بله دقیقا. و خیلی ها هم اصلا نمی اومدن، یعنی اگه باهاشون صحبت میشد به هیچ عنوان قبول نمی کردن که بیان. و من خبر دارم که خیلی های دیگه هم این کار رو می کردن که نمی رفتن دیت کنن با حالا دوست دخترشون، دوست پسرشون، پارتنرشون یا هر کسی دیگه، در حالی که اون اوایل خب خیلی شرایط بهتر بود، الان داره بدتر میشه و خب یکم ترس ریخته، یکم عادی شده شرایط و الان خیلی رعایت نمی کنن. یعنی من به ذرس قاطع میگم خودم این اواخر دور همی تولد مهمونی خیلی از این برنامه ها رو رفتم، اما خب اینم کنارش اضافه کنم که تو این جایی که ما رفتیم کسایی بودن که همه میشناختیم، همو گرچه این شناختن دلیلی برای نیست که هیچ اتفاقی برای کسی نیفته، اما خب میدونستیم کسایی هم که خیلی رعایت میکنن. حالا در رابطه با این موضوع که دیت، شرایط دیت چجوری بوده، بازم من دارم راجع به خودم صحبت میکنم، راجع به تجربیات خودم. من خودم نه به کسی پیشنهاد این کار رو میدم که حالا بخواد دیت بکنه یا نکنه، هر کس برها شرایط خودش رو میبینه و میسنجه و میره جلو. حالا من خودم در رابطه با دیتای خودم اواخری که برها صورت گرفته دوستانم صحبت کنیم، و از دوستانم تقاضا داریم که اگه بیان رو خط با هم صحبت کنیم خیلی بهتر میشه بحث رو پیش ببریم. من خودم به هر حال با کسی که خیلی این اواخر بیشتر باش دیت داشتم، خب اصلا می اومد پیش من اولا که با فاصله چند متری از من میشست تو خونه و حالا با هم میشستیم یه فیلمی میدیدیم
3: از دور با هم دیگه دیت میکردید از دور متوجه یعنی اون بوش میفرستاد شما بوسش رو فوت میکردی پس میفرستدی اون تر اون تو فوت رو با ماسک میکرد
4: البته آره خب واقعا الان خیلی خوب شده رعایت دارن میکنن همه ماسک و دستکش و به هر حال الکل به دست و خیلی رعایت میکنن این موضوع رو نسبت به اول خیلی رعایت نمیکردن حالا کسایی هم که من باشون در ارتباطم خیلی کسای آدمایی هن که خدا رو شکر رعایت میکنن میان وارد خونه میشن بدون اینکه دست به جایی بزنن میرن دستاشون رو میشونن حالا یه بند خدایی میخندید میگفت که خب اول بفرستشون تو همون بذار سر تو پاشون اول یه بار بشونن
3: آره دیگه یه پایین همون هم چیز مثل استخرا پایین همون یه کاسه آب کلور بذار که از تون رد چند بعد برن
4: البته خب باز هم برای خود من این مورد پیش اومده که طرف دانشجو بوده خب دانشگاه تعطیل بودن برگشتن به هر حال تون شهری که ما هستیم کنار هم و هیچ وقت حاضر نشدن بیان ببینن حالا یا به خاطر ترسشون بوده یا خیلی حساس بودن و من خودم از این بابت خیلی خوشحالم که اگه قرار واقعا ایده رعایت کنن عیبی نداره ولی خب کم کم که یکم اوضاع پیش رفت و جلو رفت دیدن نه بابا یه روز یه هفته یه ماه نمیشه بشینیم تو خونه چیکار کنه بشینیم تو پرن ببینیم نمیشه که حالا یه بنده خدا میخندید میگفت که حالا شما داگ استایل ببینید خیلی بهتر از اینه که توی رابطه‌تون فیس تو فیس باشین اونجوری شاید نفساتون
3: فقط مگه از فیس منتقل میشه قضیه
4: آره خب حالا به صورت جوک و خنده اینو مطرح کردن توی جمعی بودیم خیلی واسه شوخی کردیم
3: کسی کلک بزنه تو رو از راه به در کنه و مجبور کنی پوزیشن‌ها رو عوض کنی
4: البته بهروز جان الان من اینو در رابطه با خودم و اطرافیان خودم دارم میگم یه بحث کلی نیست چون برها دوستان دارن گوش میدن شاید بگن که نه ما این الان اصلا چنین شرایطی نداریم ولی من چیزی که تو اطرافیان خودم تو دوستان تو دوست دوستهای خودم و خیلی دیگه دارم میبینم تقریبا اون ترس ریخته حالا اگه بخوام با کسی حتی برای اولین بار رابطه برقرار کنم میکنن اما خب حالا یه ذره با احتیاط میرن جلو من خودم برای خودم که اصلا
3: دست به آسمان و رو به آسمان و دست به دعا شروع میکنن کارشون رو
4: دقیقا همینطوره حالا به یه دیگه داره فشار میاد دیدن که نه دیگه باید شروع کنی بریم جلو حالا البته من حالا توی این تریبون میگم بعضی موقع ها که طرفتون میبینید یکم سرسخته برای خودم این موضوع خیلی جواب داده آخه من میدونم هم خودم رعایت دارم میکنم هم طرف مقابل هم ولی میبینم خیلی سرسخته این سکس چتو به قول معروف اون گفتگوی سکسی خیلی جواب دوستان شما بتونید طرف یه ذره
3: یعنی اونجا کار شروع میکنی قسمت کلاس های پیش دانشگاهی رو براش رو تلفن آنلاین میذاری در واقع
4: حالا البته میگم بازم یه بار دیگه من لازمه فکر میکنم تکرار کنم این موضوعی که حالا این شرایطی که صحبتی که دارم میکنم در رابطه با تجربه های خودم و مسائلی که برای خودم اتفاق افتاد من هیچ کدوم از اینا رو به کسی پیشنهاد نمیدم اما تو ایران الان کلا خیلی رفت آمد و مهمونی ها و دور همی ها و برنامه هایی که دارن تقریبا پابرجا شده البته پابرجا بود ولی به خاطر این کرونا یه ذره همه کشیدن عقب اما دوباره همه را سر گرفتن و تقریبا میشه گفت چیزی که من دارم میبینم همه دارن دیت میکنن من خودم هم همینطور حالا به هر حال من واقعا تو این روزا فکر میکنم خیلی اوزام خیلی تغییر نکرده شاید جوری بگم خیلی بهتر هم شده ما دیگه نمیتونیم بعضی موقع رو پامون وایستیم
3: شما واقعا داری زحمت میکشی برای این مردم در این ایام سخت من مطمئنم که خانم ها از شما بسیار متشکر و آقایون از شما بسیار متنفرن گیرت بیارن تیک بزرگت گوشته مواظب باش که اونایی که داری اجناس و اموال و غذاهاشونو اموال که نه غذاهاشونو برمیداری قلب قلب میخوری گیرت بیارن تیپ به صورتت دادش خط خطی میکنن
4: من ببینشون اصلا من کسی نیستم من اتفاقا توی کنمام کسایی که میبینم تا سر کوچه میرم میبینم خیلی اصلا با بهترین ماشین ها و به بهترین شرایط ولی بعدن حالا با نمونه اون افراد ها شرایط کسایی که اون شرایط خب به هر حال ماشین خوب خونه خوب درآمد خوب دارن من تعجب میکنم چرا بعضی ها واقعا هنوز دارن ریپ میزنن به اصطلاح. من این اواخر اتفاق جالبی
3: این همیشه بوده همین اینو کلام حرفت یادت بمونه، حرفت رو فراموش نکن گفتی این اواخر، ولی این همیشه بوده. اکثر زنا یه گروهی از مردا رو ترجیح میدن برای این کار و بقیه هم باید بمونن و سماق بمیکن. ما هرچی هم میگیم که آقا نایس نباش، خرج نکن، این کار نکن، اون کار نکن، اگه قرار خرج کنی برای پراستیتوت رسمی خیلی محترمتر و خیلی تمیزتر و خیلی حرفه‌ای‌تر هم هست استخدام بکنه، قرار پول بدی، اگه قرارم پول ندی که خب بهتره که تو این کارا رو نکنی، ولی خب گوش نمیکنم. به هر صورت اونا ما رو موقعی هستن که این خانم‌ها دوران دیتینگشون تموم کردن و میخوان دیگه ازدواج کنن، اون وقت اون جاست فرندا رو یکی یکی از آب نمک در میارن، باهاش اینترویو میکنن، یکیشون رو بالاخره سوار میشن. مطلب یاد نره، چی میخواستی بگی؟
4: نه من اینا رو که یادداشت کردم در پیرو به حرف شما، اجازه بدید من یه چیزی هم اضافه کنم بهرو جان، حالا شاید کمی بحث چالشی بشه. من توی شرایط آمریکا، استرالیا، اروپا، کانادا، چیزی که من برنامه قبلی تو گوش دادم و با یه سری عزیزانی که اونجا بودن صحبت کردم، همشون میگن استاد یا همون پروستیتوتی که شما بخواید برین برای یه ساعت دو ساعت استخدامشون بکنید، حالا بستگی به کشوری که هست $30 $40 $50 $100 ماکسیمم دیگه خوبشون رو بیاری $150. حالا ما راجع به لاس وگاس و مونته کارلو صحبت نمی‌کنه که اونجا باید بری رو $500.
3: لاس وگاس که قرمون برم از یه آپدیت لاس وگاس به دوستانی که نمیدونن بدم، لاس وگاس از مکزیک ارزون‌تر شده به خاطر اینکه همه رفتن دیگه، کسایی که اونجا کار میکردن باید کارشون رو انجام بدن، خرج زندگیشون در بیارن. لاس وگاس یه سری از هتل ها به مقدار به سکیل خیلی بالایی کارمنداشون رو بیرون کردن یا بازخرید کردن، به قول خودشون داون سکیل کردن و وضع لاس وگاس اصلا خوب نیست، بخاطر این شهر روی دو سه چیز بوده: قمار، مشروب و پراستیتوشن. بیزنس تمام این شهر، اون شهر وسط بیابونه نوادا هستش و هیچ کار دیگه اونجا اصلا طراحی نشده که انجام بدن و فعلا بعض لاس وگاس داداش خرابه. ممکنه مونته کارلو بهتر هنوز گرون باشه، ولی لاس وگاس دیگه الان خیلی ارزون شده.
4: من اتفاقا همین دیروز تو یکی از کانال‌های خبری خوندم که راجبش چند دقیقه هم صحبت کردن که یکی از بزرگترین مراکز پراستیتوشن تو آلمان اعلام ورشکستگی کرده. اتفاقا اسم جالبی هم داشت، اسمش میرفت طرف های اسمای ترکی، من دقیقا الان یادم نیست، که با مدیر اونجا صحبت کردن گفتن به خاطر این کرونا ما دیگه کارمندامون به 1/4 تا 1/5 کاهش پیدا کردن، اکثر پراستیتوشن ها اصلا ازشون خواستیم برن چون اینا همین که اینجا هستن
3: خونه کار کنن دیگه، از خونه
4: بدیم به دولت.
3: بله بگو بخشید.
4: خواهش میکنم. حالا به حال الان بحث لاس وگاس پیش اومد، من این موضوع این حرف یادم نره، تو ایران اتفاقا چند شب پیش یه صحبتی بود، ما یه جایی بودیم، الان شما پراستیتوشن معمولی رو بخوای استخدام کنی برای یک یا دو ساعت حداقل از 400,000-500,000 تومان به بالا شروع میشه، حالا 1,000,000 هم میگیرن، 1.5 میلیون هم میگیرن. اینم در نظر داشته باش بروشون که 1.5 تا 2 میلیون تومان حقوق یه کارمند معمولی تو ایران. یعنی شما بخوای یه پراستیتوشن خوب استخدام بکنی برای یه شب، تقریبا میشه تقریبا حالا بگیم 100% 70-80% حقوق یه کارمند معمولی تو ایران، و این چیزی نیست که فکر کنم برای هر کسی قابل انجام باشه این کار. حالا
3: تو ایران که من خیلی شنیدم قیمت ها بسیار پایینه، شما اینی که میگی خیلی با اون چی که من میدونم فرق میکنه.
4: البته ببینید جان، شاید من خودم به شخصه شاید خودم توقعم خیلی بالاست، آره شاید پراستیتوشن 100,000 تومانی هم داشته باشیم، ولی خب من به شخصه اگه بخوام یه روزی سراغ پراستیتوشن برم هیچ وقت سراغ اون آدم نمیرم، که گرچه تو زندگیم هیچ وقت نرفتم، یعنی همیشه شرایطی بوده که همیشه تقریبا میشه گفت مفت و مجانی بوده برام.
3: قضیه بر مبنای احتیاج همیشه، و مسئله پراستیتوشن و خانمایی محترمی که پراستیتوت هستن من خیلی احترام میذارم، چون هم راستگوان هم حرفه‌ای هستن، هم قیمتشون عادل است نسبت به یک زنی که شما ازدواج میکنی یا دوست دختری که میگیری که پراستیتوت نیست، قیمت اینا عادل درسته و کارشون هم بهتره و همیشه هم سنشون پایینه برای شما، من خیلی احترام میذارم. ولی من اخیراً این چیزایی که من شنیدم قیمت‌ها بسیار پایین بوده و در ایران البته من شنیدم، هم دوستان برام میفرستن به عنوان جوک، ولی خب بحثا آدم یه سری واقعیت ها رو از اون تو میبینه که اینا هنوز دارن کاراشون رو انجام میدن، ولی خب خیلی به قول شما همونجوری مواظبن و خیلی هاشون هم از خونه کار میکنن. میگن آقا من میام جلوی دوربین وبکمم نصف چارجت میکنم.
4: کاملا درسته. حالا به هر حال یه پولی ازت میگیرن بابت شارژ گوشیشون یا چند شارژایی هم میکنن. آره اینو من میدونم.
3: من یادم رفت. مطلبی که میخواستم بگم این بود که بر مبنای احتیاج داستان پراستیتوشن یک یا استخدام کردن پراستیتوت یک روش زندگی نیست که بگه من سبک زندگیم اینجوریه که من پراستیتوت استخدام میکنم، اینطوری نیست. در واقع در دنیای امروز یک لایف استایل نیست، بلکه رو احتیاج میره. یک کسی جوونه، یک کسی چه میدونم شهرت داره، پول داره، میان و میرن و فلان، اینا دخترها میخوان بهش بچسبن و فلان، به هر دلیلی میره و از این استفاده میکنه. یک کسی انقدر خوش تیپ و تیپ خیلی عالی داره که اصلا دخترها ترجیح میدن، به هر نحوی باهاش میان، ممکنه تا سن 50 60 سالگی هم باهاش میان. ولی وقتی که نبود، ذهنیت مرد درستش این هستش که بدونه که زن رو یا مجانی میاد پیشت یا باید پول بدی. اگر قرار شد پول بدی، اگر قرار شد که نخواستن با تو باشن، که اگر پول خرج نکنی با تو نمیان، تو حالا شده مثلا فرض کن 45 سال که نه، مثلا فرض کن 65 سالت شده و دختر جوان 22 ساله ای که تو میخوای با تو حاضر نیست همینجوری بیاد، ولی دختره هستن که واسهش ماشین بخری، اگه واسهش چه میدونم خرج خونهش رو بدی یا طلا و لباس و اینا بخری، حاضر باهات بیاد. ولی اون دختر میگه من پراستیتوت نیستم، من خودفروش نیستم، در حالی که این همونه، هیچ فرقی نمیکنه. اگه قرار شد به هر نامی، به هر شکلی دست تو جیبت بره، چه مستقیم به دختر پول بدی و یا چه براش کمکای انجام بدی که ارزش پولی داره، اون موقع ازش که یعنی تو احتیاج داری که پول خرج کنی. بر مبنای این احتیاج اون وقت باید بدونی قیمت بازار چنده و کسایی که پول میگیرن چه سرویسایی میدن، چقدر سرویس میدن، کیا هستن، که اون وقتی که باید بری پراستیتوت حرفه‌ای رو استخدام کنی. من این مطلب رو میخواستم بگم. ببخشید من همین پرم وسط حرفت، بفرمایید.
4: نه خواهش میکنم، خواهش میکنم، ما داریم استفاده میکنیم. من طی همین هفته یه باقی رفتیم با یکی از دوستان، البته 4 نفر بودیم، ما 2 تا پسر بودیم، 2 تا خانم بودیم، که من یکی از این خانوما رو میشناختم، اون یکی هم دوستشون بود که به هر حال اومده بودن و ما هم با دوستمون بودیم دیگه. به هر حال بساط جور شد و رفتیم برای کباب بازی و به هر حال درینک و این داستانا. خیلی داستان جالبی پیش اومد اونجا برای من، که حالا بعد از صرف درینک و اینا به هر حال یکم درانک هم شده بودیم. من حالا به هر حال این دوستشون، البته خودشون هم واقعا نمره قبولی، از من خودم آدمی هم که خیلی توقعم بالاست از دختر و رابطه، منظورم از رابطه سیستم و استایل شخصیت.
3: مثل ما بدبختا نیستی که، مثل ما بیچاره ها نیستی که هرچی از 10 متریمون قبول رد بشه قبوله.
4: نه دقیقا در رابطه با من هم همینه. من یه ذره یه سری بچه ها بعدی میخندم مسخره میکنم، میگم تو چرا اینقدر بدپسندی، اینقدر سخت پسندی. من خودم اتفاقا حالا نه یه تیپ و قیافه هم چنانی داریم، نه هیچی ندارم، ولی خب همیشه هر چقدر توقعمو بردم بالا تقریبا دستم هم رسیده به اکثرشون، نمیگم به همشون. حالا یه داستان جالبی که پیش اومد، ما دیگه به هر حال بزن و برقص این داستانا پیش اومد، منم یکم درانک بودم. من از عرض عذرخواهی از تمام خانمایی که دارن گوش میدن، من میدونم شاید خیلی هاشون پر شدن، البته میدونم کار خیلی قشنگی نبود. من نمیدونم چی شد که کلا یه دفعه بازم هر رفت خانم، یعنی دوست این خانم. خب ایشون هم به هر حال میدونست که جای دوستش نمیتونه کاری بکنه، البته واقعا هم چنین قصدی هم نداشت، ولی خب من دیگه به قول نمیدونم، حالا یکم هم درانک بودم و حالا از در شوخی و خنده و این داستان، حالا وسط شوخی و رقص و درینک میزدیم و اینا، به حال این خانم فهمید که با من بود دیگه. یکم قضیه شلوغ پلو شد و ناراحتی و گریه و داد و بیداد و فلان این داستان ها، ایشون با من قهر کرد میشد دیگه، اصلا دیگه ما رو تحویل نمیگرفت و تو کار خودش بود و عبده دمونم زیاد نبود، ما 4 نفر بود. بعد خودم یادم میاد خندم میگیره. حالا یکم که گذشت بعد دیگه موقع خواب شده استراحت و اینو شد 3-4 صبح نزدیک صبح شده بود. بعد دیدم کم کم خانم خودش داره هی میاد طرف منو، بعد دیگه با هم رفتیم توی اتاق گرفتیم خوابیدیم. ایشون اون شبیه سرویسی به من داد که هیچ وقت من از این خانم اون سرویس رو نگرفته بودم. و من بعدش نشستم فکر کردم، دیدم ایشون من دید که اصلا من روی دوستشون زوم کردم، اصلا حالا کارم درست نبود، اصلا کارم هم قشنگ نبود. حالا یکم دریم
3: خیلی کار زشتی کردی، خیلی کار زشتی کردی و نتیجه خیلی زیبایی گرفتی، مبارکت باشه.
4: آره دقیقا همینو میخوام بگم که برام خیلی جالب بود که اون شب اصلا یکی از زیباترین و یکی از بیادماندنیترین شبای زندگی بود، نه فقط با این خانم.
3: یعنی به طوری که همسایه ها هم یعنی به طوری که همسایه ها هم کار زندگیشون رو گذاشتن و سراپا گوش بودن.
4: دقیقاً همینطوره، دقیقاً همه اصلا همه چی دست به دست هم داده، چیز لانگ تایم، یه چیز هاته، یه چیز اصلا یه چیز نمیشه بگم. یعنی خورشید زده بود، ما همچنان مشغول راز و نیاز بودیم و این نور استخر میخورد آفتاب که تازه اومده بود بیرون میخورد رو استخر، این نور استخر تلالوش میزد تو اتاق، اصلا یه داستانی بود. خلاصه اینو میگم که برای من خودم خیلی مزیم آقا، اصلا خودم هنوز شوکه میشم، هنوز تعجب میکنم. تو دیدی من الان با دوستت چند ساعت پیش تو با من دعوا کردی، داد و بیداد کردی، اصلا میخواستی پاشو بری، حالا ما یکم آرومت کردیم، ولی یکی دو ساعت بعد خودت یه جور اومدی.
3: حالا دوستان عزیز فهمیدن که وقتی میگه اخلاقت اینجوریه تو این حرف رو زدیم من دیگه نمیخوام با تو باشم، داره چرن تحویلت میده، به یه دلیل دیگه است که نمیخواد با تو باشه. واسه همینه که میگیم وقتی گفت شما بشنوید.
4: مهروزان شما صحبت که میکنی نقل و نبات میاد اصلا تو فضا. حالا من با تمام این اتفاقایی که برای من میفته تو دیتینگام، من نمیدونم شما تک تک اینا رو خودت تجربه کردی و از این موقع صحبت میکنی، یا تو نمیدونم الهام میشه بهت. البته این صحبتی که دارم میکنم من بعضی موقع واقعا بهش فکر میکنم، خب مثلا بهروز باید 1,000,000 دختر اومده باشه تو زندگیش که تک تک این حرفا رو 20 سال پیش زده.
3: من همش آرزوهایی که بهش دست پیدا نمیکنم در رویاها و خیالای خودم، ببخشید، در رویاها و خیالات خودم میشینم و اونا رو قصه درست میکنم، وقت شما خیال میکنید واقعا اتفاقا واسه من افتاده.
4: خلاصه که همه رو یا غیب میگی، خلاصه هر چی میگی من نمیدونم، ولی هر چی میگی مثل نوستراداموس 0-100 درسته. من که به شخص تمام صحبتات رو توی دیتینگ های خودم یعنی علنی تجربه کردم.
3: من به دوستان عزیز گفتم بشنم. من همیشه به دوستان عزیز گفتم عزیز من I have been there, I was there, I have seen it. یه چیزی که عمو به شما میگه بدونید که عمو اینو میدونه و تجربه کرده و مواظب بوده که سر خودش نیاد، و ولی دیده که چطوریه داستان. به خاطر همین حرف گوش کنید دیگه بابا جان، حرف گوش کنید. بیا ببین آقای استیو چی میگه. این خودش نصف اون شهر رو فراموش کرده دیگه، چون دیگه واسهش کهنه شدن. بازم میگه که هرچی من شنیدم پرچونه گفته بود. بیاید یه خود به حرف اقلا من گوش نمیدید و حرف این داداش استیومون گوش بدید.
4: من چند وقت پیش، البته این که دارم میگم این موضوع شاید مال چند ماه پیشه، یه خانومی بود من باهاش در ارتباط بودم، خیلی خانوم محترمی بود، خیلی ایشالا هر جا هست خدا یارو نگهدارش باشه. یه دوستی داشتن، من اینقدر که من نمیدونم چرا من هر دوستی به من میرسه میگه آقا شب برنامه کنیم بریم کجا، بریم کجا، خب میگم بریم، میگه نه دیگه تو برنامه کن، تو بیار آقا، ما همه جا میریم، من همه چی با من، تو فقط حالا میای بگو طرف هم یکی برای ما بیاره. بگذاریم یه برنامه 4 نفری خلاصه جفت و جور کردیم.
3: اینا همش ببین من یه چیزی میونه حرفات بگم، اینا همش خدمت به خلق محسوب میشه. فکر نکن اینا از شما چیزش نمیگیری، پاداشش رو حتما میگیری.
4: به هر حال تا جایی که دستمون بر بیاد برای دوستان انجام میدیم. یه خانومی بود من باهاش در رابطه بودم، بعد ایشون هم یه دوستی داشتن که پزشکی میخوندن. من به اتفاق دوستم و به اتفاق این خانوم رفتیم جلوی دانشکده پزشکی دنبال ایشون، و ایشون هم اومدن و اصلا واقعا اونجا که نشستم بدن یکم با هم دینگ زدیم و با هم شوخی کردیم و سر صحبت باشد بهش گفتم خدا کنه همه دکترا مثل تو اصلا لزومی نداره شما دارو بدی شما بری رو سر او یا رو اگه جنازه هم باشه برام میشه سرپا وسط بندری میرقصه
3: بستگی داره که بستگی داره که چه زاویه بری رو سر او یا رو
4: حالا ما یکم که پیش میدی آخه من ایشونو که دیدم با خودم گفتم اصلا دیگه ایشون دیگه تمومه ایشون میاد کنار می درینک میزنه و یه شام میخوره و خیلی شیک و مجلسی خدافظی میکنه پا میشه میره. یکم که مشروب خوردن شروع کردیم به صحبت بعد من خودم کم کم شروع کردم سر صحبت رو باز کردن ایشون دیدم انقدر راحت راجب رابطه سکس و راجب حتی سکس اورجی داره صحبت میکنه خیلی برام جالب بود و یه صحبت خیلی جالبی هم که با هم کردیم و همون اولین و آخرین بارم بود که با هم همه با هم چهار نفری به هر حال نشستیم به راز و نیاز بعدش گفت که من دوست دارم حالا به هر حال اگه قضیه داستان اورجی پیش میاد دوست دارم فقط برای آخرین بار باشه که دیگه هیچ وقت شما رو نبینم چون دوست دارم وقتی این کارو انجام میدم هر کاری که دلم میخواد رو انجام بدم اما اگه اون کارو رو انجام بدن دیگه دفعه بعد نمیتونم تو روی شما نگاه کنم
3: مجبوره که تک تک بیاد خدمتتون مجبوره که تک تک بیاد خدمتتون چی میگفتی ببخشید یه بار بگو
4: میگم اینو خواستم بگم که بدونید هنوز نجابت مونده هنوز حیا و شرم و خیلی داستانه دیگه مونده تو وجود خیلی از دخترهای ما
3: البته،
4: که
3: البته.
4: خودشون
3: البته و من میخواستم بگم که اینا که گفت خجالت میکشم منظورش این بود که دیگه گروهی دیگه نباشیم هر چقدرم شما خیلی خوشتون میاد خیلی خوش باهاتون میشه نمیشه دیگه من تک تک میام هر کدومو خواستم که دیگه یه موقع دوباره با هم به من نخندید
4: انجام دادیم و اونشون میگفتن که من دوست دارم چون یه بار انجامش بدم هر کاری که دارم بخواد انجام میدم اما دیگه آخرین بار باشه که هم دیگر رو ببینیم ما گفتیم باشه آخرین بار باشه که هم دیگر رو ببینیم چش کنه
3: و این کاری که شما کردید این کاری که شما کردید در ایام عزیز کرونا بوده؟
4: بله بله همین صحبتی که دارم میکنم در ایام کرونا بوده من اتفاقا خیلی برام جالب بود چند وقت بعدش ایشونو با یه آقایی دیدم که کچلواری حالا مثلا شاید به کارمند بانک میخوردن یا به یه خیلی آدم موجه و خوشتیپ و از خودش قد بلندتر ایشون با کوچه‌الوار دست تو دست هم ماسک هم زده بودن و رد شدن تا منم دید سری سرشو کچ کرد و خودم گفتم آخ شاید به خاطر این موضوع بودیم بنده خدا نمیخواست که حالا ما رو برای دفعه دوم ببینه منظورم اینه که یه سری آدمایی هستن سری پسرایی هستن من نمیدونم حالا بنده خدا نامزدش بود دوست پسرش بود دوست به هر حال بعضی دخترها این حرفا رو میزنن دیگه نامزد به دوست پسرم میگن نامزد یا پسر رو میخوان توی شرایطی قرار بدن که عمل انجام شده استناد بهش میگم که دیگه
3: یا پیش خالهشون یا پیش دوستان خونه عموشون و زنموش اینا میگن نامزد ولی خب اشکال هم نداره ببین دخترها بالاخره ببین شما باید دخترها رو درک بکنید دخترها مثل ما پسرها بی حیا نیستن همونجور که میدونی ما پسرها روی وجدان و گیلت و ملاحظات وجدانی و مردونه و هرچی که میخوای اسمشو بذاری رفتار میکنیم دخترها رو حیا رفتار میکنن دخترها کاری رو میکنن که بقیه دخترها بکنن حتی اگه شده کشتن مردا باشه اگه همه مردا کردن اگه شده آمپول زدن و نمیدونم بوتاکس زدن و سینه عمل کردن و چشم عمل کردن هر چیزی که میخواد باشه موقعی دختر دیگه انجام بدن شبیه اوناست و اون وقتی که به حیا و به در واقع بی حیایی محسوب نمیشه چون بقیه دختر انجام میدن و ما باید بدونیم که وضعیت دخترها رو درک بکنیم اونا باید یه مقدار حیای خودشون رو نگه دارن وگرنه کارشون خراب میشه من نمیگم چیز خوبیه یا چیز بدی این سیستم زن است بخاطر شما کار خودت انجام بده و دعا بکن خوشحال باش یک دومن یک جوری باید همیشه خانمایی که این کارهای مدرن انجام میدن ما گفتیم زنهای مدرن همه مثل هم هم و باید تقریبا مواظب باشی که کم و بیش با همشون یه جور برخورد بکنی و مواظب خودشه با خانمایی که این کار رو میکنه ما اگه برخورد میکنیم ما همیشه باید فراموش کنیم و هیچ موقع بررسی نکنیم و هیچ موقع هم آنالیز نکنیم که اون چرا این کار کرده چرا دوست داشته نداشته شما خوشحال باش که میونه این همه پسر غوره به نام شما افتاده و یه جوری شما رو نمیگم شما خود بلدی من کلی دارم میگم و یه جوری رفتار بکنه دفعه دیگه تو رو دید بازم بیاد، چون ممکنه دو ماه غر بکنه، ماه سوم دوباره برگرده خدمت شما چون خیلی خوب بود و خوش گذشت.
4: برای من این موضوع که خیلی بارها اتفاق افتاده بهروز جان، ولی در رابطه با این که شما فرمید بهشون حق بده، آخه خیلی از مواقع خیلی از رفتارها و ریاکشنهایی که از طرف مقابلت میبینی بنابر اینه که اگه من دارم با تو این کارو میکنم چون دوستت دارم، اگه من دارم این کارو با تو میکنم میخوام با هم بمونی، من دختر خوبی ام، من از فلان خانواده ام، یعنی بازم میخوان شما یک نگرش دیگه نسبت به
3: شما نگرش نباید داشته باشی. وقتی که گفت، وقتی که گفت پشت سرش شما صدای پرچونه یادت بیاد، هر دختری گفت که چرا اینجوریه شما بهش به عمل نگاه کن، به کار نگاه کن. اون مشروب خوردن همه علکیه، من مست بودم علکیه، اون من اینجوری بودم، من اونجوری بودم علکیه. به همین دلیل به قول تام لایکس by the same token و با همین انالوجی و دلیل، وقتی دختری حامله شد دیگه هر چی گفت بی خوده، نمیتونم، من دیگه نمیتونم معامله بشم، من دوتا کورتاج داشتم، من دارم فلانم، من دیگه من باید این بچه رو نگه دارم، اینجوری اونجوری، اینقدر گذشته، اینقدر گذشته. نخیر آقاتون، بچه رو که بخواد نگه داره نگه میداره، وقت نخواد نگه داره بچه شیش ماهش هم باشه بازم میره کورتاج میکنه. شما به گفت اون کار نداشته باش. هر موقع کنترلی قراره در رابطه زن و مرد وجود داشته باشه، تو دست مرد قرار باشه باشه، باید از فاصله گرفتن و آتو ندادن و به قول معروف خود اسیر دست اون زن نکردن باید باشه. وقتی اسیر دست اون شدی، اون هر چی میخواد بگه بی خوده، چیزایی که اون میگه بی خوده، چون این کارهای زن ها غریزیه، بچه نگه داشتن و این که میخوام بچه دار بشم و این که اینطوری و اون تو، اینا غریزیه. مادری یکی از غرایز زن هست. به خاطر که همه زنهای روی کره زمین، گنجشک زن، اسب زن و انسان زن، همشون یه جور بچهشون رو دوست دارن و این غریزه است. این کار رو به عقل و آنالیز و اندیشه و چیز زن واگذار نکردن، این کار رو به غریزه زن واگذار کردن در طبیعت. به خاطر همین شما بدونی که تا موقعی قدرت داری که گیرون نیفتاده باشی، بعد از اون دیگه با آنالیز نمیتونی هیچ کاری رو انجام بدی و ببری جلو، چون با طبیعت طرفی، با اون زن طرف نیستی. خاطر همین من معمولا وقتی میخوام، این شما گفتی دخترها اینو میگن ادعا میکنن فلان میکنن، دارم جواب میدم و که دلخور نباش چرا اینو گفته، اصلا اون حرفا معنی نداره. واسه همینه که وقتی میگی گفت، من میگم دارم میشتم هر چی اون میخواد بگه بگه، طبیعت داره کار خوش انجام میده. از تو خوشش بیاد میاد باید میخوابه، خوشش نیاد بمیری. کتاب افلاطون واسه ترجمه میکنه به سه زبان مختلف، به این دلیل میگه که من نمیخوام با تو بخوابم، که اونم تمامش چرنده، از قبل از اینکه شروع کنه به گفتن و بعد در رقبش همش چرنده. به خاطر همین شما دلخور نشو، دختری به تو روزنه امیدی نشون داد، شما استفاده میکنی، سعی میکنی حامله نشه و گیر نیفتی، بعدم تموم شد به هیچ چرایی کار نداشته باش، کیفتو بکن و مواظب باش که گیر تو اون چاله نیفتی. حالا چاله از شیاره، من نمیدونم هرچی.
4: من بهروز جان حرفات که کاملا درست قبول دارم. من یه تجربه نمیشه گفت تلخ، میتونست تلخ باشه، من اینم اینجا بگم. حالا البته فکر میکنم خودم راجع به این موضوع تا حالا صحبت نکردم، تو این چند سالی که با هم صحبت کردیم، این عزیزانی که دارن صحبت منو میشنون خیلی به این موضوع خواهشم اینه که اهمیت بدن. خانم ها، اولا که بارها اینقدر شما صحبت کردی که من دیگه اصلا لزومی نداره بخوام این موضوع رو بگم، که فکر نکنید که اون دختری که باهاش میری تو رابطه همه جوره هر دو تمیزه، اولین نفری هستین که شما باش هستین، ایشون با هر کسی قبل از شما بوده کاملا اون آدمایی که با این خانم بودن پروتکشن رو رعایت کردن. من این با یه خانومی دوست بودم، دوست که دیدار ما در حد 4-5 سری دیدن بود، ایشون پرستار بودن. بعد حالا ما باهاشون که اولین بار که رفتم خونهش، خونه خودشم میرفتم، قبل از این که من یه اخلاقی دارم، قبل از این که بخوام باهاش رابطه رو شروع کنم، اول اینکه حالا بحث پروتکشن اینا به کنار، سعی میکنم یه جوری بحث رو باز کنم که حالا یکی از دوستان اینطوری شده، ببینم حرفش چیه. بعد گفتم نه، من یه سره ما اونجا اصلا اجباری ازمون هر 3 ماه هر 6 ماه اونجایی که کار میکنم از همون آزمایش های چکاپ کامل میگیرن و این داستان ها، نگران نباش.
3: یاد استریپ کلاب های کولومبیا و کوبا و آرژانتین آدم میفته که میگه هر 3 ماه یا 6 بار از آدم 6 ماه از آدم چکاپ کامل میکنن، یا آدم یاد اونجا میفته.
4: بگوشن شما تایلند هم به یک سکس توریسم، یک مرکز سکس توریسم، اونجا همش کارت بهداشت، یعنی فکر میکنم حالا نمیدونم هر هفته یا اونا هم هر ماه چکشون میکنن، ولی امکان نداره شما

0: این مدت من شاید یکی دو هفته بعد از اینکه آخرین باری که من رفتم خونه ایشون دیگه نه ایشون دیگه دیدم خبر گرفت. من فکر کردم که خب خیلی مایل نیستن، اینو دارم میگم که خواهشم برای بار دوم سوم هزار بارم واسه خواهش میکنم از پسرم حتما این موضوع پروتکشن رو بهش یه اهمیت ویژه‌ای بدین. با من تماس، البته من ایشونو بعدا با یه پسر دست و دست دیدم چند وقت بعد آخرین دیدارم، شاید دو سه هفته، و اصلا برای من اهمیت نداشت، اصلا رد شد و فکر میکرد که حالا من باش تماس میگیرم. منم یه نگاه بهش کردم و اصلا برای مهم نبود، چون هیچ وقت تمرکزم رو روی دختر نداشتم که بخوام اذیت بشم، که ایشون هفته پیش دو هفته پیش با من بود، الان یه دفعه با چه دست و دست با یکی دیگه شد، اصلا این برای من مهم نبود. با من تماس گرفت حدودش شاید یه ماه بعد، تماس هم نگرفت، یه تکست به من داد که یه آزمایش HIV و HPC فکر میکنم هپاتیتی همش چیزیه اونو برو بده. حالا من همزمان همونجا که این تکست رو خوندم با تلفن خونه داشتم با یکی دیگه صحبت میکردم، با اون خدافزی کردم. حالا
1: فکر کنم تو تلفنت فکر کنم تو تلفن هپاتیت سی داشته باشه بدجور.
0: خیلی برام جالب بود، من همزمان داشتم با یکی دیگه صحبت میکردم، بعد گفتم ببین الان کاری پیش اومده بهت زنگ میزنم. حالا هر چی بهش زنگ میزنم قطع میکرد قطع میکرد. یه بار برداشت دیدم احساس کردم سرماخورده است، این آبریزش بینی انگار داشت، یه همچین حالتی من حس کردم. اینو برداشت گفت بهت زنگ میزنم، قطع کرد. منو میگی بیشتر استرس استرس استرس، گفتم حتما این داره گریه میکنه دیگه، هزار تا فکر
1: تصمیم میگیره که بگه بچه مال توه یا مال کس دیگه یه. به هر صورت این همه افکاری که به ذهن یک مرد گناهکار همیشه خطور میکنه.
0: سن گوشی مون رو جواب داد، گفت نترس مشکلی نیست، فقط این که من از بچگی که به دنیا اومدم مادرم هپاتیت داشته، من هم هپاتیت گرفتم از ایشون، یعنی از بعد به دنیا اومدن من این موضوع رو داشتم. بعد من بهش گفتم مگه تو خودت به من نگفتی که من تمام آزمایشا رو رفتم؟ گفت چرا برای این و فلان و بحث دیگه، اصلا من دیگه صحبتاش از اینجای بعد نشنیدم، که فقط گوشی رو قطع کرد. آره توی اون 48 ساعت 72 ساعتی که جواب آزمایش من اومد، من واقعا فکر کنم یه سالی از عمر من کم شد. میدونید که هپاتیت، البته الان فکر کنم دوره درمان داره دیگه، کشنده نیست مثل قبل، مثلا شاید 10-15 سال پیش من پروتکشن رو رعایت کرده بودم، ولی هپاتیت شما طرف رو فقط ببوسی کاف تمومه، یعنی حتی از یه لیوان مشترک پشت سرم آب بخوری تمومه، اصلا نیازی حتی به سکس هم نداره. با اینکه ایشون خودش پرستار بود و به حال یه جای کار میکرد.
1: در بیابان گر به عشق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور.
0: نمیدونم،
1: من تاریخ ادبیات هم ضعیفه، مال یکی از این دوتا استاد بزرگ باید باشه فکر کنم.
0: جهان یکی سهان راه راه راستیست، این کوروش هخامنش میگه، نمیدونم یه زرتوش میگه، خلاصه در هر صورت ما هم خواستیم یه ارزندامی کرده باشیم بیشه بیارچه ما کوچیکه دنده روزم.
1: ما شاکریم آقا. این دوران کرونا و داستان دیتینگ تو دوران کرونا، گفتی به یه سری ها فشار اومده، در واقع من داشتم فکر میکردم به یه سری ها که قبلا فشار نمی اومد فشار میاد، به یه کسایی که قبلا فشار زیاد می اومد فشار نمیاد، درست گفتم؟
0: وایبریتر رو
1: این که گرفتی مطلب، بله یه سری که بهشون فشار زیاد میامده بهشون فشار نمیاد و همین باعث شده که اونا عصبی بشن، اگرسیف بشن و خیلی هاشون از خونه کار میکنن دیگه. فکر میکنی برای چی تمام دنیا داشته سکایپ رو استفاده میکرده، سکایپ رو گذاشتن مرحله دوم، حالا دیگه زوم اومده، یعنی میتونید گروهی بیایید رو زوم و فشارهای خودتون رو
0: او بهروز جان، خود دختره میاد تو رخت خواب با تو بعد یه تایمی به خود من بارها این اواخر اینو شنیدم، بابا لعنتی من اینقدر، این حرفی که ایشون میزنه که بابا من این عصبی بودم، اینقدر پاچه میگرفتم، اینقدر فلان بودم، دردم همین بود، مشکلم همین بود، فلانم همین بود، اصلا نمیشه واقعا. چیزی که بحث فقط خانوما نیست، چیزی که واقعا فشار میاد، اصلا نه هورمونا نه هیچی تنظیم نیست. حالا اون اوائل یه سری دوستان خیلی سعی میکردن رعایت کنن، اما اول برنامه هم من گفتم، ولی بعضی جایی به بعد واقعا نمیشه. من
1: قضیه خیلی پیچیده شد، من الان اون قضیه معادله یک مجهولی بود، یعنی یه مساوی ای ایکس پلاس به اضافه بی مساوی

0: چی بود؟ الان شد معادله درجه دوم، یعنی شاید معادله هایپربولیک شده باشه. یعنی در واقع من دارم اینجوری فکر میکنم، کسایی که اگر فشار می آوردن فشار نیارن بهشون فشار میاد، کسایی که بهشون فشار می اومده اگه بهشون فشار نیاد بهشون فشار میاد، درسته؟ خیلی پیچیده شد بابا. ببین الان ببین بحث خیلی در سطح مهندسی و ریاضی سطح بالا شد. آره من دو سه کلمه دیگه تو حرف بزنی فکر کنم بره توی معادله انتگرالی، اون وقتی که بیچاره میشه.
1: تو وسط اون خال، وسط سیبلم کنارای خالم نزدی، قشنگ زدی وسط خال، یعنی خودت اون نقطه وسط سیبل رو سوراخ کردی.
0: شما همین الان یکی بگه به خاطر هم ببین نتیجه که میگیریم وقتی نمودار این معادله رو رسم میکنیم هایپربولیک هستش و قسمت نامفهوم تعریف نشده هم داره. وقتی که منحنی به سمت دیوار بی‌نهایت میره، منحنی دیگر از سمت دیوار بی‌نهایت به سمت صفر حرکت میکنه. به خاطر همین میتونیم الان وقت ما گیج میشیم، دیدی منحنی ها این وسطاش تعریف نشده است، میگن این خط تعریف نشده است، مخرج مساوی صفره. و اینجا وقتی یه نفر بگه حالا مشکل سخت شد، الان یکی بگه در دوران کرونا به من فشار میاد، متوجهی؟ میخوام قشنگ بتونی مطلب رو تجزیه تحلیل کنی برای آیندگان و شاگردان جدیدم بتونی توضیح بدی، بخاطر اینکه ما یک کمک مدرس هم توی این کلاس لازم داریم. حاضری؟
1: خواهش میکنم. ما شاگرد تنبلی اون تایی کلاس نشستیم، ولی ای کاری از اون
0: برد. شاگرد تنبلی که همش حواسش به دختر از قرار داره، بعد از ساعت زنگ تفریح قرار بره کلاس دخترانه توی. حالا اگه یه نفر بگه آقا در دوران کرونا، نگه آقا، مثلا ما ببینیم این نوشته است ندونیم این کیه، بگه در دوران کرونا به من خیلی فشار اومده، معنیش اینه که در واقع فشار اومده بهش یا فشار نیومده بهش، یا قرار بود فشار وارد کنه نیومد، یا قرار فشار وارد بشه نشده آره بهش فشار میاد. ما آدم نمیفهمه. این اون نقطه است که مخرج مساوی صفر قرار میگیره و خط نقطه چین منحنی به سمت بی‌نهایت میره. دوستان عزیز باید همیشه از اون خط تعریف نشده دوری کنید و در محدودهایی که منحنی قابل تعریفه، یعنی x و y داره، اونجاها بازی کنید. یعنی چی؟ یعنی پروتکشن و مهمترین چیز تجزیه تحلیل نکردن حرفای زنونه. اون نقطه‌ای که مسمنحنی میره به سمت بی‌نهایت، اونجا حرفای تجزیه تحلیل نشده است. چرا من این بچه رو نگه داشتم، یا چرا من این بچه رو انداختم، یا چرا الان من دست این آدم گرفتم پیروز با شما داشتم اورجی می‌کردم. این چراها همشون قسمت‌هایی هستش که منحنی معنی میره به سمت بی‌نهایت. اینم یعنی تعریف ریاضیش که دوستان که ریاضی خوندن بتونن قشنگ متوجه بشن.
1: یار زیبا، آدم لذت میبره واقعا به روز جان صحبت کردم با شما و
0: از شرط فردایی که من میگم اصلا از لذت میبریم.
1: من به خدا لذت میبرم، گرچه همیشه متنفر بودم از انتگرال، از معادلات دو مجهولی و نمیدونم اینجور داستان ها، خلاصه بدبختی کشیدیم سرش دوران دانشگاه، ولی خب الان من فکر میکنم خیلی علاقمند شدم با این توضیحی
0: شما. ریاضیات بفهمه، وقتی ریاضیات فهمیدی وقت میبینی که ریاضیات در زندگی بسیار بسیار قابل استفاده است.
1: حالا باید میان برنامه از دوستانی که دارن برنامه رو میبینن خواهش میکنم اگه امکانش هست تماس بگیرن، به هر حال با هم صحبت کنیم، از تجربیت خودشون بگن. من چند وقت پیش داشتم با ماشین یکی از دوستان، خودم الان در آغاز ماشین ندارم، داشتم از یه مسیری رد میشدم نزدیکای حالا جایی که من ایشون خانم رو دیدم، بعدها متوجه شدم نزدیک دادگاه بود. ایشون وقت دادگاه داشتن، باید میرفتن به جلسه دادگاه داشتن که داشتن از همسرشون جدا میشدن. توی دیت اول که حالا صحبت معمولی بود، صحبت دیت دوم ایشون به من گفت که من دارم میرم دادگاه که از شوهرم جدا شدم و جلسه های اول دادگاه همو دارم میگذرم. و من خیلی میگم بعضی پشت سر هم من خیلی روزا هست هی سورپرایز میشم، سورپرایز بشه سورپرایز. یه خانوم هنوز از همسرش جدا نشده، تو فکر اینه که حالا من نمیدونم چی تو ذهنش میگذره که انتقام بگیره یا سریع نفر رو هنوز از زندگیش نرفته بیاد جایگزین کنه، با اینکه بچه کوچیکم داشتن. خیلی چیز جالبی بود.
0: سوال من اینه که آقای استیو، من سوالم اینه که چرا که نه؟ برای چی این رو شما خورده میگیری به یه خانومی که هنوز جدا نشده؟ خیلی از خانوما هستن که هنوز جدا نشده با طرف بعدی رابطه رو شروع میکنن. ما گفتیم که مانکی روپینگ یعنی مثل میمون از یک تناب به یه تناب دیگه میپرن بدون که بیان پایین و تناب بعدی، لزوم نداره چون وقت حرکت زندگیشون مختل میشه. من هیچ اشکالی نمیبینم کسی شروع، من اشکال میبینم در این که کسی به یک کسی تعهد بده بهش خیانت کنه، هنوز بهش چی نشده بره با یه پسر دیگه شروع کنه به رابطه که تنها نباشه، من تو این اشکال میبینم. ولی اینکه شخصی آماده باشه که به محضی که از شر این شوهرش راحت شد بچسبه به استیو و بقیه کارهای نکردهش انجام بده، چرا شما به این خانم خورده میگیری؟
1: من به قول شما حالا ممنونیم از چنین عزیزانی، ولی خب همیشه دلم به حال اون مردی میسوزه که تمام و کمال، حالا همیشه به خودم میگفتم خدا میدونه اون مردی که تو زندگی این بیچاره بوده اون الان داره از این جدایی چقدر داره سختی میکشه، چقدر داره ضرر مالی میکشه، چقدر داره ضرر احساسی میکشه، چقدر زندگی اون آدم و خانم پیچونده به هم.
0: میخواسته چشمش چهار تا، چشمش چهار تا، دندش نرم، میخواسته حرف عمو پرچونه رو گوش بده و زن نگیره. حالا که کرده میگه حالا که عروس آوردی یادت اون دختر بچه کوچولوه توی اون برنامه گرلی دیتینگ گرلی تاک اجرا کردیم، یه دختر کوچولویی بود میگفتش که تل بزن و تل بزن دم دهنت گل بزن. حالا اینجوریه.
1: من حالا پیرو صحبت شما که همون که حالا اون آقا خودش اشتباهی کرده، برای خود منم چندین و چند بار این موضوع پیش اومد که خانومه میگه که من اصلا از بیان این که یه سری فانتزی ها رو بخوام با شوهرم داشته باشم.
0: میشه لطفا یکم بلندتر صحبت کنی؟ صدات ضعیفه. یا بیا جلوتر به گوشی یا بلندتر صحبت کن، صدات ضعیفه.
1: صدام اجازه بدین؟ اگه صدا مجدد ضعیف بود باهم بگو برو چون من حرکت دیگه
0: بزنم. آره، از گوشی و از ماوس و از ماوس و گوشی و اینا بردار، مستقیم تلفن صحبت کن لطفا و نزدیک باش. خیلی هم البته نه.
1: الان بهتر شد؟ من اتفاقا برای خودم برو چون چندین و چند مورد پیش اومده که خانومه به هم علنا میگه که من خب از بیان یه سری فانتزی ها و چیزایی که دوست دارم تو رابطه هم داشته باشم با حالا دوست پسرم با همسرم نمیتونم اینا رو عنوان کنم. حالا ترس دلیلش، دلیلش خجالته، دلیلش ترس از اینه که یه وقت فکر خاصی طرف مقابلش راجبش بکنه. حالا این موضوع هم برای من خیلی پیش اومده که چرا آخر شما چرا اصلا باید ترس داشته باشی یا خجالت بکشی از اینکه طرف مقابلت بخواد چه فکری راجع به شما بکنه؟ قرار باشه هر فکری راجع به شما بکنه، اصلا چرا رفتی باش ازدواج کردی، چرا باش تو رابطه موندی، ولی اون رابطه رو نگه میدارن. حالا مثلا این خیلی یکی از دلایل جالبی بود برای من که شما فقط به خاطر اینکه سری فانتزیاتو نمیتونی با اون آدم، حالا شاید هم مثلا از روی سیاستت یا پیش خودت فکر می‌کنی که بهتره چیزا رو عنوان نکنم با پارتنرم که حالا می‌خواد شوهرم باشه، دوست پسرم باشه یا هر کسی باشه، که وقت اون فکری نکنه، شاید اون هیچ وقت اون فکر رو نکنه اگه شما باش عنوان بکنی. به خاطر این شما بری چیت کنی و حالا با یه پسر دیگه باشی، بعدش بری سر حالا اون زندگی تو، حالا با شوهرت چه باشه، چه دوست پسرت باشه، چه کیسی که باشه که بخوای باش ازدواج کنی یا هر چی.
0: این حرفای زنونه هیچ موقع به هیچ نتیجه نمیرسونه شنونده رو، به خاطر اینکه هر چی که هست یا دروغه یا برعکسه، شما حقیقتشو نمیشنوی هیچ موقع. به خاطر همین آنالیز نمی کنیم. همیشه گفتم که چرا این حرفو میزنی نمی کنیم، سرزنش و ملامت هم نمی کنیم، به خاطر اینکه ما خودمونم خیلی کارا میکنیم، مردا که از نظر زنها یا از نظر خودمون ممکنه همچین درست نباشه، ولی ممکنه یه موقع این تنها چاره باشه، یه موقع همونجوری که میگی خودش هم نمیدونه که چرا این انتخاب کرده. مهم اینه که تو مواظب باشی که گیر هیچ برنامه‌ای نیفتی. تا اونجایی که ممکنه باید فکر کنی که انقدر زن هست که تو از نزدیک شدن به اونا هیچ فایده ای نمیبری، بلکه فاصله تو باید طوری نگهداری که وقتی فان و تفریح و به قول معروف عشق و حال بیخیالی دیدی داره تموم میشه، تو باید بتونی بکشی کنار خودتو، چون کسایی که خودشون نکشیدن کنار وضعیتشون رو میبینی، یا میان تو تخت خواب تو بریش اونا میخندن، یا اینکه افتادن واسه مهریه تو زندان، یا اینکه نه خیلی آدمای خوبی هستن تا آخر عمرشون باید صبح برن تا شب کار کنن و خرج این داستان رو بدن و بچه داشته باشن، و وقتی هم که بچه داری دیگه اون وقت دیگه باید با شرافت به خرج بدی و خانواده رو چیز کنیم. بازم تو از لحظه ای که ازدواج میکنی دیگه باید زندگی زنونه بکنی. این هم یکی از برنامه های بعدیمونه که میخوام راجع بهش صحبت کنم، زندگی مردونه و زندگی زنونه، و شما باید سعی کنی تا موقعی که بتونی درگیر زنی نشی و زن تمام تلاشش، هر کسی که هست، بعضی از پراستیتوتایی هم که میان ازت پول هم میگیرن هم ممکنه این نقشه رو برات داشته باشن، تمام تلاشش اینه که تو رو درگیر بکنه که تو نتونی از این دام بری بیرون. وگرنه حال کردن و اورجی کردن و نمیدونم مشروب بخوریم تخت خواب تا صبح بمونیم و این چیزایی است که زن به عنوان رسیدن به هدف خودش انتخاب معنی کنه. تو این که خوشحالی این اتفاق افتاده و فکر می‌کنی که موفق شدی و لذت بری، اون به عنوان یه قدمی در راه رفتن و رسیدن به یه هدفی هستش که داره بهش فکر میکنه. به خاطر همینش تو باید بتونی همیشه فرار کنی. اگه آزادی فرار از دست هر زنی رو که باش کار داری، رابطه داری، هرچی، اگه آزادی فرار از اونو داشتی، در کنترلی، در غیر این صورت در کنترل نیستی.
1: 100% همینطوره، کاملا درست میفهمید. شما این اواخر هم برای من 3-4 مورد پیش اومده از خانمایی که اصلا به فیسشون نگاه میکنی فکر میکنی اینا رو خداوند آفریده و خودش با دستای خودش آورده روی زمین اینا رو پیاده کرده، اصلا به فیس و به تیپ و به قیافه و هیکل و هیچیشون نمیخوره، اما یکم که باهات قاطی میشن میان یه فانتزیای باهات در میان میذارن که اصلا اینجا نمیتونم تو برنامه بگم. حالا خلاصه من خواستم، چون حالا اینجا جالب بود این بحث پیش اومد، از
0: میگن ترکا میگن کادن هر یرده کادن در از اصلا سریال ترکی ترجمه کردم واسه مادرم دیگه همه رو حفظ شدم. میگن کادن هر یرده کادن در، من ترک نیستم متاسفانه. یعنی آقا زن همه جا زنه. شما فکر نکن که این فرق داره با بقیه. یکی از افتخارات زنها اینه که مثل همدیگه باشن. وقت به مردم میگن شما همه مردم مثل همدیگه هستیم.
1: من این اواخر حالا این صحبتی که دارم میکنم حالا شاید با فاصله زمانی متفاوته، یه خانومی بود که ایشون یه دوست پسری داشت، اتفاقا خیلی هم جرک بود، خیلی هم ایهول بود، خیلی هم این کاره بود و از من از لحاظ سنی بالاتر بود چند سال، نزدیک 40 سالش بود و یک جورایی مثلا من باید میرفتم پیش شاگردی میکردم چون میشناختم اون طرف و دورا دور، ولی خب توی رابطه تقریبا ریلیشنشیپ مانندی با این خانم بود. این که میگم ریلیشنشیپ مانند به خاطر اینکه من میدونم کنار این خانم کارهای دیگه‌اش هم میکرد، یعنی فقط با این خانم نبود، ولی همین خانم که میومد پیش من از اون آقا مینالید میرفت پیش اون سر قرار، بعد میومد پیش من، یه حالت بودیکال بود، حالا بود و 2-3 ساعت با هم حالا یه چیزی میخوردیم و انجام میدادیم.
0: Best of both worlds best of both worlds.
1: اینو دارم میگم به خاطر اینکه یک سری از عزیزایی که دارن برنامه رو گوش میدن فکر نکنن که حالا اگه من پسر جرکی ام یا اگه من پسر زرنگی ام حتما میتونم یه روزی دختری رو گیر بیارم که پرایوت باشه یا فقط بخواد با من باشه. اصلا من اون آدمیو که دارم برای شما میگم، شما قیافش رو
0: به شما مربوط نمیشه این قضیه داداش. اینکه شما چه جور آدمی هستی که بتونی دختر پرایوت گیر بیاری موضوع نیست. It's not about you. There is no private girl. یه برنامه ما داشتیم که There is no private girl، یا یادم نمیاد No more private girls، یه همچین اسمی داشت برنامه، و دختر پرایوت وجود نداره. نه اینکه چون تو اینجوری نبودی پیدا کردی، یا مامان شما با دوست دانشگاهی از دوران قدیم خودش رفته مثلا یه جایی فهمیده او یه دختر خیلی خوبی داره از خانواده خیلی خوبه. There is no private girls generally of course.
1: کاملا درسته. من یه برنامه‌ای بود، یکی از دوستان یه شب به من زنگ زد که پاشو بیا اینجا، و حال ما دور همین چون میشناختمشون پرسیدم کیا هستن، دو تا خانوم بودن اونجا که اونا رو هم دورا دور میشناختم، دو تا دختر، و دو تا از دوستای ما بودن که من رفتم با من شدن سه نفر. حالا به حال مشروب خوردیم و کلی جاتون خالی رقصیدیم. خیلی خوش گذشت اون شب. به حال شامی دور هم خوردیم، دوباره باز درینک، دوباره باز رقصیدیم. دیگه دیر میشد دیگه. من البته میخواستم بیام خونه، نمیخواستم اونجا بمونم چون اصلا اعتقاد ندارم به این موضوع، مخصوصا تو محیط ایران، و این موضوع هم خیلی پیشنهاد نمیکنم به کسی که میره جایی بمونه. بگذریم، یه خانمی اونجا بود، فکر من همون اولش متوجه شدم که ایشون خیلی کراش داشت رو من، و دقیقاً من ایشونو همون اول که دیدم خودم هم روش کراش داشتم، ولی خب اصلا نذاشتم متوجه این موضوع بشه. من کلا استراتژی و تکنیک خودم اینه که اگه از توی جمعی از کسی خوشم بیاد، اتفاقا به اون آدم بیشتر از همه بی‌محلی میکنم، و در اکثر مواقع یا خودش میاد طرف من، یا به محض اینکه یه چیزی از من میبینه دیگه مثل سفره مایه پهن میشه رو زمین. بگذریم،
0: دارم سعی میکنم اون صحنه رو تجسم کنم، البته دوستان دیگه هم دارن همین رو سعی میکنن.
1: من رفتم تو اتاق بگیرم بخوابم، بعد ایشون هم اومد تو اتاق. ایشون اومد تو اتاق گفت میخوای اینجا بخوابی؟ یه تخت دو نفری بود. گفتم آره. من پشتمو کردم بهش گرفتم خوابیدم، البته نه که بگیرم بخوابم،
0: چون قرار نبود که چون قرار نبود تو بگیری، اون قرار بود بگیره.
1: دقیقاً. بعد دیدم ایشون هی داره با من هی میگه چرا انقدر ناراحتی دیگه، خلاصه شروع کردی از سر تاچ و این داستانا. بعد من پا شدم گفتم اجازه بده من برم یه دستشویی. پا شدم برم دستشویی، دیدم تو حال دیگه تو از دوستان با یه خانومی دارن به حال اونجا مشغولن، سه نفری و دارن مشغول راز و نیازن. من تا اون تاریکی شب تا اومدم برم طرف اینا، چون منو دیدن سری منو خواستن که آقا تو هم بیا، من تا خواستم برم طرف اینا دیدم آرنج منو این از پشت گرفت، اصلا متوجه نشدم که پشت من بلند شد ایشون. و من تا صبح حالا اولین بارم بود من ایشونو میدیدم، یعنی هنوز اسمشو صبح که دیگه داشتیم مثلا خدافظی میکردیم گفتم حالا اسمت چیه، ایشون نذاشت من برم طرف ایشون. حالا چرا؟ بعد منو به زور برد تو اتاق دیگه، نه تو نرو، اصلا اینا کار درستی نمیکنن فلان بهمانه.
0: منظورش بود که اینا کار درستی نمیکنن که تو رو از من میگیرن. بقیه جمله رو گوش نگیرید.
1: آره حالا چون حالا چرا من آخه میدیدم رفتار دوستای خودمو که سه نفر بودیم دیگه، یعنی من اصلا خودمو کامل کشته بودم کنار، یه نفر چسبیده بود به این نفر، این یه نفرم چسبیده بود به این، و دو نفرشون هم دقیقاً رفتن، چون این دو نفر خانومی که بودن این خیلی بهتر از اون یکی دوستش بود. حالا این دو نفر هر کدومشون نوبتی اومدن توی تایم چسبیدن بهش، و این اصلا چیز نمیداد بهش، محل نمیداد. و جالبی داستانی بود که ایشون حالا به من چسبیده بود میگفت نه رو. حالا کار ندارم، اون شب موندیم تا صبح، به حال سرویسشون دادن، دستشون هم درد نکنه. این برای من خیلی جالبه که هر چقدر اتنشن کمتر، البته نمیگم این موضوع همیشه جوابگوه، ولی مخصوصا وقتی توی جمعی یا توی حالا پارتی میخواد باشه، دور همی و تولد میخواد باشه، هر جمعی باشه، این برای من خیلی این موضوع جالب شده و بارها همه جوره حسش کردم که ایشون حتی اصلا دلش نمیخواست من ببینم، چون به حال اونا هم توی شرایطی مناسبی نبودن که حالا من بخوام حتی برم نزدیکشون بشم که نذاشتن. و با همون دوستشون هم خیلی رابطه مثلا اینکه خوبی هم نداشتن، حالا بحث حسادت میخواد باشه، بحث اینکه دختر چیزا رو بین خودشون دارن.
0: ببین حالا هر چی از اینا هم که بوده، ببین هر چی حرف دیادت نره لطفا ادامش، هر چی از اینا هم که بوده، اصل قضیه این بوده که این تو رو میخواسته، و این بهترین راه حله، و بهترین همین که بارها ما تشوی پرچون رو گفتیم، بهترین روش به خاطر که بفهمی اون دختری که تو رو میخواد یا نمیخواد کیه. این موقع تو دختری خوشت میاد ولی دختری تو رو نمیخواد، هر کاری بکنی خودت ضایع کردی، هر قدمی ورداری سبکتر و کوچیکتر شدی که هیچی. ممکنه یه دختر دیگه اون گوشه اتاق تو رو میخواد، حواسش به تو هست، پیش اونم ضایع میشی، اونم از دست میدی. ممکنه حالا اون واقعا خواستنش عوض نشه، ولی تو اونم از دست میدی، چون تو هدفت. تو بهترین راه برای فهمیدنی که این دختر تو رو میخواد یا نه همون بی‌محلی کردنه، ولی این بی‌محلی نظر دختره رو عوض نمیکنه. این که میگه که تو بچرخ مثل پروانه دور دختره تو مهمونی و خودتو مسخره بکن، شاید دختره که، یا مثلا خیلی پسرا میگن من دارم روی این دختره کار میکنم، دو ساعت من دارم روی این دختره کار میکنم، احمقانه ترین چیزی که من از هر مردی تا به حال شنیدم اینه که من دارم روی این دختره کار میکنم. هیچ لزومی نداره هیچ دختره که شما روش کار کنید، چون جوابش مشخصه از اول. واسه همین این راه اون خانم رو به شما و شما رو به اون خانم رسون، به خاطر که اساساً اون خانم اول شما رو میخواسته و خیلی از پسرا همین کارو بکنن نتیجه معکوس میگیرن. ولی آقایون توجه داشته باشه، این کارو بکنید نتیجه معکوس هم بگیرید، در واقع نتیجه درست گرفتید. نتیجه درست هدف ماست، نه اینکه به دست آوردن اون خانم. آقا برو حرفتو ادامه بده.
1: برو جان، اصلا الان طوری شده، حالا من یه سری صحبت‌ها رو میکنم، امیدوارم اگه خیلی از دوستان چه به آقایون چه خانوما دارن صحبت‌ها رو میشنون شرکت کنن توش، اگه جای صحبتی دارن یا فکر میکنن من دارم اشتباه میگم یا برداشت من اشتباهه حتما بیان توش رو شرکت کنن.
0: آقایون چونهشون قفل شده داداش من تلفن داشتم یک دو تا نگرفتم. آقایون چونهشون قفل شده، دارن هم فوش میدن دور از جون شما، ما میدونیم که البته به کی دارن فوش میدن، ولی دور از جون شما، و هم چونهشون قفل شده، همین که کاغذ ورشن دوزانه نشستن دارن نوت ور میدارن. خانوم هم که اگه برنامه رو گوش بدن فوری سعی میکنن که آقایونی که اون دور ورشن نشنون قضیه رو. شما حرفتو بزن.
1: بهم جان، من باز هم حتی همونی صحبتی که دارم میکنم مال همین دوران کروناست، حالا یکیش مال دو هفته پیش باشه، یکیش مال قبل عید ایرانی ها باشه، همش تو همین محدوده 5-6 ماه ما یه برنامه داشتیم با چند تا از دوستان، هنوز کرونا اینقدر شدید نشده بود، حالا ترس مردم زیاد نشده بود، ما دو تا ماشین شدیم، حدود 7-8 تا دختر بودیم و 7-8 تا پسر و دختر بودیم، داشتیم رفتیم باقی یکی از دوستان بشینیم اونجا کباب بازی جاتون خالی به هر حال دور هم بگیم و بخندیم و یکم اگه شد راز و نیازی کنیم و برگردیم. توی راه من تو ماشینی که بودم با یکی از دوستان و دو تا دختر تو ماشین ما بودن، یکی از این خانوما با دوست پسر، حالا خودش داشت میگفت دوست پسر فابریکمه، یه سره پسر چک، مثل اینکه چک کجایی و من از این پسر که متوجه میشم که این کارو داره میکنه واقعا شاخ از همه جا میزنه بیرون.
0: کجایی وقتی میبینی دختره داره میشنوه، دختره با توه، کجایی داره میشنوه، بدون حتما امشب تو رفتی با این خانوم در همونی که خودت میدونی.
1: دقیقا همین اتفاق هم افتاد، اصلا کار اینا به جایی رسید که دیگه داد و بیداد و دیگه من به دوستم گفتم ما اومدیم امشب خوش بگذرونیم، مثلا که امشب داستان داریم. حالا بنده خدا نمیدونست، ولی خب به حال حالا یه جوری چکش کرده متوجه شده بود که این الان حالا خونه نیست یا جایی که باید باشه نیست، حالا نه صدایی ما رو شنیده بود نه هیچی،
0: یا شاید همون کاری که طبق معمول این خانم همیشه انجام میده، فهمیده او شوت یه بار دیگه هم دختره مثل که غیبت زده.
1: به هر حال ما رو رسیدیم تو باغ و شروع کردیم کباب بازی و حالا درینک و این داستانا رو زدیم. پیک دو نسه من با ایشون یادم نیست دقیقا چه موردی پیش اومد، تو باغ بودیم، یعنی هنوز نرفته بودیم تو خونه باغ، هوا به هر حال اینجا هنوز خوبه، حالا من اونجا خیلی گرمه، ایران یکم داره رو به سردی میره، شب یکم رو به خنکی میره، ولی هنوز بعد از ظهرش و عصرش خیلی هوای عالیه. دیگه تقریبا تاریک شده بود، رفتم یکم برا گفتم چی شده، اونم گفت ولش کن و فلان، یه سیگار روشن کرد، سیگارش به نصفه من نذاشتم برسه، همونجا سرپا کار اداریشو انجام دادم. بعد که برگشتیم فرداش که اینا رفتم با بچه‌ها داشتم می‌خندم، گفتم نگاه کن هر چقدر یه پسر فشار میاره از اون ور دختر انگار که بیشتر دوست داره بره یه کار دیگه رو انجام بده، یه کاری که اون طرف مقابلشو، حالا من نمیدونم تو این ذهن اینا چی می‌گذره، من نمی‌خوام بدونم، ولی
0: مهم‌ترین چیز اینه که تو ندونی. ببین تو یه چیز یه تصویر کلی رو باید در نظر داشته باشی، آپریشن تو، منظورم شما رو نمیگم، کلی آپریشن تو یه روی یه تصویر کلیه، مثل هواپیمایی که رفته از ارتفاع مثلا 40,000 پایی داره عکس برداری و فیلم برداری میکنه برای نقش برداری چه هم توپوگرافی چه، تو تصویر کلی رو باید بدونی. یه رودخانه هست از اینجا به اونجا میره، اونجا چون کوه رودخانه دور میزنه، اینجا نمیشه سد بسازی، اینجا نمیشه جاده بسازی، اینجا خوبه اینجا بده، تصویر کلی مثل هواپیمایی که نقشه برداری میکنه برای منظورهای کلی، تو باید تو اون تصویر آپریت بکنی، نه اینکه بری تک تک ذره بین زیر هود چه میدونم موتور رو بلند کنی و ببینی اونجا واقعا چه خبره. برای تو مهمه که این ماشین را بره، کاری نداشته باش که چرا را نمیره یا چجوری را میره، چون اونجاست که میفهمی واقعا کثافت هایی که تو زندگی هر کدوم از این آدما هست از جمله خود ماها چیه، و میدونی که نباید اینوالو و درگیر اونا بشی. بفرما.
1: من دوستان، چه حال خانومایی که دارن برنامه رو گوش میدن، چه آقایونی که دارن برنامه رو گوش میدن، البته چون همیشه خانوما تو این موضوع ادعا دارن، من نمیگم آقایون ندارن، ولی تو خانوما این موضوع تقریبا 99%، اون 1% هم شرایطش رو ندارن که این ادعا رو داشته باشن، که ما آدمای متحدی هستیم، ما آدماییم که پرایویتیم، اگه با توییم فقط با توییم. من چند وقت پیش یه ویزیو داشتم گوش میدادم تو یوتیوب، یکی از این روانشناسا داشت صحبت میکرد، البته من خیلی از صحبت این روانشناسا رو کلا قبول ندارم، خیلی از صحبتشون رو گوش میدم، و یه صحبت جالبی خودش این آقای روانشناس داشت میکرد که حالا تبلیغش رو نمیخوام بکنم، اسمش رو ببرم، خیلی صحبت جالبی بود. گفت من در اوایل کارم یه آقایی میومد با خانومش، میومد پیش من مشاوره. آقا میگفت که من به خانومم شک دارم، ایشون یه کارایی میکنه که من بهش شک دارم. خلاصه یه استراحت خاص خودشون رو به کار می برد که من فکر کردم که این آقا نیاز داره که دارو مصرف کنه، شکاکه، و خانومه جدا با من صحبت کرد، گفت که مرد من یه سره به من شک میکنه، اینه اینه اینه. میگه بعد یه مدت من دیدم از اینا هیچ خبری نشد. بعد از چند جلسه مشاوره که با آقای میگفتم چیکار کنم، به خانومه گفتم چیکار کنم، باشون چند جلسه مشترک داشتم، از اینا یه مدت خبری نشد، و بعد از یه مدت دیدم در اتاقم باز شده، این آقا با یک گل و شیرینی اومد تو اتاق من و شروع کرد به صحبت کردن. چی شده؟ اینا از هم جدا شده بودن. آقای چرا اومده بوده دفتر روانشناس؟ اومده بود که بهش بگه که آقای فلانی، من شکی که به خانومم داشتم درست بوده، ولی رو حسابی که شما به من میگفتین مثبت بکن و فلان بکن و این دارو رو بخور و این کارو بکن و برو رو خودت کار کن و این کتابو بخون و این تمرین رو با خودت بکن و این داستانا، من به خودم تلقین شده بود و به خودم مشتبه شده بود که من یه آدم شکاکم، در صورتی که من بعد از این مدت مچ خانومم رو گرفتم و به این نتیجه رسیدم که پس من شکایی که به این خانوم میکردم درسته. حالا هم الان اومدم اینجا به شما بگم که شما همیشه این فاز مثبت اندیشی رو به، حالا ایشون آقا بودن، حالا من نمیگم همیشه این برنامه شاد به برای خانومم پیش بیاد، ولی حرف من در کل اینه که اصلا شما نباید روی کسی اولا وارد ریلیشنشیپ بشی، چون ریلیشنشیپ خودش یه سری داستانای پشت‌بندشو براتون میاره. زوم و فوکوس نکنید روی یک رابطه. اینکه شما فکر کنید که این دختر حرفای قشنگ میزنه، قیافه ملیحی داره، نه، اون به قیافه شما نگاه میکنه، به طرز صحبت کردن و به نفس نفس زدن و رنگ پریدگی صورتتون نگاه میکنه، میفهمه شما رو با چه جوری بپیچونه، حالا چه به عنوان بویفرند اول بندازتتون دام.
0: 12 سالم بزرگتر از شما. من عرض کردم 12 سالم بزرگتر از شما، اینم یاد باشه.
1: 100%، دقیقاً. اتفاقاً یک نکته خیلی کلیدی که به روزم همیشه شما تو صحبتات میگی 12 سال، واقعاً درسته. الان خانم من خب با کسی بودم که از من یکی دو سال کوچیک‌تر بوده، هولوش 28-9. خب ایشون با اون سن و سال اصلا کامل مشخص اکسپایر شده. یه حرف جالبی هم همیشه میزنی که نق و قور و بهونه گیری چرت و پرت و سر هر چیزی بخواد با تو سر جنگ واکنه، یکی از نشونه های اکسپایر شدنه. خب شما اگه توی چنین سن و سالی بری یه نفر رو به عنوان حتی دوست دخترم بگیری، صبح روان برات نمیذاره، حتی اگه بهترین سرویس هم بیاد بهت بده فایده نداره. حالا شما حسابش بکن این خانم رو بخوای یه عمر باهاش زندگی کنی، بر فرض مثال که زندگیتون هم
0: البته بسیار بسیار که البته بسیار بسیار عمر کوتاه و رنجامیزی خواهد بود.
1: همینطوره. حالا اون خانم دو روز دیگه شکمش میاد جلو، دیگه اصلا به خودش نمیرسه و خیلی داستانه دیگه. خب هر حال خرا که از پل میگذره، من خیلی ها رو میبینم به حال تو دور و بریام، من نمیدونم چرا اینجوریه که خر که از پل میگذره دیگه تموم شد. خیلی از داستانا، خیلی از رفتارهای خوب، خیلی از صحبت ها، اینو اگه یه سری از ما واقعا متوجه این موضوع باشیم خیلی کارمون جلو میفته. من
0: یه چیزی من مطلبی اضافه کنم استیو، خر از پل گذشتن، خر از پل گذشتن داستان همه ماست. همه ما خرمون از پل بگذره دیگه اونقدری سرویس نمیدیم، این کاملا واضحه، به خاطر که خصوصیت روانیه هر عمومی، نه هر ولی عمومی آدم ها هستش، شاید در حیوانات هم همینطوری باشه که هست. و ما به عنوان یک موفق در یک رابطه با یک شخص یا در یک بیزنس یا با یک کلاینت یا با کسی که نمیشناسیم یا دوست دختر دوست پسر، باید اون پل رو در اختیارش نگذاری که از اون پل رد بشه. هر موقع پلی در اختیار گذاشتی و خر اون از اون پل گذشت، تویی که مورد ملامتی، نه اونی که چون خرش از پل گذشته پس حالا چرا رفتارش عوض شده. تویی که مورد ملامتی که اجازه دادی اون خره از پل بگذره و هر بلایی هم سرت میاد دیگه کنترل چون نداری. خر از پل نگذره اینی که نذار ازدواج نکن، کاغذ امضا نکن، ریلیشنشیپ نرو، نگو تو دوست دختر منی، من دوست پسر تو هستم، بذار بره به هر کی که میخواد بگه من دوست دختر دوست پسر تو هستم، بازم میاد پیش تو، نیومدم نیومد. مهم اینه که طرف خرش از پل نگذره، چه مرد چه زن.
1: همینطور که شما میگی بهروز جان، به هر حال این رابطه ریلیشنشیپ خودش یه سمه به نظر من. حالا اگه وارد رابطه ریلیشنشیپ شدید اصلا نباید بذارید دندوناتو طرفت بشموره، یا نذاری رابطه طولانی بشه، یا تو این مدت خرج و هزینه های علکی ندی. همه اینا نشونه هایی که دختر سری شاخکاش تیز میشه. من به شخصه نمیگم این کارو نکردم، به هر حال هممون یه سنی رو گذروندیم، شاید تایمی رو به هر حال خرج شدیم توی سن حالا خیلی کمتر، اما نذاشتم هیچ وقت برای خودم این تجربه دوباره تکرار بشه. گرچه برای خانومی که اومده با من یه جوری رابطه توی رابطه و حتی به عنوان بودی کال بوده با یه نفر دیگه، الان حتی طرف در آرزویی که این خانومو فقط ایشون لباسشو در بیاره، ایشون رو ببینه چه شکلیه. خب طرف بو میکشه، قشنگ میفهمه که با کی
0: مش جای چنگالا و گازا و اثر انگشتای تو رو ببینه، بعد وقت دق کنه.
1: والا خانومم بعدش نمیاد که هیچ، خودشون چندین مورد شده اومدن به من گفتن که اون فلان فلان شده، فکر کرده کیه بهمان. حالا کسی که دارن بهش فحش میدن، کسی که یه سر زنگ بزنن پیتزا بفرست پول بده، میخوام برم لباس بخرم پول بده.
0: ببین یه دفعه که پیش توی همینجوری
1: دارن بیچاره داره به شما حال میده. اون چرا اصلا بعضی موقع من بهش میگم میگم من به تو آقا جاسپرند خرت هر کسته داره بهت حاجر رو فوش میدی.
0: این فوش واقعا یه چیز عجیب غریبیه که مردان محترم با غیرت با محبت با وجدان میخورن تا خرخره، وقتی که این دخترها در حال حالا نمیگیم چی در نزد شما هستن، آدم های گرگ صفتی مثل تو هستن. این یه چیز عمومیه، به خاطری که اونی که تو رو جاسفرند گذاشه یا خودتو کشتی باش ازباط ازدواج کرده، حالا داره میری پیش استیف کارهایی که نمیتونه بکنه انجام بده، اون به خاطر احترام با تو نیستش که، اون به خاطر مسئله ازش که باید غریزی انجام بده، بچه داشته باشه، دیگران خفه کنه، مامان و بابا عمو و خاله و دیگران رو توش بچه نداشته ازدواج میکنه اونا خفه بشن، اصلا خودش غریزی مادری غریزی بچه داشتن. اونا سوای عشق و حال و تفریح، آدمای مثل این استیو همیشه هستن در خدمت بانوانی که میخوان زندگیشون رو انجام بدن. این فوش هم از رو همون در میاد و این چیزی بسیار متداولیه و من بارها شنیدم، البته من اونجا نبودم و دیگران بودن، من نبودم، ولی هستن و اینطوریه. میگی نمیدونم چرا فوش میدن، اصلا کیف میکنه وقتی به اون فوش میده. چرا؟ بخاطر که اون احمق همونیه که من تو گوشش هزار دفعه این یاسین رو خوندم که آقا جون نکن این کار احمقانه رو، باز دهن شوا کرد یه سری چرت و پرت گفت و رفت اون کاغذ امضا کرد. خب حالا فوش میخوری، خیلی واضحه.
1: من البته بهروز جان اینم بگم، من خودم هم خیلی فوش خوردم خودم
0: اون که اصلا متوجه هستم
1: تو بی‌تربیتی، تو پدر مادر نداری، تو فلانی، من خیلی حرفای زشت رو نمیتونم اینجا حالا تو
0: البته در بستگی داره که ببین باز داری دهن عمو رو باز میکنی. ببین بستگی داره که در چه مواقعی، بخصوص الان هم ایام کرونا هستش و همه عصبانی هن، همه اجیتیتد هستن و واقعا بهشون داره فشار میاد یا واقعا بهشون فشار داره نمیاد، یا باید اگه بیاد نمیاد، اگه نیاد بیاد، اون معادله رو میگم. فوش یه چیز خیلی متداول تری هستش، ولی یاد باشه بعد تاثیر در چه مواقعی به تو چه فوشایی داده میشه، خیلی هاش ممکنه به عنوان کامپلیمنت و تحسین هم باشه. دیدی مثلا تیم فوتبال مورد علاقت گل میزنه میگه ای فلان فلان شده عجب شوتی زد، این همون فوش است. اینو شما بنویس با طلا.
1: هم اینه، هم این که آخه دخترها تو ایران یه شرایطی جوابت تو ایران هم فکر میکنم تو همون آمریکاش هم همینجا باشه، فکر میکنم با هر کی که خوابیدن طرف باید بیاد بگیرتشون. این مثل یه قانون نانوشته توی ذهن پوک یه سری از من عذر میخوام یه سری از خانوما، حالا اون یه سری ممکنه 99% باشن، حالا خودشون دیگه باید بشینن ببینن چند درصدن.
0: بذار من اینو یه تصحیح کوچولو، تصحیح که نه ولی یه پاورقی کوچولو من اینجا بدم. خانوما با هر کی که میخوان فکر نمیکنن که باید بیاد بگیرتشون. خانوما به خاطر با خیلی از کسا میدونن که نمیاد بگیرتشون اصلا با اون میرن میخوان. خانوما با کسی که دارن به خاطری که خرش کنن و به خاطری که بکشوننش پای کاغذ امضای ازدواج میرن باش میخوابن که اونو قانعش کنن که اشتباهه. البته این کار وقتی با اون میکنن فکر میکنن با هر کسی رفتن به این منظور این کار کردن این باید اینا رو بگیره. برو گرفتی
1: بهروزم، من بعضی جا شاید منظورم رو خوب نتونم عنوان کنم. مرسی از این که تصحیح میکنی و یا کامل میکنی صحبت منو. به حال این بحث فوش خوردن در هر صورت یه چیز طبیعی و امر طبیعی هست، حالا چه به خاطر مسائل کرونا، چه به حال یه هفته ده روز این عزیزان شرایط نامساعدی ندارن و حالا باز هم مسائل دیگه هست که باز میشه که خب فحشو بدن که شما یه آدم فلان شده ای، شما یه آدم بهمانی، که من همیشه اینو به عنوان کامپلیمنت برای خودم برداشت
0: میکنم 100%.
1: فحش ندن که من دیگه پای سفره عقدم و دارن رو سر ما
0: 100%. امثال عمو پرچونه و امثال عمو استیو هر فحشی بخوریم ما اینا کامپلیمنته، اینا یعنی اون چیزی که میخوایم نشده تو فحش میخوری. و بدون وقتی دختر اون چیزی که میخواد نشده اون چیزی که تو میخوای میشه. خلاصه بگم که یه موقع بی‌ادبی نشه.
1: دقیقا همینطوره. حالا به هر حال این اواخر برای من فکر میکنم توی یکی از صحبت‌های قبلی من گفتم این اواخر خیلی برای من پیش اومده، نه یه بار نه دو بار، بارها. یه زمانی میگفتن آقایون پسرا، حالا بخوام میگم راحت بگم فاکن ران و بکن در رو شدن، الان خانوما گیون ران شدن. خیلی شرایط تو ایران عوض شده، البته عوض شده من احساس میکنم همون موجه که شما تو برنامه قبلی گفتی خیلی به ایران رسیده و به صورت سونامی رسیده، به صورت طوفان معمولی نرسیده. یعنی فقط دنبال لذت و عشق و حالن 90%شون، من نمیگم همشون، اون 10% هم من خبر ندارم، وگرنه اون 10% هم هستن.
0: آقا چقدر تو بخیلی، چقدر تو بخیلی، بذار 10% به ما بدبختای مثل ما برسه، همه رو میخوای تو خبر داشته باشی؟
1: آخه بهروز جان من کسایی رو میبینم و شرایطشون رو میبینم و یا دورادور میشناسم، بعدن متوجه میشم یا با خودشون ارتباط برقرار میکنم، که هیچ وقت تو ذهنم نمیومد که ایشون هم این کار است. نه اینکه حالا صرفا دیس به سر داشته باشه، نه، میبینید به جای دوتا سه تا داره، میبینی قشنگ شیطونیاشو به کمال، در کمال آرامش و با به نفع احسن داره انجام میده.
0: نوشه جان شما و تمام پسرهایی که فهموش رو شده دارم باشه. ببخشید بگو
1: جانم. بگو
0: گفتم نوشه جان شما و تمام پسرهایی که فهم و شعورش داشتن باشه. چرا که نه، و اونا که نکردن، کار پسرها نیست. پسرها همیشه در طول سالیان سال، مثلا 100 سال گذشته رو نگاه کنی، پسرها همیشه تابع کارهای دخترها بودن. میگن مرد سالاریه، ما در برنامه مفصل داشتیم، مرد سالاری زن سالاریه. زنا اگه فکر کنن که خونه موندن خوبه و نجیب دست نخورده موندن، نه نجیب با دست نخورده فرق نمیکنه، anyways حالا همینجوری میگیم خونه موندن خوبه و نجیب باکر موندن خوبه و زن خانه‌دار بودن خوبه و این کار رو انجام بدن. مردا میرن زن میگیرن و زن خانه‌دار میگیرن و اونجوری زندگی میکنن. دخترها اگه فکر کنن کاک کروسل سوار شدن و حال کردن با 40 نفر خوبه، مردا باز تابع دخترها هستن. مردا این کارا رو میکنن، منتها مردا خیال میکنن تصمیم دست ایناست، در حالی که تصمیم روش‌های زندگی و جوری که زن خوشت در اجتماع مطرح میکنه با اینکه همش میزنن تو سر مرد، میگه مردا این کار کردن، مردا روی زندگی رو با فلان بیسار، اینا تصمیماش زنا میگیرن. زنا اگه الان تصمیم گیرن همش برن دوباره زیر چادر چاخچور و باکره بمونن و زن خانه دار بشن، باز مردا میرن همونجوری ازدواج میکنن، بخوام بیام بیرون و همه حال کنن، خب مردا باز باهاشون حال میکنن. تصمیمش دست مردا نیست، تصمیم دست زناست.
1: من به روزان حالا وسط صحبت شما یه سری نکته هایی من یادم نگه میدارم که راجع بهش یه مثال بزنم در رابطه با خودم، در رابطه با تجربیات خودم، چیزی که من خیلی لمسش کردم. یه 6 ماه، یه سال، یه سال و نیم من با یه خانومی بودم که ایشون دختر بود، واقعا هم دختر بود، من میدونم دختر بود، و ایشون یه سال و نیم با من سکس داشتن. به هر حال ما با هم بودیم، خیلی هم خوش میگذشت، خیلی هم تیپ و قیافه مشاله خوبی داشتن، بعد من هم ازدواج کردن، هر جا هم هستن امیدوارم موفق باشن. اصلا این که شما ویرجینیتی داشته باشی یا نداشته باشی دلیل بر خوب بودن و پاک بودن و نجیب بودن شما نیست. و در حالی که من بعضی موقع فکر میکردم و خودم میدیدم خیلی از کسایی که ویرجین نبودن کارهایی که ایشون بلد بود و یعنی میگم مثلا این سری کارا رو نمیشه بیان، یعنی ایشون حالا
0: نه آقا چرا بخوری چیزه مستن. چرا بخوری مارک رو مردم بزنی؟ من اصلا از این کارا میکنم که بخواد من پیش بیاد.
1: نه منظورم اینه که شاید دیده باشی ممکن. در رابطه با همین مثال رو میخوام بزنم،
0: شاید ممکن
1: حالا تتو تو جوامع غرب خیلی چیز مرسومیه و تو ایران هم مرسوم شده. این خانم میومد پیش من و من میگفت که تو دوست داشتی مثلا من رو باسنم تتو داشته باشم، بعد من میگفتم خب چه چیز جالب و فانتزی باحالی، بعد میگفت چی دوست داری بزنم، چه چیز سکسی دوست دارم، مثلا من میگفتم فلان. این تتو رو نمیتونست بزنه و خودش هم به من میگفت خب من که میدونه یه روزی به هر حال ازدواج میکنم و نمیتونم. این میشه از شما حسابشو بکن، حالا آینه رو میذاش پشتش. اینی که دارم بهتون میگم واقعا الان فکر میکنم خودم کرکوبرم میریزه، با خودکار میشه از هایلایت می، یعنی یه چیزی رو میکشید بعد های فکر شما میدیدی در نگاه اول فکر میکردی تتو زده فقط به خاطر اینکه مثلا منو راضی نگه داره یا منو حالا خوشحال و هپی نگه داره، از خود ساتیسفاید باشم تو اون رابطه. خب ایشون ویرجینیتی هم نداشت، ولی ببینید شما ایشون تا کجا با من پیش میرفت. و اصلا یه سری چیزی
0: تشکریه که ما با خانوما بدهکاریم دیگه، غیر تشکر مگه ما چی میتونیم بگیم برای که اینقدر محبت داره؟
1: حالا خودش میومد میگفت من گردنم داره درد میکنه، میگفتن چون میگفت باور کن شاید نیم ساعت 45 دقیقه من فقط برگشته بودم تو آینه نگاه میکردم که روی بازن خودم و چیزی که تو دوست داری رو داشتم میکشیدم و میخواستم خراب نشه که تو پایم گفته بودی چنین چیزی رو دوست دارم. خب ایشون دختر بود، دلیل بر نجابت و خوب بودن و پاک بود. حالا پاک بودن ما نمیگیم دختر پاکی نیست، دختر بدی نیست، خیلی خانواده خانواده دار، دختر مرتب، پر و تمیز، ولی خب کارهایی که میکرد، من دختری اومده بود بارها، دخترهایی اومدن تو زندگیم که ویرجینیتی هم نداشتن، ولی اصلا چنین چیزایی رو من اصلا نمیتونستم باشم مطرح کنم، یعنی به خودم اجازه نمیدادم چون اصلا یه جور دیگه بود شخصیتشون. اصلا نمیشه قضاوت کرد اینکه حالا یه نفر چون دختره یا دختر نیست چی مایلیجش بالاست یا پایینه. حالا به قول
0: من حالا فهمیدی که برای این موجود پیچ در پیچ پیچیده شما بهتره که کتاب شناسایی و شناخت نمیدونم اینه شناختم اونه شناختم و ننویسی و بهتره که تا اونجا که میتونی فاصلت رو حفظ کنی، چون معلوم است که این موجود داره با این سرعت میره، کی میخواد زاویه حرکت چه عوض کنه، کی میخواد دنده عقب برگرده، کی میخواد بپره پایین از پرتگاه. شما باید فاصلت حفظ کنی تا میشه از تمام زوایا و از تمام فیچرها و حالا فارسی شما هر چیزایی که پیش میاد لذت ببری. اگر دیدی چیز خوبی نیست تو باید در موقعیت فرار باشی، چون تو حریف این موجود بعد از اینکه خودت انداختی تو دامش نمیشی. شعر عنکبوت و مگس یادم میاد، نمیدونم اگه من درست به یادم بیاد، میگه مگسی عنکبوتی را گفت این چه دست لاغر است و پای باریک. بعد عنکبوت بهش گفت گر به دام من افتی پیش چشمت جهان کنم تاریک. یه همچین چیزی بود، من درست یادم میاد شعر، خیلی وقت پیش من شنیدم. شما نبینی عنکبوت نازک نازکی داره از یه تار نازک نازک میره بالا، شما یه پرنده هستی با سرعت مثلا چه میدونم 1 متر در ثانیه، 0.5 متر در ثانیه داره پرواز میکنی. نه، تو اگه بیفتی تو دامش باختی، واسه همین شما باید سعی کنی تو دام نیفتی. خیلی از آدم ها هم میفتن تو دام به خاطر همین است که خیلی از عنکبوت هم غذا میخورن، ولی هیچ جور سعی نکن بررسی کنی و از این یه نتیجه‌ای بگیری، از رفتار یه دختری نتیجه بگیری برای رفتار یه دختر دیگه، یا بخوای نتیجه بگیرم شخصیتش چیه، خانواده‌اش چیه. تو فقط کاری که دست تو انجام میشه انجام بده، و اون کار دوری کردن از افتادن تو دام و فاصله نگه داشتنه. و حتی اگر شما با این خانم روابط سکسی هم داری، بازم میتونی سعی کنی که درگیر و آلوده نشی.
1: سپاس فراوان بهروز از تو. من واقعا توصیه میکنم به تمام پسرهایی که دارن برنامه رو گوش میدن که این برنامه تو رو، من تجربه خودم رو دارم بازم میگم، برنامه تو رو همینطور که همیشه میگی مثل ریشه باید هر روز، نه یه روز در میان دیگه، حتی اکثر به تراشیش، حتما بشینن گوش بدن. چون برنامه‌ای که شما داری اجرا می‌کنی واقعا برنامه خاص و منحصر به فرده، و کسایی که بخون واقعا چشم و گوششون رو باز کنن مطمئنن چیزای خوبی نصیبشون میشه. من خودم به شخصه واقعا ازت ممنونم، واقعا ازت ممنونم، چون هم خیلی چیزای خوبی یاد گرفتم و هم خیلی جاها نجات پیدا کردم. اینو واقعا به عنوان نه کامپلیمنت، چیزی که از عمق وجودم دارم میگم، و میدونم که این کاری که تو داری انجام میدی هیچ کسی دیگه ای انجام نداده، حداقل تو جامعه ایرانی. اینو من خب مطمئنم که کسی این کارو نمیتونه انجام بده. به هر حال با اون هوش ذکاوتی که شما داری و صحبتایی که میکنی، نه من
0: خیلی هم ممنون، اینقدر رام نیست البته،
1: حالا شاید به صورت کلی و جنرال بیان صحبت بکنن، اما انقدر موشکافانه، انقدر ریزبینانه، انقدر تر و تمیز بیان صحبت و جلوت بذارن، و اگه شما نخوای گوش بدی دیگه، بعضی موقعا دیگه آدم حقشه که از این جایی نیش بخوره. واقعا ازت ممنونم. من خودم به شخص خیلی جاها واقعا نجات پیدا کردم، حالا یاد گرفتنش به کنار، اون بحث نجات پیدا کردنه میشه بحث مرگ و زندگی. یعنی شما میری توی یک جایی که ذره ذره اونجا آب میشی و یا آخرش سکته میکنی، با قول خودت میگی، یا یه بلای سرت میاد و تو 30-40 سالگی یا طرف برمیداری از زندگی تو برمیداره میبره و بدبخت میشی. من واقعا ازت ممنونم، مرسی از بابت برنامه‌های قشنگی که داری. امیدوارم حالا تو برنامه‌های بعدی حتما ما شرکت بکنیم، یا حالا اگه شد برنامه مشترکی با هم داشته باشیم. خیلی ممنونم. حالا من
0: ما حالا که اینطوری شد خیلی ممنون از همه کامپلیمنت اینا، واقعا اینقدر نیست ولی لطف داری. ما با اصلا میگم بیا شما یه برنامه بردار راه شب بشین و kiss and tell baby، بشین یه برنامه بیا برای خودت تو تلویزیون پرتونه، یه ماسک هم بزن از اون ماسکای کشتیگیر ماچو لیبره هستا که کشتیگیرهای مکسیکی میزنن، یکی از اون ماسکای چرمی ماچو لیبره بزن و بیا بشین جلوی دوربین تو اسکایپ یه ساعت قشنگ بیا راز نیاز بکنید با دوستان خودتون، و بیا آقا بیا یه شو اینجا بذارید دیگه. چی کار کنیم؟ بالاخره باید این برنامه پرتونه رو ما دوستان دیگر هم بیان و در این تو شرکت کنن.
1: انشالله انشالله. حالا برای برنامه بعدی با هم هماهنگ میکنیم، چه برنامه رو جالب میشه فکر میکنم. و حال اینجا ساعت نزدیک 3:30، من فردا صبح هم یکم کار دارم، کار شخصی.
0: دخترها زود میان فردا؟ دخترها زود میان؟
1: خوشحال شدم از هم صحبتی با تو. خواهش میکنم از بچه هایی که دارم برنامه رو میبینم بیان صحبت کنن، اگه کسی اومده پشت خط شما جوابش رو ندادی، به هر حال من داشتم صحبت میکردم، من به جای شما از ایشون عذر میخوام اگه اومدم پشت خط جواب نگرفتن. امیدوارم که بازم بیان تو برنامه و صحبت کنیم و به هر حال از نظرات همدیگه لذت ببریم و استفاده کنیم. مرسی ازت بهروز جان، امیدوارم که به هر حال همیشه موفق باشی. مرسی از اینکه تو این هوای گرمم به هر حال به فکر بچه‌ها هستی و میای مصادرات رو بشنویم و به هر حال انرژی بگیریم.
0: دمت گرم، مرسی که شرکت کردی، ان شاءالله زود زود باز شما رو خواهیم داشت. بله، اینم از آقای استیو از ایران و داستانهای کرونا. واقعا اینجا گرمه و من نمیدونم چطوری طاقت آوردم. من خودم تو خونه وقتی کولر رو میذارم میشینم عرق میکنم، حالا نشستم. ولی خب بادم میاد، اینم ناگفته نمونه، بادم هست، ولی این باده مثل که در اجاق واس کردی از اون باده داره میاد. اینام که دارن اینجا کیف میکنن استخ پارتیه و من هی سرکم ببینم و من هی هرس میخورم که اینا دارن تو استخ تفریح میکنن و آب بازی میکنن، من اینجا وایستادم دارم ور میزنم ببینم کی زنگ زده. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رویر هستید. داستانهای کرونا رو داریم میگیم.
2: من ها میخواستم در مورد این موضوع دیگه صحبت کنم. حالا اگه اجازه بدین اگه اجازه ندید که خب دیگه
0: خواهش میکنم. ببین وقتمون 2-3 دقیقه مونده و ما در خدمتتون هستیم و بفرما بگو تا آخر بعد.
2: من کسی هستم که تو ایران دارم زندگی میکنم. بعد یه برنامه تو بی بی سی چند وقت پیش دیدم، همین 2-3 روز پیش دیدمش، که چند نفر از ایرانیایی که ازدواج کرده بودن با چند نفر از دخترایی که توی برزیل، بعد نشون میداد که این پسرها جوری که تعریف میکردن اینجوری بود که برزیل مثلا دختراش 50-50 همه چیزو، هیچ چیزی ازت نمیخوان. بعد گفتم اینو به اطلاعاتون برسونم، شما اگه توضیح دارید در موردش بگید.
0: اینطوری نیست عزیز من. یه نفر چون رفته یه جایی و یه چیز رو تجربه کرده به یه دلیل خاصی، اینجوری فتوا دادن که دخترای یک کشور اینطوری هن یا دخترای یه قاره اونطوری هستن، نیستش. همه جای دنیا آقاجون ترکای میگن، من یادم میگن کادن هر یرده کادن در همه جا زن زنه. شما باید طبیعت زن رو بشناسی. نمیتونی چون رفتی یه جایی یه زن بدی بهت برخورد کرده بگی آقا دخترای جامعه بدن، همش از آدم پول میگیرن. این فتوای کلی و قانون کلی صادر کردن کلا نتیجه اینه که طرف اصلا کلا بینش درستی هم نداره. ممکنه این قضیه براش اتفاق افتاده باشه، ولی اولا که مگه ایشون رفته تمام دخترای برزیل دیت کرده که میگه زنها همه اینطورین؟ بعد اگه اینجوریه که پس چرا اینقدر این همه کارهای دیگه زنا میکنن برای پول تو برزیل و جای دیگه؟ مسئله برزیل و کوبا و ایران و نمیدونم روسیه و آرژانتین نیست. مسئله این هستش که شما باید طبیعت زن رو بشناسی و زنی که بخواد با تو مجانی بیاد هست، شرایط کما بیش یکیه. زنی که بخواد از تو پول بگیره هم همه جا هست، شرایط کما بیش یکیه. قیمت ها هم به نسبت عرضه و تقاضا در اون بازار تغییر میکنه. عرضه و تقاضای زن و عرضه و تقاضای مردی، جایی مردای خیلی خوشتیپ فراوونن، زن کمه، خب قیمت میره بالا، خوشتیپی مردم زیاد همچین به حساب نمیاد. یه موقع زن یه جایی کمه، ببخشید زن زیاده مرد کمه، حالا مرد غیر خوشتیپ اونجا واسه خودش میتونه حال کنه، بعد بگه نه اینجا زناش اینجوری هستن. اینجوری شما نباید، باید هر چیزی رو بتونی یا ریشهشو پیدا کنی یا بهتر دقیق ببینی، یا اینکه کیس با کیس آماده باشی که با حفظ فاصله مطالعه کنی. من اونو قبول ندارم.
2: درست. همین چه صحبتایی که شما همیشه میکنید، همین کادنده، بعد گفتم اینو خیلی برام جالب بود، دو سه تا نشون میداد، من گفتم بپرسم ازتون. با اینکه
0: یکی یادمه یه سری ابتر هنوزم هست، ولی 10 سال پیش خیلی، حدود 10 سال پیش خیلی مود شده بود، تازه مردم یوتیوب داشتن میشناختن، تازه مردم داشتن تو سوشل میدیا خوب فعالیتشون شروع کرد. یه سری آدم خوشتیپ یه سری ویدیو درست کردن به نام روش های بلند کردن دختر. یه آدم خوشتیپی که هر جایی بره اصلا هیچ کاری نمیخواد بکنه، زنو میچسبن بهش، رفته گفته که چجوری بشینید، چجوری نگاه کنید، چه نوشابه اوردر بدید، وقتی با زنی شروع به حرف زدن میکنید از چه مسائل حرف بزنید، چقدر حرف بزنید. اصلا ربطی به این نداره، دختره واسه این نیومده با تو بخوابه که همون حرفا رو اگه من برم بزنم تو سرم هم نمیزنن، به خاطر اینکه ظاهر قضیه اونطوریه که نمیدونم کلاس روش دختربازی، روش دختر بلند کردن، این حرف همش بیخوده. شما باید ببینید که در هر مارکتی داینامیک اونجا چیه جذابه برای دخترها، چقدر جذابه، اون چیزی که برای دخترها جذابه چقدر مردم دارن و چند قیمتش و چجوری تو میتونی اونو داشته باشی. این میشه شناخت. در غیر این صورت کنار وایستا ببین چه خبره تا بعدن بشناسی، وگرنه اگه بخوای پول بدی پولای زیاد ازت میگیرن، بفهمن پول داری تیکه و پارت میکنن، اخاذی ازت میکنن، شاید به قیمت جونت تموم بشه. همه جای دنیا هم همینه، میخواد روسیه باشه، ایران باشه، چه میدونم جنوب آفریقا یا هر جای دیگه میخواد باشه. بله آقا، دمت گرم، مرسی از این که تلفن کردی و برنامه شرکت کردی. دوستان عزیز خواهش میکنم برنامه رو حمایت کنید، شو رو حمایت کنید، اسپانسرهای شو پرچونه و کلاینتهای شو پرچونه رو ببینید، ازشون حمایت کنید، اونها هم خوشحال بشن که هم بیننده داشته باشن بیشتر از اینی که دارن و همین که بدونن که در پورتون میدیا یه نتورکی ما داریم که همه به هم کمک میکنیم. صرف این که مثلا talkontv.com یه تلویزیونه، صرف این قضیه میتونه یه کامپیتیشن و یه رقیبی باشه برای هر تلویزیون دیگه. حالا ممکنه برنامه های تلویزیون ما با تلویزیون اونا فرق بکنه، یا هر تلویزیون یه چیز داشته باشه، و بالاخره تلویزیون تلویزیونه و یک شخص رو میخواد که بشینه و این شخص وقتی به این برنامه نگاه میکنه دیگه نمیتونه به برنامه دیگه نگاه بکنه. به خاطر همین هر بیننده یه تلویزیون رو در آن واحد که نمیتونه نگاه بکنه. حالا پس هر چی

تاکان تیوی کارهای فنیش رو انجام نمیدن، بلکه اونا فقط برنامه اجرا میکنن و لذت تلویزیون داشتن میبرن. اتاق فرمان، اتاق کنترل همه تلویزیونایی که در پرچون میدیا هستن و از اینجا خریداری میشن و مشتریان پرچون میدیا هستن، از طرف گروه پرچون میدیا ساپورت میشه. یعنی شما لزومی نداره که دانش فنی داشته باشید در مورد تلویزیون، یا اینکه اپراتور فنی استخدام کنید که تلویزیونتون کار کنه. تلویزیونتون ما گارانتی فول اچ دی ورلد واید 24 اورز ا دی کار میکنه و این با قیمت بسیار کمی شما میتونید داشته باشید. این رو میتونید برید به talkontv.com و ببینید کیفیت پخش و برنامه‌های دیگر رو. شما هم میتونید اون داشته باشید، یک لپتاپ متوسط و یه دوربین معمولی میتونه این کار انجام بده براتون. و مسلماً اگه بخواید برای بهبود هر چیزی میتونید هزاران دلار خرج بکنید، ولی در این سیستم لازم نیست. تصویری که شما میبینید فول اچ دی سر تا سر دنیا پخش میشه، ضمن اینکه یه رادیو هم دارید. تا به عنوان یک مشتری پرچون میدیا یه رادیو دارید که اونم همراه با تلویزیون تو پخش میشه. خیلی از موارد بیننده هاتون در حرکت هستن، جلوی تلویزیون نمیتونن بشینن، یا ایدن رانندگی میکنن تا اینجوری نگه دارن سلفونشون جلوشون که ببینن شما دارید چی پخش میکنید یا میگید. تمام برنامهاتون میتونید رو رادیو پخش کنید، یا حتی اصلا برنامه های رادیو مستقل باشه. مثل الان پرچونه دات کام داره تلویزیون و رادیو رو با هم پخش میکنه، برنامه ها رله میشه رو رادیو، ولی در مواقع دیگه ما چیزایی میذاریم که رو رادیو شنیدنی تره، ولی برنامه هایی میذاریم تلویزیون دیدنی تره. و این رو شما همش میتونید همه رو با هم در این پکیج داشته باشید، بدون که هیچ دانش فنی داشته باشید و ابزار تلویزیونی بیش از یک دوربین و یک لپتاپ شما لازم ندارید. برای داشتن این تلویزیون با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. هم حمایتی از ماست و کمکی به شوی پرچونه، همین که شما به آرزوی داشتن یک میدیای مستقل که یوتیوب نیست، اینستاگرام نیست، فیسبوک و توییتر و هر چی دیگه که شما الان روش میتونید برید و برنامه ببینید یا برنامه لایف پخش کنید، اینا نیست. بر تلویزیون مستقلیه، محدودیت شما فقط اینجا با قانون اساسی آمریکاست و بس. بقیه دیگه هیچ ننه قمری برای شما پالیسی تعیین نمیکنه. مثل همین که الان میبینید در پرچونه دات کام ما داریم. 310-896-7524 به وبسایتمون سر بزنید. آدرس والت الکترونیک پرچونه هست برای که شما بتونید USDT یا تتر US دلار تتر دونیت بکنید، حتی یک دلار. حساب بانکی هم هست میتونم خدمتتون بدم و پیپال هم هست میتونید استفاده کنید. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. خیلی گرمه ولی لذت صحبت کردن با شما باعث شد آدم فراموش کنه این گرما رو. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم، بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. متشکرم از اینکه روز یک شنبه به برنامه ما توجه میکنید. و الان ساعت چنده؟ به موقع اومدیم؟ دقیقاً به موقع آن تایم رسیدیم. میدونید که آن تایم ایرانی فرق میکنه با بقیه آن تایم ها داشت. هفته پیش خیلی خوش گذشت بهمون، گفتیم برنامه دیتینگ ستوری رو با شما این دفعه تو هوای آزاد و زیر این گرمای داغ و با این لیوان آب یخ ادامه بدیم، چون حرفای قشنگ زدیم. و دوستان عزیز منتظر تلفنات هستیم. دیتینگ ستوریز رو میخوایم یه خورده ادامه بدیم، حالا ممکنه همیشه پشت سر هم نباشه، ولی دیتینگ ستوریز داستانه دیتینگ شماست و اینکه چی کار کردید و چی کار میکنید و تعریف کنید. بعضی که فکر میکنن که این کارا خیلی سخته و این کارا ماشین فلان جور میخواد و لباس بسیار جور میخواد و خرج کردن زیاد، بفهمن آقا این خبرا نیست.

0: دخترها خودشون منتظر اینن که شما بیایید سراغشون، به خصوص که الان دیگه دوران کرونا هم هست، ایام عزیز کرونا رو میگذرونیم و دخترها خودشون منتظرن، ولی خب خیلی ها هم نمیان، میترسن. حالا خلاصه ما رو مستفید بفرمایید با تلفناتون و به ما بگید که چه خبره و داستانهای دیتینگ شما چیه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ضمناً در این برنامه اوپن مایک، اگر داستانی غیر از دیتینگ هم داشتین میتونید با ما تماس بگیرید، منتها بیشتر دوست داریم که داستانهای دیتینگ رو با هم دیگه بگیم و بریم جلو. 310-896-7524 منتظر تلفن‌های شما هستیم در مورد دیتینگ و دیتینگ ستوریز. صدامون هم بازه که اگه شما زنگ زدین من بهانه‌ای نداشته باشم. ضمناً تا آماده میشید تماس بگیرید با ما، یک اسپانسر جدید و یک تلویزیون جدید، کپته اسپانسر که چرس کنم در واقع کاستمر و مشتری که برای سیستم تلویزیونی پرچونه که دقیقاً خودشون هم این سیستم تلویزیونی رو کپی بکنن برای خودشون و داشته باشن. تلویزیون talkontv.com یه تلویزیونیه که برای ارتباط کامیونیتی ایرانی در همه زمینه‌های خوب و فان، بگو بخند و پارتی. و این تلویزیون الان تقریبا یک ماهی هستش که راه افتاده و برنامه‌های زنده‌اش هم به زودی شروع میشه و لایو رومشون انشالله به زودی ستاپش تموم میشه و شما هم این برنامه رو لایو خواهید دید. talkontv.com. خیلی از چیزها رو شما میشنوید روی سوشال میدیا، بعضی از کلیپ ها، بعضی از حرف ها خیلی نسبت بهش حساسیت نشون میدید. شما باید بدونید که خیلی از حرفایی که کسایی که جلوی دوربین میزنن ازشون میشنوید، این حرفا برای جلب توجه و برای ریتینگه. ریتینگ در واقع باعث میشه که هر برنامه زنده بمونه و هر شوی زنده بمونه. فکر کنم تنها برنامه‌ای که ریتینگش بدون اسپانسر میاد، ریتینگش میاد ولی اسپانسرش نمیاد، پرچونه باشه، چون اسپانسر شدن برنامه سخت و خطرناکه، باید درگیر بشی با بانوان محترمی که نزدیکتون هستن و نهایتاً زندگیتون به دردسر بیفته. ولی ریتینگ رو میخوان ازش اسپانسر بگیرن. یه برنامه هم خیلی وقت پیش ما داشتیم و بارها توی تلویزیون رادیوی پرچونه تکرار شده و اون این بود که چرندیات و مزخرفات گوشی نگه دار لطفا. چرندیات و مزخرفات تلویزیون ها رو جدی نگیرید، گوشی نگه دار لطفا. گوشی نگه دار قطع نکنید لطفا. رادیو رو خاموش کنید، تلویزیون صداش رو کم کنید، گوشی رو نگه دارید لطفا. گفتیم که چرندیات و مزخرفاتی که از تلویزیون میشنوید جدی نگیرید، اینا شوه. حالا هر کی میگه بدونید که حرف احمقانه رو یا آدم احمق میزنه یا آدم زرنگ. وقتی تو تلویزیون زده میشه حرف احمقانه، معمولا آدم زرنگ میزنه این حرفو. بهترین راه جواب این کار این که شما جدی نگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ایر هستین. الو بفرمایید، با بهروز روهر هستین، داستانهای دیتینگ رو داریم میگیم میریم جلو.
1: سلام، مخلصیم همون بهروز بود.
0: بفرمایید
1: در شما.
0: بفرمایید.
1: بهتری همون بهروز. آقا ما اون سری مخواستیم صحبت کنیم، قسمت نشدش.
0: کمشانسی ما بود.
1: در مورد یه سری از... بله؟
0: کمشانسی ما بود، بفرمایید.
1: نه دیگه، دیگه بچه ها زیاد مادن روهر دیگه نمیشد دیگه. موندیم تای صف و دیگه تمام شد افتاد برای این هفته. ادامه صحبت های بعضی از آقایون بود که زنگ زده بودن و مواسیم صحبت کنیم که دیگه قسمت نشد.
0: بفرما.
1: ما آقا به روزی چند تا چیز هستش که مثلا تو صحبت همون همیشه گفتیم و بوده و شما همیشه در مورد شرف زدیم، در مورد این که مثلا دخترها خودشون مثلا میگن که ما یکی مخواهیم ما رو برای خودمون بخواد، همه از بهشون این هستش.
0: دیگه چرا میخندی؟ میدونی که وقتی گفتی میگن من شنیدم. آره میدونی وقتی میگی دخترها میگن، بعدی که میگن یا میگی فلان دختر یا فلان خانم گفت، به هر نحوی این فعل رو خواهی صرف بکنی، من میگم و میشنوم دست خودم نیست. حالا بذار جواب اینو بدم. مسئله اینجاست که از دنیای زنونه، بارها گفتم همیشه گفتم، از دنیای زنونه هرچی میشنوی یا برعکسه یا دروغه، یا برعکسه یا دروغه، وسط نداره. به خاطر این، به خاطر همین این مثلا برعکسه، یعنی دخترها میخوان میگن ما یک مردی رو میخوایم که منو برای خودم نخواد، چون من خودم چیز خواستنی ندارم. خب در حال این، در حال این، در این حال مردا دخترها رو فقط از خودشون میخواد میخوان.
1: بله.
0: یعنی یه قضیه پیچیده اعصاب خردکنیه. دختره ولی مرده رو دختره ولی مرده رو برای خودش نمیخواد. دختره مرده رو برای چیزایی که بهش میده و چیزایی که بهش میرسه از اون میخواد، نه برای خودش. تو اگه برای خودش بود هر عاشق امیدوار چشم پر از عشقی باید دستش به عشقش میرسید. اینطوری نیست. و اگه قرار بشه که یک مرد یک زنی رو برای خودش بخواد، اون وقت میبینی که اون زن این مرد رو برای خودش نمیخواد. بعد وقت مایوس میشه. یعنی میگه که من یه مردی رو میخوام که من اون مرد رو برای خودش بخوام. خلاصه پیش در پیش قضیه. خب بگو، ادامه بده.
1: دقیقا. یه صحبت دیگه این هستش که برز همشون دنبال این میگردن که مثلا نفر بعدی که میاد یا مثلا کسی باشه که وضعیت مالیش اوکی باشه، همه چی داشته باشه. حالا خودشون هیچی تو وسط ندارن ها، ولی انقدر تاخته جدا بافته هستن، اینا دنبال این هستن که مثلا یکی بیاد خرج میکنه. خب آقا یکی که بخواد بیاد خرجت کنه با کسی که ببخشید میده پول میگیره این کارو میکنه، میاد تو رابطه، میاد بعد میمونه، بعد میخوابه، حالا خزار یه چیز دیگه، فرقشون با این چی هستش؟
0: فرقش هیچی.
1: خودش داره میگه من کالام دیگه. یعنی چی؟
0: بله.
1: خودش تو صحبت داره.
0: بله، فرقش هیچی. و فقط یه مقدار به خاطر اینکه خانم های محترمی که در ازای قیمت ثابت و قیمت بسیار بسیار کمتری از این که این شما الکی بخوای گردنبند و ساعت و ماشین و خونه بخری حاضرن این کاری که مردم میخوان انجام بدن، به خاطر که خانمای دیگر رو که ارزون پول میگیرن و تقبیح بکنن و زاییشون بکنن، اینا این اسمو میذارن که روشون و این حرفو میزنن. در واقع مرد چیزایی رو میبره برای زن و زن به خاطر چیزایی که از مرد بهش میرسه حاضر بیاد با اون در رابطه قرار بگیره، و برعکس این، برعکس این قضیه رو تحویل شما میدن و شما نباید اینا رو اصلا باور بکنی و گوش بکنی و باید واقعیت رو بفهمید. پول میدی آقا، هر چی پول بدی آش میخوری. حالا ما اینجا به خاطر که تلویزیونه میگیم آش.
1: بعد یه چیز دیگه هم هست شما بدوز که مثلا اکثر چیزایی که اتفاق میفته، مثلا میان بهت چی میگن، میان مثلا میگن که اگه بهشون زیاد بری احساسی برخورد بکنی، مثلا بری جلو یا مثلا خیلی بخوای با شدت بالای باشی، نگاه کن خیلی حوله این، نمیدونم از این هاست، این هم گیر به دستش از این هاست که مثلا حوله.
0: آره، آمریکایی ها میگن، آمریکایی ها میگن he's working too hard, he's trying too hard.
1: خیلی
0: اگر سخت زحمت نکشی بده، اگه سخت زحمت بکشی بده. به خاطر همینه که من 18 سال پیش اومدم گفتم، که شاید 19 سال پیش، آقا دختره و زنه هرچی میگه شما اهمیت ندید. گفت اون میگه من یه آدم میخوام که شنونده خوبی باشه. یک زن میخواد که مردش شنونده خوبی باشه و گوش بده به حرفهای اون، در حالی که عین خریت و حماقت اگه تو به اون حرفهای اون گوش بدی، تو میفتی در یک چاله تاریک بی سرته، بی فرار و بی خروجی، و اونجا همش دیوانه میشه و اعصاب داغون میشه که این چرندیات چیه من دارم میشم، این چرا دو تا چهار تاش به هم جور در نمیاد. یارو میگه من نمیخوام دست به من بزنی چون که دوستیمون به هم میخوره، و پس معنیش اینه که شما با شوهرت و دوست پسرت هیچ دوست نیستی. در این حالی که میگن ما با شوهرم و دوست پسرمون بهترین دوستا هستیم، ما دوستای بسیار خوبی هستیم، پس چطور اون به تو دست میزنه دوستی شما به هم نمیخوره، من به تو دست میزنم دوستی ما شاید همون دست نمیزنه، دیگران دست میزنن، خدا میدونه.
1: دستای ما شفا
0: نمیدید. نه من حرف از افر مزخرفه. برای بار یک میلیونیوم میگم که هرچی از دنیای زنانه میشنوی، چرا میگم دنیای زنانه؟ چون زنانه همه شما مثل هم حرف میزنن، کلکتیو کارشون. از دنیای زنانه هرچی میشنوی یا دروغه یا برعکسه. به خاطر همین شما گوش به اون نباید بدی، و اینکه بفهمی این حرفی که شنیدی دروغه یا برعکسه یه مقدار دقت و مطالعه و تجربه میخواد، ولی بهتر فرض بر این بذاری که این حرف درست نیست. حالا یا دروغه یا برعکسه، اونو یواش یواش باید بررسی کنی که کلن چیه. دنیای زنانه یه حرف میزنه، هیچ موقع یه زن به تو هیچ یه حرفی نمیزنه، یه زن حرف دیگران نمیزنه. هر زنی به تو یه چیزی بگه و تو هر چیزی به یه زن بگی، یه زن دیگه اون ور کره زمین تایید میکنه. دنیای زنانه بخاطر اینکه کلکتیو با هم میرن جلو. یکی از اثبات این قضیه هم همون فشن.
1: درسته. بعد آقا برید اصلا بعضی هستن مثلا میگی این سری مثلا یه ذره آرومتر بدی، مثلا یه ذره دیرتر به ایش زنی میزنی، دیرتر میری سمتش، حالا در ساعتی که خودش اونجا لعلم میزنه بری سمتش، بعد میگرده به چی میگه؟ میگه که تو خیلی صدت شلوغه، تو مثل اینکه اون روز به من گفتی زنگ میزنم، نه شما دمو گرفتی رفتی، دیگه خبری نشد ازت، تو از این پسرهایی هستی که زیاد دور و برت هستن و اینا، میری زیاد زنگ میزنی بهش، زیاد میری نزدیکش، آدم نمیدونه آقا برید زیاد برید نری، واقعا اصلا مدلشون آدم نمیدونه اینا دنبالش چی میگردن.
0: همون چاه تاریکی که بهت گفتمه، میافتی توش نمیدونی خروجیش کجاست، نمیدونی چجوری افتادی تو این چاه، چی کار کنم در بیام، کدوم یکی از این پلهایی که این میگه راه فراره، این که من این پله رو گرفتم رفتم بالا خوردم به یه سقف بتونی، این که خروجی نبود، این گفت این راه، گفت بعد از کلمه گفت شما باید بشنوی و به گفته اون کار نداشته باشی، شما باید کار خودتو انجام بدی، کاری که انجام میدی اگر اجازه داد اجازه داد، اجازه نداد در باز میری بیرون، اجازه تو اونجوری که بله اونجوری که شما میخوای باهاش رابطه، اونجوری که میخوای زنگ بزنی، اون موقعی که میخوای تماس بگیری، اون وقتی رو که میخوای برای اون بذاری، میخوای دعوت کنی بیرون، میخوای دعوت نکنی، میخوای مسافرت بری، هر کاری که میخوای بکنی، اگر اون جوری که شما وقت داری و میخوای انجام شد شد، اگه نشد به نق نباید گوش بدی و به هیچ وجه به پیشنهادات و راه حلی رو که اون داره پیشنهاد میکنه نباید گوش بدی. این برعکس چیزایی که روانشناسا در همه جا میگن شما باید شنونده خوبی باشی، به هیچ وجه. به خاطر اینکه شما شنونده خوبی باشی، یک آدم سردرگم، کلاف سردرگم خیلی خوبی خواهی بود، که بهترین اسباب بازی مثل گربه که هر جایی میخواد بزنه کلاف سردرگم رو بزنه تو باد بازی کنه. به خاطر اینکه ثبات تو ازت میگیره، گوش دادن به حرفای زنونه که چون از دنیای زنونه میاد، حرف یه زن نیست، دنیای زنونه، اینا به هم میگن، اینا از 3 سالگی با هم دیگه تمرین میکنن این حرفا رو و تحویلت میدن، چه دوست پسرش باشی، چه شوهرش باشی، چه شوهر یک زن دیگه‌ای که اون نمیشناسه در اعماق چین یا هندوستان باشی، این همون حرفه. به خاطر همین شما باید کار خودت انجام بدی و تو این بازی نیفتی، بیفتی تو این بازی دیگه بیچاره ای. ضمن اینکه ارزشت هم از بمیره دیگه، بهت سکس هم نمیدن، میرن دنبال کسی که تو این بازی هنوز نیفتاده، حتی اگه قیافش مثل من باشه.
1: ولی یه چیزی هم از آقا بهروز گل اینا الان نمیدونم چه جوری اصلا خودشون میان جلو، بعد میبینیم اصلا تو همون جلسه های اولی بود میکشن عقب یا جواب نمیدن یا نمیان سر، هیچی هم ندیدن.
0: خب
1: چیه داستانش آقا بهروز؟
0: یعنی میاد بازی میکنه باید بعد دیگه غلط میذاره نمیاد؟
1: نه اصلا خودش میبینی اصلا نمیدونم واقعا تو دوستی دنبال چی میگردن چی میخوان، نمیدونم. اول میاد با ذوق و شوق میاد تو یک دو جلسه صحبت میکنه، یه آقای هم بود اون سری همین حرفو زدش، بعد از اون که مثلا اصلا شاید اصلا با اولین جلسه قرار، یعنی شما تو اولین جلسه مثلا با یکی صحبت میکردم دختره یه حرفی زد گفتم یعنی تو جلسه اول همه چیزو فهمیدین متوجه شدی که به درد هم دیگه نه اوکی دست رای گفتم یاد 40 ساله داره با زنه زندگی میکنه، زنش بر اصلا تو بغل هم دیگه هستن، میگم ما هنوز هم دیگه رو نشناختیم، هنوز به هم دیگه نمیدونیم، خیلی اخلاق هم دیگه دستمون نیومده. بعد شما خیلی روانشناس قوی هستی که تو جلسه اول اینو فهمیدی، واقعا کار درسته شما، یعنی واقعا خیلی چیزای خوبی رو میدونیم، باید بیاییم مشقامونو بدیم شما خط بزنیم.
0: ببین من اینو به خاطر اینکه مطالعاتی کرده باشم و بتونم کتاب پرچونه رو خوب تحویل شما بدم، بارها من اینو امتحان کردم و همین، با اینکه میدونستم امتحان کردم، با اینکه بارها تو شو اومده بودم گفته بودم، بازم امتحان کردم، یک در میلیارد احتمال میدادم که اشتباه کرده باشم، حین امتحان میکردم و هر دفعه محکمتر میشد. شما با دختری که حرف میزنی و آشنا میشی، ایشون در عرض 5 دقیقه 4 دقیقه 3 دقیقه اول میفهمه که تا کجا میخواد با شما بره جلو. اینو نه تنها من میگم بلکه خیلی کسا گفتن، بلکه شما خودت هم میتونی اینو بفهمی. ضمناً شما هم عین شما که یه دختر رو میبینی در عرض 2 دقیقه میفهمی که آقا با این دختره دلت میخواد قرار بذاری یا نه، حالا یه لباس قرمزی پوشیده از دور توجه تو جلب کرده رفتی جلو، یه خورده قلمبه بوده اینجا بالای سینه‌اش، فکر کردی سینه‌اش بزرگ رفت جلو، دیدی حالا پارچه گذاشته، دیدی نمیدونم پلاستیکی گذاشته، آره سیلیکونه، بعد دیگه چه خوش قد و قامته، دیدی 1.5 متر کفش پوشیده، به هر صورت فکر کردی چشاش درشت و خوشگله، دیدی که 2 کیلو روغن و رنگ و سیاه بده. شما در عرض 1-2 دقیقه میفهمی که آقا این دختره رو باید خودتو بپیچونی بری یا که این دختره رو میخوای، اونم در همون 1-2 دقیقه همون چیزها رو راجبه تو رو بررسی میکنه، چیزهای عمیق و فلسفی و در واقع جامعه پسند و دیگه هر چیز با ارزشی که پشت سرش میبندن به نافه ما، اونا همش چرندیات کلپترپ زنونه مزخرفه. این نگاه کرده گفته که من با تو دلم نمیخواد بخوابم، شما بمیری بمونی اولین چیزی که زن تو رو میبینه به سکست فکر میکنه. همه زنان میگن مردا تو آدم رو میبینن به فکر سکس هستن، داره که خودشون همیشه وقتی تو رو میبینن به فکر سکس هستن،
1: به فکر سکس. آره. چیز دیگه هم ندارن وقتی با یکی آشنا میشی، ببخشید نوعی باش بیزینس کنی، معامله کنی، زد و بند کنی، چی کار ما چه کاری هم دستش فرد، دنبال آشپزیش هستی ببینی زنیتیش رو میخوای امتحان کنی.
0: بله. و همه اینا به خاطر همه اینا اون داستان تو رو میفهمه. ضمناً همونجوری که گفتی خیلی چیزا از مرد به زن میرسه، در واقع مرد چیز زن مرد رو برای خودش نمیخواد، برای چیزایی که بهش میرسه میخواد.
1: بله.
0: اون میگه من یه نفر آره یعنی من میخوام یه نفر که واسه خودش نخوام، در واقع برعکسه. خب حالا این به خاطر که درگیر این قضیه پیچیده نشی، شما هیچ کدوم از حرفای زنونه رو آنالیز نمی کنی، دنبال قضیه نمی ری. اگه بخوای دنبال قضیه بری و آنالیز کنی حرفای زنونه رو، کارت زاره.
1: دقیقا اینی که بخوای بفهمی ببینی منظورش چی بود، محتویاتش چی بود، منظورش هر کدومشون برای خودشون یه جور تعبیر دارن دیگه.
0: بله، به خاطر همین شما خودتو درگیر نمی کنی، زن هم کاری نداره که وضعیت تو، فکر تو چجوریه، اونم همین بازی رو با تو داره، اون کاری نداره که فکر تو چجوریه و تو داری به چی فکر میکنی، یا مثلا اعماق وجود تو اونو چی میبینی، یا تو همه اینا چند مزخرفه. چیزی که هست این که نگاه میکنه ببینی که چی از اون به تو میرسه. وقتی قرار شد سکس داره با کسی، بله. با کسی سکسشو داره و شما اومدی که خانم مثلا 26 ساله یه جایی، 25 ساله یا 22 ساله یه جایی هست، این خانم اگر باکره نباشه که خونهشون منتظر شوهر هست، حالا فرض میکنیم الان 400 سال پیشه، خودمون میذاریم به نادونی، فهم میکنن 400 سال پیشه. اگه ایشون یه باکره نباشه که دنبال منتظر شوهر نبرن خواستگاریش بیان ببرن از لای زرورق اینو خونه شوهر، اگه غیر از این باشه، این خانم 7 8 ساله در حال سکسه، پس میدونه کیو میخواد چی میخواد، همین الان هم داره، هیچ کس منتظر بعدی نیست، برای که همه دارن کارشون رو انجام میدن. حالا ممکنه یه هفته با یارو باشه، دو هفته غر کنه، دوباره یه هفته نباشه، بعد با یکی دیگه بشه، بعد با اون بریکاپ کنه. بخیر، این تو این داستان بهش میگن، آمریکایی‌ها بهش میگن the cock carousel، یعنی اون چرخ و فلکی که به جایی که اون اسبا و اینا باشن، به جاش یه چیز دیگه است که میشینن روش دور میزنه، بهش میگن cock carousel. یعنی اینا دارن سواری رو شروع میکنن. این چیز در غرب مد شده بود بخاطر که دخترها آزاد بودن بیان با مردم تماس بگیرن، با مردم تماس بگیرن، نوش جونشون، خیلی ما ازشون ممنونیم، هیچ انتقادی هم نیست. در شرق و کشورهای دیگه مثل ایران و همسایه‌های ایران هم به خاطر اینستا و بقیه فیسبوک و اینجور چیزا، اینا فرهنگش راحت رسیده. این قضیه با ولنتاین و نمیدونم هدیه و فلان و بسار اینا و ناخن مدل این و نون ابروی لیدی گاگایی و فلان اینا شروع شد و ادامه پیدا کرد. الان به اونجا رسیده که اونا هم کاکرسل خوش بال نوش جان تمام آدمایی که ازدواج نکردن، خونشون آماده است و میتونن این جماعتی رو که داره مثل یک رودخانه عظیم همینجور میاد، بیا این جماعت رو بیارن و رد کنن. ما یادت باشه دختری که اومده خونه تو از خونه کسی دیگه اومده و خونه کسی دیگر هم خواهد رفت، و شما اینجا به هیچ وجه نباید فکر کنی که این اولیه یا آخریه، یا تو اولی هستی یا آخری هستی. این دخترها قدیما مثلا میگفتن که فکر نکن من اومدم خونه تو، من خونه هر کسی میرم. پس معنیش اینه که من یه آدم بسیار، اگه من خونه تو اومدم، مثلا دختری مثلا 22 سال 23 سال 23 سال هر چی، فکر نکن من خونه تو اومدم خونه هر کسی میرم. خب این معنی این حرف، آره معنی این حرف اینه که یعنی من یک آدم منحصر به فرد اسپشال بی‌نظیر، نه من خودم رو دارم میگم وقتی تو به من میگی فکر نکن من خونه هر کسی میرم، خونه دیگران میرم، معنیش اینه که من یه آدم بسیار منحصر به فردی هستم، یک موجود نایابی هستم. تو اومدی خونه من، چرا اومدی خونه من؟ خب پس معلومه خونه هر کی دلت میخواد بره، و بعدم نیست کسی خونه هر کسی دلش میخواد بره بد نیست، ولی این حرف یه دروغ چرند بی خودی هستش. شما باید بدونی این جریان کاک کرسل سالیان شروع شده، شاید یه دهه، شاید 15 سال خوب شروع شده، شیرین شروع شده، هر کی تو این داستان نیفتاده عقب افتاده و دخترها از همه ما جلوتر هستن. فقط شما باید خودت حفظ کنی، یعنی چرند و پرند گوش نکنی و برنامه ریزی هم نکنی و خیلی مواظب باشی برات هم برنامه ریزی نکنن.
1: آقا زرمون در مورد چیز گفتی که یه چیز جدیدی هم که الان هستش در مورد این باکره بودن و باکره نبودنشون.
0: خب
1: الان مثلا یه دوره‌ای شده که دیگه الان با هرکی صحبت میکنی خیلی باله دیگه. الان مثلا اکثرا میگن که ما ارتعاشی هستیم و ما حلقبی هستیم و اینجوری هستیم، مدلاشون رو توضیح میدن که مثلا ما فرقمون اینه. بعد جالب اینجاست که میگن 5% از ملت جهان که مثلا همچین داستانی دارن، که مثلا همچین حالتی هستش، این 5% هم همشون تو ایران هستن. آقا برید
0: آره جای دیگه پیدا نمیشه. و به هر صورت بازم به میگن رسیدیم، و اینکه گفتیم میگه یا میگن، کاری به این کارا نداشته باش. هر چی فکر بکنه، هر دختری هر زنی که فکر بکنه که اگر ببین اول تو چیزی هستی، قابل داری هستی، چیزی هستی به ازش، از تو به اون چیزی میرسه، و یا که بچه خوشتیپی هستی که شوهر داره نداره، هرچی کاری نداره، میپره تو رخت خواب با تو، کارش رو انجام میده، خاطره خودش رو برای خودش بر میداره و اونو یک برگ قشنگی میکنه از خاطرات سکسی خودش و میزنه میره، اون هیچی. ولی اگه آدم معمولی، هستی، وقتی که به تو میرسه باید حساب کنه، ببینه چی از تو به اون میرسه و آیا تو ارزش اینو داری که با تو ادامه بده یا نه. اینم چیز بد نیست، این یه خصوصیت زنان است و باید شما بتونی از این خصوصیت زن اول ازش آگاه باشی و بعدم استفاده کنی. معنیش اینه که تو قدچی پول بدی آش بخوری، اینم جزء همون مسئله. شما نباید دلخور بشی یا بخوای از اینا انتقام بگیری یا بخوای حالشونو بگیری یا بگی چرا منو میپیچونه میره، یا چرا منو میپیچونه میره، یعنی چطور چرا منو میپیچونه میره، معلومه که تو رو میپیچونه میره. شما فرض کن 40000 دلار 60000 دلار پول تو جیبت میخوای بری یه مثلا یه بی ام دبلیو بخری، یا مثلا چه میدونم یه ماشین متوسط قیمت بخری، یه بنز مثلا سی کلاس بخری. شما اولین بنزی که میبینی میریزی پولات عمره تو جیب طرف؟ نه، میگی صحبت میکنی، تلفن طرفو میگیری، دور میزنی با ماشینه، و اگرم مغازه است میری حرف میزنی صحبت میکنی، میگه چشم یه نگاهی بکنم الان من باید برم بچه‌م از مدرسه بردارم بعد بیام خدمتتون، جیم میزنی میری، تا اینکه بدونیم این 60000 دلار رو من کجا باید بذارم رو میز که بهترین ماشینو بگیرم و به بهترین قیمت. دخترم همینطوره، به همه که نمیتونه بره تخت خواب،
1: میبینه چی در ازاش دریافت میکنه.
0: هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره. اشکال از ما مردا هستش که ما نمیفهمیم چه خبره و از نفهمیدن
1: خیلی از این جامعه الان همون به روز این دخترها رو پررو کردن. یه سری از این حالا چی بگم، حالا از هم دورای خودمون هم سن سالای خودمون کارهای میام میکنن، یه سرویس های بیهوده میدن. داستان همون سنگ هست که شما میگی میندازه تو خونه، اونو میندازه تو خونه اون یکی.
0: بله، کاری با این هم ما نداریم، به خاطر که نهایتاً گورکورو میجوره آب گودالو و به قول آمریکایی water seeks its own level، و بالاخره تو اندازه پولت زنگیرت میاد. چی شد؟ قد شدی؟ آره داداش، شما به اندازه پولت زنگیرت میاد. یه کسایی میان شلوغ میکنن، نمیدونم یه احمقی پیدا شده مثلا مرسدس بنز سی کلاس رو به جایی که مثلا بخره مثلا 50000 دلار یا 40000 دلار رفته 80000 دلار پول داده، به خاطر که اون صندلیش روش مثلا رو چرمش کار شده بوده، 80000 دلار پول داده. ای وای، قد شد قد شد. الو گوشی نگهدار لطفا، با بهروز هستی روی ار، گوشی نگهدار. یه نفر اومده یه احمق پیدا شده یه ماشین 60000 دلاری رفته 90000 دلار پول داده، به خاطر اینکه صندلیش رو طرف روش نقاشی کرده بوده. این قیمت اون اتومبیل در بازار تعیین نمیکنه، اون حماقت اون شخص رو نشون میده، و خوشحال و خندان اون فروشنده 30000 دلار اضافه میذاره تو جیبش. ولی شما هنوز به اندازه پولت مرسدس بنزی که قیمتش 60000 دلاره میتونی گیر بیاری، ولی باید بدونی قیمت بازار چنده، نه اینکه چون یه نفر احمق اضافه پول داده. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: سلام آقا بهروز، خسته نباشید.
0: سلام قربان، بفرمایید.
2: خیلی خوشحالم که وقتی میشنوم. من اولین بار برم بزنم کنم از سال 2005 تا الان میتونم بجارت بگم اکثر ویدیوها دیدم.
0: دمت گرم داداش، من خواهش میکنم ازتون فقط لطفا صداتون خیلی خشخش داره، خیلی صدا خشخش داره، لطفا بیاد نزدیک گوشی و اگه هدفون دست گوشتونه بردارید تمیز بشه صدا. ما در خدمتیم.
2: الان چطور شد؟ بهتر شد آبروز؟
0: آره آره، گوشی رو تکون زیاد نده و در خدمتیم، بفرما.
2: عزیزی خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم. عرض میکنم خدمتتون، فقط تماسم بابت این بود که عرض ادب بکنم و بگم از سال 2005 تا الان من بیننده بیدار. فقط میخواستم بیرم امکان هست که دوباره برگردی به تلویزیون؟ چون من فقط عاشق اون موقعیت هستم که خانمایی که به زنگ میزنن و نمیتونن با منطق با شما پیش برن و در آخرم با عصبانیت و غیر منطقی حرفشون رو میزنن و قطع میکنن و الفرار، چون دیگه واقعیتشون گروه شده.
0: آره ببین، تا هرچی شوی پرچونه قوی تر میشه و هرچی تلویزیون های ایرانی شبیه تلویزیون های جهانی میشن، امکان برگشتن شوی پرچونه به تلویزیون ایرانی کمتر میشه، و ما به اندازه کافی قدرت داریم که پخش بشیم و دیده بشیم همه جای دنیا. ما تلویزیون هستیم خودمون و تلویزیونمون سر جای خودش هست، رادیومون هم هست، هیچ احتیاجی نداریم که بخوایم بریم توی ایران. ولی از گفتی امکانش هست، امکانش هر لحظه کمتر میشه، چون تلویزیونایی که کامرشال هستن کارشون فروش اجناس به زنان چشم و خمار خوشحاله، و برنامه پرچونه خماری چشم و خوشحالی زنا رو خراب میکنه، در نتیجه خرید اجناس رو خراب میکنه، به خاطر همین نمیشه.
2: احسن. بعد آقا برو زیادت هم بلوش 2005-2007 گفت که اگه مرد مرد باشه حتی اگه پولی بده به خانمش رو دار خونه به چرخونه پش، ولی اگه مرد باشه میتونه مردونیش رو ثابت کنه و میتونه کار بکنه که زن سوارش بشه. یه کامنتی که داده بودید این بود، من اینو با همی الان آویزه روشن کردم و واقعا دارم ازش استفاده میکنم.
0: آفرین، مرسی، خدا رو
2: شکر.
0: چاکرتم داداش، مرسی. زنده شما بگوینم شوی پرچونه. آقای شوی پرچونه هر که دیدی برات در این سالها فایده هم داشته یا نداشته؟
2: بله بله بله، خیلی استفاده کنم. من متأهلم، بعد الان بزرگ فادم از اهواز، بعد 35 سالگی ازدواج کردم و واقعا هم استفاده کردم از صحبتات اونجایی که شده. به صورت منطقی هم کارمو پیش بردم، هم نگذاشتم که سوء استفاده بشه و نه من سوء استفاده کردم، یه چیز دو طرفه متقابل بوده.
0: آفرین،
2: راهنمایی که تونستم از تو بگیرم، تجربه هایی که تو در اختیارمون گذاشتی، میگم از سال 2005، یعنی من شه بکنم 18-19 سالم بود، از من آی پی ان بود. خیلی ها شکایت میکردن که آقا قد کن فلان کن. از همون موقع من بیننده بودم، یعنی همین که داخل یوتیوب دارم دنبالت میکنم. آقا
0: دمت گرم داداش، مرسی همین که لطف کردی زنگ زدی و ایشالله که زندگیتون خوب و خوش پیش بره با هم.
2: عزیزی بهروز جان،
0: قربونه تو، مرسی. دوستان عزیز، داستان‌های دیتینگ رو داریم ادامه میدیم. دیتینگ استوریز بیبی، کیس اند تل، ایتس ناو اور نیور. تلفن داشتیم که دوستان زنگ زدن نتونستیم بگیریم، بیارمشون رو خط. سلام آقا، می‌خواستی رو ایر باشی؟ گوشی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
3: سلام خدمت همه، خوبی سلامت باشید. فقط میخواستم چند تا نکته بگم. الان داره صدام پخش میشه؟
0: بله داداش بفرما، صداتون داره پخش میشه.
3: صدام داره یکی این که در مورد روابطشون مرد دروغ من دیدم زیاد میگم، نمیدونم، من آدم دیدم که اصلا آدم دروغی هم نیست. من اصلا نمید روابطش با دختر رو خیلی دروغ میگه، نمیدونم. خب این یه نکته. بعد یه چند وقت پیش یه مقاله دیدم توی بی بی سی، میگفتش که یه تحقیق کرده بود، اتفاقا توی آمریکای شمالی هم بود و اروپا، مد نظرتون باشه کجا بود تحقیقش. میگفت یک سوم مردا توی یک سال گذشته، تحقیق بود من دو ماه پیش بود، سیکس نداشتن. یعنی فکر کن یک سوم مردان، حالا گفت رنج سنیش هم گفته بود، دقیقش رو یادم رفته، مردایی که مثلا 15 سال به بالا دیگه تا 40 و این، یه یک سال گذشته سیکس نداشتن. من میخواستم بگم که قضیه خیلی قضیه مهمیه. بعضی هم میخوان بگن که نه مهم نیست این قضیه، اصلا کسی در مورد روابط و اینا به خود اطلاعات کسب کنه و اینا. نظر شما رو میخواستم
0: نمیدیم. دو تا نکته گفتی. اولی راجب دروغ که گفتی، دروغ اصلا اساس رابطه زن و مرده. بارها ما اینو گفتیم، تو رابطه زن و مرد هم زن دروغ میگه و هم مرد دروغ میگه، و دروغایی که گفته میشه هر کس برای خودش دروغ به سود خودش رو میگه، دروغ مصلحت آمیز. دروغ مصلحت آمیز اساسا یعنی دروغی که به سود گوینده هست، مصلحت گوینده در شده.
3: نه نه منظورم نفهمیدیشو، منظورم اینه که مردا به دوستای مردشون میان الکی مثلا میگن که مثلا ما امسال مثلا با با فلان دختر رابطه داشتیم و اینجوری بود و خودش با داده اومد جلو اینا، در مثلا در صورتی که تهش در بیاری اینجوری نبوده که این میگه.
0: حالا بوده یا نبوده چه فرقی میکنه؟ مثلا اینجاست ببین، ممکنه یه نفر گفته همچه چیزی.
3: آخه ببین بعضی ها تو رابطشون خب توانایشون کمتره دیگه.
0: همون 30% که گفتی شما، همون 30% که گفتی سکس نداشتن اینا، ببین شما توی یه گله حیوان هم نگاه بکنی، تمام نرایی که تو اون گله هستن که به مادر نمیرسن، که میبینی یه نری الفا همه رو جمع میکنه، همه مادران دنبالش میرن.
3: بحث اینه که نه میخوام بگم درصدشون قابل توجهه، میگم که باید مثلا
0: همیشه بوده، همیشه بوده، چرا که
3: نمایی کنه، باید بیاد یکی بیاد بگه مثلا یادشون
0: نمیاد. بازم فرق نمیکنه،
3: گرفتنی این چیزا یا نیست،
0: بازم فرق نمیکنه، به خاطر اینکه شما اگه نگاه کنی این درصد قابل توجه مردایی که سکس گیرشون نمیاد یا یاد نگرفتن یا هر چیز، اینا همونایی هستن که وقتی میرن سربازی میان یه دختری رو میبندن بهشون، یا اینکه هر بلای سرشون میاد همه پولاشون یه نفر میگیره، میگه ما جاست فرندیم، طرفو میکشونه سر تا سر دنیا مسافرت به عنوان جاست فرند، یا اصلا ازش پول میگیره بره مسافرت خودش بشه دوست پسرش. اینا یه سری مردا هستن همینطوری هستن، و اگه آموزشی که برنامه پرچونه میتونه به مردا بده، توسط مردا، نه توسط من، توسط مردایی که میان اینجا میگن که آقا چقدر راحته دختر به دست آوردن، آموزشی که این برنامه میتونه به مردا بده نسبت به اون سمی که بقیه میدیا و همچنین مادر و خواهر هر مردی تو مغز اون میریزن راجع به دروغ‌های جامعه زنانه، این آموزش ما بسیار ناچیز و قابل غیر قابل مقایسه است. به خاطر همینه که گروه زیادی از مردا همیشه قربانی هستن.
3: آها، بعد روشون هم نمیشه بیان بگن که من این مشکل رو دارم.
0: مثل کتک خوردن میمونه دیگه.
3: مشکلی که نمیشه
0: مثل کتک خوردن
3: میمونه. مشکلی که نمیشه گفت. مثلا
0: چرا نمیشه گفت؟ خیلی هم خوب میشه گفت. خیلی هم خوب میشه گفت. تو باید بفهمی که قدرتی که ازت گرفته میشه و بلایی که سرت میاد به مراتب از بازوی قوی ترین مرد قوی تره. یعنی اون جوری که میخوره تو سرت و توسط این غیرت مردونه و توسط این حس مردونه که من نمیگم آبروم میره، غیرت دارم و نمیدونم فلان، بلایی که سرت میاد از بزرگترین مشتی که از قوی ترین مرد دنیا بخوری ضربش سنگین تره. تو اگه با یه مردی دعوا بکنی، بزن بکنی، هیچ موقع نمیتونی همچین مشتی بخوری که از دنیای زنونه بلا به سرت میاد. بخواد همین راحت باید مقابله کنی.
3: دقیقاً.
0: بله. من این کارو کردم. من همیشه این کارو میکردم.
3: اولا یه چیزی من بگم.
0: بگو.
3: یه چیزی من بگم. من با جنس زن که مشکل ندارم که. من با این سیستمی که الان حاکم توی این جامعه مشکل دارم.
0: ببین این سیستم سبکوزو بگم. سبکوزو بگم. این سیستم ساخته شده برای جامعه جهانی. آمریکا هم همینطور، اروپا هم همینطور، ایران و افغانستان و روسیه و هند و چین و ماچین هم همینطوره. زن رو به صورت تومه قرار میدن که از مرد حمالی و کار و پول و ریسورسش رو بکشن بیرون و ازش استفاده کنن دولت‌ها به عنوان استیت. این سیستم مرد رو آموزش میده که گاو گاواهن باشه و زن رو آموزش میده به عنوان سمبل، به عنوان یه چیز قشنگی که توجه رو جلب کنه و اونو بکشونه دنبالش، مثل یه چه میدونم خوراکی، میوه، چیزی که جلوی مرغی آویزون کنه، یه بودای بهش برسه نمیرسه. این باعث دویدن، این داینامیکیه که مرد رو به حمالی میکشن در دنیا توسطش. این اسلامی و غیر اسلامی و یهودی و آمریکایی و دیندار و بیدین و کمونیست و غیره، هیچ کدوم اینا نداره. تو باید از این چاله خودت بکشی.
3: یه فرهنگ بدی، آره، یه فرهنگ بدی غالب شده اصلا به جامعه که جهانی منظورم.
0: بله، هرچی هم قوی تر میشه سوشال میدیا، ببخشید، هرچی سوشال میدیا قوی تر میشه، بیشتر زن رو آموزش میده و بیشتر زن رو گول میزنه که تو اینجوری باش، تو باید اینجوری باشی، قدر زن اینجوریه، نباید ازت سوء استفاده بشه، خود توی تو فلانی، تو بسر
3: فراتر از سوشال میدیا. ببین اصلا از دنیای دوران کودکی شروع از مدرسه.
0: بله.
3: سیستمی که تو جامعه حاکمه، فرهنگی که جامعه حاکمه، خب سوشال میدیا مثل یک اینو تشدید میکنه و راحت میکنه.
0: بله دیگه، شما دادن. کار خودتو باید انجام بدی و خودتو باید
3: چیزی که 30 سال پیش
0: جانم بگو
3: چیزی نیست که 30 سال پیش نمیخواستن حاکم کنن، خب ولی الان به کمک سوشال میدیا راحت تر میتونن این فرهنگ رو حاکم کنن.
0: بنده هم همین عرض کردم. بله. بنده هم همین عرض کردم.
3: خیلی
0: اجازه میدید یه تلفن دیگه هم داریم، اجازه میدید اونو بگیرم؟
3: بله.
0: دوباره زنگ میزنم. دوباره زنگ میزنم. دوباره زنگ میزنم با صحبت میکنم. بله دوستانو میخوام امروز زیاد پای تلفن نگه ندارم، به خاطر همین دوستانی که زنگ میزنن من با عزتون کالا رو سویچ میکنم. الو شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستی، با بهروز شوی پرچونه بفرما.
4: درود بر شما، سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که دارن گوش میکنن لایف، امیدوارم که خوب باشن هر جای دنیا که هستن. من یه سوال خیلی کوچولو داشتم، خواستم که ایش راهنمایی بفرمایید. بهروز خان، ما توی روابطمون حالا مخصوصا روابط سکشوال داریم، یه چیزایی رو تجربه میکنیم، خانمی که مپینگ سکسش به هم میخوره، یعنی یه اکسپریانس هایی رو که به صورت رگولار داره اینا تغییر میکنه، آیا اون خانم چیت کرده یا اینکه چون شما میبینید که مثلا اون حالت منتوری شما تغییر کرده و ایشون نقاط حالا چیزش تغییر کرده، این چجوریه؟ نظر شما چیه؟
0: یعنی میخوای بگی پترن سکسش عوض میشه، اونجوری دیگه هات نیست، کم زیاد میشه؟
4: نه میفهمی که این ایژیکشن هایی که با هم داشتین و با هم به خانوار عداب شده بودین، هر از گاهی مثلا بعضی که راکن رولی داره این عوض میشه، اون طرف به قول معروف یه پترن های جدیدی رو داره بیاده میکنه.
0: والا این معنیش این نیستش که متوجه هم، معنیش این نیست که این خانم داره به شما چیت میکنه، ولی ممکنه چیت هم بکنه. اگر دختری که داره به شما چیت میکنه و داره به شما به قول من، اگر تر رابطه ای هستید با هم دیگه، تو ریلیشنشیپ هستید، تعهد اگه با هم دیگه دارین، دوست دخترت یا هر چیزی که هست، اگر این روش ها عوض میشه و اونطوری که شما دوست داشتید دیگه نیست، به قول معروف میگن هیت ریلیشنشیپ کم میشه یا حالا هر چیزی که اسمش هست، این الزاماً معنیش نیستش که ایشون داره خیانت میکنه، ولی خب معنیش ممکنه این باشه که از شما سرد شده یا مشکلی هست، یا خود بالاخره آدم بدنش در یه زمانی ممکنه خواستهاش بیشتر باشه کمتر باشه، خیلی مسائل هست. نمیشه مارک بزنی که این خانم داره به شما چیت میکنه، ولی اگر به شما هم چیت بکنه ممکنه نتیجهش این باشه.
4: بهش عادت‌های پاراسایکولوژی یا غیر ارادی وقتی آدم عوض میشه اون چیه؟
0: اولا که من روانشناس نیستم بخوام این قضیه رو جواب بدم، ثانیا یعنی که حالت‌های نه بذار من جواب در حد خودم، در حد فهم خودم میدم و تجربه خودم. حالت‌های پاراسایکولوژیک یا روانی اون شخص ممکنه به هر دلیلی عوض بشه، حالتهای شما هم به همون دلایل ممکنه عوض بشه یا هر دلیل دیگه‌ای. اینا گناه شخص نیست و اگرم کمبودی هست، تصمیم با شماست که بخوای تو این رابطه بمونی یا نه، تصمیم با شماست. واسه همه میگیم قول نده به کسی. به شما وقتی به یکی قول میدی من عاشقتم، من با تو میخوام بمونم، حالتهای پاراسایکولوژیکش هم باید تحمل کنی چون شما قول دادی. قول نده ببینم میتونه حالتهای پاراسایکولوژیکش عوض بشه یا نمیشه. اگر شما رو دوست داشته باشه حالتهای پاراسایکولوژیکش هم عوض نمیکنه. اگر دوست نداشته باشه وقتی دیگه دیده به قول معروف زبان فارسی ساده دیده اگه زیاد حال نمیده قضیه راش میکشه میره. شما باید همیشه آماده باشی برای که طرف عوض بشه و راهشو بکشه بره، و اگرم اینقدر شخصی رو به هر دلیلی دوست داری اون حالت رو باید تحمل کنی. اینا ممکنه به خاطر اینکه باشه که طرف داره چیت میکنه، به خاطر اینکه میدونی که زنها وقتی میخوان یه مردی رو عوض بکنن یکی دیگر رو انتخاب میکنن، بعد میپرن سر اون و مثل تناب به تناب عوض میکنن. وای نمیسته تو این دنیایی که 400 نفر رو فیسبوک هست، 800 نفر روی اینستا به عنوان فالوور هست و هزار چرت و پرت دیگه، وای نمیسته بره گریه کنه، بستنی بخوره، با دوست 6 ماه منتظر باشه شاید یه مرد دیگه پیدا کنه. همچی چیزی نیست. ولی ما نمیخوایم مارک بزنیم که هر کسی که رفتارش عوض شده داره خیانت میکنه، ولی ممکنم هست خیانت داره میکنه. به خاطر همین شما با چشمتو باز کنی، ضمن اینکه دو تا چهار تا رفتار هر کسی رو کنار هم دیگه میذاری با شخصیت خودش، بس اینکه چقدر اون مهمه. میگم هیچ موقع شما نباید مهم بگیری هیچ دختری تو زندگیت که این موضوع ها بیاد بره رو میز آنالیز و تجزیه تحلیل قرار بگیره. اگر قراره این کار انجام بدی اون وقت باید
4: اهمیتش بروز خواهد اهمیتش اونقدر بخش افراد اونقدر اهمیتش اونقدر این نیستش که گیم چینجر باشه. نه یه چیز رگولار عادی سالها هست که من میتا دنبال میکنم با شما، نه اون از اون لیمیت رد نشده، متا با عنوان یه اکسپریمنت جدید که مثلا شما یه چیزی رو پیدا میکنین یه تیکی میزنه توی باکس جدیدی. حاصل میبینم این عنصر جدید نظر شما چیه؟
0: عنصر جدید چی؟ نفهمیدم.
4: همین مپینگ، تغییر کردن مپینگ داستان.
0: منظور اگر از حالت پترن کارهای رفتارش میگی، اونو میگی؟
4: از رگولار ذهنی و فکری و تایمینگ یه افراد که عوض میشه، خب میتونه خیلی چیزا باشه.
0: بله،
4: تغذیه، استرس، هزار یک عامل داره.
0: بله.
4: شما وقتی یه سیگنال ضعیفی میگیرید که آقا یه تغییری شده، حالا به یه هر دلیلی، خیلی مهم نیست. خواستم نظرتون چیه؟
0: حالا من چه کار میکنم؟ درسته، سوال تو فهمیدم. من به دو تا مسئله نگاه میکنم، یعنی دو تا دلیل باید باشه که من این قضیه، اول اینکه این قضیه چقدر به من مربوطه و دو اون شخص چقدر جدیه. اگر اون آدم جدی باشه و این قضیه به من مربوط باشه، اون وقته که یه بحث خیلی عمیقیه، باید با هزار دقت بری جلو، باید مواظب باشه که یه قلم دستت نباشه که فوری زبدر بزنی بگی این داره چیت میکنه، این داره فلان میکنه، این فلان میکنه، باید خیلی بررسی بکنی. به خاطر همین یه کار خیلی در واقع که زحمت های ریلیشنشیپه، میگن relationships are a lot of work، کلی کاره ریلیشنشیپ. بله درسته، ما اصلا همه میگیم آقا تو ریلیشنشیپ نرو. شما ریلیشنشیپ چیکار داری؟ رابطه خود با برادرت نگاه کن، پدرت و مادرت نگاه کن، اینا تو زندگیت مهم هستن. حالا حتما هم با دوست دختر بشه، اینا اگه رفتاراشون عوض بشه، هر کدوم اینا رفتاراشون با شما عوض بشه، خب برسات باید اینا بررسی کنی بفهمی مهم اینه که شخص چقدر مهمه و چقدر این رفتار به شما مربوطه. اگر این خانومی که تو زندگی شما هست خیلی مهم باشه، ولی مثلا مدل آرایشش عوض شده باشه، زیاد ممکنه مربوط نباشه. ولی اگر نوع رابطهش با شما، تلخی و شیرینیش با شما، مقدار اتنشنی که به شما میده عوض شده، اون وقت دیگه قضیه به شما مربوطه. ضمن اینکه همیشون مهمه هر قضیه به شما.
4: کاتگوری فقط سکس رو گفتم که مثلا طرف رو یه ارگازمی رو یه جوری میگیره و دیگه نمیگیره اونجوری و تغییر کرده.
0: ها، دلت برای اون لحظه های تنگ میشه که دیگه اون کارا رو انجام نمیده. حالا فهمیدم. از اول به عمو بگو بابا، عمو حواسش جمعه. ولی چیزی که هست، هیچ کدوم اینا معنی این نمیشه که اون داره چیت میکنه. ضمناً پشن و هیت یه چیز ثابتی نیست، و اگه کسی دنبال پشن و هیت همیشگیه، نمونش خود بنده، هیچ موقع رابطه جدی و طولانی رو با کسی شروع نمی کنم. چون اگه رابطه جدی طولانی بشه، این آدم احساس آرامش و احساس امنیت میکنه و میتونه رفتارش عوض کنه و یواش یواش تو اون قسمت هایی که احساس آرامش امنیت میکنه، وابستگی های جدید ایجاد میشه، هزار یک چیز ممکنه ایجاد بشه. حالا ممکنه بچه دار بشه نشه، اون یه داستان دیگه است، ولی هزار یک مسئله به قول معروف ارتباط بین شما دو نفر ایجاد میشه وقتی این شخص احساس آرامش بکنه، کامفورتبل بشه، فکر کنه اینجا دیگه توی ریلیشنشیپ هست. و اینا هر کدومش به مقدار زیادی میتونه در هیت و پشن رابطه سکشوال شما اثر بذاره و شما باید آماده باشی که اونو فدای اون بکنی. و این تعهد به کسی دادن، درسته که من همیشه میگم تعهد ندید، درسته من تعهد دادن دوست ندارم، ولی وقتی تعهد دادی دیگه وظیفت انجام بدی و ازت انتظار میره که انجام بدی. من یه تلفن دیگه دارم بگیرم با اجازت. مخلصیم دوست، خداحافظ. خیلی خوب، بذار بریم ببینیم تلفن بعدی چه. دوستان عزیز، 310-896-7524 یه تکست، یه تلفن تو واتساپ به ما بکنید، حتی اگر ما تلفنتون رو پیک اپ نکنیم شما رو اضافه میکنیم به گروه واتساپ. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستی.
5: سلام بهروز جان.
0: سلام، بفهم روئر هستی.
5: وقتت بخیر باشه. درستون فقط یه خواهش ازت داشتم، خواستم یه فکر به حال این وقت برنامه تو کنی، چون واقعا برای مخاطبان داخل ایرانتون زمانش خیلی بده.
0: اینشالله دوست عزیز من، چون ما تکرار برنامه رو میذاریم و کسانی که تو برنامه شرکت میکنن، خب همیشه که همه لایو زنگ نمیزنن، ولی مهم برای ما اینجاست که خودمون و دوستانی که با ما کمک میکنن این برنامه رو برای همه جای دنیا خوب سوشال میدیا فرستاده بشه، ایشون باید در ساعتهای روز باشه که بتونن به زندگیشون هم برسونن. اگه بخوایم همین کار رو نصف شب انجام بدیم خب برای دوستان سخت میشه، واسه همین امکانش نیست که ما ساعت بذاریم شب.
5: کیف برنامه شما به اینه که خودم لایو ببینه برنامه شما.
0: دم شما گرم آقایی. شما کجای ایرانی دیگه هستن؟ بله
5: من تهران هستم.
0: ایوالله. خب داداش مطلب دیگه داری؟
5: بچه هنوز پیشم بهتون پیام دادم که این تاریخ برنامهاتون رو بگید، اعلام کنید اول برنامهاتون. اگه لطف کنید تاریخ برنامهاتون رو بگید ممنونتون میشم.
0: ایشالله برنامه رو که هر موقع شما بخواید تکرارش رو ببینید یا از رو آرشیف ببینید، هم روی اسم فایلش هم روی خود صفحه تاریخ رو میبینید. خیلی ممنون که یادآوری کردید.
5: سپاسگزارم. بازم ممنون.
0: شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستین. بفرما رو ایر هستی با بهروز. شوی پرچونه.
6: بله بهروز جان خسته نباشید. من صدا میاد که خوب؟
0: بله داداش رو ایری بفرما.
6: بله من 23-24 سالم بود از نقطه جوگیر.
0: بله
6: دوستانی که گوش میکنن اینا براشون میگم. بعدش الان علوشه 38 نزدیک 39 سالمه. دست به نقد من یه چیزی بخوام بگم راجع به شوهر پرچون ازش یاد گرفتم، اینکه آقا ازدواج نکردم.
0: ایول
6: دوران رو تلویزیون آیتی
0: ایول
6: قشنگ اینو دیدم، قشنگ دو سه تا برنامه دیدم اصل مطلب رو فهمیدم. بعدش الان راجع به الان من بخوام بگم تو ایران دیگه وضعیت جوری شده مثلا ریشه ازدواج زده شده. مثلا خیلی که مثلا فرض کن نمیدونم 20 سال 25 سال یا 50 60 سالشونه با بچه و نوه و اینا مثلا جدا شدن. حالا دیگه جوونا دیگه بمونن
0: نوه هم دارن جدا شدن.
6: آره اصلا یه وضعیتی شده. بعد خلاص این داستان مهریه و اینا. و یه چیز خیلی جالب، اتفاق جالبی که افتاده الان دیگه، الان دیگه مثلا خیلی کم باشه باز میخوام طرف خیلی باید احمق باشه. این داستان مهریه کی داده کی گرفته، مردا دیگه کم کم اینو دیگه به زور دارن میفهمن. آقا زنها خیلی خوبم میگیرن مهریه.
0: هنوز مادرها هنوز مادرها دارن آموزش میدن به ما که ازدواج خوبه و دخترای خوب هستن و من فلانی دختر خوب میشناسه، فلانی اینطوریه، نه تو اینجوری خیال نکن، پرچونه آدم عقده‌ای هست. اینو بهش همش جواب ندادن و منفی بهش دادن، این آدم عقده‌ایه و داره انتقام میخواد بگیره از زنا و چرندیات همسار این. و هنوز مردا دارن به دنیای زنونه گوش میدن و خب دنیای زنونه رو تمام میدیاهای دنیا که به مراتب زیاد قوی تر از تلویزیون و رادیوی پرچونه هستن دارن همینجوری سم میریزن تو مخ مردا. خب اونا هم عادت میکنن، وقتی یاد میگیرن و وقتی که بلا به سرشون اومد و نجات پیدا کردن تازه میفهمن. واسه همین میگن زود ازدواج کنید تا موقعی که حوصله بچه درست کردن دارید. نه، منظورشونه که زود ازدواج کن تا موقعی عقلت کار نمیکنه. وقتی عقلت کار کرد در سن 40 سالگی اون وقت بهت میگن بحران میان سالگی شد، تو مریضی، تو الان باید بری قرص پروزاک بخوری.
6: آقا اصلا یه چیز جالبی شما گفتی آقا ما مردا به یه سنی رسیدیم از دست مادر و خواهر خودمون باید فرار کنیم.
0: ابسولوتلی.
6: اصلا من اصلا من شخصا من خودم برای همین کارو میکنم.
0: ابسولوتلی.
6: خیلی از این مردا که ما مثلا میبینیم فامیل جان
0: میگم ابسولوتلی البته.
6: دقیقا آقا این مثلا خیلی ما مردم میبینیم به قول شما با اون سیبیل کلوفت میبینن پایین سفید و بالا زرد اینا. آقا یه حرفایی بیان راجع به همین کلیشه ها رو میگن به ما قشنگ. مثلا من میبینم با اخم اون حالت داره میگه، ولی من حقیقتا صدای مرد نمیشنوم، انگار یه زن داره با هم صحبت میکنه.
0: آفرین.
6: دقیقا دارن حرفای اون رو تکرار میکنن.
0: آفرین. به خاطر اینکه خودش هر کسی که یه حبه مردم باید حرف بزنن. بذار من خیلی با احترام یه خود محترمانه بگم، مردم با زر بزنن، مردم نمیتونن زر نزنن.
6: بله بله.
0: نمیتونن خفه بشن. به خاطری که نمیتونن خفه بشن و باید زر بزنن، دو جور میشه زر زد. یکی این که عقلت کار کنه و یه چیز رو بفهمی و از فهمیده ها زر بزنی، یا که نه مثل گله عظیم مردان جهان با اخم و بازو و خالکوبی و سیبیل و ابروها و سگرمه مردونه دهم کشیدن، مزخرفاتی که زنها تحویل دادن تکرار کنی، چون مردم بدون زر زدن نمیتونن خفه بشن که گوششون بتونه یه خود صدا بشنوه. آدمی که داره حرف میزنه نمیتونه صدای حرف دیگری رو بشنوه.
6: دقیقا. یه چیز جالب هم شما گفت، گفتی آقا من فرار کردم، یه دو سه برنامه قبل شما برگرد، من

0: یه مقدارشون هم از روی حسودی این کارو میکنن. آقا صدات قطع شده بود، داشتم میگفتم مردانی که این حرفو به شما میزنن یه مقدارشون از روی نادانی هستن، یه مقدارشون هم از روی حسودی، که یعنی چیه؟ من درگیر این زن و این بچه‌ها شدم، حالا سنم شده 41 سال، این به روز با این قیافش پنجارم رد کرده هنوز داره یه کارایی میکنه که حرص من در میاد، معنی نداره. به خاطر همین از روی حسادت با تو این کارو میکنن. و یه مقدار هم آدمای از روی نادونی، مثلا ممکنه پدر خودت فکر کنه اگه تو زن نداشته باشی مثلا بعدها تنها میشی، حالا ممکنه این بعدها 3 سال دیگه باشه که اون طلاق گرفته، یا 8-10 سال دیگه باشه که بچه‌ها هم ورشو برسن.
1: آقا بیروز ماشاءالله ما شما رو از اون دوران آیپن الان هنچین میبینیم، پوست هنچین شفاف زیبا، همیشه جذاب خوشگل
0: چاکر. دمت گرم. از کجا میبینی؟ از شما از تلویزیون نگاه میکنی برنامه رو یا از رادیو میبینی؟
1: داری صدامون؟
0: از رادیو منه داری میبینی یا از تلویزیون؟
1: نه من رادیو هم رو اینستاگرام نگاه میکنم، هم رادیو گوش میکنم.
0: بله دوستان عزیزی که توانایی گرفتن اینستاگرام دارید، میتونید با وی پی ان ها که الان دیگه هر بچه ای کنج هر دهاتی و بالای هر کوهی 8 وی پی ان داره، شما میتونید از وبسایت porchune.com مستقیما برنامه‌های porchune رو نگاه کنید و ما رادیو تلویزیونمون 24 ساعته کار میکنه. خب بریم ببینیم که دوستان عزیزی که زنگ زده بودن. یکی یکی ببینیم چه خبر بوده.

0: ما سیستم تلفنیمون ریورسه، یعنی شما بجن که زنگ بزنید بذاریمتون رو هولد، شما زنگ میزنید ما جواب تلفن میدیم. خوش به حالمون که واتساپ مجانی داریم. بله، هر شبت که دوستان عزیز راجع به داستانهای دیتینگ صحبت میکنیم، زنگ بزنید به ما و شیر کنید داستانهای دیتینگتون رو. امروز جای صحبت دوستان هستش و سوژه آزاد داریم، هم سوژه آزاده هم موضوعات دیتینگ. سیستم هولد تلفنی ما هم اینجوریه دیگه، شما زنگ میزنید بعدا میرید بعدا ما میام دنبالتون. خب فکر کنم خوابشون برده دوستان. بله، تا دلت بخواد از این چرت و پرت ها تحویلت میرن. شوی پرچونه بفرما، با بهروز رو ار هستیم.
1: سلام.
0: سلام بفرما.
1: گفتی داستان بگیم داستان. حالا چند نقیه که بیشتر شد، نیم ساعت پیش که زنگ زدم نشد داستان رو بگم.
0: بگو داستان.
1: داستان اینه که آره، ما خب یه نفر گفتیم به ازای پول بیاد، چون من تهران تنها زندگی میکردم، خب اینا یه آدمی بود در این سنامون.
0: بله داداش بفرما، دو صدت رو داریم.
1: ازای پول آره یه نفر گفتیم بیاد منزل اینا،
0: مثلا انگار بقیه که میان در ازای پول نیست مثلا.
1: خب نه این چیز شده بود، جزئیاتش رو نمیخوام بگم. اومد و یه خانمی بود حدودا مثلا 37-8، اومد خونه اونه ایشون طلاق گرفته بود، خب مثلا 2-3 سال. خب طبق قرار انجام شد و رفت. خب دفعه بعدی که اومد، خب گفتش که آقا من اصلا شما فقط کرای راه هم بده. خب کار به جایی رسید که اصلا خودش می اومد طرف.
0: مشتری خوبی بوده دیگه، خوشحال بوده، بنده خدا رو خوشحال کرد.
1: یعنی من بگم که اصلا نمیدونم طرف چه حسی داشت.

0: چجوری بود
1: ما هم ترجیح میدیم که ندونیم ما هم ترجیح میدیم ندونیم
0: اول میگفت داشت بعدن پول جاده بعد کارو جایست که اصلا گفت فکر را همو بدونم
1: حالا تو این دفعه بگو که من یه مقدار پول لازم دارم میتونی به من قرض بدی ببین میده یا نه
0: جالبتر داستانی که داشتم این بود داستان زیاده خب
1: بگو بچه ها مشتاقن گوش بدن بگو بچه ها مشتاقن گوش بدن
0: این
1: مثلا
0: من جزئیاتش رو نمیتونم بگم برای دوستان تعریف میکردم قفه میخندیم بگو کار به جایی زیر بگو کرای را همو بیرم خودم بنده خدا اصلا اینجوری شده جریانش
1: بله بر صورت داستان زیاد
0: یه
1: بگو
0: اسم جک زن تعریف میکرد از غذای ایران
1: بله
0: غذای ایران همون جوری بود که ایشون میگفت خیلی فرهنگ بد و سیستم بدی حاکم شده خیلی سخت شده پیدا کردن یعنی بازی زیاد
1: دیگران برعکس این قضیه رو میگن من حرفای آقای جک یادمه و این ویدیوها رو ما همه رو زیاد تکرار کردیم همه دوستان شنیدن کسایی برعکس اون نظر دارن کسایی موافق ایشون هستن یه فکر یه اندیشه است ولی از همه مهمتر یک انگل آف ویو یا پوینت آف ویوه در واقع یک دیدگاهه هر کسی ممکنه دیدگاهش متفاوت باشه و از زاویه حدید هر کسی موضوع فرق بکنه
0: خیلی شدت میبخشید به قول ما ولی خب نمیدم نمیشه اصلا نمیشه نشدن که تو کار نیست ما هم میکنیم ولی میگم خیلی بازی های زیاد باید آدم یاد
1: این همیشه بوده برادر این هم اونجا بوده هم قبلا بوده و هنوز در آمریکا هست
0: طرز حفظ زدن طرز
1: تمام چیزهایی که میگن یاد میگیرن شما باید یاد بگیرید همه رو انجام میدی بعد میفهمی تمام چیزهایی که باید انجام گفتن باید انجام بدی هیچ کدومش مهم نبوده موضوع یه چیز دیگه بوده یه کج و کله درب و داغونی اومد و اون دختری که تو داشتی دق میکردی بری سراغش ماشین و فلان و بیسار لباس و اینا فکر میکردی مهمه اون دختره داره به قول تو کرای تاکسی اونم میده و آدم تعجب میکنه واسه همین هم هستش که شما وقتی که یه نظری پیدا میکنی وقتی یه نظری پیدا میکنی و یه زاویه دیدی داری فکر نکن جهان اون شکلیه بلکه ممکنه از دید تو اینطوری باشه ممکنه از دید دیگران فرق کنه آماده باید باشیم همه ما برای اینکه بدونیم پوینت آف ویو و نظرات دیگه وجود داره و اون نظرات رو راجبش فکر کنیم معنیش نیست که اونا درسته یا باید قبول کنیم ولی حداقل فکر کنیم
0: بحث نظر یه چیزه خب بحث واقعیت موجود یه چیز دیگه است واقعیت موجود اونجوری نیست که ما فکر میکنیم اینجوریه که هست واقعیت که خیلی
1: بذار یه واقعیت من به شما بگم بذار یه واقعیت من به شما بگم شما یه آدم خوش لباسی و به یک دختر معمولی پیشنهاد میدی دخترم میگه ایش راشو میکشه بیره یه آدم خوش لباس معمولی دیگه به اون دختر پیشنهاد میده با اون دختر بدو بدو میپره تو رخت خوابش کدوم اینا واقعیته؟
0: هر دو تا شوهر.
1: خیلی خب پس میدونی که از زمین تا آسمون ممکنه هر چیزی که ما بهش میگی واقعیت فرق کنه و کیس بای کیس مورد به مورد شما باید بدونی که هر موقع یه موردی ممکنه غلط باشه ممکنه همون مورد از دید دیگه یا برای کسی دیگه درست باشه و به خاطر همینه که ما میگیم قانون صادر نکنید دومن به کلمه گفت بعد از کلمه گفت و یا میگه جز این هیچی نشنوی به خاطر که واقعیت چیزی نیست تو بگی قانون بایانسی یا اصل اقلیدوس نیستش اینا
0: حالا من در مورد خودم این چیزی بگم من یه ذره دیر یاد گرفتم من خودم چون 30 سالم
1: really?
0: دوستانی دارم که مثلا از 17 18 16 شروع کردن مثلا جای من یه ذره دیرتر مثلا 23 24 کم کم داشتم یاد می‌گرفتم دیر شد ولی خب به من اون که انجام شده شروع کرد و رفتم توی بازی و مرحله زیادی پیش اومدن فقط میخواستم دو تا یه مبحثی رو باز کنم، حالا بقیه هم دوستاشان بیان نظر بدن.
1: یه لحظه صبر کن لطفا، یه لحظه صبر کن. بحث قبلی که تموم نشده باید بگم که این بازیه که چهرش هر ثانیه عوض میشه. قوانینی که تو میگی، قوانین بازیه، هر ثانیه ممکنه 180 درجه برعکس بشه. قانون اولی که باید همیشه رعایت کنی و قانون اول آخره اینه که خودت گرفتار نکنی. تو باید آماده تغییر با شرایط باشی. وقتی که شما زن میگیری و یا به یه دختر میگی دوست دختر منی و من به تو تعهد دارم، هر چیز دیگه که تو کتابای روانشناس نوشته، وقتی که شما این کار رو میکنی شرایط خودتو برای تحول و تغییر میبندی. یعنی وقتی مارکت تغییر میکنه، وقتی اون دختر عوض میشه، وقتی هر چیز عوض میشه، تو دیگه آدم متعهدی هستی و هر کاری بکنی خیانت و پستیه. به خاطر همین شما اگر خود دستتو باز بذاری، هر چقدر اون قوانینی که ما نمیفهمیم و نمیدونیم چیه تغییر کرد، شما میتونی حداقل با اون تغییر کنی که زیر اون موج خفه نشی. مطلب دیگه چیه؟
0: خواستم باز کنم این بود که اینی که آدم بخواد یاد بگیره که وارد این بازی بشه، این خیلی هم مهمه. بعضی هم اصلا میگن نه مهم نیست، مثلا این بحث رو خجالت میکشن. نه، اتفاقا یه جزء مهمی از زندگی آدم باید
1: هر کی اندازه مغزش و تواناییش زندگی میکنه. شما نمیتونی توقع داشته باشی که همه بیان و خوشحال تو این بازی شرکت کنن.
0: مثل دوستان هم مثلا میگه باید 30 سال اونشو دیان کنیم. نه، اینجوری نیست. خیلی مهمه این بحث. باید هر روز خودمونو به روز رسانه کنیم. طریقا مثلا یه زمان فیسبوک رو باید حالا این اینستاگرام مورد خب تو این دنیا هم همین چیزو هست. باید بیان یاد بگیریم که باید یاد بگیریم و خجالت نکنیم. البته لزوم ندارد جلوی همه این بحثا رو مطرح کنیم، ولی باید این بخش مهم از زندگی که این بازی رو آدم یاد بگیری.
1: تو هر زمینه ای شما باید بازی ها رو یاد بگیری. تو هر زمینه ای باید بازی ها رو یاد بگیری.
0: بخش مهم از زندگی.
1: بله. بستگی داره شما تو زندگی چی میخوایی. یک کسی هست تو زندگیش میخواد آروم باشه، یه گوشه بشینه نقاشی کنه، آروم باشه یه گوشه بشینه موزیک بنویسه. ولی اگه تو میخوای دیت بکنی و با دخترها باشی و سکس داشته باشی، سکس لایفت وسط مهمه، باید بدونی که هر جایی قوانین خودشو داره و قانون اول گیر نیافتادنه، قانون دوم توقع نداشتنه، قانون سوم سختگیری نکردنه، قانون چهارم پوسکلوف بودنه و همینجوری که میری جلو.
0: حالا من دوست داشتم نظر بقیه قطع کنم، نظر بقیه رو راجع به این قضیه ببینم که اونا نظرشون چه کار میکنن توی این.
1: ما هم واسه همین این برنامه دیتینگ رو گذاشتیم که دیتینگ استوریزشون رو مردم بیان بگن. مرسی دوست عزیز. بریم سراغ تلفنی که الان چند بار زنگ خورد و ما نتونستیم بگیریم.

0: تلفن ها رو جواب میدیم. 310-896-7524 دیتینگ ستوریز. آقا میخوای روئر باشی؟ شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روئر هستیم.
1: من صحبتایی که داشتیم میکردیم میخواستم یه چیزی کنم که مثلا آقای جک که در مورد آقای جک که صحبت میکردن و اینا که میگفتن تو ایران نیست و اینا، من از صحبتهای آقای جک اینو فهمیدم که آقای جک خب مثلا همیشه صحبت میکرد که باید مثلا ساعت فیک بگیری و مثلا هزار تا چیز دیگه که مثلا خودتو صدامو دارین قربان؟
0: بله داداش بفرما صدات هم هست.
1: بعد میگفت مثلا باید ساعت فیک داشته باشی، ماشین بی ام دبلیو سوار شو، هزار تا چیز دیگه. همون چیزی که همیشه شما میگین چیز کاملا درستیه که هم تکرارش هم زیاد کرده. گفتیم که کور رو پیدا میکنه، آب چاله رو. خب بعد بخواد همینه، یعنی واقعیت همینه. احتمال آقای جک که مثلا میان صحبت میکنه همیشه دنبال دخترهایی میگرده که حالا مثلا بی ام دبلیو هم اونو میخواد، پسری که مثلا ساعت مثلا رولکس 300 میلیونی دستش میکنه.
0: خب بذار من یه چیزی رو من اینجا بگم برادر، یه چیزی رو من اینجا بگم. برای اینی که هر کسی که زنگ میزنه تو این شو نظرش رو میگه، از دیدگاه خودش میگه، ما نمیخوایم بگیم که اون آدم الان داره چی کار میکنه یا اون آدم به نظر ما چی کار داره میکنه. مهم اینه که تو ببینی این با واقعیت چقدر جور در میاد یا با واقعیتی که شما از دید خود میبینید چقدر جور در میاد. و یکی از مهمترین چیزا که من همیشه باعث شده که زندگیم رو بتونم خوب جلو ببرم اینه که هر چیزی که فهمیدم که یک شخصی میگه یا خودم فکر میکنم درسته، این جواب آخر نیست. همیشه یه جواب ماورای جواب آخر هست که تو از زندگیت مایوس نشی و اگر توی چاله افتادی بدونی که راه های دیگه هم هست برای اومدن بیرون از این چاله. حالا یا آقای فلانی یه جوری فکر میکنه یا خانم فلانی هر جوری که فکر میکنه.
1: آره دقیقا حرف شما، من حرفتون رو قبول دارم. منم میگم یعنی کلن چیزی که باید باشه همون چیزی که میگه سطح توقعه بره پایین. وقتی که مثلا میبینه مثلا نمیتونه مثلا توی دبلی هیلز مثلا خونه بخره، بره مثلا یکم خونه پایین تر بخره. بالاخره یکی پیدا میشه که در همون حدی که اون توانایی مالیش جواب پاسخ گوش باشه، چون اون جایی که بالاتره مثلا اونو چیز نمیکنه. این صحبت شما کاملا مشخص. بعد تو ایران هم یه چیز کاملا نامشخصیه رابطه. من خودم تو ایران هم یعنی رابطه کاملا نامشخصه. یه سری دختر میبینی باش آشنا میشی، میبینی واو اینا چقدر رابطه دارن و حتی واسه این فکر اینا همه فاسدن، گروپ میکنن و فلان و از اون کار دیگه میکنن. اینا موجب میشه که تو ذهنت نسبت به مثلا این دختره اون اکیپ بدبین بشه. باز میری مثلا تو یک اکیپ دیگه مثلا باز میبینی همین چیزا، این چیزای مشخص. حالا یه دختری میاد این وسط اینا رو هیچ نمیگه، بعد باز تحقیق میکنی در موردش میبینی خیلی چیزا داره دوزن. یعنی توی ایران همون بحثای قدیمتون که میگیم که ادای نجابت، تو ایران بدجور ادای نجابت هستش. نگاه بسته به این که ببینن تو چه پسری هستی برات ادای نجابت در میارن.
0: به خاطر یه مسئله خیلی واضحی هستش که مرد از نظر زن ابزار رسیدن به هدفهاشه. ممکنه زن از نظر مرد ابزار سکسی باشه که البته هم هست و مورد استفاده سکسی برای مرد، زن چیز دیگه ای رو در وهله اول وقتی نگاه میکنه مرد بهش به چیز دیگه ای فکر نمیکنه، فقط به سکشوال گراتیفیکیشن و به لذت جنسی و سکسی فکر میکنه، چون بقیه چیزهایی که برای زندگیش لازمه داره خودش. و هر چقدر هم که زنها میگن ما امروز کار میکنیم، ما فلانیم و ما زندگی خودمون تعیین میکنیم، زن وقتی به مرد میرسه میخواد ببینه از اون چی میتونه بگیره و از اون چجور میتونه استفاده های غیر سکسی انجام بده. سکس ابزار زنه برای رسیدن به چیزهایی که میتونه از مرد بگیره. خب به خاطر همین این وسط هیچ وجدانی وجود نداره، ضمناً هیچ رحمی وجود نداره و هر کاری هم که برای رسیدن به این هدف بکنه این حرف از نظر رسیدن از نظر زنای کل کره زمین درسته. این جمله هم شما زیاد شنیدی، یا از مادر خودت شنیدی، یا از دختر خالت شنیدی، یا از هر کسی دیگه ای که وقتی میشنوه یه زن برای اینکه مرد رو نگرش داره چه بلاهایی به سر اون زن میاره، شما این جمله رو زیاد شنیدی. من این جمله رو برات میگم و اینه، خب زندگیشو دوست داره دیگه، زندگیشو خب دوست داره دیگه، یعنی هر کاری بکنه. ببین اینا علکی نیست، اینا شما شنیدید، ما این حرفا رو هزاران دفعه شنیدیم، معنیشو نفهمیدیم. شما اگه ببینید بگی مثلا فرض کن پسرمود مثلا زنش فلان بلا رو سرش آورده، این می‌خواسته فلان کار، این زنش فلان بلا رو سرش آورده که این یارو مثلا ترکش نکنه، یا می‌خواسته طلاق بگیره فوری رفته یه بچه زاییده که حالا دیگه بچه داریم، حالا دیگه وظیفته، حالا دیگه فلان اینا، حالا این پسرموی من مثلا میزربل و ناراحت و غمگینه، ولی خب چون وظیفه پدری داره، این تجاوزی که این زن به این مرد کرده، این نمیخواسته این کارو بکنه، این تجاوز باعث شده که این مجبور بشه در این ازدواج بمونه. حالا شما به مادر خودتونو بگو، یا با شما به زبان هندی اینو ترجمه کن، یا خانومی در شمال دهلی بفرست یا جنوب بنگال بفرست، هر ستاشون هر چی که بگن فارسی ترجمه بکنی میشه خب زندگیشو دوست داره دیگه، یعنی هر کاری بکنه مجازه. وجدانی برای تو وجود نداره، تو ابزاری از نظر زن، و به خاطر همین تو باید بدونی که فاصله تو باید با این پدیده طوری حفظ کنی که فقط به چیزایی که خودت میخوای برسی، اگر در ازای چیزایی که خودت میخوای برسی، چیزایی که به اون میخوای بدی از نظر تو معقوله، مثل قیمت پول کاری که داری میکنه واسط، یا خرجایی که در رابطه‌ای که با اون شخص داری این خرجا رو انجام میدی که باز معادل پولی اون سکسیه که میخوای به دست بیاری، اینا یه بالانس درسته. در غیر این صورت فکر نکن اون شخص تو وجدان داره و استفاده از تو و ریسورس های تو رو و هر چی میتونه از تو به دست بیاره رو مورد بررسی اخلاقی و وجدانی و نمیدونم مروتی و معرفتی قرار میده. این حرفا چرت و پرت های مردونه است، از نظر زنا هم هیچ پشیزی ارزش نداره.
1: بعد توی ماجرایی که قرار توی رابطه قرار بگیری که طرف همیشه اصرار داشته باشه همش یعنی مدام بگی که با من ازدواج کن، تو اون رابطه باید چیکار کنیم؟ سری بکشی بیرون،
0: فرار،
1: ادامه بدیم
0: فرار، زمینه که بکشی بیرون فرار
1: چیکار کنم؟ فرار کنم
0: گفتی بکشی بیرون، میگم زمینه که بکشی بیرون فرارم هست.
1: آره بعد فهم کنم وقتی که پری پسری حالت کلن توی یک زمانی باشه که فکر کنن که این راحت‌تر به دام میفته، بیشتر این موضوع رو روش چیز میکنن.
0: بله، چون هر چقدر این حرف رو تو بخری، هر چقدر تو این حرف رو بخری، بیشتر نشان دهنده ضعف توه.
1: درست. بعد این در مورد داستانا همین چند وقت پیش یک موضوعی پیش اومد در مورد همین ازدواجی که مثلا همیشه صحبتش هست و اینا. بعد یکی از تقریبا دوستای دوستام که میشناسم مثلا کارگر تأسیسات مونه، بعد این بنده خدا کارگره، یعنی کارگر ماهی 1,500,000 حقوقش، بعد ازدواج کرده بود و تو این ازدواجش نامزد داشت، تو نامزدیشون آره عقد کرده بود و اینا، بعد این دختره تو نامزدیشون نذاشت این حتی پسره بهش دست بزنه، بعد این پسره دختره رو تو رابطه با یه پسر دیگه دید و دیگه
0: به هر صورت دختر خوبی بوده، دختر خوبی بوده، چون نمیخواسته بیشتر از یک مرد بهش دست بزنه، اینم خوب با ارزشه.
1: بعد حالا بعدی ماجرا اینجاست که این پسره حالا غیرتش قبول نکرد که اینو ببره خونه‌شو، حالا 100,000,000 تومان به این پول داد که از زندگیش بره بیرون. بعد تقریبا نزدیک به 10 سال کار کردن این آقا که باید بیاد سر کار کار کنه بره خونه که این 100,000,000 رو دوباره تو زندگیش زنده کنه.
0: هیچ دختر جوان 18 ساله‌ای و 18 سال به بالایی و 18 سال به پایینی در هیچ جای کره زمین هرگز متولد نشده و نخواهد شد که سکس با اون دختر اینقدر ارزش داشته باشه. این مرد پول خریت خودشو میده وقتی کاغذ امضا میکنه، چون که اگر از دید زن نگاه کنی هرگز زن این کار انجام نمیده. شما همینجوری که حرف میزنی من برم میذاره یخ بریزم تو این لیوان. دوستان عزیز من از جلوی صحنه میرم، شما این منظره خوشگل نگاه کنه، یه خود من بذار برم کنار این منظره معلوم بشه، من میرم یخ بریزم تو این بیام. آقا حرف بزن، داریم گوش میدیم.
1: بعد منظور من اینه که یه مرد خب که کارگرم هست یک اشتباه هنوز به دختره هیچ دستی نزده، هیچ کاری نکرده، باید 100 میلیون تومان به این بده که برابر با 10 سال کار کردن این آقا میمونه. یعنی 10 سال صبح بیاد تا عصر کار کنه، جوونیشو پای اون کار سختی که براش هست بذاره که آخر برابر بشه با 10 سال گذشته خودش. و واقعا ما پسر شما این برنامه‌ای که برای ما گذاشتید، اگه پسرای ایران گوش کنن و ازدواج نکنن با خانوما، حداقل بچه که ازدواجی هم رخ بده اینجوری رخ نمیده که مهریه براشون بذارن، هزار تا چیز دیگه بذارن. ما پسرا هر کاری میکنیم خودمونیم و خودمون لایق این اشتباهیم، لایق این لطمه خوردنیم.
0: بله، ولی یه مسئله من باید اینجا اضافه کنم، ما پسرها ما زیر دست زنا بزرگ میشیم، یعنی همه ما به اون حدی از قدرت فهم یا کار کرده مغز یا شرایطی که بتونه به ما یاد بده که یه چیزها رو یاد بگیریم، حتی ممکنه مغزمون آدم باشعوری هم باشیم، ولی شرایط طوری باشه که ما نتونیم یاد بگیریم، شوی پرچونه نباشه که شماها بیایید بگید ما بشنویم، اون وقت چاره چیه؟ در واقع داره به ما خیانت و تجاوز میشه. در واقع ما اسیر دنیای زنانه هستیم. یادتونه که گفتم مرد سالاری نیست، زن سالاریه و مرد برده است. این برده ها توسط مادرها و خواهرها تو خانواده آموزش داده میشن که بعد بتونن بدون سرکشی و با فرمانبرداری هرچی درستتر به یه زن دیگه سرویس بدن.
1: دقیقا همینطوره. ببین من یه دوست دختر اجتماعی همون جاست فرند اینا داشتم و ایشون داره پزشکی میخونه توی یکی از کشورهای اروپایی. بعد یه روزی همجوری بهم پیام داده بود که خیلی حالم بده و حالا ما در جریان زندگی این تا حدودی بودم که ایشون یه دوست پسر داشت، دوست پسرش هنوز باهاش سکس هم نداشت و چیز که سکس هم نداشت و عاشق این بود و هر چیزی. بعد میخواست برای تولدش یه دونه چیز ساعت گیرون بخره که مثلا حالا نمیدونم چقدر قیمتش بود، بالای 20,000 دلار، نمیدونم 10,000 دلار، دقیق نمیدونم، ولی قیمتش بالا بود میخواست بود. بعد ماجرا اینجوری شد که پسره اینو گذاشت کنار. بعد این به من پیام داد و خیلی ناراحت و جبا چشمای اشکی و اینا زنگ زد به من و صحبت کردن و اینا. بعد منم حرف شما رو براش تکرار کردم، گفتم ولش کن پسره، برو عشق حالتو بکن و فلان و اینا. خیلی مثلا بهش روحیه دادم که دیگه اصلا بیخیال مثلا از فکر اون پسره در بیاد. بعد تازه نشست، حالا که مثلا لجش گرفته بود و اومد، تازه مثلا زندگیشو کامل برای من گذاشت روی
0: حالا صحبت. فهمیدی چه خبرها بوده که تو هم خیال میکردی نبوده و اون پسر هم خیال میکرده نبوده.
1: دقیقا یعنی شما هرچی که میگین خب ما پسره، یعنی شما ما این پسره که برداشت گفتش که شما باید مثل یک مسکن حرفای شما رو شنید و هفتهی باشین، یعنی ما پسر رو باز هم خر میشیم، باز هم یعنی ما اگه برنامه شما رو باید هر هفته نه یه بار نه دو بار سه بار پخش داشته باشیم نگاه کنیم که آپدیت بشیم، یعنی سری باز خر میشیم. بعد این دختره ورداش گفتش که من می‌خواستم یه کادوی مثلا به پول ایران مثلا 2300 میلیونی بخرم که اون برای من یه دونه پورش بخره. می‌خواستم مثلا پسرم چون قبلش گفته بوده که می‌خوام برات ماشین بخرم رو اون برنامه ریزی کرده بوده. با اینکه خانواده پولداری وقتی که از اینجا رفتن خیلی خانواده پولداری بودن، می‌دونستم این دخترم الان باباش مثلا ماهی داره 6000 دلار بهش خرج می‌کنه. نمی‌دونم حالا دیگه چه. بعد فهمیدم که دقیقاً یک پسر داره که فقط باهاش جاست سکس، یه پسر دیگه داره که مثلا میاد میره
0: به جز این بعد قیافه من نیومد جلو چشمت، قیافه من نیومد جلو چشمت موقعی که اینا رو داشت میگفت.
1: اصلا ببین میگم آقا بریز ما کلا هفته دو سه بار به حرفای شما میرسیم. خب باز یعنی الان ببین من الان خودم الان همین ماجرایی که تعریف کردم گفتم که باید مثلا یه دختری که خیلی اصرار میکنه برای ازدواج باید چیکار کنیم، ماجرای خودم این واقعا مسکنیم شما برای ما، یعنی مثلا خام میشیم ما نمیدونیم باید خامون زیبا
0: میدونی چرا؟ به خاطر که یه مسئله اصلی که اینجا هست در مورد این حرفی که شما میزنید آدم خام میشه اینه که یه دونه شوی پرچونه هست و توسط دیگران آدم محو میشه، بینشش دیدش محو میشه. مثل اینه که هزار نفر شما رو به سمت راست نشون میدن برو به سمت راست، یه نفر نشون میده به سمت چپ. هر چقدر بخوای تمرکز کنی دست اون کسی که بهت میگه برو به سمت چپ، بازم انقدر دستایی که به سمت راست داره نشون میده هستش که حتی دیدن و اون ویژن و اون ویو تو رو هم خراب میکنه که نمیذاره نگاه کنی حتی ببینی که این داره میگه به سمت چپ. ما کمیم و کوچیکیم، به همون قدری که ما کمیم و کوچیک کیم همونقدر شنونده های ما باید اراده بسیار بالا و قدرت مغزی بسیار بالا داشته باشن که این به اون بالانس بکنه. در غیر این صورت با گفتن دو بار یه حرفی به یه آدمی که با یه هوش و اینتلیجنس معمولی هست، اون دو بار با اون 400 میلیون باری که مادر و خواهر و تلویزیون و همه و موزیک ویدیو و روانشناس و همه اینا به اینا گفتن، این اصلا قابل مقایسه نیست و بازم اون به اون سمت کشیده میشه. و حتی اگه ما بگیم همین که درد مردا اینه که توسط یک سیستم خیلی عظیم و وسیعی آموزش میدن برای که گاو گاواهن بشن و ببندنشون رو به گاواهن، اینا رو که دولت‌های دنیا متفقن و مشترکن بتونن از اینا سوء استفاده کنن. دو نفرم بخواد عکسشو بگه نمیشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: درود بر شما بهروز جان، خسته نباشید، وقتتون بخیر. داشتم صحبت این عزیزان رو گوش میدادم و البته دیدم تعداد تلفن زیاده دیگه، نخواستم مزاحم بشم، چند دقیقه آخر برنامه است، هم سعی زدم یکم با هم گپ بزنیم اگه مزاحم نیستم. هم
0: خواهش میکنم داداش بفرما تا موقعی که دوستان زنگ میزنن همیشه اول برنامه است.
2: خواهش میکنم. در جواب این دوست عزیزمون که الان داره صحبت میکرد، من میخوام اینو بهشون بگم که معمولا دوست عزیز خانوما میرن عشق و حال و حال و حول و سکس و همه چیزشون رو با پسر جیر که اصول میکنن، درد و دلشون رو میان با نایسگاه ها میکنن. حالا تو ایران یه جور دیگه به فارسی اینو روانتر میگن، ولی همیشه تا بوده و بوده همین بوده، تا وقتی که قبول میکنی جاست فرند کسی بشی، تا وقتی که حتی اگه سرویس ندی در حد همین که بشینی ور ور ور به صحبت یه نفر گوش بدی بهتر از این نیست. و حالا امیدوارم به این صحبتی که به هر حال باهاتون کردن و نشستن از زندگیشون گفتن براتون اینو متوجه شده باشی که همون دختران هم خیلی راحت سکس رو میدن به مراتب با خیلی از پسرهایی که خیلی جرکن و اصلا شما به مخیلت نمیگنجه که چجوری اون پسرتون اصلا به این دختر دسترسی داشته باشه. بگذاریم، یکی دو نفر از دوستانم چند زنگای اخیرم یکی از عزیزان اومد گفت که شرایط ایران، من هفته پیشم میگم با هم حرف زدیم، من این موضوع رو اشاره کردم، الانم یک کوتاه اشاره کنم و بریم سر صحبت‌های خودمون. من خواهشم از هم جنسای خودم تو ایران اینه که یکم اعتماد به نفستون رو ببرین بالا، یکم خودتون رو قبول داشته باشید. واخه یه پسری که فقط بخواد روی یه دختر زوم کنه و فوکوس داشته باشه، مشخصه که روش تحلیل میکنه، تجزیه میکنه، میره کشیک میده براش، میره هزار تا کار براش میکنه، مجبور میشه در آخر خیلی سرویس ها رو بده. شما هیچ وقت نباید تمام تمرکزتون رو به نظر شخص من اینجا ادوایس خود کرده به کسی نمیدونم اصلا در حدی نیستم، ولی خودم رو دارم بگم هیچ وقت تو زندگی فوکوسم رو روی دختر نداشتم، رابطه طولانی مدت ریلیشنشیپ و حالا شاید تو بچه که آدم بیسری کار رو کرده که تجربه بشه، اما دیگه وقتی از سنی شما میای بالاتر یه چیز رو یه بار تجربه میکنید دیگه نباید اون کار دوباره اتفاق بیفته برای تو زندگی، و همیشه تو شرایط مختلف سعی کنید دور و برتون اینقدر باشه که اصلا یه نفر اگه بهتون نگفت تایمتون رو سرش تلف نکنید تا برسه به اینکه بخواید بشینید تجزیه تحلیل کنید که خب حالا چه اتفاقی افتاد، حالا این چرا با من نمیخواد بیاد، حالا الان اگه الان نسبت به من پشن نداره و من براش اترکتیف نیستم تو سیکس نکنه این داره به من چیت میکنه. من خودم باشم اگه یه دختر با شرایطی دیگه دارم تو ایران میبینم یه نفر یه ذره بخواد تغییر درش ایجاد بشه از نظر من اینه که داره چیت میکنه
0: و همون کارو میونه کلامت اگر باشه. همون کارو شما با یه دختر بکنید دقیقا همین کاری که شما گفتی تعویضت میده. شما اگه برای دختری که 400 تا پسر مختلف منتظرش هستن و احتمالا از اون 400 تا حداقل 10 تاشون خوشتیپن، شما اگه واسه اون ادا در بیاری و واسهش کار رو بخوای سخت بکنی اونم میذاره میره با کسی دیگه. هیچ کدوم از ما انقدر اسپشال و انقدر بی نظیر نیستیم، ممکنه بعضی مثل شما خوشتیپ باشن بعضی مثل من یه خود در داغون تر، ولی هیچ کدوم از ما انقدر اسپشال نیستیم که تو این کاکرسلی که حدود 400 تا اسب همینجور داره بالا پایین میره و این دختر از این سوار میشن پیاده میشن از اون پیاده میشن این سوار میشن ول کنه و بیا دنبال مشکلات ما بچخه و به ناز ما رو بکشه، و ما باید بدونیم که همین کارم باید به دختران انجام بدیم اونا رو راحت بذاریم.
2: 100% همینطوره. البته بهش من هیچ جام خوش تیپ نیست. حالا بعضی ما خودم تو آینه ببینم خندم میگیره به خودم، ولی حالا در این مورد شاید من منظورم اون نتونستم خوب انتقال بدم، حتما هم احتمالا همینطور بوده. من تمام حرف شما رو 100% هم قبول دارم، هم همه جوره استاد من هستین شخصه، اما من در زمینه دیتینگ با خانوما نمیدونم یا برای من به صورت تصادفی این اتفاق افتاده، هر چقدر بی اهمیت تر، هر چقدر این که شما به طرف حتی اگه اینطور هم نیست اینو به طرف بقبولونی که اگه نباشی مهم نیست یه نفر دیگه هست،
0: قانون جهانی داداش
2: سر کولت بالا میره،
0: این قانون جهانی داداش، شما نه اولیش نه آخری و اون دختر نه اولی نه آخری، هیچ استثنایی هم نیست.
2: دقیقاً همینطوره. من حالا یکم بریم سراغ دیتینگ.
0: قصه های خوب دوستان عزیز قلم کاغذ بردارید آماده و نارنگی رو بذارید پایین، چهار چشمی و چهار گوشی وایسید ببینید که اینجا استاد چی میگه. بگو.
2: البته بروشم من بعضی موقع واقعا فکر میکنم اینا صبح یادم نمیاد اصلا صبحونه چی خوردم، یعنی الان همینطور دستم برمار نگاه گوش میدادم صحبت دوستانو و میخواستم فقط یه تیکه زنگ بزنم بگم بابا یکم از استوریاتون بیاییم بگین یکم از اتفاقاتی که دیتینگتون افتاده اصلا نظرمون رو شیر کنیم، شاید ما هم یه چیزی یاد گرفتیم به حال اون وسط.
0: من که البته میونه کلامت من که البته هرگز اینجوری مشرف نشدم، ولی تا حالا برات اتفاق افتاده که فرداش یه یادت بره این دیروز یه کی بود اینجا بود؟
2: بهروز جان من برای مورد پیش اومده پیشم رفته اسمش یادم نبود، هرچی فکر میکردم که زنگ بزنم بهش حالا ببینم.
0: البته چپتر اسم یه چپتر دیگه ایه
2: یعنی من یعنی حتی راجبه اسمش احتمالا هم گفته من اصلا یادم، یعنی اصلا مهم نبوده برام که بخوام اسمش رو سیف کنم، یا حتی اینو که دارم میگم جدی میگم و یکی دو مورد این اتفاق قشنگ برام افتاده. حالا به هر حال بعضی موقع هم لازم نیست آدم خیلی بخواد بیش از حد طوری رفتار کنه که یه وقت بی احترامی بشه، اما حرف کلی من به شخصه حالا با اون تجربه کم و اندک و بیش و حالا یه چیزی که داریم به نظر من هر چی شما بخواید اهمیت کمتری بدین بیشتر میان طرفتون. این اهمیت ندادن دلیلش برای این نیست که شما توی هر شرایطی نبود آماده باشین، توی شما سر کجا میری ماست میگیری، باید آماده باشی که شاید الان یه دختر خوشگل اونجا ببینی، بخوری باش صحبت کنی، اما نباید اتنشن رو طوری بدی که طرف فکر کنه که الان دیگه آب از لب و لوچت داره راه میفته، چون دخترها سری بوم میکشن، میدونن که کی هازن متریاله، کی بروفن متریاله، کی تو ریلیشنشیپ میاد چون شاخه گل برای ما میگیره، زنگ بزنیم از بیرون چه میدونم به حکای آماده بیان جلوی در جلو گوش برای من تا سفارش بدن بیاره که بعد من برم بشینم با کسی که فقط باش سکس دارم بشینم چه میدونم شام بخورم یا هر چیزی.
0: خوب چیزی باشی.
2: حالا بگذاریم من آره ولی من خیلی اتفاق افتاده برای من خیلی این اتفاق افتاده
0: گذشته از اینکه اسم طرف یادت نمیاد، خودش هم یادت نمیاد که دیشب چی بود و من کی اومده بود اینجا، من اصلا چیکار کردم، اصلا الان زنگ بزنم این موقع خرابکاری نشه بهش چیزی بگم بگم من نبودم. خب آدم گاهی اوقات دیگه بالاخره سن آدم میره بالا، حافظش ضعیف میشه.
2: بهروز جان من یه رابطه‌ای داشتم با یه خانومی، البته من این صحبتی که دارم میکنم اینا تجربیات خودمه، من هیچ کدوم رو نه الان تایید میکنم، شاید یه سریاش رو اگه برگردم انجام ندم، من اگه صحبتی میکنم هیچ کس رو تشویق به چیت کردن نمیکنم، اینا فقط و فقط تجربیات خودم. اینو خواستم یه بار قبل صحبتام بگم که یه وقت سوء تفاهم بشه.
0: منظورش اینه که خانم‌های عزیز پلیز dont do this at home. Do this in my home.
2: که البته انجامش میدن هر وقت دلشون بخواد حال کنن.
0: بله به حرف من شما هم کاری ندارم.
2: دقیقا من با یه خانومی دوست بودم که البته این صحبت مال خیلی وقت پیشه، من یه تایمی با خواهر ایشون هم بودم، همزمان که با خودشون بودم با خواهرشون بودم، ایشون یه دخترعموی داشتن که حالا واقعا تعریف نمیشه، اما از دید نظر من الیزابت تیلور و نمیدونم تیلور سویفت و اینا همه باید میرفتن جلو لونگ مینداختن، اصلا یک چیز عجیب غریبی بود. میخوان منم یکم متاسفانه ضعیفم تو این زمینه ها دیگه، شاید از ما گولمون میزنه،
0: درکت میکنم کاملا درکت میکنم.
2: از قدیم هم یک زرمسلی هست که میگن زن کبابه خواهر زن نونه کبابه، یه چیز در مورده با دختر داری و دخترم و دخترم و اینا هم باید بسازن فکر کنم، باید خودمون بشینیم فکر کنم.
0: اونا کلی گفتن که شما خود حدیث مفصل بخوانی از اون مجمن منظورشون همه بوده.
2: با دختر عموی این خانوم دوست شدیم،
0: چاره ندارم
2: نامزد داشتن توی شهر دیگه بودن، تازه میخواستم هم ازدواج کنم، در مرحله نامزد بودن، این خانوم هم دختر بودن، اینو من کاملا در جریان بودم. وقتی که من باشون دوست شدم چند بار باشون صحبت کردم، خب منو دیده بودن توی یکی دوتا از مهمونی مشترک، بعدها که با من صحبت کرد گفت تنها دلیل این که من اومدم طرف تو و خودش یه جوره پیشنهاد داد این بود که اصلا تو منو نمیدیدی، یعنی بعد آخه من در عوضش میدیدم که نامزدش چقدر داره خودشو جر میده برای این، اصلا یه چیز میگم یه چیز شما میشنوی.
0: وقتی پیش تو بود یه چیزی من بگم، وقتی تو پیش تو بود به نامزدش بعد بیرا هم میگفت
2: فوش نمیداد، اما بعد بیرا خودش میگفت دلیل این که من تو رو انتخاب کردم که الان بخوام با تو باشم اینه که تو اصلا مثل اون نیستی، و من کاملا این حرفش رو با پوست و استخونم درک میکردم که چرا داری این حرف رو با من میزنه، با اینکه من میدیدم چقدر داره بهش اتنشن میده. نمیدونم حالا اون کار اون آقا رو درست بوده یا اشتباه بوده، به هر حال اون بنده خدا فکر میکرده که خب میخواد با این خانم زندگی کنه که کردن که بعد
0: اون شای پورتره نهیده بوده دیگه، اون روانشناس رو دیده بوده، روانشناس رو میوزیک ویدیو رو دیده بوده و مامانش و خواهرش بهش یاد داده بودن که چجوری باید شما تعظیم کنی و حمالی بدی، اون بیچاره هم داشته کار خودش رو انجام میداده، اونم گناهی نداره. من دوستی داشتم که ازدواج کرده بود و در هوایی یه جای بسیار بسیار گرون قیمت و منحصر به فردی که شما شاید تو کارت پستال هم به ندرت ببینی، از لحاظ زیبایی، از لحاظ خلوتی، دنجی و سرویس های مختلف، ایشونو برده بود اونجا ماه عسل. روز سوم این خانم بهش گفت یار تو رومانتیک، من دارم حوصله‌ام سر میره، تو بیش از حد رومانتیک هستی، یعنی اون چیزی که تمام دختر دنیا میگن میخوایم وقتی میدی بهش بگه you are too romantic، تو بیش از حد رومانتیک هستی. به خاطر همین شما باید بدونی که کلمه میگه با پشت سرش فقط او اینو بشنوی.
2: کاملا با حرفاتون موافقم به روزجان. حالا صحبته جالبی که این خانم با من میکرد به من میگفت تو چون اصلا شبیه اون آقا نیستی برای من جذابی و من خواستم با تو باشم. و جالبی این که این خانم دختر نبود، سنشون اون موقع 27-28 سال بود که از من یکم بزرگتر بودن اون تایم. و خب چند روز اون آقا اومد و ایشون با هم انجام دادن و دیگه ویرجینیتیشون هم برداشتن و دستشون درد نکنه. من فکر کنم 5-6 ماهی من داشتم جلوم بند خدا رو میکشیدم.
0: آره.
2: که بعدش که دیگه کارشو داشت به ازدواج اینا میکشید و من گفتم خب دیگه من دیگه دارم میرم پیشش و دیگه ما نمیتونیم، چون هم راهمون دور میشه هم که دیگه اصلا شرایطش نیست و اگه اون خانم هم میخواست من دیگه نمیخواستم، چون دیگه وقتی داشت میرم پیش اون. حالا فقط منظورم اینه که ببینید اون خانم از یه نفر همه جوره داشت اتنشن میدید، توجه میدید، هزینه میشد براش، اما اومد منو فقط چند جا دیده بود. من میفهمیدم حرفش چیه، این بود که فقط میخواست پیش خودش اینو گفته که من برم اینو اینجور به دست بیارم. و به من میگفت، من به این آقا گفتم که زودتر بیا با هم سکس داشته باشیم که من میخوام با تو باشم. سکسیش با منو به خاطر اینکه فقط از دختری در بیاد و با این آقا دختریش رو انجام بده، کار ویرجینیتیش رو انجام بده، فقط سریع در بیاد با من سکس رو انجام. یعنی ببینید این موجودات در این به دست آوردنه، حالا من نمیدونم حوث به دست آوردنه پسر، من تو ذهن اون خانم نیستم چی تو فکرش گذشته.
0: بعدم تازه میگن ایشون دختر بوده، ایشون میگن باکره بوده، دختر بوده. این روزا شما بگردی واقعا ببین همه دخترها چند تاشون واقعا باکره هستن، ببین چقدر مونده، ببین از چه خانواده خوبیه، ببین چه خانمه، ببین چه منتظر ازدواج بوده. کمه کم شما زیاد میتونی پیدا کنی که دختری که بمونه باکره تا ازدواجش. بعد بیا از این آقا بپرس که چشمت عشق بیاد ریملات بریزه پایین.
2: من اتفاقا همین چند وقت پیشا فکر کنم 8-9 ماه پیش بود، هنوز داستان کووید پیش نیومده بود، هوا گرم بود، رفتیم با حالا این بحث اتنشن پیش اومد، رفته بودیم با دوستان آنتالیا. ما اینطور که دراز کشته بودیم کنار استخ تو هتل، اون هتلی که ما بودیم خیلی راشن زیاد بودن، از اوکراین و راشن خیلی زیاد بود. بعد من که صحبت کردم متوجه شدم اونجا چون اصلا مثل اینکه آفتاب ندارن، هوا خیلی سرده، خیلی میان فصل گرما میان طرفای
0: هم آفتاب ندارن هم مشتری ندارن.
2: چند تا از بچه ها اونجا بودن، حالا من اسم نمیارم از کدوم شهر ها بودن، آقا اینا یه سر با اینا شروع کردن به حرف زدن، میرفتن مشروب میگرفتن میآوردن بهشون تعارف میکردن، میرفتن میوه میآوردن. حالا اونجا همه چی فری شاپ بود، ببخش میگم همه چی فری بود، لزومی نبود هزینه ای بدی، ولی اصلا حال به هم زن، حال به هم زن. منم فقط نشسته بودم اینا رو همینطور داشتم نگاه میکردم، انگار نه انگار که خانومی اینجاست، ولی واقعا بعضیشون خودتون مسلما اونجا میبینید راشنا، بعضیاشون واقعا منحصر به فرد قیافاشون، یعنی اصلا از تیپ و هیکلشون که نگاه میکنی هیچ جوره نمیتونی ایبوی رادی بگیری. این همه پسر دور برای این مگس دور شینی میگشتن، یه دفعه دختر این که روشه کرد و من برداشت به داره، خیلی هم انگلیسیش خوب نبود، برداشت به انگلیسی و من گفت که چرا انقدر سیریسی. بعد من همچه داشتم بهش نگاه میکنم، حالا این همی خاطره شد، حالا دیگه برنامه‌ای هم پیش نمیده که اونجا گفتیم و خندیدیم و خیلی براش جالب شد، گفت این خیلی برای من اینترست شده که چرا شما بچه از کجایی، گفت گفتم ایران، گفت خیلی از این دوستاتون هم ایرانی هم، چرا شما نه سیریسی. خودم داشتم فکر می‌کردم ببینید اون هم آدم دارن خودشون رو جر میدن، این آدم حواسش اومد رو من، یعنی وقتی فوقش پوزخند کیش و پیف می‌کرد اصلا نگاه بهش،
0: حالا فهمیدی که
2: چرا تو انقدر سیریسی،
0: حالا فهمیدی که چین و ماچین و ایران و هندوستان و آمریکا و شمال و جنوب و غرب و شرق نداره، همه جا همین روش کار میکنه. فهمیدی؟ حالا من تا اینو که گفتی راجبه یه موضوعی یادم افتاد کوتاه بگم. شما داری میگی پهلوی دختره دراز کشته بودم و نگاه نمیکردم، یه دختری تو ماشین من نشسته بود، ما تو پمپ بنزین بودیم، رفته بودیم پمپ بنزین، وایستاده بودیم تو ماشین، هر دو هنوز تو ماشین من و این خانم نشسته بودیم، یه پسری از اون ماشین پیاده شد، یه ماشین دیگه، من این تو برنامه قبلی هم گفتم قبلا، از ماشین پیاده شد، از پهلوی ماشین ما رد شد و به این دختری که تو ماشین ما بود نگاه نکرد. ایشون به من شکایت کرد که ایش فلان فلان شده، یه چیزی هم بارش کرد. خیال میکنه کیه؟ به هیچ که نگاه نمیکنه، رد میشه، محل نمیزونه، فکر میکنه کیه، فکر میکنه پسر پادشاهه. اون عذابش داد. یعنی این داستان اتنشن یکی از کلیدهای بزرگ پیدا کردن دختر هست، از هر جهانی، از هر بگم از هر جهانی، از هر کشوری و ملیتی و رنگ و نژاد و مذهب، هیچ فرقی داداش عزیز نمی‌کنه.
2: شما یک گلدن پوینت. من تو دوران دانشگاهم که مستر میخوندم، من سیویل انجینیرینگ خوندم، بعد یه خانمی بود خیلی، یعنی تو بچه های معماری که تو اون تایمی بودیم، من خودم عمران میخوندم، این خانم تو معماری ها بود. من فکر نمی کنم تو پسرهای دانشگاه، حداقل تو پسرهای که خیلی با جنم و خیلی خوشتی بودن، کسی مونده باشه که نرفته باشه جلو. البته این خانم بچه این شهری که من توش دانشگاه بودم نبود، بچه این شهر دیگه بود، و من حدسم این بود که خب این خانم داره همه رو رد میکنه، یا حتما دوست پسر داره، یا به هر حال این شرایطی هست. چون به هر حال شما میخوای اومدی اینجا، نمیشه بدون دوست پسر داشته باشی بمونی. خلاصه توی یک شرایطی من هر وقت ایشون رو میدیدم، چون بعضی کلاس همون مشترک بود، بعضی درس مشترک داشتیم، میدیدمش دقیقا با همون تکنیک خاص خودم میرفتم جلو با احترام. اگه یه وقت صحبتی میشد در حد هم کلاسی و برگشت، به هیچ عنوان حتی 0% هم اتنشن نمیدادم. توی یه شرایطی خلاصه به هر حال با تکنیکای خاص خودمون رفتیم جلوی صحبتی شد، من خواستم کانکشن رو برقرار کنم، کانکشن رو برقرار شد، و بعدها که خودش خونه داشت، من ترم آخرش بود، من بهم 5-6 ماه خونه رو زندگی کردم، دیگه آخرش نمیرفتم خونه، دیگه پدر مادرم به من میگفتن دیگه اصلا نیا خونه،
0: دیگه اصلا نمیتونستی راه بری اون اواخر، دیگه
2: شام و نهار و سکس و
0: آخرش دیگه نمیتونستی راه بری دیگه در واقع.
2: اصلا به من هر کی میدید میگفت معتاد شدی، میگفتی گفتن مثل انجیر خوش شده.
0: این خدماتی رو که تو در جامعه بشری انجام دادی، ببین اشک آیندگان میریزه به خاطر این همه خدمات که شما، این فیلم ها رو میبینن بالاخره بعد از ما و برای شما گریه میکنن، اینقدر شما زحمت کشیدی.
2: والا به خدا من البته اینم بگم، حالا دوستانی که دارن صحبت ما نمیشنون، من هیچ وقت به شخصا نه به دختری دروغ گفتم، چی تو نمیگم به خاطر اینکه از نظر من چیت نیست، چون دختری برای من خودم هم پیش اومده که یه ذره یه نفر رو پیدا کنه که نه موقعیتش از شما بهتر باشه، اون لحظه اترکتیو تره، حالا به هر دلیلی اترکتیو تره به اون پسر، ثانیه ای درنگ نمیکنه در اینکه شما رو بخواد دام کنه یا با شما کاتو کنه یا بریک آف کنه، هر چی. به خاطر همین من اسم این قضیه رو چیت نمیذارم.
0: من چیت موقعی از شما تعهد بدی، نه که چیت موقعی از شما ازدواج کنی یا تعهد بدی که بگی من با تو هم و من بگی من با کس دیگه نمیخوام باشم، کمیتمنت و تعهد داشته باشی، وگرنه همینجوری شما با یه نفر بری و برگردی، حالا بخوای با یه نفر دیگه بری، چیت محسوب نمیشه.
2: دقیقاً همینطوره. من یه خانومی هست، البته من خیلی وقت با ایشون در رابطه ام، من میدونم این دوست پسر فوق‌العاده پولداری داره، ماشین آخرین مدل آخرین سیستم سوار میشه، میدونم پسر از خانواده درست حسابی و سطح بالایی هستن، و این خانوم جالبه که میپیچونه ایشونو، میاد پیش من. حالا الان داشتم یکی از صحبته یکی از دوستامون، همین چند نفر قبل زنگ زدن که گفتن که یه سری اتفاقاتی افتاده، من شک دارم که آیا طرف من داره به من چیت میکنه یا نه، دقیقا یاد خودم افتاده. خب ایشون میاد پیش من، میاد میره، من میدونم بالاخره یه جاش قرمز میشه یا یه جاش کبود میشه.
0: تازه اگه خیلی ملاحظه‌شو بکنی.
2: آفرین. حالا همین بحثا رو من میدونم مدرس پسرش داره، یعنی اون بدبخت داره خودشو جر میده که شیک میکشه، برای این گل میخره، شام میخره، کوفت میخره، با همین بر اون بر میرن، میرسونه، آقا رسیدی خونه خبر بده، رفتی بیرون به من بگو، برگشتی خونه به من خبر بده. این خانم خیلی شیک میاد میشینه کنار من، ما با یه پیجامه گلبنگولی نشستیم کنارش، توی چه میدونم توی بیابونم اگه بگم با من میاد، و من میبینم که کنار منه چقدر پسر درگیرشه. حالا من اینجا درس اینو نمیخوام به کسی بدم، خدای نگره که خوشبین باشین یا همیشه بدبین باشین، اما حرف من اینه، دختری که برات مهم شد داداش تموم کارت، هم رو چیت میشه هم
0: نفهمیدم. دختری گفتی چی شد؟ نفهمیدم.
2: دختری که تو زندگیت هست، اگه برات با اهمیت شد، اگه خواستی بهش اتنشن بدی، حالا اتنشن رو در حد اینکه به حال باید سرویس میده و احترام بذاری، اوکی.
0: گفتی مهم شد
2: که بخواد اینقدر حد حساس بشی روش که بخوای چکش کنی، آنالیزش کنی، آقا این اینجاش کبود شده، اینجاش یکم گشاد شده، اینجاش یکم برمز شده، ملتهب شده. من چون برای خودم هم پیش اومده، ولی من با کمال نداشت نبود، یعنی اهمیت نداشتم با این موضوع کنار میام. دقیقا این صحبتی که دوستمون داره میکنه رو من همین چند وقت پیش برام به وجود اومد. طرف اومد خب به هر بچه نیستیم دیگه، چهار بارم یه چیزی دیده باشیم میفهمی که دفعه بعد باید این شکلی باشه. یه ذره قضیه عوض بشه، اگه یه ذره شما ریزبین باشه متوجه میشه. اما هر چقدر اهمیت بدی، حتی اگه چیزی هم نباشه، اون دختر کرمش میگیری که تو رو اذیت کنه. چون شما رو اذیت کنه، شما مجبوری سری سرویس دیگه بهش بدی، یا آخرش باید بری زانو بزنی بگیریش، یا باید اگه یه شب درمیون شام میبردی هر شب با شام ببری، با اگه ماه یه بار کادو میگرفتی باید هفته یه بار کادو بگیری. به هر حال پوانا رو بیشتر میکنه برای خودش. حرف من اینه، هیچ وقت روی دختر فوکوس نکنید. آقا چهار تا بکن. حالا من اینجا نمیخوام خدا نکرده ادوایز بدم، ولی اگه میبینی روی دختر فوکوس داری، فوکوسو تو از روی دختر به هر
0: طور همیشه گفتیم تمرکز نکنید روی یکی، به خاطر اینکه اونا رو شما تمرکز نمیکنن و هر موقع دیمند و فشار بالا رفت شما باید بکش کنار. دنیای دیتینگ دنیای کاروسل سواریه و مریگوران سواریه. شما یکی از اون عروسکای مریگوران هستی، یاد باشه.
2: بروزم من خانمی بوده که من باهاش اون یه تایم رو میگذروندم، حالا خیلی جزئیات رابطه رو اصلا جا سرواشو بگم. ایشون چند سال من نمیدونستم ازش خبر نداشتم، تازگی ها فهمیدم. مثل اینکه گوتنبرگ سوئد داره زندگی میکنه. چند وقت پیش تو اینستاگرام داره یک مسیج داده، حالا منو پرسید، یه حرفی به من زد، گفت من الان اینجا اومدم به ازاد تو اروپا دارم زندگی میکنم، به هر حال سال هاست رنگ و بوی زندگیم عوض شده، اما هیچ وقت لحظاتی که با تو داشتم و فراموش نمیکنم. و جالب این دختر جز کسایی بود که من کمترین اتنشن، کمترین توجه رو بهش میکردم، یعنی تقریبا بودی کال بود. اما خب میومد احترامش رو میذاشتم، حالا این قرار بودیش ما میکنارم بخوریم، دیرین که کنارم بخوریم.
0: البته من یه چیز رو هم باز همونجوری که شما گفتی منم بپرم تو حرفت بگم که دو کلم از مادر عروس هم بشنوین، و اینکه ما هیچ موقع نمیگیم که باید بی احترامی کرد، یا حتی در نظر خودمون بدون که بگیم به شخص، در نظر خودمون احترام اون شخص کم بشه. احترام گذاشتن به هر کسی، یعنی در واقع اون اتیکت، احترام منظورمون اتیکته و روش برخوردمون و اینکه چقدر جنتلمن هستیم یا هر چیزی که هستیم، اون نباید عوض بشه. ولی مهم اینجاست که شما طبیعت این موجود رو بشناسی و مثل آب، مثل آتیش، طبیعت اون بدونی که خودش بخواد تو رو آزار و اذیت نکنه. مسئله اینه.
2: اگه بروجم من جای صحبتی میکنم یا اگه احساس میکنیم بعد برداشت میشه یا لازمه که صحبتی من رو تصحیح کنیم، مرسی ازت که به حال صحبتی من رو کامل میکنی. دقیقا حرفا درسته. من حالا بعضی چیزها رو یادداشت کردم. اینم میخواستم بگم، یکی از دوستان اومد صحبت کرد راجع به ایران که یک سخت شده و منم حرفشون رو قبول دارم.
0: بله که سخت شده، اینی که من مطمئنم سخت شده، بخاطر که امثال تو اونجا هستن کار برای دیگران سخت میکنن، اونا رو زخم و زیل و خسته میفرستنشون خونه اونا، واسه اونا سخت میشه، تو خیابون محل به کسی نمیذارن. آقا دست بردار. میگم این آقایون که میگن سخت تو ایران، به نظرم یه راه حلی ما بدیم اینجا. هیچ ما راه حل نمیدیم، این دفعه ما راه حل بدیم. ما جمشیم، ما آقایونی که واسه همون به دست آوردن دختر سخته تو ایران، جمشیم رو یه پول حسابی جمع بکنیم، فاندریزین کنیم، این آقا و امثال این آقا رو بفرستیم یه جای دیگه، مثل میبینم سوئد یا آمریکای جایی، اینا برن و وقت دخترها بیشتر به ما محل میذارن. باید شما رو از این شهر بیرون کرد، وگرنه چیزی به اون بدبختا نمیرسه. هرچی به اون بیچاره ها میرسه دهنی و گاز گرفته و لیسیده و نیم خورده.
2: بهره جان ما دوستان رو میپذیم، ما با دوستان راز و نیاز میکنیم، ما هیچ قصد خود.
0: انشالله که تمام عبادت های شما قبول بشه. الو شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز رویر هستید.
3: سلام آقا بهروز عزیز.
0: دوستان معذرت میخوام، طبق معمول تلفن که میاد واتساپ قطع میشه. تلفن هم مثل که تلفن من تلفن بیشتر دوست داره تا واتساپ. بفرما با بهروز رویر هستی، شوی پرچونه.
3: خواهش. آقا
0: نه خوبه، به هر صورت تنوع میدی، دوست دارم درک میکنن و دوباره زنگ میزنن.
3: به نظر من توی شو شما خیلی در مورد مسئله اهمیت ندادن یا اینکه چقدر توجه به دختر رو بکنیم بحث میشه، ولی من خواستم یه موضوعی رو از طرف خودم مثلا تجربه شو داشتم، میگم که کجا مهمه که اهمیت ندی، متوجه هستید؟
0: بله بفرما.
3: همه جا که آدم اهمیت نده که جواب ندیگه.
0: ابسولوتلی بله.
3: الان تو این دور زمونه اگه شما نگاه کنید دخترها خب دیت زیاد میرن، خب پسرها زیاد میرن بیرون، شما تلفن هم زیاد میگیره، حالا چه تو ایران باشه چه تو اروپا، من بحث اروپا رو دارم میکنم. من چند وقت پیشه با یه خانومی به حال شماره تلفنمو بهش دادم، خانم خیلی خوشگل نروژی بود که واقعا از وسط زیر پای فیل کشیدنش بیرون اون شب. بعدا خلاصه شما تلفنمو بهش دادم، خیلی بیخیال شما تلفن منو گرفت و بعد دو ماه مثلا اسمس داد که چه خبر اینا، میخوای دوباره همونجا هم دیگه رو ببینیم با هم برقصیم. این اینجوری بحث باشه. خب من منظورش متوجه شدم چیه. من خدمت ارز کنم که ما رفتیم اونجا و بعد ایشون با دوستاش اومده میخوام بگم این موضوع اهمیت اینجا جواب داد رو تجربه شخصی من. من اصلا نه جلو رفتم نه رفتم، فقط یه سلام خیلی خوش و خالی باش انجام دادم، نه ذوقی کردم که حالا این اومده به خاطر من اومده اونجا. خلاصه تا آخرش که تا اون لحظه آخرش خیلی عادی برخورد کردم، حتی لحظه آخرش هم میخواستم از اونجا بیام بیرون، اون وسط که داشت میرختی وسط 20 دختر دیگه داشت میرختی، من فقط کاپشن رو به اشاره بین که من دارم از اونجا میرم پوشیدم که اون ببینه، متوجه هستی؟ و ایشون لباس تنش طوری نشونه من داد بلند کرد کشید که از سرش هم اومد بالا که منم میخوام بیام بیرون.
0: تو بهش گفتی که من چجوری میخوام برم، اونم بهش تو گفت که من چجوری میخوام بیام دنبالت. ببین اینو میگم بادی لنگویج.
3: دقیقا. حالا من با دختره دیگه که دیت داشتم قبلا خیلی مثل بعد لحظه خیلی خب رکب خوردم، خیلی مثل آقا رفتم نشستم صحبت کردم، اول آخرش هم چی بوده؟ ماچ ماچ هیدو خدا حافظ متوجه هستی؟
0: بله.
3: که سخت شده برام دوباره ببینیش. من خواستم بگم مثلا این موضوع اهمیت ندارم، اگه بچه ها میان صحبت میکنن

0: آدم باید عقلش رو به کار بندازه. به خاطر همین هم ازش که این برنامه موفقیت ایجاد میکنه برای کسی که این بتونه این مسائل کاستومایز بکنه و بتونه این مسائل رو به خورند وضعیت در خور اون وضعیت مورد بحث قرار بده. هر چیز رو همه جوری که یه جور همه جا یه جور نمیشه استفاده کرد. کاملا هم درست گفتیم.
1: بعدش هم چند تلفن از ایران بود، دوباره صحبت ایران شد، من سرم درد گرفت شروع نگاه کردم. میخوام به بچه های ایرانی بگم بابا شما تو ایرانی دختره هم زبونتونن، زبونتون متوجه میشن دقیقا چی دارید به هم میگید، اونجا براتون کار سخت شده، فکر نکنید بیرون خبری میتونید.
0: بهترین جایی که یه نفر میتونه به دست بیاره دختر، جایی که همه هم زبون خودشن دیگه، همه بهت اعتماد میکنن. اگه خارجی باشه آدم میترسه این خارجیه، اون آدم کش نباشه، یه موقع نذاره بره، این مال کدوم کشوره، ولی کشور خودت همه هم اونجا درسه ملتینگ پات.
1: دقیقاً همینجوریه. منظور این که مثلا تو ایران زیاد اینقدر بحث نمیدونم مالی، بله مسئله مالی هم هست، شما با یه دختر پلیر که برخورد کنیم معلومه تجربه داره، با 100 تا BMW بنز آخری مدل رفتی بیرون مشخصا با تو یه دوری برخورد میکنه که به قول معروف فشار میده بری پایین، ولی رکب اصلی رو همونجا میتونی بزنی که شما همون مسئله اهمیت دادن و یا توجه منظور خیلی میگن توجه نکنید، ولی مسئله توجه نیست اصلا. مسئله اینه که کجا بتونی توجه نکنی، متوجه هست بخوام چی من بگم چی حالا
0: واضح‌تر نمیدونم چی بگم. کاملا قشنگ داری میگی و هیچ نامفهوم نیست حرفتون، کاملا درست و واضح. و اینکه آدم باید بدونه مثل همون مثال آونی که زدم و اجاقی که توش غذا میذاری، باید بازی کنی با این، یه فاکتوره، این یک پارامتره، باید بدونی که این پارامتر رو چجوری کنترل کنی، ضمن اینکه توجه نمی‌کنی که توجه کنی، ضمن اینکه توجه می‌کنی که توجه نکنی، کجا توجه می‌کنی، یه مقدار توجه می‌کنی، می‌فهمی طرف داره لوس میشه، چجوری بتونی قطع کنی، مثل شیر آبی که می‌تونی اندازش تنظیم کنی، یه موقع می‌بینی توجه نمی‌کنی، داره قضیه خراب میشه، یه کم توجه می‌کنی، باید ببینی که چجوری با این کار بکنی و مسلماً با گذشت زمان و تجربه و سنت میره بالا بهتر می‌تونی این کارو انجام بدی. در هر صورت آدم باید همیشه آماده یاد گرفتن و به قول معروف فاین تونینگ و تنظیم رفتار خودش باشه.
1: دقیقاً، یا اینکه اصلا تجربهش بیشتر کنه. مهم هم نیست آدم چند با چند تا دختر میره بیرون نتیجه نمیگیره، ولی خب درس میگیره دیگه، یعنی اینجوری به عنوان پرکتیک میکنه کارشو. بعد یه موضوع دیگه، آقا بروز بچه‌ای که تو ایران هن اینقدر میلانن، بابا دختره تو اروپا از سن 12 سالگی 11 سالگی تو مدرسه تو توالت دارن سیگار میکشن و اشغال میکنن. تو این دختره گرگ روزگاره، متوجه؟ یعنی میخوام بگم فرق با دختر ایران اینه. خیلی دختره تو ایران درسته شاید الان زرنگ شدن، ولی دستشون مثل دختر اینجا باز نبوده که.
0: بله، همه اینا هست. هیچ موقع نباید حکم کلی صادر بکنی مگر اینکه اون یک روشی باشه که اون کاستومایزبل باشه، یعنی قابل تنظیم و فاین تونینگ باشه برای هر شرایط خاصی. یه چیز کلی میگیم آقا اتنشن بی جا ندی، ولی اون هر جایی یه معنی داره برای خودش.
1: یه موضوع جالبی دیگه آقا به روزال وقتی زیاد نمیگم این مطلب آخره، چند وقتی شما با یه دختر 19 ساله صحبت میکردم، بسیار دختر خوشگلی بود، همین مال کشور اروپایی بود، بعدم بهش برگشتم دیدم مثلا رفتارش اینه دختره ای که مثلا 30 ساله است، بهش گفتم تو مثل دختر 30 ساله برخورد میکنی با آدم. نه برگشت بهم چی بود، به روز گفت اولین کسی که تو زندگی من همچه حرفی بهم میزنه همه من میگن تو بچه ای، من از اونا دور میشم، ولی تو حرفی که من زدی دقیقا من اینجوری هم، متوجه هستی؟ انقدر تو زندگیش دوست به سر داشته بود، پایین بالا شده بود، که رفتاش مثل دختر 19 ساله نبود، مثل دختر 30 ساله بود. میدونست داره چی کار میکنه، باید کجا با قانون مربوط بازی کنه، کجا بازی نکنه، کجا تلفنشو کم جواب بده، کجا کم اسمس بده. شما همیشه تو حرفاتون میگی همون نسخه که برات میپیچه، شما همون نسخه رو براش بپیچ، کاری نداره
0: دیگه. بله، ضمناً اختلاف سن زن و مرد ما همیشه گفتیم شما به هر زنی نگاه میکنی سنشو به اضافه حداقل 12 بکن، چون اون بیشتر از تو در جریان قرار میگیره. شما خوشتیپ ترین یا زرنگ ترین آدم هم اگه باشی و وارد به دنیای دیتینگ هم باشی، دختر هم سن تو 12 سال از تو جلوتره. حالا ممکنه هنوز جذاب باشه، ولی از لحاظ پرسنالیتی و ذهنی و فکری و آموزشی و به خصوص انوایرمنت و بکاپ و کسایی که هواشو دارن، این حداقل 12 سال بذار رو سنش. دختر همیشه با دیگران عمل کرد داره به صورت کلکتیو با هم کار میکنن، مردا همیشه

0: تنها کار میکنن، این هم باز به ضرر مرداست.
1: دقیقا همینجوری. بعد به خاطر این گفتم بچه های تو ایران بیشتر روی صحبتم با بچه های تو ایران بود، اینه که همین تصاویری که تو ایران پخش میشه، همین که ما خودمونم تو ایران بودیم، تو ایران بزرگ شدم، تو وقتی که اومدم بیرون فکر میکردم آره چه خبر، الان میایم اینجا میریم تو تهران دست دختر میگیریم میریم این برام ور، دیدیم نه بابا داستان این نیست اصلا.
0: بله، دختر به اندازه به دست تو میرسه که احتیاج به توجه و اتنشن و دوربرش پر از مرد بودن داشته باشه. هرچی دخترها بیشتر تو جامعه هستن و بیشتر مرد دوربرشونه، کمتر به دست تو میرسه دیگه، گشنه تو نیستن. این چیز نچرال تو همه مارکت ها و بازار ها هم همین داستان هست. خونه هم قیمتش همینجوری تعیین میشه، فرش هم همینجوری تعیین میشه، خوراکی و هروئین و میز و صندلی و هرچی هم بگی همینجوری قیمتش تعیین میشه.
1: دقیقا. بعد جالبش اینه روز به روز هم داره بدتر میشه، قیمتش میره بالاتر به خاطر این مسائل اینستاگرام و تیک تاک و نمیدونم اینا، من دارم میبینم دیگه هر روز داره بدتر و بدتر میشه، هی باید آدم هی زرنگتر بشه.
0: بله.
1: یعنی خودشون میخوان تو به توانایی گول زدنش نداشته باشی، توانایی به قول معروف چی میگم مثل قدیم تو ایران میگفتن نشون میده که مخشو میخوای بزنی، این توانایی رو داشته باشی، مگه اصلا
0: محلت هم نمیزن. بله دیگه، واقعا نمیشه یه نسخه پیچید باید. یه نسخه نمیشه بپیچی که هر کی اون انجام بده این دو تا قرص رو بخور درست میشه. اینا کلیات این دنیا هستش، دنیای دیتینگ، و همیشه ممکنه به اشتباه برخورد بکنی، همیشه ممکنه شکست بخوری. یه روشای کلیه، مثلا فرض شما بری اون طرف، باید مسیر تو به سمت شمال شرقی ادامه بدی، حالا ممکنه به جای بخوری که کوه باشه، وقتی دیگه به کوه رسیدی به جای شمال شرقی باید بری مثلا فرض کن به شمال غربی، بعد بری به جنوب، بعد دور بزنی کوه، بعد دوباره مسیر تو به شمال شرقی ادامه بدی. این به مغز شخص شنونده مربوط میشه. برصد متشکر که به ما زنگ زدی.
1: خلاصه 5% از طرفای شما رو اجرا کنن نتیجه میگیرن، من دیگه فقط تاپش میذارم.
0: دمت گرم آقا، مرسی از این همه کامپلیمنت قشنگ.
1: خداحافظ.
0: بله دوستان عزیز، میبخشید دوستان روی واتساپ بودن و تلفن اومد برگشتن. الو آقا رویری با ما؟ شما قطع نشدی با تلفن لاین؟
2: نه منو گذاشته بودی رو خود، من داشتم از اینستاگرام
0: لاین. دمت گرم، من اصلا شما رو هولد نداشتم. متاسفانه تلفن وقتی میاد، یعنی لاین کال که میاد، واتساپ رو قطع میکنه. حالا این شفه شما قطع نشدی، پس خوب شد که شما قطع نشدی. بفرما آقا، مطلبت ادامه بده.
2: آره داشتم میگفتم پیرو صحبت دوستان، ایران گذشته از اینکه حالا همزبونتن زبونتو میفهمن، به هر حال همه از یک فرهنگیم، خب خیلی شرط راحت تره تا اینکه شما بخوای سوئد بری یا آمریکا بری یا ژاپن بری، اونجا بخوای دختر بازی کنی یا دوست دختر حتی دید نفر رو حتی اوک کنی. ایران به نظر من راحت ترین جا واسه کسایی هم که میخوان حالا تو دیتینگ گل باشن، به حال توی پلی بالا به قول خودت میگین تو داخل این گیم باشن، و به نظر من راحت ترین جای من، حالا چند تا مسافرت اطراف رفتم ولی هیچ وقت آمریکا و کانادا و استرالیا نبودم، اما از نظر من
0: ما شانس آوردیم که پس تو نیومدی اینجا. فکر کنم ما شانس آوردیم تو نیومدی، ما شانس آوردیم نیومدی این طرف، وگرنه ما هم بیچاره بودیم اینجا.
2: آقا میدونی به روز جان، من توی هفته پیشم صحبت کردم، من خودم بعضی موقع میشنم فکر میکنم که چرا هیچ وقت دوروبرم خالی نبوده، هر وقت خواستم و اراده کردم تاپ ترین دخترایی که دستم بهشون میرسیده و تواناییشو داشتم که با اون ارتباط برقرار کنم دور و برم بودن. یکی اینکه هیچ وقت فوکوس نکردم، یکی هم اینکه سرویس بی جا و علکی ندادم، یا حالا بحثو نمیخوام خیلی باز
0: گفتی. من یه چیزی اینجا اضافه کنم خوب شد گفتی. هر کدوم از این رفتارها و این چیزایی که ما صحبت میکنیم، از قبیل اتنشن ندادن، از قبیل تمرکز و فوکس نکردن، سرویس ندادن یا سرویس گرفتن، هر کدوم از اینا یه چیز متقابله. یعنی میشه همیشه باید کاستومایز بشه، همیشه باید فاین تون بشه، باید همیشه اندازه این نوع رفتار رو به ببخشید دوستان هی میان رو خط، اندازه این رفتار رو همیشه باید با شخص مورد نظر همیشه باید تنظیم بکنی، به طوری که اینطوری نیستش که شما هر کس رسیدی بهش هیچ اهمیت ندی، هر کس رسیدی سعی کنی تا اونجا که میتونی از این سرویس بگیری و هیچ سرویس بهش ندی، شام بیرون نبریش، یه موقع رایت هاست بهش ندی، باش یه آدم خشن بی اهمیت. این تلفنه چرا قطع نمیشه؟ پس ما هی رد میکنیم هی دوباره میاد. به این معنی نیستش که تو باید یه آدم خشن بی رحمی باشی با همه دخترها. و بذار من یه لحظه من گوشی رو میذارم پایین، این صدای بیب داره من اذیت میکنه. گوشی نگه دار قطع نکن، یعنی این صدای بیب دیگه من از رو برد. منظور ما، یعنی منظور حرفی که الان من میخوام بزنم اینه که به هیچ وجه نباید شما فول بلون تخت گاز به هر کسی رسیدی این روش‌ها رو اجرا کنی، اهمیت بهش ندی، اذیت حالا نه که اذیت بکنی ولی بی توجهی بکنی، به قول معروف خرج نکنی، یه قرون پول خرج نکنی، یه دفعه شام کسی رو نبری بیرون، یه چیزی مثلا فرض کن میری خونهشون مثلا یه چیزی نخری ببری با خودت خونه، دندون خشک باشی، دست تو جیبت نکنی، بی توجهی بکنی و خشونت و زبری داشته باشی. منظور این نیست، منظور اینه که شما باید همه این کارا رو بتونی انجام بدی و وقتی میتونی همه این کارا رو انجام بدی، خودش اون شخصی که روبروی تو قرار میگیره میفهمه که تو در چه مرحله از قدرت و دستت بازه و در چه مرحله از قدرت هستی و اون خودش رفتار خودش جمع جور میکنه اگه آدم باشوری باشه، که البته اکثریت غریب اتفاق خانوما آدمای باشوری هستن که میتونن این بازی‌ها رو سر ما در بیارن. میرسیم به آدمایی که یا بیشورن یا بی اهمیت یا اصلا تو اهمیت قائل نیست و میخواد تو رو لهت کنه، اون وقتی که تو باید تمام قدرتاتو نشون بدی. قصد ما این نیستش که ما بدویم و به هر دختری رسیدیم تمام این چنگ و دندون خودمون رو به اون نشون بدیم. آقا معذرت میخوام، من هفته قطع کردم، بفرما.
2: خواهش میکنم، دقیقا حرفتون درسته. اتفاقا من در ادامه حرفمون داشتم میگفتم خیلی جاها لازمه که آدم اتنشن بده، خیلی جاها لازمه که به قول شما، اما من خودم به شخصه سعی میکنم همیشه با نهایت ناخون خشکی، نه این که شرطشو نداشته باشم، نه این که پول تو جیبم نباشه، نه این که نخوام این کارو بکنم. اولش این کارو میکنم که یه به قول مهندسا میگن یه سرند بشه، یکم اون اضافه ها بریزه پایین.
0: بله، اول کار خیلی مهمه که این آیدیا رو نگیره، این اندیشه به ذهنش نیاد که اینجا یه همچین خبرایی هستش، چون در اون موقع دیگه هیچ توقف و هیچ استاپی به کار اون نمیشه داد. ولی همیشه با سخاوت بودن، جنتلمن بودن و همه این چیزا همیشه خوبه، در حالی که کنترلش دستت باشه، نه که از روی بیچارگی و بدبختی و فکر کنی راهش اینه.
2: 100% همینطوره، دقیقا همینطوره. مرسی از شما بهروزون. من بعضی موقع شاید خوب یا منظورمو نمیتونم بیان کنم، مرسی که تصحیح میکنی، یا شاید مثلا بعضی جور دارم اشتباه میگم، مرسی از این که تصحیح میکنی.
0: منم خودت هم میدونی، ولی خب نه اینکه یه شنونده میاد پای تلفن و یه چیزایی رو تونتون میگه، بیننده ها و شنونده های دیگه ممکنه که همه مطلب رو اینجوری دقیق نگیرن و سوء تفاهم براشون بشه. من قصدم این که شما رو تصحیح بکنم یا بگم اشتباه میکنی نیست، بلکه میخوام توضیح بدم که این حرف، چون ببین تو تلویزیون و رادیو میدیا هستیم، آدمایی که نشستن نگاه میکنن، من اینو بارها گفتم، اونا که هر ثانیه 100% توجه نمیکنن، ممکن سوء تفاهم بشه. بعدش هم بین زن و مرد همیشه یه سیستم یه داینامیک لاو هیت هستش، یعنی زن و مرد هر لحظه حاضرن، آمادن، همه جای دنیا، همیشه همه جا آمادن که همدیگه رو دوست داشته باشن، عاشق همدیگه بشن و آمادن که با همدیگه به روی لج و لجبازی و دشمنی و حالگیری و خلاصه به جنگ بیفتن. یعنی هم لاف هست هم هیت، هر کدوم از اینا ممکنه با یک خط نازکی که بینشون هست به اون یکی تبدیل بشه. و برای کسایی که بخوان این مطالب رو سوء تعبیر بکنن و سوء تفاهم براشون پیش بیاد، من این توضیحات رو میدم که موقع خلاصه کردیت و اعتبار هم شما هم برنامه پرچونه دوچار سوء تفاهم نشه. بفرما آقا.
2: مرسی مرسی از صحبته قشنگ دلشون. ما من خودم به شخصه چند بار گفتم، باز هم میگم لازم باشه خواهم گفت، اگه منو تصحیح هم بکنی به من بگی که فلانجا بهتر این کارو بکنی یا اینجا نظریت به نظر من اشتباهه، اون هم برای من به شخصه افتخار. جون
0: مخلصم چشکان،
2: حالا روی برنامه زنده میگم، واقعا اینو دارم میگم استاد منی، یعنی من خیلی چیزا به شخص ازت گرفتم و همیشه هم ازت ممنون بودم و خواهم بود. امیدوارم که همیشه هم تو زندگیت موفق و معید باشه. من یکی دو مورد دیگه از این شاهکار این خانوما رو یادم میاد.
0: بگو که میخوایم شور رو روی نوت، میخوایم شور رو روی های نوت تموم کنیم، یه نوت همچین شارپ بالا بزن دوتا رو بگو که بریم.
2: خالی از لطف نیست. من یه خانومی بود، البته ایشون همراه با دوستشون همزمان ما رو توی مهمونی دیدن و اینا جفتشون ما رو توی اینستاگرام فالو کردن و منم جفتشون رو فالو داشتم. جالب داستان این بود که ایشون هر دوتاشون جداگانه اومدن تو دایرکت رو شروع کردن که تو چرا دوست من رو فالو کردی؟ اون گفت چرا من رو فالو کردی؟ من گفتم بابا ایشون خودش من رو فالو کرد. یعنی دو تا دوست همزمان شاکی شده بودن که چرا این میگفت چرا اون رو فالو کردی، این میگفت چرا این. اینا کارشون از سر لج و لجبازی طوری کشید اصلا من کاری نداشتم. من خودم به یه جایی رسیدم که گفتم آقا اصلا دیگه جفتتون منو پی ام ندین، شما دارین به خاطر من پسر بین خودتون رو دارین در بود آقون میکنی.
0: چیزی که میشه شیر کرد چرا نذاشتی خب هر دوشون بیان استفاده کنه؟
2: من اتفاقا خیلی سعی کردم ولی اینا اصلا دو تا نمیدونم دیوونه بودن یا دیوونه شدن سر ما.
0: ببین خانمای عزیز حسودی نکنه، چیزی که میشه شرکت خب دیگه شیر میکنه آدم، شیرینگ از کیرینگ بیبی.
2: دقیقا منم میخواستم همین کارو بکنم اما با پیشنهادم خیلی استقبال نشد و متاسفانه جدا جدا دوستان میومدن سرویسشون رو میدادن.
0: من بیچاره دلم واسه سوخت، مجبور شدی دوباره کاری کنی. آدم چرا دوباره کاری کاری که میشه یه دفعه انجام داد چرا یکی یکی انجام بدی؟ وقتی این بچه رو تلف کردی این باید بره استراحت کنه، باید بره غذا بخوره، باید بره ورزش کنه. خب دو تایی تو میومدی کار تو انجام شد دیگه، یه ساعت برای تو بیاد و یه ساعت برای اون بیاد، چرا دوباره کاری؟
2: بهروزشان یه چیز جالب بگم، حالا یکیشون تا یه جاهایی را اومد ولی نمیدونم حالا بعدا رگش رو کسی زد یا خودش زد.
0: همیشه یه نفر کار خراب میکنه.
2: به من میخندید میگفت پدرتو در میارم اونجا که دو نفری اومدیم بخوای به اون بیشتر توجه کنی یا باید بیشتر به من توجه کنی.
0: این قابل ببین این بیچاره که حرف بعدی نزد، این گفت باید بی من بیشتر توجه کنی، نگفتش که اون نیاد. خب اونم میومد بچه، اونم یه گوشه میشه سوس خودش، چه اشکال داشت؟
2: آره دیگه منظورش همون بود. بعد دیگه حالا دیگه نشد خلاصه این یا دقیقا نمونه این همچین موضوعی من نمیدونم حالا یا از شانس من اینطوریه چه این مسائلی خیلی برای من پیش میاد یا من خیلی جذب میکنم این موضوع رو
0: یا از بند شانسی امثال بدبختی من. مثل منه
2: من از این مورده که دو تا دوست بودن، دو تا دختر خاله بودن، دو تا خواهر بودن خیلی برای من پیش میاد. یعنی واقعا تعداد بعضیشون انقدر زیاده من.
0: یاد بده به ما آخه، یاد بده به ما تو چی کار میکنی آخه، ما هم یاد بگیریم. ما الان داریم نوت برمیداریم.
2: تازه حالا من این اواخر به حال یه سری پرسنالیتی ها داشتم تو زندگی پرایویت هم، یکم خودم فساس مالا و دوسته دورو برم هم بعضی ما میخندم میگه اینکم فیتلت کشیدی پایین ها، میگم بابا حالا آخه بخاطر اینکه خودم به شخص حال نیدارم رو ایرم میگم، من نه ماشین دارم نه بابای پول دارم، حتی این حرف رو هفته پیشم زدیم با هم، اینو دارم بابت صحبت بعضی از دوستان که میان میگن که حتما باید پول دار باشی، حتما باید ماشین فلان باشی، حتما باید رولکس بمندی، حتما باید گوشی آنچنانی داشته باشی که دستت به کسایی برسه. نه، شما تو لیگ خودتون هم میتونید تاپ ترینا رو توی لیگ خودتون. بله من وقتی میرم میبینم یه دختر با بنز رد میشه، حتی اگه اون دختر 1% هم احتمال داشته باشه که به من بگه آره، من هیچ وقت این اشتباهو نمیکنم خودمو برم جلو وقتی میدونم نتیجه نمیگیرم، چون 1% درصد بالایی نیست. اما توی لیگ خودم حالا مهمونیه.
0: حالا جالب اینجاست که اگه تو دو سراغ اونم نری، اون خودش به زور سراغ تو میاد، چون واسه اون لیگ قضیهش با تو فرق میکنه. بنز یه نفر دیگه واسهش میخره، ولی بالاخره چیزایی هستش که شما میتونی تهیه کنی و واسهش پروواید کنی که ممکنه که اون طرف نتونه.
2: 100% برای من اتفاقا چه موردی پیش اومده، اتفاقا راجبش حرف زدم قبل اینکه بیام رو من تلفنم بره رو هولد، با یه خانومی هم که این دوست پسرش خیلی داره بهش اتنشن میده، هزینه، مسافرت، یه سر گل ببر، شام ببر، نهار ببر، چکش کن، بیا جولی در کشیک بده.
0: یه صدای خشخش ناجوری تو تلفنت میاد داداش، اینو میتونی لطفا صدای خشخش انجام ندی؟
2: الان خوب شد؟
0: حرف بزنی معلوم میشه، حرف بزنی معلوم میشه.
2: ایشون
0: مثل که تلفن اومد و باز واتساپ اون قطع شد، ما باید مثل که تلفن رو بذاریم روی یه مودی که دیگه کال نگیریم وقتی واتساپ میگیریم. بله، ضمناً میخواستم از این دوستان سوال بکنم، دوستانی که تماس میگیرن، که الان حالا میخواییم برنامه رو بذاریم برای یه موقع دیگه، برنامه رو بذاریم برای یه موقع دیگه که این سوژه جالبیه و میخواییم ببینیم که در دوران ایام عزیز کرونا شما چی کار میکنید و داستان چیه. آقا مثل که باز تلفن اومد و قطع شدیم، من میخواستم ازت خواهش کنم، حالا که نه دیگه، حالا که وقت برنامه هم تموم شده، میخواستم ازت خواهش کنم که بذاریم یه سوالی من داشتم که در ایام عزیز کرونا داستانا چجوریه و اینو میخوام دفعه دیگه مفصل صحبت کنیم، الان دیگه وقت نیست و دیگه مزه قضیه رو از بین میبره. ایشالله دفعه دیگه که راجع به دیتی صحبت کنیم، شما و دوستان دیگه به ما بیایید بگید که در ایام عزیز کرونا داستان چیکار میکنه، دخترها چیکار میکنن، شما چیکار میکنید، پتانسیل انرژی بالاست پایینه و مفصل حسابی میخوایم صحبت بکنیم. مرسی اینکه تو برنامه شرکت کردی و
2: خواهش میکنم. مرسی از شما بیوزیان. مرسی از شما.
0: مرسی، خیلی متشکر. خدا نگهدار تا هفته آینده. خیلی ممنون که با ما بودید تا این ساعت، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه زنده داریم. این گوشه نوشته Donate US Tether to support the show. شما میتونید هر جای دنیا که هستید با حساب ارز دیجیتالی US Tether به این شماره هایی که در وبسایت هم نوشته شده، به portion.com که میرید، شماره والت الکترونیک ارز دیجیتالی که میتونید واریز کنید برای US Tether نوشته شده USDT، و میتونید هر چقدر که دوست داشته باشید، حتی تا یه دلار میتونید شما کمک بکنید. به وبسایت portion.com یه سر بزنید، اگر مشکلی بود با ما تماس بگیرید 310-896-7524. راه های دیگه هم هست، مثل حساب های بانکی، مثل پیپال و اینجور روش های مختلف. ازتون دعوت میکنیم که هم تو شوی پرچونه شرکت کنید، هم اسپانسر ما بشید. ضمناً شما میتونید مثل تلویزیون جدید تأسیس talkontv.com که تلویزیون تاک شو و موزیک و برنامه های بسیار زیبا انترتیمنت و همچنین پارتی هست، شما میتونید تلویزیون داشته باشید، تلویزیون جهانی فول اچ دی از هر جای دنیا. همینجوری که میبینید ریموت لایو برادکاستینگ سیستم هم هست، ما الان داریم از بیرون از استودیوی ساختمان 12 طبقه پرچونه که 400 تا استودیو توش داره، داریم براتون لایو ریموت برنامه پخش میکنیم. این لایو ریموت میتونه از هر جایی پخش بشه که هم دور از استودیوی مرکزیتون باشید، هم مستقل از استودیوی مرکزیتون باشید و هم لایو باشید، از هر جای دنیا لایو ریموت با هر کوالیتی. شما میتونید یه تلویزیون خوب داشته باشید مثل همین با قیمت بسیار بسیار کم، ضمن این که میتونید رادیو هم داشته باشید، رادیو هم جزء سیستم تلویزیون به شما هدیه میشه. با ما تماس بگیرید 310-896-7524. اتفاقا شو امروز داره از روی اکویپمنت اتاق لایو روم تلویزیون تاکان تیوی پخش میشه که اینا به زودی قراره که در مکانشون نصب بشه. در حال حاضر این تلویزیون برنامه‌های قشنگی داره که میتونید ببینید، ولی برنامه‌های زنده انشالله از هفته آینده شروع میشه. talkontv.com از شما متشکرم که یک سیستم تلویزیونی از پرچون میدیا خریداری کردن. برای حمایت از شو 310-896-7524 و بزرگترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که تلفن کنید بشو با ما صحبت بکنید و لینک برنامه ها رو برای همه پخش بفرستید. ضمن اینکه دیدن رادیو و تلویزیون پرچونه احتیاج به وبسایت نداره و شما لزومی نداره به براوزر برید، به براوزر احتیاج نداره. شما خودتون اگر تلویزیون داشته باشید از ما تلویزیون بخرید و خودتون داشته باشید و پخش کنید، هم احتیاج به وبسایت نداره و شما در هر سیستم سوشال میدیا یا حتی بدون سوشال میدیا هم میتونید تلویزیونتون رو پخش کنید. تلویزیون برقراره حتی اگه سوشال میدیاها هر کدومشون به هر دلیلی یا برقرار نباشن یا مثلا یوتیوب یا فیسبوک یا چیز ما مشکلات مسائلی بدن، اجازه ندن اینو پخش کنیم اونو پخش کنیم، این حرفا نیست. تلویزیون خودتونه و به قیمت بسیار بسیار کم. انقدر این قیمت کمه که حتی عمو پرچونم توانایی پرداختش رو داره که اونم یه تلویزیون داشته باشه. تا هفته آینده خدا نگهدار. Let's get this party started baby. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشی هستم. از قبر زدم بیرون، دوباره برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم از تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی پرچونه بیبی، فول فریکن اچ دی. ولی برای دوستانی که دسترسی به سیستم اینترنت پرسرعت ندارن، بندویتشون پایینه، فول اچ دی نمیتونن بگیرن، سیستم ما اداپتیو استریمینگ هست که در واقع استریم رو و پخش برنامه رو در 3 چنل براتون میفرسته که چنل فول اچ دی هست و چنل متوسط و بعدم خیلی لو رزولوشن 144 که بتونید همه جا بگیرید. الان سرویسمون درسته و صدا و تصویر داره پخش میشه. برای خودم یه دونه چک میکنم، چون میدونی که کارمندای تلویزیون پرچون تعدادشون انقدر زیاده که باید همه کارا رو من انجام بدم. بیا بابا جان، اینم من، بیا تو رو خدا بیا، قد نشه یه موقع به جامده هاده نشود هستش الان میاد. نکنه که نکنه. چرت و پرتای خودم رو دوباره میشنوم. I love it baby.
2: بیا بابا جان، اینم من،
0: دیدی منو بابا اینا. خب دوستان عزیز، تلویزیون و رادیو وصله، انشالله که صدا رو میشنوید همه جا و شوی پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. از تلویزیون سراسری پرچونه Full HD Baby از Billion Dollar Facility of the Porchune Enterprises. خب چه بگیم که ناگفتنمون بهتره. شوی پرچونه رو شما تا به حال نگه داشتید و مطمئنم بازم شما حمایت میکنید و شو باقی میمونه. من یه مدتی رو به دلایلی برنامه زنده رو به صورت تلویزیونی اجرا نکردم، ولی خب تلویزیون و رادیو همیشه برقرار بوده و پخش میکرده، سیگنال برقرار بود، فول اچ دی تی وی برنامه های قبلی میرفت و پخش میشد. حالا ایشالله یه مدتی هم لایف دوباره روی تلویزیون برنامه یه شنبه رو داریم، چون ما برنامه لایفمون روی رادیو بود ولی روی تلویزیون یه مدت کوتاهی نبودیم. به هر صورت برگشتیم از سال 2001 تا 2018، 17 سال فرض کن یه خودم بریک گرفته باشیم، 16 سال ما در خدمت شما بودیم و وراجی های ما رو شما تحمل کردید. تو این برنامه شرکت بکنید، برنامه ایست متعلق به تمام کسانی که میخوان با حقیقت زندگی کنن، هر چقدر که اون حقیقت تلخ باشه، و سخت باشه با اون حقیقت زندگی کردن. به هر صورت توی شوی پرچونه مسائلی که مطرح میشه، خوشایند همگان که بعد از 2 ساعت 5 میان خونه و میخوان توسط تلویزیون و رادیو پلیجر بشن، if you know what I mean، نیست. و برنامه ایست برای کسایی که توان و تاب و تحملش رو دارن که بتونن زندگی رو بفهمن و درست انجام بدن و از هیچ کس دیگه شاکی، نگران و دلازرده و در واقع اونا رو سرزنش نکنن، به خاطر که خودت بودی که به واقعیت زندگی توجه نکردی. این کار سختیه، با همدیگه ادامه میدیم واقعیت‌های زندگی رو، و مهمترین واقعیت زندگی یعنی رابطه با جنس مقابل. جنس مخالف نیست، جنس مقابله. یک دست صدا نداره، پاپ پاپ دو تا دست باید به هم بخوره تا صدا در بیاد. منتها موضوعش صداش که داره در میاد، پنجرتون رو ببندید، همسایه ممکن دلش بخواد. خلاصه میگم The world of dating man and woman. ما هیچ موقع، شاید من and man، شاید woman and woman، شاید 3 men 5 women، من نمیدونم، ولی it's a world of dating whatever floats your boat. و بازی هایی که توی این دنیا هست در این رابطه، و البته ما بقیه walks of life و بقیه مسائل دیگه ای رو که مطرحی تو زندگیمون، حتما بهش رسیدگی میکنیم، حتما راجبش صحبت میکنیم. مسائلی در مورد موفق شدن یا نشدن در زندگی، مسائلی در مورد این که اصلا موفقیت چجوری باید دید، یا وقتی داری به حرف کسی گوش میدی چجوری اون حرف رو ایوالویت بکنی، چجوری هر شخصی رو راجب مطلبی که داره صحبت میکنه on the point، on the subject نگه داری و بتونی حرفش رو بفهمی. یکی از بزرگترین دردسرایی که ما داشتیم با کسایی که به شوی پرچونه همیشه زنگ میزدن در طول مدتی که ما روی تلویزیون های آش شعله قلمکار، البته همشون خوب، همشون محترم، ولی آش شعله قلمکاری بودن، از همه کسایی که میدیدن و میفهمیدن و نمیفهمیدن و میتونستن و نمیتونستن که شوی پرچونه رو تحمل بکنن، ما داشتیم این مشکل بود که آقا تو چرا حرف طرف رو قطع میکنی؟ گفتیم بابا جون حرف طرف رو قطع نمیکنیم، نمیذاریم از موضوع منحرف بشه. این که شما از موضوع منحرف نشی در هر جایی از زندگی مهمترین مطلبه. مهم این نیست شما برنده میشی یا بازنده میشی، مهم اینه که تو بتونی با تمام قدرت در اون جهتی که باید بری بری، و یا میخوای بری بری، نه اینکه در اون جهتی که با یه نفر داری صحبت میکنی یا بعد 2 دقیقه یه کلمه از دهنت میشنوه، بعد راجع به اون کلمه میخوای یه کنفرانس جدید بده، اصلا ربطی به موضوع نداره. خیلی از مسائل هستش که توی توهم و shades of gray هست، واضح black and white نیستش. به خاطر همین ما سعی میکنیم مسائل رو به اون ترتیب بتونیم با همدیگه بشکافیم. این برنامه is not for the sensitive hearts and the beginners. The beginners and sensitive hearts. همطور که شاده تو اون آهنگ smooth operator میگه، برای آدم های و افرادی که دلنازکن و تازه واردن، این برنامه ممکنه خود سخت باشه و این گیم سختیه. ولی خب همه چیز برای همه کس نیست. امروز میخواییم با هم صحبت کنیم راجع به این سوالی که در دنیای مدرن خیلی از مردا پرسیده میشه، مردایی که توی ورک فورس هستن، توی جامعه کاری هستن، توی بیزنس ورلد هستن، میخوان یه جایی کار کنن، میخوان یه جایی استخدام بشن، جاب بگیرن، یا مدیرشون عوض میشه. این سوال و این بلیم، یا این حالت، حالا سوالم به صورت بلیم مطرح میشه، سوالم به صورت در واقع دو پهلویی که اگر آدم قوی و مرد محکمی هستی، تو باید به راحتی مسئله رو قبول کنی. و اون سوال اینه که Do you have problem taking orders from women؟ میگه یا مشکلی داری که بخوای از خانم ها دستور بگیری؟ سخته واسهت؟ مشکل داری؟ میبخشید، امروز راجبه میخوایم با هم صحبت کنیم. ضمناً من بگم که هاتلاین پرچونه
3: شماره تلفنش عوض شده، اون سیستمی که هاتلاین رو ساپورت میکرد مشکلات پیدا کردن، هک شدن. خلاصه دنیای مدرنه دیگه، همه چیز داره 24 ساعته داره بیل میخوره و شخ میخوره و اون سیستم دیگه نیست و ما فعلا هاتلاین پورتونر رو مستقیما از روی شماره تلفن 310-896-7524 داریم پیش میبریم و دوستانی که به ما زنگ میزنن از روی این شماره هر جوری که دوست داشته باشن میتونن به شای پورتونر کمک بکنن و در واقع به همه کسایی که میخوان زندگی رو برای خودشون قشنگ بکنن حتی اگه سخت باشه کمک بکنن. شماره ما از 310-896-7524. فعلا سکایپ امروز وصل نیست ولی واتساپ و تلفن معمولی خط 310-896-7524 وصله. دوستان میتونن تماس بگیرن با شوی پورتونر صحبت کنید، ولی اجازه بدین لطفا من یه مقدار تیکه اولش رو بگم و با هم بریم جلو تا بعد شما هم تشریف بیارید و با هم مسئله رو ادامه بدیم. شوی پورتونر اینتراکتیو تاک شو هست. اینتراکتیو یعنی شما با ما شرکت میکنید و مسلما خب منیجر و مدیرش رو بنده هستم، داستان رو من کنترل میکنم. هر کس هر چیزی نمیتونه همیشه بیاد بگه، ولی شو این تلفن بازه و این برنامه لایو، تنها برنامه بوده در طول 16-18 سال آینده و حتما مطمئنم خواهد بود در طول 160-180 سال آینده که تلفن بازه بدون سانسور و سر تا سر دنیا پخش میشه. از هر چیزی بخواید میتونید هر چیزی بگید، ولی ولیش اینجاستش که خط برنامه ما باید خراب نشه و گم نشه. یه نفر داشت بخواد راجب رئیس جمهوری یه جایی یه چیزی بگه، یه نفر داشت بخواد راجب شهرداری یه جایی یه چیزی بگه، میتونه بگی، ولی پوینت موقعی باشه که راجب صحبت ماست. اگر نه توی میکروفون آزاد میان هر چی میتونیم دلتون میخواد میگید. تلویزیون برای شماست، گوینده شما هستید. ما نه کسی رو دعوت میکنیم چیزی رو که ما میخوایم بگه و نه کسی رو جلوشو میگیریم که چیزی رو که میخواد بگه، ولی به هیچ وجه نمیخوایم هیچ حرفی که هر کسی گفته میگه در زمینه خط برنامه ما نباشه، چون خط برنامه ما رو خراب میکنه. اون موقع بود یه نفر میخواست سخنرانی بکنه، رهبری، رئیس جمهوری، کسی میخواست سخنرانی بکنه، هی صلوات میفرستادن، هی صلوات میفرستادن. گفتن بله آقا صلوات اسم پیغمبره، ولی شما صلوات نفرستید. صلوات ممنوع نیست. الان تو صلوات میفرستی حرف من خراب میشه، صلوات نمیخوام بفرستی. موضوع ما هم اینه، نه اینکه صلوات فرستادن حرف بدی بوده یا خوبی بوده. خب ولی تلویزیون باز آزاد در خدمت شما، این خط بازه. به زودی سوشال میدیای دیگر رو هم اینکلود میکنیم که وارد از هر سوشال میدیای خواستید میتونید بیاید لایو صحبت بکنید. موضوع صحبت ما همچی که گفتم امروز دستور گرفتن از زنه. بله خیلی مردا با اینکه سیبیلا چخماقی از پشت گوششون در رفته، از پشت نگاه میکنی مثل شاخ گاو زده بیرون، بازم از زن دستور میگیرن، حالا چه تو خونه چه بیرون. اون زن میتونه مادرش باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه همسرش باشه، میتونه دخترش باشه، دستور میگیره. اشکال داره یا نداره به خودش مربوطه و به اون دستوری که داده میشه و اون جوری که اون اجرا میکنه مربوطه، ولی صحبت ما از زن دستور گرفتنه. از دوره‌ای که زنا به قدرتی که میخواستن رسیدن و مردای احمق هنوز متاسفانه حرف زنا رو گوش نمی کنن. زنا میگن آقا listen to me، به من گوش بده، من یه مردی میخوام به حرف من گوش بده. زنه میگه I don't need a man، میگه من مرد احتیاج ندارم، تو احمق هنوز الماس میخری. میگه من مرد احتیاج ندارم، من مستقلم، درس میخونم، کار میکنم، وکیل میشم، تیرانداز میشم. پریز دختر 17 ساله زده و تیراندازی کرده بود تو آمریکا، اصله رو شیش لول میبنده میره مدرسه، بخلقی دلش بخواد میزنه، کیفشو میکنه، 15 سالگی سکس، زندگی، همه کار میکنه برای خودش. هر موقع هم دلش نخواد همونجوری گفتم تفنگو میشه تو مدرسه تو مخ هر کی بخواد میزنه. They don't need a man. مرد احتیاج ندارن، توی احمق و لازم ندارن که براش لباس بخری، تو رو نمیخوان براش خونه بخری، تو رو لازم ندارن الماس بخری، تو رو لازم ندارن حمایت کنی، تو رو لازم ندارن بلنشی صندلی تو بدی بهش، تو رو لازم ندارن درواز کنی براشون، تو رو لازم ندارن پول رستورانو بدی، تو رو لازم ندارن. موقعی تو لازم دارن که هورنی میشن، سکس میخوان، پول میخوان، احتیاجی به کمک دارن. همشون هم ندارن، هر کی داره داره میاد سراغ مرد. باید مرد اگه عقلش کار میکنه اجازه بده زنی که میگه من به مرد احتیاج ندارم، که من اون حرفو تاج سر رو سرم میذارم، گوینده اون حرفو دستشام میبوسم، که درسته کاملا، و قبل از اینکه زنا بگن من با به مرد احتیاج نداشتیم، تا هر موقعی که من بودم تونستم گفتم که آقا زن به مرد احتیاج نداره، اگه سکس دارش میخواد بذار بیاد خونتون، اگه میخواد با تو بره بیرون بگرده بذار بیاد با تو، یه دفعه تو دست کن تو جیبت، یه دفعه اون دست کن تو جیبت، اگه دارش میخواد خونه شما بخوابه بذار بخوابه، وقتی کارتون تموم شد بره خونه خودش، چون تو احتیاج نداره. ولی خب شما گوش نکردید و الان هم دارید میرید مثل این قطاره هست توی لونا پارک، میاد میره تو تونل وحشت، از اون میاد بیرون، همینجوری میرید میرید، ازدواج ازدواج ازدواج ازدواج، از اون طلاق طلاق طلاق طلاق، مهریه میاد بیرون. همه زنایی هم که چه دارن با شما زندگی میکنن و خرج زندگیشون شما تمام کمال میدید، چه طلاق گرفتن یا اصلا ازدواج نکردن یا اصلا فمینیستن یا اصلا لزبیانن یا اصلا ایسکشوالن یا اصلا نمیخوان با مرد زندگی کنن، همشون هم میگن آقا ما به پول شما احتیاج نداریم. احمق تویی که هنوز داری پولی تو که اون میگه من احتیاج ندارم، قدرت تو، سوسایتی تو، ایجنسی تو و تمام چیزایی که اون میگه من بهش احتیاج ندارم، تویی که احمقی باز داری بی خودی حروم میکنی میفرستی بیرون. خب پس مشکلاتت از ماست که بر ماست، از خودت که بر خودته. دنبال این قضیه میاد قضیه قدرت زن در مارکت، قدرت زن در ورک فورس، قدرت زن در بیزنس ورلد و هر ورلد دیگه ای که زن توش حضور نداشته و الان چون مساوی با مرد هست، حالا مورد بحث نیست امروز که آیا هست یا نیست، ولی اینطوری ظاهرا گفته میشه، و در اون جا با مرد همکاری میکنه، مسئله قدرت زن رو مرده. همه کسایی که میان توی ورلد اف بزنس، تو ورک فورس، تو هر جایی که هستن، اینا بالاخره همه زیر دست مردا که نیستن. هر کی لیاقت کاریش بیشتره، هر کی توانش بیشتره، هر کی شعورش بیشتره، هر کی پارتی بازیش بیشتره، هر کی بیشتر میتونه بره با مدیرش بخوابه، هر کی بیشتر میتونه بره با سی ای او کمپانی و مسئول هر چیزی که هست اون بهش کار داره با اون بخوابه، اون رو قانع کنه، میتونه بره بالاتر و رئیس کسی دیگه بشه. اگر نه، از خوابیدن با اون نمیتونه بره بالا، از قدرت و شعور خودش استفاده میکنه. همش هم برای خوابیدن با کسی زنها پیشرفت نمیکنن. حالا این منشی خوشگل بی سوادی اومده با دیپلم هم نداره توی شرکتی، یهویی میشه مدیر یه گوشه ای و پس فردا میبینی همسر اون آقا شد که گفتیم عقد منشی و رئیس تو آسمون رو بستن، یه داستان دیگه. ولی به نظر من اکثریت قابل توجهی از خانم ها که در ورک فورس و در دنیای کاری هستن، پیشرفتشون به خاطر زحمت کشیدنشونه. حالا در هر زمینه‌ای دارن زحمت میکشن و هر جوری دارن زحمت میکشن، هر کس از قدرتش استفاده میکنه. شما از قدرت بازود استفاده میکنی، از اخمت استفاده میکنی، از قدرت مردونت استفاده میکنی، از مغزت استفاده میکنی، از هر چیزی که داره استفاده میکنی، اونم از هر چی داره استفاده میکنه. حالا اون یه کلیویج داره، یه خط وسط سینه قشنگ هم حالا بعضی هاشون ممکنه داشته باشن، یا از دور یا واقعی، یه سکسی داره، از اونم استفاده میکنه. کسی زور و بازوی تو رو دوست داره، تو رو استخدام میکنه، من استخدام نمیکنه دیگه. خب کسی هم که کلیویج اون خانم و اندام قشنگ خانم رو دوست داره، اون استخدام میکنه، تو رو استخدام نمیکنه. هر کسی از ریسورس های خودش و از منابعی که در اختیار داره استفاده میکنه. این بلیم نیست. شما ماهی که میخوای بگیری، یه چیزی میزنی سر قلاب، ماهی بیاد اونو بخوره بیفته تو تله ها، زندگی همینه، هیچ شکایتی در کار نیست. میاد طرف در بازار، اون وقت میشه بالا دست تو. یا مثلا فرض کن منو میخوان استخدام کنن توی شرکت بیمه، من میخوام بشم فروشنده بیمه، یا مثلا فرض کن میخوام بشم تکنسین نتورک و آی تی دیپارتمنت اون شرکت بیمه، یا شرکت بیمه نه کالج، یا مثلا فرض کن چه میدونم یه دیلرشپ. رئیس بالا دست اونجا زنه. یکی از سوالایی که از من میکنن این که Do you have problem taking orders from women؟ یعنی تو ناراحت میشی که از زنا دستور بگیری؟ به طور کلی من از کسی که بالا دستم باشه و مدیر من باشه وظیفه‌مو دستور بگیرم، این آدم زنه یا مرده. من تو مورد بحث اینجا چیزی که من اذیت میکنه و باگ میکنه در مورد این سوال، اون حالت پاور تریپش هستش، یعنی اون حالت اثبات بالادستی و اثبات قدرت. زنان نمیدونن و در نتیجه اون نمیتونن راه صحیحش رو انتخاب کنن که چجوری به مرد دستور بدن. حالا براتون یه مثال هم میزنم، مثل رانندگی یه اتومبیل میمونه. شما اگه یه ماشین هاندا سیویک 4 سیلند خوشگل کوچولو 1.8 تا شیک داشته باشی خیلی هم قشنگه، با اونم رانندگی بکنی خیلی هم خوبه، ولی وقتی که یه شورولت سپورت 8 سیلند به شما میدن یا یه جگوار 12 سیلند به شما میدن، باید رانندگی اونو بلد بشی و باید نیچر اونو بدونی، چون تو میدونی که میخوای از اینجا به کجا بری و چون تو میدونی که این گازه و این ترمزه و این فرمونه دلیل بر این نشده که تو پشت هر ماشینی بتونی بشینی. تو باید نیچر هر چیزی رو بدونی. زنا اساسا نیچر دستور دادن به مردا رو نمیدونن. چرا؟ چون اصلا حس نمیتونن بکنن. مثل این که من بیام به شما توضیح بدم و کتاب بنویسم راجع به کرامپ و دردهایی که در دوران پریود میگیرید و دردهای حاملگی رو چجوری باش برخورد بکنید، من همچنین حسی ندارم. حالا ممکنه توی یه کتابی که یه زن دیگه نوشته خونده باشم و برای شما بلغور کنم، ولی من نمیدونم چیه. اون رو باید یه زن به شما بگه که خودش هم میدونه و هم احساس شده، هم نیچرش رو میشناسه. نیچر و طبیعت دستور دادن زن به مرد همیشه تحت یک پرده و یک چتر بزرگ وحشتناکی از پاور تریپ و از اثبات قدرته. و چون زنان نمیدونن که باید به مرد چجوری دستور بدن و چی رو رعایت بکنن و چی رو رعایت نکنن، یه مسئله دیگه پرسونال ایشو و پرسونال در واقع مسئله شخصی، احساسات شخصی، گذشته، این که میخواد انتقام بگیره، این که میخواد ثابت کنه. زنها همشون فکر میکنن مردها آدمای کثیفی هستن، مردها به اینا بدهکارن، مردها اگه نگاهشون میکنن یه قصد بدی دارن. حالا اگر همشون هم نه، اینجوری به ما بهشون آموزش داده میشه که مواظب باشه مرد موجودی هستش که تو میخواد جرت بده، و این چیز رو به زنها آموزش میدن. و طبعا اولین قدمی که زنی وقتی قدرت میرسه و میخواد به یه مردی دستور بده، نشأت میگیره از پاور تریپش، نه اینکه من اینجا مدیر هستم، این آقا اینجا تکنسین کامپیوتره و من ازش میخوام یک چیز رو بخوام یا یه دستوری بهش بدم که این کار انجام بده. طریقه دستور دادن هر زنی به مردی اون رو اساسا ناراحت میکنه، به خاطر اینکه با نیچرش وارد نیست. حالا حتی اگر با احترام اون دستور رو بده. شما اکثرا میبینی که زنان معمولا دوست ندارن و نمیخوان یا اصلا نمیتونن که اون نسبت احترامی رو که به کسی که میخوان دستور بدن رعایت بکنن. من خودم هم تو ورک فورس بودم، هم تو بیزنس بودم، به صورتی که کلاینت هم باشه. خب کلاینت فکر میکنه که خب این کلاینت این آقا برای من داره کار انجام میده، پس من رئیس اینم، پس من باید ازش دیمند بکنم، تقاضا داشته باشم، چیزهایی ازش بخوام، به صورت دستور میاد. خب اشکالی نداره، منم با این همه آدم کار میکنیم، ایجنت، راننده تاکسی، گارسونه، هرچه که هر کسی که هست داره کارش انجام میده، برای من داره کارش انجام میده، من به عنوان مشتری و خیلی مواقع به عنوان بالادست اون بهش چیزایی میگم. ولی وقتی که دارم من به عنوان یه مرد با یه مرد صحبت میکنم و به اون دستور میدم، یه محدوده ای رو رعایت میکنم که اون محدوده برای زن حتی اگر بخواد رعایت بکنه، و الان خانوما کتاب دستشون باشه، کاغذ دستشون باشه، بگه بذار بهروز بگه ما یادداشت بکنیم، الان به شما بگم، بازم شما نمیتونید محدوده رو حس بکنی. نه اینکه وقتی یه زنی دستور به مرد میده دستورشو نمیفهمه یا عقده‌ایه یا که متنفر از اون مرد و میخواد با اون نکته رسابه که این به طور کلی هستش. حتی تو جاهای خیلی خیلی با کلاس، خیلی آثنتیک، خیلی سطح بالا و محترم مثل فرض کن دانشگاه، وقتی رئیس زن هست برای یه گروه، اون رئیس تمام لحظات کارش به پاور تریپ میگذره. تو این کالجی که من گاهی اوقات میرم تدریس میکنم، اون خانومی که مدیر اونجا هستش، رو سینش یه گل سینه کوچولو داره، نوشته women boss یا check boss. چک یعنی دخترک، دختر. چک میگن ولی معنی دختر خانومو یا یه چیز سنگین. چک یعنی دختر کوچولو. چک باس یعنی دختر کوچولو اینجا رئیس شماست. چه لزومی داره یه شخص محترم تحصیل کرده ای که با آدمای تحصیل کرده ای که اونجا با یک متانت خیلی متفاوتی دارن کار میکنن فرق میکنه؟ شما هم تو ارتش هستی، باید فریاد بکشی، دستور بدی. ولی وقتی که شما یه جایزه که همه پروفسور و دانشجو و تحصیل کرده در هر سطحی دارن اونجا کار میکنن، چه لزوم داره که تو بگی من چک باس هستم؟ اینجا بنویسی چک باس. این نشون میده که اساسا این در این پوزیشن هست، لذت اصلی و اون فولفیلمنت و اون اقنایی که از این قضیه میگیره از این قدرت و پاور تریپ داشتن. طریقه حرف زدنش هم معلومه، طریقه سنگین نگه داشتن خودش و با اخم و تخم حرف زدنش هم معلومه، و اینا هیچ کدومش قصدی نیست. اینه که من مشکل دارم دستور گرفتن از زن. نه اینکه من انجام نمیدم، نه اینکه به هم بر میخوره، چون طلاق پاکه میگن چه منتش به خاکه. یا پرواکتیو آدم باید باشه نه ریاکتیو. یه نفر باید به من بگه که اون سیستم الان ریسپانس نمیده و مودمو لطفاً چک بکن. حالا اگه نگه لطفاً هم واسه من فرق نمیکنه، و اگر دستورشو بلندترم بده واسه من فرق نمیکنه. من کارم اونه. به من یه آدمی که نمیدونه داره چی میگه و نمیدونه چجوری داره حرف میزنه، طریقه حرف زدنش به من اشکال ایجاد نمیکنه. تا موقعی که نفهمم، یا اینکه تا موقعی که بفهمم که این از قصد رو من داره پرسونال پاور تریپ میکنه، اون موقع من جلوش وای میستم. شده به قیمت از دست دادن کارم باشه، شده به قیمت از دست دادن گرین کارتم باشه که این اتفاق افتاد و 5 سال دیرتر من گرین کارت گرفتم. لحظه لحظه اون 5 سال رو من به خودم افتخار کردم. درآمدم هم کم نبود، اصلا احتیاجی به اون گرین کارت نداشتم. ماشین آخرین مدلم داشتم، اما فکر میکردم درآمد من ماهی 7000 دلاری که نبود، ولی لحظه لحظه اون رو من افتخار کردم. تو خونه یه شخصی میرفتم تدریس میکردم، اکثر خونه هایی که من میرفتم و تدریس گیتار میکردم و هنوزم تدریس میکنم، معمولا کسی که اونجا هست خانومه دیگه. مادر اون بچه هاست که اون باید من تحویل بگیره، اون باید به من چک بده، اون باید با من قرار بذاره، من با اون کار میکنم، اون میشه رئیس من. هیچ مشکلی من نداشتم در طول چه میدونم 25 سال، 30 سال، 20 سال، هر چند سالی که من دارم گیتار درس میدم، هیچ مشکلی من نداشتم که یک زن به من دستور بده. چون اون باید به من بگه من کی بیام، کی برم، اون باید به من بگه که کی میخواد پول بده، اون باید به من بگه ساعت عوض کن، اون باید بگه این ساعت بچه مریضه، این ساعت بچه کلاس داره، این ساعت ما مسافرتیم، این ساعت بیا، این ساعت نه، یا عید اینجا اونه. اون باید به من بگه، منم باید بگم چشم، واسه منم فرق نمیکنه، من باید ساعتی برم اونجا تدریسی بکنم. هیچ موقع من مشکل نداشتم. نه که هیچ موقع مشکل نداشتم، تا اونجا که طرف فهمیدم که این زن چون زنه، به خاطر زن بودنش، نیچر طریقه دستور دادن به یه مرد رو نمیدونه. و اونا همه رو من بی خیال شدم. یکی دو مورد بوده که با اینکه طرف زن بوده، با اینکه آرومترم از مواقع دیگه‌ای که با من صحبت شده صحبت کرده، من این چک 500 دلار بود 600 دلار داده بود به من، اتفاقا 2 هفته هم اومده بودم خونهشون و هنوز این چک تو جیبم مونده بود. For some reason به یک دلیلی خدایی این تو جیبم مونده بود، نمیدونم چی بود. وقتی فهمیدم داره من پاور تریپ میکنه به خاطر که من مثلا فرض کن من منم و تو تویی و فلان از اینجور چیزا، چک رو در آوردم گذاشتم رو میز، گفتم این خانم این سگا رو ببینید، اینا سگای شما هستن، شما صاحب اینا هستید، این رو نمیشه $500، $500,000 هم برنسید صاحب من نیستی. گذاشتم رو میز، عصبانی شد و داد و فریاد همینجور که داشت به این شیشه ها میلرزید. من خیلی ملایم گیتار رو بعدش آمدم بیرون، گفتم یعنی برو افسار بنداز گردن کسی که لیاقتشو داره، نه به خاطر که حالا $500 پول دادی یا $1,000 پول دادی، یا من اگر معتت شما رو ماچ بکنم $2,000 دیگر هم در طول مثلا سال خواهی داد، یا $500 یا هرچی. من دستور گرفتن از هیچ کس برام مشکل نیست. پاور تریپ سخت واسم. در مورد دستور دادن زن به مرد، همونجور که صحبت کردیم، اساسا نیچر این قضیه پاور تریپه. اساسا اغنا و ارضای لذت بالا دست یک مرد بودنه، و به خاطر همین این قضیه معمولا ناخوشایند پیش میاد، چون نیچر و طبیعت طرف و طریقه دستور دادن به اونو نمیدونن. نه اینکه نمیشه بهشون گفت، نمیتونن حس بکنن. و وقتی هم بگی بهشون، به هر کسی، حالا نه به عنوان کارمند، به عنوان یک کسی غریبه‌ای که صاحب نفع نیست و از عصبانیت اون شخص به عنوان رئیس جایی که هست ضرر نمیبینه، مثلا فقط من به کسی میگم که مدیر من نیست، حالا عصبانی میشه نشه، منه که نمیتونه اخراج کنه، به من مربوط نیست، یه جای دیگه است، واسه همین میشه بگی. اون موقع هم که میگی فقط عصبانیت ایجاد میشه، به خاطر که بازم همون ذهنیت پاور تریپ و اعمال قدرت میاد تو سرش که این میخواد جلوی قدرتمند بودن منو بگیره، این داره قدرتمند بودن منو زیر سوال میبره. به خاطر اینه که جنرالی عموماً مرد با دستور گرفتن از زن مشکل داره و اصلا طبیعی به نظر نمیاد. حالا ممکنه شما مدیر شرکت، شما یه وکیل باشی، کارمند داری، مدیر شرکت وکالت باشی، 8 تا 10 تا وکیل رو داری اداره میکنی، خودت هم ممکنه وکیل باشی، ممکنه وکیل نباشی، آدم با درایت، با تحصیلات و با فهم و شعور و با تجربه هستی، داری توی این شرکت لافرم، شرکت وکالت داری کار میکنی، اونجا تکنیسیان کامپیوتر هست، منشی هست، وکلای جوانتر هستن که میان زیر دست وکلای بزرگتر، قدیمیتر کار میکنن، کسایی که از زمینه های مختلف، تو تکنیسیان و ماشین چاپ و کاپی هست، حالا هرچی، یه کسی هستن که حقوق بگیره اون سیستم هستن و شما بالا دستش هستی. همه اونا مشکل دارن از شما به عنوان یه زن دستور بگیرن. این در دنیای جدید که حالا مثلا فمینیسم مطرح شده، یا زنها مساوی مردها هستن یا نیستن، یا اینکه توی جامعه کار و بازار کار هستن، این موضوع هیچ فرقی نمیکنه. ما هر چقدر بخوایم زنها رو درک بکنیم، میتونیم درک بکنیم، میتونیم باشون کنار بیان، ولی نیچر و طبیعت مرد از زن دستور گرفتن نیست. و اگر قرار باشه که جنگ و دعوا نشه، جنگ و دعوا نشه، و اگه کسی بخواد به عنوان یک زن که صاحب قدرت هست روی افرادی که داره باشون کار میکنه موفق و محترم باشه، یادتون باشه شعار شوی پرچونه چیه؟ آزادی برای مرد، احترام برای زن. اگه میخوای محترم باشی، اگه میخوای زیرابت نخوره، اگه میخوای موفق باشی، باید سعی کنی نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بفهمی. مردهایی هستن که زیر واژن صورتی رنگ، لطیف و مرطوب بزرگ میشن. این مرد رو در 35 سالگی نگاه میکنی، یک دختر بچه شیک 6 ساله ناز میبینی. من راجع به اون صحبت نمیکنم، راجع به زنزلیل و بدبختی که توی کمپ بوت کمپ مادر شیرزن خودش بزرگ شده رو نمیگم، یک مردی رو میگم که صاحب مینیموم و متوسط خصوصیات مردونه هستش، همون چیزی که شما داری آسمون میری، زمین میای، جراحی میکنی، تو چشمت چاقو میزنی، تو لبت چاقو میزنی، تو زیر بغلت چاقو میزنی، شکمت رو لایپ میکنی، چه میدونم، میری بلیچ میکنی، لیزر میکنی، جراحی میکنی، پلاستیک میذاری، پلاستیک برمیداری، چربیشو در میاری، چربیشو اضافه میکنی، کج میکنی، رنگش میکنی، تنش میکنی، بعد کوچیکش میکنی، بعد بزرگش میکنی، بعد پاش نمیذاری زیرش، بعد لنز میچسبونی روش که اون بهت نگاه کنه. نگاه سکسر هم نمیخوای، نگاهه رو میخوای. اون مرد رو دارم میگم، مردی که دارای متوسط قابل قبولی از خصوصیات مردونه که هنوز واژنمال و صورتی نشده. این مرد اگه قرار بشه بخواد به تو احترام بذاره، چون

و استقلالی نشون بدن و چشم دیگران رو در بیارن و دستور بدن و از این دستور دادن روشش هم نمیدونن. ولی اگر احترامی برای سیستم خود قائلی و میخوای مردا برات کار بکنن که البته وظیفه‌شون رو برات کار کنن، چون برای تو اگر کار میکنن یعنی دارن برای سیستمی که تو داری براش کار میکنی، یعنی میشه همکار. همه همکارا هم لول و هم سطح با هم دیگه نیستن، همیشه همکارایی هستن که بالاترن و پایینترن. این بالایی به پایینا باید دستور بدن، باید دستور بدن. منی که اینجا استخدام شدم 6 ماه، شما که 12 سال اینجا کار میکنی باید من دستور بدی. واضحه نمیخواد که با دعوتنامه از من خواهش بکنی که باید به من دستور بدی. متأکید میخواد این مرد با تو درست کار بکنه و سیستم درست پیش بره و بگذاریم که روش‌های موفقیت زنونه این روزا همش با جنگ و دعوا و ثابت کردن و لاسوت و توهین کردن و این به من تجاوز کرد و این 46 سال پیش به توی خط بلوز من نگاه کرد و من 46 سال بعد ازش شکایت دارم و این مسائل رو بذارین کنار که معمولا هم نیست، همونی هایی که گفتم هست. ولی اگر حالا استثنائاً شما اونطوری هستی و یه همچین خانمی هستی که میخوای دستور بدی، باید نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بدونی. شما وقتی سوار یه ماشین 8 سیلندر میشی باید بدونی اینو چجوری گاز میدن. شما وقتی الاغ سوار میشی، در مثلا مناقشه نیست، آقایون لطفاً بهشون بر نخوره، شما وقتی الاغ سوار میشی این تسمری که میزنی که این الاغ را بره جوری که باید این کار انجام بدی خیلی فرق میکنه با اینکه وقتی سوار یه اسب میشی، یه استالین میشی. همونجور اگه شلاق به اون علاقه میزنی، به اسب بزنی، معلومه چه بلای سرت میاد، معلومه هم نیست چه بلای سر هر دوتون میاد، چقدر میدوه، از کجا میدوه. تو باید بدونی کی، خلاصش بگم وسط خانمهای محترم قدرتمند صاحب دستور که تو آمریکا زیاد داریم، تو ایران هم داریم، کمتر مخفیانه تر، ولی هنوز همون جوریه و هنوز همون مشکلات خانمهایی که اینجا دستور میدن دارن. تو باید بدونی که کیو چقدر شلاق میزنن، چجوری شلاق میزنن، کجا رم میکنه. من مرد میدونم که این همکار مرد من حالا چه قویه چه ضعیفه، چه خوشتیپه چه بد تیپه، چه پولداره چه بی پوله، چه پیره چه جوونه، چه هرچی که هست یا نیست. من میدونم این کجا رم میکنه، من میدونم چقدر باید به این نزدیک بشم، من میدونم فاصله‌ام با این چیه در نزدیکتر شدن من به این و در تحکم و دستور دادن چه چیزایی نهفته است و چه چیزایی رو باید رعایت کنم. خط قرمز کجاست؟ خانوم‌ها، زن‌هایی که در ورک فورس هستن، خط قرمز برای مرد براشون هیچ معنی نداره. چون خط قرمزی که من با مرد دارم چیه؟ میاد این 5 تا استخون تو چونم، این خط قرمزه. وقتی به نفهمم چیکار کنم، این 5 تا استخون اومده تو چونم، اهمیتم نمیده که این کار رو از دست بدم یا نه. ولی تو وقتی خط قرمز رو رد میکنی که تو نمیدونی کجاست، که معمولا رد کرده دارید توی خط قرمز واسه خودتون جولان میدین، این 5 تا استخون نمیاد تو چونت. در نتیجه مرز براتون معنی نداره. وقتی کسی که مرز براش معنی نداره، شخص طرف مقابلش قابل رانش و کنترل نیست. تو نمیدونین از کجا وایسی که اسب لگد نزنه، چقدر بهش بدونیش خسته نشه، چیکار کنی رم نکنه، چقدر تند بری که خسته نشه، چقدر آروم بری که خسته نشه، کی باید ولش کنی، چی کارا نباید بکنی، کجاهاشو نباید انگوش فرو کنی. خب طریقه دستور دادن زنونه به مرد، نه به خاطر عقده، نه به خاطر خصومت شخصی، نه به خاطر اجندا و همونجور که گفتم مسائل پرسونال بین زن و مرد هستش، چون این زنه و این مرده این داره اینجوری باش رفتار میکنه، نه، به خاطر ندونستن حد و مرز مردونه هستش. همونجوری که ما با زنه داریم حرف میزنیم خیلی حواسمون جمعه، ما با ما وقتی داریم با یه زنی حرف میزنیم چه دستور بهش میدیم، چه دستور نمیدیم،
این همه برخورد به وجود میاد، همه زنا شکایت میکنن که البته خیلیاش برای به دست آوردن اون قدرت هست که دیگه ساعتش 8 صبح تا 6 بعد از ظهر نیام سر کار، یه لاسوتی و یه چیزی و یه ارتقای

0: یا یه خلاصه ستلمنت یه پولی بکشیم از این وسط یا شغلمون بره بالا، یه جوری بگیم آه این به سینه من نگاه کرد، این دست زد به باسن من، آی فلان گفت من بریم بیرون، آی گفت من عاشقتم، آی گفت چقدر سکسی هستی فلان اینا. از این قسمت که بگذریم که خانوما میدونن این بهترین ابزار پیشرفت در جامعه امروز، در دنیایی که مردان درش کار میکنن. ولی حالا اون به کنار، ما وقتی به عنوان مردی داریم با زنی حرف میزنیم، حالا رئیسمونه یا کارمندمونه یا هرچی، یا حتی اصلا تو کلابه میخوای اصلا پیکاپش کنی دختر رو، شعر نمیکنه، یه سری حد و مرزایی رو مجبوریم رعایت کنیم. چون وقتی اون حد و مرزا رو ما رعایت نمیکنیم، پلیس و سکیوریتی و هزار تا بلا سرمون میاد. ولی وقتی زنا اون حد و مرزا رو رعایت نمیکنن، هیچی سرشون نمیاد. اون مشتم که قراره اون پنج تا استخون بیاد تو چونت، از طرف مرد به صورت مرد میاد، به زن کسی کاری نداره، پس زنه هیچ حد و مرزی نداره. اون وقت این زن موفق میشه، میره سر کار، حالا یا دکتر میشه زیر دستانی کار داره، یا مهندس یه جایی کار میکنه، یا وکیل یه جایی کار میکنه، یا نه خوشگل بوده، سینه‌هاش قشنگ بوده، مدیر عامل یه شرکتی، اون از منشی بودن فوری ارتقا داده به آفیس منیجر، یا 17 تا مرد تحصیل کرده، یا گردن کلوف، یا ریز میزه، یا فنی، یا علمی، یا آیتی، یا هرچی که هست، لوله کش، هرچی زیر دستش کار میکنن. اون اعمال قدرته به اونا به هیچ وجه نه با دونستن حد و مرز مردونه انجام میشه، و نه با اهمیت دادن به حد و مرز مرد، که این بدتر از اونه، حد و مرز مردونه رعایت میشه. این دلیلی هستش که من مشکل دارم که به طور کلی زن تو توی ورک فورس، تو جامعه کاری، یا هر جایی که مرد و زن با هم کار میکنن و مردان زیر دست زنان هستن، که بسیار چیز قابل فهم، درست و عاقلانه و منطقی هستش، دستور بگیره از زن. اینه مشکل، و این مشکل رو باید با ترینینگ بسیار زیاد و با یک عشق و علاقه و اهمیت بسیار زیادی به اون سیستمی که میخوای زن رو توش مدیر مردها قرار بدی انجام بشه. معمولا ناموفقه، معمولا ناراحت کننده است، معمولا مردا شاکیان. جواب این سوال، این که به طور معمولی گفتم مردی که از یه حد متوسط معمولی برخوردار باشه، معمولی متوسط مردونه معمولی برخوردار باشه، به طور عمومی بله، جواب مثبته. Yes, I do have a problem taking orders from women. And every other man for that matter. Having all this said, or having said this all, باید ببینی چی کار باید بکنی. همیشه میگن آدم از ناچاری بوسه به ماتت خر میزنه. شما هم میکنی، بس دیگه که چقدر ناراحت، چقدر ناچاری داشته باشی و چقدر مجبور باشی که تو اون پوزیشن بمونی، و چقدر طرف مقابلت حرف شنو باشه. چون اکثر مواقع به خاطر اینکه اون لذت و اون پاور تریپ و اون اعمال قدرتی که از سمت زن موقعی دستور دادن به مرد انجام میشه، اون لذت یه بیلداپی میکنه، یه پایهی درست میکنه، یه زمین سازی میکنه که هرچه بیشتر و بهتر طرف از اون لذت برخوردار بشه و رو اون قوی تر بشه و از اون بهتر استفاده کنه به عنوان یه ابزار رو مرد. در حالی که شما مدیرانی دارین که مرد هستن و خیلی هم بلند حرف میزنن و خیلی هم با تحکم صحبت میکنن، ولی اون حدودی رو که محدوده مردونه هست رعایت میکنن، به خاطر که مهم نیست تو مدیری، مهم نیست کی هستی، مهم که حدود من چقدره. یه جایی از پاتو نباید بذاری، و اگر به عنوان یه زن اون جاها پاتو بذاری، کسی نمیتونه بهت هیچ درسی بده، درچه تو هیچ موقع یاد نمیگیری، درچه هر چی زنی بیشتر در ورک فورس هست، بیشتر دستور گرفتن از او برای آدم سخت و غیر قابل پذیرش هست. این داستانی هستش که من میخواستم بگم، به خاطر که سال هاست من میبینم سوال میشه از من یا هر کسی که میبینیم که وارد، اصلا تو کوشنر نوشته سوالای استخدام هست، Do you have problem taking orders from women؟ تو اون کوشنر ها هست که شما اصلا چیزی که مشکل نیست چرا بپرسن؟ برای چی اونجا نوشته؟ بخاطر که this is a problem، این یه مشکل هست، تو نمیخواد بپرسی. بله yes، این مشکل هست. اگه مشکل نبود چرا نوشتی؟ مثلا تو کوشنر نوشته باشن Do you have problem wearing your pants coming to work؟ آیا مشکل دارید صبح ها شلوار بپوشید و بیاید سر کار؟ نه، پس باید مایو بپوشم. خب معنی باشه اول مشکل ندارم. Do you have problem wearing men's shoes, dress shoes to work؟ آیا مشکل دارید که میخواید سر کار بیاید کفش مردونه چرمی بپوشید، مثلا کفش اسپورت نپوشید؟ سوال نیست که. ما نگاه میکنیم درس کد اینجا چی هست. اینجا همه اگه دارن کت شلوار شیک میپوشن، ما هم بالاخره در حد وسط توانایی خودم یک کت شلوار دست دوم شیک، یک کفش قراضه‌ای رو واکس میزنیم میشه کفش مردونه اونم فلان، میرم سر کار اونجا. حالا پول بیشتر داشتم بهترشو میخرم. سوال نمیکنن که Do you have problem wearing pajamas? No, because I normally do wear pajamas. چرا باید اونجا سوال باشه که Do you have problem taking orders from women? Because I freaking do. بخاطر همین هم هستش که توضیح دادم براتون که این مسئله جنگ بین زن و مرد نیست. گذشته از این که تمام چیزایی که راجع به زن و مرد گفته میشه، اول زنها بهش به صورت جنگ بین زن و مرد نگاه میکنن، به خاطر اینکه اساساً حضور زنها تو جامعه مردونه جنگ بین زن و مرده، در حالی که حضور مردها تو جامعه زنونه همش احترامه. یه ریپیست، یه پرورت، یه هیز هم اگر در یک جامعه زنونه باشه، رفتارش به اون جامعه حالت احترامی داره، سعی میکنه همش تیپ تو کنه، walking on the eggshells، به قول معروف walking on thin ice، مواظب رفتارش باشه. حالا آدمای حسابی، من بدترین رو مثال زدم، آدمای معمولیه که مینیمم آدم حسابی رو هم داشته باشن، وقتی در یک جامعه زنونه بهشون اجازه ای داده میشه، قدرتی داده میشه، حضوری داده میشه، دعوتی میشه، وقتی حضور پیدا میکنه اونجا، این کوده، این نیچر مردونه است. حتی اونایی که تو واژن بزرگ شدن صورتشون تماما صورتیه، بازم اونا مردایی که اونجا بزرگ شدن تحت لوای یک شیرزن و چهار وزیر که خواهران دیگه هستن، و این مرد وقتی وارد جای زنونه میشه همش سعی میکنه استپ بک، حالا حتی میخواد یک شخص خیلی ماچو گردن کلفتی هم باشه، خیلی ماچو و خیلی ماسکولین باشه، یا نه حتی یک آدم معمولی بیتا باشه، بیتا میل هم اگه باشه، وقتی یه جایی وارد میشه همش سعی میکنه ریتراکت، همش سعی میکنه مواظب رفتارش باشه که حالت احترام به کدهای زنونه باشه، مبادا خطی رو رد بکنه. با اینکه زنها اونقدی که اگه پیش یه مرد اگه خط قرمز رد کنی کار به کار ندارن، ولی این سلف کرکتینگ مکانیزم، سلف کرکتینگ اتیتود، باعث میشه که اون مرد در یک محیط زنونه وارد میشه همش سعی کنه که خودشو کانتین کنه، خودشو مینتین کنه، خودشو لوکی نگه داره و سعی کنه اون کودا رو بشنسه تا اونجا که ممکنه تیپ تو اراوند دی بوردرز اند دی رد لاینز. ولی وقتی زنی به طور نگاه میکنید که مهمونی ها رو نگاه کن، محیط کار رو نگاه کن، کنسرت رو نگاه کن، کنار دریا رو نگاه کن، من نمیدونم هر جور دوست داری بگو، صف رو نگاه کن، یه جا صف وایسادی نمیدونم میخوای بستنی بخری، بستنیش خیلی خوشمزه است، حالا یا منتظر رستوران هستی یا هر چیز، هر جایی که گروهی از مردا هستن، حالا نه که زنی که غریبه است و یه گوشه وایستاده و هیچ کسی نمیشناسه و اینا، نه، توی مهمونی که فرض کن مثلا 8 تا 10 تا 15 تا مرد هستن، چند تا زنم توی مهمونی میان و میرن گاهی اوقات در طول مثلا ماهایی که اگه ممکنه مهمونی بشه، آدمایی که توی مهمونی هم دیگر میشناسن، دوره‌ای میبینن هم دیگر رو. رفتارهای زنان مدرن رو نگاه کن، قدیمی رو نمیگم، رفتارهای مدرن زنان رو نگاه کن، همش اثبات کردنه که فمینیست اینه، زن آزادیش اینه، شما مردا چرا اینجوری اینجوریه، این مردا کثافتن، اون مردی که کثافته، این رفتار اینه، اون اونجوری، همش در حال بلیم کردن و خط کشیدن و پاک کردن و خراب کردن هر حد و مرزیه که به عنوان احترام در یک گروه مردونه باید رعایت بشه. این سیستم زناست اینجا. به محضی که شما یه چیزی میبینی، یک زنی در یک مهمونی هستش که آدم های مهمونی رو میشناسه، رفتارش در اون مهمونی اصلا به طور کلی مثل ایمونه که صاحب همه ایناست. چرا؟ بخاطر که همون عدتوده که میدونه که رد حد و مرز رو برای رفتار با مردا اگر رعایت نکنه هیچی نمیشه. حالا شما بگو این اتیتود و این سیستم بیاد به تو دستور بده، مسلمه که تو پرابلم داری. من به هیچ وجه نمیگم که زنها توانایی درک هایرارکی و سلسله مراتب کاریشون رو ندارن، نمیگم زنها ایژوکیشن و تحصیلاتشون انقدر نیست که بتونن به مردها دستور بدن، چیزی رو من نگفتم. نمیگم نمیفهمن چی باید انجام بشه که به این مرده بگن. نمیگم از اون مردی که دستشون کار میکنه بهتر نمیفهمن، بیشتر تجربه ندارن، اشتباهات اون مردی که زیر دستشون کار میکنه رو سریع نمیتونن درک بکنن و سریع بهش گوش داد بکنن که سیستم خیلی خوب بره جلو. کار اون مردم کمتر میشه در ازای این سوپرویژنی که یه زن رو سر هیچ کدوم اینا نگونه، همش درسته، همش میشه. ضمن اینکه شما صرف اینکه شما سوال میکنی که Do you have problem taking orders from women؟ معلومه که there is a big problem. این سوالی که در طول نمیدونم حالا 40 ساله 30 ساله جزء سوالهای استخدامی یک مرد در جایی که زن کار میکنن هست. شماره تلفن ما از 310-896-7524. دوستان عزیز اگر دوست داشتید میتونید با ما صحبت بکنید روی خطوط تلفنی که هست 310-896-7524 یا واتساپ که باز با همین شماره تلفن واتساپ رو دانلود میکنید با ما میتونید صحبت بکنید. تلفن تو مجانیه، هر جایی که اینترنت داشتید. به زودی سکایپ و بقیه سوشال میدیا رو اینکلود میکنیم. کارمندای تلویزیون پرچونه سخت در کار هستن که بتونن هر روز این شو رو بهتر به شما ارائه بدن. منتها خب یا باید بیان جلوی دوربین یا بدن پشت دوربین. کارمنداش یه نفره. به خاطر همین شما باید حمایت بکنید. اگر فکر میکنید مسئله که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم به درد کسی میخوره، این تلویزیون انترتینمنت نیست که شما چشماتو خمار بندازی بهش و این رقص ببینی و یا طریقه نگه داشتن مار زنگی یا مار افعی در حمامتون رو به شما نشون بده و چیزای بی ربط و بی معنی که گوشی خدمت لطفا، چیزای بی ربط و بی معنی که اتلاف وقت میکنه. هر دقیقه از کار این تلویزیون یک کمکی برای کسایی که میفهمنش و کسایی که بهش احتیاج دارن و معمولا میدیای همچین چیزی رو حمایت و ساپورت نمیکنه. پس اگه به دردتون میخوره شما ساپورت کنید، شما حمایت کنید. تا حالا هم که دوستان حمایت کردن و ما موندیم رو ایر به لطف شما بوده، ولی خب خیلی ضعیف هستیم، واقعا بیش از اون حدی که شما فکر کنید ما ضعیف هستیم و خواهیم هم بود، ولی خب میتونیم یک کمی قوی تر بشیم. میخواستید با شوی پرچونه صحبت کنید؟ بله، میتونید با ما تماس بگیرید. 310-896-7524 روزای یک شنبه ما شو داریم در تلویزیون و رادیوی پرچونه. میخواستی رو ایر باشین؟ الو؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
1: سلام عرض میکنم بهروز جان، امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشی.
0: مرسی داداش، خیلی ممنون، خوش اومدی به شما.
1: ما باید با گل و شیرینی اومدیم، ولی متاسفانه اتاق به اتاق نبود که اینجوری ما دوامت بشیم.
0: خودتون گل و شیرینی هستید، دمتون گرم که هوای ما رو دارید.
1: مرسی، متشکرم. میگم من حالا یه مقدمه شروع کنم روی برنامه و بعد ایشالا برسیم به برنامه. خب بالاخره هر کسی توی دورانی از زندگیش مثل گواهینامه گرفتن، مثل کارت پایان خدمت گرفتن، مثل فارغ التحصیل شدن از فلان دانشگاه یه مدرکی گرفتم خیلی دغدغه میشه، ولی امشب این برنامه تو حسابی ما رو رو برده کرد.
0: مرسی، خیلی ممنون از
1: برنامه. واقعا این فصل جدید شروع شد، دقیقا دو سال پیش بود که همین موقعا از که ولنتاین بود برنامه فصل اون فصلش تموم شد و دیگه و منتظر بودیم. الان هم دقیقا از که ولنتاین هست که برنامه فصل جدید شروع شده و 17 سال بود که میدیدیم و میشنیدیم و حالا بزنم به تصفه خیلی عالی، خیلی خوب بولشتی و خیلی تصویر رو دیدم، واقعا عالی بود.
0: مرسی. شما تلویزیون رو که میگیری بندویستتون به 4000 میرسه؟
1: والا من اونش برای راحت به راحتی میگرسم، البته میگم این مطلبی که من اصلا به مقدار از اینترنت مشکل داشت، ولی با گوشی همراه هم به راحتی داشتم چیز کنم. یه مقدار قطع وصل بود که به خاطر اینترنت بود، یه دوستر کامت اینترنت یه مقدار اینجا مختل شده بود، وگرنه واقعا عالی بود، تصویر عالی بود و خودت هم که عالی تر.
0: مرسی. صدا چطوره؟ صدا خوبه؟
1: عالی. میگم اصلا چه
0: من میدونم و علکی میپرسم
1: از لحاظ، بله، هم از لحاظ تصویر فولشتی بود و هم به اصطلاح صدا هم واقعا عالی بود که من این چیز داشتم از رادیو گوش میدادم.
0: میگم
1: که بود بچه ها هم محبت میکردم، کامنت میگذاشتند و حالا من بعد از کامنت ها رو باید میخونم که وقت شد حالا مزاحم ترسیم بالاخره، ولی برسم اگه کسی اومد رو خط و چیز بود چون بچه ها هستن که بالاخره میان رو خط، من رو خبر کن که رد کنم.
0: بله مرسی، بفرمایید.
1: بله بفرمایید. تبریک عرض می‌کنم بهت، واقعا خوشحالم کردی، ما رو خوشحال کردی، یعنی به ما بیشتر انرژی دادی. بعد برسونم که چه موضوع قشنگم امشب انتخاب کرده بودی. یعنی دقیقا من توی یه همچین موقعیت قرار گرفتم که یه صدا میاد که
0: بله بله داریم گوش میدیم.
1: آره برسونم یه همچین موقعیت که من توی شرکت کار میکردم گیر افتادم توش که هیئت مدیره که البته با اون زن و شوهری تا آشنا بودن قرار شد و تصمیم گرفتن اون هم واقعیت تو نگام کار کردن به عنوان یک معاون یا کسی که اونجا کار میکرد واقعا از خودش خلاقیت نشون میداد، واقعا تیز بود. گذاشتندش به عنوان مدیر و شوهری که بودن آقا شما معاون ایشون باش دیگه، از سال هیئت مدیره تصمیم گرفت که ایشون باشن. به عرضتون برسونم که به مرور همه چی تغییر کرد. من هم دقیقا حرف خودتون خواستم تایید کنم، همه چی تغییر کرد. یعنی خب من مدام توی حالت آتار فرانسه بین اینا میرفتم و میمدم، اون خانم شروع کرد صحبت کردن که بیا اینجا ببینم که مثلا اون چی کار میکرده، مرده به من بگو چی میگفته، مثلا این موقع چی میگفته، این موقع چی کار میکرده اینا. آقا اونم اون بغل اون در یه اتاق نشسته بود، هر چی ما میمدیم توی اتاق میپرید خب چی گفت چی گفت به چی گفت، گفتم بابا این آسی داره میگه نمیدونم از من برسه که مثلا این جریان چی نمیشد به اون بگید چی نمیشد. بعد اصلا بسط گیر کرده بودم که بعدم بردم بودم آقا اصلا شهر ما رو از جا بکن هیچ. اونم میپرسید اما تمام تقریبا مدیرایی هم که اون طرف بودن نزدیک بودن با خودش رو عوض کرد و زن گذاشت و فوق‌العاده به فمینیست و نمیدونم این که باید حالا زنها دیگه قدرت گرفتند و فلان و از این ها چیز بشه. میگم واقعا تو ذات زنه اون خانم واقعا استعداد عجیبی بود برای کار با اون موقعی که رئیس نشده بود، ولی همین که آقا این ریاست رو دست گرفت اینجا اوزاریخ به هم. میگم اول راهنمایی میپرسید که شوهره چی میگفت، شوهره چی کار میکرد، فلان میکرد، دوستان میکرد. من میگفتم که آقا مثلا در این مورد اینجوری توضیح داده، یا مرخصی هایی که قرار بوده برن بچه ها اینجوری تنظیم کرده، اینا رو مثلا میپرسید ببینه اون چی کار کرده. من حس میکردم،
0: البته من این چیز رو مهدی جان ببخشید میکردم، من این چیز رو اضافه بکنم، اعتراضی به حرف شما نیست، ولی مسئله اینجاست که هر کسی ممکنه وقتی که از یک مقامی ارتقا پیدا میکنه بخواد یه خورده سرگوش ها بده ببینه که مدیرهای دیگه چی کار میکنن، یا اصلا ممکنه هر کسی چه مرد چه زن وقتی ارتقا پیدا میکنه اصلا آمادگی و لیاقت اون مقام جدید رو ممکنه نداشته باشه. ولی این یک کمی در مورد بحث امروز ما نیستش. ما در واقع طریقه و اون داینامیک دستور دادن به زن از طرف زن به مرد داریم صحبت میکنیم. ضمن اینکه من هیچ مشکلی ندارم هر کسی ممکنه وقتی ارتقا پیدا میکنه یا لیاقتش نداشته باشه یا بخواد به قول معروف سرگوشی آب بده، من اینو بگم که برای شنونده هامون هم مبهم نباشه. بفرما، ادامه بده.
1: بله
0: ازم
1: خواهش. خب این وقتی که قرار بود مثلا رئیس بشه، خب همه انتظارش داشتن این دیسیپلینی که داره، این نظم و ترتیبی داره و این دقتی که تو کارش داره، مثلا بتونه به راحتی دستور بده و بتونه گلیم مثلا ریاست رو بکشه از آب بیرون. ولی خب مثلا مشخص بود که وقتی که به عنوان رئیس مثلا انتخاب شد، دیگه اون قضیه اون کارهایی که میتونست بکنه در اون انگار ریاست اصلا بهش نمیمد، نمیتونست. اون مرد بهتر اومد توی زندگی خصوصیشون هم بروزشون، بالاخره به مشکل برخوردن اینا. این مرد نمیتونست تحمل کنه که سر کار زنش رئیسش باشه. مدام مشکل داشتن توی خونه و
0: این مسئله مورد صحبت ماست. آفرین، این مسئله الان مورد صحبت ماست. حتی زنهایی که میرن و قدرتمند میشن در خونه هم این قضیه به صورت یک تغییر پرسونالیتی و تغییر داینامیک توی خونه سری خودشون نشون میده و اگه یه چیز عمومی هست نشون میده که اون مطلبی که من گفتم داره در این طریق ثابت میشه.
1: بعد که قضیه به خونه رسید و بعد از چند ماه فهمیدیم که واقعا مشکلاتشون تو خونه شروع شده، ریاست رو میخواسته از اینجا ببره تو خونه، اونجا هم تمرین کنه با طرف و ببینه چجوری میتونه به اصطلاح رو سر سوار بشه. حالا نمیدونم قبلش چجوری بوده، ولی حالا شدیدتر شده بود قضیه. از اون طرف هم که با پدر و مادرش مالک این شرکت بودن، بالاخره از بیشتر فشار رو آورده بود روی مرد و بالاخره مرد نتونست رو تحمل کنه. و این مردی هم که خب من میدیدم، من اصلا تعجب میکردم که همونجا توی شرکت هم چجوری میتونه زیر باره مثلا اون زن بره و مشکلات کشید به خونه و بالاخره به طلاق کشید. حالا تا چی شد که اون که باید خودت واکاوی کنی که چجوری.
0: خوب چیزی رو گفتی، خوب چیزی رو گفتی مهدی جان. زیر بار رفتن در کلمه حسابداری جالب بود. زیر بار رفتن توی یه شرکت، توی محیط کاری، توی محیطی که بالا دست و پایین دست داریم، رئیس و مرؤوس داریم، جزء کاره. یعنی باید هر کسی باید زیر بار دستورات بالا دست خودش باشه همیشه. این هیچ مشکلی نیست، حتی اگه اون شخص زن باشه. یه بار دیگه یه یادآوری کوچیکم میکنم و اون که داریم راجع به این صحبت میکنیم، دوستان عزیزی که برنامه رو میبینن راجع به این داریم صحبت میکنیم که موقعی که قرار مرد از زن دستور بگیره، این موقع به مشکلات بزرگی برخورد میکنیم که مهم شناختن طبیعت مرد هست در مورد دستور گرفتن و شناختن داینامیک بین زن و مرد هست در مورد دستور دادن و دستور گرفتن. چون هر کسی با یه فرمولی دستور میتونه بده و با یه فرمولی دستور میتونه بده بگیره، همینطور که خیلی از زنها هستن که کلی دستور به شوهرشون میدن ولی هیچ کدومشون رو ناراحت نمیکنه. ولی وقتی نوع دستور دادن با گذشت از یک سری خطوط قرمز تغییر کرد، اون موقع که همون شوهر ناراحت میشه، شوهر، دوست پسر، کارمند، هر کسی که میخواد باشه. بفرمایید مهدی جان، ادامه بدید.
1: حالا بروجه من نمیدونم، بعضی خانمایی که این فکر میکنن که حالا توی محیط کار که مثلا یه قدرتی به دست آوردن و مثلا شوهرشون رفت زیر دستشون یا دوست پسرش یا نازارش، نمیدونم حالا توی زندگی خصوصیش هم مثلا باید اون روش رو به کار ببنده یا چیز کنه.
0: در حال همون حد و مرزی که دارم راجع به صحبت کنم، همون حدود قرمز، حدود قرمزی که بارها امروز من اشاره کردم همین هست. این نشون دهنده اون نیچره، این نشون دهنده اون طبیعته که وقتی که یک بد نیست، نمیگیم بده، میگیم هر چی جای خودشو داره. این نشون دهنده اون نیچر و طبیعتی هستش که وقتی زنی میخواد یه دستوراتی رو بده، حد و مرز هر چیزی رو با هر چیزی قاطی میکنه. گذشته از اینکه این زن چقدر دانشمنده، چقدر دکتره، چقدر وکیله، چقدر تکنولوژی میدونه، هر کدوم اینا به جای خود، موقع دستور دادنه که things get screwed up. خب بگو ببینیم،
1: 17 سال این حرف رو هی تو همه برنامه ها تکرار کردی بروز جان که زن ها اصولا دوست دارن که مردها رو تغییر بدن به هر عنوان. موفق هم نمیشن، اکثرا موفق نمیشن. و این وقتی که یک همچین ریاستی به دست بیاره، مثلا تو اداره میخواد بیا توی خونمون هم اجرا کنه روی اون مرد، و گفتیم همین ذاتشون که برای تغییر دادن مرد همیشه آماده هستند و فکر میکنن که خب خودم عوضش میکنم اینو، که هیچ وقت هم جواب نداده. اون روانشناساشون هم ادعاشون میشه که نمیشه تغییر داد، و سعی میکنن که حالا ببخشن از پاهم اینجوری بگم، افسار دست، افسار گردن مرده رو بگیرن دستشون اونجوری که خودشون میخواد چیز کنن، موفق نمیشن. میره بکشه به زندگی زناشوییشون و نمیدونم توی خونهشون و بچه هاشون، خلاصه درگیری به وجود میاده. مثل همین به دو سه سال نکشید کار که اصلا جدا شدن و رفتم، که من بازم میگیرم پایش هم هست که این زنها آخرش فکر میکنن که با تغییر دادن و یا اصلا میتونن تغییر بدن، فکر میکنن که همیشه میگه بذار بیا تو زندگی خودم عوضش میکنم. حالا اگه معتاد شیشه ای هم باشه میگه من عوضش میکنم، معتاد شیشه ای باشه میگه من عوضش میکنم، اگه یه آدم سالم نایس هم باشه میگه من اینو عوضش میکنم.
0: چون مهم عوض کردن، مهم عوض کردن.
1: به خدا همینجور با تو همه این مسائل هم که میبینم تو دور و نزدیک دقیقا به حرفات میرسم. این هم 10 سال پیش که وقتی ما اون تلویزیون رو روشن کردیم و آقا به روزو دیدیم، خب یادم میاد که میمدن یه عده فوش میدادن. الان یادت باشه من یه سری چیزایی فرستادم، خب میدونم که تو خودت اطلاع داری از جهانی که تغییر کرده، چه اتفاقاتی افتاده، من خودم میدونم، ولی میخواستم با مدرک و زنت نشون بدم با چه حرفایی که میزدی و به کجاها رسید و به چه چیزایی رسید و به چه طلاقایی رفت و 2003 و دست و چشم و اینایی که همشون میگفتن اصلا اینا تو زندگی مهم نیست و کسی گرفته و کسی نگرفته و فلان و بسار، اینا همه رو گرفتن.
0: چشمت اون جاهتا
1: میخوام تو دازگاه یا یادش بخیر خیلی بحثای جالبه بود میکردیم. حالا من دوست دارم واقعا اینا که امشب هم یه چند از بچه هایی تم که حالا واقعا سنش کنم واقعا بشنم ببینم هم آرشیو ببینم همین برنامه رو ببینم. ما خیلی حرفا و صحبت ها زدش به توی
0: ولی مبادا یک قرون یه نفر کمک کنه، مواد یه $10 کسی بفرسته واسه این برنامه، همه رو خودم باید بدم. البته آقای دکتر بهرام، آقای نوید، آقای شاپور و دوستان دیگه، بقیه دوستان همه خیلی کمک کردن، ولی واقعا قدرت بیشتری لازم داریم، در واقع محبت اونا اینجا ناگفته نمونه.
1: بله انشالله که ما اسپانسرهای جدید پیدا کنیم برای این برنامه و به عرضتون برسونم که با شرایط ما البته چیز باشه که بتونیم که قبول کنیم اونا و به اصطلاح پیش قدم بشن که بتونیم برنامه رو جلو ببریم، که واقعا سود داره برای خودشون، برای بچه هاشون بسیار سود داره. حالا امشب من میگم نزدیک که والنتاین هم بود، به حالا دیگه خودم از برنامه دور میشم، اومده بود یک پسری که هلوش 22 سال بود، اومده بود برای یه هدیه هلوش 800,000 تومان که برای یه دختر میخواست بگیره، 10,000 تومان 20,000 تومان تخفیف بگیره. ازشم پرسیدم چی کاره هستی؟ تو که بیکارم. گفتم خب از کجا بود؟ از پدرم پول گرفتم که برای والنتاین پول چیزی بگیرم واسه سوختم. گفتم خب چه دلیل داره و از اون حرفا و اینا؟ خب از دستم میره. گفتم خب به جهنم که از دستت میره. حالا اینم که بگیری
0: بگو چیزی رو که تو واسش باید 800,000 تومان بگو چیزی رو که تو باید بخاطرش 800,000 ببخشید آمدی بهش بگو چیزی رو که بعد به خاطر مثلا یه قد میشه بهش بگو که چیزی رو که باید به خاطرش 800,000 تومان پول بدی تو دست تو عزیز من نیست، تو خیال میکنی، تو دست اون کسیه که وقتی شامو خورد بدو بدو میره تو اتاق خوابش، تو دست اونه که باش ازدواجم نمیکنه.
1: برنامه‌رم گرفت بودم، خواهش می‌کنم شب یه نگاهی به برنامه بکن، حالا لااقل شاید یه تغییر باشه باشه. البته
0: نوش جون هر دوشونا خرید از اینه که می‌خواد یه بخره، من به اون دو نفر توهین نکنم این موقع، نوش جون هر دوشون چیزی رو که میخوان استفاده میکنن.
1: به روزم یادت باشه نمیدونم هست یا نه، 2 سال پیش هم یکی از دوستای منم هم همین قضیه رو داشت که اون که مدام برنامه هم ادا میکرد، ولی خب یه برنامه ما داشتیم در مورد اینکه طرف حجت با مغزش هست اینا
0: نرود میخ آهنین در سنگ.
1: بله دقیقا اون وقت برنامه ها رو میدید میگفت چه عالی هم. بعدم رفت اون سال که حالا دو سال پیش بود 500 هزار تومان هدیه آخرش گرفت و رفت بودیم.
0: فکر میکنی دختری که پیدا کرده فرق میکنه با دیگران؟ بابا همه خانوما قوی ان، همه خانوما مثل هم دیگه احتیاج به پول مرد ندارن، همه خانوما میتونن درس بخونن، همه خانوما میتونن برای خودشون لباس و غذا و ماشین و همه چی بخرن، همه خانوما به مرد احتیاج ندارن و مستقل و قوی هستن. به افتخار خانوما یک کف مرتب بزنید. بعد
1: حالا جالب اون که برای شدیه هم میگرفت فوق العاده بیشتر از این که برای پول در می آورد، ولی حاضر نبود هیچ چیز خرده این به سر بخواد بکنه و چشش باشه به دست این که مثلا 500 هزار تومان طلا بگیره ببره بده به اون. حالا تو که دیگه حالا اون از آدم های تو که 10 سال پرچونه ای اعداد بوده، 13 سال 14 سال شاقل پرچونه ای بود، این برنامه چی کار کنم از دستم میره؟
0: تستاسترون عزیز من، تستاسترون نمیذاره مغز کار کنه. زن تستاسترون چون نداره مغزش کار میکنه، ولی تستاسترون وقتی ما مرد داریم نمیذاره مغزمون کار کنه، جلوی کارکرد مغز رو در اکثر مواقع میگیره.
1: اونم خندش میگیره از رفتار این، میگه چجور داره عوض میخوام یه باژن و دو تا سینه این پسر اینجوری لعله میزنه، در حالی که من میرم انگشتای پامو کوتاه میکنم که تو فلان چپش بره، چشامو تو توی مغز سرم چش میدم تا چش گربه ای بشه.
0: انگشت کوتاه میکنن اخیرا انگشت کوتاه میکنن؟
1: بله انگشتارو سیندرلای.
0: I love it. ولی خب به مرد احتیاج نداره.
1: من به اینه دکتر معروف جراح پلاستیک اینجا که رفته و تواصل کرده بود که من تو فلان پیج اینستا دیدم که انگشتاشون رو نمیدونم چیکار میکنن که باریک میشه و کفش سیندرلایی راحت میره توش، اینم من میخوام اینجوری بشه.
0: اون نزد ایرانیان است و بعد 5000 سال تمدن ایرانی و کلام سخن پارسی ما و ریما و طرف سیندرلا کاره، یه دکتر سیندرلا کار داری میشناسی؟ یکی میشناسه هم آقا اینا ها میدونم ببریم پیشش.
1: طرف یه گردنبند انداخته گردنش یه
0: آرمه خیلی بار بوده امروز. چیزی یاد گرفتیم امروز. سیندرلا کاره طرف
1: طرف یه آرمه فربهر انداخته گردنش، اگه گفتی از تمدن و فرهنگ حرف زدی جرت میگه. خب بعدن از او رو میره کریوسفر 500 هزار تومن یه تومن به مناسبت که اصلا ربطی هم به ما نداره، نمیدونم کی کدوم کشیش تو کجا عاشق کی شده و چی شده و فلان شده و بسار شده، حالا اینجا باید توی جهان سومی از دست مدیای بدبختی بکشی که هی تو رو قولت میده بگه برو بخر.
0: نه همه برای اینه که تو بخری، نه کاری ندارن تو عاشق کی هستی. چون مرد و زن به طور نرمال تو خیابون همدیگر رو میبینن، همه جا همدیگر رو میبینن، عاشق همدیگه میشن، عاشق هم نشن باز با همدیگه بچه درست میکنن، این کار انجام میشه. چیزی که در ازای این قضایای میدیا و ولنتاین و بقیه مسخره بازی ها هستش اینه که تو رو از 12 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی بری بفرسته به بازار خرید آشغال و زنا به این ترتیب خوشحالم فکر میکنن، زنا فکر میکنن این کار احترام گذاشتن به زناست و عشق و محبت به زناست. و خب زن موجود در واقع قربانی میدیا هستش، قربانی که خندان خندان به سلاخ خونه میره.
1: این
0: بره
1: این فقط بگه که من نمیدونم فرهنگ چه،
0: یعنی یه گاو، حالا که حرف سلاخونه زدم در مثل مناقشه نیست، در مورد مرد و یابو خر و اسب گفتیم، حالا بزنیم یه گاو و وقتی یه گوسفند وقتی میبرن سلاخونه تا موقعی که زنده است یه جاشو بیشتر نمیبرن، بعدم تمومه میشه گوشت. این زن بیچاره مدرن و طعمه مظلوم میدیای خونخوار تا زنده صد جای خودش رو میبره و بعد اون جاهایی که بریده رو دوباره برای ترمیمش جور دیگه میبره و وقتی بعد تعمیر کردن بعد دوباره میبره. یه کسی بود توی کمد گیر افتاده بود، داشت به زنش خیانت، به شوهرش خیانت میکرد، زن دو نفره میذاره تو کمد، یکیشون میگه من غاز دارم بخر، داستانش رو میدونی، میگه که یه نفر انداختن تو داشت خیانت می، خیلی سریع میگم، یکی داشت خیانت میکرد به شوهرش و یه لحظه گوشی الو شوی پرچونه رو ایر هستین با مهدی و بهروز. یه لحظه گوشی نگه دارین. نه نگه دارین، لطفا نگه دارین. آره طرف میندازن توی کمد و میگن که، زنه میگه بودو بودو، شوهرم اومد میندازه طرف رو توی کمد. طرف که میره تو کمد میگه یه نفر دیگه اونجا وایساده، یه غاز دستشه، میگه غاز بخر. میگه من غاز نمیخرم بابا غاز. میگه غاز نخرید داده فریاد میکنم. طرفی که باشه غاز بخر، میخرم ازت. بعد وقتی غاز رو میفروشه میگه خب حالا غاز منو پس بده. میگه الان خریدم. میگه اگه پس ندی داده فریاد میکنم. میگه بابا بیا بگی سر. دوباره بعد از اینکه غاز رو پس میگیره میگه میخوای غاز بخری؟ میگه بابا. خلاصه این قضیه انقدر ادامه پیدا میکنه، یه بار دوبار نیست این سر بریدن و انگشت بریدن و پا و چه میدونم چشم و کمر بریدن.
1: بله.
0: ببین آقا مهدی، یکی از دوستان زنگ زده ولی مثل که قطع کرده. بله دوستان لطفا دوباره بگیرید، مثل که قطع. بله
1: کامنت دارم، تبریک بهتون گفتم.
0: بگو.
1: بعد برعرضتون برسونم که گفتم که ساعت برنامه رو اگه میشه یه مقدار به آقا بهروز بگین عقب‌تر بشید. ما الان که نمیدونم بعد بسته بودم من اینو آسمانچر میکنم. برعرضتون برسونم که یه خانمی هم کامنت گذاشته، به به به شروع شد، پوست سرتون رو میکرد، پوست سرتون رو میکرد.
0: شما این که میگی کامنت گذاشته توی میدیا، توی کجا هستش؟ توی
1: من
0: تو اینستاگرام هست.
1: بله بله.
0: دوستان لطفاً به من تکست نزنید، من الان برام خیلی سخته که تکست بخونم توی واتساپ یا هیچ جایی تکست نزنید. فقط لطفاً از تلفنتون استفاده کنید، یا شماره رو بگیرید یا با واتساپ اگه میخواید زنگ بزنید یا به هر نحوی که هست لطفاً تکست نفرستید که من مجبور نشم بخونم. صفحه این تلفن عوض کردن یه خورده دردسر داره و گروه کارمندان تلویزیون پرچونه رو خود دیسترک میکنه. خب میگفتی بفرما.
1: منم دوستم آره جالب بود که بعد این دوستم گفت چیکارش داری به تو بگیره این فروشنده، ما اصلا بازار رو خود رو الان چشمه میشن دختر بسته که گفتم خب خدایی چند تا دختر میاد چند تا پسر میاد. خب دختره میاد جوراب و شورت اینا بگیره، ولی خب پسر بیشتر میاد برای اصطلاح پادوهای چیز. امسال هم که ماشاءالله انواع و اقوام سمان سوین های روی همین قضیه مدیا و ماهواره انواع و اقوامشو بیخم توی بازار و
0: بله بله. اجازه بده من این آقا رو بگیرم چون داره زحمت میکشه با ما تماس بگیره.
1: آره
0: شما قطع کن لطفا، شما قطع کن. بله خیلی ممنون، خداحافظ.

0: سلام آقا بهروز عزیز.
1: شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستید.
0: آقا بهروز سلام، شما خوب هستید؟ صدا میاد الان؟
1: بله بله صدا عالی میاد، بفرمایید.
0: خواهش میکنم آقا بهروز، من خیلی خوشحالم که تونستم باز باهاتون تماس بگیرم و برها شما یه مدتی هم نبودید دوست عزیزمون، قبلا خوب اشاره کرد، حالا من زیاد سر اون موضوعات نمیرم و برحال میگم این باعث افتخاره که من تونستم برای بار سوم یا چهارم برحال تو برنامه شما یه صدایی داشته باشم.
1: افتخار برای من.
0: آبروز خواهش میکنم، موضوع برنامه امروزتون رو من گوش دادم دیگه، از اولش هم گوش میکردم، موضوع خیلی جالبی هست و برحال میشه صحبت زیادی هم روش انجام داد. متوجه اگه شما اجازه بدید آبروز، من فقط یه موارد کوتاهی رو از طرف خودم بگم، بعد اگه خواستید و دوستان دیگه پشت خط نبودن رو موضوع شما برپاری ادامه بدید.
1: خواهش میکنم، من یکی تا تماس دیگه روی واتساپ داشتم که من اونا رو هم نتونستم بگیرم، شما رو هم بعد چند دقیقه میریم دوستان رو بهشون، به اونا هم یه تماس میگیرم، اونا رو هم میارم رو خط و بعدا دوباره برمیگردیم خدمت شما. بفهمو الان در خدمت هستیم.
0: خواهش میکنم آبروز، من میگم برحال به خاطر اون برنامه‌ای که من قبلا از شما دیده بودم و برنامه‌ای که گوش داده بودم، واقعا رو زندگی من تاثیر خیلی خیلی مهمی داشت و خیلی جاها کمک‌های خیلی عظیمی به من کرد و دارم میگم آبروز واقعا من به شما مدیون هستم.
1: اختیار داری.
0: و خواهش میکنم آبروز، این واقعیت از ته قلب دارم میگم،
1: از فهم و شعور خودت بوده، به خاطر که بابا هزاران هزار نفر گفتیم الان زیر چنگال مهریه دارن نفس میکشن به زور، ما گفتن گفتیم، درک خودت بوده که تونستی بری جلو.
0: خواهش کنم آبروز، میگم خدا شده اصلا زندگی من از این ور به اون ور شد، یعنی خب من تو استرالیا هستم، البته الان ندارم با شما صحبت میکنم به خاطر مسائل کاری، از استرالیا خارج هستم، تو کشور آسیایی هستم، اینا دو سه تا کشور از کار بیزینسی اینجا انجام میدم. مثلا میگم ما اصلا یه تیم خاصی داشتیم، ما حدود 4 نفر بودیم، دو تا بچه ایرانی بودیم، بقیه ما رو کشور استرالیا بودن، بعد تو کار هواپیمایی بودیم، بعد میگم چند نفر رو هم دیگه زندگی خوبی داشتیم، یعنی کشتی ماهیگیری داشتیم، هواپیما داشتیم، تفریحاتمون خیلی خوب بود. منطقه آبروز، این قضیه فمینیستی که زد بالا، یعنی خیر دوتا اونو گرفت، منو گرفت و یکی دیگه، یعنی اصلا کار ما نزدیک بود به پلیس و دادگاه کشیده بشه. اون برنامه من شما دیدم آبروز، یه جا گفتید مکتب من گوینگ دیار اون وی، اون برنامه تون
1: بل.
0: اصلا من نمیدونم آره چطوری بود، خدایی بود اون برنامه رو، من همینجور کلیک کردم اومد بالا. آقا من سریع اونو که گوش دادم رفتم میتونم، تازه فهمیدم آقا دنیا چه خبره، ما اصلا چقدر
1: این لطفیه که این گوشی داشته باشه، این لطفیه که برادران عزیز فریبرز و بهرنگ عزیز در اروپا برای ما انجام دادن و یوتیوب پرچونه رو هر لحظه تقویت میکنن و هر لحظه آپدیت میکنن، ما ازشون متشکر و ممنون هستیم برای تمام محبتی که به من انجام دادن و کار سخت پر انرژی و وقتگیر و پر هزینه ای رو هدیه دادن به شوی پرچونه و به شما و به من. بفرم.
0: خواهش کنم از طرف منم از همون دوستان تشکر کنید، انشالله که صدای منم میشنون اونجا، من ازشون واقعا تشکر میکنم. فقط میگم آبروز، من یه میداد دارم خلاصش میکنم اینا، بین آبروز اون برنامه اصلا یه تکون عجیبی به من داد، بعد با بقیه بچه هم صحبه تازه فهمیدیم چه خبره. خلاصه برنامه رو جمع جور کردیم و اون وسایل تفریح اون تویا رو که داشتیم به قول من رو همه رو کش کردیم، خونامونم اونجا پیاف کردیم، زدیم بیرون، یعنی من گوین دیارون وی زدیم بیرون. و الان مثلا میگم من خودم اونجا الان خونه رو خوب دارم، کرایه هم دادم، کرایش داره میرسه، اینجا الحمدلله شغل خوبی هست، درآمد خوبه. آبی اصلا زندگی عوض شد،
1: خدا رسه
0: واقعا میگم زندگی عوض شد. بعد یکی بچه ها اونجا مونده، منطقه خب اون دیگه حالا داره زندگی خودشو میکنه و برحال با ما هم در تماس هست. حالا میخوام میگم آبروز، اون برنامه‌ای که شما داشتید واقعا عوض کرد، زندگی رو عوض کرد. من روی این حساب اگه یادتونم باشه باهاتون تماس گرفتم اون موقع، حالا برنامه قدیمی هست، شاید برحال زیاد قابل یادآوری هم نباشه، من همش میگم این دین رو داشتم که بتونم برحال یه کمک مالی به برنامه شما داشته باشم. بعد یه برنامه هم بود که میخواستم به هاتلانتون صحبت برمه رو زنگ بزنم، اونطور میگودم بابا من به هاتلان زنگ بزنم چه 50% شادم بیشترش به جیب همون کمپانی ها میره
1: دیگه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه هاتلان فعلا تعطیله و ما مستقیما رو تلفن با دوستان تو صحبت میکنیم و دوستان بخوان کمکی به ما انجام بدن خیلی راحت از سر تا سر دنیا. شما اگه بخوای $5 هم بفرستی با داشتن اطلاعات بانکی میتونی در عرض 2 دقیقه بفرستی و این کمک رو به شوی پورتونه انجام بدی، حداقل خرج این چراغا و اون دوربین و اون اینترنت و خلاصه این چیزا انجام بشه. این کوچه‌وار هم که میبینی همون کوچه‌وار 16 سال پیشه، ما لباس نخریدیم هنوز با پول شما فعلا نتونستیم، یعنی
0: اختیار داری شما امید برای ما خریدی آبروز، شما برای ما امید خریدی، شما برای ما آگاهی خریدی آبروز به ما دادی. حالا مثلا میگم آبروز، من این کمکی که برای شما کنار گذاشتم این بار اول هست، ولی مطمئن باشید بار آخر نیست.
1: ارزشش برای ما 1,000,000 هم بیشتره، خیال جمع. انشاءالله که دوستای دیگه هم بتونن در حدی که فکر میکنن ارزش داره این برنامه بتونن به ما کمک مالی بکنن که ما بتونیم برنامه رو ادامه بدیم.
0: آبروز اصلا برنامه شما که اصلا نمیشه ارزش مالی روش گذاشت، من واقعا دارم میگم، یعنی اینجوری هم اصلا مسئله ارزش مالی نمیشه روش گذاشت. حالا برنامه میگم این کمکم که من برای شما کنار گذاشتم امیدوارم که در حدی باشه که به قول معروف باعث شرمندگی خود من نشه.
1: از سر ما زیاده، دمت گرم، خیلی هم ممنون.
0: آبروز نمیدونم رقمش رو رادیو بگم یا نه.
1: اصلا ولش کن، همین که کمک میخوای بکنی و دیگران هم بدونن که کمک کردن پولی به شوی پورتونه خیلی لازمه و خیلی هم راحته و حتما هم لازمه. شما $800، $1,000، $10,000 پول بدی، هر چقدر که دوست داری بدی، ضرری نداره. فایدهش اینه که ما میتونیم دلگرم بشیم و با این از این هزینه ها استفاده بکنیم، ضمن این که شما هستید. فرستادن پول درسته که هزینه مالی رو ممکنه حالا یه درصدش رو جبران بکنه، ولی مهمترین چیزش اینه که شما هستید و به ما کمک میکنید. یعنی این کاری که ما میکنیم فایده اگه برای کسی داره. شما باید بدونی اگر حتی رفتن به کنار دریا برای تفریح، شما باید بنزین تو ماشینت بریزی تا اونجا بری، این بنزینه رو باید بخری و ما همه اینا رو میخریم بدون اینکه چشم داشته باشیم که شما بکنید این کار رو. و تمام کسی که تا حالا این کار کردن، هزینه کردن، پول دادن، مستقیم ابزار، دوربین و بقیه مسائل فرستادن، زحمت هایی که کشیدن، کارامون رو انجام دادن، وبسایت، یوتیوب، هرچی، هر کاری که کردن، اینا کمک هایی بوده که برای ما انجام شده و ما برای من یکسانه. شما چه $50 یا $100 یا $1,000 پول بفرستی، چه اینکه کمک کنیم ما سیستممون درست بشه، وجود شما باعث بشه ما بتونیم پر بگیریم. در غیر این صورت هر چقدر من پول خرج کنم، وقتی به درد شما نخوره و شما نخواهید، برای هیچ کسی فایده نداره.
0: خواهش میکنم. نابروز این صحبتی که کردید واقعا میگم ارزش، یعنی اینا رو باید اصلا با طلا نوشت، یعنی هیچ چیزی دیگه نمیتونم.
1: حالا بگو ببینیم داستان فمینیست چی بود؟ موضوع فمینیست که گفتی گیرش افتادی چی بود؟ اون چی بود داستان؟
0: نابروز ببین برنامه چطوری شد؟ ما تو استرالیا که بودیم، خب بالاخره آدم روابط مختلفی داره دیگه. حالا من با یکی دیگه یه شبکه یوتیوبی هم هست به اسم مکتب 101، نمیدونم شهیدید اونا،
1: مکتب زیاد
0: هست، با همون شبکه یوتیوب بوده، مثلا 120,000 تا هم سابسکرایبر داره.
1: بله.
0: اون قضیه فمینیستی آبروز تو محل کار اتفاق افتاد، یعنی اون محلی که من کار میکردم یه شرکت دولتی بود، یعنی شرکت که یه اداره دولتی بود، بعد اونجا یه سری برنامه ها اونجا اتفاق افتاد. من با یکی دو تا از این مسئولایی که اونجا بودن درگیری که نه، مطابق یه سری اختلاف سلایق داشتیم. اینا اومدن از یه زنه اونجا استفاده کردن، گفتن آره این آقا مثلا به من پیشنهاد داده، اون مسئله اومد بالا. حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، اونم مسئله محل کارو، بعد یکی از کارمندا بیاد بگه این به من پیشنهاد داده و بعد نمیدونم حرفای ناجور زده و تا بیای ثابت بکنی که مثلا آقا من این کارو نکردم، دیگه رفتی تو بازداشت.
1: اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت بکنه. مرد انقدر بیچاره و بدبخت شده در دنیای مدرن که اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، فایده ای نداره، کسی نمیاد تشویقش بکنه. کسی رو که شما رفتی و ثابت کردی که این مرد بیگناه بود و این زن داشت سوء استفاده میکرد از قانون، هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، چون ثابت کردن این قضیه برای اون که پول نداره، چون زنه که پول نداره، این دستیسه رو زنی درست میکنه که پول نداره، پس پولی نیست که از زن بگیری. ضمناً برای میدیا هم که پخش کنی و در میدیا پول در بیاری و تلویزیون ها و میدیا و اینا بخوان بخرن از تو و اینو پخش بکنن، برای اونام چیز نیست، اونام نمیخرن ازت. در اینجا اگه توی همچین کاری رو بکنی، نه تشویق شخصی میشی، نه از اون شخصی که دستش رو کردی میتونی پولی بگیری، چون نداره، نه اینکه کسی که تو میدیا هست و تو روابط مسائل ارتباط جمعی هست این قضیه رو اصلا اهمیت بهش میده که پخش بکنه که بخاطرش به تو پول بده و تو رو هیچ جوری تشویق بکنه. پس این قضیه دمنه و شما هیچ موقع کسی نمیخواد بهت کمک بکنه، حتی مردم نمیخوان بهت کمک بکنن.
0: مثلا میگم من که اونجا ببین این قضیه مثلا میتو که میگن از دو سه ماه پیش که یه مقدار سر صدا کرد الانم خوابید، اون موقع مثلا داشت سر من میومد، اون زنه مثلا رفت گفت من گزارش پلیس هم میدم، رفت پیش همون مدیری که من یه مقدار باهاش مشکل داشتم. شانسی که من آوردم یکی دیگر از زنهای کارمندان بود که گفت آقا اون روزی که این خانم داره ادعا میکنه من اونجا بودم، مثلا همچین اتفاقی نیفتاده. یعنی من شانس آوردم. اون خانومه اومد وسط، خانومه هم استرالیایی بود، یه زن خیلی خوب جا افتاده هم بود، اون اومد وسط گفت همچی چیزی نبوده، من شهادت بودم. این قضیه که شد اینا اصلا دیگه پیگیری هم نکردن، یعنی هیچ توبیخی برای اون زنه که داشت تهمت رو میزد نیومد، هیچ توبیخی برای اون مدیره نیومد، خیلی مسئله داشت پیش میخورد. منتها خب دیگه شانس آوردیم این یه شاهد پیدا شد، که همون چیزی هم که شما گفتید آقا بروز الان، اگه شاهد مرد بود که اصلا کسی حرفش قبول نمی‌کرد.
1: بله
0: نه. چون شاهدم یه زن بود دیگه، مثلا اونا دیگه کوتاه اومدن ادامه ندادن قضیه. اون دیگه میگم اون که من از اونجا دیگه بوی مدت درگیر اون قضیه بودم، اون برنامه رو شده میده با عجب فیلمیه، عجب بنابساتی داره در میاد و خلاصه دیگه من گای دیارون و یا بروش دیگه ما هم کشیدیم بیرون.
1: باید مواظب باشی تو دنیای مدرن، مرد تومه هستش تو دنیای مدرن. مرد به خاطر اینکه سازنده پول و تولید کننده پوله و این رو با به نامای قشنگی مثل خانواده، حمایت از نسل، نمیدونم غیرت، محافظت، اینجور چیزا، چیزای مردم پسند قدیمی که هنوز یه سری افراد فکر میکنن ارزش داره، این پولو به راحتی میشه ازش گرفت و از مرد گرفت، هنوز داره حساب خیلی زیادی میشه روی این که مرد رو کبابش کنی، چون مرده که با ضمن این که تستاسترونش از اون بر بقیه بلایی که سرش جامعه نیاورده خودش سر مرده میگره و بازم میرزه توی حلقه میدیا و بقیه بازارهای پولی دنیا.
0: بروز دقیقا همین چیزی هم که شما میگید، من هم تقریبا میشه که همین مسئله رو من تو اون برنامه هم که بود با همون مکتوان اوان اونجا داشتم، حدود 2 ساعت ما اونجا صحبت کردیم، اونم اونجا من گفتم ببینید آب بروز، یه مرد از حدود 30 سالگی شروع میکنه به کار کردن، یعنی به صورت جدی تازه میفهمه که آقا دنیا داره میگذره، باید به فکر خودش باشه. مثلا تا 40-45 سالگی اگه دنبال مسائلی که پولش از بین میبره نباشه، مثل مواد مخدر، مثل قمار یا مثلا ازدواجای آنچنانی نباشه، 15 سال حدودن طول میکشه یا بیزینسش رو قشنگ ستل کنه، پیاف کنه، یا یه پراپرتی داشته باشه که اونم پیاف بکنه. حالا این آقا چیزی بوده مثلا 600-700 هزار دلار تا 1 میلیون دلار میتونه بگیم سرمایه داره. اونجاست که دولت اینو میخواد از دستش بکشه بیرون.
1: بله.
0: چون سرمایه اینکه داره اونجا خوابیده.
1: درست.
0: مثلا میگم آره، کسی که یه خونه داره دیگه حداقل متوسط 500 هزار تا قیمتشه دیگه توی کشور غربی، این 500 هزار دلار آجره اونجا نشسته، دولت اینو نمیخواد، این باید از دست مرده بیاد بیرون، به گردش در بیاد. یعنی ریل ایجنت باید پول بگیره، اینشورنس باید بگیره، شهرداری باید بگیره، نمیدونم
1: وکیل و دادگاه و اینو اونو، بعد حمایت خانواده و که وجود نداره رو همه اینا باید بگیرن. درست. بعد
0: آبروز همینه، بعد میان چیکار میکنن میگن آره زن بگیر، زن نداری، بچه نداری، داری پیر میشی، رفیقاتو نگاه کن، اونجاست که آدم هول میشه آبروز. خب حالا مثلا میگم نمیدونم حالا امروز فکر نکنم وقت باشه، ولی حتما یه برنامه با خودت میذارم آ بروز، حالا جدای از این تایمی که به هر حال برنامه شما به صورت لایو دارید، یه برنامه با هم میذاریم اگه خواستید یه ساعتی یه ساعتونی با هم صحبت بکنیم، ضبط کنیم، میخواید رو برنامه رو شبکتون بذارید اگه شد، که من میگم وقت بقیه بچه‌رم نگیرم، الان منتظرم پای خط و اینا.
1: بله.
0: سر همین مسئله زنگ گرفتن بود که مثلا میگم تقریبا 4 سال پیش بود این قضیه اتفاق افتاد، ما خواستیم بریم زن از ایران بیاریم آب بروز. یعنی آره یه فیلمی سر من در اومد که مثلا میگم حالا بگذاریم اون اونی که شد، یعنی اتفاقی که افتاد، شما یه برنامه هم داشتید آب بروز با زن گرفتن از ایران.
1: بله.
0: آره اون برنامه رو من گوش دادم، واقعا آب ریشات بگم 80% چیزی که گفته بودی دقیقا برای من اتفاق افتاد. منتها یه جایش بود که بچه
1: میگم ها یه چیزی بگم، یه چیزی بگم، الو نوستردامس 80% چیزایی که گفته اتفاق نیفتاده، اینم زمین هم میدونی که
0: بله آبه. نه من اونجاش یه مقدار مشکل داشتم، فکر کنم خدایا کاش این برنامه رو من میدونستم اون روز من زنگ میزدم. اتا خب الان دیگه فرصتش هست، فرق بچا که میشنم میگه خب هر وقت ماهی عذاب بگیری مال خودته.
1: بله
0: ماهی رو گرفتیش دیگه. آبی روز این کسی که میره از ایران زن بگیره، حالا یا خودش میره یا یکی رو براش پست میکنن میفرستن یا میرن یک کشور دیگه هم دیگه رو میبینن. آبی روز من مورد خودم رو میگم، با چند تای دیگه هم که صحبت کردم، این آبی روز ما گول اون دختره رو نمیخوریم. خب اون دختره داره زندگیشو میکنه، اون داره کارشو میکنه، اون سر زندگی خودشه. مسئله هست اونی که آبی روز داره معرفی میکنه، اون مشکل رو درست میکنه، اونی که ریفرنس شده. یعنی
1: ببین یه چیز رو من بگم، یه چیز رو من اضافه کنم میان حرفت، ضمن اینکه مخالفتی آنچنانی با حرفت ندارم و ممکنه تقصیر این باشه، شما داری توی یه سیستم چرخ گوشتی داری چرخ میشی. وقتی شما داری تو چرخ گوشت چرخ میشی، تقصیر دسته چرخ گوشته یا تیغ چرخ گوشته یا اون کانالی که گوشت از تو چرخ میشه میرزه بیرونه یا اون پنجره خروجیشه، تقصیری نمیتونی بگی تقصیری که این یه سیستم داره تو رو میخوره. تو باید از این سیستم دور باشی، تو باید از چرخ گوش دور وایسی. کاری نداریم کی چرخونده، کی فشار داده، تیغ کی بریده، متوجه هستی؟ شما نگو تقصیری که، شما باید وقتی بازی رو فهمیدی از سیستم دور باشی. هر روز کسایی که در این تاریخ جدید، در این روز جدید میرن به سمت زن گرفتن از ایران، نگاه کنی از روز فهم و شعور و عقل و مسیج خیلی احمق‌تر و سبک‌تر و کودنتر هستن از آدمایی که حتی مثلا سال قبل یا 5 سال قبل یا 10 سال قبل میرفتن. چون هرچه بیشتر داره میدیا به تو نشون میده که چه خبره، بازم تو مثل شطور که حتی شطور رو ول کنی یه راهی که ببینه افتاده هیچ نمیره، و تو بازم مثل شما رو نگم اونایی که رفتن و گرفتن و بازم گوش نمی کنن، بازم مثل شطور همون مسیر رو میره. سو هر روزی که می

0: 19 سالگی آدم شروع میکنه به جفتک انداختن این ور اون ور رفتن. من اگه سالی 10 تا زن تو زندگیم بوده که موقعی هم که ایران بودم، الان بوده 20 سال از ایران خارجم. موقعی که من حتی ایرانم بودم اصلا ریخته بود آبروز، یعنی واقعا من دیگه رد میکردم، میگفتم نمیتونم دیگه، همین چند تایی که دارم کافی. من میگم اگه سالی هم 10 تا زن تو زندگیم بوده الان میشه 200 تا. آبروز این چیز کمی نیست، یعنی به بعضی ها که میگه نه 200 تا داره غلوب میکنه، میگن نه بابا غلوب نیست، سالی 10 تا داشته باشی میشه 200 تا زن دیگه. ولی چرا مثلا این فکر رفت تو کله من؟ آبروز
1: میگم بعد که همش تو مغزت میریزن که اون دختری که باید لیاقت زن شدن داشته باشه اینا نیستن، تو باید بگردی اون دختری که خوبه و لیاقت داره، دخترای خوب نمیان این کارا رو بکنن، با پسرای مختلف بخوابن. تو همش تحت این هستی که من یک اسب جوانی هستم که دارم میتازم برای خودم تو بیشه، با هر کی دارم بخواد میخوابم و یه روزی اون دختر خوبه که پیدا کردم میرم و اونو میارم میکنم صاحب همه چی در زندگی خودم و افتخار میکنم که یک زن نجیب و خوب و با چه میدونم فلان همین کلماتی که میگن من دارم. اینه که مغز ما رو میخوره و همه مغز ما رو پوک میکنه و ما این کار انجام میدیم.
0: آبروز میگم اصلا من هیچ وقت تو خودم نمیدیدم که یه روز بخوام ازدواج بکنم، چون میدونستم که آبروز حالا صحبتی که شما کردی زن شوهردار این برنامه، من شاید بگم حالا شانسی که آوردم با چاقو تیک پارم نکردن گلوله تو سرم نخورد، شاید بالای 60-70 درصد کسایی که من تو ایران داشتم زنای شوهردار بودن. یعنی اصلا من میدونستم
1: تو نداشتی، اونا یه چیز دیگه هم بگم، یه چیز دیگه هم تو نداشتی، اونا داشتن، اونا بودن که تو رو داشتن، تو اونا رو نداشتی. هیچ موقع نباید مرد خیال کنه که یه زنی رو داشته، اون زن است که تو رو داره، چون تویی که تحت کنترل اونی، به خصوص در کشورهای زن سالاری مثل ایران.
0: قدیمیمون خوردیم که اونم الان خارج از ایرانه، حالا به خاطر وضعیت شغلی که من تو ایران داشتم یه شغل خیلی تخصصی هست، حالا انشالله میگم با هم در ارتباط که هستیم براتون میفرستم عکس و این سری برنامه رو. ما مثلا رو هم جون میدادیم، اینقدر ما با هم رفیق بودیم. آقا این به پست ما خورد، یه ها دهنش پرید گفت آره من دختر داییم اینجوری، نمیدونم دختر داییم اینجوری فرشته فلان، من نمیدونم چی شد. آقا برید مثل کسی که هست یه سکته مغزی میکنه. آقا ما اونجا یه سکته مغزی کردیم، گفتیم ای خوب این که رفیقمونه، ما اونجا رو هم جون میدادیم فلان میکردیم، اونجا مثلا آموزشی که ما دیده بودیم اصلا
1: چه ربطی داره به اینکه دختر داریش چه بلایی میخواد سر تو بیاره، چه ربطی به اون داره؟
0: خب همین میگم آبروز، من اینجا رو دارم میگم، کسایی که مثلا من این کلاه سرشون میره به خاطر دختره نیست، چون من نه دختره رو دیدم نه شناخته یه کلمه باهاش حرف زدم. اون رفیقی که شما داری اون میاد وسط، شما حالا هر رابطه با این دوستت داشتی چقدر با هم بودین از برادر به همش، اون میاد
1: نه اون اون, اون مینیه نه اون یه مینه و یه بمب ساعتیه که تو مغز تو کار گذاشته میشه در طول دوران رشدت و بلوغت و زندگی در جامعه، توسط مادرت، توسط خواهرت، توسط زنداداشت، توسط چه میدونم دختر دایی، تمام کسایی که دور و برت هستن یه بمبی رو تو مخ تو کوک میکنن که اون بمب به موقع میترکه. یعنی آموزش، تمام آموزشایی که هم بارها من گفتم به یه دختر میدن که در رابطه با مردا و در دنیا چجوری خودش رو، بکارتش رو، سکسش رو، چه میدونم هر چیز دیگری که قراره بعدن به پول تبدیل بشه حفظ کنه برای موقع خوب و درست، دقیقا برعکسش رو به مرد میدن که تو چجوری آماده باش و زین کرده حاضر باش که حمالی بدی وقتی این فرصت پیش اومد. مثل این موشک اتمی که توی یه زیرزمین، توی یه سیلو زیر یه در فولادی بسته ممکنه 40 سال منتظر بمونه و بعد با یه دکمه که از یه شهر دیگه زده میشه این موشک به موقع شلیک بشه و بار اتمی خودش رو خالی کنه. اون قبلا ساخته شده تو مغز تو و اون مرد با اون حرفی که حالا نادونسته، مسلما نادونسته گفته، اونو شلیک کرده و حالا چه خرابی به وجود آمده در زندگی شما شخصا بماند. بذار من این تلفن کنم به یکی از دوستا، بذار این دوستان هی زنگ میزنه، اجازه میدی من اینو بگیرم و دوباره با هم صحبت کنیم؟ آره لطفاً هنگاب کنید که من به ایشون زنگ بزنم.
0: باشه، خداحافظ.
1: خوشتیپ هم مثلا نشون نمیدم عکسشو، رفیقای خوشتیپی ما داریم.

0: الو خوشتیپ، خیلی عکس خوشتیپ گذاشتی اینجا، بذاریم الان نشون بدم دخترها عاشقت میشن. آقا رو ایر هستی، با شوی پرچونه الان رو ایر هستی، با بهروز شوی پرچونه رو ایر هستی. بفرما این صدای ویز ویز بکراند هم لطفا قطع کن. مرسی.
1: من سلام میکنم به بیننده‌هاتون. تا جایی که میدونم برنامه راجع به اینه که خانم ها وقتی کارفرما میشن اخلاق و رفتارشون عوض میشه. اشتباه برداشت کردم؟
0: درسته. و مسئله عوض شدن رفتار اخلاقشون یه چیزه و مسئله این که طریقه هندل کردن و طریقه کنترل این قدرت رو و چجوری استفاده کردن از اون قدرت رو نمیدونن یا احترام بهش نمیذارن یا اهمیت نمیدن و این باعث میشه که برای مردا به طور کلی مشکل ایجاد بشه. صحبت ما اینه.
1: خب این الان دقیقا بس ریشه این بس من فکر میکنم در مورد اینه که تقابل در واقع زندگی سنتی با مدرنه. یعنی خانمایی که از یه طرف توی زندگی سنتی توی چارچوب خانواده هستن و آقایی که به هر حال داره اون خونه رو به سبک سنتی همه خرج و مخارج رو میده، مهریه رو گردن گرفته و با این دیدگاه اومده ازدواج کرده، بعد میاد توی محیط کار این دفعه وارد دنیای مدرن میشن که آره خانم‌ها هم میتونن رئیس باشن، میتونن وظایف خودشون رو انجام بدن، میتونن مدیریت کنن. این تقابل مطمئناً دچار مشکل میشن. یعنی چه خانم‌ها اونجا توی محیط کار بخواد کوتاه بیاد به خاطر اینکه مثلا یه آقای هست و چه برعکس محیط خونه اونور مثلا آقایه بخواد بخواد اینکه این رئیسشه بخواد کوتاه بیاد، این 100% مشکل ایجاد میکنه. یعنی یا باید کلن سیستم مدرن باشه، یعنی تو محیط خونه هم همین شرایط باشه، یعنی زندگی مدرنی باشه، اون بولن زندگی سنتی که از بیسش از خواستگاری شروع میشه تا نفقه و داستانهای دیگه اونا نباشه و همه چی مدرن باشه، محیط کار هم مدرن باشه، با هم دیگه زندگی به روز داشته باشن. ولی اگه بخوان همزمان هر دو تا رو هندل کنن به نظر من 100% اینجا این تضاده حتما مشکل ایجاد میکنه. حالا من خودم به شخصه 3 سال تقریبا دارم با شرکتی کار میکنم، مدیر عاملش یه خانومه و ایشون شوهرشون اتفاقا تو محیط کار هستن، ولی به خاطر همین مشکلاتی که ایجاد شده بود در اوایل مجبور شدن یه مقداری اون تو محیط کار بیان تقسیم وظایف کنن و یه جاهای آقای رئیس باشه، یعنی کارهای مالی رو کلن سپردن به اون آقا، کارهای مدیریتی و برنامه ریزی و پلن ها و سیاست ها رو خانومه، وگرنه 100% دوچار مشکل می شدن. این چیزی که من میتونم بگم، ولی که بخوام بیشتر تو بحثتون شرکت کنم، من بیشتر دوست دارم بحثا در مورد زوج آشنایی و دختر
0: سر
1: باشه، خیلی بیشتر حرف دارم
0: برای گفتن. حتما صحبت میکنیم. نکته قشنگی رو گفتی.
1: واقعا خوشحال شدم دیدم، اصلا سورپرایز شدم وقتی دیدم که تشریف آوردین دوباره کار شروع کردین. در مورد کمک از ایران هم من سوال داشتم که چطوری میتونیم از ایران، حالا کمک که نه، در واقع بهای این آموزشی که شما به ما دادید تا این سالها رو ما حداقل بتونیم یه ذره‌اش رو جبران کنیم.
0: ما مختص شما هستیم. شما چه گوینده قوی هستی، چه قشنگ حرف میزنی. یعنی گذشته از مطالبی که میگید، طریق بیان لحن ایران تو خیلی سلیس و معلوم. نه چاکر، نه مسئله طریقه صحبت کردن میگم، یعنی لحن صحبت رو معلوم که پروفشنال هم اگه نباشی خیلی قشنگ میتونی در این زمینه رادیو تلویزیون مشغول بشی. هر شبت که من یه چیزی که عرض بکنم، شما نکته قشنگی رو گفتی، مطلبی که من شروع کردم در واقع تعامل بین زنی که دستور میده و کارمندان غریبش هست، که دو تا از شنونده های خوب ما شما و آقای قبلی راجع به این که این چجوری بکفلش یا چی میگن همون بکاپ میکنه توی زندگی خصوصیش و رابطه اون زن با مرد خودش، اینجوری داری بررسی میکنی. و حالت سوم این که اون زن و مرد خودش با هم سر کار باشن، که اینا هر کدوم یه دنیایی از بحثه. این بحث ما امروز باز کردیم، مطمئنم زمینه‌های مختلفی داره، به این سادگی نیست. من فقط کناورمو باز کردم که معمولا این کاری که من همیشه انجام میدم و ما بیشتر امروز رو صحبت کردیم راجع به این که دیگران، غریبه‌ها، کسایی که در تحت دستور اون زن هستن، بعد میایم وارد کسایی میشیم که با اون زن در زندگی خصوصی دارن و این دینامیک زندگیشون چطور فرق میکنه با صاحب قدرتش زن شدن یا نه، و ممکنه زنی سالها صاحب قدرت سر کارش باشه، اون یه مطلب دیگه است. ولی خب اینایی که گفتین همش با ارزش و جای صحبت داره. به هر حال ممنونم ازت که گفتین.
1: ممنونم. به حال این بیتجربگی هم من رو زیاد پرچونگی نمی کنم، به حال این بیتجربگی خانوم ها هم هست، یعنی خیلی از این هم نباید پای حساب این بذاریم که نه نمیتونن یا ذاتن. خب به حال تجربه این یادا کم بوده، مثلا توی جامعه های ما میگیم جوان سوم حالا ایران خودمون، که خانوم ها وقتی که واقعا اینجا به یه پست کوچیکی هم حتی میرسن، یعنی یه منشی ساده هم شما وقتی میخوای باهاش صحبت کنید توی ایران، واقعا جواب سر بالا و نگاه خیلی بد و نمیدونم واقعا چون بی تجربه، یعنی اون پاسخگو بودن معمولا توی زنای ایران.
0: ببین اگه شما یک زن یک مرد قشنگ نکته رو گفتی قبول دارم، ولی یک مردی رو در همون بی تجربگی همون زنی که شما راجبش داری صحبت میکنی، در همون بی تجربگی اون زن در اون پست قرار بدی، به هیچ وجه رفتار اون زن رو نمیکنه، به خاطری که لذت از این که بیاد قدرت پیدا کنه روی مردی اونجوری تو تمام وجودش نمیدرخشه و دور نمیذاره. این مطلب امروز ما هست.
1: جنسیتی دیگه، یعنی خانوم ها از بعد تولد از همون کوچیکی به هر حال چون دنبال این دنبال توجه هستن، وقتی تو محیط کارم میان نمیتونن به ارباب رجوعشون توجه کنن، اینم یه بعد داستانه، یعنی چون همیشه گیرنده بودن لذت در این بوده که دورشون گیرنده توجه کنن. تو محیط کار توی پستی هستن که مثلا روابط عمومی یا کار بعد جواب با هزار نفر صحبت کنن، جوابگو باشن، نمیدونم یکی ناراضیه بخوام مشکلش بررسی کنن، اینجور چیزا رو دیگه. آره بحث اینه که شما میگم باید خیلی ریشه‌ای تر به این مسئله نگاه کنیم.
0: 100%. ما شروع کردیم بکنیم بریم پایین، برادر من ما تازه شروع کردیم بکنیم بریم پایین، این داستان تازه شروع شده. این جنبه شخصی داره، جنبه گذشته داره.
1: سنگین استارت زدین ان شاء الله. من لذت می‌برم، واقعا بحثاتون رو خیلی دوست دارم، یاد میگیرم.
0: ما کسی نیستیم یاد بدیم به کسی.
1: پیش هم من توی وایبر با شما تماس گرفتم، از تلویزیون نگاه میکنم، وقت بیننده‌هاتون رو نمیگیرم.
0: تلویزیون از کجا داری میبینی؟
1: من از خود وبسایت پورچنال.
0: نه کجای دنیا هستی؟
1: ایران.
0: ایران هستی. خب پس تلویزیون ما رو شما میخوای تو ایران بگیری، اینو به من لطفا بگو. تلویزیون ما رو می‌خوای تو ایران بگیری، میری وبسایت من، وبسایت بازه یا از کلک‌های دیگه می‌زنی؟ وی پی ان داری؟
1: من وی پی ان، مثلا حالا من توربو وی پی ان وقتی نصب می‌کنید، سایت شما راحت باز میشه fortuna.com، و قسمتی چون با موبایل هم هستم روی گزینه موبایل تی وی می‌زنم و نگاه می‌کنم.
0: تصویر و صدا و سینک و اینا درسته؟ تصویر و صدا و سینک همه چی درسته؟
1: یک مقداری مکس داخلش سکته ای میشه
0: به قولن، ولی خوبه میشه دید. بله. مرسی، ممنونم. حالا اگه میخواستی راجبه گفتی میخوام راجبه ریلیشنشیپ صحبت کنم، مطلب ایگه داری بفرما.
1: والا در این باب که خیلی، من الان خودم 32 سالمه و انواع اقسام رابطه ها رو داشتم، از رابطه های حالا بگم از بودیکالش بوده که نمیدونم کجوانه بوده، من سیخه بوده، ارزم همه جور بوده، ولی این که واقعا باید روشنگی معضل جامعه ما اینه که مردهای ما خیلی ناآگاه هستن، برنامه هایی مثل شما هم نیست در دسترس مرد جوانای ما، پسرای ما. من داداش کوچیکه خودم همیشه میگم برنامه
0: ما نیستیم، یعنی الان داداش ما نیستیم، یعنی
1: چون واقعا ما خامیم، یعنی ما نسبت به دنیای زنها از یک طرف از بچگی غریبه ایم نسبت به زنها، و نسبت به روابط هم هیچ آموزشی داده نمیشه، چون در حال تو ایران این چیزی که هنوز به رسمیت از طرف حالا حکومت شناخته نشده، آموزشی هم داده نمیشه و خیلی بحث هست، چه کلاهایی میره، چه داستانهایی میاد، چه دردسرهایی ایجاد میشه، چه دلایی شکسته میشه، چه پولایی که میره، واقعا بحث زیاده. من دوست دارم راجع به ایشالا خودتون سابجکت مشخص میکنید، ما میایم رو هاتلاین و حالا
0: ان شاء الله حتما. دوستان دیگه زنگ زدن، اجازه بده من دوستان رو بگیرم، دوباره میام خدمتت.
1: قربان شما،
0: خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، نیو سیزن آقا هنگاپ کردید داداش. نیو سیزن آف دی پورتونا شو، فصل جدید رو شروع میکنیم و تو این فصل جدید مسائل رو میخوایم بکنیم، get under the hood as we were doing before، ولی بیشتر و با یک background و با یک هدف جدید. این که دیگه مطلب رو، الو سلام علیکم، به به به سلام آقای دکتر بهرام عزیز، رو ایر هستی، داشتم واسه خودم وراجی میکردم که شما زنگ زدی، دمت گرم، بفرمو بهرام جان.
2: خیلی ممنون بهروز خان، من خواستم تبریک بگم که امروز برنامه تلویزیونیتون رو به خوبی و خوشی دوباره شروع کردین و من خودم شخصا بهتون تبریک میگم، انشالله که کماکان به همه مرد و زن ایرانی که حقشو داشته باشه که یاد بیرن یاد بدین و زندگی همه رو بهتر بهتر بکنین.
0: قربونت برم بهرام عزیز، دکتر بهرام عزیز که واقعا یک کردیتی هستی برای تمام دکترها و اینکه لطف داری به شوی پرچونه. این دوربین خوشگلی که میبینید تصویر به این قشنگی هدیه آقای دکتر بهرام هست به برنامه ما و ضمن تمام کمک های دیگه که کرده ما ازت ممنونیم و این حمایتی که میکنی برای ما بی نظیره. از برنامه‌ای که داری و ارزش برنامه ما رو همیشه بیشتر کردی، من بهت افتخار میکنم به عنوان یک دوست و همچنین به عنوان یک شرمنده که واقعا هوای برنامه رو داری. شما امروز قرار بود سر جراحی باشی، چی شد استاد؟
2: من با اجازت امروز کار بودم ولی خدا شکر همه چیز زود از روزی که فکر میکردم به خوبی پیش رفت و یه فرصت کوچیکی بود که فقط گفتم بهتون یه زنگی بزنم و تبریک بگم و یه کامنت کوچیکی هم اگه دوست داشته باشین در مورد تاپیک امروزتون که taking orders from women که خیلی چیز جالبیه. من خودم شخصا موقعی که توی اینترنشیپ و رزیدنسی اینا بودم خودم میتونم بهتون بگم first hand information که تقریبا همه مردایی که ما اونجا به عنوان اینترن و رزیدنت و اینا کار میکردیم بدون استثنا همه پریفر میکردن که باسشون یا چیف رزیدنتشون یا سینیور رزیدنتشون این مرد باشه تا زن، به خاطر همون دلایلی که شما خودتون اول برنامه صحبت کردین. ولی من میخواستم یه چیزی به این جریان اضافه کنم که شما بروز خان اگر با خانومام صحبت بکنین من فکر میکنم که حداقل 90% به بالای خانوما خودشون پریفر میکنن که رئیسشون یا باسشون یه مرد باشه.
0: اون یه داستان عظیم دیگه ایه، اون واقعا 100% یه داستان عظیم دیگه ایه که اصلا یه چنل آف اپروچ کاملا متفاوت داره و and you know what I'm talking about، یه شو متفاوتیه. خوب شد که گفتی اینم اضافه میکنی تو برنامه.
2: 100% به نظر من این هست، خود خانوما اصولا خودشون ترجیح میدن که برای مرد کار بکنن چون میدونن که زنی که پاوری داشته باشه که ندونه چجوری بعد از اون پاور استفاده بکنه خیلی ابیوسیف تره تا یک مرد. این شو Married with Children الباندی به پسرش میگفتش که son don't ever try to understand women, the only people that understand women are other women and that's why women hate each other. اینه که خود خانوما اینو میدونن که خانومایی که باز هستن اینا اصولا از اون پاوری که دارن تا یه حدی بعض وقتا سوء استفاده میکنن. Not to say that you can have a good female boss ولی اصولا is a rare event. و anyway خواستم اینو منشن کنم. این دوست قبلی هم که زنگ زدن راجع به استرالیا و مکتا اینا صحبت کردن، من یادم که ایشون چند بار با شما زنگ زدن و خیلی خوشحالم که میخوان به شما کمک بکنن. ولی ایشون اون حرفی که در آخر زدن گفتن که ازدواجی که کرده بودن با این دختر خانم که از ایران آورده بودن استرالیا این تقصیرکار اون دوستشون بوده که به این خانم این خانمو به ایشون معرفی کرده، این نظر من doesn't make sense at all. You have to take responsibility for your bad decisions. مثل اینه که مثلا یه real estate broker sales agent بیاد به شما یه باطلاقی رو بخواد به عنوان اوشن فرانت پراپرتی بفروشه. شما از a person with intelligence with integrity you have to do your own due diligence و شما باید ببینی که این کاری که میکنی درسته یا نه. اون حالا هرچی گفته دوستشون یا نگفته راجع به اون خانم، وقتی که شما میبینی که اصلا این جریان از از عقب تا بالا یا پایین این doesn't make sense. حالا شما دوستتون بهتون بگه یا خواهرتون بهتون بگه یا مادرتون بهت بگه یا هرکی دیگه بگه، شما باید خودتون تصمیم بگیرین که این کار درسته یا نه. من فکر میکنم که ایشون متاسفانه یکم داشتن این جریان رو پروجکت میکردن و دیفلکت میکردن، اشتباهی که کردن تقصیرکار گفتن که اون دوستشون بوده که این خانم و عنوان دختر دایی هرچی معرفی کرده و ایشون راجع به مکتام صحبت کردن. من فکر میکنم که بروز خان من و شما یکی از اوریجینال فاوندرهای این سیستم مکتاب بودیم و حالا اون موقع اسم مکتاب روش نبوده. من خودم شخصا 30 سال 40 ساله که مکتاب دارم زندگی میکنم، خدا رو 100 میلیون با شکر، خیلی هم راضی هم و ریلیشنشیپ هایی هم که حالا به عنوان سطحی یا عمیق یا هرچی با خانم رو داشتم حصولا 90% خیلی پازیتیو و خیلی خوب بوده و من
0: چون کنترل دستت بوده، کسی کنترل دستش باشه هر چیزی رو استفاده میکنه و انجام میده، بر صورت خیلی بهتر میتونیم بگیم خوب پیش میاد تا اینکه بد پیش بیاد و بعد دنبال این که سرزنش بکنه کسی دیگر رو به عنوان مسئول یا تقصیر کار این قضیه. 100%
2: و دیگه وقت تو زیاد نمیخواستم بگم، فقط خواستم یه چیز دیگه هم بگم. بروز خان من میدونم که شما کمکی داری میکنین، یه مقدار زیادش خب به هر حال والانتیری و التروریسم خودتون نشون میده، ولی به هر حال وقت شما ارزش داره، کاری که میکنین ارزش داره، استودیوتون خرج داره. خیلی از این دوستان خب واقعا نمیتونن کمک بکنن، ولی خیلی هاشون هم میتونن بکنن، ولی خب یکم شاید کوتاهی میکنن و ما یه مثلی داریم که فارسی میگن ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. اینی که خیلی ها زنگ میزنن میگن شما زندگی منو عوض کردین، این کار کردین، اون کار کردین، اون کار کردین، حاضر نیستن یه دونه چک $50 برای شما بفرستن. حالا نه که بگم من خودم کاری کردم، ولی کسی هم که پول نداره حتی میتونه یه طوره دیگه به شما کمک بکنه توی سوشال میدیا یا همینطوری که دوستایتون توی فرانسه یوتیوبتون رو دارن سپورت میکنن. به هر حال من توصیه میکنم به همه دوستان که هر طوری که میتونن به شو شما کمک بکنن. این کمک به شخصی به شما نیست، این کمک به همه افرادی که این برنامه رو گوش میکنن یا میبینن. شما وقت خودتون رو دارین والنتیر بکنین، ولی دیگه بقیه چیزا رو به نظر من کامیونیتی باید تا اونجایی که میتونه سپورت بکنه. من اگه بتونم خودم بازم کمک کوچیکی بکنم با کمال میل انجام میام، ولی این سیستم یه چیزی نیست که فقط با کار شما یا با کمک یک نفر دو نفر جلو بره. و من خیلی خوشحال شدم که این دوستان گفتن که یه مبلغی به هر حال میخوان به شو کمک بکنن. بقیه هم انکارش میکنم که تا اونجایی که بتونن هم از لحاظ مالی هم از لحاظ سپورت اینترنتی یا چیزهای دیگه به شو شما کمک بکنن.
0: خیلی ممنون بهرام جان، شما واقعا افتخار دادین. من بارها گفتم، حضوری گفتم، حضوری که نرسیدم هنوز خدمتت، ولی دازورم تلفن معمولی و یا که رو ایر گفتم. و اینکه برای من یکی شخصا باعث افتخاره که شخصی مثل شما مورد محبت قرار بده این شو رو. اگر دوستان، حالا من که نمیدونم همه رو، من 5% از چیزایی که زندگی آقای بهرام هست میدونم، شاید 95% نمیدونم. اگر دوستان همین 5% دارم که من میدونم بدونن، میدونن که شما چقدر گرفتاری و چقدر کارهای خوب داری زندگی انجام میدی و چقدر با محبتی که به شما پرچونه داری نشون دادی که این قضیه برات مهمه، چون شخصی نهستی که بیکار نیستی و زندگی بی سر و سامون بی هدف و باری به هر جهتی نداری. شخصی هستی بسیار گرفتار زندگی بسیار مثبتی که من تا 5% شاید میدونم و برای من باعث افتخاره که شخصی مثل شما به این برنامه اهمیت میده و فکر میکنم این اهمیت رو داری به نسل خودت میدی و به جوونا میدی و به دخترها این اهمیت رو میدی و به پسرها این اهمیت رو میدی که با صحیح کردن رابطهشون و رعایت کردن چیزایی که باید رعایت بکنن همه لذت ببرن و شما هم به عنوان یه شخصی که کمک میکنه از این قضیه مطمئنم لذت میبریم.
2: خیلی ممنون برسان، من از لطف شما خیلی متشکرم. از همه اینا که شما گفتین دیگه این مقدارشم تعارف بود، ولی من چون خودم برادر کوچکتر یا خواهر کوچکتر متاسفانه ندارم، احساس میکنم که حداقل دارم یک کمک کوچیکی شاید بتونم که به بقیه دوستان هموطن خودم بکنم که سنشون از من به شما کمتره و شاید تجربهتشون کمتره، یه اوتلتیه برای من که احساس بکنم که شاید یه کمک خیلی خیلی کوچیکی باشه برای کسایی که سنشون یا تجربهشون از من و شما کمتره. ولی من متاسفانه حالا اونقدی هم که شما میگین نتونستم تا حالا کمک بکنم. به هر حال a little bit is better than nothing. من بقیه هم encourage میکنم که کمک بکنم.
0: Absolutely. خیلی هم ممنون از اینکه وقت تو دادی به ما. اون برنامه‌ای که شما صحبت کردی و دیگران گفتن در مورد زاویه‌های مختلف نگاه کردن به این موضوع دستور گرفتن از زن، یه موقع ما راجع به دستور گرفتن از زن صحبت میکنیم، یه موقع راجع به دستور گرفتن مرد از زن صحبت میکنیم و کلن چیزهای مختلفی هست. من امروز به اون موضوعی توجه کردم و اونی رو تاپیک قرار دادم که بیشتر رابطه با دستور گرفتن مرد از زن و داینامیک زن و مرد و جنس مخالف و مقابل بودن توش مورد بحث بود، ولی مطمئنم دوستان و شما چیزهایی که مطرح کردید همش قابل بحثه و هر کدوم یه زاویه خیلی قشنگی رو داره که انشالله دفعات بعد با هم دیگه ادامه بدیم.
2: خیلی ممنون برسون، من در اختیارتون هستم اگه دوست داشته باشین یه برنامه هم شاید اینفورماتیو باشه که راجع به این سیستم آمریکا و فواید سیستم آمریکا و چیزهایی که متاسفانه توی وست و آمریکا حالا نه فقط در مورد روابط زن و مرد و دیورس و چالد کاستدی این چیزها، ولی در مورد سیستم قضایی آمریکا و چیزهای نگتیو سیستم وست و آمریکا که همین دوستمون الان داشتن میگفتن که یه خانومی فقط مال سر کار و یه اکیوزیشن 100% دروغی به ایشون زده و اینا خوشبختانه ایشون از تونستن از این کار بیان بیرون. و این سیستم قضایی آمریکا متاسفانه اشکالات فوق العاده بزرگی داره که توی جهان سوم شما همچین چیزایی نمیبینی و یه مقدارش حالا بستگی داره به روابط مرد و زن و ازدواج و بچه و اینا، ولی یه قسمتش اصلا این چیزا ارتباط نداره متاسفانه، چون این سیستم قضایی آمریکا همش با وکیل جلو میره. این وکلا قوانین رو خودشون یه طوری نوشتن که جاب سکیوریتی داشته باشن و برای آدمای معمولی این جریان میتونه فوق العاده خطرناک و اکسپنسیو باشه، خرج زیاد باشه. برای اگه دوست داشته باشین یه موقعی هم سر وقت راجع به این موضوع صحبت.
0: حتما همیشه توجه کردیم موضوعاتی رو که من باز کردم خودم کمترین سهمو در به ثمر رسوندنش داشتم. میگن که یه دیوانه یه سنگی میندازه تو چاه باید 10 تا عاقل جمع شن در ممکنه نتونن در بیارن. ما شروع میکنیم ولی من مطمئنم که خودم حریف مطلب نیستم و 100% من کمک شما رو لازم دارم و بقیه دوستان. خواهش
2: میکنم. خواهش میکنم. دوستان دوست قبلی راجع به ولنتاینز دی صحبت کردن، نمیدونم شنیدین یا نه، این سوسایتی مکتا و کامیونیتی مکتا اومدن و به مردم میگن که شما فبروری 14 که توی آمریکا هست ولنتاینز دی رو باید بکنین مکتا دی. و من به دوستان انکوریج میکنم که در مورد ایندیپندنس مرد و سیستم مکتا و سیستم اینی که مرد سالار زندگی خودش باشه و خودشو پروتکت بکنه در این مورد توی یوتیوب و تو اینترنت حتما ریسرچ بکنن. این ما نمیگیم که زن بده، ما نمیگیم که روابط با زن بده، فقط هر کسی چه مرد چه زن باید از زندگی خودش پروتکت بکنه و از اون رایتی که داره پروتکت بکنه. و من دوستانو انکوریج میکنم که در مورد مکتاو MGTOW حتما ریسرچ بکنن و شاید براشون اینترستینگ و جالب باشه.
0: 100% مرسی مرسی بهرام خان، میدونم گرفتار بودین و خسته هستین ولی محبتی که به شو داری همیشه ما رو خوشحال کرد.
2: مرسی
0: بهرام خان. مرسی. بله دوستان عزیز، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. نیو سیزن، فصل جدید شوی پرچونه، Under the Hood، Bad or Good، تخوام یه خود رپر باشم مثلا. داستانمون رو ما میخواییم مفصلتر و عمیق‌تر بررسی کنیم. همه حرفایی که زدیم صحبت شده جا داشته و معذرت میخوام اگه دوستان زنگ میزنید وقت برنامه تمومه و ما میخوایم برنامه رو رپش کنیم ببندیم تا هفته آینده. ما از شما کمک میخوایم که تو این برنامه شرکت کنید، حالا یا تلفنی شرکت میکنید یا ببخشید من استرک میشم، یا تلفنی شرکت میکنید یا از کمک مالی شرکت میکنید یا به نحوی بدونی که رو ایر بیاید شرکت میکنید، هر جوری میتونید با ما تماس بگیرید، به وبسایت پرچونه برید. دیگه حالا دیگه من هی نباید ایمیل رو تکرار کنم، اینو تکرار کنم، اونو تکرار کنم، یه تلفن هست تمام دنیا میتونن با همون تلفن فایل بفرستین، مسیج بفرستین. دیگه دورانش گذشت که آقا ایمیل ما اینه، نمیدونم آدرس ما اونه، این حرفا دیگه گذشت، یه شماره تلفن تمومه. هر بچه 6 ساله میتونه تمام فایلای هر چیز دنیا رو با همون شماره تلفن رد و بدل کنه. پس دیگه بیشتر از این توضیح لازم نیست و کسی که نتونه از این سیستم استفاده کنه اصلا ما لازم نداریم که بخواد وقت خودش و ما رو تلف کنه که بخوایم بیشتر توضیح بدیم. خلاصه تماس ما 310-896-7524 هست. به هاتلاین پرچونه که شنیده بودید 712-432-4242 دیگه زحمت نکشید که تماس بگیرید و چون نیستش ما ازشون تشکر میکنیم، ولی خب سیستمشون به طور کلی شات داون شده، به خاطر همین دیگه نیست و اون شماره 712 رو به طور کلی فراموش کنید. و اینجا هم تو این تصویر این گوشه نوشته که 712 اون رو نادیده بگیرید. از این به بعد با 310-896-7524 تماس بگیرین که الان موقع خداحافظی تو اون کپشن هاتلاین میبینید. طبق معمول راه‌هایی که برای فرستادن پول و کمک مالی به شوی پرچونه هست خودتون از همه بهتر میدونید، برای تماس هم که شماره تلفن رو دارید. فقط مهم اینه که بخواید کمک بکنید و هر چقدر که باشه. ما این برنامه رو تا من زنده هستم نگه میداریم، شما اگر کمکم نکنید بازم نگه میداریم، ولی این به این معنی نیستش که برنامه رو قوی میکنیم و بهتر میشه، ریچ داریم، ادورتایزمنت داریم، خودمون رو ما نمیتونیم برسونیم به گوشه کسانی که باید برسه، چه زن چه مرد. این برنامه آزادی برای مرد، احترام برای زنه، و اگر کسی میخواد احترام برای زن داشته باشه، آزادی برای مرد داشته باشه و اون سیستم بتونه به داینامیک مؤثر خودش برگرده، باید به این برنامه کمک کنه. وگرنه این برنامه همونجوری که آقای بهرام گفت یه فعالیتیه که من دوست دارم انجام بدم و فکر میکنم این چیزهایی که باید بگم دینی هست که من دارم و باید بگم. حالا اگر من یه چیزهایی رو فهمیدم یا اتفاقی یا عقلی یا حالا هر چیزی که اسمش هست و تونستم استفاده کنم، مطمئنم دیگران هم بعضی هاشون که توانش داشته باشن میتونن استفاده کنن. ما این تناب رو میندازیم توی چاه، دیگه شمایید که باید بگیرید و بیاید بالا. این تناب باید تقویت بشه، تعدادش زیاد بشه و شمایید که میتونید کمک بکنید. منظور ما کمک مالیه، وگرنه این چراغا رو من میتونم روشن نگه دارم، همیشه کاری نداره، میذاریم به برق، خونه با برق داره و دوربینم که آقای بهرام دادن، بقیه دوستانم گاهی اوقات کمک میکنم، ولی ما قدرت میخوایم. قدرت اینه که بتونیم ادورتایز کنیم، بتونیم هر جایی که هر کسی که میخواد خون شما رو بریز و ریشه زندگیتون رو خشک کنه تبلیغ میکنه، دو تا سینه بند نشون میده و دو تا لب و لوچه قرمز نشون میده و بعد میگه بیا اینجا این کارو کنه، این کارو کن، بیچارت بکنه، لایپوساکشنت کنه، چشمت عمل کنه، ناخونتو سیندرلای کنه، انگشتتو سیندرلای کنه، این کنه، این کنه، کمرت کنه، سینه‌تو بزرگ کنه، کوچیک کنه، اینو بلیچ کنه، اونو لیزر کنه، تمام اینا چاقوهایی که به سمت بدنت داره هدف میگیره. بدون اینکه شما خانوما هیچ کدوم از این کارا رو بکنی، هنوز مردا لهله میزنن واسه اون، هیچ لزومی نداره این کارا رو بکنید، هیچ کدوم از این کارا رو هیچ لزومی نداره بکنید، ولی خب به شما اینجوری آموزش داده نمیشه. اون احترامیه که تو نداری به عنوان زن. Freedom for men, respect for women. زن ریسپکت و احترام نداره، مثل تیکه گوشت همش دارن میبرنش. مردم آزادی نداره، چون اگه مرد آزادی داشته باشه میتونه خودشو گاورن بکنه و خودشو تحت کنترل، خودشو به کنترل برسونه و سیستم رو تحت کنترل بگیره، که این سیستم وقتی تحت کنترل بشه همون مردایی میشه که وقتی تو پاتو میذاشتی تو اتوبوس همه بلند میشدن میخواستن جاشونو بدن به تو. بله چهار تا زنم کتک میخورن از مردا، هیچ چیز عجیب غریبی نیست، خیلی مردا از زنا کتک میخورن. این همه ماشین شما میبینید تو خیابون راه میره، ده ها و صد ها و هزاراش هم تصادف میکنه و میمیره و خانواده های داغدار و تنها و بیچاره و بدبخت میشن، آدمایی میمیرن، ولی راه رفتن با اتومبیل و اتومبیل رانی و خیابان و ساخت و تولید اتومبیل همینجور ادامه داره. هر چیزی یه مقدار برای خودش نکات منفی داره، ولی و این داستان جدید مسخره بازی این و اون و فمینیست و فلان و بیستارم که حالا خودش هم باز تکفکرش به تعدی خورده، هیچ کدوم از اینا تضمین نکرده که اگر تجاوزی بوده کم بشه، اگر کتک خوردنی بوده کم بشه، اگر کشت و کشتاری بوده کم بشه. هیچ کدوم از اینا رو این داستان آزادی مسائل زنانی که الان خیلی مطرح دهنهای گشاد کلاب ترپ داره میزنه، هیچ کدوم اونا رو کم نکرده. و تازه دختران هم هفتیکش هم شدن، الان دخترهای 15-16 ساله دیگه تیراندازی میکنن و شنیدید خبرشه که اونم یه داستان. هیچ کدوم اونا، یه فقط بازی که دارن با زنا میکنن، احترام از زن گرفتن، قدرت از مرد گرفتن و دارین تو چرخ گوش میچرخین، خودتون هم حواستون نیست. بعضی ها رو ممکنه ما بتونیم به خواست خودشون توسط خودشون نجات بدیم که اونم ما نیستیم، ما فقط میگیم. خب پس باید به این سیستم کمک بکنی. نکردینم مثل 18 سال گذشته من باز اینجا وای میستم برای اون دو نفری که میتونن استفاده کنن صحبتمو میکنم، اونا هم به هر صورت هوای ما رو دارن. من آخرین تلفن رو میگیرم. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رو آینم که قطع شد. پس یواش یواش خداحافظی میکنیم، با ما باشید هفته آینده روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ما برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. تا اون موقع خدا نگهدار. Let's get this party started baby. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشی هستم، از قبر زدم بیرون دوباره، برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم از تلویزیون و رادیوی 24 ساعته Full HD پرچونه بیبی، Full freaking HD. ولی برای دوستانی که دسترسی به سیستم اینترنت پرسرعت ندارن، بندویتشون پایینه، Full HD نمیتونن بگیرن، سیستم ما Adaptive Streaming هست که در واقع استریم رو و پخش برنامه رو در سه چنل براتون میفرسته که چنل Full HD هست و چنل متوسط و بعدم خیلی لو رزولوشن 144 که بتونید همه جا بگیرید. الان سرویسمون درسته و صدا و تصویر داره پخش میشه. برای خودم یه دونه چک میکنم، چون میدونی که کارمندای تلویزیون پرچون تعدادشون انقدر زیاده که باید همه کارا رو من انجام بدم. بیا بابا جان، اینم من، بیا تو رو خدا بیا، قد نشه این موقع به جامده هاده نشد هستش، الان میاد. نکنه که نکنه. چرت و پرتای خودم رو دوباره میشنوم. I love it baby.
1: بیا بابا جان، اینم من،
0: دیدی منو بابا اینا. خب دوستان عزیز، تلویزیون و رادیو وصله، انشالله که صدا رو میشنوید همه جا و شوی پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. از تلویزیون سراسری پرچونه Full HD baby، از Billion Dollar Facility of the Porchune Enterprises. خب چه بگیم که ناگفتنمون بهتره. شوی پرچونه رو شما تا به حال نگه داشتید و مطمئنم بازم شما حمایت میکنید و شو باقی میمونه. من یه مدتی رو به دلایلی برنامه زنده رو به صورت تلویزیونی اجرا نکردم، ولی خب تلویزیون و رادیو همیشه برقرار بوده و پخش میکرده، سیگنال برقرار بود، فول اچ دی تی وی برنامه های قبلی میرفت و پخش میشد. حالا ایشالله یه مدتی هم لایف دوباره روی تلویزیون برنامه یه شنبه رو داریم، چون ما برنامه لایفمون روی رادیو بود ولی روی تلویزیون یه مدت کوتاهی نبودیم. به هر صورت برگشتیم از سال 2001 تا 2018، 17 سال فرض کن یه خودم بریک گرفته باشیم، 16 سال ما در خدمت شما بودیم و وراجی های ما رو شما تحمل کردید. تو این برنامه شرکت بکنید، برنامه ایست متعلق به تمام کسانی که میخوان با حقیقت زندگی کنن، هر چقدر که اون حقیقت تلخ باشه، و سخت باشه با اون حقیقت زندگی کردن. به هر صورت توی شوی پرچونه مسائلی که مطرح میشه، خوشایند همگان که بعد از 2 ساعت 5 میان خونه و میخوان توسط تلویزیون و رادیو پلیجر بشن، if you know what I mean، نیست و برنامه ایست برای کسایی که توان و تاب و تحملش رو دارن که بتونن زندگی رو بفهمن و درست انجام بدن و از هیچ کس دیگه شاکی، نگران و دلازرده و در واقع اونا رو سرزنش نکنن، به خاطر که خودت بودی که به واقعیت زندگی توجه نکردی. این کار سختیه، با همدیگه ادامه میدیم واقعیت‌های زندگی رو، و مهمترین واقعیت زندگی یعنی رابطه با جنس مقابل. جنس مخالف نیست، جنس مقابله. یک دست صدا نداره، دو تا دست باید به هم بخوره تا صدا در بیاد. منتها موضوعش صداش که داره در میاد، پنجرتون رو ببندید، همسایه ممکن دلش بخواد. خلاصه میگم The world of dating man and woman. ما هیچ موقع، شاید من and man، شاید woman and woman، شاید three men، five women، من نمیدونم، ولی it's a world of dating، whatever floats your boat. و بازی هایی که توی این دنیا هست در این رابطه، و البته ما بقیه walks of life و بقیه مسائل دیگه ای رو که مطرحی تو زندگیمون حتما بهش رسیدگی میکنیم، حتما راجبش صحبت میکنیم، مسائلی در مورد موفق شدن یا نشدن در زندگی، مسائلی در مورد این که اصلا موفقیت چجوری باید دید، یا وقتی داری به حرف کسی گوش میدی چجوری اون حرف رو ایوالویت بکنی، چجوری هر شخصی رو راجب مطلبی که داره صحبت میکنه on the point، on the subject نگه داری و بتونی حرفش رو بفهمی. یکی از بزرگترین دردسرایی که ما داشتیم با کسایی که به شوی پرچونه همیشه زنگ میزدن در طول مدتی که ما روی تلویزیون های آش شعله قلمکار، البته همشون خوب، همشون محترم، ولی آش شعله قلمکاری بودن، از همه کسایی که میدیدن و میفهمیدن و نمیفهمیدن و میتونستن و نمیتونستن که شوی پرچونه رو تحمل بکنن، ما داشتیم این مشکل بود که آقا تو چرا حرف طرف رو قطع میکنی؟ گفتیم بابا جون حرف طرف رو قطع نمیکنیم، نمیذاریم از موضوع منحرف بشه. این که شما از موضوع منحرف نشی در هر جایی از زندگی مهمترین مطلبه. مهم این نیست شما برنده میشی یا بازنده میشی، مهم اینه که تو بتونی با تمام قدرت در اون جهتی که باید بری بری، و یا میخوای بری بری، نه اینکه در اون جهتی که با یه نفر داری صحبت میکنی یا بعد دو دقیقه یه کلمه ای از دهنت میشنوه، بعد راجع به اون کلمه میخوای یه کنفرانس جدید بده، اصلا ربطی به موضوع نداره. خیلی از مسائل هستش که توی توهم و shades of gray هست، واضح black and white نیستش. به خاطر همین ما سعی میکنیم مسائل رو به اون ترتیب بتونیم با همدیگه بشکافیم. این برنامه is not for the sensitive hearts and the beginners. The beginners and sensitive hearts. همطور که شاده تو اون آهنگ smooth operator میگه، برای آدم های و افرادی که دلنازکن و تازه واردن، این برنامه ممکنه خود سخت باشه و این گیم سختیه. ولی خب همه چیز برای همه کس نیست. امروز بخواییم با هم صحبت کنیم راجع به این سوالی که در دنیای مدرن خیلی از مردا پرسیده میشه، مردایی که توی ورک فورس هستن، توی جامعه کاری هستن، توی بیزنس ورلد هستن، میخوان یه جایی کار کنن، میخوان یه جایی استخدام بشن، جاب بگیرن، یا مدیرشون عوض میشه. این سوال و این بلیم، یا این حالت، حالا سوالم به صورت بلیم مطرح میشه، سوالم به صورت در واقع دو پهلویی که اگر آدم قوی و مرد محکمی هستی، تو باید به راحتی مسئله رو قبول کنی. و اون سوال اینه که Do you have problem taking orders from women؟ میگه یه مشکلی داری که بخوای از خانم ها دستور بگیری، سخت واسهت، مشکل داری؟ میبخشید، امروز راجبه این میخوایم با هم صحبت کنیم. ضمناً من بگم که هاتلاین پرچونه شماره تلفنش عوض شده، اون سیستمی که هاتلاین رو ساپورت میکرد مشکلات پیدا کردن، هک شدن. خلاصه دنیای مدرنه دیگه، همه چیز داره 24 ساعته داره بیل میخوره و شخ میخوره و اون سیستم دیگه نیست و ما فعلا هاتلاین پرچونه رو مستقیما از روی شماره تلفن 310-896-7524 داریم پیش میبریم و دوستانی که به ما زنگ میزنن از روی این شماره هر جوری که دوست داشته باشن میتونن به شای پرچونه کمک بکنن و در واقع به همه کسایی که میخوان زندگی رو برای خودشون قشنگ بکنن، حتی اگه سخت باشه کمک بکنن. شماره ما از 310-896-7524. فعلا سکایپ امروز وصل نیست، ولی واتساپ و تلفن معمولی خط 310-896-7524 وصله. دوستان میتونن تماس بگیرن با شوی پرچون صحبت کنید، ولی اجازه بدین لطفا من یه مقدار تیکه اولش رو بگم و با هم بریم جلو تا بعد شما هم تشریف بیارید و با هم مسئله رو ادامه بدیم. شوی پرچون اینتراکتیو تاک شو هست. اینتراکتیو یعنی شما با ما شرکت میکنید و مسلماً خب منیجر و مدیرش رو بنده هستم، داستان رو من کنترل میکنم. هر کس هر چیزی نمیتونه همیشه بیاد بگه، ولی چون این تلفن بازه و این برنامه لایو، تنها برنامه بوده در طول 16-18 سال آینده و حتما مطمئنم خواهد بود در طول 160-180 سال آینده که تلفن بازه بدون سانسور و سر تا سر دنیا پخش میشه. از هر چیزی بخواید میتونید هر چیزی بگید، ولیش اینجاستش که خط برنامه ما باید خراب نشه و گم نشه. یه نفر داشت میخواد راجب رئیس جمهور یه جایی یه چیزی بگه، یه نفر داشت میخواد راجب شهرداری یه جایی یه چیزی بگه، میتونه بگی، ولی پوینت موقعی باشه که راجب صحبت ماست. اگر نه توی میکروفون آزاد میان هر چی میتونیم دلتون میخواد میگید. تلویزیون برای شماست، گوینده شما هستید. ما نه کسی رو دعوت میکنیم چیزی رو که ما میخوایم بگه و نه کسی رو جلوشو میگیریم که چیزی رو که میخواد بگه، ولی به هیچ وجه نمیخوایم هیچ حرفی که هر کسی گفته میگه در زمینه خط برنامه ما نباشه، چون خط برنامه ما رو خراب میکنه. اون موقع بود یه نفر میخواست سخنرانی بکنه، رهبری، رئیس جمهوری، کسی میخواست سخنرانی بکنه، هی صلوات میفرستادن، هی صلوات میفرستادن. گفتن بله آقا صلوات اسم پیغمبره، ولی شما صلوات نفرستید. صلوات ممنوع نیست. الان تو صلوات میفرستی حرف من خراب میشه، صلوات نمیخوام بفرستی. موضوع ما هم اینه، نه اینکه صلوات فرستادن حرف بدی بوده یا خوبی بوده. خب ولی تلویزیون باز، آزاد در خدمت شما، این خط بازه. به زودی سوشال میدیای دیگر رو هم اینکلود میکنیم که وارد از هر سوشال میدیای خواستید میتونید بیاید لایو صحبت بکنید. موضوعی صحبت ما همچه که گفتم امروز دستور گرفتن از زنه. بله خیلی مردا با اینکه سیبیلا چخماقی از پشت گوششون در رفته، از پشت نگاه میکنی مثل شاخ گاو زده بیرون، بازم از زن دستور میگیرن، حالا چه تو خونه چه بیرون. اون زن میتونه مادرش باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه همسرش باشه، میتونه دخترش باشه، دستور میگیره. اشکال داره یا نداره به خودش مربوطه و به اون دستوری که داده میشه و اون جوری که اون اجرا میکنه مربوطه، ولی صحبت ما از زن دستور گرفتنه. از دوره‌ای که زنها به قدرتی که میخواستن رسیدن و مردای احمق هنوز متاسفانه حرف زنا رو گوش نمی کنن. زنا میگن آقا listen to me، به من گوش بده، من یه مردی میخوام به حرف من گوش بده. زنه میگه I don't need a man، میگه من مرد احتیاج ندارم، تو احمق هنوز الماس میخری. میگه من مرد احتیاج ندارم، من مستقلم، درس میخونم، کار میکنم، وکیل میشم، تیرانداز میشم. پریز دختر 17 ساله زده بود تیراندازی کرده بود تو آمریکا، اصله رو شیش لول میبنده میره مدرسه، بخرقی دلش بخواد میزنه، کیفشو میکنه، 15 سالگی سکس، زندگی، همه کار میکنه برای خودش. هر موقع هم دلش نخواد همونجوری گفتم تفنگ میشه تو مدرسه تو مخ هر کی بخواد میزنه. They don't need a man. مرد احتیاج ندارن، توی احمق و لازم ندارن که براش لباس بخری، تو رو نمیخوان براش خونه بخری، تو رو لازم ندارن الماس بخری، تو رو لازم ندارن حمایت کنی، تو رو لازم ندارن بلنشی صندلی تو بدی بهش، تو رو لازم ندارن درواز کنی براشون، تو رو لازم ندارن پول رستورانو بدی، تو رو لازم ندارن. موقعی تو لازم دارن که هورنی میشن، سکس میخوان، پول میخوان، احتیاجی به کمک دارن. همشون هم ندارن، هر کی داره داره میاد سراغ مرد. باید مرد اگه عقلش کار میکنه اجازه بده زنی که میگه من به مرد احتیاج ندارم، که من اون حرف و تاج سر رو سرم میذارم، گوینده اون حرف و دستشان میبوسم که درسته کاملا، و قبل از اینکه زنا بگن من با به مرد احتیاج نداشتیم، تا هر موقعی که من بودم تونستم گفتم که آقا زن به مرد احتیاج نداره، اگه سکس دلش میخواد بذار بیاد خونتون، اگه میخواد با تو بره بیرون بگرده بذار بیاد با تو، یه دفعه تو دست کن تو جیبت، یه دفعه دست کن تو جیبت، اگه دلش میخواد خونه شما بخوابه بذار بخوابه، وقتی کارتون تموم شد بره خونه خودش، چون تو احتیاج نداره. ولی خب شما گوش نکردید و الانم دارید میرید مثل این قطاره هست توی لونا پارک، میاد میره تو تونل وحشت از اون میاد بیرون، همینجوری میرید میرید، ازدواج اشتباه اشتباه اشتباه، از اون طلاق طلاق طلاق طلاق، مهریه میاد بیرون. همه زنایی هم که چه دارن با شما زندگی میکنن و خرج زندگیشون شما تمام کمال میدید، چه طلاق گرفتن یا اصلا ازدواج نکردن یا اصلا فمینیستن یا اصلا لزبیانن یا اصلا ایسکشوالن یا اصلا نمیخوان با مرد زندگی کنن، همشون هم میگن آقا ما به پول شما احتیاج نداریم. احمق تویی که هنوز داری پولی تو که اون میگه من احتیاج ندارم، قدرت تو، سوسایتی تو، ایجنسی تو و تمام چیزایی که اون میگه من بهش احتیاج ندارم، تویی که احمقی باز داری بی خودی حروم میکنی میفرستی بیرون. خب پس مشکلاتت از ماست که بر ماست، از خودت که بر خودته. دنبال این قضیه میاد قضیه قدرت زن در مارکت، قدرت زن در ورک فورس، قدرت زن در بیزنس ورلد و هر ورلد دیگه ای که زن توش حضور نداشته و الان چون مساوی با مرد هست، حالا مورد بحث نیست امروز که اونها یا هست یا نیست، ولی اینطوری ظاهرا گفته میشه و در اون جا با مرد همکاری میکنه، مسئله قدرت زن رو مرده. همه کسایی که میان توی ورلد اف بزنس، تو ورک فورس، تو هر جایی که هستن، اینا بالاخره همه زیر دست مردا که نیستن. هر کی لیاقت کاریش بیشتره، هر کی توانش بیشتره، هر کی شعورش بیشتره، هر کی پارتی بازیش بیشتره، هر کی بیشتر میتونه بره با مدیرش بخوابه، هر کی بیشتر میتونه بره با سی ای او کمپانی و مسئول هر چیزی که هست اون بهش کار داره با اون بخوابه، اون رو قانع کنه، میتونه بره بالاتر و رئیس کسی دیگه بشه. اگر نه از خوابیدن با اون نمیتونه بره بالا، از قدرت و شعور خودش استفاده میکنه. همش هم برای خوابیدن با کسی زنها پیشرفت نمیکنن. حالا یه منشی خوشگل بی سوادی اومده با دیپلم هم نداره توی شرکتی، یهویی میشه مدیر یه گوشه ای و پس فردا میبینی همسر اون آقا شد که گفتیم عقد منشی و رئیس تو آسمون رو بستن، یه داستان دیگه. ولی به نظر من اکثریت قابل توجهی از خانم ها که در ورک فورس و در دنیای کاری هستن، پیشرفتشون به خاطر زحمت کشیدنشونه. حالا در هر زمینه‌ای دارن زحمت میکشن، به هر جوری دارن زحمت میکشن، هر کس از قدرتش استفاده میکنه. شما از قدرت بازود استفاده میکنی، از اخمت استفاده میکنی، از قدرت مردونت استفاده میکنی، از مغزت استفاده میکنی، از هر چیزی که داره استفاده میکنی، اونم از هر چی داره استفاده میکنه. حالا اون یه کلیویج داره، یه خط وسط سینه قشنگ هم حالا بعضی هاشون ممکنه داشته باشن، یا از دور یا واقعی، یه سکسی داره، از اونم استفاده میکنه. کسی زور و بازوی تو رو دوست داره، تو رو استخدام میکنه، من استخدام نمیکنه دیگه. خب کسی هم که کلیویج اون خانم و اندام قشنگ خانم رو دوست داره، اون استخدام میکنه، تو رو استخدام نمیکنه. هر کسی از ریسورس های خودش و از منابعی که در اختیار داره استفاده میکنه. این بلیم نیست. شما ماهی که میخوای بگیری یه چیزی میزنی سر قلاب، ماهی بیاد اونو بخوره بیافته تو تله ها، زندگی همینه، هیچ شکایتی در کار نیست. میاد طرف در بازار، اون وقت میشه بالادست تو، یا مثلا فرض کن منو میخوان استخدام کنن توی شرکت بیمه، من میخوام بشم فروشنده بیمه، یا مثلا فرض کن میخوام بشم تکنسین نتورک و آی تی دیپارتمنت اون شرکت بیمه، یا شرکت بیمه نه کالج، یا مثلا فرض کن چه میدونم یه دیلرشپ، رئیس بالا دست اونجا زنه. یکی از سوالایی که از من میکنن این که Do you have problem taking orders from women؟ یعنی تو ناراحت میشی که از زنا دستور بگیری؟ به طور کلی من از کسی که بالا دستم باشه و مدیر من باشه وظیفه‌مو دستور بگیرم، این آدم زنه یا مرده. منتها مورد بحث اینجا چیزی که من اذیت میکنه و باگ میکنه در مورد این سوال، اون حالت پاور تریپش هستش، یعنی اون حالت اثبات بالادستی و اثبات قدرت. زنان نمیدونن و در نتیجه اون نمیتونن راه صحیحش رو انتخاب کنن که چجوری به مرد دستور بدن. حالا براتون یه مثال هم میذارم، مثل رانندگی یه اتومبیل میمونه. شما اگه یه ماشین هاندا سیویک 4 سیلندر خوشگل کوچولو 1.8 تا شیک داشته باشی خیلی هم قشنگه، با اونم رانندگی بکنی خیلی هم خوبه، ولی وقتی که یه شورولت سپورت 8 سیلندر به شما میدن یا یه جگوار 12 سیلندر به شما میدن، باید رانندگی اونو بلد بشی و باید نیچر اونو بدونی، چون تو میدونی که میخوای از اینجا به کجا بری و چون تو میدونی که این گازه و این ترمزه و این فرمونه دلیل برای نشده که تو پشت هر ماشینی بتونی بشینی. تو باید نیچر هر چیزی رو بدونی. زنا اساسا نیچر دستور دادن به مردا رو نمیدونن. چرا؟ چون اصلا حس نمیتونن بکنن. مثل این که من بیام به شما توضیح بدم و کتاب بنویسم راجع به کرامپ و دردهایی که در دوران پریود میگیرید و دردهای حاملگی رو چجوری باش برخورد بکنید، من همچنین حسی ندارم. حالا ممکنه توی کتابی که یه زن دیگه نوشته خونده باشم برای شما بلغور کنم، ولی من نمیدونم چیه. اون رو باید یه زن به شما بگه که خودش هم میدونه و هم احساس شده، هم نیچرش رو میشناسه. نیچر و طبیعت دستور دادن زن به مرد همیشه تحت یک پرده و یک چتر بزرگ وحشتناکی از پاور تریپ و از اثبات قدرته. و چون زنان نمیدونن که باید به مرد چجوری دستور بدن و چی رو رعایت بکنن و چی رو رعایت نکنن، یه مسئله دیگه پرسونال ایشو و پرسونال در واقع مسئله شخصی، احساسات شخصی، گذشته، این که میخواد انتقام بگیره، این که میخواد ثابت کنه. زنها همشون فکر میکنن مردها آدمای کثیفی هستن، مردها به اینا بدهکارن، مردها اگه نگاهشون میکنن یه قصد بدی دارن. حالا اگر همشون هم نه، اینجوری بهشون آموزش داده میشه که مواظب باشه مرد موجودی هستش که تو میخواد جرت بده، و این چیز رو به زنها آموزش میدن. و طبعا اولین قدمی که زنی وقتی قدرت میرسه و میخواد به یه مردی دستور بده، نشأت میگیره از پاور تریپش، نه اینکه من اینجا مدیر هستم، این آقا اینجا تکنسین کامپیوتره و من ازش میخوام یک چیز رو بخوام، یه دستوری بهش بدم که این کار انجام بده. طریقه دستور دادن هر زنی به مردی اون رو اساسا ناراحت میکنه، به خاطر اینکه با نیچرش وارد نیست. حالا حتی اگر با احترام اون دستور رو بده. شما اکثرا میبینی که زنان معمولا دوست ندارن و نمیخوان یا اصلا نمیتونن که اون نسبت احترامی رو که به کسی که میخوان دستور بدن رعایت بکنن. من خودم هم تو ورک فورس بودم، هم تو بیزنس بودم، به صورتی که کلاینت هم باشه، خب کلاینت فکر میکنه که خب این کلاینت این آقا برای من داره کار انجام میده، پس من رئیس اینم، پس من باید ازش دیمند بکنم، تقاضا داشته باشم، چیزهایی ازش بخوام، به صورت دستور میاد، خب اشکالی نداره. منم با این همه آدم کار میکنیم، ایجنت، راننده تاکسی، گارسونه، هرچه که هر کسی که هست داره کارش انجام میده، برای من داره کارش انجام میده، من به عنوان مشتری و خیلی مواقع به عنوان بالادست اون بهش چیزایی میگم. ولی وقتی که دارم من به عنوان یه مرد با یه مرد صحبت میکنم و به اون دستور میدم، یه محدوده ای رو رعایت میکنم که اون محدوده برای زن حتی اگر بخواد رعایت بکنه، و الان خانوما کتاب دستشون باشه، کاغذ دستشون باشه، بگه بذار بهروز بگه ما یادداشت بکنیم، الان به شما بگم بازم شما نمیتونی محدوده رو حس بکنی. نه اینکه وقتی یه زنی دستور به مرد میده دستورشو نمیفهمه یا عقده‌ایه یا که متنفر از اون مرد و میخواد به اون نکته رو ثابت کنه. این به طور کلی هستش، حتی تو جاهای خیلی خیلی با کلاس، خیلی آثنتیک، خیلی سطح بالا و محترم، مثل فرض کن دانشگاه، وقتی

با آدمای تحصیل کرده ای که اونجا با یک متانت خیلی متفاوتی دارن کار میکنن، فرق میکنه. شما هم تو ارتش هستی، باید فریاد بکشی، دستور بدی، ولی وقتی که شما یه جایزه که همه پروفسور و دانشجو و تحصیل کرده در هر سطحی دارن اونجا کار میکنن، چه لزوم داره که تو بگی من چیک باس هستم اینجا بنویسی چیک باس؟ این نشون میده که اساسا این در این پوزیشن هست لذت اصلی و اون فولفیلمنت و اون اقنایی که از این قضیه میگیره از این قدرت و پاور تو داشتن. طریقه حرف زدنش هم معلومه، طریقه سنگین نگه داشتن خودش و با اخم و تب حرف زدنش هم معلومه، و اینا هیچ کدومش قصدی نیست. اینه که من مشکل دارم دستور گرفتن از زن، نه اینکه من انجام نمیدم، نه اینکه بهم بر میخوره، چون طلاک پاکه میگن چه منتش به خاکه. یا پرو اکتیو آدم باید باشه نه ری اکتیو. یه نفر باید به من بگه که اون سیستم الان ریسپانس نمیده و مودم رو لطفا چک بکن. حالا اگه نگه لطفا هم واسه من فرق نمیکنه، و اگر دستورشو بلندترم بده واسه من فرق نمیکنه. من کارم اونه. به من یه آدمی که نمیدونه داره چی میگه و نمیدونه چه جوری داره حرف میزنه، طریقه حرف زدنش به من اشکال ایجاد نمیکنه. تا موقعی که نفهمم، یا اینکه تا موقعی که بفهمم که این از قصد رو من داره پرسونال پاور تریپ میکنه، اون موقع من جلوش وای میستم. شده به قیمت از دست دادن کارم باشه، شده به قیمت از دست دادن گرین کارتم باشه که این اتفاق افتاد و 5 سال دیرتر من گرین کارت گرفتم. لحظه لحظه اون 5 سال رو من به خودم افتخار کردم. درآمدم هم کم نبود، اصلا احتیاج به اون گرین کارت نداشتم. ماشین آخرین مدلم داشتم، همه فکر می‌کردن درآمد من ماهی 7000 دلاری که نبود، ولی لحظه لحظه اون رو من افتخار کردم. تو خونه یه شخصی می‌رفتم تدریس می‌کردم، اکثر خونه‌هایی که من می‌رفتم و تدریس گیتار می‌کردم و هنوزم تدریس می‌کنم، معمولا کسی که اونجا از خانومه دیگه، مادر اون بچه‌هاست که اون باید من تحویل بگیره، اون باید به من چک بده، اون باید با من قرار بذاره، من با اون کار می‌کنم، اون میشه رئیس من. هیچ مشکلی من نداشتم در طول چه میدونم 25 سال 30 سال 20 سال هر چند سالی که من دارم گیتار درس میدم، هیچ مشکلی من نداشتم که یک زن به من دستور بده. چون اون باید به من بگه من کی بیام کی برم، اون باید به من بگه که کی میخواد پول بده، اون باید به من بگه ساعت عوض کن، اون باید بگه این ساعت بچه مریضه، این ساعت بچه کلاس داره، این ساعت ما مسافرتیم، این ساعت بیا این ساعت نه، یا عید اینجا اونه، اون باید به من بگه. منم باید بگم چشم، واسه منم فرق نمیکنه، من باید یه ساعتی برم اونجا تدریسی بکنم. هیچ موقع من مشکل نداشتم، نه که هیچ موقع مشکل نداشتم، تا اونجا که طرف فهمیدم که این زن چون زنه، به خاطر زن بودنش، نیچر طریقه دستور دادن به یه مرد رو نمیدونه، و اونا همه رو من بیخیال شدم. یکی دو مورد بوده که با اینکه طرف زن بوده، با اینکه آرومترم از مواقع دیگه ای که با من صحبت شده صحبت کرده، من این چک 500 دلار بود 600 دلار داده بود به من، اتفاقا 2 هفته اومده بودم خونهشون و هنوز این چک تو جیب من مونده بود. For some reason به یک دلیلی خدایی این تو جیب من مونده بود، نمیدونم چی بود. وقتی فهمیدم داره من پاور تریپ میکنه به خاطر که من مثلا فرض کن من منم و تو تویی و فلان از اینجور چیزا، چک رو در آوردم گذاشتم رو میز، گفتم این خانم این سگا رو ببینید، اینا سگای شما هستن، شما صاحب اینا هستید، این رو نمیشه 500 دلار، 500 هزار دلار هم بنویسید صاحب من نیستی. گذاشتم رو میز، عصبانی شد و داد و فریاد، همینجور که داشت به این شیشه میلرزید، من خیلی ملایم گیتار رو برداشتم اومدم بیرون. گفتم یعنی برو افسار بنداز گردن کسی که لیاقتشو داره، نه به خاطر که حالا 500 دلار پول دادی یا 1000 دلار پول دادی، یا من اگر معتت شما رو ماچ بکنم 2000 دلار دیگر هم در طول مثلا سال خواهی داد، یا 500 دلار یا هرچی. من دستور گرفتن از هیچ کس برام مشکل نیست. پاور تریپ سخته واسم. در مورد دستور دادن زن به مرد، همونجور که صحبت کردیم، اساسا نیچر این قضیه

0: پاراتریپه. اساساً اغنا و ارضای لذت بالا دست یک مرد بودنه و به خاطر همین این قضیه معمولاً ناخوشایند پیش میاد، چون نیچر و طبیعت طرف و به طریقه دستور دادن به اونو نمیدونن. نه اینکه نمیشه بهشون گفت، نمیتونن حس بکنن. و وقتی هم بگی بهشون، به هر کسی، حالا نه به عنوان کارمند، به عنوان یک کسی غریبه‌ای که صاحب نف نیست و از عصبانیت اون شخص به عنوان رئیس جایی که هست ضرر نمیبینه. مثلا فقط من به کسی میگم که مدیر من نیست، حالا عصبانی میشه نشه، منه که نمیتونه اخراج کنه، به من مربوط نیست، یه جای دیگه است. واسه همین میشه بگی. اون موقع هم که میگی فقط عصبانیت ایجاد میشه، به خاطر که بازم همون ذهنیت پاور تریپ و اعمال قدرت میاد تو سرش که این میخواد جلوی قدرتمند بودن منو بگیره، این داره قدرتمند بودن منو زیر سوال میره. به خاطر اینه که جنرالی عموما مرد با دستور گرفتن از زن مشکل داره و اصلا طبیعی به نظر نمیاد. حالا ممکنه شما مدیر یه شرکت، شما یه وکیل باشی، کارمند داری، مدیر یه شرکت وکالت باشی، 8 تا 10 تا وکیل رو داری اداره میکنی، خودت هم ممکنه وکیل باشی، ممکنه وکیل نباشی، آدم با درایت، با تحصیلات و با فهم و شعور و با تجربه هستی، داری توی این شرکت لافرم، شرکت وکالت داری کار میکنی، اونجا تکنیسیان کامپیوتر هست، منشی هست، وکلای جوانتر هستن که میان زیر دست وکلای بزرگتر قدیمی تر کار میکنن، کسایی که در زمینه‌های مختلف، تو تکنیسیان و ماشین چاپ و کاپی هست، حالا هرچی، یه کسی هستن که حقوق بگیره اون سیستم هستن و شما بالا دستش هستی. همه اونا مشکل دارن از شما به عنوان یه زن دستور بگیرن. این در دنیای جدید که حالا مثلا فمینیسم مطرح شده یا زنها مساوی مردها هستن یا نیستن، یا اینکه توی جامعه کار و بازار کار هستن، این موضوع هیچ فرقی نمیکنه. ما هر چقدر بخوایم زنها رو درک بکنیم، میتونیم درک بکنیم، میتونیم باشون کنار بیان، ولی نیچر و طبیعت مرد از زن دستور گرفتن نیست. و اگر قرار باشه که جنگ و دعوا نشه، جنگ و دعوا نشه، و اگه کسی بخواد به عنوان یک زن که صاحب قدرت هست روی افرادی که داره باشون کار میکنه موفق و محترم باشه، یادتون باشه شعار شوی پرچونه چیه؟ آزادی برای مرد، احترام برای زن. اگه میخوای محترم باشی، اگه میخوای زیرابت نخوره، اگه میخوای موفق باشی، باید سعی کنی نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بفهمی. مردهایی هستن که زیر واژن صورتی رنگ، لطیف و مرطوب بزرگ میشن. این مرد در 35 سالگی نگاه میکنی یک دختر بچه شیک 6 ساله ناز میبینی. من راجب اون صحبت نمیکنم، راجب زنزلیل و بدبختی که توی کمپ بوت کمپ مادر شیرزن خودش بزرگ شده رو نمیگم. یک مرد رو میگم که صاحب مینیموم و متوسط خصوصیات مردونه هستش، همون چیزی که شما داری آسمون میری، زمین میای، جراحی میکنی، تو چشمت چاقو میزنی، تو لبت چاقو میزنی، تو زیر بغلت چاقو میزنی، شکمت لایف میکنی، چه میدونم، میری بلیچ میکنی، لیزر میکنی، جراحی میکنی، پلاستیک میذاری، پلاستیک برمیداری، چربیشو در میاری، چربیشو اضافه میکنی، کج میکنی، رنگش میکنی، تنش میکنی، بعد کوچیکش میکنی، بعد بزرگش میکنی، بعد پاشنه میذاری زیرش، بعد لنز میچسبونی روش که اون بهت نگاه کنه. نگاه سکسر هم نمیخوای، نگاه هر میخوای. اون مردو دارم میگم، مردی که دارای متوسط قابل قبولی از خصوصیات مردونه که هنوز واژنمال و صورتی نشده. این مرد اگه قرار بشه بخواد به تو احترام بذاره، چون اون بقیه مرد اصلا واسه تو احترامی ندارن، احترام گذاشتن اونا به تو هم مثل مونه که یه پاپی کوچولویی داره بو میکشه، یه چیزی میندازه جلوش، آخ چه کیوته. خب اگه میخوای اون مرد در سیستم تو یه مرد معمولی ها، من راجع به آرنولد شوارزنگر صحبت نمی‌کنم. یه مرد معمولی که دارای خصوصیات متوسط و معمولی مردونه باشه، بازوهای اینچنان و نمیدونم خالکوبی و فلان و اینا، هورمون اسب و اینا نه صحبت نمی‌کنم، معمولی. و تو به عنوان مدیر برای ورک فورست احترام قائلی که معمولا اینطوری نیست، معمولا اینطوری، معمولا خانمایی که میان میخوان خودی ثابت کنن و استقلالی نشون بدن و چشم دیگران رو در بیارن و دستور بدن و از این دستور دادن روشش هم نمیدونن. ولی اگر احترامی برای سیستم خود قائلی و میخوای مردا برات کار بکنن که البته وظیفه‌شون رو برات کار کنن، چون برای تو اگر کار میکنن یعنی دارن برای سیستمی که تو داری براش کار میکنی، یعنی میشه همکار. همه همکارا هم لول و هم سطح و هم دیگه نیستن، همیشه همکارایی هستن که بالاترن و پایینترن. این بالایی و این پایینا باید دستور بدن، باید دستور بدن. منی که اینجا استخدام شدم 6 ماه، شما که 12 سال اجرا کار میکنی باید من دستور بدی. واضحه، نمیخواد که با دعوتنامه از من خواهش بکنی که باید دارن دستور بدی. منتها اگه میخواد این مرد با تو درست کار بکنه و سیستم درست پیش بره و بگذاریم که روش‌های موفقیت زنونه این روزا همش با جنگ و دعوا و ثابت کردن و لاسوت و توهین کردن و این به من تجاوز کرد و این 46 سال پیش به توی خط بلوز من نگاه کرد و من 46 سال بعد از شکایت دارم و این مسائل رو بذاریم کنار که معمولا هم نیست، همونهایی که گفتم هست، ولی اگر حالا استثنائن شما اونطوری هستی و یه همچون خانمی هستی که میخوای دستور بدی، باید نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بدونی. شما وقتی سوار یه ماشین 8 سیلند میشی باید بدونی اینو چجوری گاز میدن. شما وقتی الاغ سوار میشی، در مثلا مناقشه نیست، آقایون لطفا بهشون بر نخوره، شما وقتی الاغ سوار میشی این تسمه رو که میزنی که این الاغ را بره جوری که باید این کار انجام بدی خیلی فرق میکنه با اینکه وقتی سوار یه اسب میشی، یه استالین میشی. همونجور اگه شلاق به اون علاقه میزنی، به اسب بزنی، معلومه چه بلای سرت میاد، معلومه نیست چه بلای سر هر دوتون میاد، چقدر میدوه، از کجا میدوه. تو باید بدونی کی، خلاصش بگم وسط خانمهای محترم قدرتمند صاحب دستور که تو آمریکا زیاد داریم، تو ایران هم داریم، کمتر مخفیانه تر، ولی هنوز همون جوریه و هنوز همون مشکلات خانمایی رو که اینجا دستور میدن دارن. تو باید بدونه که کیو چقدر شلاق میزنن، چجوری شلاق میزنن، کجا رم میکنه. من مرد میدونم که این همکار مرد من حالا چه قویه چه ضعیفه، چه خوشتیپه چه بدتیپه، چه پولداره چه بیپوله، چه پیره چه جوونه، چه هرچی که هست یا نیست، من میدونم این کجا رم میکنه، من میدونم چقدر باید به این نزدیک بشم، من میدونم فاصله‌ام با این چیه در نزدیکتر شدن من به این و در تحکم و دستور دادن چه چیزایی نهفته است و چه چیزایی رو باید رعایت کنم. خط قرمز کجاست؟ خانم‌ها، زن‌هایی که در ورک فورس هستن، خط قرمز برای مرد براشون هیچ معنی نداره. چون خط قرمزی که من با مرد دارم چیه؟ میادیم 5 تا استخون تو چونم. این خط قرمزه. وقتی به نفهمم چیکار کنم، این 5 تا استخون اومده تو چونم، اهمیتم نمیده که این کار رو از دست بدم یا نه. ولی تو وقتی خط قرمز رو رد میکنی که تو نمیدونی کجاست، که معمولا رد کرده دارید توی خط قرمز واسه خودتون جولان میدین، این 5 تا استخون نمیاد تو چونت. در نتیجه مرز براتون معنی نداره. وقتی کسی که مرز براش معنی نداره، شخص طرف مقابلش قابل رانش و کنترل نیست. تو نمیدونی این اسب کجا وایسی که اسب لگد نزنه، چقدر بهش بدونیش خسته نشه، چیکار کنی رم نکنه، چقدر تند بری که خسته نشه، چقدر آروم بری که خسته نشه، کی باید ولش کنی، چیکارا نباید بکنی، کجاهاشو نباید انگوش فرو کنی. خب طریقه دستور دادن زنونه به مرد، نه به خاطر عقده، نه به خاطر خصومت شخصی، نه به خاطر اجندا و همونجور که گفتم مسائل پرسونال بین زن و مرد هستش، چون این زنه و این مرده این داره اینجوری باش رفتار میکنه، نه، به خاطر ندونستن حد و مرز مردونه هستش. همونجوری که ما با زنها داریم حرف میزنیم خیلی حواسمون جمعه، ما با ما وقتی داریم با یه زنی حرف میزنیم چه دستور بهش میدیم چه دستور نمیدیم، این همه برخورد به وجود میاد، همه زنها شکایت میکنن، که البته خیلی هاش برای به دست آوردن اون قدرت هست که دیگه ساعتش 8 صبح تا 6 بعد از ظهر نیام سر کار، یه لاسوتی و یه چیزی و یه ارتقایی و یه خلاصه ستلمنت، یه پولی بکشیم از این وسط، یا شغلمون بره بالا، یه جوری بگیم آه این به سینه من نگاه کرد، این دست زد به باسن من، آی فلان، این گفت من بریم بیرون، آی گفت من عاشقتم، آی گفت چقدر سکسی هستی فلان اینا. از این قسمت که بگذریم که خانوما میدونن این بهترین ابزار پیشرفت در جامعه امروز، در دنیایی که مردان درش کار میکنن، ولی الان به کنار، ما وقتی به عنوان مردی داریم با زنی حرف میزنیم، حالا رئیسمونه یا کارمندمونه یا هرچی، یا حتی اصلا تو کلابه میخوای اصلا پیکاپش کنی دختر رو، شفر نمیکنه، یه سری حد و مرزایی رو مجبوریم رعایت کنیم، چون وقتی اون حد و مرزا رو ما رعایت نمی‌کنیم، پلیس و سکیوریتی و هزار تا بلا سرمون میاد. ولی وقتی زنا اون حد و مرزا رو رعایت نمی‌کنن، هیچی سرشون نمیاد. اون مشتم که قراره اون 5 تا استخون بیاد تو چونت، از طرف مرد به صورت مرد میاد، به زن کسی کاری نداره، پس زنا هیچ حد و مرزی نداره. اون وقت این زن موفق میشه، میره سر کار، حالا یا دکتر میشه زیر دستانی کار داره، یا مهندس جایی کار میکنه، یا وکیل جایی کار میکنه، یا نه خوشگل بوده، سینه‌هاش قشنگ بوده، مدیر عامل یه شرکتی، اونو از منشی بودن فوری انتقال ارتقا داده به آفیس منیجر، یا 17 تا مرد تحصیل کرده، یا گردن کلوف، یا ریزه میزه، یا فنی، یا علمی، یا آیتی، یا هرچی که هست، لوله کش، هرچی زیر دستش کار میکنن. اون اعمال قدرته به اونا به هیچ وجه نه با دونستن حد و مرز مردونه انجام میشه و نه با اهمیت دادن به حد و مرز مردونه، که این بدتر از اونه، حد و مرز مردونه رعایت میشه. این دلیلی هستش که من مشکل دارم که به طور کلی زن تو توی ورک فورس، تو جامعه کاری، یا هر جایی که مرد و زن با هم کار میکنن و مردان زیر دست زنان هستن، که بسیار چیز قابل فهم، درست و عاقلانه و منطقی هستش، دستور بگیر از زن. اینه مشکل، و این مشکل رو باید با ترینینگ بسیار زیاد و با یک عشق و علاقه و اهمیت بسیار زیادی به اون سیستمی که میخوای زن رو توش مدیر مردها قرار بدی انجام بشه. معمولا ناموفقه، معمولا ناراحت کننده است، معمولا مردا شاکی هن. جواب این سوال، این که به طور معمولی گفتم مردی که از یه حد متوسط معمولی برخوردار باشه، معمولی متوسط مردونه معمولی برخوردار باشه، به طور عمومی بله، جواب مثبته. Yes, I do have a problem taking orders from women. And every other man for that matter. Having all this said, or having said this all, باید ببینی چی کار باید بکنی. همیشه میگن آدم از ناچاری بوسه به ماتت خر میزنه. شما هم میکنی. بس دیگه که چقدر ناراحت، چقدر ناچاری داشته باشی و چقدر مجبور باشی که تو اون پوزیشن بمونی. و چقدر طرف مقابلت حرف شنو باشه، چون اکثر مواقع به خاطر اینکه اون لذت و اون پاور تریپ و اون اعمال قدرتی که از سمت زن موقعی دستور دادن به مرد انجام میشه، اون لذت یه بیلداپی میکنه، یه پایه‌ای درست میکنه، یه زمین سازی میکنه که هرچه بیشتر و بهتر طرف از اون لذت برخوردار بشه و رو اون قوی تر بشه و از اون بهتر استفاده کنه به عنوان یه ابزار رو مرد. در حالی که شما مدیرانی دارین که مرد هستن و خیلی هم بلند حرف میزنن و خیلی هم با تحکم صحبت میکنن، ولی اون حدودی رو که محدوده مردونه هست رعایت میکنن، به خاطر که مهم نیست تو مدیری، مهم نیست کی هستی، مهم که حدود من چقدره. یه جایی از پاتو نباید بذاری، و اگر به عنوان یه زن اون جاها پاتو بذاری، کسی نمیتونه بهت هیچ درسی بده. درچه تو هیچ موقع یاد نمیگیری. درچه هرچی زنی بیشتر در ورک فورس هست، بیشتر دستور گرفتن از او برای آدم سخت و غیر قابل پذیرش هست. این داستانی هستش که من میخواستم بگم به خاطر که سال هاست من میبینم سوال میشه از من یا هر کسی که میبینیم که وارد، اصلا تو کوشنر نوشته سوالای استخدام هست Do you have problem taking orders from women؟ تو اون کوشنر ها هست که شما اصلا چیزی که مشکل نیست چرا بپرسن؟ برای چی اونجا نوشته؟ بخاطر که this is a problem، این یه مشکل هست، تو نمیخواد بپرسی. بله yes این مشکل هست. اگه مشکل نبود چرا نوشتی؟ مثلا تو کوشنر نوشته باشن Do you have problem wearing your pants coming to work؟ آیا مشکل دارید صبح ها شلوار بپوشید و بیاید سر کار؟ نه پس باید مایو بپوشم. خب معنی باشه مشکلی ندارم. Do you have problem wearing men's shoes, dress shoes to work؟ آیا مشکل دارید که میخواید سر کار بیاید کفش مردونه چرمی بپوشید، مثلا کفش اسپورت نپوشید؟ سوال نیست که. ما نگاه میکنیم درس کد اینجا چی هست. اینجا همه اگه دارن کت شلوار شیک میپوشن، ما هم بالاخره در حد وسط توانایی خودم یک کت شلوار دست دوم شیک، کفش قراضه ای رواکس میزنیم میشه کفش مردونه، اونم فرام میینو سر کار اونجا. حالا پول بیشتر داشتم بهترشو میخرم. سوال نمیکنن که Do you have problem wearing pajamas؟ No, because I normally do wear pajamas. چرا باید اونجا سوال باشه که Do you have problem taking orders from women؟ Because I freaking do. با خاطر همین هم هستش که توضیح دادم براتون که این مسئله جنگ بین زن و مرد نیست. گذشته از این که تمام چیزایی که روی زن و مرد گفته میشه، اول زنا بهش به صورت جنگ بین زن و مرد نگاه میکنن، به خاطر اینکه اساساً حضور زنا تو جامعه مردونه جنگ بین زن و مرده، در حالی که حضور مردا تو جامعه زنونه همش احترامه. یه ریپست، یه پرورت، یه هیز هم اگر در یک جامعه زنونه باشه، رفتارش به اون جامعه حالت احترامی داره، سعی میکنه همش تیپ تو کنه، walking on the eggshells، به قول معروف walking on thin ice، مواظب رفتارش باشه. حالا آدم های حسابی، من بدترین رو مثال زدم، آدم های معمولیه که مینیموم آدم حسابی رو هم داشته باشن، وقتی در یک جامعه زنونه بهشون اجازه ای داده میشه، قدرتی داده میشه، حضوری داده میشه، دعوتی میشه، وقتی حضور پیدا میکنه اونجا، این کوده، این نیچر مردونه است. حتی اونایی که تو واژن بزرگ شدن صورتشون تماما صورتیه، بازم اونا مردایی که اونجا بزرگ شدن تحت لوای یک شیرزن و چهار وزیر که خواهران دیگه هستن، و این مرد وقتی وارد جای زنونه میشه همش سعی میکنه استپ بک، حالا حتی میخواد یک شخص خیلی ماچو گردن کلفتی هم باشه، خیلی ماچو و خیلی مسکولین باشه، یا نه حتی یک آدم معمولی بیتا باشه، بیتا میل هم اگه باشه، وقتی یه جای وارد میشه همش سعی میکنه ریتراکت، همش سعی میکنه مواظب رفتارش باشه که حالت احترام به کدهای زنونه باشه، مبادا خطی رو رد بکنه. با اینکه زنا اونقدی که اگه پیش یه مرد اگه خط قرمز رو رد کنی کار به کار ندارن، ولی این سلف کرکتینگ مکانیزم، سلف کرکتینگ اتیتود باعث میشه که اون مرد در یک محیط زنونه وارد میشه همش سعی کنه که خودشو کانتین کنه، خودشو مینتین کنه، خودشو لوکی نگه داره و سعی کنه اون کودا رو بشنسه تا اونجا که ممکنه، تیپ تو اراوند دی بوردرز اند دی رد لاینز. ولی وقتی زنی به طور نگاه میکنید که مهمونی ها رو نگاه کن، محیط کار نگاه کن، کنسرت رو نگاه کن، کنار دریا رو نگاه کن، من نمیدونم هر جور دوست داری بگو، صف رو نگاه کن، یه جا صف وایسادی نمیدونم میخوای بستنی بخری، بستنش خیلی خوشمزه است، حالا یا منتظر رستوران هستی یا هر چیز، هر جایی که گروهی از مردا هستن، حالا نه که زنی که غریبه است و یه گوشه وایستاده و هیچ کسی نمیشناسه و اینا، نه، توی مهمونی که فرض کن مثلا 8 تا 10 تا 15 تا مرد هستن، چند تا زنم توی مهمونی میان و میرن گاهی اوقات در طول مثلا ماهایی که اگه ممکنه مهمونی بشه، آدمایی که توی مهمونی هم دیگر میشناسن، دوره‌ای میبینن هم دیگر رو. رفتارهای زنان مدرن رو نگاه کن، قدیمی رو نمیگم، رفتارهای مدرن زنان رو نگاه کن، همش اثبات کردنه که فمینیست اینه، زن آزادیش اینه، شما مردا چرا اینجوری اینجوریه، این مردا کثافتن، اون مردی که کثافته، این رفتار اینه، اون اونجوری، همش در حال بلیم کردن و خط کشیدن و پاک کردن و خراب کردن هر حد و مرزیه که به عنوان احترام در یک گروه مردونه باید رعایت بشه. این سیستم زناست اینجا. به محضی که شما یه چیزی میبینی، یه زنی در یک مهمونی هستش که آدم های مهمونی رو میشناسه، رفتارش در اون مهمونی اصلا به طور کلی مثل اینمونه که صاحب همه ایناست. چرا؟ بخاطر که همون عادتوده که میدونه که حد و مرز رو برای رفتار با مردا اگر رعایت نکنه هیچی نمیشه. حالا شما بگو این عادت و این سیستم بیاد به تو دستور بده، مسلمه که تو پرابلم داری. من به هیچ وجه نمیگم که زنها توانایی درک هایرکی و سلسله مراتب کاریشون رو ندارن، نمیگم زنها ایژوکیشن و تحصیلاتشون انقدر نیست که بتونن به مردها دستور بدن، چیزی من نگفتم. نمیگم نمیفهمن چی باید انجام بشه که به این مرده بگن. نمیگم از اون مردی که دستشون کار میکنه بهتر نمیفهمن، بیشتر تجربه ندارن، اشتباهات اون مردی که زیر دستشون کار میکنه رو سریع نمیتونن درک بکنن و سریع بهش گوشزد بکنن که سیستم خیلی خوب بره جلو. کار اون مرد هم کمتر میشه در ازای این سوپرویژنی که یه زن رو سر. هیچ کدوم اینا نگونه، همش درسته، همش میشه. ضمن اینکه شما صرف اینکه شما سوال میکنی که Do you have problem taking orders from women؟ معلومه که there is a big problem. این سوالی که در طول نمیدونم حالا 40 ساله 30 ساله جزء سوالهای استخدامی یک مرد در جایی که زن کار میکنن هست. شماره تلفن ما از 310-896-7524. دوستان عزیز اگر دوست داشتید میتونید با ما صحبت بکنید روی خطوط تلفنی که هست 310-896-7524 یا واتساپ که باز با همین شماره تلفن واتساپ رو دانلود میکنید، با ما میتونید صحبت بکنید. تلفن تو مجانیه، هر جایی که اینترنت داشتید. به زودی سکایپ و بقیه سوشال میدیا رو اینکلود میکنیم. کارمندای تلویزیون پرچونه سخت در کار هستن که بتونن هر روز این شو رو بهتر به شما ارائه بدن. منتها خب یا باید بیان جلوی دوربین یا باید پشت دوربین، کارمنداش یه نفره. به خاطر همین شما باید حمایت بکنید. اگر فکر میکنید مسئله که ما داریم راجبش حرف میزنیم به درد کسی میخوره، این تلویزیون تلویزیون انترتینمنت نیست که شما چشماتو خمار بندازی بهش و یه رقص ببینی و یا طریقه نگه داشتن مار زنگی یا مار افعی در حمامتون رو به شما نشون بده و چیزای بی ربط و بی معنی که گوشی خدمتتون لطفا، چیزای بی ربط و بی معنی که اتلاف وقت میکنه. هر دقیقه از کار این تلویزیون یه کمکی برای کسایی که میفهمنش و کسایی که بهش احتیاج دارن و معمولا میدیای همچین چیزی رو حمایت و ساپورت نمیکنه. پس اگه به دردتون میخوره شما ساپورت کنید، شما حمایت کنید. تا الان هم که دوستان حمایت کردن و ما موندیم رو ایر به لطف شما بوده، ولی خب خیلی ضعیف هستیم، واقعا بیش از اون حدی که شما فکر کنید ما ضعیف هستیم و خواهیم هم بود، ولی خب میتونیم یک کمی قوی تر بشیم. میخواستید با شای پرچونه صحبت کنید؟ بله، میتونید با ما تماس بگیرید. 310-896-7524 روزای یک شنبه ما شو داریم در تلویزیون و رادیوی پرچونه. میخواستید رو ایر باشین؟ الو شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستین.
1: سلام عرض میکنم بهروز جان، امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشید.
0: مرسی داداش، خیلی ممنون، خوش اومدی به شما.
1: ما باید با قول شیرینی اومدیم ولی متاسفانه اتاق به اتاق نبود که اینجور ما دارمت بشیم.
0: خودتون قول شیرینی هستید، دمتون گرم که هوای ما رو دارید.
1: مرسی، متشکرم. میگم من حالا یه مقدمه شروع کنم روی برنامه و بعد ایشالا برسیم به برنامه. خب بالاخره هر کسی توی دورانی از زندگیش مثل گواهی نامه گرفتن، مثل کارت پایان خدمت گرفتن، مثل فارغ التحصیل شدن از فلان دانشگاه یه مدرکی گرفتم خیلی دغدغه میشه، ولی امشب این برنامه تو حسابی ما رو روبرو کرد.
0: مرسی، خیلی ممنون از
1: زحمتت. واقعا این فصل جدید شروع شد، دقیقا دو سال پیش بود که همین موقع ها نزدیک ولنتاین بود برنامه فصل اون فصلش تموم شد و دیگه با منتظر بودیم. الان هم دقیقا نزدیک ولنتاین هست که برنامه فصل جدید شروع شده و 17 سال بود که میدیدیم و میشنیدیم و حالا بزنم به تصفه خیلی عالی، خیلی خوب بولشتی و خیلی تصفیه رو دیدم، واقعا عالی بود.
0: مرسی. شما تلویزیون رو که میگیری بندویستتون به 4000 میرسه؟
1: والا من اونش برای راحت به راحتی میگرسم، البته میگم این مسئله که من اصلا یه مقدار از اینترنت مشکل داشت ولی با گوشی همراه هم به راحتی داشتم که یه مقدار قطع وصل بود که به خاطر اینترنت بود، یه دوستر کامت اینترنت یه مقدار اینجا مختل شده بود، وگرنه واقعا عالی بود، تصویر عالی بود و خودت هم که عالی تر.
0: مرسی. صدا چطوره؟ صدا خوبه؟
1: عالی میگم اصلا چه
0: من میدونم و علکی میپرسم
1: از لحاظ، بله هم از لحاظ تصویر فول اچ دی بود و هم به اصطلاح صدا هم واقعا عالی بود که من اینکه داشتم از رادیو گوش میدادم. خب میدونم که بود بچه هم محبت میکردن، کامنت میگذاشتن و حالا من بعد از کامنت ها رو بعد میخونم که وقت شد حالا مزاحم ترسیم بالاخره، ولی برسون اگه کسی اومد رو خط و چیز بود چون بچه ها هستن که بالاخره میان رو خط منو خبر کن که درد کنم.
0: بله مرسی، بفرمایید.
1: بله بعد از این تبریک عرض می‌کنم بهت، واقعا خوشحالم کردی، ما رو خوشحال کردی، یعنی به ما بیشتر انرژی دادی. بعدت برسونم که چه موضوع قشنگم امشب انتخاب کرده بودی، یعنی دقیقا من توی یه همچین موقعیت قرار گرفتم که یه صدا میاد که
0: بله بله داریم گوش میدیم.
1: بله آره بروسم، یه همچین موقعیتی من توی شرکت خصوصی کار کردم، گیر افتادم توش که هیئت مدیره که البته با اون زن و شوهری که آشنا بودن قرار شد و تصمیم گرفتن اون هم واقعیت تو هنگام کار کردن به عنوان یک معاون یا کسی که اونجا کار میکرد واقعا از خودش خلاقیت نشون میداد، واقعا تیز بود. گذاشتندش به عنوان مدیر و شوهر که بودن آقا شما معاون ایشون باش دیگه، از سال هیئت مدیره تصمیم گرفت که ایشون باشن. به عرضتون برسونم که به مرور همه چی تغییر کرد. من هم دقیقا حرف خودتون خواستم تایید کنم، همه چی تغییر کرد، یعنی خب من مدام توی حالت آتار فرانسه بین اینا میرفتم و میمدم، اون خانم شروع کرد صحبت کردن که بیا اینجا ببینم که مثلا اون چی کار میکرده، مرده به من بگو چی میگفته، مثلا این موقع چی میگفته، این موقع چی کار میگرده اینا رو. آقا اونم اون بغل اون در یه اتاق نشسته و هر چی ما میمدیم توی اتاق میپرید خب چی گفت چی گفت به چی گفت، گفتم بابا این آسی داره میگه نمیدونم از من میپرسه که مثلا این جریان چی نمیشد به اون بگید چی نمیشد، و اصلا وسط گیر کرده بودم که بعدم بردم بودم آقا اصلا شهر ما رو از جا بکن هیچ اونم میپرسید. اما تمام تقریبا مدیرایی هم که اون طرف بودن نزدیک بودن با خودشو عوض کرد و زن گذاشت و فوق‌العاده به فمینیست و نمیدونم این که باید حالا زن ها دیگه قدرت گرفتند و فلان و هزند اینا چیز بشه. میگم واقعا تو ذات زنه اون خانم واقعا استعداد عجیبی بود برای کار تو اون موقعی که رئیس نشده بود، ولی همین که آقا این ریاست رو دست گرفت اینجا اوضاع ریخت به هم. میگم اول راهنمایی میپرسید که شوهره چی میگفت، شوهره چی کار میکرد، بلا میکرد، دوستا میکرد، من میگفتم که آقا مثلا در این مورد اینجوری توضیح داده یا مرخصی هایی که قرار بوده برن بچه ها اینجوری تنظیم کرده اینا رو مثلا میپرسید ببینه اون چی کار کرده. من حس میکردم
0: البته من این چیز رو مهدی جان ببخشید میکردم، من این چیز رو اضافه بکنم، اعتراضی به حرف شما نیست، ولی مسئله اینجاست که هر کسی ممکنه وقتی که از یک مقامی ارتقا پیدا میکنه بخواد یه خورده سرگوش آب بده ببینه که مدیرای دیگه چیکار میکنن، یا اصلا ممکنه هر کسی چه مرد چه زن وقتی ارتقا پیدا میکنه اصلا آمادگی و لیاقت اون مقام جدید رو ممکنه نداشته باشه. ولی این یک کمی در مورد بحث امروز ما نیستش. ما در واقع طریقه و اون داینامیک دستور دادن به زن از طرف زن به مرد رو داریم صحبت میکنیم. ضمن اینکه من هیچ مشکلی ندارم هر کسی ممکنه وقتی ارتقا پیدا میکنه یا لیاقتش نداشته باشه یا بخواد به قول معروف سرگوشی آب بده، من اینو بگم که برای شنونده هامونم مبهم نباشه. بفرمایید، ادامه بده.
1: بله، خواهش. خب این وقتی که قرار بود مثلا رئیس بشه، خب همه انتظارش داشتن این دیسیپلینی که داره، این نظم و ترتیبی داره و این دقتی که تو کارش داره، مثلا بتونه به راحتی دستور بده و بتونه گلیم مثلا ریاست رو بکشه از آب بیرون. ولی خب مثلا مشخص بود که وقتی که به عنوان رئیس مثلا انتخاب شد، دیگه اون قضیه اون کارهایی که میتونست بکنه در اون انگار ریاست اصلا بهش نمیمد، نمیتونست. اون مرده بهتر اون وقت توی زندگی خصوصیشون هم بروشون بالاخره به مشکل برخوردن. اینا این مرد نمیتونست تحمل کنه که سر کار زنش رئیسش باشه. مدام مشکل داشتن توی خونه و
0: این مسئله مورد صحبت ماست. آفرین، این مسئله الان مورد صحبت ماست. حتی زنایی که میرن و قدرتمند میشن در خونه هم این قضیه به صورت یک تغییر پرسونالیتی و تغییر داینامیک توی خونه سری خودشو نشون میده و اگه یه چیز عمومی هست نشون میده که اون مطلبی که من گفتم داره در این طریق ثابت میشه.
1: بعد که قضیه به خونه رسید و بعد از چند ماه فهمیدیم که واقعا مشکلاتشون تو خونه شروع شده، ریاست رو میخواسته از اینجا ببره تو خونه، اونجا هم تمرین کنه با تش طرف و ببینه چجوری میتونه به اصطلاح رو سر سوار بشه. حالا نمیدونم قبلش چجوری بوده، ولی حالا شدیدتر شده بود قضیه. از اون طرف هم که خب پدر و مادرش مالک این شرکت بودن، بالاخره بیشتر فشار آورده بود روی مرد و بالاخره مرد نتونسته تحمل کنه. و این مردی هم که خب من میدیدم، من اصلا تعجب میکردم که همونجا توی شرکت هم چجوری میتونه زیر باره مثلا اون زن بره و مشکلات کشید به خونه و بالاخره به طلاق کشید. حالا تا چی شد که اون که باید خودت واکاوی کنی که چجوری.
0: خوب چیزی رو گفتی مهدی جان. زیر بار رفتن در کلمه ریزدوادگری جالب بود. زیر بار رفتن توی یه شرکت، توی محیط کاری، توی محیطی که بالا دست و پایین دست داریم، رئیس و مرؤوس داریم، جزء کاره. یعنی باید هر کسی باید زیر بار دستورات بالا دست خودش باشه همیشه. این هیچ مشکلی نیست، حتی اگه اون شخص زن باشه. یه بار دیگه یه یادآوری کوچیکم میکنم و اون که داریم راجع به این صحبت میکنیم، دوستان عزیزی که برنامه رو میبینن راجع به این داریم صحبت میکنیم که موقعی که قرار مرد از زن دستور بگیره، این موقع به مشکلات بزرگی برخورد میکنیم که مهم شناختن طبیعت مرد هست در مورد دستور گرفتن و شناختن داینامیک بین زن و مرد هست در مورد دستور دادن و دستور گرفتن. چون هر کسی با یه فرمولی دستور میتونه بده و با یه فرمولی دستور میتونه بده بگیره، همینطور که خیلی از زنها هستن که کلی دستور به شوهرشون میدن ولی هیچ کدومشون رو ناراحت نمی کنه. ولی وقتی نوع دستور دادن با گذشت از یک سری خطوط قرمز تغییر کرد، اون موقع که همون شوهر ناراحت میشه، شوهر، دوست پسر، کارمند، هر کسی که میخواد باشه. بفرمایید جناب، ادامه بدید.
1: حالا
0: بروز
1: من نمیدونم، بعضی خانوما که این فکر میکنن که حالا توی محیط کار که مثلا یه قدرتی به دست آوردن و مثلا شوهرشون رو زیر دستشون یا دوست پسرش یا نامزدش نمیدونن، حالا توی زندگی خصوصی چم مثلا باید اون روش رو به کار ببنده یا چیز کنه،
0: در حال همون حد و مرزی که دارم راجع به صحبت میکنم، همون حدود قرمز، حدود قرمزی که بارها امروز من اشاره کردم همین هست. این نشون دهنده اون نیچره، این نشون دهنده اون طبیعته که وقتی که یک بد نیست، نمیگیم بده، میگیم هر چی جای خودشو داره. این نشون دهنده اون نیچر و طبیعتی هستش که وقتی زنی میخواد یه دستوراتی رو بده، حد و مرز هر چیزی رو با هر چیزی قاطی میکنه. گذشته از اینکه این زن چقدر دانشمنده، چقدر دکتره، چقدر وکیله، چقدر تکنولوژی میدونه، هر کدوم اینا به جای خود، موقعی دستور دادنه که things get screwed up. خب بگو ببینیم.
1: 17 سال این حرف رو هی تو همه برنامه ها تکرار کردی بروز جان که زن ها اصولا دوست دارن که مردها رو تغییر بدن به هر عنوان، موفق هم نمیشن، اکثرا موفق نمیشن. و این وقتی که یکی همچین ریاستی به دست بیاره، مثلا تو اداره میخواد بیا توی خونمون هم اجرا کنه روی اون مرد، و گفتیم همین ذاتشون که برای تغییر دادن مرد همیشه آماده هستند و فکر میکنن که خب خودم عوضش میکنم اینو، که هیچ وقت هم جواب نداده. اون روانشناساشون هم ادعاشون میشه که نمیشه تغییر داد و سعی میکنن که حالا ببخشن از پاهم اینجوری بگم افسار دست، افسار گردن مرده رو بگیرن دستشون اونجور که خودشون میخواد چیز کنن، موفق نمیشن، میره که بکشه به زندگی زناشوییشون و نمیدونم توی خونهشون و بچه هاشون و خلاصه درگیری به وجود میاده. مثل همین به دو سه سال نکشید کار که از هم جدا شدن و رفتن، که من بازم میگیرم پایش هم هست که این زنها آخرش پیچ میکنن که با تغییر دادن و یا اصلا میتونن تغییر بدن، پیچ میکنن که همیشه میگه بذار بیا تو زندگی خودم عوضش میکنم. ده. حالا اگه معتاد شیشه ای هم باشه میگه من عوضش میکنم، معتاد شیشه ای باشه میگه من عوضش میکنم، اگه یه آدم سالم نایس هم باشه میگه من اینو عوضش میکنم.
0: مهم عوض کردن مهم عوض کردن
1: به خدا. همینجور با تو همه این مسائلی هم که میبینم تو دور و نزدیک دقیقا به حرفات میرسم. این هم 10 سال پیش که وقتی ما این تلویزیون رو روشن کردیم و آقا بهروز رو دیدیم، خب یادم میاد که میمدن یه عده فوش میدادن. الان یادت باشه من یه سری چیزایی فرستادم، خب میدونم که خودت اطلاع داری از جهانی که تغییر کرده، چه اتفاقاتی افتاده، من خودم میدونم، ولی میخواستم با مدرک و زنت نشون بدم با چه حرفایی که میزدی و به کجا رسید و به چه چیزایی رسید و به چه طلاقایی رفت و 2000 سکه و دست و چشم و اینایی که همشون میگفتن اصلا اینا تو زندگی مهم نیست و کسی گرفته و کسی نگرفته و فلان و بسار، اینا همه رو گرفتن.
0: چشمت اون جاهتا
1: میخوام تو دازگاه یادش بخیر. خیلی این بحثای جالبه بود میکردیم. حالا من دوست دارم واقعا اینا که امشب هم یه چند از بچه های تم که حالا واقعا سنش کمه واقعا بشنن ببینن هم آرشیو رو ببینن همین برنامه رو ببینن. ما خیلی حرفا و صحبت ها زدش بطوری،
0: ولی مبادا یک قرون یه نفر کمک کنه، مواد یه $10 کسی بفرسته واسه این برنامه، همه رو خودم باید بدم. البته آقای دکتر بهرام، آقای نوید، آقای شاپور و دوستان ده بقیه دوستان همه خیلی کمک کردن، ولی واقعا قدرت بیشتری لازم داریم، در واقع محبت اونا اینجا ناگفته نمونه.
1: بله انشالله که ما اسپانسرهای جدید پیدا کنیم برای این برنامه و به عرضتون برسونم که با شرایط ما هم البته چیز باشه که بتونیم که قبول کنیم اونا و به اصطلاح پیش قدم بشن که بتونیم برنامه رو جلو ببریم که واقعا سود داره برای خودشون برای بچه هاشون به خیلی بسیار سود داره. حالا امشب من میگم نزدیک والنتاین هم بود، بسه حالا دیگه خودم از برنامه دور میشم. اومده بود یک پسری که هلوش 22 سال بود، اومده بود برای یه هدیه هلوش 800 هزار تومانی که برای یه دختر میخواست بگیره 10 هزار تومان 20 هزار تومان تخفیف بگیره. ازش هم پرسیدم چه کاره هستی؟ گفت که بیکارم. گفتم خب از کجا بود؟ از پدرم پول گرفتم که برای والنتاین پول چیزی بگیرم واسه دوستم. گفتم خب چه دلیل داره و از اون حرفا و اینا؟ خب از دستم میره. گفتم خب به جهنم که از دستت میره. خدا اینم که بگیری
0: بگو چیزی رو که دوستش باید 800 هزار تومان بگو چیزی رو که تو باید بخاطرش 800 هزار تومان ببخشید آمدی بهش بگو چیزی رو که باید بخاطر مثل که قطع میشه بهش بگو که چیزی رو که باید به خاطرش 800 هزار تومان پول بدی تو دست تو عزیز من نیست، تو خیال میکنی، تو دست اون کسیه که وقتی شامو خورد بدو بدو میره تو اتاق خوابش، تو دست اونه که باش ازدواجم نمی کنه.
1: برنامه هم گرفت بودم، خواهش میکنم شب یه نگاهی به برنامه بکن، حالا لااقل شاید یه تغییر باشه
0: البته نوش جون هر دوشونا خریت از اینه که میخواد دیگه بخره، من به اون دو نفر توهین نکنم، این موقع نوش جون هر دوشون چیزی رو که میخوان استفاده میکنن.
1: بروشم یادت نمیدونم هست یا نه، دو سال پیش هم یکی از دوستای من هم همین قضیه رو داشت که اون که مدام برنامه هم ادا میکرد، ولی خب یه برنامه ما داشتیم در مورد این که طرف حجت با مغزش هست و اینا
0: نرابد میخ آهنین در سنگ.
1: یادت بله بله دقیقا، اون وقت برنامه ها رو میدید گفت چه عالی. هم بعدم رفت اون سال که حالا دو سال پیش بود 500 هزار تومان هدیه آخرش گرفت و رفت.
0: فکر می‌کنی دختری که پیدا کرده فرق میکنه با دیگران؟ بابا همه خانم‌ها قوی‌ان، همه خانم‌ها مثل هم دیگه احتیاج به پول مرد ندارن، همه خانم‌ها میتونن درس بخونن، همه خانم‌ها میتونن برای خودشون لباس و غذا و ماشین و همه چی بخرن، همه خانم‌ها به مرد احتیاج ندارن و مستقل و قوی هستن. به افتخار خانم‌ها یک کف مرتب بزنید. بعد
1: حالا جالب اون که براش هدیه هم میگرفت فوق العاده بیشتر از این که برای پول در می آورد، ولی حاضر نبود چیز خرده این به سر بخواد بکنه و چشش باشه به دست این که مثلا 500 هزار تومان طلا بگیره ببره بده به اون. خودم حالا تو که دیگه حالا اون از آدمای تو که 10 سال پرچونه ای اعتماد بوده، 13 سال 14 سال حداقل پرچونه ای بود، این برنامه چیکار کنم از دستم میره؟
0: تستاسترون عزیز من، تستاسترون نمیذاره مغز کار کنه. زن تستاسترون چون نداره مغزش کار میکنه، ولی تستاسترون وقتی ما مرد داریم نمیذاره مغزمون کار کنه، جلوی کارکرد مغز رو در اکثر مواقع میگیره.
1: اونم خندش میگیره از رفتار این، میگه چجور سره اوز میخوام یه باژن و دو تو سینه این پسر اینجوری لعله میزنه در حالی که من میرم انگشتای پامو کوتاه میکنم که تو فلان چفش بره، چشامو تو توی مغز سرم چش میدم تا چش گربه ای بشه.
0: انگشت کوتاه میکنن اخیرا انگشت کوتاه میکنن.
1: بله انگشتار سیندرلای
0: I love it. ولی خب به مرد احتیاج نداره.
1: من به اینه دکتر معروف جراح پلاستیک اینجا که رفته و تواصل کرده بود که من تو فلان پیج اینستا دیدم که انگشتاشون رو نمیدونم چیکار میکنن که باریک میشه و کفش سیندرلایی راحت میره توش، اینا من میخوام اینجوری بشه.
0: اون نزد ایرانیان است و بعد 5000 سال تمدن ایرانی و کلام سخن پارسی ما و ریما و طرف سیندرلا کاره. یه دکتر سیندرلا کار داری میشناسی؟ یکی میشناسه هم آقا اینا میدونم ببریم پیشش.
1: طرف یه گردنبند انداخته گردنش یه
0: بار خیلی بار بوده روز چیزی یاد گرفتیم امروز. سیندرلا کاره طرف
1: طرف یه آرم فربهر انداخته گردنش، اگه گفتی از تمدن و فرهنگ خب زدی جرت میگه. خب بعدا از او رو میره کریوسفر 500 هزار تومن یه تومن به مناسبت که اصلا ربطی هم به ما نداره، نمیدونم کی کدوم کشیش تو کجا عاشق کی شده و چی شده و فلان شده و بسار شده، حالا اینجا باید توی جهان سومی از دست مدیای بدبختی بکشی که هی تو رو قولت میده بگه برو بخن برو بخن.
0: اینا همه برای اینه که تو بخری، اینا کاری ندارن تو عاشق کی هستی. چون مرد و زن به طور نرمال تو خیابون همدیگر میبینن، همه جا همدیگر میبینن، عاشق همدیگه میشن، عاشق هم نشن باز با همدیگه بچه درست میکنن، این کار انجام میشه. چیزی که در ازای این قضایای میدیا و ولنتاین و بقیه مسخره بازی ها هستش اینی که تو رو از 12 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی بری بفرسته به بازار خرید آشغال و زنا به این ترتیب خوشحال هم فکر میکنن، زنا فکر میکنن این کار احترام گذاشتن به زناست و عشق و محبت به زناست. و خب زن موجود در واقع قربانی میدیا هستش، قربانی که خندان خندان به سلاخ خونه میره.
1: این
0: یعنی یه گاو و حالا که هفت سلاخونه زدم در مثل مناقشه نیست، در مقابل مواد مرد و یابو خر و اسب گفتیم، حالا بزنیم یه گاو و وقتی یه گوسفند وقتی میبرن سلاخونه تا موقعی که زنده است یه جاشو بیشتر نمیبرن، بعدم تمومه میشه گوشت. این زن بیچاره مدرن و طعمه مظلوم میدیای خونخوار تا زنده صد جای خودشو میبره و بعد اون جاهایی که بریده رو دوباره برای ترمیمش جور دیگه میبره و وقتی بعد تعمیر کردن بعد دوباره میبره. یه کسی بود توی کمد گیر افتاده بود، داشت به زنش خیانت، به شوهرش خیانت میکرد، زنه دو نفر میذاره تو کمد، یکیشو میگه من غاز دارم بخر، داستانش رو میدونی، میگه که یه نفر انداختن تو داشت خیانت می، خیلی سری میگم، یکی داشت خیانت میکرد به شوهرش و یه لحظه گوشی الو شوی پرچونه رو ایر هستین با مهدی و بهروز، یه لحظه گوشی نگه دارین. نه نگه دار فعلا، لطفا نگه دارین. آره طرف میندازن توی کمد و میگن که، زنه میگه بودو بودو، شوهرم اومد میندازه طرف رو توی کمد. طرف که میره تو کمد میگه یه نفر دیگه اونجا وایساده، یه غاز دستشه، میگه غاز بخر. میگه من غاز نمیخرم بابا غاز. میگه غاز نخرید داده فریاد میکنم. طرفی که باشه غاز بخر، میخرم ازت. بعد وقتی غازو میفروشه میگه خب حالا غاز منو پس بده. میگه الان خریدم. میگه اگه پس ندی داده فریاد میکنم. میگه بابا بیا بگید سر دوباره. بعد از اینکه غازو پس میگیره میگه میخوای غاز بخری؟ میگه بابا. خلاصه این قضیه انقدر ادامه پیدا میکنه، یه بار دوبار نیست این سر بریدن و انگشت بریدن و پا و چه میدونم چشم و کمر بریدن.
1: بله.
0: ببین آقا مهدی، یکی از دوستان زنگ زده ولی مثل که قطع کرده. بله دوستان لطفا دوباره بگیرید، مثل که قطع. بله
1: کامنت دارم، تبریکتون گفتن.
0: بگو.
1: بعد برزتون مرسونم که گفتن که ساعت برنامه را اگه میشه یه مقدار به آقا بهروز بگین عقب‌تر بشید. ما الان توی نفر بسته بودم، من اینو حتما چرا میکنم. برزتون مرسونم که یه خانمی هم کامنت گذاشته، به به به شروع شد، پوست سرتون رو میکرد.
0: شما این که میگی کامنت گذاشته توی میدیا، توی کجا هستش؟ توی
1: من
0: تو اینستاگرام هست.
1: بله بله.
0: دوستان لطفاً به من تکست نزنید، من الان برام خیلی سخته که تکست بخونم توی واتساپ، یا هیچ جایی تکست نزنید. فقط لطفاً از تلفنتون استفاده کنید، یا شماره رو بگیرید یا با واتساپ اگه میخواید زنگ بزنید، یا به هر نحوی که هست لطفاً تکست نفرستید که من مجبور نشم بخونم. صفحه این تلفن عوض کردن یه خورده دردسر داره و گروه کارمندان تلویزیون پرچونه روی خود دیسترک میکنه. خب میگفتی بفرمایید.
1: من هم دوست دارم. آره جالب بود که بعد این دوستم گفت چیکارش بده به تو بگیره، این
0: بله بله اجازه بده من این آقا رو بگیرم چون داره زحمت میکشه با ما تماس بگیره.
1: آره
0: شما قطع کن لطفا. شما قطع کن. بله خیلی ممنون.
1: خداحافظ.

0: سلام آقا بهروز عزیز.
1: شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز زهر هستید.
0: آقا بهروز سلام، شما خوب هستید؟ صدا میاد الان؟
1: بله بله، صدا عالی میاد، بفرمایید.
0: خواهش میکنم آقا بهروز، من خیلی خوشحالم که تونستم باز باهاتون تماس بگیرم و به هر حال شما یه مدتی هم نبودید دوست عزیزمون، قبلا خوب اشاره کرد، حالا من زیاد سر اون موضوعات نمیرم و به هر حال میگم این باعث افتخاره که من تونستم برای بار سوم یا چهارم به هر حال تو برنامه شما یه صدایی داشته باشم.
1: افتخار برای منه.
0: آبروز خواهش میکنم، موضوع برنامه امروزتون رو من گوش دادم دیگه، از اولش هم گوش میکردم، موضوع خیلی جالبی هست و به هر حال میشه صحبت زیادی هم روش انجام داد. متوجه اگه شما اجازه بدید آبروز، من فقط یه موارد کوتاهی رو از طرف خودم بگم، بعد اگه خواستید و دوستان دیگه پشت خط نبودن رو موضوع شما به هر حال ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. من یکی دو تماس دیگه روی واتساپ داشتم که من اونا رو هم نتونستم بگیرم، شما رو هم بعد چند دقیقه میریم دوستان رو بهشون، به اونا هم یه تماس میگیرم، اونا رو هم میارم رو خط و بعدا دوباره برمیگردیم خدمت شما. بفرمایید، الان در خدمت هستیم.
0: خواهش میکنم آبروز، من میگم به هر حال به خاطر اون برنامه‌ای که من قبلا از شما دیده بودم و برنامه‌ای که گوش داده بودم، واقعا رو زندگی من تاثیر خیلی خیلی مهمی داشت و خیلی جاها کمک‌های خیلی عظیمی به من کرد و دارم میگم آبروز واقعا من به شما مدیون هستم.
1: اختیار داری.
0: و خواهش میکنم آبروز، این واقعیت از ته قلب دارم میگم.
1: از فهم و شعور خودت بوده، به خاطر که بابا هزاران هزار نفر گفتیم الان زیر چنگال مهریه دارن نفس میکشن به زور، ما گفتن رو گفتیم، درک خودت بوده که تونستی بری جلو.
0: خواهش کنم آبروز، میگم خدا شده اصلا زندگی من از این ور به اون ور شد، یعنی خب من تو استرالیا هستم، البته الان ندارم با شما صحبت میکنم به خاطر مسائل کاری، از استرالیا خارج هستم، تو کشور آسیایی هستم، اینا دو سه تا کشور از کار بیزینسی اینجا انجام میدم. مثلا میگم ما اصلا یه تیم خاصی داشتیم، ما بود 4 نفر بودیم، 2 بچه ایرانی بودیم، بقیه ما رو کشور استرالیا بودن، بعد تو کار هواپیمایی بودیم، بعد میگم چند نفر رو هم دیگه زندگی خوبی داشتیم، یعنی کشتی ماهیگیری داشتیم، هواپیما داشتیم، تفریحاتمون خیلی خوب بود. منطقه آبروز، این قضیه فمینیستی که زد بالا، یعنی خیر دوتا اونو گرفت، منو گرفت و یکی دیگه، یعنی اصلا کار ما نزدیک بود به پلیس و دادگاه کشیده بشه. اون برنامه من از شما دیدم آبروز، یه جا گفتید make time men going your own way.
1: بعد
0: اون برنامه تون
1: بعد
0: اصلا من نمیدونم آره چطوری بود، خدایی بود اون برنامه رو، من همجور کلیک کردم اومد بالا. آقا من سریع اونو که گوش دادم رفتم میکتر دادم، تازه فهمیدم آقا دنیا چه خبر، ما اصلا چقدر
1: این
0: پرتیم.
1: این لطفیه که این گوشی داشته باشه، این لطفیه که برادران عزیز فریبرز و بهرنگ عزیز در اروپا برای ما انجام دادن و یوتیوب پرچونه رو هر لحظه تقویت میکنن و هر لحظه آپدیت میکنن. ما ازشون متشکر و ممنون هستیم برای تمام محبتی که به من انجام دادن و کار سخت پر انرژی و وقتگیر و پر هزینه ای رو هدیه دادن به شوی پرچونه و به شما و به من. بفرمایید.
0: صدای منم میشنون اونجا، من ازشون واقعا تشکر میکنم. فقط میگم آبروز، من یه میداد دارم خلاصش میکنم اینا، ببین آب اون برنامه اصلا یه تکون عجیبی به من داد، بعد با بقیه بچه‌ام صحبت، تازه فهمیدیم چه خبره. خلاصه برنامه رو جمع و جور کردیم و اون وسایل تفریحی، اون تویا رو که داشتیم به قول من رو همه رو کش کردیم، خونامونم اونجا پیاف کردیم، زدیم بیرون، یعنی من گوینگ یور اون وی، زدیم بیرون. و الان مثلا میگم من خودم اونجا الان خونه رو خوب دارم، کرایه هم دادم، کرایهش داره میرسه، اینجا هم الحمدلله شغل خوبی هست، درآمد خوبه. آبی اصلا زندگی عوض شد،
1: خدا رحمت،
0: واقعا میگم زندگی عوض شد. بعد یکی بچه‌ام اونجا مونده، منتها خب اون دیگه حالا داره زندگی خودشو میکنه و به هر حال با ما هم در تماس هست. فقط میخوام بگم آبی روز، اون برنامه‌ای که شما داشتید واقعا عوض کرد، زندگی رو عوض کرد. من رو این حساب اگه یادتونم باشه باهاتون تماس گرفتم اون موقع، حالا برنامه قدیمی است، شاید به هر حال زیاد قابل یادآوری هم نباشه، من همش میگم این دینو داشتم که بتونم به هر حال یه کمک مالی به برنامه شما داشته باشم. بعد یه برنامه هم بود که میخواستم به هاتلاینتون صحبت برمرو زنگ بزنم، اونطور میگودم بابا من به هاتلاین زنگ بزنم چه 50% شادم بیشترش به جیب همون کمپانی ها میره
1: دیگه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه هاتلاین فعلا تعطیله و ما مستقیما رو تلفن با دوستان صحبت میکنیم و دوستان بخوان کمکی به ما انجام بدن خیلی راحت از سر تا سر دنیا. شما اگه بخواید $5 هم بفرستی با داشتن اطلاعات بانکی میتونید در عرض 2 دقیقه بفرستی و این کمک رو به شوی پرچونه انجام بدی، حداقل خرج این چراغا و اون دوربین و اون اینترنت و خلاصه این چیزا انجام بشه. این کت شلوار هم که میبینی همون کت شلوار 16 سال پیشه، ما لباس نخریدیم هنوز با پول شما فعلا نتونستیم. یعنی
0: اختیار داری شما امید برای ما خریدی آبروز، شما برای ما امید خریدی، شما برای ما آگاهی خریدی آبروز به ما دادی. حالا مثلا میگم آبروز من این کمکی برای شما کنار گذاشتم این بار اول هست ولی مطمئن باشید بار آخر نیست.
1: ارزشش برای ما 1,000,000 هم بیشتره، خیال جمع. انشاءالله که دوستای دیگه هم بتونن در حدی که فکر میکنن ارزش داره این برنامه بتونن به ما کمک مالی بکنن که ما بتونیم برنامه رو ادامه بدیم.
0: آبروز اصلا برنامه شما که اصلا نمیشه ارزش مالی روش گذاشت، من واقعا دارم میگم، یعنی اینجوری هم اصلا مسئله ارزش مالی نمیشه روش گذاشت. حالا برنامه میگم این کمکم که من برای شما کنار گذاشتم امیدوارم که در حدی باشه که به قول معروف باعث شرمندگی خود من نشه.
1: از سر مام زیاده، دمت گرم، خیلی هم ممنون.
0: خواهش
1: آنها آبروز نمیدونم رقمش رو رادیو بگم یا نه، اصلا ولش کن، همین که کمک میخوای بکنی و دیگران هم بدونن که کمک کردن پولی به شوی پرچونه خیلی لازمه و خیلی هم راحته و حتما هم لازمه. شما $800، $1,000، $10,000 پول بدی، هر چقدر که دوست داری بدی، ضرری نداره. فایدهش اینه که ما میتونیم دلگرم بشیم و با این از این هزینه ها استفاده بکنیم، ضمن اینکه شما هستید. فرستادن پول درسته که هزینه مالی رو ممکنه حالا یه درصدش رو جبران بکنه، ولی مهمترین چیزش اینه که شما هست.

0: نخوره و شما نخواهید برای هیچ کسی فایده نداره.
1: این صحبتی که کردید واقعا میگم ارزش، یعنی اینا رو باید اصلا با طلا نوشت، یعنی هیچ چیز دیگه نمیتونم.
0: حالا ببینیم داستان فمینیست چی بود، موضوع فمینیست که افتی گیرش افتاده چی بود، اون چی بود داستان؟
1: آبروز ببین برنامه چطوری شد. ما تو استرالیا که بودیم، خب بالاخره آدم روابط مختلفی داره دیگه. حالا من با یکی دیگه یه شبکه یوتیوبی هم هست به اسم MGTOW 101، نمیدونم شنیدید اونا، من
0: توی مصابه اونجا
1: داشتم با همون شبکه یوتیوب بوده، مثلا 120,000 تا هم سابسکرایبر داره. اون قضیه فمینیستی آبروز تو محل کار اتفاق افتاد، یعنی اون محلی که من کار میکردم یه شرکت دولتی بود، یعنی شرکت که یه اداره دولتی بود، بعد اونجا یه سری برنامه ها اونجا اتفاق افتاد. من با یکی دو تا از این مسئولایی که اونجا بودن درگیری که نه، خب یه سری اختلاف سلایق داشتیم، اینا اومدن از یه زنه اونجا استفاده کردن، گفتن آره این آقا مثلا به من پیشنهاد داده، اون مسئله اومد بالا. حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، اونم مسئله محل کارو، بعد یکی از کارمندا بیاد بگه این به من پیشنهاد داده و بعد نمیدونم حرفای ناجور زده و تا بخوای بیای ثابت بکنی که مثلا آقا من این کارو نکردم، دیگه رفتی تو بازداشت.
0: اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت بکنه. مرد انقدر بیچاره و بدبخت شده در دنیای مدرن که اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، فایده ای نداره، کسی نمیاد تشویقش بکنه، کسی رو که شما رفتی و ثابت کردی که این مرد بیگناه بود و این زن داشت سوء استفاده میکرد از قانون، هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، چون ثابت کردن این قضیه برای اون که پول نداره، چون زنه که پول نداره، این دستیسه رو زنی درست میکنه که پول نداره، پس پولی نیست که از زن بگیری. ضمناً برای میدیا هم که پخش کنی و در میدیا پول در بیاری و تلویزیون ها و میدیا و اینا بخوان بخرن از تو و اینو پخش بکنن، برای اونام چیز نیست، اونام نمیخرن ازت. در اینجا اگه توی همچین کاری رو بکنی، نه تشویق شخصی میشی، نه از اون شخصی که دستش رو کردی میتونی پولی بگیری چون نداره، نه اینکه کسی که تو میدیا هست و تو روابط مسائل ارتباط جمعی هست این قضیه رو اصلا اهمیت بهش میده که پخش بکنه که بخاطرش به تو پول بده و تو رو هیچ جوری تشویق بکنه. پس این قضیه دمه و شما هیچ موقع کسی نمیخواد بهت کمک بکنه، حتی مردم نمیخوان بهت کمک بکنه.
1: بعد آبروز دقیقا همین شد، یعنی مثلا میگم من که اونجا ببین این قضیه مثلا میتو که میگن از دو سه ماه پیش که یه مقدار سر صدا کرد، الان هم خوابید، اون موقع مثلا داشت سر من میومد، به اون زنه مثلا رفت گفت من گزارش پلیس هم میدم، رفت پیش همون مدیری که من یه مقدار باهاش مشکل داشتم. شانسی که من آوردم یکی دیگه از زنهای کارمندام بود که گفت آقا اون روزی که این خانم داره ادعا میکنه من اونجا بودم، مثلا همچی اتفاقی نیفتاده. یعنی من شانس آوردم، اون خانمه اومد وسط، خانمه هم استرالیایی بود، یه زن خیلی خوب و جا افتاده هم بود، اون اومد وسط گفت همچی چیزی نبوده، من شهادت بودم. این قضیه که شد اینا اصلا دیگه پیگیری هم نکردن، یعنی هیچ توبیخی برای اون زنه که داشت تهمت رو میزد نیومد، هیچ توبیخی برای اون مدیره نیومد، خیلی مسئله داشت پیش میخورد. منتها خب دیگه شانس آوردیم این یه شاهد پیدا شد، که همون چیزی هم که شما گفتید آبروز، الان اگه شاهد مرد بود که اصلا کسی حرفش رو قبول نمی‌کرد.
0: بله بله،
1: چون شاهدم یه زن بود دیگه، مثلا اونا دیگه کوتاه اومدن ادامه ندادن قضیه. اون دیگه میگم اون که من از اونجا دیگه توی مدت درگیر اون قضیه بودم، اون برنامه رو شنیدم، با عجب فیلمیه، عجب بنوساتی داره در میاد و خلاصه دیگه من گوی دیارون و آبروز دیگه ما هم کشیدیم بیرون.
0: باید مواظب باشی تو دنیای مدرن، مرد تومه هستش تو دنیای مدرن، مرد به خاطر اینکه سازنده پول و تولید کننده پوله و این رو با به نامای قشنگی مثل خانواده، حمایت از نسل، نمیدونم غیرت، محافظت، اینجور چیزا، چیزای مردم پسند قدیمی که هنوز یه سری افراد فکر میکنن ارزش داره، این پول رو به راحتی میشه ازش گرفت و از مرد گرفت، هنوز داره حساب خیلی زیادی میشه روی این که مرد رو کبابش کنی، چون مرده که با ضمن این که تستاسترونش از اون بر بقیه بلایل که سرش جامعه نیورده، خودش سر مرده میاره و بازم میرزه توی حلقه میدیا و بقیه بازارهای پولی دنیا.
1: آبروز دقیقا همین چیزی هم که شما میگید، من هم تقریبا همین مسئله رو من تو اون برنامه هم که بود با همون مکتب 101 اونجا داشتم، حدود دو ساعت ما اونجا صحبت کردیم. اونم اونجا من گفتم ببینید آبروزی مرد از حدود

0: سالگی شروع میکنه به کار کردن، یعنی به صورت جدی تازه میفهمه که آقا دنیا داره میگذره، باید به فکر خودش باشه. مثلا تا 40-45 سالگی اگه دنبال مسائلی که پولش از بین میبره نباشه، مثل مواد مخدر، مثل قمار یا مثلا ازدواجای آنچنانی نباشه، 15 سال بودن طول میکشه یا بیزینسشو قشنگ ستل کنه، پی آف کنه، یا یه پراپرتی داشته باشه که اونم پی آف کنه. حالا این آقا چیزی بوده مثلا 600-700 هزار دلار تا 1 میلیون دلار میتونه بگیم سرمایه داره. اونجاست که دولت اینو میخواد از دستش بکشه بیرون.
1: بله.
0: چون سرمایه این که داره اونجا خوابیده.
1: درست.
0: مثلا میگم آره، کسی که یه خونه داره دیگه حداقل متوسط 500 هزار تا قیمتشه دیگه توی کشور غربی. این 500 هزار دلار آجره اونجا نشسته. دولت اینو نمیخواد. این باید از دست مرده بیاد بیرون، به گردش در بیاد. یعنی ریل ایجنت باید پول بگیره، اینشورنس باید بگیره، شهرداری باید بگیره، نمیدونم
1: وکیل و دادگاه و اینو اونو فرد حمایت خانواده و که وجود نداره رو همه اینا باید بگیرن. درست بعد
0: آبروز همینه. بعدم میان چیکار میکنن، میگن آره زن بگیر، زن نداری، بچه نداری، داری پیر میشی، رفیقاتو نیا که اونجاست که آدم هول میشه آبروز. خب حالا مثلا میگم نمیدونم حالا امروز فکر نکنم وقت باشه، ولی حتما یه برنامه با خودت میذارم آبروز، حالا جدای از این تایمی که به هر حال برنامه شما به صورت لایو دارید، یه برنامه با هم میذاریم اگه خواستید یه ساعتی یه ساعتونی با هم صحبت میکنیم، ضبط کنیم، میخواد رو برنامه رو شبکتون بذارید اگه شد، که من میگم وقت بقیه بچه‌رم نگیرم، الان منتظرم پای خط و اینا.
1: بله.
0: سر همین مسئله زنگ گرفتن بود که مثلا میگم تقریبا 4 سال پیش بود این قضیه اتفاق افتاد. ما خواستیم بریم زن از ایران بیاریم آبروز. یعنی آره یه فیلمی سر من در اومد که مثلا میگم حالا بگذاریم اونی که شد، یعنی اتفاقی که افتاد. شما یه برنامه هم داشتید آبروز با زن گرفتن از ایران.
1: بله.
0: آره اون برنامه رو من گوش دادم، واقعا آبروشاد بگم 80% چیزی که گفته بودی دقیقا برای من اتفاق افتاد. منتها یه جایش بود که بچه
1: میگم آه یه چیزی بگم، یه چیزی بگم الو نوستردامس 80% چیزایی که گفته اتفاق نیفتاده، این هم زمین هم میدونی که
0: بله آبروز. نه من اونجایش یه مقدار مشکل داشتم، فکر کردم خدایا کاش این برنامه رو من میدونستم اون روز من زنگ میزدم. متو خب الان دیگه فرصتش هست، فرقه بچا که میشنم میگه خب هر وقت ماهی عذاب بگیری مال خودته.
1: بله
0: ماهی رو گرفتیش دیگه. آبروز این کسی که میره از ایران زن بگیره، حالا یا خودش میره یا یکی رو براش پست میکنن میفرستن یا میرن یک کشور دیگه همدیگه رو میبینن. آبروز من مورد خودم رو میگم، با چند تای دیگه هم که صحبت کردم، این آبروز ما گول اون دختره رو نمیخوریم. خب اون دختره داره زندگیشو میکنه، اون داره کارشو میکنه، اون سر زندگی خودشه. مسئله هست اونی که آبروز داره معرفی میکنه، اون مشکل رو درست میکنه، اونی که ریفرنس شده. یعنی یکی بود آقای
1: ببین یه چیز رو من بگم، یه چیز رو من اضافه کنم میان حرفت، ضمن اینکه مخالفتی آنچنانی با حرفت ندارم و ممکنه تقصیر این باشه، شما داری توی سیستم چرخ گوشتی داری چرخ میشی. وقتی شما داری تو چرخ گوشت چرخ میشی، تقصیر دسته چرخ گوشته یا تیغ چرخ گوشته یا اون کانالی که گوشت از تو چرخ میشه میرزه بیرونه یا اون پنجره خروجیشه، تقصیری نمیتونی بگی تقصیری که این یه سیستمه داره تو رو میخوره. تو باید از این سیستم دور باشی، تو باید از چرخ گوشت دور وایسی. کاری نداریم کی چرخونده، کی فشار داده، تیغ کی بریده، متوجه هستی؟ شما نگو تقصیری کیه. شما باید وقتی بازی رو فهمیدی از سیستم دور باشی. هر روز کسایی که در این تاریخ جدید، در این روز جدید میرن به سمت زنگ گرفتن از ایران، نگاه کنی از روز فهم و شعور و عقل و مسیج خیلی احمق‌تر و سبکتر و کودنتر هستن از آدمایی که حتی مثلا سال قبل یا 5 سال قبل یا 10 سال قبل میرفتن. چون هرچه بیشتر داره میدیا به تو نشون میده که چه خبره، بازم تو مثل شطور که حتی شطور رو ول کنی یه رایری که ببینه افتاده هیچ نمیره، و تو بازم مثل شما رو نمیگم اونایی که رفتن و گرفتن و بازم گوش نمیکنن، بازم مثل شطور همون مسیر رو میره. سو هر روزی که میگذره کسایی که این کار تکرار میکنن به نظر من آدم های بیشعورتر، نادانتر و کم ریسورستر، و شاید هم بگیم که اینا همون هایی هستن که باید گوشت چرخ بشن تو چرخ گوشت که خب یه سری تغذیه کنن، چون همه کس نمیفهمه و این غربالیه یه علک و غربال و سکرینیه که هرچی احمق از اون بر در بیاد و شما بتونی اینا رو همه رو پکیج کنی و بفرستی ایران زن بگیره.
0: من واقعا هیچ مشکلی با صحبت‌های شما ندارم، فقط میگم آبروز مثالی که برای خود من پیش اومد. ببین آبروز، من الان 44 سالمه، این قضیه 4 سال پیشه، یعنی من موقع حقوق 40 سالم. اگه شما حساب بکنی من از 20 سالگی هم، حالا که از زودتر از اون بود 18 سالگی آدم شروع میکنه به جفتک انداختن این ور اون ور رفتن، من اگه سالی 10 تا زن تو زندگیم بوده که موقعی هم که ایران بودم، الان حدود 20 سال از ایران خارجم. موقعی که من حتی ایرانم بودم اصلا ریخته بود آبروز، یعنی واقعا من دیگه رد میکردم، میگفتم نمیتونم دیگه، همین چند تایی که دارم کافی. من میگم اگه سالی هم 10 تا زن تو زندگیم بوده الان میشه 200 تا. آبروز این چیز کمی نیست، یعنی به بعضی ها که میگه نه 200 تا تو داری قلوب میکنه، میگم نه واقعا قلوب نیست، سالی 10 تا داشته باشی میشه 200 تا زن دیگه. ولی چرا مثلا این فکر رفت تو کله من آبروز؟ میگم
1: بعد که همش تو مغزت میریزن که اون دختری که باید لیاقت زن شدن داشته باشه اینا نیستن، تو باید بگردی اون دختری که خوبه و لیاقت داره، دخترای خوب نمیان این کارا رو بکنن، با پسرای مختلف بخوابن. تو همش تحت این هستی که من یک اسب جوانی هستم که دارم میتازم برای خودم تو بیشه، با هر کی دارم بخواد میخوابم و یه روزی اون دختر خوبه که پیدا کردم میرم و اونو میارم میکنم صاحب همه چی در زندگی خودم و افتخار میکنم که یک زن نجیب و خوب و با چه میدونم فلان همین کلماتی که میگن من دارم. اینه که مغز ما رو میخوره و همه مغز ما رو پوک میکنه و ما این کار انجام میدیم.
0: آبروز میگم اصلا من هیچ وقت تو خودم نمیدیدم که یه روز هم بخوام ازدواج بکنم، چون میدونستم که آبروز حالا صحبتی که شما کردی زن شوهردار این برنامه، من شاید بگم حالا شانسی که آوردم با چاقو تیک پارم نکردن گلوله تو سرم نخور، شاید بالای 60-70% کسایی که من تو ایران داشتم زنهای شوهردار بودن. یعنی اصلا من میدونستم
1: تو نداشتی، اونا یه چیز دیگه هم بهت بگم، یه چیز دیگه تو نداشتی، اونا داشتن، اونا بودن که تو رو داشتن، تو اونا رو نداشتی. هیچ موقع نباید مرد خیال کنه که یه زنی رو داشته، اون زن است که تو رو داره، چون تویی که تحت کنترل اونی، به خصوص در کشورهای زن سالاری مثل ایران.
0: آره برحال میگم آبروز، اون شرایط یهو ما پس یه رفیق قدیمیمو خوردیم که اونم الان خارج از ایرانه، حالا به خاطر وضعیت شغلی که من تو ایران داشتم، یه شغل خیلی تخصصی هست، حالا انشالله میگم با هم در ارتباط که هستیم براتون میفرستم عکس و یه سری برنامه رو. ما مثلا رو هم جون میدادیم، اینقدر ما با هم رفیق بودیم. آقا این به پست ما خورد، یهو از دهنش پرید گفت آره من دختر داییم اینجوری، نمیدونم دختر داییم اینجوری، فرشته فلان، من نمیدونم چی شد آبروز، مثل کسی که هست یهو یه سکته مغزی میکنه. آقا ما اونجا یه سکته مغزی کردیم، گفتیم ای خب این که رفیقمونه، ما اونجا رو هم جون میدادیم فلان میکردیم، اونجا مثلا آموزشی که ما دیده بودیم اصلا
1: چه ربطی داره به اینکه دختر داییش چه بلایی میخواد سر تو بیاره، چه ربطی به اون داره؟
0: خب همین میگم آبروز، من اینجا رو دارم میگم، کسایی که مثلا من این کلاه سرشون میره به خاطر دختره نیست، چون من نه دختره رو دیدم نه شناخته یک کلمه باش حرف زدن. اون رفیقی که شما داری اون میاد وسط، شما حالا هر رابطه با این دوستت داشتی، چقدر با هم بودین از برادر به همه، اون میاد
1: نه اون مینیه نه اون یه مینه و یه بمب ساعتیه که تو مغز تو کار گذاشته میشه در طول دوران رشدت و بلوغت و زندگیت در جامعه، توسط مادرت، توسط خواهرت، توسط زنداداشت، توسط چه میدونم دختر دایی، تمام کسایی که دور و برت هستن یه بمبی رو تو مخ تو کوک میکنن که اون بمب به موقع میترکه. یعنی آموزش، تمام آموزش هایی که هم بارها من گفتم به یه دختر میدن که در رابطه با مردا و در دنیا چجوری خودش رو، بکارتش رو، سکسش رو، چه میدونم هر چیز دیگری که قراره بعدن به پول تبدیل بشه حفظ کنه برای موقعی خوب و درست، دقیقا برعکسش رو به مرد میدن که تو چجوری آماده باش و زین کرده حاضر باش که حمالی بدی وقتی این فرصت پیش اومد. مثل یه موشک اتمی که توی یه زیرزمین، توی یه سیلو، زیر یه در فولادی بسته ممکنه 40 سال منتظر بمونه و بعد با یه دکمه که از یه شهر دیگه زده میشه این موشک به موقع شلیک بشه و بار اتمی خودش رو خالی کنه. اون قبلا ساخته شده تو مغز تو و اون مرد با اون حرفی که حالا نادونسته، مسلما نادونسته گفته، اونو شلیک کرده و حالا چه خرابی به وجود آمده در زندگی شما شخصا بماند. بذار من یه تلفن کنم به یکی از دوستا، بذار این دوستمون هی زنگ میزنه، اجازه میدی من اینو بگیرم و دوباره با هم صحبت کنیم؟ آره لطفاً هنگ آپ کنید که من به ایشون زنگ بزنم.
0: خدا
1: حافظ. چه خوشتیپ هم مثلا نشون نمیدم عکسشو. رفیقای خوشتیپی ما داریم.
0: سلام.
1: الو خوشتیپ، خیلی عکس خوشتیپ گذاشتی اینجا، بذاریم الان نشون بدم دخترها عاشقت میشن. آقا رو ایر هستی با شوی پرچونه، الان رو ایر هستی با بهروز، شوی پرچونه رو ایر هستی، بفرما. این صدای ویز ویز بکراند هم لطفا قطع کن. مرسی.
0: من سلام میکنم به بیننده‌هاتون. تا جایی که میدونم برنامه راجع به اینه که خانم ها وقتی کارفرما میشن اخلاق و رفتارشون عوض میشه. اشتباه برداشت کردم؟
1: درسته. و مسئله عوض شدن رفتار اخلاقشون یه چیزه و مسئله این که طریقه هندل کردن و طریقه کنترل این قدرت رو و چجوری استفاده کردن از اون قدرت رو نمیدونن یا احترام بهش نمیذارن یا اهمیت نمیدن و این باعث میشه که برای مردا به طور کلی مشکل ایجاد بشه. صحبت ما اینه.
0: خب این الان دقیقا بس ریشه این بس من فکر میکنم در مورد اینه که تقابل در واقع زندگی سنتی و مدرنه. یعنی خانمایی که از یه طرف توی زندگی سنتی توی چارچوب خانواده هستن و آقایی که به هر حال داره اون خونه رو به سبک سنتی همه خرج و مخارج رو میده، مهریه رو گردن گرفته و با این دیدگاه اومده ازدواج کرده، بعد میاد توی محیط کار، این دفعه وارد دنیای مدرن میشن که آره خانم‌ها هم میتونن رئیس باشن، میتونن وظایف خودشون رو انجام بدن، میتونن مدیریت کنن. این تقابل مطمئناً دچار مشکل میشن. یعنی چه خانم‌ها اونجا توی محیط کار بخواد کوتاه بیاد به خاطر اینکه مثلا یه آقای هست و چه برعکس محیط خونه اونور مثلا آقای بخواد بخواد اینکه این رئیسشه بخواد کوتاه بیاد، این 100% مشکل ایجاد میکنه. یعنی یا باید کلن سیستم مدرن باشه، یعنی تو محیط خونه هم همین شرایط باشه، یعنی زندگی مدرنی باشه، اون اولاً زندگی سنتی که از بیسش از خواستگاری شروع میشه تا نفقه و داستانهای دیگه اونا نباشه و همه چی مدرن باشه، محیط کار هم مدرن باشه، با هم دیگه زندگی به روز داشته باشن. ولی اگه بخوان همزمان هر دو تا رو هندل کنن، به نظر من 100% اینجا این تضاده حتما مشکل ایجاد میکنه. حالا من خودم به شخصه 3 سال تقریبا دارم با شرکتی کار میکنم، مدیر عاملش یه خانومه و ایشون شوهرشون اتفاقا تو محیط کار هستن، ولی به خاطر همین مشکلاتی که ایجاد شده بود در اوایل مجبور شدن یه مقداری اون تو محیط کار بیان تقسیم وظایف کنن و یه جاهای آقای رئیس باشه، یعنی کارهای مالی رو کلن سپردن به اون آقا، کارهای مدیریتی و برنامه ریزی و پلن ها و سیاست ها رو خانومه، وگرنه 100% دوچار مشکل می شدن. این چیزی که من میتونم بگم، ولی که بخوام بیشتر تو بحثتون شرکت کنم، من بیشتر دوست دارم بحثا در مورد بحثایی که در مورد زوج آشنایی و دختر طرف سر باشه، خیلی بیشتر حرف دارم برای
1: گفتن. حتما صحبت میکنیم. نکته قشنگی رو گفتی،
0: واقعا خوشحال شدم دیدم، اصلا سورپرایز شدم وقتی دیدم که تشریف آوردین دوباره کار شروع کردین. در مورد کمک از ایران هم من سوال داشتم که چطوری میتونیم از ایران، حالا کمک که نه، در واقع بهای این آموزشی که شما به ما دادید تا این سالها رو ما حداقل بتونیم یه ذره‌اش رو جبران کنیم.
1: ما مخلص شما هستیم. شما چه گوینده قوی هست، چه قشنگ حرف میزنی. یعنی گذشته از مطالبی که میگید، طریق بیان لحن ایران تو خیلی سلیس و معلوم. نه چاکر، نه مسئله طریقه صحبت کردن میگم، یعنی لحن صحبت رو معلوم که پروفشنال هم اگه نباشی خیلی قشنگ میتونی در این زمینه رادیو تلویزیون مشغول بشی. هر شبت که من یه چیزی که عرض بکنم، شما نکته قشنگی رو گفتی، مطلبی که من شروع کردم، در واقع تعامل بین زنی که دستور میده و کارمندان غریبش هست، که دو تا از شنونده های خوب ما، شما و آقای قبلی، راجع به این که این چجوری بک فلش یا چی میگن همون بکاپ میکنه توی زندگی خصوصیش و رابطه اون زن با مرد خودش اینجوری داری بررسی میکنی، و حالت سوم این که اون زن و مرد خودش با هم سر کار باشن، که اینا هر کدوم یه دنیایی از بحثه. این بحث ما امروز باز کردیم، مطمئنم زمینه‌های مختلفی داره، به این سادگی نیست. من فقط کناورم رو باز کردم که معمولا این کاری که من همیشه انجام میدم، و ما بیشتر امروز رو صحبت کردیم راجع به این که دیگران، غریبه‌ها، کسایی که در تحت دستور اون زن هستن، بعد میایم وارد کسایی میشیم که با اون زن در زندگی خصوصی دارن و این دینامیک زندگیشون چطور فرق میکنه با صاحب قدرتش زن شدن یا نه. و ممکنه زنی سالها صاحب قدرت سر کارش باشه، اون یه مطلب دیگه است. ولی خب اینایی که گفتین همش با ارزش و جای صحبت داره. به هر صورت ممنونم ازت که گفتین.
0: ممنونم. به حال این بی‌تجربگی هم من رو زیاد پرچونگی نمی‌کنم، به حال این بی‌تجربگی خانم‌ها هم هست، یعنی خیلی از این هم نباید پای حساب این بذاریم که نه نمیتونن یا ذاتن. خب به حال تجربه این مقدار کم بوده، مثلا توی جامعه‌های ما میگیم جهان سوم، حالا ایران خودمون، که خانم‌ها وقتی که واقعا اینجا به یه پست کوچیکی هم حتی میرسن، یعنی یه منشی ساده هم شما وقتی می‌خوای باهاش صحبت کنی توی ایران، واقعا جواب سربالا و نگاه خیلی بد و نمیدونم واقعا، چون بی تجربه، یعنی اون پاسخگو بودن معمولا توی زنای ایران.
1: ببین اگه شما یک زن یک مرد قشنگ دکتر گفتی قبول دارم، ولی یک مردی رو در همون بی تجربگی همون زنی که شما راجبش داری صحبت میکنی، در همون بی تجربگی اون زن در اون پست قرار بدی، به هیچ وجه رفتار اون زن رو نمیکنه، به خاطری که لذت از این که بیاد قدرت پیدا کنه روی مردی اونجوری تو تمام وجودش نمیدرخشه و دور نمیذاره. این مطلب امروز ما هست.
0: جنسیتی دیگه، یعنی خانوم ها از بعد تولد، از همون کوچیکی به هر حال، چون دنبال این دنبال توجه هستن، وقتی تو محیط کارم میان نمیتونن به ارباب روششون توجه کنن. اینم یه بوده داستانه، یعنی چون همیشه گیرنده بودن، لذت در این بوده که دورشون رو گیرنده توجه کنن. تو محیط کار توی پستی هستن که مثلا روابط عمومی یا کار بعد جواب با هزار نفر صحبت کنن، جوابگو باشن، نمیدونم یکی ناراضیه بخوام مشکلش بررسی کنن، اینجور چیزا رو دیگه. آره بحث اینه که شما میگم باید خیلی ریشه‌ای تر به این مسئله نگاه کنیم.
1: 100% ما شروع کردیم بکنیم بریم پایین، برادر من، ما تازه شروع کردیم بکنیم بریم پایین، این داستان تازه شروع شده. این جنبه شخصی داره، جنبه گذشته داره.
0: من بحثاتون رو خیلی دوست دارم، یاد میگیرم، واقعا یاد میگیرم.
1: ما کسی نیستیم یاد بدیم به کسی.
0: پیش هم من توی وایبر با شما تماس گرفتم، از تلویزیون نگاه میکنم، وقت بیننده‌ات رو نمیگیرم.
1: تلویزیون از کجا داریم میبینی؟
0: من از خود وبسایت پورچنا.
1: نه از کجای دنیا هستی؟
0: ایران.
1: ایران هستی. خب پس تلویزیون ما رو شما میخوای تو ایران بگیری، اینو به من لطفا بگو. تلویزیون ما رو می‌خوای تو ایران بگیری، میری وبسایت من، وبسایت بازه یا از کلک‌های دیگه می‌زنی؟ وی پی ان داری؟
0: من وی پی ان، مثلا حالا من توربو وی پی ان وقتی نصب می‌کنید، سایت شما راحت باز میشه fortuna.com، و قسمتتون با موبایل هم هستم، روی گزینه موبایل تی وی می‌زنم و نگاه می‌کنم.
1: تصویر و صدا و سینک و اینا درسته؟ تصویر و صدا و سینک همه چی درسته؟
0: یک مقداری مکس داخلش سکته ای میشه به قولن، ولی خوبه، میشه دید.
1: بله. برسان مرسی، ممنونم. حالا اگه میخواستی راجب گفتی میخوام راجب ریلیشنشیپ صحبت کنم، مطلب ایگه داری بفرما.
0: والا در این باب که خیلی، من الان خودم 32 سالمه و انواع و اقسام رابطه ها رو داشتم، از رابطه ها رو بگم، از بودیکالش بوده کردم، دارم کجوانه بوده، من سیخه بوده، ارزم همه جور بوده. ولی این که واقعا باید روشن، یه معضل جامعه ما اینه که مردهای ما خیلی ناآگاه هستن، برنامه هایی مثل شما هم نیست در دسترس مرد، جوانای ما، پسرای ما. من داداش کوچیکه خودم همیشه میگم برنامه
1: ما نیستیم، یعنی الان داداش ما نیستیم، یعنی
0: چون واقعا ما خامیم، یعنی ما نسبت به دنیای زنها از یک طرف از بچگی غریبه ایم نسبت به زنها، و نسبت به روابط هم هیچ آموزشی داده نمیشه، چون در حال تو ایران این چیزی که هنوز به رسمیت از طرف حالا حکومت شناخته نشده، آموزشی هم داده نمیشه. و خیلی بحث هست، چه کلاهایی میره، چه داستانهایی میاد، چه دردسرهایی ایجاد میشه، چه دلایی شکسته میشه، چه پولایی که میره، واقعا بحث زیاده. من دوست دارم راجع به حالا ان شاء الله خودتون سابجکت رو مشخص میکنید، ما میایم رو هاتلاین و حالا اصلا که نمیتونیم بیایم رو خط باهاتون صحبت میکنیم
1: ان شاء الله. حتما دوستان دیگه زنگ زدن، اجازه بده من دوستان رو بگیرم، دوباره میام خدمتت.
0: قربان شما،
1: خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، نیو سیزن آقا هنگاب کردی داداش؟ بله، نیو سیزن آف ده پورتونا شو، فصل جدید رو شروع میکنیم و تو این فصل جدید مسائل رو میخوایم بکنیم، get under the hood as we were doing before، ولی بیشتر و با یک background و با یک هدف جدید. این که دیگه مطلب رو، الو سلام علیکم، به به به سلام آقای دکتر بهرام عزیز، رو ایر هستی؟ داشتم واسه خودم وراجی میکردم که شما زنگ زدی، دمت گرم، بفرما بهرام جان.
2: خیلی ممنون بهروز خان، من خواستم تبریک بگم که امروز برنامه تلویزیونیتون رو به خوبی و خوشی دوباره شروع کردین و من خودم شخصا بهتون تبریک میگم، انشالله که کماکان به همه مرد و زن ایرانی که حقشو داشته باشن که یاد بیرن یاد بدین و زندگی همه رو بهتر بهتر بکنین.
1: قربونت برم بهرام عزیز، دکتر بهرام عزیز که واقعا یک کردیتی هستی برای تمام دکترها و اینکه لطف داری به شوی پرچونه. این دوربین خوشگلی که میبینید تصویر به این قشنگی هدیه آقای دکتر بهرام هست به برنامه ما و ضمن تمام کمک های دیگه که کرده ما ازت ممنونیم و این حمایتی که میکنی برای ما بی نظیره. از برنامه‌ای که داری و ارزش برنامه ما رو همیشه بیشتر کردی، من بهت افتخار میکنم به عنوان یک دوست و همچنین به عنوان یک شرمنده که واقعا هوای برنامه رو داری. شما امروز قرار بود سر جراحی باشی، چی شد استاد؟
2: من با اجازت امروز کار بودم ولی خدا شکر همه چیز زود از روزی که فکر میکردم به خوبی پیش رفت و یه فرصت کوچیکی بود که فقط گفتم بهتون یه زنگی بزنم و تبریک بگم و یه کامنت کوچیکی هم اگه دوست داشته باشین در مورد تاپیک امروزتون که taking orders from women که خیلی چیز جالبیه. من خودم شخصا موقعی که توی اینترنشیپ و رزیدنسی اینا بودم خودم میتونم بهتون بگم first hand information که تقریبا همه مردایی که ما اونجا به عنوان اینترن و رزیدنت و اینا کار میکردیم بدون استثنا همه پریفر میکردن که باسشون یا چیف رزیدنتشون یا سینیور رزیدنتشون این مرد باشه تا زن، به خاطر همون دلایلی که شما خودتون اول برنامه صحبت کردین. ولی من میخواستم یه چیزی به این جریان اضافه کنم که شما بروز خان اگر با خانومام صحبت بکنین من فکر میکنم که حداقل 90% به بالای خانوما خودشون پریفر میکنن که رئیسشون یا باسشون یه مرد باشه.
1: اون یه داستان عظیم دیگه ایه، اون واقعا 100% یه داستان عظیم دیگه ایه که اصلا یه چنل آف اپروچ کاملا متفاوت داره و and you know what I'm talking about، یه شو متفاوتیه. خوب شد که گفتی اینم اضافه میکنی تو برنامه.
2: 100% به نظر من این هست، خود خانوما اصولا خودشون ترجیح میدن که برای مرد کار بکنن چون میدونن که زنی که پاوری داشته باشه که ندونه چجوری بعد از اون پاور استفاده بکنه خیلی ابیوسیف تره تا یک مرد. این شو Married with Children الباندی به پسرش میگفتش که son don't ever try to understand women, the only people that understand women are other women and that's why women hate each other. اینه که خود خانوما اینه میدونن که خانومایی که باز هستن اینا اصولا از اون پاوری که دارن تا یه حدی بعض وقتا سوء استفاده میکنن. Not to say that you can have a good female boss ولی اصولا is a rare event. و anyway خواستم این منشن کنم. این دوست قبلی هم که زنگ زدن راجع به استرالیا و مکتا و اینا صحبت کردن، من یادم که ایشون چند بار با شما زنگ زدن و خیلی خوشحالم که میخوام به شما کمک بکنن، ولی ایشون اون حرفی که در آخر زدن گفتن که ازدواجی که کرده بودن با این دختر خانومی که از ایران آورده بودن استرالیا، این تقصیرکار اون دوستشون بوده که به این خانم، این خانومو به ایشون معرفی کرده. این به نظر من doesn't make sense at all. You have to take responsibility for your bad decisions. مثل اینه که مثلا یه real estate broker sales agent بیاد به شما یه باطلاقی رو بخواد به عنوان ocean front property بفروشه. شما از a person with intelligence, with integrity, you have to do your own due diligence. شما باید ببینی که این کاری که میکنی درسته یا نه. اون حالا هرچی گفته دوستشون یا نگفته راجع به اون خانم، وقتی که شما میبینی که اصلا این جریان از عقب تا بالا یا پایین این doesn't make sense، حالا شما دوستتون بهتون بگه یا خواهرتون بهتون بگه یا مادرتون بهت بگه یا هر کی دیگه بگه، شما باید خودتون تصمیم بگیرید که این کار درسته یا نه. من فکر میکنم که ایشون متاسفانه یکم داشتن این جریان رو پروجکت میکردن و دیفلکت میکردن. اشتباهی که کردن تقصیرکار گفتن که اون دوستشون بوده که این خانم و عنوان نام دختر دایی هرچی معرفی کرده و ایشون راجع به مکتام صحبت کردن. من فکر میکنم که بروز خان من و شما یکی از اوریژینال فاوندرهای این سیستم مکتاب بودیم و حالا اون موقع اسم مکتاب روش نبوده. من خودم شخصا 30 سال 40 ساله که مکتاب دارم زندگی میکنم، خدا رو 100 میلیون با شکر، خیلی هم راضی هم و ریلیشنشیپ هایی هم که حالا به عنوان سطحی یا عمیق یا هرچی با خانم رو داشتم اصولا 90% خیلی پازیتیو و خیلی خوب بوده و من
1: چون کنترل دستت بوده کسی کنترل دستش باشه هر چیزی رو استفاده میکنه و انجام میده، بر صورت خیلی بهتر میتونیم بگیم خوب پیش میاد تا اینکه بد پیش بیاد و بعد دنبال این که سرزنش بکنه کسی دیگر رو به عنوان مسئول یا تقصیر کار این قضیه.
2: 100% و دیگه وقت توضیح نمیخواستم بگم، فقط خواستم یه چیز دیگه بگم. بروز خان من میدونم که شما این کمک داری میکنین یه مقدار زیادش خب به هر حال والانتیری و الچویستی که الچویزم خودتون نشون میده، ولی به هر حال وقت شما ارزش داره، کاری که میکنین ارزش داره، استودیوتون خرج داره. خیلی از این دوستان خب واقعا نمیتونن کمک بکنن، ولی خیلی هاشون هم میکنن، میتونن بکنن، ولی خب یکم شاید کوتاهی میکنن و ما یه مثلی داریم توی فارسی میگن ز تعارف کم کنو بر مبلغ افزایی، که خیلی ها زنگ میزنن میگن شما زندگی من عوض کردین، این کار کردین، اون کار کردین، اون کار کردین، حاضر نیستن یه دونه چک $50 برای شما بفرستن. حالا نه که بگم من خودم کاری کردم، ولی کسی هم که پول نداره حتی میتونه یه طوره دیگه به شما کمک بکنه توی سوشال میدیا یا همینطوری که دوستایتون توی فرانسه یوتیوبتون رو دارن سپورت میکنن. به هر حال من توصیه میکنم به همه دوستان که هر طوری که میتونن به شو شما کمک بکنن. این کمک به شخصی به شما نیست، این کمک به همه افرادی که این برنامه رو گوش میکنن یا میبینن. شما وقت خودتون رو دارین والنتیر میکنین، ولی دیگه بقیه چیزا رو به نظر من کامیونیتی باید تا اونجایی که میتونه سپورت بکنه. من اگه بتونم خودم بازم کمک کوچیکی بکنم با کمال میل انجام میدم، ولی این سیستم یه چیزی نیست که فقط با کار شما یا با کمک یک نفر دو نفر جلو بره. و من خیلی خوشحال شدم که این دوستم گفتن که یه مبلغی به هر حال میخوان به شو کمک بکنن. بقیه هم انکارش میکنم که تا اونجایی که بتونن هم از لحاظ مالی هم از لحاظ سپورت اینترنتی یا چیزهای دیگه به شو شما کمک بکنن.
1: خیلی ممنون برام جان، شما واقعا افتخار دادین. من بارها گفتم، حضوری گفتم، حضوری که نرسیدم هنوز خدمتت، ولی دازورم تلفن معمولی و یا که رو ایر گفتم. و اینکه برای من یکی شخصا باعث افتخاره که شخصی مثل شما مورد محبت قرار بده این شو رو. اگر دوستان، حالا من که نمیدونم همه رو، من 5% از چیزایی که زندگی آقای بهرام هست میدونم، شاید 95% نمیدونم. اگر دوستان همین 5% دارم که من میدونم بدونن، میدونن که شما چقدر گرفتاری و چقدر کارهای خوب داری زندگی انجام میدی و چقدر با محبتی که به شما پرچونه داری نشون دادی که این قضیه برات مهمه. چون شخصی نهستی که بیکار نیستی و زندگی بی سر و سامون بی هدف و باری به هر جهتی نداری، شخصی هستی بسیار گرفتار زندگی بسیار مثبتی که من تا 5% شاید میدونم و برای من باعث افتخاره که شخصی مثل شما به این برنامه اهمیت میده و فکر میکنم این اهمیت رو داری به نسل خودت میدی و به جوونا میدی و به دخترها این اهمیت رو میدی و به پسرها این اهمیت رو میدی که با صحیح کردن رابطهشون و رعایت کردن چیزایی که باید رعایت بکنن همه لذت ببرن و شما هم به عنوان یه شخصی که کمک میکنه از این قضیه مطمئنم لذت میبریم.
2: خیلی ممنون برسان، من از لطف شما خیلی متشکرم. از همه اینا که شما گفتین دیگه این مقدارشم تعارف بود، ولی من چون خودم برادر کوچکتر یا خواهر کوچکتر متاسفانه ندارم، احساس میکنم که حداقل دارم یک کمک کوچکی شاید بتونم که به بقیه دوستان هموطن خودم بکنم که سنشون از من به شما کمتره و شاید تجربهتشون کمتره، یه اوتلتیه برای من که احساس بکنم که شاید یه کمک خیلی خیلی کوچیکی باشه برای کسایی که سنشون یا تجربهشون از من و شما کمتره. ولی من متاسفانه حالا اونقدی هم که شما میگین نتونستم تا حالا کمک بکنم. به هر حال a little bit is better than nothing. من بقیه هم encourage میکنم که کمک بکنم.
1: Absolutely. خیلی هم ممنون از اینکه وقت دادی به ما. اون برنامه‌ای که شما صحبت کردی و دیگران گفتن در مورد زاویه‌های مختلف نگاه کردن به این موضوع دستور گرفتن از زن، یه موقع ما راجع به دستور گرفتن از زن صحبت میکنیم، یه موقع راجع به دستور گرفتن مرد از زن صحبت میکنیم و کلن چیزهای مختلفی هست. من امروز به اون موضوعی توجه کردم و اونی رو تاپیک قرار دادم که بیشتر رابطه با دستور گرفتن مرد از زن و داینامیک زن و مرد و جنس مخالف و مقابل بودن توش مورد بحث بود، ولی مطمئنم دوستان و شما چیزهایی که مطرح کردید همش قابل بحثه و هر کدوم یه زاویه خیلی قشنگی رو داره که انشالله دفعات بعد با هم دیگه ادامه بدیم.
2: خیلی ممنون برسان، من در اختیارتون هستم اگه دوست داشته باشین یه برنامه هم شاید اینفورماتیو باشه که راجع به این سیستم آمریکا و فواید سیستم آمریکا و چیزهایی که متاسفانه توی وست و آمریکا حالا نه فقط در مورد روابط زن و مرد و دیورس و چالد کاستدی این چیزها، ولی در مورد سیستم قضایی آمریکا و چیزهای نگتیو سیستم وست و آمریکا که همین دوستمون الان داشتن میگفتن که یه خانومی فقط اومده سر کار و یه اکیوزیشن 100% دروغی به ایشون زده و اینا خوشبختانه ایشون از تونستن از این کار بیان بیرون. و این سیستم قضایی آمریکا متاسفانه اشکالات فوق العاده بزرگی داره که توی جهان سوم شما همچین چیزایی نمیبینید و یه مقدار شالا بستگی داره به روابط مرد و زن و ازدواج و بچه و اینا، ولی یه قسمتش اصلا این چیزا ارتباط نداره متاسفانه، چون این سیستم قضایی آمریکا همش با وکیل جلو میره. این وکلا قوانین رو خودشون یه طوری نوشتن که جاب سکیوریتی داشته باشن و برای آدمای معمولی این جریان میتونه فوق العاده خطرناک و اکسپنسیو باشه، خرج زیاد باشه. برای اگه دوست داشته باشین یه موقعی هم سر وقت راجع به این موضوع صحبت.
1: حتما همیشه توجه کردیم موضوعاتی رو که من باز کردم خودم کمترین سهمو در به ثمر رسوندنش داشتم. میگن که یه دیوانه یه سنگی میندازه تو چاه باید 10 تا عاقل جمع شن در ممکنه نتونن در بیارن. ما شروع میکنیم ولی من مطمئنم که خودم حریف مطلب نیستم و 100% من کمک شما رو لازم دارم و بقیه دوستان.
2: خواهش میکنم. خواهش میکنم. دوستان دوست قبلی راجع به ولنتاینز دی صحبت کردن، نمیدونم شنیدین یا نه، این سوسایتی مکتا و کامیونیتی مکتا اومدن و به مردم میگن که شما فبریوری 14 که توی آمریکا هست ولنتاینز دی رو باید بکنین مکتا دی. و من به دوستان انکاریج میکنم که در مورد ایندیپندنس مرد و سیستم مکتا و سیستم اینی که مرد سالار زندگی خودش باشه و خودشو پروتکت بکنه در این مورد توی یوتیوب و توی اینترنت حتما ریسرچ بکنن. این ما نمیگیم که زن بده، ما نمیگیم که روابط با زن بده، فقط هر کسی چه مرد چه زن باید از زندگی خودش پروتکت بکنه و از اون رایتی که داره پروتکت بکنه. و من دوستانو انکوریج میکنم که در مورد مکتاو MGTOW حتما ریسرچ بکنن و شاید براشون اینترستینگ و جالب باشه.
1: 100%. مرسی برام خان، میدونم گرفتار بودین و خسته هستین، ولی محبتی که به شو داری همیشه ما رو خوشحال کرد.
2: مرسی.
1: ممنون. بله دوستان عزیز، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. نیو سیزن، فصل جدید شوی پرچونه، Under the Hood، Bad or Good، تخوامی خود رپر باشم مثلا. داستانمون رو ما میخواییم مفصلتر و عمیقتر بررسی کنیم. همه حرفایی که زدیم صحبت شده، جا داشته، و معذرت میخوام اگه دوستان زنگ میزنید وقت برنامه تمومه و ما میخواییم برنامه رو رپش کنیم، ببندیم تا هفته آینده. ما از شما کمک میخواییم که تو این برنامه شرکت کنید، حالا یا تلفنی شرکت میکنید یا ببخشید من استرک میشم، یا تلفنی شرکت میکنید یا از کمک مالی شرکت میکنید یا به نحوی بدونی که رو ایر بیاید شرکت میکنید. هر جوری میتونید با ما تماس بگیرید، به وبسایت پرچونه برید. دیگه حالا دیگه من هی نباید ایمیل رو تکرار کنم، اینو تکرار کنم، اون رو تکرار کنم. یه تلفن هست، تمام دنیا میتونن با همون تلفن فایل بفرستین، مسیج بفرستین. دیگه دورانش گذشت که آقا ایمیل ما اینه، نمیدونم آدرس ما اونه، این حرفا دیگه گذشت. یه شماره تلفن تمومه. هر بچه 6 ساله میتونه تمام فایلای هر چیز دنیا رو با همون شماره تلفن رد و بدل کنه. پس دیگه بیشتر از این توضیح لازم نیست و کسی که نتونه از این سیستم استفاده کنه اصلا ما لازم نداریم که بخواد وقت خودش و ما رو تلف کنه که بخوایم بیشتر توضیح بدیم. خلاصه تماس ما 310-896-7524 هست. به هاتلاین پرچونه که شنیده بودید 712-432-4242 دیگه زحمت نکشید که تماس بگیرید، و چون نیستش ما ازشون تشکر میکنیم، ولی خب سیستمشون به طور کلی شات داون شده، به خاطر همین دیگه نیست. و اون شماره 712 رو به طور کلی فراموش کنید. و اینجا هم تو این تصویر این گوشه نوشته که 712 اون رو نادیده بگیرید. از این به بعد با 310-896-7524 تماس بگیرید که الان موقع خداحافظی تو اون کپشن هاتلاین میبینید. طبق معمول راه‌هایی که برای فرستادن پول و کمک مالی به شوی پرچونه هست خودتون از همه بهتر میدونید. برای تماس هم که شماره تلفن رو دارید، فقط مهم اینه که بخواید کمک بکنید و هر چقدر که باشه. ما این برنامه رو تا من زنده هستم نگه میداریم، شما اگر کمکم نکنید بازم نگه میداریم، ولی این به این معنی نیستش که برنامه رو قوی میکنیم و بهتر میشه، ریچ داریم، ادورتایزمنت داریم، خودمون رو ما نمیتونیم برسونیم به گوشه کسانی که باید برسه، چه زن چه مرد. این برنامه آزادی برای مرد، احترام برای زنه، و اگر کسی میخواد احترام برای زن داشته باشه، آزادی برای مرد داشته باشه و اون سیستم بتونه به داینامیک مؤثر خودش برگرده، باید به این برنامه کمک کنه. وگرنه این برنامه همونجوری که آقای بهرام گفت یه فعالیتیه که من دوست دارم انجام بدم و فکر میکنم این چیزهایی که باید بگم دینی هست که من دارم و باید بگم. حالا اگر من یه چیزهایی رو فهمیدم، یا اتفاقی یا عقلی یا حالا هر چیزی که اسمش هست، و تونستم استفاده کنم، مطمئنم دیگران هم بعضی هاشون که توانش داشته باشن میتونن استفاده کنن. ما این تناب رو میندازیم توی چاه، دیگه شمایید که باید بگیرید و بیاید بالا. این تناب باید تقویت بشه، تعدادش زیاد بشه، و شمایید که میتونید کمک بکنید. منظور ما کمک مالیه، وگرنه این چراغ رو من میتونم روشن نگه دارم همیشه، کاری نداره، میذاریم به برق، خونه با برق داره. دوربینم که آقای بهرام دادن، بقیه دوستانم گاهی اوقات کمک میکنن، ولی ما قدرت میخوایم. قدرت اینه که بتونیم ادورتایز کنیم، بتونیم هر جایی که هر کسی که میخواد خون شما رو بریز و ریشه زندگیتون رو خشک کنه تبلیغ میکنه، دو تا سینه بند نشون میده و دو تا لب و لوچه قرمز نشون میده و بعد میگه بیا اینجا این کارو کنه، این کارو کن، بیچارت بکنه، لایپوساکشنت کنه، چشمت عمل کنه، ناخونتو سیندرلای کنه، انگشتتو سیندرلای کنه، این کنه، این کنه، کمرتو، سینه‌تو بزرگ کنه، کوچیک کنه، اینو بلیچ کنه، اونو لیزر کنه، تمام اینا چاقوهایی که به سمت بدنت داره هدف میگیره. بدون اینکه شما خانوما هیچ کدوم از این کارا رو بکنی، هنوز مردا لهله میزنن واسه اون. هیچ لزومی نداره این کارا رو بکنید، هیچ کدوم از این کارا رو هیچ لزومی نداره بکنید. ولی خب به شما اینجوری آموزش داده نمیشه. اون احترامیه که تو نداری به عنوان زن. Freedom for men, respect for women. زن ریسپکت و احترام نداره، مثل اینکه گوشت همش دارن میبرنش. مردم آزادی نداره، چون اگه مرد آزادی داشته باشه میتونه خودشو گاورن بکنه و خودشو تحت کنترل، خودشو به کنترل برسونه و سیستم رو تحت کنترل بگیره، که این سیستم وقتی تحت کنترل بشه همون مردایی میشه که وقتی تو پاتو میذاشتی تو اتوبوس همه بلند میشدن میخواستن جاشونو بدن به تو. بله، 4 تا زنم کتک میخورن از مردا، هیچ چیز عجیب غریبی نیست. خیلی مردا از زنا کتک میخورن. این همه ماشین شما میبینید تو خیابون راه میره، ده ها و صد ها و هزاراش هم تصادف میکنه و میمیره و خانواده های داغدار و تنها و بیچاره و بدبخت میشن، آدمایی میمیرن، ولی راه رفتن با اتومبیل و اتومبیل رانی و خیابان و ساخت و تولید اتومبیل همینجوری ادامه داره. هر چیزی یه مقدار برای خودش نکات منفی داره. ولی و این داستان جدید مسخره بازی اینو اونو فمینیست و فلان و بیستارم که حالا خودش هم باز تکفکیش به تهدید کرده، هیچ کدوم از اینا تضمین نکرده که اگر تجاوزی بوده کم بشه، اگر کتک خوردنی بوده کم بشه، اگر کشت و کشتاری بوده کم بشه. هیچ کدوم از اینا رو این داستان آزادی مسائل زنانی که الان خیلی مطرح دهنهای گشاد کلاب ترپ داره میزنه، هیچ کدوم اونا رو کم نکرده. و تازه دخترام هفتیکش هم شدن، الان دخترای 15 16 ساله دیگه تیراندازی میکنن و شنیدید خبرشه که اونم یه داستان. هیچ کدوم اونا، فقط بازی که دارن با زنا میکنن. احترام از زن گرفتن، قدرت از مرد گرفتن و دارین تو چرخ گوش میچرخین، خودتون هم حواستون نیست. بعضی ها رو ممکنه ما بتونیم به خواست خودشون توسط خودشون نجات بدیم که اونم ما نیستیم، ما فقط میگیم. خب پس باید به این سیستم کمک بکنی. نکردینم مثل 18 سال گذشته من باز اینجا وای میستم برای اون دو نفری که میتونن استفاده کنن صحبتمو میکنم، اونا هم به هر صورت هوای ما رو دارن. من آخرین تلفن رو میگیرم. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز روی آینم که قطع شد. پس یواش یواش خداحافظی میکنیم. با ما باشید هفته آینده روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ما برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
3: سلام عرض میکنم بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه در هر جای دنیا که هستید، متشکرم از اینکه به برنامه پرچونه توجه میکنید. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، به همراه دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور که برنامه رو سویچ میکنن براتون از راه دور دور دور، از 3000 مایل اون طرفتر. و شای پرچونه رو با هم امشب شروع کردیم و میخواییم راجع به موضوعی که این بیننده عزیزمون لیلی خانوم گلد مطرح کردن صحبت کنیم. ولی قبل از اون من باید بگم واقعا ای والا به همه تون که همه مردانی که بینندهش و شنوندهش های پرچونه هستن، این همه گفتیم آقا بیاید جلو دوربین تو این برنامه شرکت کنید، یه برنامه درست کنید، شده 2 دقیقه باشه. گفتن نه خیر آقا، شوی تلویزیونی پرچونه برای مرداست، برای زنانی ضد زناست. اولین کسی که این کار کرد یه خانم بود. بیا so much for a lesson baby. Move your دیگه بقیه شو نمیگم. بابا جون این همه خواهش کردیم ازتون، تشریف بیارید برنامه خودتونه، این همه مطلب دارید، این همه سوال دارید، این همه خیلی ممنون، من قابل میدونید، از من میپرسید که من نظرمو بگم به شما. میگی سالها بیننده این برنامه هستم. خب میگیم آقا این تلویزیون آزاد، همه تون که یه دونه اینستا دارین که این اینستا قشنگ Full HD براتون ویدیو میگیره، همین دیگه اسمش دیگه شده اینستا، چون دیگه این کاری که جز اینستا نداره این تلفن. که البته چرا گوشی هم هست، یه موقع ممکنه باشه به عنوان گوشی استفاده کنین و به همین راحتی بشین کنار یه دیواری و ویدیو بگیر، حرفتو بزن، مطلبتو بگو، کتاب ترجمه کن، سوال کن، خوب بگو، بد بگو، موافق باش، مخالف باش. برای چی این همه میگیم آقا برنامه تلویزیونی پرچونه و رادیوی پرچونه سانسور نمیشه، تریبون آزاد حرفه که بیای بگی؟ مثل که کسی دوست نداره حرف بزنه. نمیدونم داستان چه. برشاد هی گفته آقای شب مردونه است، برنامه مردونه است، این برای حالگیری دختر است، نمیدونم واسه پوز دختر را زدن. هر کی یه جوری اینو ورد کردش، یه جوری هر کسی یه جوری اینو به کلام کشید که این نه مال حالگیری دختر است، میخواد روی دختر را کم کنه، فلان کنه، بیسار کنه. آقا داستان این نیست. اولین کسی که قشنگ و ترتمیز اومد تو برنامه شرکت کرد، یه برنامه درست کرد، تولید کرد، آقا 2 دقیقه اصلا نه 15 ثانیه تولید کرد و اومد رو برنامه، یه خانم بود. حالا با شما بگی این تلویزیون مردون است. البته خانم های دیگه هم کامنت هایی گذاشتن برای خانم لیلی که از 10-15 تا کامنتی که من شنیدم و خوندم و روی واتساپ هم اومد و اینا، یه دونش هم راجبه که حرفی که ایشون میزد نبود. یکی از لباسش گفت، یکی از آرایشش گفت، یکی از اون گفت، یکی از این گفت. هم خانوما بودن و خلاصه داستان مفصله. ما امیدواریم که دوستمون خانم لیلی تو برنامه شرکت بکنن و همچنین دوستان دیگه تو این برنامه شرکت کنن، برنامه خودشون رو داشته باشن. و ما میخوایم امروز راجبه زیبایی مردان و اینکه آیا مردان زیبا هستن یا نیستن و به خصوص از نظر خانوما صحبت کنیم. یه دوست عزیز روی زوم اومدن، فکر کنیم باهاشون صحبت بکنیم، بعد بریم دنبال داستان برنامه‌مون. امشب ما 2 ساعت در خدمتتون هستیم، از ساعت 9 که الان حدوداً به وقت ایرانی، یعنی به مدل ایرانی، تا ساعت 11 شب 2 ساعت در خدمتتون هستیم و مهمونای خوبی هم تو این برنامه شرکت می‌کنن. خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه، بفرما.
4: ببخشید اینجا توی مونترال ساعت 12 شب من خوابیده بودم، ولی ساعت گذاشتم به عشق خودت و اینکه یاد بگیرم. من رایانم، اگه یاد باشه 4 ماه پیش زنگ زدم گفتم 2 ماه اومدم مونترال، شما گفتین که شما نرسیدی. بعد من با خودم گفتم که حالا یه کوتاه بگم بچه ها یه دیدی نسبت به من بگیرم،
3: یادم هست.
4: بعد ببخشید که نیومدم. یه مهاجر تازه وارد میشه خیلی دغدغه داره، وگرنه که برنامه شما خیلی برام عزیزه.
3: حالا بالاخره وارد شدی یا نشدی؟
4: الان تازه وارد شدم.
3: نه if you know what I mean، بالاخره وارد شدی.
4: الان راجبه ما میخواییم if you know what I mean صحبت کنیم دیگه.
3: یعنی هنوز وارد نشدی؟
4: حالا بذارید تعریف کنم.
3: من خواهم آخر کتاب اول بگم.
4: خیر، جواب خیر است.
3: خیره، یعنی higher در انشالله، منظورت اینه.
4: بعد
3: موقع همه تیکای انگلیسی میپرندن قیافه میگرفتن، حالا همه تیکای ترکی میان قیافه میگیرن ان شاء الله.
4: بعد خیلی چیزا خوب یاد گرفتم از نظر اجتماعی، روش کردم، خلاصه نمیخوام زیاد بازش کنم.
3: پرفکت.
4: حالا در خصوص دنیای دیتینگ، و حالا به قول شما دنیای دیتینگ هم عوض شده دیگه، الان نیو ورلد اوردر شده، حالا تو همه زمینه ها، تو زمینه روابط مرد و زن هم همچنین. من موضوع بحث امروز شنیدم، حالا یه کاری میکنم، من چند تا سوال میپرسم، شما اگه دوست داشتین اینو ادامه میدیم، اگه دوست نداشتین مثلا راجع به موضوع امروز من صحبت میکنم و سوال ها میپرسم.
3: اگه مطلبی راجع به موضوع امروز داری اول بگو که این مطلب هم گم نشه، بعدش هم سر مسائل دیگه صحبت میکنیم. همیشه ما مهمون قدمش رو چشمه، گرچه چه پذیرایی نداری، یه ماوس داریم و یه میکروفون. برو برای
4: چهره شما بهترین پذیراییه که دفعه قبل نبودین، اولی این دفعه خودتون رو گذاشتین، خیلی خوشحالم.
3: خواهش میکنم، گاهی اقا توصله همون سر میره، یه لباس اوتو کردن و اینا نده.
4: بینید جان، در خصوص زیبایی مردان که موضوع امروزه، درسته؟
3: بله.
4: چیزی که مثلا من همیشه فکر میکردم، من میگم از 17 سالگی شما رو دنبال میکنم، الان 26 سالمه، یه ده هست، کم نیست. مثلا اون موقع خب تیپ خیلی خیلی معمولی داشتم، هیکل خیلی نحیفی داشتم و فکر میکردم که زیبایی مردان و دلیل مثلا، یعنی چیزی که داشته باشه همه عاشقت باشن، همون تیپ، همون مثلا هیکل یا مثلا سوشال استاتس. خب مثلا رو خودم کار کردم، نه که به خاطر اینکه دخترها جذب من بشن، به خاطر اینکه دوست داشتم فرد عزیزی برای خودم حالا و اون محیطی که توش زندگی میکنم باشن. حالا این زنان هم بخشی از اون جامعه هستن، درسته؟ بخشی از اون فرصت هایی هستن که برای من عزیز بود، نه کلیت ماجرا، ولی خب برای من خیلی مهم و عزیز بود، نمیخوام اصلا دینای بکنم. ولی خب گذشت. من از کسی که هیچی نداشتم تبدیل شدم به کسی که از نظر خودم همه چی که برای یک مرد جوان لازم هست رو داشته باشم.
3: ای والا سوت بزنی، درام رول بریم، بر بقیه شو.
4: یعنی مثلا حالا گفتنی نیست، ولی مثلا تصاویر شما رو، ویدیوهای شما رو زمانی که مثلا تقریبا همسن و سال من بودین گذاشته بودین نگاه میکردم، خیلی دوست داشتم که مثلا از نظر اجتماعی یا از نظر سخنوری و اینا رول مدل من شما بودید. و خب اون موقعی که 17-18 سالم بود همیشه با خودم میگفتم وقتی بزرگ شدم اینجوری میخوام بشم، و الان خیلی خوشحالم که با اون حداقل نزدیک شد. حالا بگذر، الان چیزی که برای من مطرحه مثلا سلف کانفیدنس بود، مسئلهش حل شده، یا مثلا چیزهای مختلف. مثلا شما باور نمیشه، بزرگترین ترس مردا که خیلی مسخره است، ولی شاید شما هم قبول بکنی، بزرگترین ترس مردا
3: اینه که کلمه یک کمی میشه بری عقب‌تر قشنگ راحت بشینی. ایول ببین چقدر شیک شدی، اومدی جلو، فقط یه صورتی میبینیم که داره از کلش از تلویزیون میاد بیرون. حالا
4: خوبه،
3: عالی، بفرما.
4: بزرگترین ایراد مرده اینه که اصلا اینیشیت نمی کنن بحث شروع رابطه رو. حالا مثلا من دوستای مختلفی دارم که ازدواج کردن، باور نمیشه ازشون میپرسم که چرا این کارو کردی. ببین تو دل حرفاشون میگن و مستقیم اینو نمیگن، اعتماد به نفس اینا اصلا نداشتن که وارد این بازی بشن. یعنی مثلا گفتن که سخته، یا مثلا دوست داشتیم یکی رو داشته باشیم، یا
3: فکر کردن اگه باج بدن ارزششون زیاد میشه، اگه باج بدن و پول بدن دیگه خانوما همه میگن بله و ایشون پذیرفته میشه.
4: نه یکی این که فکر کردن اگه یکی رو داشته باشم فکر میکنم مثلا مال خودم اصلا برای من معنی نداره، این مال منه. آدم که مال نمیشه،
3: این مال خودم معنی نداره، چه برسه که بخواد برای شما معنی داشته باشه یا برای من معنی داشته باشه. اصلا این مال خودم معنی نداره هیچ موقع.
4: من قضیه. حالا دقیقا من بروز جان یه چیز رو هیچ وقت قبول نکردم، به نظرم خیلی منتالیتی خوبیه که من از یکی از جایی که اینو یاد گرفتم پرچونه بود. حتی اگرم شکست بخورم، ببین الان مثلا تو این زمینه که ازم پرسیدی موفق شدی، نگفتم نه، ولی یه چیزی که رو خودم کار کردم،
3: گفتم وارد شدی،
4: آفرین. آره خب این تو این زمینه موفقیت حساب میشه. اما ببین شکست خوردن یه چیزه، پاپس نکشیدن و قوی بودن یه چیزه. ببین من الان مثلا نتونستم تا الان با دختر کانادایی ارتباط بگیرم، ولی همچنان قرص و محکمم، همچنان دارم، حالا اسمشو نمیدونم چی میزنم، دووم آوردم، مقاومت کردم، دارم مبارزه میکنم برای خواستم. اینجوری نبوده که مثلا بگم آقا نشد دیگه، مثلا دارم میگم 20 بار شکست خوردم، خب دیگه ولش کن دیگه، نشد.
3: ببین من یه چیزی رو رایه نشد من خیلی من... عذاب میده راجب مردا، اصلا به طور کلی مردا همه جای دنیا و بیشتر و بیشتر هم داره میشه هر روز، موفقیت خودشون رو در زندگی بسته به این که یه دختری باهاش میاد تو رخت خواب حساب میکنن که این دختر اگه با من نیومد تو رخت خواب، یا چهار نفر دختر دیگه بهشون گفتم نیومد تو رخت خواب، یا هیچ دختری با من نیومد تو رخت خواب، من یه آدم ناموفقی هستم. به این فکر نمیکنن که woman is a sometime thing. اینو بارها ما گفتیم، همه گفتن، 100 ساله دارن میگن، و مطمئنم میلیون سال قبل هم تو تمدن‌های قبلی روی کره زمین گفتن woman is a sometime thing. و تو برای موفقیت بودن، تعریف موفقیتی که زنی بیا تو تخت خوابت نیست. هر زنی که بخوای شما تو خیابون ببینی، هر زنی هر جای کره زمین، دو قدم اون طرفترش یکی شبیه اون هست که با 20 دلار 25 دلار میاد تو تخت خوابت. یعنی حالا ممکنه خود اون زن نیاد، ولی شبیه این اون طرف خیابون هست، اون طرف خیابون هست، اون طرف شهر هست، اون طرف شهر نمیشه، یه شهر دیگه بغلی هست که همه شهرها هم هست. و این اگه قرار بشه که بگیم که مثلا چون یه زنی منو پذیرفته، این چیه که من اگه 20 دلار 25 دلار 30 دلار بدم این زن منو میپذیره، ولی اگه ندم نمیپذیره؟ خب این میز که قیمتش بیشتر از 25 30 دلار الان جلو من وایستاده. به خاطر همین این مهر تاییدی برای اینکه شما خواستنی هستی و یا موفق هستی نیستش، و اینکه یه سری دختر زیادی بزنن سر تو به خاطر اینکه تو یک جذابیت خاصی رو داری یا یه مسئله منحصر به فردی رو داری، این دلیل برای نیست که تو آدم پذیرفته‌ای هستی، بلکه اونا اومدن دوباره چیزی که میخواستن. بخاطر همین این باید از ذهن کل مردایی که میخوان فکر کنن زندگی کنن بره بیرون، و بعدم بقیه موفقیتات انقدر بهت خوشحالی بده که در کنار اون اگه زنی تو رو خواست خواست، نخواست اون طرف خیابون 25 دلار هست، تموم میشه کارت. این چجوریه که انقدر سخته تو مخ مردا که این اگه به من لبخند نزنه من باید برم بدبختم و ببینم و باج بدم و در تنهایی بمونم، و چون این من برای خودم نخواسته، اون منو برای

0: نمیتونی با یه زنی همیشه باشی و مردونه زندگی کنی از هر جنبه ای که بخوای در نظر بگیری. می‌خواستم این سوء تفاهم نشه. بفرمایید.
1: حالا من در خصوص این سوتی که دادم نمیخوام صحبت کنم چون جفتمون میدونین من اشتباه کردم که
0: خواهش میکنم نه موضوع خلاصش صحبت کنم. واضح شدن بحثه، این که من اشتباه کردم شما اشتباه کردی، 10,000 تا هم اشتباه من کردم که اگه ویدیو رو نگاه کنی از خنده رو دوبار میشی. مسئله این نیست، مسئله اینه که the big picture، تصویر بزرگ چجوری باشه.
1: بله، چیزی که باعث میشه من احساس تو این زمینه ها، قبل از صحبتام گفتم خیلی از خودم راضیم، به خودم افتخار میکنم چون ساختمش، چیزی نبوده که یکی بیاد به من بده، من از صفر کم کم ساختمش. ولی در این زمینه چرا اون احساس تکاملو ندارم؟ حالا شما میگه مثلا کسی نخواستته به جهنم، یا مثلا who cares about that، اما من کر میکنم به خاطر اینکه مقایسه ما چیز بدی، مثلا عوام میگن که مقایسه بده، اما در عمل همه، شاید خود شما هم این کار بکنی، تهمای وجودیمون خودمون رو مقایسه میکنی. خب من چیزی که تو کتم نمیره و کلافم میکنه بیشتر از این که احساس عدم موفقیت داشته باشم اینه که خب مثلا میبینم من از اکثر همسن و ساله خودم تو اینجا بهترم، فقط یکی دو تا عامله که اونم به خاطر مثلا بومی بودنشونه که از من بهترم. من الان تو این 6 ماه جوری خودم رو قوی ساختم که با مثلا همسن سال خودم که کانادایی هم دارم رقابت میکنم. خب به خاطر این قضیه دوست دارم که چیزهایی که اونا دارن اگه در اون اندازه یا اگه بهتر از اون نیست در اون اندازه باشه. الان مثلا یه مثالی برای شما بزنم که دوست دارم چند تا مثال بزنم یه دیدی بگیری. من خب خیلی ورزش برام مهم و ورزش‌های مختلفی میکنم، بعد استخر زیاد میرم. هفته گذشته استخر رفتم، داشتم شنا میکردم، بعد یه دختره، حالا مثلا بگیم خوشگل، ولی مثلا اونجایی نه که مثلا خواستنی درجه یک باشه، یعنی من از اون خیلی بهتر بودم. بعد من داشتم شنا میکردم و دیدم هی داره منو نگاه میکنه و اینا، بعد منم رفتم باش صحبت کردم و سلام احوال پرسی، اسمت چیه، چیکار میکنی، درست تو اینا. بعد دیدم که اون شروع داره میکنه مثلا به تاچ کردن من و اینا، من که خب بعدم نمیاد که گفتم خب دیگه مثلا این مثلا که دختری که از من خوشش اومده منم ازش خوشم میاد، بذار که مثلا باش جوین بشم دیگه. من همچی داشتم کانورسیشن رو ادامه میدادم، خودش به من گفت رایان قبل اینکه ادامه بدی شمارت رو بده من داشته باشم که یادم نره بعد مثلا ادامه بدیم. بعد شماره رو ازم گرفت و همه چی خیلی کول و اینا، بعد موقع رفتنم یه 10 دقیقه منو بغل کرد رفتش. حالا کاری ندارم، یعنی میخوام بگم چی بود و چی شد که اصلا من مخم سود کشیده از این اتفاق 3-4 بار افتاد. بعد من 2-3 روز بعد زنگ زدم گفتم که تو یه ساختمون زندگی میکنی، این استخر هم استخر ساختمونم. به زنگ زدم گفتم که خب کانکت شیم و همو ببینیم و صحبت کنیم و یه کافی بزنیم و اینا، گفت الان سرم شلوغ آخر هفته. یه روز قبل از آخر هفته به زنگ زدم گفت خب فردا دیگه، گفت زنگ زدم باره فرداش، گفت اوکیه باشه فردا زنگ زدم گفتش که با دوستام رفتم بیرون، گفتم خب ما که قرار گذاشته بودیم که، گفت نه دیگه رفتم بیرون دیگه فردا چیز میکنی، فردا خودم بهت زنگ زدم. بعد یعنی همه امروز، بعد امروزم که هیچ زنگ من دیگه زنگ نزدم دیگه، گفتم من دیگه مثلا مسخره نیستم که بک تو بک زنگ بزنم که خودت باید زنگ بزنی، خودش هم هیچ زنگ نزد. حالا من که لنگه اون نموندم، من رفتم آیسکیلینگ، از صبح تا حالا داشتم آیسکیلینگ میکردم، گفتم ولی اگه یه هیانن زنگ زد، من هیچ وقت خودم رو لنگ نمیذارم که مثلا دختره آی زنگ بزن، اگه زنگ زد پلنم رو عوض میکنم، ولی من پلن اسکیم رو چیدم. هیچ اونجا بودم هر از گاهی به گوشیم نگاه میکردم، گفتم نمیم زنگ زده یا زنگ نزده، انگار نه انگار، ببین بروز دختره اینجا ببین مثلا من تو ایران میگفتم دخترم مثلا کر نمیکنم برشون مهم نی پسر، خب ولی دارم میگم مقایسه چیز فردی، ولی من میکنم هر از بایی دختره اینجا در مقایسه با دختره ایران خیلی خیلی hard to get ترن. شما اینو میگفتی یا میگفتی مثلا فکر نکن میای آمریکا کانادا او برات فت و فرق، حتی من تجربه خودم دارم میگم، ببین مثلا اصلا انگار نه انگار دختری که خودش به زور مثلا شماره منو گرفته 2 ساعت منو بغل کرده، چقدر منو ببخشید حالا رک بگم مالیده، گفت یعنی مثلا چیزی بود که اون منو بیشتر بخواد، اصلا اون تو کف من بود، اصلا انگار نه انگار که

0: ما صحبتی کردیم، قراری گذاشتیم، یعنی اصلا چیز نمیدونم شعور اجتماعی نداره. مثلا آقا صحبت کردی، خودت گفتی دیگه، دختر قشنگ اصلا شعور یاد نگرفتن. من جواب خودم بدم، اینا انقدر تعریف شده ازشون فقط رو همون زیبایی مونده. ببین مورد اینجوری خیلی برام پیش اومده که مثلا دختره دیدم، شماره گرفتم، صحبت کردیم، قرار گذاشتیم، بعد دیگه مثلا زنگ زدم، بعد خودت هم یادم همیشه میگفتی مثلا یه بار این هفته زنگ بزن، یه بار مثلا 2 هفته بعد زنگ بزن، مثلا 10 روز بعد زنگ بزن.
1: خب چرا نکردی؟
0: من کردم یه
1: اولی 3 بار زنگ زده که بهش.
0: خب چون خودش که آخر هفته هماهنگ کنیم ببینیم هم دیگه رو، من
1: بعد از که گفتی گفت من چی میشنوم؟
0: آنالیز نه بکنی، ولی
1: نه
0: گفت
1: وقتی
0: اصلا
1: گفتی گفت دختره گفت من پشتش میشم هم چی؟
0: کلا نمیشنم هم باره
1: این صدار من میشنم.
0: بعد یکی این به روز یا تجربه هم اینجوریه، مثلا اطلاعات میدیم میگیریم، ولی بعدش مثلا میبینم خیلی سردن، نمیدونم اسمش سردیه یا من مثلا فرهنگم مدلم فرق داره با اینه. یکی اینه که این مثلا 20% دخترایی که من میبینم ایشون. اول اینو باید بگم که من از این تو این 6 ماهی که اومدم کانادا بدون اغراق به 30 نفر پیشنهاد دادم. روک اصلا برای من مهم نیست هر کی چی فکر میکنه. شما که خیلی آدم مشتی هستی ولی بیننده، از این 30 نفری که پیشنهاد دادم مثلا 5 تاشون 6 تاشون 7 تاشون حالا نشمردم، اینجوری بوده 20% حدودا. بقیه‌شون هم right away I have a boyfriend or مثلا ببین امروز یه دختره دیدم 30 به خدا 30 سالش بود و من گفتش که I'm underage. گفتم you are bigger than my mama. You say I'm underage? Do you think I'm stupid? If you want to say no, if you don't want to give your number, I don't care, but don't tell me something.
1: همین ترمینولوژی که استفاده میکنی، همین اتیتودی که داری باعث میشه که ترن آف بشه طرف، به خاطر اینکه اصلا به ظاهر مربوط نیست. ما بحث امروز ما بحث زیبایی هست، چرا مردا کاری به زیبایی خودشون ندارن؟ بخاطر اینکه قضیه که زن میاد دنبالش به ظاهرش نیست. یه چیزایی هستش تو باید به صورت جنرال رعایت بکنی که تعداد دخترایی که میان تو اون دایره مثبت گفتن yes بره بالا. هیچ کدومش هم نمیتونیم آنالیز کنیم که چون یکی چرا نیومد، این یکی چرا اومد. چیز کلی میذاریم، مثل غذایی که یه جا میذاری یه سری پرنده بیان بخورن، بعضیشون نمیان، بعضیشون میان میرن، بعضی یه تک میزنه میره، بعضیشون میشینه. تو اون غذا رو روی یک فرمول عمومی میذاری. این حالتی که شما داری، اون دفعه ما صحبت کردیم و این حالت شما خیلی بهتر شده از اون دفعه، ولی هنوز اون موج عظیم، اون وایب دسپیر توش هست. یعنی با حالتی که با طرف برخورد میکنی، با حالت مستعصله، به حالتی که من میخوام تو رو و دارم دیوونه میشمه، و دخترها اینو بو میکشن. خیلی دخترها اصلا ممکنه بخوان با یه پسری که حتی اینطوری رفتار میکنه یه بار سکس داشته باشن، ولی کسی که مثل شما در این قضیه داره تلاش میکنه، اگه یه دختر یه بار بیاد باش سکس داشته باشه، فهم میکنه دنیا عوض شده. اون نقطه جوگیر که صحبتش کردیم، الان شما هنوز از توش رد نشدی، شما هنوز توی کلنجار به دست آوردن دختر هستی. ممکنه در ایران داشته باشی ولی در اینجا نیستش. میخوای دازه دوباره از اول شروع کنی، جوگیر نباید بشی. این برای اون اگری که شد دارم میگم. اینی که نشده داستان دسپره، داستان حالته، داستان طریقه برخورده. من خودم با پسرهایی که دوست میشم صحبت میکنیم، آشنا میشیم، تلفن میدیم، اگه ببینم این آدم به من به حالت گیر دادن، اصلا مسئله گی و سکشوالیتی رو نمیگم، این آدم مثلا میخواد بگه بریم مثلا بریم فلان جا پارتی، یا میخواد بریم مثلا رستوران، یا مثلا خیلی اون دفعه خوش گذشت بریم رستوران، اگه میرم حالت گیر دادن به من داره، میدونم این آدم شخصیتش گیر دادنیه. من خوشم نمیاد با همچین آدمی رابطه رو ادامه بدم به هر نفعی. دخترم همینطور، حتی دختری که بخواد حاضر به سکس هم باشه، وقتی بخواد به من گیر بده، سوال بکنه، دنبالم بیاد. من تا ما پسرها از یه مسئلهی، من خودم قاطی پسرها، ما پسرها از یه مسئلهی سکسی نمیگذاریم فعلا. سکس انجام بشه بعد بقیه مسئله هر چیز بررسی میکنه. شما این حالت هنوز درتون هست و این حالت باعث میشه که لذت دنبال کشوندن و لذت دیدن اون حالت در تو برای دختر خیلی بیشتر از سکس با توست، به خاطر که دختر براش سکس به دست آوردن از پسر خیلی راحت تره. ممکنه پرنس پسر پادشاه نمیدونم جهان رو پیدا نکنه، یا خوشتیپ ترین هنرپیشه رو پیدا نکنه، ولی بالاخره سکس براش هست. به خاطر همین دختر مسئله سکس به دست آوردن نیست، ولی خیلی بازی هایی رو میتونه باشه انجام بده با همه پسرها، و این حالت باید از اول بره بیرون، باید حالت بیخیالی باشه. واسه همین میگم که مسئله سکس رو اول نمیذاری، مسئله سکس همیشه باید بعد از این باشه که مسئله که خودت به کنترل و لذت از زندگی تامین رو گرفته. همه اینا رو شما انجام دادی و رسیدی و خیلی هم قابل تحسینه، ولی هنوز اون داستان شیری که دل موش داره رو میدونی؟
0: الان
1: آره، اندامت شیره، ولی وقتی گربه رو میبینی مثل موش باش برخورد میکنی. هنوز اون حالت، من الان دارم میبینم، اون دخترم میبینه، همه هم میبینن. حالا نه اینکه همه دخترها روانشناسن و همه دخترها باید یه پسری باشه مثلا بد بوی خشن فلان تا باش برن سکس داشته باشن، نه، خیلی دختران پسرهای آروم رو دوست دارن و هیچی هم شما کمبودی هم نداری، ولی مسئله اینجاستش که این قضیه تا موقع عذابت میده no good comes out of it. هیچ چیز قشنگی از توش نمیتونی در بیاری. حتی اگه دختری با تو راضی به سکس و اینتیمیسی و هر چیزی باشه، اونم طوری باش رفتار میکنی بعد از سکس یهویی رمانتیک میخوای بشی، بعد از سکس میگی خاله همه من زحمت کشیدم اینو نگه دارم، پس این کارو بکنم، پس اون کارو بکنم، همونجا ریشه خودتو میزنی. و این دختره که میان یه بار میرن یا یه بار سکس میکنن دیگه پیداشون نمیشه، گذشته از این که حالا شما رو من نمیگم، ولی بعضی از ماها ممکنه مثلا در خود عمل فیزیکی سکس هم مشکلاتی رو ایجاد کنیم، برای طرف اذیت بشه یا به اندازه کافی اذیت نشه در هر دو صورت اینا باشه، ولی به هر صورت همیشه باید step back one pace و از دورتر به این تصویر نگاه کن، آرومتر برو جلو. و من مطمئنم که وقتی که بیخیال باشی با هر دختری حرف میزنی، یه بار حرف میزنی، حرف زدن تو کوتاه نگه دار، هزار چیزی که لازم نیست نگو، زنگ نزن، بذار خودشون زنگ بزنن، سعی کن تلفن رو بدی بهشون، بگو تلفن هم بده، اینم تلفن من. خیلی باید، یعنی حالت کول و بیخیالی رو باید در وجود نشون بدی. من هنوز اون حالت رو نمیبینم در شما. یکی از علتهایی که اذیتت میکنه به نظر من اینه.
0: در خصوص حالا این حرفا رو من قبول دارم و اول اینو بگم
1: خواهش.
0: که خب من که مثلا از درون خودم خبر دارم دیگه، اینجا هم هستیم که نتیجه بگیریم و بتونیم راه درست رو پیدا کنیم.
1: البته اینا هم نظریات منه، دلیل برای این که واقعیت باشه 100%.
0: نه این من تو خودم اینو حس کردم که مثلا پیگیر بودن دیگه، حالا نمیخوام بگم نیدیم، ولی پیگیر بودن رو خودم قبول دارم. حالا ببین مثلا بعضی وقتا میگی مثلا کول باشی و اینجور چیزا، خب مثلا در این زمینه یه چند تا استراتژی برام میگی مثلا خودت تو این شرایط بودی، توی حالا نظر سن و سال، نظر مثلا شرایط تازهی که توش قرار گرفتی، یه چند تا استراتژی من بگو که ذهنم یه مقدار آشنا بشه. میدونی
1: ببین اول استراتژی اینه که شما مثلا استراتژی نیست، اندیشه است. باید بدونی که شما همه چیز تحت کنترلت نیست، شما این کنترل همه مسائل نیستی، که همه مسائل بستگی به این داشته باشه که شما چون اینجوری نگاه کردی، شما چون دو بار زنگ زدی، اینا چیزای کلیه. طرف گذاشته مثلا رفته، پلیس که مثلا پشت سرت میاد چراغ روشن میکنه، تو میدونی این پلیس تصمیم خودش گرفته، این الان میاد میگه تو از فلان جا رد شدی یا فلان چیز ماشین شکسته است یا اینجا دود میده، I don't know what the hell he wants to say, he's gonna say it. تیکتش هم حاضره، حالا تو گریه کن، بخند، خوش رفتار باش، بد رفتار باش، اون نظرش عوض نمیشه. ممکنه که داره تیکت رو مینویسه، هنوز ننوشه، یه کال بیاد که بگه تو داونتاون تیراندازی شده، همه واحد ها به سمت داونتاون، اینم میبنده و فرار میکنه به سمت کارش، شانس بیاری. ولی به طور کلی پلیس تصمیمش گرفته، تو نگاش دخترم همینطوره. تو باید بدونی دختره تصمیمش گرفته، تصمیمی که گرفته رو شما نمیتونی عوض کنی، ریپ که نمیخوای بکنی، تهدیدش که نمیخوای بکنی، پس تصمیمش گرفته شده است. اون تصمیمی که گرفته شده است به ندرت عوض میشه، به خصوص بر مورد جنتلمنی نایس، خوش اندام، جوان، ورزشکار، کاریزماتیک مثل شما، که من واقعا همه اینا رو واقعا بدونش تعارفی میگم، اون تصمیم به ندرت ممکنه عوض بشه، مگه شما یه کار بسیار عجیب غریب وحشتناک انجام بدی اون تصمیم عوض بشه، که اگه دختر میخواسته با تو بخوابه مثلا، سکس داشته باشه، هر کاری که بکنه، این تقریبا تصمیم خودش گرفته وقتی که تو رو تو استخر دیده، اومده باهات حرف زده، اون که گوش نمیده تو چی داره میگی، اون داره نگاه میکنه به بدن تو، نگاه میکنه به تمام چیزهای فیزیکی که دوست داره ببینه در تو هست یا نیست، تصمیم خودش گرفته. و احتمال خیلی زیاد ممکنه که اصلا در همون موقعی که با شما صحبت کرد، با تمام اندام زیبایی که شما با شنا و ورزش شنا ساختی، خوشش نیامده باشه. یکی از مرد چاقتر خوشش میاد، یکی از مرد لاغرتر خوشش میاد، یکی از مرد سیاه خوشش میاد، مرد سفید خوشش میاد. اصلا عجیب غریبه. من میخواستم تمام همین بحث امروز بگم، زیبایی میگم beauty is in the eye of the beholder، اون کسی که میبینه زیبایی رو، خودش زیبایی رو تعریف میکنه. به خاطر همین نمیخواد که آدم خودشو بلیم بکنه. دختر اولین استراتژی و اندیشه‌ای که خودتو آزاد میکنی لیبریشنه. این فریدم اینه که شما دختر حرف بزنی نزنی، ولی لیبریشن یعنی این خودتو از بند افکار آزاد کنی. شما میتونی توی زندان زندانی باشی ولی لیبریشن داشته باشی، لیبریتد باشی، ولی میتونی شما تو خیابون داری راه میری آدمی ظاهرا آزاد ولی اسیر هزار بند باشی. مهمی که این ذهنت راحت کنی از این که این دختر به پسر و سکس احتیاج داره، به خاطر همین 300 مدل آرایش میکنه، ازاج بلا سر خودش میاره، گوشت از تمام ورزش و رژیم آره هرچی که میکنه یا نمیکنه، هزار ساعت بیشتر این داره زور میزنه که خودش رو به خیال خودش برای مرد خوشگل کنه. این اگه اینجوریه پس به مرد احتیاج داره و دوست داره، حالا هم که داره با تو صحبت میکنه، پس بدون این تصمیم گرفته شده و با بیخیالی و راحت بودن این بردن و فشار از سر خود برمیداری که پس چی شد؟ چی کار کردم من؟ نه، تو هیچ کاری نکردی، همونو تصمیم گرفته بود، همونو انجام داد. سکس اگه میخواسته داشته، میخواسته ببینه شما از جلو چجوری هستی دیده، میخواسته شاید چه خود تحریکت کنه، شاید با دوستاش سر به سر میخواستن بذارن، من نمیدونم، اصلا نمیخوام آنالیز بکنیم. ولی شما همیشه مشکل نیستی. این که وقتی دسپرت باشی و بخوای به یه چیزی رو کنکاش بکنی، حتی آدمی که بهت اترکتر هم باشه میگه خیلی خوب پسر خوشتیپ خوش اندامیه، ولی خب من خودمو نمیخوام انقدر عزت کنم. آقا پس میدونی it's the first thing and the most important thing، بخاطر اینکه مهمترین چیز اینه، چون مهمترین چیز اینه که در اختیار شما هست قضیه، اون که در اختیار شما نیست. بارها ما گفتیم این قضیه شما رو به سکس نمیرسونه که بخوای اصرار زیاد بکنی، و بیخیالی خیلی زیاد هم شما رو از سکس دور نمیکنه، چون دختر تصمیم خودش گرفته.
0: یادم یه جمله همیشه میگفتی بروز جان، میگفتی که حالا در رسته حرفه، میگفتی تو قرارها تو دیتا زیاد حرف نزن، چون زیاد حرف زدنه بیشتر از این که تو رو نزدیک بکنه یا یه سوتی میدی تو رو دور میکنه، ممکنه بالاخره یه چیزی بگی طرف ترناف بشه.
1: این طرف میخواد پسره میشنن پله دخترها که فهم میکنن اومدن تو این دیت دخترها رو قانع کنن بیاد خونه شون، اومدن تو این دیت دخترها رو مخش کار کنن، قرار بذاریم بیرون مخشو بزنن بیارن خونه تو. عزیز من اون اصلا تصمیم خوشی گرفته که میخواد بیاد چی کار با تو بکنه و میخواد بیاد چقدر برای چی وقت داره و چه کاری رو تصمیم داره بهت انجام بده. شما فقط اویلیبل میکنی خودتو آسون و راحت، و خیلی از مواقع باید بدونی که همین مسئله نیدی نیستش، مسئله اون دسپیره، مسئله اون، چون همه ما نیدی هستیم دیگه. وقتی من میرم توی رستورانی I need food، یارو بگه که من به تو غذا نمیدم، تو اینجا نشستی گشنه، بعد جوری داره به این غذا نگاه، معلومه خیلی دارت غذا میخواد، من به غذا نمیدم، من چه حرفی نیست، I'm needy I need، ولی اون نیدی، رفتار نیدی، اون اذیت کردنه. بری تو رستوران شلوغ کنی، طرف صدا کنی، 10 دفعه صدا کنی، آقا غذا ما چی شد، آقا فلان، آقا ما گشنه اونه فلان، اون طرف میگه آقا ما این مشتری رو نخواستیم. حالا اون نمیتونه شما رو بیرون کنه، ولی اون خانومه میتونه حداقل شما رو تو رستورانش راه نده.
0: من یه چیزی
1: مهمونی هم داریم،
0: سلام،
1: یه سلامی بگیم بهشون بعد باز با شما حرف میزنیم.
0: سلام آقا رضا.
1: آقا رضای گل از شیرازی فکر کنم، صدا میاد؟
2: سلام بهرو جان، وقت بخیر.
1: مخلصم، بفرما، خوش اومدی به شوی پرچونه،
2: مشتری دائم شما هستیم.
1: شما آقایی خیلی ممنون،
2: وقتی یه مدت نبودیم، مشتری دائم شما هستیم.
1: بفرما قربان.
2: قربونت برم، منم سلام میکنم. برو جان، منم اتفاقا یه سوالی تو همین زمینه فیس پسرا داشتم. به من همیشه میگه من مو ندارم، این جلو مو نداره کلا. به من میگن که برو مو بکار، خیلی بهتر میشی، جذابتر میشی برای دخترا. نمیدونم واقعا خودم همیشه موندم، حتی دخترام که یه موقع با هم دوست میشن هم همین رو بهم میگن، میگن برو مو بکار، حتما بیا مو بکار. خودم هم تو این زمینه موندم چیکار بکنم واقعا.
1: بعد از اینکه باد سکس دارن اینو بهت میگن یا قبل از اینکه باد سکس دارن؟ مثل اینکه قد شده آرزو.
2: معمولا قبل از اینکه سکس دارن، حالا حتی اصلا نه فقط خود اون دخترا. الان صدا هم باید داشته باشه.
1: بله صدا دارم، تصویر رفت.
0: بروز جان تصویر شما هم خیلی چیز شد، تماس آقا رضا آمد تصویر شما هم خیلی لگی شد، نمیدونم چرا.
1: برساد از طرف شما هست، ما از این ور وقتی تصویر رو میره اینجا ما ایندیکیتر داریم که چراغا وقتی درسته، یعنی تصویری که ما داریم پخش میکنیم درسته. هرچی هست از کشش شما و اینترنت شما هست. برساد اگه دختری بهت میگه مو به کار، نمیدونم این کارو بکن اون کارو بکن، این همش بازیه. اون دختر اگه مو بکاری مو نکاری، نظرش راجع به کاری که با تو میخواد انجام بده عوض نمیشه. دختری که بره وضع پولیت خوبه، دنبال شوهر میگرده، ماشین داری، خونه داری، وضعیت داری، پول داری، نمیگه بر مو بکار. اگه شوهر بخواد رو تو کار میکنه برای شوهر. اگه دختری دوست پسر بخواد، تو را دیده تشخیص داده که این تا بره مو بکاری که ممکنه 2 سال دیگه بشه، من آیا میخوام با این آقا برم تو رخت خواب تا هفته آینده یا نه. و دخترها که الان میبینید، دخترایی که باکره موندن رو نمیگیم، اون دخترایی که باکره نموندن، دلشون خواسته چشم حسودشون کور بشه، به هیچ کس مربوط نیست، زندگی خودشونه، بدن خودشونه، همه اینا به ما مربوط نیست. اگه باکره نمونده بلده که با کی بره بخوابه، با کی نره بخوابه، کی خواستنیه، کی نخواستنیه، دوبار اشتباه کرده، با یکی شبیه بهروز رفته، گفته دیگه من پشت دستمون داغ میکنم بمیرم، من با یکی مثل بهروز نمیرم، دفعه دیگه نگاه میکنم شبیه یه نفر شبیه بهروزه رو تونشون میکشه میره اون بر، میبینه یکی شبیه رایانه میره سراغ اون. پس اونم تکلیف خودشو معلوم کرده، تو برو مو بکار، تو این کارو بکن. اینا همش بازیای مختلفیه که مزه داره، این بازی مزه داره، چه با تو سکس داشته باشه چه با تو سکس نداشته باشه. On the side دخترها همیشه باید یه موضوعی رو برای استراب کردن و وقت تلف کردن و اتنشن کشیدن و اینا، چون بالاخره وقتی سکس تموم شد دختر میخواد من وایستم اینجا چیکار بکنم، من وایستم اینجا سکس که ندارم با این آدم، سکس هم تموم شده، جذابیت سکسی نسبت به اون به من کم شده یا هر چی، من دیگه چجوری بقیه وقتو به چی اختصاص بدم؟ اون وقتی که پیچ روانشناس باز میشه و حرفای روانشناس همینجوری میاد، روانشناس هم همون کسی است که همین حرفا رو برداشته بعد از اینکه از کافی شاپ دانشگاهشون فارغ التحصیل شده، همین حرفا رو تو سمینارش گفته، تو اینستاش گفته. این داستانا بازیه، شما نباید هیچ کدوم از اینا رو دید بکنی. من یه آدمی ام، کچلم، این قیافمه، اون ماشینمه، این تیپمه، الان جلوی تو وایستادم، میخوای با من بری میری، نمیخوای با من بری به سلامت. من از اینکه دستم به هر دختری روی این کره زمین بخواد برسه کمبود ندارم، ولی از اینکه بخوام یکی رو قانع بکنم که من جذابم و خواستنی هستم ممکنه هرگز اتفاق نیفته. داستان کفشم واسه تون بارها گفتم، کفشی از کمپانی چه میدونم گوچی یا چه میدونم کمپانی YSL یا هر کسی دیگه ای که درست میکنه، $3,000 میذاره تو ویترین توی بیولی هیلز، یه دختر اسپرش داره میشه میگه این آشغاله، این دهاتیه. یکی دیگه میگه $3,000 میره قرض میکنه، 1000 تا کلکم پیاده میکنه که اون کفشو داشته باشه. نظر اون مهم نیست، اون کمپانی 100 مدل کفش میزنه، بالاخره اگه یکی رو میخره. خودتو درگیر نظر دیگران نباید بکنی. خلاصش مثل که آقا رضا رفت. رایان جان بفرما اگه مطلبی داری دوره.
0: بله من که من مثل خود رضا جان بگم
1: هستی؟ آقا رضا هستی؟
2: ببخشید من تو کلامتون من نرفتم، نمیدونم تصویرم چرا ندارید، نمیدونم. ولی سوالی آره آره من هستم. فقط چیزی که میخواستم دقیقاً الان به نظر شما، به نظر شما این مکاشتن من واقعا تأثیری توی پیدا کردن دخترهای بهتر و بیشتر داره یا نداره کلا؟
1: من فکر نمی کنم. من فکر نمی کنم. رفتی؟ هستی؟
2: تأثیر نداره.
1: نه ببین دختره، ببین دختره اگر که الان تو نگاه کن
2: گفتی
1: گفتید
2: آره من هستم، الان
1: بحث دختر جوانتر، بحث داستان. ببین شما الان 30 سالته، چند سالته آقا رضا؟ شما چند سالته؟
2: 35 سالمه.
1: 35 سالته، از سنی که دختر جوون
2: میگه که تو خوش...
1: 35 دیگه، درسته؟ فکر کنم 35 گفتی.
0: بله 35 مونتا دو بار.
2: بله 35 سالم.
1: بله، از سنی که دختر 19 ساله و 20 ساله و 22 ساله بودوی دنبالت بگه که تو دوست منی، با هم بریم این طرف، با هم بریم اون طرف، گذشتی دیگه. شما وقتی 35 سالت میشه و 40 سالت میشه دیگه، وقتی میدی تو یه جایی که مهمونی که دختره 21 ساله و 22 ساله هستن دیگه، اونا نمیان پلوی تو، باید حرف بزنن، باید دوست بشن، تلفن بدن، دعوتت کنن مهمونی. اون دوره با اونا هنگ اوت کردن مال همون کالج و دانشگاه و اینا هستش که اون باز تو قاطی اونا هستی، شبیه اونا به نظر میرسی، حالا چه مو داشته باشی چه مو نداشته باشی. وقتی هم میشه 35 ساله، معلومه شما 35 ساله هستی، چه مو داشته باشی چه مو نداشته باشی. این از دید دخترها هستش، ولی هر دختری برای هر مردی اگه پولشو داشته باشه قابل دسترسیه. یعنی شما وقتی در سن 35 سالگی و 40 سالگی اگه بخوای با دخترای همسن خودت بگردی، خب زنای 35 ساله و 25 چه بدونم 30 ساله و 28 ساله هنوز با تو میان بیرون. ولی اگه هنوز اون 22 ساله ای که هرگز باش نبودی هنوز دلت میخواد، دیگه واسط خرج برمیداره. خب به خاطر همین وقتی قرار شد دست تو جیبت بکنی، دیگه مهم نیست موهای سرت چقدره. میگن که آقا یه پراستیتوتی تو رو برای پولت میخواد. بگذاریم که اکثر غریب اتفاق بالای 999,000 دخترها تو رو برای پولتون میخواد، حالا هر اسمی که میخواد بیان جلو، ولی وقتی که تو با یک کسی که ظاهراً تو رو برای همسن بودن و هم اندازه بودن خودش تو نمیتونه قبول بکنه، بتونی با $50 اضافه ببری شام بیرون، این همه اسکورت هستن، این هستن، اون هستن، برای چیه؟ برای مرده که سنش شده 40-45 و کاملا طبیعیه که دوستان زن جوانتر داشته باشن، و این زن جوانتری که در اختیارشون نمیاد مثل یه دختر 21 ساله کالجی با تو بره بازی، اسکیت بورد سواری، نمیدونم اسکی، حتی اگه شما اسکی باز باشی، حتی اگه اسکیت بوردر باشی، نمیاد دیگه با تو بره بیرون، تو دیگه یه اولدر گای هستی. ولی همون دختر و هزاران مثل اون دختر در حال اسکورت هستن، $50 خرج می‌کنی، دختر با تو میاد بیرون، گردش می‌کنه، برمیگرده، اضافه میدی، باید میاد تو تخت خواب. این سیستم مدرن همه جای دنیا هستش، هر جای دنیا رو که دلت میخواد تو اسم ببری. شما این کمبود رو با اینکه خودت زیر تیغ جراحی بذاری نمیتونی انجام، نمیتونی جبران کنی، همیشه به صورت اولدر گای دیده میشی و خودت رو دیسابیوز بکن. یه موقع تو فکر میکنی که نمیدونم من معادلم، من توی بیزنسی هستم، نمیدونم اینطوری هم اینطوری هم، باید یه مقدار مو داشته باشم. خیلی خوب، اون قابل چیزه. ولی اگه فکر کنی من مو بذارم، دختر 22 ساله دیگه حالا من راحت با هم میاد تو خونمون، شروع میکنه جوینت کشیدن و بعد شب میخوابه خونمون و به مامانش دروغ میگه که مثلا فلان، این خبرا نیستش، اینا گذشته، هر چقدر میخوای مو داشته باشی. خب آرزو هستش،
2: درسته، ممنونم. برو جان ولنتاین نزدیکه، برای دوست دخترمون اگر که یه موقع آره صدای من داریم؟
1: بله بفرما، صداتو داریم.
2: میگم ولنتاین نزدیکه، یه موقع برای دوست دخترمون که حالا اونی که اومد تو رخت، برای اون دوست دخترمون که اومده با همون تو رخت خواب و اینا، چیزی نخریم به نظرت میپره ولنتاین نزدیکه؟
1: من نمیدونم اون چی کار میکنه اگه تو نخری، ولی باید جوری رفتار بکنی همیشه که اون هر کاری میکنه مهم نیست، به خصوص در مورد اینجور مسائل، نه اینکه در مورد چیزایی که اذیتش میکنه، در مورد بی‌ادبی کردن، توهین کردن، خشونت کردن، تجاوز جنسی کردن، نه منظور من اون نیست، در مورد مسائل مثل ولنتاین و تاریخ تولدمه و امروز روز فلانه و تو باید یه جوری رفتار بکنی که اصلا مهم نیست، نه اون روز مهمه، نه تو راجع به اون روز چی فکر میکنی مهمه، و باهاش هم نباید هیچ موقع دمدم و جر و بحث بشی سر این موضوع. راحت بهش همیشه اگر مطرح شد میگه من به این چیز عقیده ندارم، اگه کسی رو دوست دارم همیشه دوست دارم، روز وجود نداره، رستوران همیشه میریم، همه جا همیشه میریم، روزم وجود نداره اصلا به رسمیت به هیچ وجه، من خودم اینا رو نمیشناسم، کسایی هم که از من خوششون بیاد اهمیت به این نمیدن که من اینو به رسمیت میشناسم یا نمیشناسم، فقط وقتی میخوان من رو بذارن برن اینا رو بهانه درست میکنن، و اون بهانه هم بعد از کلمه گفت میاد که بعدش هم من میشنم and so on.
0: ایلوش من یه کامنتی بدم در خصوص این حرفی
1: بفرمون، خواهش میکنم، برنامه مال کامنت شما هست اصلا.
0: این پیشنهادی که به رضا جان دادین، من نظرم بازم رضا جان، من اینجور فکر میکنم که حرف بهروز جان کاملا درسته. ببین بسته به این که یه دختر چقدر یه مرد و خواستنی بخواد، حاضره که چیزهایی رو ازش بگذره تا با اون مرده باشه. خب اینم من تجربه شخصی رو دارم میگم، کیس با کیس فرق داره. ببین مثلا در خصوص هدیه ولنتاین یا مثلا در خصوص مو یا در خصوص چیزهای مختلف، ببین اینا عواملی هستن که مثلا یه دختر میاد دونه به دونه در خصوص تو میسنجه و بازی میکنه باهاشون. یه مثال برات بزنم، مثلا میبینی یه فردی، حالا به هر حال جذاب نیست برای دختری اما خوب براش خرج میکنه، یا مثلا دوست داره مردی که برای زیاد وقت بذاره این کارا رو میکنه، ولی مثلا قیافه خوبی نداره، میگه خب مثلا اینو داره، این چیزایی که من میخوام و این دو تا چیزو داره، حالا چیزای دیگه نداشت به جهنم، اصلا برام مهم نیست. این بسته به این داره که ببین هر کدوم از این کارهایی که مثلا تو جامعه، ببین مثلا موضوع زیبایی مرد دیگه، ببین زیبایی جامعه به جامعه، شهر به شهر، کشور به کشور فرق داره. الان چیزی که زیبا در من نظرم دارم میگم، چیزی که در نظر دخترها زیباست اینه که مثلا همه دوست پسرای دوستاشون به دوستاشون کادو میدن. خب من مثلا میاد تو رو میبینه، میبینه که مثلا رضا هیچ کاری نکرد. ببین زیبا چون زنا کالکتیو ثینکینگ هستن، وقتی میبینه که مثلا همه دوست پسرای اکثرشون این کارو کردن ولی رضا نکرده، خب اینجا من به نظرم میاد این کارو این مقایسه رو انجام میده. اگه مثلا تو در نظرش خیلی خواستنی باشی ممکنه یه تیکه بهت بندازه بگذره ازش بی خیال بشه، ولی نه مثلا یه عامل دو تا چیز سه تا چیز اینجوری ازت ببینه و مثلا تو هم بگه شخص، حالا معمولا هم ماها برای دخترها شخص خاصی مثلا نیستیم که بخواد مثلا به خاطر ما میدونی چی دارم میگم، اصلا به هیچی اهمیت نده، نمیشه خودش هم اهمیت نده، دوستاش میزنن تو سرش میگن این دوست سر چی گرفته برای
1: و این در واقع دقیقاً جایی که شما ازش دوری کنی. دختری که قراره که توجه به میکنه دوستاش چی بهش میگن، شما در واقع با یه دختر ظاهراً رابطه داری ولی یک هیئت جوری 18 نفری 24 تا رو نگاه میکنه، هی داره پروندهتو میخونه. این اصلا باید این دختر رو دامپش کنی، اصلا دام اصلا وای نسی دوستاش چی میگن، دامپ باید بکنی و به رد بشی. خب به خاطر همین اینجاست که ما میگیم نباید نظرش راجع به این قضیه مهم جلوه پیدا کنه، یا اینکه شما اهمیت بدی یا اینکه موضوع بالا بگیره. شما اصلا میگی راحت من به این چیز عقیده ندارم مقابلشون، و نگاه باید بکنی که دخترها همونایی هم که خودشون شما میگی این دختر خوشگله اون دختر خوشگل نیست، هر کدومشون برای خودشون خودشون خوشگل میدونن، به خاطر اینکه میدیا کالکتیو و بقیه ابزارهایی که دخترها رو به هم دیگه مربوط میکنه هی بهشون میگه آقا تو اینجوری خوشگلی، تو این رژو بزنی خوشگلی، تو این ابروت این شکلی باشه، این لباسا این دامن رو بپوشید خوشگلی، اون با همون میره ففه میکنه خوشگله و خوشحال هم هست، چون واسه ما واقعا فرق نمیکنه وقتی سکس لازم داریم، حالا حتما دختر پرفکت نمیخواد که گیر بیاری، وقتی سکس لازم داریم هر دختری بود اوکیه، هر دختری که اوکیه ما میگیم آقا سلام حالا فعلا اوکیه، اون خودشو در واقع دختر شاه پریان میبینه، میبینه که دختر این آقا منو میخواد و من تمام اون کتاب و یه دسته رو میکشم، تمام این برنجا میرزه سر اون، یکی یکی این باید این برنجا رو بشماره جواب بده، بشماره از ولنتاین، از این، از یورتون نیدی، از دیت اول، این دیت دوم، اون، از هزار یک چیزی که خودتون جاتون زیاد شنیدین. اینه تو اگه بخوای خودتو آماجه اون آشغالایی که میرزه سرت قرار بدی، اونا هرگز تموم نمیشه. بعضی دخترها اصلا رابطه رو با تو ادامه میدن به خاطر که تو خوب ابزاری هستی که اون بازی ها رو بات انجام بدن. گذشته از این که هیچ موقع شما هرگز نخواهی میگم هیچ موقع هرگز نمیشه که هیچ موقع شما نخواهی فهمید که این دختر با چند تا پسر دیگه رابطه داره، بخاطر اینکه دخترها دروغگوهای خوبی هستن، دخترها تمام زندگیشون رو با دروغ تعلیم و تربیت میبینن و تمام حرکتاشون رو با دروغ انجام میدن و اینا استادن. ما مردایی میخوام دروغ بگیم فوری میزنن تو سرمون مچونه میگیرن، چون ما بلد نیستیم دروغ بگیم. خب بخاطر همین شما اونم نمیتونی بفهمی. بخاطر همین اینجور آنالیز کردنا که شما شروع کردی به آنالیز، اینا به جایی هیچ کس رو نمیرسونه. تو باید محکم وایسی و دختره، گفتم که پسره وارد کلاب شد، دختره چنان چنگی زد با اون ناخونای چیزش، بارها من اینو گفتم، یک هفته جای ناخوناش مرزش اونجا بود، پوسته مقدار یه جوری رفته بود که اون تا خوش بشه بیفته جای 3-4 تا ناخونش یه هفته اونجا بود، دو روز درد میکرد، بعدش هم یه هفته اونجا بود. وقتی که این چنگ اینجا چنگالش رو انداخت و گفت وای فلانی اومده، اسمش هم گفت، حالا ارگزم رو همونجا گرفت به جای خود، من تقریبا 15-20 ثانیه بعد دیگه این دختر رو ندیدم برای 2-3 هفته. معلوم بود کجاست، چون کاری نداره، اون ولنتاین واسش میخره، اون نمیخره. حالا شما شاید اون آقا رو نگاه میکرد میگفتی به بچه خوشهیکره، ولی شاید خودت از اون خوشهیکرتر باشی، ولی چی شد که اون چنگ زد به من که اون اومده؟ اون نمیدونست که داره این کارو میکنه، منم یه مردی هستم اینجا وایسادم باهاش حرف میزنم، یه همچی کاری کرده، در حالی که این دخترای جزداری رو به خودشون میدن که اینا کلکتیولی قابل قبوله. خیلی چیزا رو ما اگه بکنیم بده. به خاطر همین شما نباید برید تو اون قضیه، نباید برید تو اون آنالیز، به خصوص هر چی که تو دنیای کلکتیو دخترانه زیاد تکرار میشه از همون دور باید وایسی. اگر همونا رو قبول کنی بگی من با این رولا بازی میکنم، دقیقاً پاتوگوشی تو همون چاله‌ای که واسط کندن و تو نباید بذاری و پسرایی که پاشون تو اون جاله نمیذارن جذاب هستن که از دیوار خونش میره بالا، موقعی برگشتن از اتاق خوابش ساعت 2:30 صبح میفته دستش میشکنه میره درمانگاه، باباش باید به درمانگاه اینو بده، میگه تو چه غلطی میکردی ساعت 2 صبح، حالا چه دروغی به اون میگه، با کی تنظیم میکنه که دروغ بگه؟ اونم همه هنرهای دخترانه است، نوش جونشون، هر کس باید رای زندگیشو برد باشه، ما مشکلی نداریم. میخوام بگیم شما باید بدونی که دختره چون تو ولنتاین خریدی یا نخریدی یا این کردی یا تولدش رو تبریک گفتی، تبریک که البته باید بگی، ولی چه میدونم چیز خریدی، هدیه گرون قیمت خریدی، رفتی آرمن لگ اکسترا مایل که ثابت کنی که تو واسه من مهمی، دقیقا همونجاست که ثابت میکنی که خودت مهم نیستی اصلا. stay away. این داستانا توی غرب کهنه شده بود تا رسید به اینستا. وقتی اینستا اومد دوباره این داستانا رو از زیر سنگ قبر دراکولا در آوردن، تازه انداختن وسط میدون ایران و ارمنستان و افغانستان و دبی و نمیدونم پاکستان و فلان و اینا بازی کنن. اونجا تازه حالا فمینیست شروع شده، حالا اون ولنتاین شده، حالا هالووین، حالا اینجوریه، حالا اون اونجوریه. اینا گذشته دورش، باید یاد بگیری از میگن تاریخو بخون، هر چی شما الان داری درش زندگی میکنی تاریخ غربه. خلاصه
0: این خیلی تلخه این جمله که گفتی.
1: البته که تلخه، ما اینجا حرف شیرین نمیزنیم به کسی که
0: نه، این یه جمله این یه جمله تلخترین جمله یه که تو پرشونش واقعیت داره، به خاطر این میگم تلخه، که شرق متاسفانه دستمال کاغذی غرب رو مصرف میکنه و همیشه خوشحاله. این خیلی برای من
1: دفعه پیش شما برنامه رو گوش دادی؟
0: نه متاسفانه ببخشید.
1: راجع به گیر بوکس و اینا صحبت می‌کردم.
0: نه.
1: دو دفعه پیش بودم پخش میشه اینا. آقا یه جایی دنیا صندلی یه جای دنیا کولره، جای دنیا شیشه است، یه جای دنیا گیربکسه. ها همیشه گیربکسه. یه ماشین خیلی عالی، یه ماشین تاپ ناچ که 250,000 دلار قیمتشه، گیربکسش همیشه گیربکسه. ممکنه گیربکس بهتری باشه ولی نسبت برقراره، چون نسبت‌های جهانی که نمیتونه به هم بخوره، چون اینجا انقلاب شده، چون اونجا ببینم پولش فلان شده، چون اینا دیگه خط کشیدن گفتن اینجا دیگه آلمان غربی نیست، اینجا دیگه آلمان شرقیه، اینجا دیگه کره شمالی، پس که فرمول جهان به هم خورده. اینجوری که نیست، اما بازیایی که سر آدمای نادون در میارن. اصل قضیه همونی که همیشه بوده و واسه همینی که باید بدونی که اگر یه جای جهان سومه، تا این کره زمین اکسیژن تو اتمسفرش هست، اونجا جهان سوم خواهد بود. نسبت برقراره. تو باید بدونی چه خبره و تومه این قضیه نشی.
0: رضا جان اگه شما فیدبکی نداری من یه صحبت
1: فکر میکنم نیستن. آقا رضا شما بفهم.
0: آها من قبل اینکه شروع بکنم این افکت‌ها رو دیدم. بده
1: رایان جان یه تلفن داریم، دوست عزیزم آقای نیری زنگ زده. آقای نیری بفرمایید. شوی پرچونه با بهروز روهر هستید، با دوستان داریم صحبت میکنیم، در خدمتتون هستیم.
3: من علی نیری هستم، ناشر ماهنامه پنجره ها، یه ماهنامه تبلیغاتی هست و همچنین رادیو پنجره ها رو به کمک آقای بهروز پاکشیر به مدت الان حدود 9 ماه 10 ماه هستش این رادیو رو راه انداختم از کمک های فنی و واقعا همه جور کمک کردن ایشون، لحاظ قیمت و هر گونه کمک فنی اطلاعاتی که نیاز داشتم و ما این رادیو رو راه انداختیم. رادیویی هست تقریبا کلن بیشتر تبلیغاتی مثل ماهنامه پنجره هامون و این ماهنامه پنجره ها در لس آنجلس به چاپ میرسه. 13 سال مستمرن داره چاپ میشه، مشتری های ثابت داره و در مناطق لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی داره توزیع میشه. خیلی خوب صدا اومد روی تلویزیون، تشکر میکنم.
1: خب تلویزیون نگاه میکنی؟ خب
3: همزمان گذاشتم ولی چون شک کردم همزمان نمیشه.
1: خیلی عمالی. بله 20 ثانیه دیلی داریم، صدای تلویزیون تو هم ببندید، در خدمتیم. خب آقای نیری از مجلتون بگید و دوستان عزیز. آقای علی نیری مدیر رادیو تلویزیون پنجره ها هستن که از اسپانسرهای ما هم هستن و در واقع رادیو و تلویزیونشون رو از گروه پرچونه میدیا تهیه کردن که همین سیستمی هستش که ما مدت‌ها زحمت کشیدیم تا دیگه منحصر به فرد، مستقل و در واقع بدون واسطه باشه و خوشحالیم که تونستیم با هم کار بکنیم و رادیو و تلویزیون خوب شما رو ما بتونیم ران بکنیم براتون.
3: متشکرم. من این رادیو رو حدود 9 ماه 10 ماه پیش با کمک شما راه انداختم. این برخلاف اون که تصور میکردم خب وقت زیادی برد، میبره هنوزم برای اینکه راه بیفت، برنامه سازی بشه و خب صنعت چاپ فرق میکنه با صنعت رادیو و تلویزیون. خودم تونستم یه مقداری تطبیق بدم، گروه هم رو تشکیل دادم و الان 24 ساعته این رادیو پخش میشه. البته تکرار میشه، مثلا 4 ساعت 5 ساعت برنامه داره بعد تکرار میشه. هر شب ساعت 9 شب داستان شب داره، ساعت 3 بعد از ظهر یک روز در میون اخبار میذاریم و دیگه بقیهش آگهی و تبلیغات و
1: خوب پیش رفتین که استاد، تا حالا خوب پیش رفتین.
3: بله لطف، به لطف شما با کمک های شما همین امروز مشکل داشتیم، شما زحمت کشیدید کمکمون کردید. این میخواستیم آنلاین صحبت کنیم نمیشد، کمکمون کردید. واقعا بدون کمک نمیتونستم. و
1: حالا یکی از دوست در واقع نکاتی رو که ما همیشه به دوستان یادآوری میکنیم، کسانی که بخوان رادیو تلویزیون داشته باشن، این که شما لزومی نداره اطلاعات فنی داشته باشید در این زمینه، این کار گروه فنی پرچونه میدیا هست. شما فقط کافیه که مطلبی برای گفتن داشته باشید تا ما بتونیم رادیو شما رو نگهداری بکنیم و شما مطالبتون رو مثل یه تالنت پخش کنین، نه مثل یه تکنسین.
3: همینجا میخوام ازتون تشکر کنم، واقعا این کمک هایی که به ما کردید و تا به حال این رادیو تونسته کار انجام ده واقعا توسط شما بوده، بدون هیچ چشم داشتی یه هزینه ثابتی از من گرفتید، خیلی کم، اصلا قابل چیز نیست با مثلا مقایسه کنیم با چاپ یه چیزی، اصلا هیچی، واقعا وقتتون رو گذاشتید، ساعت ها اوائل وقت میذاشتید، من اینا رو کمر از شما تشکر میکنم و بهتون بدهکار هستم.
1: خواهش میکنم، من جز وظیفم کاری انجام ندادم، جز قولی دادم که شما رادیوتون راه اندازی کنید، ما از تکنولوژی و فنی اون رادیو رو نگهداری میکنیم تا روزی که شما بخواید رادیو وصل باشه، هیچ مشکل فنی نخواهد بود، در سخت‌ترین شرایط هم ما در کنار شما هستیم. خیلی ممنون آقای علی نیری، ناشر و مدیر روزنامه و رادیو تلویزیون پنجره ها.
3: متشکرم آقای بهروز که وقتتون رو به من دادید، اجازه دادید که صحبت بکنم،
1: باعث افتخار بود. خواهش می‌کنم،
3: ازتون خداحافظی می‌کنم، شبتون بخیر.
1: مرسی، شب شما بخیر. بله، یه گزینه هپی کاستمر بیبی. دوستان عزیز که بخوان رادیو و تلویزیون داشته باشن سرتاسر دنیا، اصلا بستگی به این نداره که شما کجا تشریف دارید، در کدوم شهر یا کشور هستید، رادیو تلویزیون شما آمریکایی خواهد بود با توجه به قانون اساسی آمریکا، یک رادیو تلویزیون خواهید داشت و از هر جای دنیا که بخواید این رادیو تلویزیون رو پخش بکنید، مثل این هستش که شما در آمریکا باشید و رادیو تلویزیونتون رو از اونجا ران بکنید، نه احتیاج به دانش فنی و حرفه‌ای این بیزنس و این تکنولوژی و این اندستری دارید و نه نگرانی رسیدگی و نگهداری کامپیوتر و ابزارهایی که در رابطه با اون هست. همه اینا رو ما در گروه پرچون و میدیا براتون مینتنسش رو راوند کلاک انجام میدیم، شما فقط کافیه آماده باشید که مطلبتون رو بفرستید روی ایر. خب دوستان عزیز، تو شوی پرچونه هستیم و داریم صحبت میکنیم با یکی از بیننده ها و شنونده های خوشتیپ اون، آقای رایان از کانادا، راجع به مسائل مهم مهم جهان. باره که رفته،
0: من قبل اینکه شروع بکنم تو ذهنم سپردم که تشکر بکنم از شاپور جان و بهش بگم این زحمتی که کشیده حداقل حالا مثلا مهم نیست تعداد، ولی اون افرادی که میبینم واقعا زندگیشون داره بهتر میشه. خیلی ممنون از شاپور جان.
1: ببین چه قشنگ سویچ میشه، شما میای بالا صدا تنظیم میشه، میری پایین این بر میره اون بر میره، همه این کار رو من که میبینی که دستم اینجاست، پس یه نفر دیگه داره انجام میده.
0: خواستم میگم از ته دلم ازت ممنونم شاپور جان. خب حالا حرفم بزن برنشم در خصوص زیبایی. من دوست دارم که دو جانبه باشه، یعنی هم در خصوص برنامه باشه هم در خصوص سوالا. در خصوص زیبایی که موضوع امروزه، من همیشه فکر میکردم که، یعنی هنوزم فکر میکنم، زیبایی رو خب اون جامعه و اون افرادی که توی اون کشور تو اون شهر هستن تعریف میکنن، چیز ثابتی نیست. به قول شما تو چشمای بیننده است زیبایی، نه تو چیزی که داره نمایش داده میشه. خب حالا با این ایدئولوژی، من اون دفعه هم گفتم، ولی خب حالا دوباره دوست دارم راجبش صحبت کنیم. الان که اومدم اینجا، زیبایی رو در این میبینم که من هرچه بیشتر، نه اینکه بخوام مثلا حالت گنجشکی که بیام خودم رو قناری کنم و بیس هایی رو بچینم که به صورت واقعی لایف استایلم و دوستم دارم و لایف استایل غربی رو خیلی دوست دارم، خیلی برام جذابه، هرچه بیشتر سعی میکنم که لایف استایلم رو و حالا از نظر تیپ بگیر، از نظر تفریحات بگیر، از نظر دیدشون به زندگی، هم برام جذابه هم دوست دارم داشته باشم که بخشی از این جامعه باشم. الان یکی از دلایل بزرگی که اصلا سمت دختره ایرانی که خیلی برام عزیزن ولی نرفتم، به خاطر این بوده که دوست داشتم با جامعه اینجا کم کم
1: مچ بشم. بسیار تصمیم خوبیه، این تصمیم بودی که منم داشتم، هر موقع وقتی من اومدم آمریکا همین تصمیم داشتم و این تصمیم سعی کردم اجرا کنم، ولی نه به خاطر اینکه دخترها منو بخوان، به خاطر اینکه این تصمیم به این دلایلی که شما گفتی قشنگه. شما وقتی یه جایی میری باید شبیه اونجا زندگی کنی، اگه شما میخوای دستار دشتاشه بپوشی، خب دیگه مسخره میشی، هر چقدر که اون دستار دشتاشه ممکنه مثلا توی دبی شیک باشه، ممکن تو پاکستان خیلی هم شیک باشه، آدمای بسیار پولدار کشورهای مثل دبی و پاکستان و افغانستان و خیلی از جای ایران و اینا لباسای محلیشون پوشن بسیار هم با وقاره. ولی قرار باشه اون لباس محلی ورده بیای توی مثلا فرض کن پاریس بپوشی، یا توی حتی یه جایی خیلی سطح پایین بیابونای آمریکا که فقط آدمای بی سواد و بدبخت و درب و داغون اونجا هستن بپوشی، بازم مسخره میشی. باید تو شبیه جامعه‌ای که درش هستی باشی، ولی شبیه به معنای این نیستش که همش اونا رو تقلید کنی و فکر کنی اگه من اونا رو تقلید کنم پذیرفته میشم. این دقیقا دلیل زمین خوردگی همه آدمایی هستش که میگن که آقا نه ما اومدیم اینجا شخصیتمون گم شده، اینا آدم ها شخصیتشون گم شده، خودشون رو گم کردن و حرفای بی خود بی معنی از این قبیل. شما باید همرنگ جماعت زندگی کنی، ولی به عنوان یه ظاهر در درونت، باطنت باید کسی باشی که دنبال حقیقت و واقعیت و استقلال و آرامش خودت باشی و به موفقیت آرزوهای خودت فکر بکنی. بدونی که دختر همیشه هست در کنار این قضیه. ماشین خوب داشته باشی دختر میچسبه بهش، پول زیاد داشته باشی دختر میچسبه بهش. تو بری توی رستورانی، توی باری، توی کلابی یه میز گرون قیمت بگیری، 6 تا بطری مشروب بچینی اونجا، 6 تا دختر میچسبه اونجا بهت. بری اتاق هتل گرون قیمت بگیری بدونی که پارتی بعدی اونجا 6 تا میچسبن بهت. بس دیگه که کجا چی جذابتر و حادتره، ولی اساس زندگی تو رو این تشکیل نمیده. اول خودت، بعدن اگه دستت به هر کدوم از اون دختران نرسید، بعدن که خیلی هستن که مسخره میکردن مثلا سکس توریستی رو، مثلا پراستوتوشن مدرن رو و چیزایی مثل این رو همش مسخره میکردن. وقتی دیگه دستشون به دختر نرسید، به دختری که میخوان نرسید، و شروع کردن توی این مارکت رفتن که نگفته نمونه درصد قابل توجهی از خانمای همه جای دنیا خیلی جدی، خیلی تمیز، خیلی باوقار، خیلی حرفه‌ای و خیلی محکم و حسابی تو این بیزنس هستن، وقتی رفتن فهمیدن که آقا این دنیای پراستیتوشن جدید هیچ فرقی با بقیه دخترایی که تو کلابا میچرخن و پسرایی که اونجا میچرخن مایزشن نداره، چیزی نیست من بتونم اینو سپریتلی تعریف کنم. تازه فهمیده که چه خبر اینجا بوده و چقدر بی خود رفته، یارو بی خودی مو کاشته، رفته بی خودی لباس گرون قیمت خریده، بی خودی مای $1,500 لیست مرسدس بنز داده، بی خودی رفته مثلا توی خیابون گرون قیمتی که دخترهای اونجا زیادتر هستن، زیاد دخترهای مثلا جوون اونجا را میرن، رفته آپارتمان رو به دو برابر قیمت رنت کرده و همه این کارا چقدر ساده بود. همون دختره با $25 دلار، $30، $40، $50، بستگی داره که کجای دنیا هستی، $100، $150 در اختیارت هستن. پس من واسه چی خودم اذیت دارم میکنم؟ به خاطر اینکه تو کور و اون شالوده اصلی و اون ستون اصلی بدن تو اون رو تقویت نمیکنی. اگر این کارو بکنی قوی میشی، ولی اگه بخوای اول ظاهرتو بسازی، درونت هنوز سرگردون باشه، بازم میگی آقا من هر کاری دارم میکنم، بدنمو میسازم، لباسمو اونجوری میکنم، زبانمو درست میکنم، ورزشم، تفریحاتم، این اون از کفش و لباس همه چی، بازم میبینم که نمیشه. Because that's where you're wrong. از ایتالیا مشتری خوبمون رسیده. Good morning baby. Buenos dias.
4: سلام آقا بهروز عزیز، رایان جان عزیز و
1: بقیه مخلصی.
0: سلام من جان.
4: والا شما دادم.
1: آقا شما چرا این دوربین و وبکم گوشی اون پایین، ما از این بالا فقط داریم این نفهمینی از دماغش رو میبینیم صحبت
4: گذاشتم بالا اتفاقا، بعد خودم بشینم پایین ناکن واستم هم بیام بشینم پایین برات
1: یه تلفن داریم بزنه بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستی.
5: بهروز جان سلام، امیدوارم خوب باشی. در رابطه با صحبت دوستمون که گفت برم مو بکارم یا نه،
1: بله
5: اگر اجازه داشته باشم نظرمو بگم. ببینید من خیلی آدم بیریختیم، خیلی نه متوسط بیریختم.
1: پس بیا دوتایی با هم برنامه اجرا کنیم، من اینجا تنها نباشم.
5: یه شکم گنده هم دارم و خیلی پشمالو هم هستم.
1: ای والا چقدر خرج اون شکم شده ما بدونیم.
5: و برای اینکه دوستمون بدون قیافه یعنی چی، یعنی واقعا یک قیافه دارم که بعد نظر خودم جذاب نیست. اما آدمی هستم بسیار پررو و در این حال جنتلمن نشون میدم، همینچه میرم بیرون هفته ای 3-4 بار و حداقل اپروچ میکنم جای مختلف و همیشه بیشتر از اونی که تایم داشته باشم برای هندل کردن دختر توی دست و بالم هست، چه ایران چه دبی چه جای مختلف دنیا که میرم. من اصولا زیاد سفر میکنم.
1: بیا رایان خوشت اومد، حالا خوشت اومد.
5: من 39 سالم الان، از 25-6 سالگی تقریبا گینگ رو شروع کردم و حداقل واقعا نمیتونم تعدادش رو بشمارم، اما بالای 200-250 نفر بوده، بالای 200-250 نفر تا الان باهاتون بودم، یعنی مثلا خوابیدم. منظورم اینه شما یه بادی اعداده، وقتی بدونی خیلی خوشتیپ باشی، موی فلان داشته باشی، هرچی اپروچ که کنی زیر 5% موارد، زیر 10% موارد دختر به چماره میده و از اون 10% زیر مثلا با 10% اون 10% باید میخوابن. این بازی اعداد، وقتی این نکته رو بدونی نه دنبال مو میری. انقدر دخترها به من انقدر گفتن، نمیدونم قطعا عادت دارم سراغ بیشتر دخترها میرم، اصلا از من قد بلندترن.
1: این دیگه چه پررویه؟ میگن این دیگه چه پر رویه. بریم باش بخوابیم ببینیم منظورش چی داره که اینجوری میاد جلو.
0: شاید قطع
5: اینو گفتن کسایی که سراغ دخترانه نتونشون بلندترن دیگه خیلی بریدن. شما که ماشاءالله خیلی خوش قد و اچل، من قدم مثلا 175 زیاد بلند نیست، اما همیشه اصلا در من بچه مو قیافه هیکل. شما باید از درون جوابم به این دوستمون اینه، ببخشید صدای منو دارید؟
1: البته بله.
5: باید از درون، یعنی لایف استایلت، جوابم به دوستمون اینه، لایف استایلت باید جوری باشه از درون نیازی به دختر نداشته باشی حتی برای سکس. یعنی حتی زمانی که سر دیت میری، حالا قبلش هر کاری که میکنی که نیدی نباشی سر دیت، رفتارات از سر نیاز نباشه و از درون اون رو براش ارزش بیش از حدی قائل نشی، در همون حدی که هست ارزش قائل بشی،
1: نگرانی در واقع تو وجودت نباشه که اینکه الان چی میشه.
5: دقیقاً، چون یک روز بهت میگن مو نداری، یک روز میگن شکمت گنده است، یک روز میگن طول پنیزت کوچیکه، میگن همه چی، میگن دخترها هر نوع مزخرفی رو ممکنه به آدم تحویل بدن برای اینکه حالا ممکن اصلا بخوان اعتماد به نفستو بیارن کنی که بیشتر بهشون سرویس بدی. تو مثل یه باکسر باید یک جا خالی بدی، مهم نیست اون چی میگه.
1: خیلی از این کارا هم که دخترها میکنن اصلا طبیعیه، یعنی به صورت طبیعی ازشون اصلا میزنه بیرون، فکر نکن مثلا یکی بهشون یاد داده. این گیم از اساس تعریف شده است، از ازل این گیم تعریف شده است. هر کسی باید در جایی که ضعیفه شرکت نکنه، در جایی که قویه بتونه عرض اندام کنه. دخترام همینطور، شما فقط باید بدونی که داستان چیه.
5: بله، توی ورزش‌های رزمی اصل وجود داره دیگه، خودتون استادید، میگن که اگه دیدی حریفت قویه بهش حمله نکن، سعی کن بذار اون بهت حمله کنه، از نقطه ضعفش بر علیه خودش استفاده کن. اما اگر ضعیفت به شدت بهش حمله کن و بذارش زمین. دخترها بعضی از موارد چنین چیزی رو دارن و عملا قدرت دست ماست، ما نباید اجازه بدیم حرفاشون اصلا فکر کنیم به حرفای اینا، اصلا نباید حتی وقت اونو تلف کنیم که اینا چی گفتن. ما فقط باید دنبال یک چیز باشیم، آیا تایمی و انرژی که برای این دختر میذاریم که به سیکس برسه ارزش اون تایم انرژی و پوله رو، پوله در حد مثلا دوتا کافی شاپ یعنی چیزی نه بیشتر داره یا نه. همین
1: دختری که تصمیم داشته باشه با تو سکس داشته باشه، بعضی اینجا هستن میتونن تایید کنن، دختری که تصمیم گرفته با تو سکس داشته باشه چون تو واسه این پیتزا یا چلو کباب یا رستوران استیک نبردی، نارسش نخری، نمیگه خب من با این سکس نمی کنم تا این یاد بگیره واسه من اینا رو بخره. اون تصمیم خودش گرفته و اگر کسی باشه که با خریدن اینا بخواد بیا با تو بخوابه، همون بهتره که به این دلیل نیاد تا تو وقت داشته باشی دخترایی که خودت رو راحت‌تر قبول دارن اونا پیداشون بشه.
5: بله، یکی از دوستامون درباره یه ولنتاین پرسید. باز من یه خاطره از دو سال پیش بگم. من با یه دختر خانمی دوست بودم، ایشون استاد دانشگاه بود، پی‌اچ‌دی معماری داشت، خیلی خوشگل قد بلند، اما ویرجین بود.

0: که اگر بعدها فرصتی شد، اوکیژنی بود، یه دلیلی پیدا کردی در حدی که سوء تفاهم نشه، در حدی که محبتتو نشون بده، اگه بدونی اون شخصیه که فکر نمیکنه آها پله اول زدم من برم سراغ پله دوم، اون وقت میتونی هم مثل که برای دوستت خرج میکنی. شما فرض کن بری رستوران، بری مثلا یه خرجی بکنی، ممکن قیمتش از عصر هم گرونتر در بیاد.
1: دقیقاً. بله، یعنی باید ما بسنجیم، ما پسرها باید. یکی از چیزایی که خود من دارم اینه، واقعا میسنجم سه تا، دو تا چیز رو. یک، تایم، یعنی چند جلسه طول میکشه این به سکس برسه. اگر بالای دو سه جلسه شد، چهار جلسه شد، من یه کاغذ دارم، یه لیست دارم، دخترها رو همچنین می نویسم، تعداد زیاده دیگه، انقدر اپروچ میکنم.
0: مثلا اگه میخوای رایان کمکت کنه، اگه میخوای لیست رو بفرست رایان کمکت کنه.
1: اگر مثلا دو بار زنگ زدم به هر دلیل جواب نداد، خط میزنم. مثلا سه بار گذشت دختر نیومد، خط میزنم. خیلی راحت. این اصول مانی منیجمنته. همین اصول رو من توی استاک اکسچنج رعایت میکنم. یعنی توی استاک اکسچنج شما زمانی که پول از دست ندی، پول به دست میاری. دخترم همینه، باید بدونی چجوری جلوی ریسک رو بگیری، ریسک های مختلف، از اینکه آقا بدونی مثلا باردار نشه ازت، چقدر زمان بذاری، چقدر هزینه. هزینه خیلی مهمه. همیشه قیمت من یه نفر که مثلا هوکر هست در نظر میگیرم، اگر قیمت هوکر بیشتر بود، یعنی هزینه و وقت دختره، چیز خودم هم حساب میکنم که من ساعتی انقدر مثلا در میارم، اگر بیشتر از یک هوکر بود مطلقا سراغش نمیرم. خب اون هوکر به این خوبی مخصوصا توی دبی تشریف بیارید ببینید چه خبره.
0: قبول باشه انشاءالله.
1: دخترهای فرصت، این حرف خوبی نیست، همه دختر ایرانی نه، مثلا حرف درست نیست. دخترهای ایرانی با ویزای توریستی میان اینجا به خاطر اینکه تفاوت ارزی وجود داره، و دخترهایی که خیلی خوبن میان برای مثلا یک ویزا توریستی میگیرن و به عنوان سکس ورکر کار میکنن، یه پول جمع میکنن برمیگردن ایران. من اینجا یه ماجرا پیش اومد، یه آشنا رو دیدم، یه نفر که آشنا بود دیدم اومده بود اینجا، البته باورم نمیشه. بعد این شما دارید جوابم به دوستمون اینه، یعنی این آدم مثلا مهمه بگه شما مو بذار یا نذار؟ اتفاقا من دیدم سری دخترا مردی که مو نداره رو براشون جذاب تر. من اصلا به حرف این دختر اصلا گوش، شما سیستم خودت، یعنی لایف استایل، یه پکیج، یه اج داشته باش، با اون اج جلو برو.
0: چهارچوب اصلی قضیه رو گفتی، حالا اشاره که بچه ها گوش بدن. دوست عزیز، ممنونیم که از دبی با ما تماس گرفتی، بیشتر با ما تماس بگیر لطفا.
1: حتما. بروجا من این نکتم در باره برنامه تون اگر
0: بفرمایید
1: خیلی کوتاه.
0: خواهش
1: میکنم. من میکنم مارکتینگ و مارکتینگ این برنامه خوب نیست. حالا یعنی چی مارکتینگ؟ منظورم اینه مثلا شما نوشتید 9 PM LA time. خب خیلی ها شاید بخوان توی برنامه بیشتر شرکت کنن، اما تبدیل زمان و نمیدونم الان مثلا اینجا برفرض دوشنبه است، اونجا یک شنبه است، میدونی یه مثلا بنویس فلان تایم ایران، فلان تایم ال ای مثلا.
0: نم، خوب پیشنهادیه، خوب پیشنهادیه. من خودم بارها به فکرش افتادم ولی یادم رفت. ایشالله تو همین زیرنویس تلویزیون اینو حتما انجام بدی.
1: و بگه کم کوتاه هم توضیح بده چجور میتونن تو این شو شرکت کنن. راه ارتباطی مثلا نوشتید زوم، خب مثلا شاید خیلی ها ندونن آقا زوم رو نصب کنید، فلان کار کنید، با فلان شماره تماس. خیلی یه توضیح کوچولو باشه یه ذره بهتر میشه.
0: کاملا متین فرمایش شما و حتما انجام میده.
1: خیلی خوشحال شدم و خیلی دوستت دارم.
0: قربونت برم،
1: دوستت دارم، سال هاست دنبالت میکنم و بدون که زندگی من و خیلی ها رو شما عوض کردی.
0: باعث افتخار منه که دوستای خوب مثل شما دارم. لینک برنامه و تلویزیونم به دوستانتون بفرستید که اونا هم ببینن.
1: حتما. ممنون، خدافظ.
0: مرسی آقا، خدافظ. خب دوستان عزیز که روی زوم هستید، اگه اجازه بدین من این 2 دقیقه ای رو که لیلی خانم ضبط کرده پخش کنم، بعد برگردیم با شما صحبت کنیم. جایی نرید. اوکی، وی گود. الان پخش میکنیم، برمیگردیم. به قطعی که خانم لیلی با

0: عنوان چی میگی تو؟ این گوگل هم بد جوری داره ما رو گوش میده. به قطعه که خانم لیلی براتون ضبط کرده، ترجمه کتابی از نویسنده معروفی به نام استرویلر و به فارسی براتون ترجمه کردن. اینو گوش بدیم، برگردیم و راجع به زیبایی مرد در نظر خانم‌ها صحبت میکنیم.
1: با عرض سلام، قبل از اینکه موضوع امروز شروع کنم باید بهتون بگم که هدف از تهیه این برنامه دادن اطلاعات نیست، بلکه یه جور نقطه نظر و قضای فکره. یه سری مطالب هستن که برای من جالبن و به نظرم جای فکر و بحث دارن. موضوع امروز برنامه رو از یه کتاب ترجمه کردم. اسم کتاب هست The Manipulated Man یا مرد فریب خورده، نوشته خانم استر ویلار، سال 1971. فصل پنجم. یک موجود زیبا. زنان بسیار خوششانس هستند، زیرا اکثر مردان خود را زیبا نمی دانند، در حالی که بسیاری از آنها صاحب یک زیبایی خاص هستند. شانه ها و پاهای آنها عضلانی، صدای آنها ملودیک، خنده هایشان گرم و انسانی و صورتشان هوشمند است. تنها با مشاهده کردن حرکات آنها می توان فهمید که از نظر زیبایی خالص و حیوانی زنان در مقایسه با مردان در سایه قرار می گیرند. در ضمن زیبایی مردان در اثر سخت کوشی و طرز زندگیشان حفظ می شود، ولی برای زنان اینطور نیست. زنان خود را اهمال کرده و در نتیجه آن عضلاتشان نرم می شود و وقتی به سن 50 سالگی می رسند، چیزی از آنها به جز یک کیسه از بافت سلولی انسان باقی نمی ماند. فقط یک مرد 50 ساله را با یک زن خانه‌دار در همان سن و سال مقایسه کنید. مردان متوجه زیبایی خود نیستند و هیچ کس به آن اشاره نمی کند. چرندیات زیادی راجع به افسونگری زنان نوشته شده. حتی کودکان و حیوانات نیز دوست داشتنی و برازنده محسوب می شوند، ولی یک مرد هرگز. شاید او جسور، مصمم و قوی باشد، ولی اینها هیچ ربطی به وجود بدنی او ندارند، بلکه تنها صفاتی هستند تا ارزش او را از نظر یک زن تعریف کنند. به جز کتاب‌های پزشکی، هیچ ادبیاتی که بدن یک مرد را تعریف کند وجود ندارد. هیچ کس به این فکر نکرده تا با یک بیان شاعرانه، شکل دقیق لبها، رنگ چشمها، حساسیت سر سینه و شکل دلپذیر آلت تناسلی او را تعریف کند. فقط شگفتی و لذت او را تصور کنید اگر مورد ستایش قرار بگیرد. مردان عادت به این ندارند که از ظاهر آنها تعریف شود، تا جایی که حتی موجودات زشتی مانند زنان پیر و خراب شده با اینکه دلیل موجهی برای ستایش کردن مردان دارند، آنها را نمی بینند. نه به دلیل اینکه زنان بدجنس یا منفی‌گرا باشند، بلکه به این خاطر که زنان به مردان به عنوان ابزار نگاه می‌کنند. و چه کسی به ابزار به عنوان یک موجود زیبا می‌نگرد؟ ابزار شیئی کاربردی است و مردان خود را به عنوان شیئی کاربردی قضاوت می‌کنند. البته همه این بحث ها بیفایده است، زیرا مردان تمایلی به مورد ستایش قرار گرفتن به عنوان یک موجود زیبا را ندارند. این چه فایده‌ای به حال زحماتی که آنها می‌کشند دارد؟ زنان باید آن باشند که زیباست، بی‌پناه و دوست داشتنی. یا برای بیانی دقیق‌تر بهتر است بگوییم زنان باید جنس لطیف و ملایم در نظر گرفته شوند.
2: صدای شما میاد البته.
0: بله بله میدونم میدونم شما رو زوم دارید ولی ما رو تلویزیون نشیم. ببخشید من اومدم سویچ کنم و صداها رو قراقاتی کردم. بله میگفتم این خانم که گفته کسی تعریف نکرده و کسی به این فکر نکرده، مردان که 24 ساعت خوشون دارن فکر میکنن اون ناگفته نماند. و بسیار تشکر از خانم لیلی که این مطلب رو تهیه کردن و ایشالله ایشون برنامه های بیشتر و طولانی‌تری توی تلویزیون پرچون خواهند داشت، ضمن اینکه برنامه‌های لایو ایشون هم به زودی شروع خواهد شد بدون حرف پیش. ایشالله صحبت ها زیاده ولی حالا ببینیم که اتفاقات انجام میشه. بازم ممنون از اینکه ایشون وقت گذاشتن و اینو برام تهیه کردن. دوستان تشویق بشن که شما هم یه چیزی تهیه کنین، مطالبتون رو بگید، حتما نه با توشوی پرچونه باشه، با پرچونه حرف بزنیم، خودتون هم میتونید از ساعت‌های تلویزیون استفاده کنید. دوستان عزیز روی زوم در خدمتیم. کجای داستان بودیم؟ دوستمون از ایتالیا بفرمایید.
3: شاکرا بهروز داداشه گلمون، من میخوام یه چیزی بگم. من یه خورده موقعیتم، یعنی من و رایان شبیه هم هستیم، جفتمون دانشجوییم اینجا. حالا شاید من 20 سالی بزرگتر از رایان باشم، حدس میزنم، نمیدونم، ولی جفتمون دانشجوییم توی کشور دیگه. حالا برای این نکته واسه من از پاده سوال کنم، خیلی برام عجیبه. عجیب که نیست، جالبه، فکر کنم به در بقیه هم بخوره. این دخترها میان به صورت مداوم و بعد از 3-4 جلسه که رابطه داریم اینا یه اصلا دیسپیر میشن، اصلا کلا انگار دود میشن میرن. بعد منم چون یه پالیسی دارم هیچ که دنبال نمی کنم، یعنی حتی مسیج نمی زنم، هیچی که بگم چی شدی، زنده ای، مردی، چی، کلن میرن محو میشن. بعد بعضی وقتا اینا خیلی زود محو میشن، خیلی زود میرن، آدم میخوره دلش میخواد بیشتر اون فان ادامه پیدا کنه.
0: غافل از این که نمی دونی که you're not the only one flying around here or the biggest one.
3: اتفاقا
0: سرشون شلوغه، پسرهای دیگه هم هستن، فقط شما نیستی که.
3: ما هم سرمون شلوغه، ما هم سرمون شلوغه، ولی منظور اینه که بعضی وقتا بعضی ها خیلی نمیدونم یه سویتی خاصی دارن، یه به دل آدم
0: میشتن. But what's the name of the game؟ همیشه یاد بشه what's the name of the game؟ It's called open world relationship. هفته پیش داشتیم راجع به همین صحبت میکردیم. Open world relationship، انقدر این دنیا بازه که وقت نداری که با یه پسر هر چقدر خوشتیپ، هر چقدر خوب، هر چقدر آقا باشه، وقت نداری به اون باشی. وقتی هم که با اون باشی اتوماتیک دخترونه احساس میکنه خب من با این آدم یه مقدار صمیمی شدم و با دیگرانم گذاشتم کنار، با اونام که نمیرم. So where is this thing going؟ What am I؟ رابطه ما اسمش چیه؟ ولنتاین چی شد؟ این چی شد؟ اون چی شد؟ میگه خودشم بعد از چند تا تجربه میفهم که آقا اینی که اینجا میبینی این کاره نیست که واسه من عروسک بخره تو ولنتاین، این طرف عروسک صورتیه رو بگیر دستش، این طرف هم اون قلب بادکنکه رو بگیر دستش، بعد پشت سر من را بیاد اینجوری بریم رستوران. میگه به قیافه این پسره نمیخوره این قضیه، خودش سنگین میذاره میره و شما بهترین کار میکنی که دنبالش رو نمیگیری، چون دنبالش هم بگیری جز دیسپوینتمنت و ناراحتی چیز دیگه نصیبت نمیشه.
3: خیلی جالبه که اینو میگه آقا بهروز، چون یه نفری دیگه اینجا که بعد از خودت نباشه به نظر من حرفه‌ای ترین آدمیه که دیدم، من به این گفت بابا تو اصلا شانس آوردی، خدا بهت لطف کرده که این اتفاق میفته. چون اینا میفهمن تو اون متریالی که نمیدونم بویفرند متریال، هرچی که میخوان تو نیستی. بعد اینا که خودشون میرن اون زحمت دامپ کردن و اینی که تو با ناراحت بخوای بشی، حالا بخوای بیارو بگی خب دیگه تمومه، اینا عرو دوشتو برداشته میشه، خودشون خیلی شیک و تمیز
0: She's
3: بودن.
0: giving you a double whopper. یه ساندویچ درست میکنه برگر کینگ به نام دابل واپر، اینجا یه دابل واپر به تهدیه داده و دوتایی شو، یعنی هم چیزای قشنگ رو به داده، هم اون کلاب ترپ و دردسر گرفتاری بریک اپ و اینا همه رو به تهدیه داده. You have to be grateful.
3: میام فقط بعض وقت آدم دلش میخواد با بعضی هاشون، نه با همشون، هم حالا
0: این احساس واقعا من میدونم.
3: آره یعنی مثلا میگه پسر این کاش حداقل یه ماهی پول میکشید.
0: آخه مسئله اینجاست که بعد از یه ماه چی؟ مثل یه رستوران میمونه که غذاش خیلی عالیه، شما موقعی که گشنت میشه میخوای رستوران غذا بخوری، خیلی خوب، چند وقت کی میخوای عوض کنی این رستورانو؟ هر روزی که گرسنت بشین رستوران غذاش خوبه، البته که وقتی بری تو اون رستوران غذای خوب میخوری، ولی آخرش چی؟ شما یا باید اون رستوران رو بخری و دیگه هیچ جای دیگه غذا نخوری، یا که جای دیگه غذا بخوری، یا که مخلوط با این رستوران و رستوران‌های دیگه یه مخلوط، یه میکس کلی داشته باشی غذا بخوری، و در بعضی مواقع ممکن اون رستوران بسته باشه، میری اون ور غذا میخوری. دختر به این که داستان میگم اوپن ورلد ریلیشنشیپ، فقط مسئله دختر نیست، مسئله بلیم کردن، سرزنش کردن دختران نیستش، بلکه همه اینطوری هن. شما خودت هم اگه ببینید دختره اومده 4 دفعه 5 دفعه اومده چسبیده دیگه ول نمیکنه، میگه اید چی کار میکنی، ولنتاین چی کار میکنی، سال فلان چی کار میکنی، تولد فلان چی کار میکنی، پیش خودت اصلا تو پنیک میکنی، میگه که حالا من چی کار کنم، من عاشق معشوق ما باید بشیم یا اینکه نه، اگر هم که عاشق معشوق و همه چی سویت و عالی پیش بره اون یه داستان دیگه ایه. بعدم میرسی به قسمت این که خیلی خوب حالا ما ازدواج با بکنیم یا که باید بریکاپ بکنیم، یکی این دوتاست دیگه، شما دیگه 20 سال نمیتونی عاشق معشوق باشید که، یا این عاشق معشوق باید بچهشون به دنیا بیاد، حالا کاغذ نوشتن یا ننوشتن، زن شوهر میشن با هم دیگه بعد طلاق میگیرن یا نه، قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد هم بریکاپ میکنن. یو هاف تو این قضیه باید حل کنی برای خودت که تمام چیزهای دوست داشتنی تموم میشن حتی موقعی که تو اونو نتونی قبول کنی و واسه سخت باشه تموم میشه، ولی خب وقتی بعدی اومد آدم یادش میره قبلیه رو. تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که آقا بگج، ناراحتی، کینه از هیچ کی نباید به دل گرفت و همونجوری که اومده مثل نفس شیرین، خروجش هم باید شیرین باشه.
3: اصلا من از کسی ناراحت نمیشم، یعنی اصلا چون با هم خیلی همون هم کلاسیم، میدونم اگه بخوای بد اخلاقی بکنی یا کاری بکنی شر میشه، چون خیلی هم بعدش هم دیگر رو میبینیم خوب و دوستیم. فقط میگم بعضی وقتا هم میگم مزه اون شیرینی زیر دندونش هنوز خوب نرفته.
0: میدونم چی گاهی اوقات هم به خاطر این که اون مزه زیباست، به خاطر که زیاد نخوردی دلتو نزده، خوش میدی؟ مثل شیرین ترین باقلوا و چه میدونم زولبیا و هرچی که شما دوست داری و شیرین ترین شیرینی و بهترین غذا، زیاد که بخوری دلتو میزنه، هنوز اون تموم نشده از جلوت و همی داری، خود وزنت هم زیاد نمیشه، شبیه من نمیشه.
3: اونم هست. حالا آبروز من یه سوالی دارم، نمیدونم کار اصلا میشه یا نه. ببین مثلا من با دانشگاه با یکی از دخترها رو میزنم میارم، بعد حالا میخوام اون تموم شده رفته، میخوام یکی دیگه از دوستای همون دختر رو پیکاپ کنم و آمار هم میدن، یعنی این نیست که بگی آمار نمیدن، فلرت هم میکنن، همه چیزا هست، فقط میخوام بدونم اصلا این کار از نظر شما خوبه؟
2: پسندیده است کاملا.
3: پسندیده هست آمده. اگه هست چون من یه چیزی که فهمیدم، یعنی دیدم اینو دیگه، واقعا میدونم الان میدونم که مثلا اگه توی اکیپ 7-8 تای دوست که دختر هستن من با یکشون باشم، اونا دیتیل کامل رابطه ما تو تخت خواب رو میدونن، یعنی
0: ابسولوتلی دقیقا هم همون باعث میشه که بعدی بیاد سراغت. وقتی بعدی نیومد بدون گفته چیزایی که خوب نبوده.
3: خب پس یعنی شما تایید میکنی که آدم اینجور کاری بکنه
0: ببین من کسی نیستم که تایید بکنم یا تایید نکنم. چیزی که هست
3: بدون بدین نمیگم تایید کنی، حالا کلمه
0: ببین نه مسلمه که آدم هرچی دخترای بیشتری بخوام بیان بی درد سر سراغ آدم 100% خیلی هم خوبه، هیچ مسئله هم نیست، به خصوص در دنیای امروز که هیچ اجباری هم در کار نیست و بچه‌ها میان اصلا دانشگاه از سکس پارتی، همه جا کالج و دانشگاه از سکس پارتی دیگه، الانم بدتر و بدتر و اصلا بعضی کالج‌ها اصلا اسمشون معروفه به خاطر همین مینویسن اینو. به جای خود همه این حرفا، اولا باید بدونی که تصمیم قبلا گرفته شده، اون دختری که دوستش تصمیم گرفته بیا با تو بخوابه اون تصمیم اون گرفته قبلا، شما نمیری مخ دوستشو بزنی، دوست آماده است یا اون بهش گفته بیا اینو شیر کنیم با هم دیگه، یا که مسئله هم نیست و فهمیده گفته آقا من می‌خوام سراغ این، یا نگفته یا هر چی که هست تصمیم گرفته شده است. منتها یه مسئله‌ای که دردسر نباید بشه اینه که همونجوری که شما خودت گفتی با دختره که می‌بینی بعد از اینکه بینتون تموم شد، حالا الزاماً بریک آپ نه، ولی بعد که بینتون خوب و خوش و بی سر صدا بدون طوفان و زمین لرزه تموم شد، آروم طوری که هر دو بفهمن که خودشون خواستن که دیگه با هم نباشن، حالت قهر و اینا نباشه، حالت حالگیری نباشه، حالتی که روشو کم میکنم چی بهش نمیگم بعدم بهش میفهمونم ثابت میکنم، این حرفا نباشه، با اون دختر سلام علیک درست باشه، معمولی باشی و این حالت نوترال بودنتون ضمن اینکه برای دیگران واضح باشه برای خودتون هم هی چیز بشه، تمرین بشه، طوری که یه دختر دیگه اومد بیرون با شما، شما اولا بگی که مثلا نمیدونستم این دوست تو احسانی هم که خب ما که با هم برنامه نداریم، یعنی اینا رو آماده باید باشی که درد سر نشه. خیلی از مواقع دختره میخواد اذیتت بکنه، همچنین که پسرها میگن مثلا من با این دختره رفتم بیرون، بارها من شنیدم حرف احمقانه است بعضی پسرها میزنن، میگن ما این دختره رفتم بیرون پول خرجش کردم این کردم این کردم با من نیومد سکس داشته باشه، بعد هی درست من ادا در میاره، من میخوام دوستامو بفرستم، یه دوست خوشتیپ همو بفرستم با این بخوابه، بعد من بپرم تو اتاق ازش عکس بگیرم نمیدونم فوشش بدم، از این حرفای چرت و پرت احمقانه که جز درگیری با پلیس، بزن بزن، چاقو خوردن، کتک خوردن، اعصاب خوردی، آبروریزی، هیچ چیز دیگه ای توش نیست و هیچ لذتی هم به آدم نمیده همچین کاری. بگذاریم همه این حرفا، بگذاریم دخترام خیلی از این برنامه رو میچینن برای تو، مثلا فرض کن شما باش رفتی سرسنگین بودی، گفتی باشه حالا داریم حال میکنیم، سرسنگین بودی بهش محل نذاشتی فلان، اینا یکی دوبار اومده رفته به عنوانی که من رفتم، ولی مثلا دوستشو میفرسته که همین بازی رو مثلا در بریم، بازی ها دو طرفه است، فکر نمیخواد پسر است، به خاطر همین اینا، به خاطر که این مسئله چیز بشه، اگر من پالیسیم اینجوریه که اگه با کسی که من میبینم من با این دختر دیگه نمیخوام باشم یا دیگه نمیتونم باشم یا به هر نحوی من با این دختر نمیتونم باشم، سعی میکنم بعد از تموم شدن یه رابطه به قول معروف wind down، cool off، خنک کردن قضیه باشه که بعد دوباره همدیگر میبینیم مثل دوتا شخص نوترال بدون حساسیت به همدیگه بتونیم بگیم سلام رد شیم، که اگر قرار شد دوستش، همکارش، خواهرش، چه میدونم دختر خالش، هر کسی که تصمیم داره که با من بیاد، اونو شروع کردم یا اون منو شروع کرد، من با این کاملا ریلکس باشم، این نتونه بیاد با یه باری از تنفر و یه باری از همون چیزایی که میدونی، چون من تنها چیزی که من نگران میکنه اینه، وگرنه بدون که شما نمیری مخ کسی رو بزنی، دختره از اون ور خیابون میاد یه بهانه‌ای پیدا میکنه که باید حرف بزنه، 5 دقیقه بعد میبینید داره دوش میگیره تو خونتون داره میخواد بره، این که دیگه قابل گفتن و تکرار نیستش. به خاطر همین مثال اونا تصمیمشون رو میگیرن و ما طوری که فکر میکنیم ما قویم و ما بازو داریم و من نمیدونم قوی هستیم و عضله داریم و فلان، نه ما اسب بازی اونا هستیم، فقط باید مواظب شید تو این بازی بلایی سر ما نیاد، همین مسئله است.
3: کاملا. حالا من کاری که میکنم اینه که خیلی کولم، یعنی نه کول به معنیه بگم آدم کوله چیستم، من خیلی کول برخورد میکنم، خیلی ها رو میبینم بعدن اصلا اینقدر کول رفتار میکنم با قضیه که طرفم رایی نداره، اونم میگه اوکی دیگه، کوله دیگه،
0: دیگه چی بگه دیگه، بهانه‌ای نمیدید دست.
3: آره چون خودم این اشتباه رو کردم، شاید همین الانم خیلی وقتا بکنم، آدم پرفکتی نیستم، این که آدم توقع که داشته باشه بعد با اعصاب خوردی و توپ پر و دعوا و اینا بخوای برخورد کنی، الان بچه ها اصلا فهم میکنن چه میدونم دوست دخترشون یه هفته بهشون زنگ نمیزنه، برمیدارن گوشی رو با توپ پر و دعوا میخوان تو چرا این کار نکردی زنگ نزدی.
0: همون بلا فاصله میگه من... که کو حلقه نامزدی من، حلقه نامزدی اینجا میبینی؟
3: اصلا گذشته از اون، همون باعث میشه که اون ترناف بشه، چون که میگه اوکی پس این دیگه افتاده تو تله، این الان بگیم نیدی نمیدونم دیسپریته، هیچکی غیر از من نداره، من الان بهش یه هفته زنگ نزدم دیوانه شده.
0: ببین ضمن این که ضمن این که همه اینا که شما گید درسته، اینا هنوز صحبت ها و بحث ها و اینتراکشن های دوره قبل از اوپن ورلد ریلیشنشیپه، هرچقدر که باورشون نشه بعضی ها، الان ما وارد یک دوره جدیدی شدیم دیگه، دیتینگ ورلد نیست. دیتینگ این بود که کی با کی دوست میشه، خوشش میاد، میرن و با هم هستن و بعد یواشاش با هم صمیمیتر میشن و میشه دوست دخترمون. دیتینگ یه قدم اولی بود برای پیدا کردن یک رابطه رمانتیک یا دوست دختر یا هرچی تو 20 سال گذشته. تو 10 سال گذشته به این طرف ما وارد اوپن ورلد ریلیشنشیپ شدیم، یعنی حتی اون کسایی که حالا ممکنه این دستبندی تاریخی رو حالا محققین و روانشناسا و جامعه شناسا اینا قبول نداشته باشن، ولی این برای خودش یک دوره‌ایه، حالا نمیگم یه ارائه، ولی یه دوره‌ای هستش که ما الان وارد اون دوره شدیم دیگه. دنیای دیتینگ جای خودش داده به اوپن ورلد ریلیشنشیپ یا اوپن ورلد دیتینگ، یعنی درست شما داری دیت میکنی ولی تو یک فضای بازی. من مثال گیمینگ اون دفعه زدم، اوپن ورلد گیمینگ ورسس فیفا مثلا. شما وقتی فوتبال یا گیم ان بی ای بسکتبال بازی میکنی، یه خیلی بازی سافیستیکیتد، قشنگ، گرافیک عالی، خیلی عالی، همه چی مدرن، ولی اِتس ا بسکتبال گیم، اِتس نات ان اوپن ورلد گیم. وقتی اوپن ورلد گیم بازی میکنی، گیمو 15 دفعه بازی میکنی، هر دفعه یه جوره، ضمن اینکه دفعه 15 هم تازه یکی بهت میگه که دود این قسمتش بازی کردی، میگی نه اصلا مگه همچین قسمتی، میگه آره اینور پشت این تپه رو نگاه کن، یه خندق، یه جنگ بزرگی هم اونجاست. It's open world. و همه این حرفا، همه این صحبت ها جای خودش رو از فرهنگ یواش یواش میده به تاریخ، میشه تاریخ دنیای دیتینگ. الان ما فرهنگ اوپن ورلد، بخاطر خیلی این تصورات، این شیرین بودن رابطه شما با یه دختری که خب آدم وقتی که تو دنیای تو دیتینگ و سکس و اینا هستش، خیلی دخترها پیش میان، بعضیشون جذابن، بعضیشون زیادم جذاب نیستن، بالاخره آدم دوره ای رو میگذرونه، شما ممکنه برای خیلی جذاب نباشی، بالاخره دخترها یه دو دفعه میان، ولی بعضی از اینا جالبن، جذابن، اندرش میخواد به قول شما هنوز مزهش خوب حس نکردی، مثل رفتی لونا پارک، امیوزمنت پارک، این ماشینه هنوز داری حال میکنی، یا دینگ وای میسته، او دیم حالا باید پیاده شی از این ماشین، نه دوست داشتی 10 دقیقه دیگه با این ماشین رو بازی کنی. اینم همینه، تو میدونی این دختره میره ولی میخوای مثلا 2 ماه دیگه طول بکشه، باید حاضر باشی. این دنیا و دیتینگ، این داستان هیچ حد و مرز و حسابی نداره، هیچ آنالیزی نمیتونی روش انجام بدی، واسه همین تا اونجا که ممکنه باید آیسولیت کنی خودتو از لحاظ ایموشنال و یواش یواش گیوین بکنی و یواش یواش با طرف رابطه برقرار کنی. همیشه هم آماده باشی که این زنگو که بینگ زدن، این بازی تمومه، and you have to forget about it. نه فقط تموم بشه، بچه ها رو دیدی هم بازم بازی لونا پارک رو مثلا میگم، یا مثلا امیوزمنت پارک، زنگ که میزنه این باید از این ماشین پیاده شه، گریه هم میکنه، بچه کوچولوها گریه هم میکنه نمیخواد بره. باید یاد بگیریم همه ما که it's over means it's over، یعنی بری به سمت اندیور بعدی، بازی بعدی، دختری که بعدش اون هست، به زیبایی اون نیست، به جذابیت اون نیست، مزه اونم نداره، طولم خیلی کمتر میکشه، ممکنه اون عاشق تو بشه، تو بخوای بذاری بری. So it's all a big pile of claptrap و نهایتاً به اینجا میرسی که آقا جمان you have to stay cool. همونجور که شما گفتی cool باشی، ریلکس باشی، توقع رو انقدر بیاری پایین که هر حرکتی برات حالت غیر منتظره نداشته باشه. دست آلای کنسه وگرنه هیچ کدوم ما نمیتونیم مخ طرف رو بخونیم یا بگیم که کی واسه ما میمونه یا میمونه اصلا یعنی چی، اصلا کسی که میمونه واسه تو چه جوری میمونه، 40 تا پسر دیگه هم دارن واسه همجوری این افتا میزنن، این چه موندنیه؟ خب
3: اونی که میمونه ترسناکه آقا بهروز، من اینو میخوام بگم، اونی که میمونه ترسناکه. فکر کن یکی میاد میمونه، یعنی چی؟ یعنی تو تمام شانس‌های بعدی، تمام رابطه‌های بعدی تهدید میشه دیگه، یه نفر اومده مونده.
0: خب بس دیگه چرا ناراحتی؟
4: این بنده ناراحت نیست، یکی مونده زیر زبونش دیگه، اون مزه
3: یه نفر گیره. من نمیام، همون بهترین مثال زدی، این بازی توی همون امیوزمنت پارک و لونا پارک مونه. بعضی وقتا هنوز خوب جا نیافتادی، دیگه تموم میشه.
0: سعی کن زودتر جا بندازی تموم بشی. خوب جا بنداز، بدون وقتت کمه، باید زودتر جا بندازی قضیه. مطمئن باش که همون دفعه اول جا افتاده.
3: من همون جلسه اول بعد نمونه کارم فرستادم، میدونی چی میگم، ولی
0: نمونه کار برای چیزی شخصیه، واقعیت اون چیزی که در بیرون میگذره. و زمان اون نمونه کار شما نبود، نمونه کار دختره بود. ببین همینه دیگه، فکر میکنم مثلا، ببین مثلا تو رفتی اون کاری کردی، تو که اون کاری نگردی دختره اون کاری کرد. تو اگه اون کاری میکردی خودت به من گفتی، اگه من این کاری میکردم الان پلیس منو گرفته بود به عنوان هاراسمنت برشو برده بود.
3: دقیقا.
0: بگو اگه میخوای قصه رو بگو، چیز بدی نیستش که، بگو قصه رو اگه میخوای.
3: حالا اونو میگم بذار، ولی من این دوتا نکته تو حرفت پیدا کردم، دوتا نکته خیلی جالب گفتی که واسه رقیه داداشتامون بگم. وقتی واقعا بازی تموم میشه یا هر رابطه هر چی که هست، اگه این ذهنیت رو داشته باشی که پر اون مثلا اوپن ورلدی که میگی، پر مأموریت های دیگه است، پر بازی های دیگه است که بی نهایته، یعنی واقعا بی نهایته. الان آدم ها فکر میکنن اوه این دختر رفت، حالا دیگه دختر نیست، اقیانوسه، اصلا دیوانه میشی اینقدر دختر بهت میخوره. تو
0: خودشون هم دارن دیوانه میشن، واسه همین یه رو میذاری میره دیگه، خودش هم داره دیوانه میشه. یه پسر پیدا میکنه خوشتیپ، جذاب، نمیدونم جوون، سکسی، همه چی فلان، بازم میبینی نیست. پس آدم اینی رفته با یه نفر دیگه، خب میگه خب چرا، ولی جواب دختره به تو اینه که چرا که نه. That's where we're changing our minds.
3: منم دقیقا همینو میگم، میگم ما پسرام باید بتونیم کول برخورد کنیم، یعنی چه اون دختر بخواد بمونه چه بخواد بره، یاد بگیریم که کول باشید. یعنی مخصوصا تو حالا میام یه کشوری مثل اروپا، بخوای با توپ پر و دعوا و این کارا رفتار کنی، الان که نه کارت پیش میره، دومم برات دردسر میشه، هزار تا داستان واسه در میشه،
0: چیزی گیرت نمیاد. به اینا میگن هوپلس رومانتیک. هوپلس رومانتیک اون کسی که فکر میکنه هنوز آدمشو پیدا نکرده، عاشق یه کرکتریه، این میشه رومانتیک. ولی رومانتیک موقعی که شما با یه آدمی آشنا میشی، میبینی که خیلی خود خوشت میاد، خود رومانتیک هستید و رومانتیک میشید، حالا عاشق هرچی. ولی هوپلس رومانتیک اونی که قبل از اینکه یارو اتفاق بیفته دختره رو ببینه عاشق اون کرکتره است، هر کسی رو میگیره میخواد تو اون قالب جا بده که اون عشقی که فکر میکنه به این بده، فکر میکنه اگه به دختر عشق بده این یه آدم کاملیه و یه آدم پویایی هستش، و اگه عشقی به دختری نده و از دختری عشقی نگیره پس زندگیش خشک و بی‌معنیه، میشه هوپلس رومانتیک. برعکس هوپلس رومانتیک میشه همین کولی که شما میگی، کول، بیخیال، آروم. خیلی این کلمه استفاده میکنن، ممکنه برای کسی که میشنون معنیش واضح نباشه. کلمه کول یعنی بیخیال، ریلکس و توقع پایین، آمادگی هر چی رو داشته باشی، و به ندرت یه آدم کول چیزی اونو سورپرایز میکنه، به ندرت یه آدم کول عصبانی میشه، میپره برو میگه یعنی چن چه حرفیه زدی، یا این دختره چی کار کرد فلان، چون بیکاز یو ریلکس یو کول، چون بیکاز شما اکسپکت میکنی، انتظار داری که هر لحظه توی اوپن ورلد اف ریلیشنشیپ از این پشت یه نفر بپره بیرون با یه سلاحی که تا حالا ندیدی. خب فاصلت رو با اون غار باید حفظ کنی، اون غار رو منظورم نیست، اون غار رو میگم.
3: تا اصلا به اونی که قاره باید تا جایی که میتونی سری نزدیک بشی
0: و زودتر هم جا بندازی که جا نیافتاده دختره نگه تنزبه تنزبه.
3: دقیقا رایان جان شما تعریف کن واسم.
4: من که تعریف زیاد دارم ولی خب نمیدونم تعریف کنم یا سوال بپرسم کدوم به نظرتون.
0: مطلب ما این بود که در واقع امروز من یه کوچیکی خلاصه بگم یه دقیقه ای و اون اینه که چون حضور شما البته برای من با ارزش‌ترین چیزه، سعی کردم با صحبت‌های شما برم جلو، ولی شاید حالا باز یه بار دیگه ما این مسئله رو بذاریم که راجع به زیبایی و نظر زن‌ها نسبت به زیبایی مرد یه بحث مفصلی رو بکنیم. و چه بهتر که شما که تو برنامه شرکت میکنید، حالا انشالله برای دفعه بعدی راجع به این مسئله یه مقدار خودتون آماده کنید، که چون من میدونم حرفای زیادی برای گفتن داریم. و اینکه زیبایی مرد چیزی هستش که باید مرد اول خودش درک بکنه و بدونه که جنگ زیبایی جنگ دو طرفه است. زنها دارن سعی میکنن زیبا بشن، به خاطر چی؟ به خاطر که فکر میکنن شاید زیبا نیستن که دارن سعی میکنن زیبا بشن. مردا ولی به طور کلی اصلا انتظار ندارن که زیبا دیده بشن، که خلاصه حرف اون خانم بود که خانم لیلی براتون ترجمه کرد. میخواستیم راجع به این صحبت بکنیم که البته شاخه های بحثم به حرفای آقای رایان و دوست عزیز دیگه‌مون برخورد میکنه، امیر خان اگه اشتباه نکنم، همین هستش که تو وقتی خودتو زیبا بدونی و بدونی که زیبایی ها فقط به این که یه نفر بخواد با آدم بیاد تو تخت خواب بستگی نداره و خیلی مسائل دیگه هستش، شما میتونی حداقل با خودت به آرامش برسی و این آرامش در وجودت قشنگ مثل یه عطری که به خودت زده باشی یا مثل یه هیتری که روشن کنی حرارتش دیده میشه و حس میشه، قشنگ برای دیگران قابل لمسه. و این در واقع بزرگترین موفقیتیه که هر شخصی میتونه پیدا کنه، چه مرد چه زن. دیدی بعضی زنها انقدر اعتماد به نفس دارن، نه موهاشون رنگ میکنن نه رژ لب میزنن، مهمونی میره میبینی تو مهمونی یه لباس شیک مرتبی پوشیده، نه چاک دامن تا پشت گردنش بازه، نه چاک یقه تا دم کفشش میره، راحت معمولی لباس پوشیده، نه رژ لب زده، نه موهاشو رنگ کرده، سنش مثلا شده 35 سال 40 سال، یعنی یه خط موهای سفیدم تو موهاش هست. این اعتماد به نفس دیگه، این یعنی میگه من زیبا هستم، لزومی نداره من بخوام رنگ بمالم، به خودم کفشمو 2 متر کفش بپوشم تا من بگم من خوشگلم، من زیبا هستم. حالا که من فکر میکنه من زیبا به نظرش خوبه یا نه. و اینو میخواستیم راجع به مردم صحبت کنیم، ولی خب نمیخوایم شما رو هم خیلی خسته کنیم. بفرما رایان جان، در خدمت هستیم.
4: بفرست جان، من سوالی که برام مطرحه خیلی دوست دارم نظرتو بدونم. ببین من همیشه ایدئولوژی هام رو و مثلا توی همه زمین ها موفقیت یا هر چیزی که هستش رو با این با نتیجه ها میسنجم. مثل اون که مثلا میگی به حرف توجه نکن، به رفتارش نگاه بکن. منم همیشه در خصوص افکارم و عکس العمل هم به نتیجه هاش نگاه میکنم. حالا تو همین دیگر اسم دیتینگ هم نمیخوام بگم، ولی من یه شکایتی دارم از این قضیه. ما 10 سال جون کندیم تو دیتینگ مستر بشی، بعد من هم گفتن آقا دیتینگ رو جمعش کن، اوپن ورلد شروع شد.
0: تقصیر من نیستش که
4: میدونم.
0: I'm the bearer of the bad news. It's not my fault.
4: میدونم، من چی دارم میگم، یه خنده‌ای بکنیم. حالا در خصوص همین اوپن ورلد هم میخوام ببینم با نتیجه سنجیدن خودمون کار درستی هست. مثلا بگم که آقا من دارم این، حالا من به مکتب ایمان دارم، حالا دنیا عوض شده ولی مکتب سرلوحه زندگیمه. من با مکتب دارم میرم جلو، ولی دیدم که خب نتیجه هم خودم رو با خودم قیاس میکنم، یا مثلا اون قانون 80-20 دارم رعایت میکنم که 20% مثلا از اپروچه که میکنی میشه 80% نمیشه.
0: بله.
4: با نتیجه ها آدم خودش رو بسنجه. تو زمینه زیبایی دارم میپرسم و یه جورایی گفتی نه نباید با نتیجه ها سنجید. پس این زیبایی درونی که انسان خودش رو زیبا میبینه و لذت میبره با خودش، که من واقعا همه اینا رو صمیمانه،
0: یعنی یه دختری باید بیاد حتما تو رخت خوابت تو تایید بشه که زیبایی تو قابل قبوله، منظورت
4: نه خیر. منظورم اینه که این نتیجه، خب ما به یه چیز خوب رسیدیم دیگه، خودمون رو زیبا میبینیم و داریم لذت میبریم از وجود خودمون. خب این تو دنیای بیرون سوال ها حالت کنایه‌وار نمیپرسم، تو دنیای بیرون خودشو نشون نمیده. من سوالم این فقط حالت سوالیه.
0: متوجهم، من واسه همین اون رو پریدم وسط حرفت اونو گفتم. منظور اینه که اگه میخواد نشون بده پس چرا نمیان دخترها دنبال ما، یا چرا نمیان دختر ما بخوابن؟ شما تعجب خواهی کرد. کمی آقا الان از دبی زنگ زد، خودش هم خیلی خودشو آورد پایین، گفت من نمیدونم اینجوری هم بد ریختم، چاقم بیریختم فلان اینا. اصلا بحث اون نیست، من اصلا ایشون هم نمیشناسم، فقط به اسم میشناسم اینجا. ولی شما تعجب میکنی که چقدر مقدار زیادی از دخترها اصلا خود اونا هم همین مسئله رو دارن، تا 26 و 7 هم ممکنه 8 هم باکره بمونه، اصلا سکس هم نداشته باشه، نه که مثلا هایمنش یا بکارتش رو موازه باشن، اصلا سکس با مرد نداشته باشه، یه کسی باشه که ای سکشوال باشه. خیلی از مردا هستن که اصلا سکس به دست نمیارن یا نمیرن دنبالش. دنیاهای متفاوتی از دنیاها به این بلک اند وایت که شما فکر میکنی نیستش، که یا من با من میان میخوام یا من بعد چیز نیستم، موفق نیستم و پس من نتیجه زیبایی معلوم نیستش، پس چرا اگه من زیباییم نجرزیده پس چرا من نمیان با من بخوام. مسئله این نیستش، مثلا اینکه انقدر دنیاهای متفاوتی هست که شما تو هر کدومش اگر که باشی میتونی تو اون دنیا موفق و راحت و آروم و به قول من فولفیل بشی، نقش خودتو پیدا کنی، جای خودتو پیدا کنی. سکس مسئله این نیستش که به مرد کانفرمیشن خواستنی بودن و موفق بودن رو بده. اینو متاسفانه میدیا داره به این صورت معرفی میکنه که شما تمام تلاشتو برای ثابت کردن خودت و به خودتو ثابت کردن که موفق هستی، تمام تلاشتو برای یه سکسی بکنی که اون سکس و اونا نخش دست اوناست. میگن حالا مرد خوشتی باید مو نداشته باشه بدنش، حالا مرد خوشتی باید تتو داشته باشه، حالا مرد خوشتی باید مو بکاره، حالا باید دماغ ابروهاش اینجوری باشه. چرا؟ چون تو رو بخوام بدونن دنبال اون، مثل اون هویجی مونه که جلوی یارو میبندن که میخواد برسه به اون. اون هویج سعادت نیست، اون فقط یه تصویریه. و اون دختره که میاد و خوش اونجوری درست میکنه، هر کاری میکنه، اونم یه مشکلاتی برای خودش داره که باید ازش پول درآورده باشه. مسئله اینجاست که تو اون چیزی که فکر میکنی انقدر سخت نیست، به دست آوردن سکس انقدر سخت نیست، انقدر گرون نیست، انقدر نایاب نیست. تو نگاه کن ببین در جاهای مختلف دنیا چقدر جوامع و کامیونیتی‌های بزرگ فقط ارائه سکس هست. همه چیز که شما تو مونترال هستید، نمیدونم کبکی کجا هستید،
4: مونترال،
0: همه چی که مونترال نیست، همه چی که لس آنجلس نیست، همه چی که استکهلم سوئد نیست، شما دو تا کانتری برو اون طرف تا ببین تو اسپانیا چه خبر. دیوانه میشی اصلا تو اسپانیا بری از چه خبره، به خصوص برای یه خارجی که $5 پول تو جیبش باشه. برو اون طرف، این طرف کوبا، مکزیک، چه میدونم آرژانتین، یه آدم جوونی هستی، این همه انرژی که برای این میخوای بذاری، همه انرژی یه ذره‌شو بذار واسه سفر کردن این دنیا چه خبره. و چقدر سکس چیز پیش پا افتاده، ساده، فراوونیه برای یه مرد کچل درب و داغون 60 70 ساله‌ای که فقط پاهاش یارای راه رفتن داشته باشه. هر دختری که آرزو کنه با نهایتاً 40 45 50 دلار میتونه به دست بیاره. شما اینا ندونی فکر می‌کنی این دختره به تو لبخند بزنه، این دریچه ارزش شخصیت انسان میشه که من شب راحت بخوابم، ببین کی اومد با من خوابید. خواهی پس بعدا نخواست با تو بخوابه چی؟ اون چی میگه چی؟ یه جور دیگه خراب میشی. مهم اینه که کانفرمیشن ارزش خودتو در اینکه یه دختری با تو بیاد یا نیاد نباید قرار بدی. ممکنه خوشتیپی باشی دختران نیام باد، ممکنه کج و کوله باشه که دختر از سر کولت میرن بالا، ولی هیچ کدومش به معنی نیست که تو آدم قابل قبول و مقبولی هستی یا نیستی. من دارم اینو سعی میکنم بگم.
3: من یه کامنتی میتونم بدم اینجا؟
0: خواهش میکنم بفرمایید.
3: ببخشید وسط حرفه، حرف آقا بروز کاملا درسته، چون من خودم اینجا میبینم خیلی بچه های خوشتیبتر از من، قد بلندتره، من تا اینجا شونم، چش سبز، موی طلایی، مثلا بچه اینجا، بچه اینجایی، حالا ما که یه خاورمیانه کلسی هستم، ولی میبینی که حالا نمیخوام کلمشو به کار بکارم، ولی خودتون میدونم، تو میگفتیم با جه شروع میگونم، یارو مستربیت میکنه، پسرا در اوج خوشتیپی هیچ کی بهش پا نمیده، یعنی همه درجا میکننش تو فرندزون.
0: میخوام بگم اون چی میگی؟ حالا شما داری سعی میکنی با عنوان
3: همینو میخوام بگم.
0: بله.
3: خوش دیپی و خوشگلی و اینا، حتی من خیلی وقتا میگم اصلا یه جمله‌ای دارن میگن money can get you women but money cannot keep you women.
0: بله.
3: میخوام بگم اینا هیچ کدومش چی نیست، اون اتیتودی که یه مرد یه پسر خودش در مورد خودش داره اونه که زنا رو میکشه سمتش. حالا نمیدونم،
0: شاید اگرم زنا رو هم نکشه سمتش به هر دلیلی، اونی که باعث همین آرامشش میشه. شما اون اتیتودت و هم که صحبت کردی اون منتال و فیزیکال و ایموشنال استیجی که در مورد خودت رسیدی دور میکنه یه موجود آرام، یه موجود آرام برای خودت، آرام برای خودت، چشمت باز میشه یا آقا موسیقی هست، ورزش هست، سفر هست، تحصیلات هست، نه آقا هیچی، نشینم خونه واسه خودم ویدیو گیم بازی میکنم، هیچ فرقی میکنه. من مهمی که چی منو آرام میکنه، برای من راحت میکنه، پول ندارم میرم سر کار، پول دارم میشینم برای خودم لذت میبرم و برای خودم گردش میکنم، تو رو آرومت میکنه. بعدا میفهمی که زن و به دست آوردن زن یه چیز خیلی کوچیکیه نسبت به بقیه اونا. حتی اگه تمام زن ها بگن که این به روز و من نمیخوامش، به هزار دلیل موجه مبرهن و مورد قبول برای تمام خانمهای جهان، اگه همه بگن ما این به روز رو نمیخوایم و حالمون از این به روز به هم میخوره، بازم این به روز با 50 دلار میتونه هر کدوم از اونا رو داشته باشه. این خنده دار نیست که تو نگران این هستی؟ من اینو فقط میخوام بفهمم.
4: من میدونی چه حرف درسته ها. من یه مثالی بزنم برات.
0: بزن. امروز کم مثال زدی.
4: من داداشم 20 سالشه، من 26م، داداشم 20 سالشه.
0: بله.
4: اون فورچونه هم نمیبینه با اینکه من بارها بهش معرفی کردم، اما حرفای شما رو همیشه من میزنه، میگه که رایان مثلا چرا دنبال رابطه و اینا هستی، برو یه مقدار هزینه کن با حالا چیز دیگه، همون رابطه کوتاه مدت پولی رو داشته باش.
0: خودش هم چیز واضحی فراوانی همه جای دنیا دیگه، پراستو اون قباحت قدیم رو نداره، دختر پراستو الان کثافت قدیم نیستن، اصلا آدمای بد و عوضی که در قدیم میشد پراستوتا اینا نیستن دیگه، دختر معمولی تو خیابونیش فرقی نداره، اون پولش اونجوری میخواد در بیاره. بعضی میرن کاغذ امضا میکنن میگن که من بیام خونه ای تو، تو خرج زندگی منو میدی، اون میگه من میام اتاق تو، تو خرج ساعت منو میدی.
4: نه من کاملا موافقم با این، فقط یه چیزی که بعد همین حرف شما همیشه عکساشون رو به من نشون میده، من اصلا باورم نمیشه که این اصلا پراستوته، یعنی تو دلم میگم خالی بنده این دیگه نیست، ولی خب دروغ که نمیگه واقعا هست. حالا ببین چیزی که من مثلا خودمو با اون میبینم، با داداشم میبینم، مثلا رابطه‌ای که داداش 20 ساله من داشته شاید مثلا 10 برابر من باشه.
0: So something wrong in your mentality. دست من اینو دارم میگم، ذهنیتت یه چیزی رو واسط سخت کرده. تمام بحث دفعه پیش ما هم که شما اومدی امیرخانم بود و الان همش حول همین محور میگرده که ذهنیت شما و اونجوری که خودتو میبینی و وضعیتو میبینی داره اذیتت میکنه، نه اینکه یه دختری تو رو خواسته یا نخواسته. 100 تا دخترم اومدن با من رفتن بیرون بعدم نخواستن منو، 100 تا دخترم اومدن خونه ما تو تخت خواب نیومدن، 100 تا دخترم اومدن یه بار من تخت خواب دیگه نیومدن، چند تا شد؟ 400 تا شد نمیدونم. ولی هر کدوم از اونها اگه منو عصبانی میکرد روانی میشدم، دیوانه میشدم. اگه آدم با جنبه بودم که روانی خودم میشدم، اگه آدم بی جنبه میبودم یه بلای سر اونا میآوردم. در هر دو صورت گرچه ممکنه کارای اونام خیلی اشتباه بوده باشه، ولی مهم اینه که آدم باید قضیه رو از یک فاصله یک دورتر و به عنوان کسی که از این پیکچر بیرون هستی نگاه کنی، نه که توش افتادی داری دست و پا میزنی.
4: البته عمل کردن به این دیدگاه ها و این ایدئولوژی داشتن سخته ها، اینم بگم.
0: یه مسئله دیگه هم هست، من نمیخوام تبلیغ پراستیتوشن بکنم، نمیخوام بگم پراستیتوشن شما برید دنبال پراستیتوت و یه دختر خوبی که اگه باش رابطه داشته باشی البته پولم باید خرج کنی نکنی، اصلا is besides the point و شما اونو نخوا و برو با پراستیتوت قضیه رو حل کن، نه. ولی کسایی که در استیج شما برخورد داشتن با پراستیتوت مسلما مثل کسی مونه که همیشه خونه غذا خورده باشه، وقتی بخوای بری رستوران باید یاد بگیری، رستوران خوب کجاست، رستوران بد کجاست، منو چجوره، قیمت چجوریه، گارسون خوب چیه، گارسون بد چیه، از گارسون چه توقع داشته باشی، غذات، اینا رو همه رو باید یاد بگیری. کلی ضرر میکنی، کلی عصبانی میشی، پول از دست میدی تا بفهمی رستوران خوب کجاست. پراستیشن هم همین جوریه. ولی معنیش نیست که تو امروز بری بهترین ها میان به تو بهترین لذت ها رو میدن، هیچ موقع. ولی وقتی که ببینی که همونجوری که ایشون میگفت که زیاد فرق ما، خودت گفتی که زیاد فرقی با دیگران ندارن، یه بار فکری رو به خاطر همون سکس، به خاطر همون ریلیف و تخلیه جنسی، یه بار فکری رو از سرت بر میداره که یه هایی میبینی که اصلا این مسئله ای نبود. حالا منو بخواد یا نخواد چه اهمیتی داره، به جهنم چقدر ریخته، من قیمت ساندویچو بدم دو تا میتونم بیارم دوباره پیش خودم، گرچه نمیکنه این کارو، ولی با اون تجربه و با اون منتالیتی حداقل این قضیه واسات باز میشه که این به تو آزادی و آرامش رو اینا نمیده. اون کسی که به تو آزادی و آرامش میده درون خودته، که به هیچ وجه ربطی نداره که این دختر بیاد با تو بخوابه یا نخوابه. و به خاطر همینه که تجربه با دخترای اینجوری که مثل پراستیتوت کتک خورده، چه میدونم، کثیف معتاد فلان، خالکوبی کج معوج کنار خیابون وایساده که نیستش، که دختر تر تمیز دانشجو مثلا سال دوم از یک کشور دیگه اومده این کارم میکنه. این تجربه ها اگر اتفاق بیفته به تو میفهمونه که هیچ چیز بیگ دیلی هم نیست، و چون اون تلاشو نکردی برای به دست آوردن، برای قانع کردن، برای مجاب کردن اون دختر، همون دخترها که واسه یه نفر دیگه هزار جو ادا در میاره، چون تو $30 $40 $50 داده واسه تو اون ادا رو در نیاورده، میفهمی که این دوتا با هم هیچ فرقی ندارن و این آدم اومدن کنار تو یا نیومدن تو ارزش تو رو تعیین نمیکنه، وقتی هم بهش فکر نمیکنی. من دوباره یادآوری بکنم، به هیچ وجه من تایید نمیخوام بکنم که، یا نه تایید که نه، تشویق نمیخوام بکنم که شما باید زندگیتون و روابطتون رو با دخترها ول کنید و برید همش پراستیتوت استخدام کنید. به هیچ وجه حرف من معنیش ان شاءالله که مطلب منو درست متوجه شده باشی.
2: 100% درست متوجه شدم. بهروز جان، در خصوص حالا مثلا یه مثالی زدی، گفتی که فقط مونترال رو نبین، مثلا جاهای دیگه دنیا هست که خیلی این قضیه راحت‌تر و کولتر و اینا. خب من قبل اینکه بیام کانادا همیشه خب خیلی تحقیق میکردم راجع به همه چیش. بعد توی این حالا مثلا فورم هایی که مردم میمدن نظر میدادن راجع به مسائل مختلف، همه شاکی بودن، میگفتن که دختره کانادا، حالا من دارم نقل قول میکنم نمیگم نظر من اینه، میگفتن دختره کانادا خیلی سرد و hard to get هستن. بعد من همیشه با خودم میگفتم که این حرف چرت و پرته، یعنی همه جا همه جور آدم هست، اینجوری نیست که بگی فلان جا مثلا آدماش گرمن همگی یا اکثرا، فلان جا اکثرا سرد. من هنوزم هم همین عقیده رو دارم، ولی میخوام بگم که از نظر شما این موقعیت جغرافیایی مهمه یا مثلا تاثیر داره، یا دوست دارم نظرتو بدونم. چون مثلا
0: البته که تاثیر داره، البته که تاثیر داره، و هر جای گیم خودشونو دارن، ولی اون گیما همه on the side، اون چیزی که برای شما مهمه اون گیما نیست. یه جای دخترش سردتر، یه دخترش گرمترن، دختره همونجا هم که سردترن بچه میزان، نگاه کن چند تا بچه اونجا هست، بس معلوم رفتن پیش مردا به هر دلیلی و هر شکلی. دختره اونجا، شما از همون مونتریال برو ونکوور، ونکوور رو یکی از دوستای ما چرمنده پرچونه بود میگفت به اینجا میگن زنگوور، پر زنه، هرچی میگردی مرد پیدا نمیشه، برو اونجا ببین چه خبره. حالا ممکن شما بری اونجا بگی باز منم که همین مشکل اینجا همینجوریه، صاحب میفهمیم که مشکل از اونجا نیست، مشکل از نحوه نگرش به قضیه است و اهمیت بیش از حدی که به اینکه یه موجودی دیگه‌ای، حالا نمیخوام بی احترام کنم، یه موجود دیگه‌ای بیاد با شما بخوابه، شما فکر کنی تو ارزشمندی، یا اگه نخواست با تو بخوابه تو ارزشمند نیستی. من نمیفهمم این 200 نفر دختری، 300 نفر دختری که من گفتن نه، جواب منفی من دادن، اومدن خونمون نوشابه خوردن، فرار کردن رفتن بیرون، 300 تا نظر منفی من گرفتم، من با خودم میکشتم که 300 تا نظر منفیه. اگه یکی با من حرف نزنه از اونور رد بشه که خب من اذیت نمیکنه، ولی که بیاد تو خونمون بره، من باید بشینم برم رمل و استراب بندازم، فالبین استخدام کنم، جادوگر بیاد دود بریزه من چیز کنه، که چرا این رفت بیرون، من چه مرضی داشتم و الان مثل این، مثل این اتفاقی که واسه گفتم حداقل واسه من 500 دفعه اتفاق افتاده، پس من 500 ضربه چاقو باید به خودم بزنم. doesn't work that way. خلاصش وقت برنامه‌مون تموم شده، ازت خواهش میکنم حتما تو برنامه بیا، حتما بیا، هر چقدر این بحثا باشه من خوشحالترم. و دوستان بیاید تو برنامه شرکت کنید، کلیپ های ویدیویی تهیه کنید، صحبت کنید، هر مطلبی رو میخواید بگید. و خلاصه تشکر همچنین از دوستان عزیزمون آقای شاپور دشپور گل که برنامه رو ران کردن، و خانم لیلی هم براتون یه نمونه ای نشون داد که شما هم میتونید یه برنامه داشته باشید تو این تلویزیون و حرفتون رو بزنید و هیچ ربطی به برنامه پرچونه قرار نیست داشته باشه و هیچ نه تایید نه مخالفت، هیچ میتونه اصلا کاملا بدون ارتباط 100% به قضیه برنامه پرچونه باشه. رایان اینجور مطلب اگه نداریم خداحافظی کنیم. پس
2: چرا من یه جمله میخوام بگم؟
0: بفرما.
2: من اهل تعریف علکی نیستم، امیدوارم ناراحتم نشه از این جمله‌ای که میگم، ولی چیزی که من الان که بزرگ شدم متوجهش میشم و قبلا سنم کمتر بود برام مهم نبود، ولی این سخاوت شما یکی از ویژگی مردونه‌ایه که من خیلی بابتش ممنونم از شما. حالا تو زمینه مختلف من هم خودم هم از هزاران زبان دیگه شنیدم این سخاوت شما رو، و میخوام بگم که یکی از ویژگی‌های مردونه‌ای که من دوست داشتم بیشتر تو مردای کره زمین می‌دیدم شما داری. خیلی ممنونم بابت سخاوتتون. حالا در کنار
0: من نمی‌دونم راجع به کدوم سخاوت صحبت می‌کنی، هر چی سخاوت بوده شما به خرج دادید، از پول، از وقت، از زحمت، شمایید که سخاوتمندید. ما فقط اینجا شدیم در واقع دربان این دری که باز بشه و ما با هم دیگه صحبت کنیم.
2: در هر صورت ممنونم به خاطر اینکه تغییری ایجاد کردین و زندگی که سفری کردین هم برای خودتون شیرین بود هم برای کسایی که اطراف شما بودن. به خاطر این ممنونم. شابو جان دمت گرم.
0: مرسی، از همه ممنون، متشکر از دوستان عزیز. و اینکه اینم ببندم و خداحافظی کنیم یواش یواش. بله دوستان عزیز، روز یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس ساعت برنامه پرچونه است. یک شنبه ها 9 شب به وقت لس آنجلس فعلا، حالا ممکنه بعدن هم عوض بشه، و شما میتونید یک رادیو و یا یک تلویزیون و همچنین همراه یک تلویزیون در هر ساعتی که دوست داشته باشید رادیو تلویزیون بین‌المللی با کیفیت عالی داشته باشید از گروه CDN مستقل و ایندپندنت که میشه هم مستقل و خصوصی پرچونه میدیا تهیه کنید. سیستم های تلویزیونی که ما به شما ارائه میکنیم مثل همین تلویزیون که میبینید با کیفیت عالی فول HD پخش میشه سر تا سر دنیا، همچنین برای بیننده ها و شنونده هایی که قدرت اینترنتشون کمه کشش پایین میدونم مثل بروکن رکورد، مثل صفیه که شکسته ای دور میزنه حرف تکراری دارم میزنم، ولی خب ممکنه با گفتن زیاد به گوش افرادی که دوست دارن از این تکنولوژی استفاده کنن و عجیب غریب قیمت باور نکردنی رو بپردازن که بسیار کمه به گوشتون برسه. و بدونید که برای داشتن تلویزیون کارهای فنیشو ما با سالها زحمت و مطالعه و برصد یکی تو سر خودمون زدن یکی تو سر کتاب زدن پیدا کردیم و اینو داریم به شما ارائه میکنیم. قصدمون از این کار کمک به برنامه و شوی پرچونه هستش و اینکه هزینه هامونو بتونیم در بیاریم و کار کامرشال و کار تجاری نمیخوایم انجام بدیم و فقط کاری که هست این که شما تلویزیون رو خریداری میکنید به قیمتی که حداقل من مطمئنم که هیچ جای دنیا از 3 برابرش کمتر نمیتونه. بذار اینجوری بگم دیگه، آره عجیب غریب قیمتش پایینه و شما میتونید تلویزیون داشته باشید فول HD سر تا سر دنیا بدون محدودیت در هیچ کدوم از بیننده، شنونده، استوریج، میدیا و بقیه سرویس های فنی تلویزیون به طور کلی راوند کلاک. از گروه پرچون میدیا شما هم صاحب تلویزیونی بشید که از هر جای دنیا حتی با یک تلفن، دوستان عزیز در ایران تلفن منظور من گوشی هست، با یک گوشی شما میتونید پخش کنید برنامه‌تون رو لایو فول HD به سر تا سر دنیا بدون محدودیت. عجیبه به خاطر که جای دیگه مثل این سیستم نیست، این سیستم کاستومایزه و فولی ایندیپندنت هستش. شما میتونید سر تا سر دنیا این مسئله رو گوگل و تو یاهو بگردید ببینید که مثل این سیستم کجا هست و اگرم هست چند قیمتش به من بگید، من بهتون قول میدم قیمتی که ما به شما میدیم حد اکثر خیلی بیشتر خیلی زیاد بشه، یک سوم اونا هست اگر یه همچین چیزی باشه که من فکر نمی کنم باشه، چون یافت می نشود گشته ایم ما. تا یک شنبه آینده ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار. سلام عرض می کنم شنوندگان عزیز رادیو پرچونه و تلویزیون پرچونه، بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. 18 سالمون هم رد شده الان دیگه.

ولی خب خود پورن چیه؟ که پورنوگرافی یعنی به تصویر کشیدن پورن. دیتیلش که نگاه کردم نوشته به تصویر کشیدن یا نشون دادن در میدیا، رادیو، تلویزیون، روزنامه، وبسایت، whatever، هر میدیایی، هر رسانه‌ای که بتونه به مردم دسترسی داشته باشه، در میدیا نشان دادن، نشان دادن مضمون‌های غیر سکشوال، غیر سکشوال که توسط این، که توسط این مضمون‌های غیر سکشوال احساسات بیننده رو تحریک و تشویق بکنه و درش compulsive behavior ایجاد بکنه. compulsive behavior یعنی رفتار ناخواسته، طوری که در از تشویقی بکنه که تو از کاری که بکنی که از کنترلت خارجه، تو رو تشویق به رفتار compulsive بکنه، یعنی غیر ارادی. متریالی که با هدف گرفتن احساسات بیننده اون رو به حرکت‌ها و رفتارهای غیر ارادی تشویق بکنه، با توجه به تشویق و ترغیب کردن و استیمولیت کردن احساساتش. این میشه پورن. هیچ چیزی راجع به فین سوپر نگفته داداشا. فین سوپر پورن نیست، یعنی شاید هم هست، شاید هم فین سوپر هم پورن هست، ولی کسایی که خیال میکنن فین سوپر فقط پورنه، هزار یک جور پورن داره به خوردشون داده میشه که نمیدونی. اینم میره توی ساب کاتگوری خره هیچ کس نشو، چون میخواد تو رو خرت کنه، میخواد احساسات تو تشویق و ترغیب بکنه با چیز غیر سکشوال. تازه میگه غیر سکشوال تشویق و ترغیب بکنه که کار ناخواسته ای رو که کنترلش دستت نیست ولی اون ارج رو درت ایجاد میکنه ناخواسته تو بری انجام بدی. اگر اون نبود انجام نمیدادی. موقعی فیلم سکسی یا صحنه های سکسی یا دیدن حالا هر برنامه‌ای که تو رو استیمولیت میکنه، موقعی پورن محسوب میشه که تو رو مجبور بکنه به کاری که به طور طبیعی نمیخوای انجام بدی. شما تا حالا دیدی هلهلکی با یه دختری کلی با هیجان و چه میدونم وقت کمه یا حالا هرچی، یا دفعه اولت دستت بهش میرسه، رسیدی رفتی توی اتاق هتلی، اومده تو اتاق خوابتو، هر دو تا خرخره هورنی، یا حداقل اون داره عداشو در میاره، تو تا خرخره هورنی، اول بگی بذار سب کن یه فیلم پورنو بذارم یه خود تحریک باشه، همچه حرفی نمیزنی، چون اون لحظه تو به استیمولنت و به تحریک احساساتی که کاری که ناخواسته میخوای، ناخواسته است، احتیاج نداری، چون سکشوالی خواسته ای تو اینه و میخوای که سکشوالی با اون زن یا با اون مرد سکس داشته باشی. تشویق و ترغیب و تحریک نمیخواد، استیمولنت نمیخواد. با احساسات تو کسی نباید بازی بکنه و احساسات تو رو تاچ بکنه و ترغیب بکنه که تو بخوای با این زن یا با این مرد یا با این هر کسی که تو بهش تمایل جنسی داری سکس داشته باشی. بله ممکنه حالا وقتی دو دفعه با هم بودید دفعه سوم بگی حالا یه فیلم پورنو بذار نگاه کنیم یه خود تحریک بشیم، که دوباره هم اون تحریکی که به تو دست میده با فیلم یا اون متریال پورنوگرافیکی که میذاری بعد از اینکه یکی دو بار با این زن یا با این مرد سکس داشتی که تو تشویق بشی، بازم یعنی استیمولنت و تحریکی به احساسات توه که به طور غیر ارادی

0: ناخواسته رو انجام بدی، چون اگه کار میخواستی این کار رو انجام بدی، ارادش دست خودت بود و میخواستی، مثل همون دفعه اول که بدو بدو اومدی تو اتاق یا ماشین رو یه گوشه پارک کردید رفتید، اگه SUV بود اون پشت، اگه نه همون جلو مشغول شدی، خودت میخواستی. کسی اعتراض وایس پورنو، پورنو چیه بابا، خاموشش کن، لامسته و وقت نداریم، پورنو چیه؟ خب چون موقع میخواستی، بعد موقعی که نمیخوای اون وقت اون پورنه. چرا؟ چون تو رو تشویق و تحریک میکنه که compulsively، به طور غیر ارادی، نه به طور غیر ارادی که اساسا و ذاتا با این مخالفی، ولی به طور غیر ارادی، مثل یه آدمی که سیره ولی میگه آقا من غذا نمیخوام، خیلی ممنون، نه بیا تو رو خدا این نمیدونم دستپخت فلانیه، بیا خوشمزه است، یا بوی دارچینش خیلی زیاده، حالا دو تا لقمه هم بخور. اون دو تا لقمه که میخوری به طور غیر ارادی داره به خودت داده میشه. درست خودت گرفتی، درست خودت خوردی، ولی ارادت ازت گرفتن که بگی نه. و یه نوع به حالت خیلی لطیف، خیلی جامعه پسند، خیلی محکمه پسند، خیلی امروزی، یه نوع ریپه که به تو انجام میشه. اکثر 99 درصدش هم مرد هدفشه، همون مردایی که ریپیستن و هیچکی نمیتونه ریپ بکنه رو میگیم. و مثل که تماس داریم روی اسکایپ، نه دوستان لطفاً روی اسکایپ تماس نگیرید، فعلا تلفن هم نکنید، تکست هم ندین، واتساپ هم نگین تا من این منبر رو تموم بکنم، بعد در خدمتتون هستم. اون در واقع ریپه. البته ریپه که میدیا میکنه به تمام کسانی هستش که میتونن کردیت کارتشون وردارن یا پاشون از خونه بذارن بیرون و خریدی انجام بدن. اون ریپ به اون ریپ انجام میشه، چون مجبوره بره بیرون. باید اون خانومه حتما بدونه که کفش مدرنی که الان وارد بازار شده بقیه کفش‌ها رو تعریفشون رو میکنه دهاتی. اونم ناخواسته است دیگه، کفش که داره، ولی اون باید بدونه که چون کفش جدید اومده ناخواسته است، استیمولنته، تحریکه به احساسات اون شخص که کار غیر ارادی انجام بده و نمیخواست، کاری که نمیخواست انجام بده. یکی از اون جنبه های پورن فیلم هایی هستش که تریپل اکس یا فیلم سوپره که خیلی سوپره، از اون هست. یکی از جنبه های خیلی کوچیکشه. پورن تشویق و تحریک و اجبار شخص با بازی با احساساتشه که به طور غیر ارادی کاری که نمیخواد انجام بده. کاری که نمیخواد یه چیزه، به طور غیر ارادیش چیز دیگه است. هر دو رو با هم جمع میکنه. در واقع بازی با احساسات تو، با مغز توه. پورنهای مختلفی ما داریم. تو هر زمینه‌ای که میدیا با تو کار داره، داره بهت پورن نشون میده. چرا؟ به خاطر اینکه تو که ماشینت 40,000 مال روشه، قیافش هم اوکیه، درب و داغونم نیست، مدلش حالا مثلا 3 سال قدیمی شده، چرا تو باید این ماشین رو بندازی بری دوباره 60,000 دلار دیگه بدی یه ماشینی که مدل امساله بخری، یا 60,000 دلار اضافه بدی، یا اگه بی پولی 10,000 دلار اضافه بدی، یا اگه خیلی پول داری 100,000 دلار اضافه بدی، 200,000 دلار ماشین امسال بخری؟ به خاطر که کار ناخواسته رو با بازی با احساسات تو بهت فرو میکنن. یکی از متداول ترین پورنهای جهان رومانسه. رومانس در میدیا، بارها گفتیم عشق در میدیا، رومانس در میدیا یکی از بزرگترین سمایی که زده میشه، هم به مرد هم به زن. حالا زنا فکر میکنن که مثلا این باعث میشه مرد زودتر بیان زن بگیرن و ما شوهر پیدا میکنیم. نه، بعدن که موضوع تموم شد، دختر بعدی میاد و تو رو مثل توفاله میندازه بیرون. تقصیر مرده هست و تقصیر مرده هم نیست، چون استیمولنتش با تشویق و ترغیب تو که خودت هم یه بدبختی بودی که اون پورنو به خوردت دادن، اون فیلم عشقی رو به خوردت دادن، مردی که سایه به سایه عشقش میره و تمام مشکلات با او همراه هست. کجا هستن این مردا؟ تو پورن هستن عزیزم. همونجوری که وقتی مردا نگاه میکنن به یه فیلم سکسی تریپل اکس که جزء یکی از ساب کاتگوری های خیلی خیلی خیلی خیلی کوچیک پورنوگرافی جهانی است، نگاه میکنم یه دختری خوشگل و زیبایی داره میره و یه آدم معمولی بره بارش میده، hey what you doing how are you nothing I'm waiting for my boyfriend. خاله ببریم خونه ما. Okay. بعد پیش خودش فکر میکنه مرده که کجا هستن این زنا؟ و تشویق و تحریکی که به اون مرد دست میده به ازای این، اینه که دیوانه بشه. حالا مستربیت میکنه یا نمیکنه is besides the point. دیوانه بشه و بیا توی این چیه به تا اینجا داره میزنه، این هم برش داریم، اسکایپ اینجاست، بعدن شما میخواید بیایید و در شرکت کنید. دیوانه بشه و بیافته بیرون دنباله اونجور دختری که باش بتونه حرف بزنه و اینو راحت تشویق کنه. هرچی نگاه میکنه میگه همچی دختری نیست، یه خود مشروب میخوره میزنه به سرش، به دو تا سه تا دختر رفتار اینجوری اگه بکنه یا اگر فکر کنه میخوام شروع کنم اینجوری بکنم، یا رفتار اونا یا جواب منفی یا دردسرایی که بهش میرسه، میفهمه که همچیزی خبری نیست، دوره برمیگه سراغ پرن خودش. مستربیت کردن پشت سر دیدن یه پورن مسئله پورن رو حل نمیکنه. یه نوع ریلیف و یه نوع راحتی بسیار کوتاه مدتی به اون شخصی که اون پورن رو باور کرده میده و هیچ موقع اون ارج تموم نمیشه و هیچ موقع اون ناراحتی و فشاری که این پس این دختر اینجوری کجاست؟ مثلا من 60 سالمه، یه دختر 22 ساله به عنوان مثلا نظافتچی خونمونه با لباس خیلی سکسی میگرده، بعد از من خوشش میاد، منتظر میشه تا مثلا زنم یا مثلا خواهرم یا بچه‌م هر کسی که تو خونمون زندگی میکنه بره از خونه بیرون بپره مثل پلنگ رو من. کجاست اون کلفته؟ این واقع، این فکر همیشه هست. همین پورنو رو دختر خانمای عزیز که نگاه میکنن، همین پورنو نه، همین کانسپت پورنو رو، فیلم عشقی رو میبینن، یه عشقی که با هزار یک مشکلات و جنگ اونجور مرد من میخوام، نگاه میکنن. سریال هندی بود اولش، بعدن شد سریال ترکی، سریال ایرانی هم که 24 ساعته با تمام مشکلات و ممنوعیت هایی که هرگز هم برداشته نمیشه و میدونن هم که به هیچ موقع نمیتونن مقابله بکنن و در واقع همپایی بکنن با سریال هایی که داره آزاد تولید میشه، حالا چه مکزیکیه چه ترکیه چه هرچی که هست، همه دارن همینو به دختری نشون میدن که اینه عشق، اینه اینجوری با عشقشون با میستن. بعد پسره میگه اون دختری که تو اون فیلمه اونجور دختر من میخوام کو نیست، that's porn، پورنوگرافیه، به تو داره این پورن نشون میده که تو احساساتتو تحریک بکنه، استیمولیت بکنه و به صورت ناخواسته غیر ارادی بری و سعی کنی یه دختری رو که واقعا وجود داره اینو فرو کنی تو اون غالبی که اون تو دیدی. آخرشون هم اینا همه به یه عروسی های زیبایی ختم می شده و میشه و چون آخر کار تو هم اون دختره به همون عروسی هم لباس سفید می رسه، تو فهم می کنی این حلول این نعمت انجام شده، در حالی که خرت کردن. مثل فیلم میتریکس جلوی چشمت یه هالوگرام گذاشتن، جلوی چشمت یه دروغی گذاشتن که این واقعیت رو بچرخونن واسط و توی خرابه ای رو یه شهر زیبا ببینی. در مورد خرید هم همینطوره. کسی که کامپیوتر دوست دارن، اصلا خود یکی این بچه ها میگفتش که من میدونم شما این چیزهایی که من یکی از این یوتیوبرا که من نگاه میکردم برای که ستاپ کنم کامپیوترمو، خیلی ویدیوهای خیلی خوبی داره و گوش بدید بد نیست، به نام لینوس تک تیپس، یه پسر وایتی از کانادا به نام لینوس، بد نیست. اگر هر اطلاعات کامپیوتری بخواید خیلی جالبه. تبلیغم تو شوی ما نمیکنه البته، ولی بسیار من ازش چیز یاد گرفتم. انیویز داشت میگفتش که من میدونم شما این چیزهایی که من دارم نشون میدم، این دستگاه‌ها و این کامپوننت‌ها و این قطعات آخرین مدل های اند تکنیکال و که من آموزش میدم و چجوری به هم وصل، شما نمیتونید بخرید و نمیخواید بخرید و خیلی مواقع اصلا لازمم ندارید که بخرید، ولی این برای شما is hardware porn، یعنی پورنوگرافی برای شما. چرا؟ چون اینو نگاه میکنی هی پیش خود میگه کجاست اینایی که من دارم میبینم، احساسات تشویق و تحریک میشه. یه کامپیوتری که با یک مادربرد بسیار عالی در سال مثلا فرض کن 2012 مثلا 2016 ساختی، که اگر تو 15 سال دیگه هم هر روز با کامپیوتر کار داشته باشی، حتی به 15% یا 20% توانایی ها و قدرت اون کامپیوتر اصلا دسترسی لازم نیست که پیدا بکنی، و اون مادربورد و اون هارد درایو، حالا SSD NVMe هرچی که هست، باز تشویق میشه که اینو بندازی دور و بری اون یکی رو بخری که میگه خره هیچ کس نشو. اینه that's hardware porn. We have love story porn, we have hardware porn, we have shopping porn, we have marriage porn, we have relationship porn, we have all kinds of porn. The whole nine yard is covered, baby. و فقط تو فکر میکنی که فیلم این که یک زن و یک مرد یا دوتا زن با همن یا دوتا مرد با همن یا چهار نفر با همن، هفت نفر با همن، اینا لختن دارن و اصال سکسی انجام میدن، این پورنوه. این یه ساب کتگوری خیلی کوچیکه. کتگوری هم نیست دا، ساب کتگوریه. چون کتگوری بزرگی زن و مرده که میره عشق، میره خانواده فلان بیستار همه اینا، اون ساب کتگوریش تازه سکشواله، یعنی سکشوال ویدیوگرافی که تازه میشه پورنوگرافی، یه پارتی از پورنوگرافی، ساب کتگوری of a category of the whole big picture. خره هیچ کس نشو یه کتگوریش هم اینه که don't believe in porn. کار میدیا فقط پورنه. هیچ تلویزیونی که پورن به شما نشون نده، این تلویزیون سپانسر نمیگیره. هر تلویزیونی پورن رو شتر بکنه، هر پورن رو تصویر واقعیش رو نشون بده، اون تلویزیون سپانسر نمیگیره، اون شو سپانسر نمیگیره. نمونه اولش هم شو پرچونه هست و بقیه برنامه هایی که تو این زمینه بودن. تمام کسانی که تلویزیون هم نداشتن، رادیو هم نداشتن، خواستن به مردم واقعیت رو نشون بدن، یه اسمی حالا ازشون مونده، بعضی هاشون اسما بزرگ بوده، بعضی اسما کوچیک بوده، چه میدونم زاپاتا بوده، چگوارا بوده، میرزا کوچک خان بوده، بزرگتر از اون بوده، کوچکتر از اون، مصدق بوده، امریکا بوده، هر کی که بوده، ولی یه اسمی ازشون مونده. هیچ کدوم از نتایج کاراشون هم نیست، اسمشون هم چهار نفر پیرمرد و پیرزن بلدن، بقیه هم بی خودی حالا شنیدن، حال که چی. نه ملی شدن هیچ صنعتی در هیچ کشوری به درد هیچ کدوم از اون افراد و ملت خورده، نه کاری که یارو در مکزیک کرده آزادی برای مکزیک آورده، نه کوباییه این کاری کرده آزاد شده کوبا از هیچ چیزی، و جووناش هم که همه نشستن دارن پای اندرویدشون دارن پورنوهای دیگر نگاه میکنن به غیر از پورنوهای سکشوال. هر کسی نگاه کن در هندوستان، مثلا مثلا هندوستان آثار اعمال مهاتما گاندی مثلا یک هندوستان جدید درست کرد. یه مش هکر و استاد کامپیوتر رو چه میدونم هر فن دیگه‌ای که بلدن، مثل بقیه و افراد مختلف دنیا، مثل ایران، مثل همین نشستن دنیای جدید زندگی جدید میکنن. یه اسمی هم اونجا هست به نام مهاتما گاندی که هست باشه، یکی هم ما داریم امیر کبیر، یکی هم تو داری مصدق، یکی هم اون داره چه گوهاره، یکی اون داره امیلیانو زاپاتا، یکی اون یکی داره نمیدونم فلان، حالا که چی. خب اینا تمام کسایی بودن که خواستن پورن شرر بکنن، بهتر کنن تصویر رو. مثل این میمونه که اون صحنه پورنوگرافی سکسی که تو داری نگاه میکنی، یه دختری با اون ترکیباتی که تو دلت میخواد، اگه لاغر دوست داری، اگه چاق دوست داری، حالا نمیدونم باسنش بزرگ باشه، کوچیک باشه، سینه‌اش بزرگ باشه، اون زاویه‌ای که دوست داری نشسته باشه، اون کاری که دوست داری داره با یه زن دیگه میکنه، یا یه مردی هست کاری که تو دوست داری داره با میکنه، محو اون صحنه چشات داره از فشار خون میتره که یه نفر بیاد با انگوش کوچیک اینجوری هول بده این دوربین 35 درجه زاویه‌اش رو بچرخونه، میبینی یه نفر وایساده بود کاغذ اونجا، نورم وایساده، صدا هم وایساده، یه آرام پرودوسر هم وایساده نگاه کنه که چایی داره میخوره، بفهم What the hell. چون اونی که جلوی دوربینه پورنه، اونی که پهلوی دوربینه ریالیتیه، این وای انگوش کوچیک 35 درجه این دوربینو به چرخون ببین چی میبینی. همین الان این دوربینی که اینجا هست 35 درجه به چرخونی، اینجا دستگاه ورزشی میبینی، اینجا اون آشغال ریخته، اینجا گاراژه. خب این وای مبله، وای کیسه های نمیدونم نمکه. It's not the reality. همین تصویری که من به شما دارم نشونم دروغه، این پشت سبز پارچه است، این در گاراژ اینجا. خب don't believe in porn، نگفتم don't enjoy porn، نگفتم when you need to stimulate yourself, to get some relaxation, don't watch a nice, چه میدونم، soap opera. مثلا خانوما دوست دارن soap opera رو. soap opera ترکی داریم، هندی داریم، فارسی داریم، همش هم یه چرت و پرته. یه جای ممنوع روسری تو برداری، یه جای ممنوع ببوسن لب بگیرن، اصلا یه جا آزاد، فرق نمیکنه. کانسپت همون soap operaه. یه چرند مزخرفی که اون زن در دنیای واقعی پیدا نمی کنه، میاد اونجا نگاه میکنه، یک مرد خوشتیپه که با دیدنت، با دیدن اون مرد در جا میتونی اورگازم بگیری، میاد و یه هوی عاشقانه میپرسته یه دختری ره و جون میده برای عشق اون دختر و با تمام دنیا مقابله میکنه و بعد اون دختر رو زیر پر و بال خودش با یک ازدواج زیبا میبره به آسمون های عشق. خاک بر اون سرت کنم، 35 درجه دوربینه به چرخ اون طب، ببین چه خبره، چیه دارن فرو میکنن بهت به این شکل. You gotta take the red pill and forget about the blue pill. قرص قرمز بخور، مثل فیلم میتریکس قرص قرمز بخور، واقعیت رو ببینی، ولی شرط داشت. مورفیس به لیان فکر کنم میگه که قرص قرمز رو اگه بخوری دیگه برگشت نداری. قرص قرمز رو بخوری واقعیت رو میبینی، وقتی واقعیت رو دیدی تا مرگ واقعیت جلو چشمته. هیچ اشکالی نداره شما بتونی، شما از یه رفتار قشنگ یک گارسون، یه ویترس خانوم، گارسون یا آقای گارسون در یک رستوران تیپ هم بهش میدی، مؤدب هم هست، از رفتارش و سرویسش لذت ببری، پولی هم که دادی اندازش بهت سرویس داده بشه، غذای خوب هم بخوری، اون احترامات زیبایی که بهت میذارن هیچ اشکال نداره لذت ببری. But don't believe in it. Enjoy میکنی، پولشو میدی، don't believe in it because that waitress doesn't give a shit about you and everybody else or anybody else, proper English, anybody else on that table. چرا؟ Because it's a porn. داره تو رو تشویق میکنه، احساسات تو رو به صورت احساسات تو رو استیمولیت میکنه و تحریک میکنه از سنشوال و سنسیشنال که اون غذایی که قیمتش مثلا فرض کن هست 7 دلار بخری 42 دلار به اونم تیپ میرسه. وقتی نگاه کنی واقعیت اون غذا 42 دلار نیست، غذا 7 دلاره. حتی اگر همون آدم درست کنه بیاره جلو رو میز بذاره 7 دلاره و دوتا لبخند that's the porn part. Don't believe in it. خیلی ها اصلا میرن رستوران میگن آقا یعنی چی این غذا به این کوچولویی 45 دلار؟ because you believe in it. تو فکر میکنی که این واقعیت، حالا باش پرابلم داری. واقعیت نیست، it's a fiction. این غذا 42 دلار نیست که مایه سمن بیرون اگه خیلی گرون بخری میشه 10 دلار یا 8 دلار یا 5 دلار به اضافه مخلفاتش خیلی بشه بشه 15 دلار دیگه، 45 دلار نیست. پورن های مختلف همشون برای استیمولیت کردن و تحریک کردن احساسات بیننده هست به سمت انجام اعمال کامپالسیو، یعنی ناخواسته غیر ارادی. وقتی که شما یه زنی رو بازوشو بگیری و بپیچونی و بزنی تو سرشو بندازی تو تخت خواب و بهش حمله جنسی بکنی، تجاوز کنی، این یعنی این مرد از زورش استفاده کرد و این زنی که زورش به اون نمیرسید این زن رو مجبور کرد ناخواسته به انجام سکس، حتی اگر اینکه وقتی که سکشوال اینترکورس یا آمیزش شروع شد ممکنه زن دیگه مخالفت نکرده، لذت برده، ادامه داده، شاید دیگه فرار نکرده، شاید دیگه جیغ نزده، شاید دیگه شکایت نکرده، شاید بعدش هم به کسی نگفته، شاید هم اصلا بعدش هم فراموش کرد و شکایت هم نکرد. حالا اگه نزده باشی و لط و پارش نکرده باشی و زخمش نکرده باشی و فقط زورت استفاده کرده باشی و اونو مجبور به سکس کنی، در یک موقعیتی به بعد احتمال خیلی زیاد هست که اون زن دیگه مخالفت باید نکنه و لذت ببره. تو کاری که کردی به زور احساسات اونو تحریک کردی که اون ناخواسته غیر ارادی شروع کنه سکشوالی اراوز بشه، تحریک جنسی بشه. درسته که به زور این کار کردی، درسته که اون از تو ضعیف‌تر بوده، تهدیدش کردی، شاید هم یه جورایی زدیش که جاش نمونده یا بد جوری ترسوندیش، نمیخواسته، ولی تو از این روش تحریک کردی احساسات اونو سنشوالی و سنسیشنالی و اونو به نقطه رسوندی که کامپالسیولی به طور غیر ارادی وقتی که احساساتش، وقتی که اون تحریک درش به وجود اومد باید موافقت بکنه، دیگه لذت هم شاید ببره، اورگازم هم شاید بگیره، ممکنه شکایت هم از تو نکنه، ولی this is rape, that's called rape. اسم این کار ریپه، یعنی تجاوز به حریم کسی که به تو گفته نه از با استفاده از قدرتت. همین کار زن رو مرد میتونه به راحتی انجام بده و اگه 40 دفعه این کار انجام بده هیچ کس نمیتونه رو محکوم کنه. قدرت بازوی مردا معمولا، همه نه، مردا عزیز بهتون بر نخوره، خانم عزیزم بهتون بر نخوره، میدونیم بعضیاتون از کشتیگیران قوی تر هستید، و ولی به طور معمولی قدرت بازوی یک مرد سوپریاریتی داره و بالاتر از قدرت یک بازوی یک زن. مرد میتونه توسط زور بازوی خودش زن رو مجبور به کارهای فیزیکی بکنه، میتونه کتکش بزنه، میتونه ببنده دستش رو، میتونه بکشتش این طرف اون طرف و اون زن زورش ممکنه نرسه، بعضی مواقع ممکنه برسه. خب زنم رو مرد قدرت سکشوال داره، زن با نشون دادن بدن خودش، با حتی با خنده، با یک نگاه های مخصوصی، حتی با یک نزدیک شدن و یه چیزی در گوشه مردی گفتن، مردی که نمیخواد با اون سکس داشته باشه مجبور میکنه. اون قدرتشه، استفاده اون از قدرتش برای کسی که نمیخواد این کار بکنه. اون مرد ممکنه یه مرد زندار باشه، ممکنه یه مرد باشه که دوست دختر داره، عاشق دوست دخترش نمیخواد. اصلا ممکنه که یه مردی باشه که نه زن داشته باشه نه دوست دختر باشه، از این خوشش نمیاد، از سر هیکل این خوشش نمیاد، ولی بازم اون زن میتونه یک مرد تشویق و تحریک بکنه که بگه نه من حتی نه ریلیشنشیپ میخوام نه هیچ میخوام، حالا که با هم هستیم توی این اتاق کسی هم نمیبینه، میا بیا با هم حال کنیم. مرد ممکنه بگه نخواد، حالا شاید تو اون اتاق نیومده به این دلیلی که با این زن باشه، به ازای یک دلیل ممکنه نخواد، ولی اون زن میتونه اون مرد رو مجبور کنه. در اکثر موارد همونجوری که در بعضی از موارد زور بازی زن‌ها از مرد بیشتر است و بیشتر هست و معمولا زور بازی زن‌ها به مردها نمیرسه، همونجوری هم در بعضی مواقع ممکنه مردی مقاومت بکنه، ولی در اکثر مواقع زور اراده مرد به ادوانس سکشوال زن نمیرسه و اون اونو خوردش میکنه و مجبورش میکنه. در این حال که ممکنه شما ببینید مرد وقتی داره با این زن سکس انجام میده ایرکشن کامل داره، تمام حرکات جنسی رو ظاهرا به نظر میاد که خودش داره خواسته خواست خودش داره انجام میده، پوزیشن ها رو عوض بکنه فلان، ولی نه، تو اون استیمولیشن انجام دادی، اون مرد توسط اون زن ریپ شده. ما یه برنامه مفصلی داشتیم که ریپ یعنی تجاوز توسط قدرت به کسی که قدرت نگفتن نداره، یعنی میتونه بگه نه ولی قدرت اجرای نره نداره. خب پروسیدینگ افتر نو که حالا تازه اومدن به خاطر که بیشتر داستانهای دادگاهی رو تقویت بکنن و بیشتر مرد رو بکشن دادگاه، پولاشون رو بکشن و یه مقدارش به زنا بدن و یه مقدارش هم دولت و وکیل و اینا بخورن، گفتن آقا نه را هم به تو نگفته بازم میتونه ریپ باشه. حتی اگه یه سم به تو گفته باشه بعدم بگه من نمیخواستم، بگه بازم ریپ. ولی اگه مردی بگه که نه من نمیخواستم با این سکس داشته باشم، اومد منو تحریک کرد، این اومد من تشویق کرد، این اومد با من ورف، این من این کار کردم، کاری که میگم خب می‌خواستی نکنی، تو که زورت بیشتر بود. مسئله زور بازو نیست دیگه، مسئله اون قدرتی که اون زن به اون اعمال کرده و اونو بیچاره کرده و کامپالسیولی غیر ارادی مجبور به سکس با خودش کرده. و وقتی که حالا ارگان سکسی ارگان جنیتالیای مرد شروع بکنه به کار، فشار خونی زیاد میشه، نمیدونم عمل سکسی انجام میشه، معنی نیست که مرد میخواسته این کارو بکنه. در آن واحد قدرت گفتن نه رو نداره، همون جوری که زنی که موقعی که داشته مرد زور بازوشو به اون اعمال میکرده خود تواناییشو نداشته و بعدن که گذشته و کتکشو خورده و ترسشو خورده و تهدیدشو خورده، از اون مرحله گذشته گفته باشه من چیز نمی کنم، بعدش تازه خوشش هم اومده، بعدش سکشوال اراوز هم شده، بعدش اورگازم هم گرفته، مادش ممکنه اون نخواست اون ادامه داده، ولی ریپ ریپه. اوکی پورنو یه جور از پورن یه جور از ریپ بسیار مستدل و همه پسند و جامعه پسند پولیتیکلی کورکتی هستش که به سر آدم ها میاد، زن و مرد درش اینکلودد هستن. Don't believe in porn. هر چی میبینی که زیبا و لذت بخشه مسلمن چون تیوی داره بهت نشون میده و میدیا داره نشون بهت میده، هر میدیایی که اسپانسر داره توش جنس بهت میفروشن، این زیباییش برای تو علتش ممکنه چیزهای دیگه زیبایی هم وجود داشته، علتی این دو دارن بهتون نشون میدن، یکی از دلایل اصلی که پشت سر همه اینا هست اینه که این در بیرون وجود نداره. اون دختری که تو اون فیلم عشقی عاشقش میشه پسره و چه جونی میذاره برای عشقش با اون پسر، بیرون وجود نداره. که اون مردی که اونجوری میپرسه یه دختری رو در یک فیلم مزخرف رومانتیک کامدی یا رومانتیک یا حالا سوپ آپرا یا فیلم ترکی یا فیلم هندی یا فیلم هرچی که هست شما داری میبینی، اون مرد که بیرون وجود نداره، اصلا اینقدر دختر ریخته که اصلا ما نمیدونیم چیکار بکنیم، به کدوم برسیم. اگه جوونیم خوشتیپیم خب خودشون میان، اگه خوشتیپ نیستیم جوون نیستیم، $20 $30 $50 خوشتیپیه که میاد پایین این پوله باید بره بالا، سنه که میره بالا این پوله باید بره بالا، هستش دیگه، ولی هم دختری نیست. نه ما حاضریم بریم جون و عمرمون رو بذاریم برای یه دختری که مثل بقیه است، که مثل بقیه است، یه بار دیگه هم بگم که مثل بقیه است، که ما میدونیم که دخترها همشون میخوان collectively واقعا سعی کنن که مثل بقیه باشن. You're just setting yourself up, you're shooting yourself in the foot. خودتون دارین چاله واسه خودتون میکنین چون میخوام مثل بقیه باشین. خب بقیه هم هستن دیگه، همتون میخواید لیزر، همتون میخواید نمیدونم لایپو، همتون میخواید سینه مصنوعی، همتون میخواید رنگ موی اینجوری، همتون میخواید ابروی اونجوری. خب یعنی همتون مثل همه. من از اون دختر نیستم مثل بقیه باشم. ببخشید شما چیت مثل بقیه نیست. من اینجا نشستم یک ساعت و نیم دارم گوش میدم، یه چیزی اسم ببر که مثل بقیه نیست. خب برمیگردیم سر صحبتمون، من لزومی نداره برای دختری که مثل بقیه هست بیام همه رو بذارم پایین و جون بذارم برای این. پس اون مردی که شما تو اون فیلم میبینی خانم عزیز، پورنوی ترکی که نگاه میکنی، اون وجود نداره. اون دختری هم که تو اون فیلم پورنوی ترکی هست که اون مرد عاشقش میشه، هر چقدر زیبا باشه، هر چقدر فداکار باشه، مثل اون تو خیابون میبینی داره راه میره، قیافش شبیه اونه، ولی یه دنیا با اون فرق، اصلا تو دنیای اون نیست. اونطوری نمیتونه، اصلا نمیخواد و نمیتونه و جامعه هم نمیخواد که اون بخواد که بتونه و کمک کنه که اون بتونه رفتار بکنه. پس اون فیلمی که تو داری میبینی یه پورنوگرافیه، یه پورنویه که احساسات و سنشوالیتی و سنسیشنالی تو رو تشویق و تحریک میکنه که کمپالسیولی کارهای غیر ارادی انجام بدی، دست خودت نباشه. چی میشه نتیجهش؟ روز ولنتاین که اون فیلمو پخش میکنن، دوست دخترت بهت حمله میکنه، میگه یاد بگیر ببین اینجوری، ببین اونجوری. یا اصلا دوست دخترم حمله نکنه، میگه من با این دختر هستم، دختر خوبیه، ببین این عشق اینجوریه، ولنتاین اینجوریه. یهو تو مخت شروع میشه، میگی این دختره مثل بقیه نیست فلان، شروع میکنی دیلینگی، میری انگشتر رو میخری و میندازی به گردن خودت. انگشتر رو میخری میندازی به کجا؟ گردن خودت، که رای نفستو ببنده و عشق رو شروع میکنی. اصلا خود عشق چیه؟ خود عشق نتیجه پرنوه. دختره مگه نمیگن که شما عاشق بشید، من باید تو باید بفهم تو من دوست داری، عاشق منی. یعنی چی؟ یعنی خارج از دنیای واقعی تو رفتار ایرشنال، غیر منطقی و غیر عقلی که در مقابل هیچ آدم دیگه‌ای که هیچی در مرد دیگه‌ای که هیچی در مورد هیچ زن دیگه هم انجام نمیدی، کارهایی برای من انجام میدی که برای هیچ زن دیگه هم انجام نمیدی. ممکن اون همه باید بخوابن، همه باید سکس داشته باشن، همه باید خوب باشن، ممکنه بعضیاشون انقدر سوای اونایی که با تو میخوابن و سکس دارن و همه چی رمانتیک هستن، بعضی از افراد خانواده هست، دختر خالت، مادرت، خواهرت، اینا رو انقدر دوست داری برشون حاضر خیلی فداکاری ها بکنی، ولی اون کاری که واسه این میکنی واسه هیچ کدوم اونو انجام نمیدی. چه اونایی که با رابطه سکشوال ریموشن ها رو رومانتیک دارن، چه اونایی که خانوادت هستن و جونشون رو برای تو حاضرن بدن و تو برای اونا جونت هم حاضر بدی، ولی تو ایراشنال لیول، تا یه حد منطقی، نه یه چیز غیر منطقی، ولی برای این میتونی حاضری انجام بدیم. عشق اصلا یعنی عقلت کار نمیکنه دیگه. میگن یارو دین ایمونه، عقل ایمونه، یارو رو برداش. یعنی عشق یعنی عقل نیست. تمام زنها منتظرن که تو عشق درت به وجود بیاد، یعنی عقل رو بذاری کنار، چون کاری هستش که هیچ آدم عاقلی از جمله خود همون خانم برای هیچ کس دیگه از جمله شما حاضر نیست انجام بده. هیچ مردی نمیگه من منتظرم زن عاشقم بشه، میگه من این گردن بدم میخوام خفه بشه، الماس میگرم خفه بشه، اونجا عروسی میخواد میگیرم هم اون خفه بشه، هم خواهرش و دختر خالش خفه بشه، کار من بگذره. ولی زنه منتظر یارو عاشقش بشه. چرا؟ چون عاشق بشه که بفهمی بتونی کارهای احمقانه انجام بدی، compulsively، خارج از اراده خودت، تحت فشار پورن که از میدیا به تو میرسه، احساسات تحریک بشه و به ناخواسته به طور غیر ارادی کارهای احمقانه انجام بدی. اگه قرار بود این کارهای احمقانه برای میدیا سود نداشت، هرگز میدیا زحمت نمیکشید که برنامه رو تولید کنه برای شما، چون اون برنامه که برای شما تولید میکنه is a porn. هر موقع شما زاویه دوربین همجور چرخوندی و چیزی که جلوی دوربین میبینی جای دیگه دیدی، اون وقت اون پورن نیست، اون واقعیته. و اون واقعیت همیش که ازش فیلم برای تو نمیگیره، بخاطر اینکه چیز استیمولنتی نیست، چیز واقعی که استیمولنت نیست، چیز غیر واقعی مثل خواب، مثل یه رویا استیمولنت، محرکه. دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524 روی واتساپ میتونید با ما تماس بگیرید. روی میگه که تلویزیون پروگرامز، مگزینز، بوکس، اتسترا that are regarded as in as emphasizing the sensuous or sensational aspects of a non-sexual subject and stimulating a compulsive interest in their audience. که توسط بازی کردن با احساسات شما یک رفتار، یک علاقه غیر ارادی رو در شما تشویق بکنن. نمیدونم کیه. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستید.
1: آقا سلام علیکم.
0: مخلصیم.
1: زهر شما بخیر.
0: زهر شما هم بخیر. مخلصیم، بفرما.
1: دکتر هستم، دکتر جراح مغز و اعصاب. خوبی؟ یادت میاد؟
0: بله بله بله، میبینم اینجا نوشته دکتر شریف جراح مغز و اعصاب.
1: عزیز دلم، خوبی شما؟ من خیلی سعی کردم تو برنامه‌های گذشته بیام حضور پیدا کنم ولی متاسفانه نمیشد. ولی خب حالا دیگه به میمنت این قضیه کرونا، قضیه بر این شد که ما این افتخار پیدا کردیم که در خدمت شما.
0: فکر کردم میخوای بگی به میمنت پرن اومدی امروز شرکت کردی.
1: ببین، از ثانیه اول برنامه تو امشب دیدم، خیلی خوبه، چون که مثل خیلی از کلمه‌های دیگه که توی دایره واژه‌های زبان زیبای ما نیست، این قضیه هم نبوده و هر که هر جوری دوست داشته معنیش کرده. یعنی خیلی شروع تعریفتو دوست داشتم، خیلی باش کیف کردم. و یه نکته‌ای که هست، دو مورد رو به روز جا من اجازه میخوام ازت بهش اشاره کنم. مورد اول این که دوستانی که این در واقع احاطه و سلطه‌جویی مدیا براشون جالبه و شاید دوست دارن توی موضوعهای دیگه که خودت هم بهش اشاره کردی، مثل ماشین و خریدای مایحتاجای زندگی و اینها، اگه علاقه مندن، من پیشنهاد میکنم سریال بلک میرر یا آینه سیاه رو ببینن حتما. چون که توی خیلی از قسمت‌های سریال بلک میرر به وضوح به این موضوع اشاره شده که متاسفانه ما خواسته و ناخواسته تحت کنترل افرادی هستیم که هدفی ندارن جز این که جیبشون رو پرپولتر بکنن و از ابزارهای مختلف استفاده میکنن، که یکیش هم موضوع بحث خودته. مخصوصا ارجاع میدم مخاطبین عزیزت رو به اپیزود 4 فصل 4 که در مورد یک نوع سیستم هوشمند مچ‌میکینگ هست، مچ‌میکر فلان هست، که حالا دیگه اسپویلش نمی کنم، دوستان ببینن. یکی این موضوع، یکی دیگه این که با توجه به این که من جراح مخ و اعصاب هستم، یک آزمایشی رو من میتونم اینجا مطرح بکنم که آقایون عزیز ببینن چقدر ساده ما تحت تاثیر هورمون ها و موضوعاتی هستیم که خیلی وقتا ناخواسته اون عقله و اون منطقه رو به قول گفتنی زائل میکنه و یه کارایی میکنیم که بعدن که برمیگردیم بهش نگاه میکنیم یا فکر میکنیم خودمون متوجه میشیم. من اسم نمیبرم از دارو، چون صحیح نیستش که نامی برده بشه. دست داروهایی هستن توی در حقیقت داروهایی که برای ضد افسردگی تجویز میشن و خیلی هم معمول هستن، خیلی از افراد شاید تجربه استفادهش رو داشتن. یکی از چیزهای جالبی که توی استفاده از این داروها وجود داره اینه که معمولا اون میل جنسی خیلی سرکوب میشه، اکثرا سکشوال ساپرسان هستن. و خیلی جالبه، آدم وقتی که تحت تاثیر این داروها قرار میگیره، حالا برای اینکه افسردگی سبک یا مایلدی و به قول گفتنی رفع و رجوع کنه، میبینه که اون رفتارهای عجولانه و غیر منطقی و اینجوری که قبلنها توی شرایطی در ارتباط و روبرو شدم و جنس مخالف داشت و دیگه نداره. یعنی یه جورایی میشه این بازیه رو لمس کرد و من فکر میکنم مخصوصا برای آقایون، البته این آزمایش رو انجام ندید، ولی اگه در شرایطی قرار گرفتید که نیاز به یک همچین موضوعی بود و از توسط پزشک به شما تجویز شد، این رو امتحان کنید حتما.
0: یعنی برن داروهایی رو مصرف بکنن که تمایل جنسیشون رو کم بکنه؟
1: نه، منظورم این نبود. ببین یه دسته داروی هستش به اسم SSRI، حالا یکم چیزتر بگم که اینا در واقع ضد افسردگیه برای کسایی که انزایتی دارن، استراب دارن اینها، و خیلی محبوب هستن. محبوب منظورم خیلی معمول هستن مصرفشون اینها. مثلا یکی از این داروها در آمریکا جز سومین داروهای مصرف شده بین مردم هستش.
0: مثل پروزک و نمیدونم زولافت و اینا رو میگی؟
1: زدی بخواه چون خودت گفتی من
0: نه، من بذار من مطلب رو من به شما البته به شما که نه برای دوستان یک کوچیکم بگم، و اون اینه که اینا همه توی کاتگوری‌های بسیار دار. من مطالعه زیادی راجع به این کردم به خاطر اینکه داروهای افسردگی، خب مثلا شما مطالعه کردی دارید مطلب مطرح می‌کنی، ولی داروهای افسردگی اینا تخریبای خیلی سنگینی رو بدن دارن، طوری که هر فایده شما بخواید از این دارو بگیرید نهایتاً عطاش به لقاش نمیارزه و بلایی که به سر بدنت میاره به صورت فیزیکی، و بعد اعتیاد بعضیشون دارن و بعضیشون ندارن، ارزش هیچ کدوم از اون فواید رو نداره. من با کمال احترام قصدم مخالفت با شما نیست، مطلبی که شما میخوای بگی از یه جنبه دیگه داری میگی که اونا بتونن قدرتشون و عزت نفسشون رو کنترل کنن، ولی کسی که تحت آنتی دپرسنت باشه اصلا ممکنه که چیزایی محرک ها واسه زیاد قوی نباشه، ولی عزت نفس و اعتماد به نفس و ایناش هم به همون نسبت سرکوب خواهد شد. من به عنوان یک آدم غیر دکتر و بسیار بسیار غیر متخصص و بی تجربه در این زمینه با شما موافق نیستم، با کمال احترام. بله.
1: خب من یکم ببین، من چون سعی کردم نحوه مطرح کردنش رو یه جوری بگم که بالاخره میدیا هستش و باید تا اونجایی که میشه آدم از مثلا فرض کن نامی نبره از چیزی که میسلید نشه چیزی، قصدم این نبود که بگم اینا اصلا مفید هستن یا نه. اگر دقت کرده باشی توی صحبت هم گفتم اینا وقتی که به قول معروف شخصی در شرایطی قرار میگیره که ناچار به پزشک مراجعه میکنه و در واقع پرسکرایب میشه، تجویز میشه برای این قضیه،
0: تازه اونم مسئله است، بازم این حرفه
1: میفته، میتونه این موضوع رو تجربه کنه.
0: بازم من شخصا متاسفم که حرفت قطع میکنم، اونم باز هزار یک جور تحت سوال هستش، و اینکه حتی دکترم اگه چیزی رو تجویز میکنه بازم بسیار بسیار، به خصوص امروز که تو آمریکا تازه مرکز یک از بزرگترین مراکز فروش تمام دارو هست و هر روزی 10 تا آشغال جدید هم به میدیا اضافه میشه، با این حال هنوز جنگ و دعوا سر این که حتی اگه دکترتون تجویز میکنه اینو بسیار با شک و تردید و هزیتیشن مصرف بکنید. و من اصلا همین چیزی رو نمیخوام به کسی پیشنهاد بکنم یا هینتشو بدم.
1: صدامو داری؟
0: بله بفرمایید.
1: ببین در این شکی نیست، یکی از بزرگترین مافیایی که وجود داره توی دنیا مافیای داروه. قطعا مثالای مختلفشو دیدیم، سرتالین برای سالها تجویز میشد، یهو میان جمع میکنن دوباره میان فلان میسن. من اینو منظورم برای این بودش که به این درک برسیم که خیلی وقتا یه سری رفتارهایی که نشون میدیم در حقیقت در روبرو شدن با جنس مخالف و اون وسوسه ها و اون زایل شدن عقل و این داستان ها با کمی تمرکز از بین میره. اتفاقا من یه نظر شخصی روی این داروها دارم، از اونم اجازه بده اضافه کنم که از این بابت همه شنونده ها خیالشون راحت باشه که در واقع صحیح هست به حرف خودت، و اونم اینه که ببینید شما خودت ورزشکاری، هیچ چیزی مثل انجام حرکات ورزشی مخصوصا دسته حوازی و کاردیوواسکولار نمیتونه تاثیر مثبت‌ترین تأثیر رو داره و در مقایسه با آنتی دپرسنا فوق‌العاده بهتر عمل میکنه. ولی خب در بعضی از شرایط، بعضی از افراد که حالا متخصص ها باید تشخیص بدن، تو وضعیتی قرار دارن که شاید این موضوع کمکشون نکنه. ولی در هر صورت این که یه جورایی به برون خانم ما داریم کنترل میشیم، یعنی به قول تو مثلا اون قضیه ماشینه رو، مثالی که زدی خیلی قشنگ بود، ماشینه داره را میبره ولی ما هم میدونیم را داره میبره، اصلا منطقی برای آپگرید کردنش نیست، ولی یه خوبی چند تا اتفاق با هم میفته، چه میدونم دوستت میره یه ماشین جدیدتر میگیره یا یه شخصی
0: که همون پرنایی که ما داریم میگیم دیگه، اینا همون اینا که ما همون پرنایی که داریم میگیم و ما میخوایم تأثیر پرنو روی شما به واقعیتش وقتی نزدیک بشه، اون وقت شما میفهمی که اون پرنو از ارزش میفته. و خیلی مواقع است، به خاطر همین هم هستش که اینم بهت بگم، خود همین فیلم های پورنوگرافی رو اگه نگاه بکنی، همین فیلم های سکشوال پورنوی که هستش، شما اگه پورنو های مثلا دهه 70 نگاه کنی، دهه 70، دهه 80، از پورنو های سیاسفید نگاه کنی تا دهه 80 که پورنو های اروپایی در اون دنیا تحصیل کرده، بعد اومد دهه 90، بعد اومد دهه سال 2000، شما الان نگاه کنی به 40، به 30 سال گذشته نگاه کنی، به هیچ وجه اون پورنوها رو کسی نگاه نمی کنه، به خاطر اینکه چرا پورنوها رو کسی نگاه میکنه؟ چون مسخره است و بهشون میخندن. آقا مگه همه اینا، مگه یه مگه چرا، مگه همه اینا یه زن یه مرد یا دوتا زن یا هر چیز با هم دارن اعمال جنسی انجام میدن؟ مگه اعمال جنسی که بشر از تاریخ ابتدای تاریخ تا امروز انجام میده با این فرق کرده؟ مگه حرکت ها، صدا ها، دیوریشنش، هیچ پوزیشنی مگه عوض شده؟ مگه خب هیچ چیز عوض نشده؟ خب ولی چرا اون از مد میفته؟ به خاطر که وقتی یه چیزی هستش که میدیا داره به طور غیر واقعی به تو نشون میده، دیگه اونجوری تشویقت نمیکنه. چرا؟ چون هر لحظه بیننده پورن، چه پورن سکشوال باشه، چه پورن غیر سکشوال باشه، عشقی باشه، خرید باشه، هر چی که باشه، بیننده پورن در هر لحظه در لبه این مرز قرار داره که ترناف بشه. یعنی شما یه فیلم پورنی رو اگه نگاه بکنی، سکشوال پورن رو میگم، نگاه بکنی، با دقت نگاه کنی، اگر هورنی نباشی، اگر داغون نباشی، اگر داغ نباشی، دیوانه نباشی، نگاه میکنی ممکنه بعد از 4 ثانیه خاموشش کنی، بگه من خوشم نیومد، در حالی که اگر هورنی باشه همون زنه بیاد تو اتاقت به هیچ وجه کاری نمیکنه. انجام چرا؟ به خاطر اینکه اون قسمت فانتزی و اون استیمولیشن برای حرکت ناخواسته که در تو با چیز غیر واقعی وجود میارن، اونه که اسمش پورنه، نه اینکه سکس و عمل سکسی رو انجام دادن. همون زن عجیب غریبی که اصلا خوشت هم نمیاد، فیلمش هم نمیخوای نگاه کنی، همون زن اگه جلوی تو با یه زن دیگه در حضور واقعیت مشغول کار سکسی باشه، چهار چشمی میشینی نگاه میکنی، ناخونات هم میجویی. چرا؟ چون اون واقعیه، چون اون واقعیه. و به علت اینکه من این بحث رو مطرح کردم اینه که هر لحظه بیننده پورن از هر مدلش در لبه افتادن از روی دروغ به واقعیته. به محضی که میافتی رو واقعیت، دیگه اون پورن دموده میشه برات. الان هزار تا مدل پورن جدید اومده که تا مثلا ما تا 2020 نداشتیم، تا 2019 نداشتیم. چرا این پورنای جدید میاد؟ هیچ کدومشون هم ممکنه فیلم برداریش هم خوب نباشه، هنرپیشش هم مثلا هنرپیشه نباشه، پرودوسر هم نداشته باشه. خب ولی چیه؟ فرمت عوض میشه، دروغه شروع میکنه به تغییر کردن، و اون تغییر شکل دروغ مثل یه آفتاب‌پرس رنگ عوض میکنه، اینی که تو رو همیشه مشتاق و در اون دنیای دروغی نگه میداره.
1: کاملا موافقم. مثل در واقع اون پیشرفتی که مثلا توی ویژوال افکت های فیلم های هالیوودی شما مثلا دهه 80 میدیدی، دهه 70 الان اونو میبینی جذبت نمیکنه، ولی سناریوی ثابت، شیکتر میشه، خوشگلتر میشه، چیز میشه. یه خاکی، یه جاده خاکی بزنم، یه چیزی که حالا توی این در واقع اون قسمت پورن، اون قسمت فیلم های سکسی و اینا وجود داره. حالا من یه جورایی، خب ما تقریبا هم سن و سالیم، اگه خاطرت باشه زمانی که ما با تینیجر بودیم،
0: 60 سالته
1: خود تو جا،
0: شما هم 60 سالته.
1: آره من من 60 سالمه. ببین زمان ما خب این چیزا دسترسیش خیلی کم بود و خیلی یه جورایی اصلا بیروح بود و اصلا یه حالت خاصی بود، ولی الان نگاه میکنی یه جورایی جنبه آموزشی هم میتونه داشته باشه. حالا اینو منظورم این نیستش که بخوام خیلی کتابی و کلیشه‌ای بشه پردازم، نه، ولی مثلا نگاه کن یکی از چیزایی که آقایون عزیز، برادرای عزیز ازش غافل میشن اینه که یکی از زیبایی‌های روابط جنسی و سکشوالیتی فانتزی های سکشوالیتی، یعنی بازی هایی که در برخورد فیزیکی وجود داره ولی در حقیقت این بازی ها توی ذهن اتفاق میفته.
0: خب زمین هر کدوم از این بازی ها رو جلوی زن ها مطرح بکنیم اونا فوری مسخرت میکنن. میدونی چرا؟
1: ببین چرا؟
0: به خاطر که تا اگه بازی هایی که تو ذهنت داری تشویق بکنن، این بازی ها رشد میکنه، یه جهان فانتزیه که تو عاشقشی و درش امرس میشی و درش غرق میشی وجود داره و اونا نمیتونن اکسس سکس داشتن با تو فرار کنن و هیچ جوری دیگه نمیتونن بشکنن. موقعی زن میتونه قدرت جنسی تو رو خفه کنه و بشکنه، کسی که با تو ازدواج میکنه، کسی که میخواد از تو بنفیت هایی رو بگیره و اون بنفیت هایی که از تو میخواد بگیره میگیره و لزومی نداره به خاطرش همیشه تاپ ناچ سکسی دال باشه، اینه که فانتزی ها رو تو رو خراب کنه و همش تو رو ای دختر جوان چیه، عروسک بازی میخوای بکنی مگه، ای مسخره بازی ها چیه، ای فلان. خب و تا موقعی که به راستش به تو نرسیده تمام اون فانتزی ها رو اپریشییت میکنه. علتش اینه.
1: آره، یعنی ببین یه جوری وقتی دیگه تو تله میندازه تو رو دیگه اونجا دیگه همه چی خراب میشه.
0: غافل از اینکه ما تمام عشقمون رو، غافل از اینکه ما تمام عشق و محبتی رو که به یک زن پیدا میکنیم و پایه اون میکنیم، اینی که اون زن تو کاراکترش، تو فانتزی های ما، توی همون که میگیم فانتزی های ما قرار میگیره و اون زن ما رو تشویق و تحریک میکنه، ما رو تحریک میکنه به شکل فانتزیامون، نه به شکل واقعیتش. واسه همین زنا همیشه میخوان آرایش کنن، همیشه میخوان موهاشون رو بزنن، همیشه میگن من آمادگی ندارم، در حالی که ممکن است آمادگی زنه واسه ما مهم نیست، بخاطر اینکه ما زنا رو به خاطر فولفیل کردن فانتزیامونه که میریم سراغش و اون تا موقعی که میخواد که من بدوام دنبالش، فانتزیامو بهم نشون میده، فلان لباس بپوش، فلان حرکت کن، فلان صدات اینجوری کن، ادای اون در بیار، ها رول پلیینگ و فانتزی و اینا که ما یه برنامه مفصل داشتیم تقریبا 10-15 سال پیش راجبش. بعد از اینکه این گذشت، تمام تلاشش اینه که تو دیگه طرف دنیای فانتزیش نری، چون تو طرف دنیای فانتزی بری دیگه مشکل جنسی نداری. مردی که به فانتزیش کیتر بشه و فانتزی اون تشویق و کیتر میشه چی؟
1: اولویتش
0: و سرویس به سرویسی زن به فانتزی یه مرد بده، اون مرد تا لحظه مرگش مشکل جنسی نداره. این چیزی که مردا رو به مشکل جنسی و وایاگرا میزنه که زنا اوید میکنن و همیشه کانال میزنن، دور میشن از دنیای فانتزی مرده، با ایشو پیش کردن و مسخره کردن دنیای فانتزی مرده، سکشوالیتی اون مرد رو سپرس میکنن، بعد میزنن تو سرش، میگه تو باید بری قرص بخوری یا فلان بکنی یا ما سنت فلان طور شده، این دیگه بلند نمیشه، کن گریدا برنامه هفته پیش ما. خب و اینه که مردا همه اینا میره تو دنیای فانتزی، بعد پورن میاد دنیای فانتزی تو رو چریش و بزرگداشت میکنه. وقتی پورن دنیای فانتزی تو رو بزرگداشت میکنه، هر جوری دلش بخواد میتونه بزنه تو سرت، هر چی دلش بخواد میتونه بهت بفروشه و بعد تو دوباره میای بیرون میخوری به پست همون دختری که شبیه اونه، اون دامن و اون لباس و اون جورابی که اون تو میخوای اون میپوشه برای یه دفعه دو دفعه، بعد وقتی رفتی به اسارت و تموم شد. این داستان انقدر پیچیده است. بله بگو.
1: من نمیخوام دستت خسته بشه، چون موقعی که رو گوشی زنگ میزنیم میبینم گوشی رو نیم دستم دست میکنی، اذیت نشی، کوتاهش کنم.
0: بفهم.
1: هفته پیش خیلی بحث جالب بود، اگه بچه‌هایی که هفته پیش صحبت به اون داروها، اون چیزایی که استفاده میکنن برای ایرکشن و این داستانا بود، من یه چیزی به هم خودت که استادی خودت که اساس خودت یاد گرفتی، قبلا هم بهت گفتم اون موقعی که توی خیلی اوایل دهه 80 شمسی و اینا خیلی ازت یاد گرفتیم بروز خانم، ولی شاکر. من مخاطبم بچه هایی هم که دنبال راه های دیگه میرم برای اون داستان های پریمچوریتی و ایرکشن، این داستان ها یه چیزی بگم.
0: بفرم.
1: آقا رفقا، تا ورزش هوازی انجام ندید. سیستم مرد خیلی ساده و مکانیکاله. اگه میخواید این سیستم مکانیکال خوب کار بکنه، اول ورزش هوازی و تغذیه خوب، خواب خوب و سالم زندگی کردن. کسی که چپ و راست مشروب میخوره، مواد مخدر استفاده میکنه، نمیتونه انتظار داشته باشه که یک آپریشن مکانیکال خوب توی سکسش داشته باشه، مخصوصا که برای ما آقایون این قضیه خیلی واضح‌تر و به لحاظ فیزیولوژیکی اصلا قابل درکتره. و وقتی که خب من میبینم، من مثلا رفیقامو میبینم طرف مثلا هر روز یه عالمه الکل میخوره، های میکنه، فلان میکنه، بعد میگه آقا من دو سه بار که رابطه میکنم یا اون چیزی که دلم میخواد نیست فلان، بهش میگم ببین قسمت مغزی تو خوب رفتی،

0: میدونم ورزش کاری ورزش ترک نمیشه و ببینید که چه ببری میشید، به قول خودت چه ببر، چی میگوید
1: پلنگ میشید، پلنگ
0: میشید.
1: البته خوردن گوشت بسیار مضره، خوردن فرآورده های حیوانی بسیار مضره، شیر، گوشت، تخم مرغ، همه ما تبلیغ میکنن که اینا بخورید خوبه، در حالی که اینا میخورید بده. تو بعد از گیاه تغذیه کنی، به گاو نگاه کن، به گاو میش نگاه، به اسب نگاه کن، اینا گوشت نمیخورن که.
0: آره ببین یکم ما، من نمیگم خیلی، ما یک کوچولو نزدیکتر بشیم به اون طبیعت زیستی انسان که اون حداقل فعالیت فیزیکی رو نیاز داره.
1: بله.
0: از مراجع قضیه
1: خیلی ممنون آقای شریف، خیلی ممنون. یه تلفن داری من بگیرم تا اینقدر نشده دوباره شما بیا. دمت گرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی. بفرمایید داداش، رو ایر هستی.
2: خوب هستی بهروز؟
1: مرسی، بفرما.
2: قربان دارم. الان به موضوع برنامه راجع به تاثیر پرن توی زندگی مرد هستی که درسته؟
1: به طور کلی داریم راجع به پرن صحبت میکنیم و اینکه باور نکنی چیزی که در پرن میبینی، چه پرن سکسی، چه پرن غیر سکسی، چه پرن خرید، چه پرن عشقی، چه پرن هر چیز، حتی در مورد موفقیت در بازار کار و زندگی، اینایی که به شما نشون میدن به عنوان موفقیت پرنه و باورتون نشه. به خاطر همین باید مغزتون رو اونا نذارید کار کنه، سعی کنید واقعیت ها رو ببینید.
2: دقیقاً همینطوره. دقیقاً الان خود من تو این قضیه احساس میکنم تو روابطم خیلی صدمه خوردم، از همین بحث پرن و اون تصاویر غیر واقعی که از زنا به ما القا میکنن،
1: چون دنبال اون میگردی، زنا هم میبینه چشت نمیبینه جایی رو، دنبال اون داری میگردی، خاک میزه تو چشت، کار خودش انجام میده.
2: دقیقاً همینه.
1: یه چیز دیگه هم من یادم افتاد، یه معذرت میخوام، یه چیز دیگه من یادم افتاد الان میگم. میدونی که اکثر پرودوسرها و تولید کننده ها و کارگردان های پرن سکسی، بقیه پرنا رو نمیگم، پرن سکسی، اکثر تهیه کننده و کارگرداناش بهتریناشون زن هستن، چون فن دروغ از زن به مرد استادش زنه دیگه، قرار دروغی هستش که زنونه باید به مرد گفته بشه، این استاد این فن زنه. اون ناز کردن ها، اون ادا پوشیدن ها، اون حرکت کردن ها، اون گریه کردن ها، اون غش کردن ها، اون غر کردن ها، اون دعوا کردن ها، اون زدن ها، اون فوش دادن ها، اون دوست داشتن ها، هر چیزایی که شما توی فیلم پرنی که خودت دوست داری میبینی، همه رو یه زن واسط نوشته. مرد تصورش نمیرسه که بتونه اینجوری استیمولیت بکنه مغز مرد دیگر رو. به خاطر همین داریم میگیم که مرد تصورش میرسه به خیلی چیزا، ولی اونی که میبینی دیوانت میکنه، پرودوسرش یه زنه، قصهش یه زن نوشته. اون سریال ترکی که میبینی دیوانت میکنه و میبره به 150 تا دو ساعتی بشینی نگاه کنی ببینی آخر عشق دعوای این دو نفر چی شد، اون دروغا، اون کلکا، اون خانمان براندازی هایی که رو هم دیگه انجام میدن توسط زنا جلوی دوربین، پشتش هم نویسندش یه زنه. به خاطر این باید باور کنی که این بولشت و دروغی که از دنیای زنونه بهت میرسه از یه جا فقط نمیاد، بلکه از همه طرف داره بهت میرسه.
2: درسته، تو همین رفتارشون، حالا صرفا به فیلم محدود نمیشه.
1: بله بله.
2: حالا رفتار رو من نمیخوام اسم پرن روش بذارم، رفتارهایی که حالا تو دنیا واقعی از ناحیه زنان صورت میگیرن، من نمیخوام اسم پرن روش بذارم.
1: درست.
2: اون رفتارها مثلا طوری بهت القا میکنن که انگار مثلا اونم عاشقت شده، از در صورتی که حرف قشنگی زدی، میگی مردان که عاشق زنا میشن، این زنا نیستن که عاشق مردان میشن. تجربهش من خودم داشتم، من نزدیک 37 سالمه، روابط زیادی داشتم، ازدواجم نکردم، هیچ مهم نمیخوام بکنم، چون دروغی رو که تو ازدواج دیدم واسه مسجل شده، فهمیدم که به چه صورته، هیچ مهم ازدواج نخواهم کرد، همیشه هم سرم کلا رفته تو روابط. حالا این زنها میان القا میکنن که خود با روابطی که داشتن، میگن نه تو چیزی، تو گناهکاری، یه جور آدمو میندازن تو مخمصه، آدم فکر میکنه یه شیطان بزرگیه که داری زنها رو ازشون سوء استفاده میکنی. ولی من تو عمق رابطه نگاه کردم دیدم نه، با اونا هم من دارن استفاده میکنن.
1: بعدن که دلت شکست و ناراحت شدی و رفتی خونه، کامپیوترت رو روشن میکنی، میری پرن نگاه میکنی، دوباره همون زن رو میبینی، همون بدن رو میبینی، همون رفتار رو میبینی که تو در بیرون نمیبینی، وقتی میای بیرون میزنن تو سر، ولی میتونی تو دنیای

0: پورن. چرا؟ چون دروغه. پورنو نمیگیم لذت نبر، نمیگیم احتیاجات تو برطرف نکن، میگیم باور نکن. چون شما مثل همون مثال گارسون که زدم، گارسونو پولشو میدی، احتیاجات تو برطرف میکنه، سرویسشو بهت میده و حد سرویسش خوب، لباس پوشیده، خوب حرف میزنه، تمیزه، غذا تو خوب، همه اینا که میدونیم خودمون، پولشو میگیری. ولی باور نکن که اون گارسون به تو خدمت میکنه، اون گارسون داره کار برای خودش انجام میده و تو اگه تیپو کم کنی پول ندی، اون گارسون مرز سگم به من تو نمیذاره. واقعیت با لذت بردن فرق
1: داره.
0: بگو
1: یه مثال بزنم.
0: بفرم.
1: همین چند وقت اخیر رو به تایی من داشتم، یه خانومی بود باش ارتباط داشتم، بعد این باش حالا به طور متناوب رابطه داشتم، یعنی دو بار باش رابطه داشتم، هر دو باشم به شکست انجامید، همش هم ناحیه اون بود. خب حالا چرا هم گوه ناحیه اون؟ حالا قضاوتش با بیننده ها و شما، اینکه این خانوم طوری چیز که با من بازی کرد که من خیلی خوشم اومد ازش، از چهرهش خوشم اومد، اینم میدونست که من از چهرهش خوشم میاد، از تیپش خوشم میاد، از اندامش خوشم میاد. بعد هیچی، این ما رو کشون دو بحث ازدواج. منم چون روابط زیاد داشتم، گفتم بذار حالا که چیزه آخ بینید آدم یه بار بالاخره پاش میلرزه، اشتباه میکنه، این نه آدم خوشم نه ملامت کنه، بالاخره بعضی ما اشتباهی میکنه، ولی مهمه که نیفتی دو دام. من حواسم بود نیفتی دو دام. چی بود خزیه؟ این بودش که این انقدر خودشو برای من خوب و جالب نشون داد که من رفتم تو وادی مهریه و راجع به مهریه باش نشستم چک و چونه زدم. من گفتش که مثلا خواهرم اینا هزار خورده ای. الو؟
0: بله داریم گوش میدیم.
1: آره خب برای برگشت که خواهرم مثلا دو ست خواهرم هر کدومشون 1300 خورده ای مهریه شون. بعد همون بازی که همشون در میارن، پس اگر تو منو دوست داری تو هم باید اینقدر مهریه بکنی. بعد من نشستم چک و چونه وایسادم، گفتم نه بابا چرا این حرفای غیر عقلانی میزنی، من مهریه میدم در حد منطقیش همون 200 تا 300 تا، یعنی من داشتم تا اونجا میرفتم
0: 200 تا 300 سکه الان منطقیه. میدونی چند تا دختر 18 ساله 19 ساله با اون میان از در دیوار پنجره خونت میرن بالا با 2300 تا سکه ای طلا؟ منطق آقا رو باشه.
1: آره آره یه بار آدم مثلا کور میخوره.
0: بله
1: ولی خوبه که نرفتم تو دام، خطر بیخی گوشم گذشت. بعد این دید نمیتونه به خواستش برسه، اومد کلک زد به من. چیکار کرد؟ حالا ببینید اون چیزی،
0: این خانم چند سال از شما بزرگتر بود؟ این خانم چند سال از شما بزرگتر بود؟ چند سال این خانم از شما بزرگتر بود؟
1: من بزرگتر.
0: چند سال بزرگتر؟
1: 31 سالش بود. من 6 سال از اون بزرگتر بودم.
0: خیلی خب، 6 منهای 12 منهای 5 میشه، این خانم 7 سال از شما بزرگتر بود.
1: درسته، دقیقا.
0: آفرین.
1: از جهت
0: واقعی بخوای حساب بکنی، خانم از شما همیشه سن خانم و آقا رو خانم رو به اضافه 12 بکن، سن واقعی کسی که باش طرفی به دست میاد.
1: درسته، چرا قشنگ.
0: بله.
1: بعد این دید اون هدفش نمیخواد بسه، چیکار کرد؟ اومد برگشت من اینجوری کرد، گفت خواهرم توی زمانی که با شوهرش دوست بود، یکی از خواهرش، این شوهرش واسه چه هدیه اینقدری خرید فلان قدری، خب تو هم اگه میخوای منو دوست داری تو هم برای من همونو
0: بگیر. این اگه منو دوست داری بذار من یه چیزی بگم، یه چیزی بگم وسط به عنوان جوک. آقا هر موقع از این مسائل مطرح شد، من همیشه که کامبکی یه جوابی دارم تو آستینم. به من اگه بگن که آقا خواهر من فلانی چون خیلی این دوستش داره این کار کرد، تا مگه دوست داره این کار کنه، شما بگو دوستای من یه دوستی دارم زنش خیلی دوست داره، تمام دوستای دخترشو میاره تو تخت خواب هفشتایی به خاطری که آقا رو خیلی دوست داره باش اورجی میکنن، تا مگه من دوست داری باید این کارو بکنی. خب وقتی گفت نه، یعنی حرفا چیه؟ و میگه پس تو گور پدر هر کی که هر کی رو دوست داره، من اینم تو اینی، هر کی هر کی رو دوست داره. ببین مثلا چند تا مثال بزنم که هر کی هر کس چجوری دوست داره. بگوی زن یه دوستی دارم، زنش اینو برمی داره میبره کلمبیا، واسهش دخترای مختلفو میده تو اتاق پر میکنه، میرن کوبا، میرن مکزیک، میرن هر جایی که نزدیکشون هست و میرن تایلند و حسابی حال میکنم. تو اگه من دوست داری قبل از ازدواج منو ببر یه همچین کاری با من بکن، بدم بعدم مثل دوستم همه خواهرتو دوستاشو خبر بده، بیا با من بخوابم بفهمم من تو منو دوست داری. چه چرندیه که چون فلانی رو دوست داره اگه تو منو دوست داری؟ اینا همه مزخرفاتیه که برای مردی که مغزش چکش خورده و نرمه، مثل استیکی که قشنگ نرم زدیش آماده است که همچنین نپخته هم میتونی بخوری، اینا ساختن که تو خانوم برسه فوت کنه عروسی اتوش در بیاد، فوت کنه مهریه اتوش در بیاد. وگرنه اگه به هر کدوم این حرفا فکر کنی، نتیجه همون پورنوهایی هستش که شما نشستی به عنوان فیلم عشقی، به عنوان فیلم عروسی و خانواده و وجدان و غیرت و نمیدونم اینا، این همه پورنوه وجدان و خانواده و عروسی و نمیدونم عشق و پایداری و مقاومت و وفا، اینا همش پورنوهایی که بهت دادن که وقتی اون گفته اگه فلانی من دوست داره تو این کارو کن، تو بدوی، تو فقط نگی، حرف نزنی. خب اینا نتیجه پورنوه. اون پورنوه که شما سکسی که دو نفر دارن اعمال سکسی انجام میدن نگاه میکنی، اون تازه اون بی ضرر ترین نوعشه، کم ضرر ترین نوعشه. خب بگو ببینم بعد گفت چی؟ بعد گفت چی؟ آره بعد گفت چی؟ اگه من دوست داری چیکار کنم؟
1: آره بعد چی؟ این میگم یه چیزام کرد برای من، یه کلکی هم طراحی کرد. چیکار کرد؟ برای من یه دونه پیراهن خرید. یه پیراهن خرید به قیمت خیلی ارزون.
0: تو هم می‌خوای یه شورت بخری واسش؟
1: جان
0: میگم تو هم می‌خوای یه شورت بخری واسش؟
1: من هم باید همین کارو می‌کردم. من خرید کردم، اومدم مثلا واسش یه انگشتر خریدم، انگشتر مثلا انگشتر طلا واسش خریدم. بعد اینم بهت بگم، ببخشید خودم پولشو گرفت ازم، معذرت میخوام، پولشو از من گرفت، گفتش که من خودم میرم میخرم. بعد فرداش من گفت گرون شده، الان طلا گرون شده، اینقدر دیگه هم بذار روش. من دیگه اون کار نکردم.
0: امتحان دیگه، وقتی امتحانت میکنه ببین، یه هویی که نمیگن که سوشال سکیورتی، حساب بانکی تو، سند خونه و ماشین تو بذار رو میز تا من دامنم بزنم بالا، اینجوری نمیکنن که. ذره ذره بهت میگه اون اینو دوست داره، من اون دوست داره، حالا طلا بخرم، بعد تو پولت دادی، بعد میگه گرون شده. این فیلم ترکی، شما فیلم ترکی نگاه میکنی یا نمیکنی؟ اشتباه میکنی هر چی وقت، اشتباه میکنی داداش، هر چی وقت داری، هر چی عمر مفید داری فیلم ترکی نگاه کن، چون میشناسی موجود رو. موجود وسط نشستن اونجا، نوشتن، توضیح دادن، بازی هاشو جلوی دوربین به صورت فول اچ دی انجام میده، پشت صحنه هاشو بهت نشون میدن، این بازی از کجا تعریف شده، چه جوری بلا به سر مرد میاره، کی چی کار میکنه، کی چی کار میکنه. زنای جهان، حتی من زنای مکزیکی رو میشناسم که سریال ترکی نگاه میکنن، شش تا کلمه یکیش هم نمیفهمن، و زیرنویس مکزیکی، زیرنویس اسپانیول برای فیلم ترکی، و یعنی چی زیرنویس اسپانیول رو فیلم ترکی؟ مردم کشور به این عظمت مکزیک و اسپانیا و تمام کشورهای بقیه آرژانتین، اینا همه اسپانیول زبان هستن، اینا مردن که از ترکیه فیلمو به اسپانیول برگردونی؟ چیه توش؟ تمام پورنویی که زنا دوست دارن نگاه کنن، اینا میپرستن رفتار زنونه رو. این رفتاری هست که همونجوری که تو میبینی اعمال سکسی دخترای زیبایی که با هم دارن سکس میکنن دوست داری نگاه کنی، این زنا هم دوست دارن که این صحنه رو نگاه کنن، این طبیعتشونه. تو هر چی وقت داری سریالای دور دراز ترکی رو نگاه کن، به خاطر که یاد میگیری با زن چه خبر. خودش زن وسط توضیح میده تو سریال ترکی، و باید نگاه کنی. بزرگترین دانشگاهی که یک مرد میتونه بره اینه که بشینه سریال ترکی نگاه کنه. این سریالایی که ما نگاه نمیکنیم، زنا نشستن تا 4 صبح نگاه میکنن، اونا رو نگاه کن. عمت نگاه میکنه، عمو و مامانت با هم دیگه راجبش، اونو بشین نگاه کن، بفهمی که چی دارن وسط میتراشن و از کجا میخوان فرو کنن.
1: درسته
0: بگو آقا.
1: آره نه خیلی جالبه. آره بعد چی؟ حالا خلاصه شد بگم، این کارو کردم، بعد ایج شدش، رفتیم با هم دیگه، یک به سلام اومد جایی که من داشتم. اومد و بعد باش من اون کار انجام دادم. حالا میگم من باکره هم هستم، حالا ما مثلا تا اون شدت و حدتش هم نرفتیم. بعد این چیز کرد،
0: شبش
1: مدام بهش مسیج دادم، دیدم جوابم نداد، فرداش مسیج دادم نداد، دیدم ناراحته. بعد یه جور به من القا کرد که من انگار یه جلاد، یه جنایتکار بین المللی بزرگ هستم. بعد من از آبشون گرفتم بوده خدای نکنه من کارم اشتباه بود. بعد همینجوری گذشت. گفتم چرا اینجوری، چرا دفتر اینطوری شد؟ گفت آره تو خودت نمیفهمی من برای چی اینجوری با تو دارم میکنم. گفتم نه. و گفت آره به خاطر اون چیز بودی. گفتم با خودت هم که راضی بودی که. بعد چی گذشت و گذشت، دیدم جواب نمیده. آخرش برگشت بعد اینجوری کرد، گفت من الان جدیدن بی‌حوصله شدم حقیقتش. یعنی چی؟ یعنی برو دیگه. حالا نمیدونم، شاید کسای دیگه پشت سرش بودن، یا به هدفش رسیده، یا اون هدف اصلیش نرسیده بود، به اون تیغ زدنه رسیده بود، خیالش راحت شده بود، تلافی کرده بود از جهت دید خودش.
0: هیچ موقع ما چرایی که دختر میگه رو بررسی نمی کنیم. برای وضعیت یه نفر و رابطه یک زن با یک مردی که مثلا شما و اون خانم هستی، ما هیچ موقع چرا بررسی نمی کنیم. چراهایی که ما تو شوی پرشن پرسنل چیزای عمومیه. اون چرا اینو گفت و فراموش کن. تو فقط باید بیای کنار، باید بکشی کنار خود. یه تلفن رو واتساپ دارم گوشی میگم، یه تلفن روی اسکایپ دارم، اگه اجازه بدی اینو بگیرم.
1: حتما میخوام من قطع کنم.
0: بله اگه لطف کنی دوباره هم بگیر، در خدمت هستی. مرسی که زنگ زدی.
1: باش.
0: روی اسکایپ تصویرتون رو نداریم، لطفاً تصویرتون رو وصل کنید روی اسکایپ. آقای جک روی اسکایپ هستی، تصویرتون نداریم. صدای ما میاد آقای جک؟ صدای پرچونر میشنوی؟ به قول یکی از دوستا خ منتظر تلفناتون هستیم و تماستون. گوشی نگه دار لطفا. ویدیوتون قطعه آقای جک روی اسکایپ، ویدیوتون قطعه، صدا نداریم. خیلی خوب، گوشی نگه دار.

0: خب خیلی ببخشید، منتظریم دوستان رو اسکایپ تماس بگیرید، لطفاً ویدیوتون رو چک بکنید، یه اسپید تست ران بکنید ببینید اسپیدتون درسته، وصل هستید، یه اسکایپ کال بزنید به از این اسکایپ کال تست کال خود اسکایپو که اینجا وصل بشید بتونید سریع بیاد. شایی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. بفرمایید داداش، بفرمایید.
1: هر روز تماشا میکردم برنامه
0: پرنو، خب
1: هفته ها تماشا میکردم، خب اولش جالبه بعدش مثل یه داستان بیمزه بیحال بیرمقه، همون درست. آدم ها همون زن ها
0: درست.
1: همون کار رو هی تکرار میکنه، یعنی خسته کننده این میشه.
0: درست.
1: فقط مشکلی که به وجود میاد بعد از خود اون حالت سکس هستم بدت میاد بعدم از کارهایی که نام میکنه، اگه بخوای نگاه کنی تو نمیتونی کار با دوست دختر یا زنه دنچان بدی.
0: بله.
1: اصلا نمیذاره همچیکاری انجام.
0: به خاطر همینم هست که هی پورن های قدیمی دموده میشن و شروع میکنن فانتزی های جدیدتر و کیترینگ به فانتزی های جدیدتر که اون حالت در بیننده پورن پیش نیاد.
1: بعدا میگنن مثلا مرد یه انتخاب میکنه که آلا تناسلیه خیلی بزرگ در این در
0: اون قسمتش برای خانم هاست دیگه داداش، همونجا که قراره به شما دروغ گفته بشه که این دخترها هستن و این کارا رو میکنن، همونجا هم قراره به اون دروغ گفته بشه که این مردا هستن و این کارا رو میکنن. ممکنه هزار تا یکی یه نفر اونجوری پیدا بکنی مثل اون دختره باشه یا هزار تا یکی مثل اون مرده باشه، ولی به عنوان یه چیز جنراله که در میدیا بهت داده میشه این پورنه و پورن اساسا دروغه.
1: من یادم سال 2007 تو برنامه شما رو دیدم، ساکم از خونه یه زنم برداشتم بعد هفتم و دیگه هم برنگشتم.
0: ای والا چه دشمنی کاشتی واسه من اونجا، منو بگیری کشته.
1: چه روی من روی برنامه ها ترس باز صحبت کردم سال 2007 که دیگه تماس نگرفتم ولی همیشه برنامه ها دنبال کردم.
0: دمت گرم.
1: سال 2016 با یه خانومی آشنا شدم، با یه دختر آشنا شدم مال اسپانیا، بعد دیگه با هم بودیم. سال 2018 ازدواج کردم و بچه دارم نشدم، من دنبال بچه نبودم فقط ازدواج کردم. ولی خیلی جالب بود، روزای اولی که ازدواج کرده بودم همیشه استراب داشتن، این آزادی یا اون راحتی.
0: اصلا برای چی ازدواج کردی شما که این همه تجربه داری؟ یه بار جون خود و هشی فرار کردی دیگه، دوباره چی ازدواج کردی؟
1: خسته شده بودم از من چه کار میکنم، من یه تز خاصی انتخاب کردم برای خودم، من وقت برای زن رو نمیذارم، من کارم رو انجام میدم، وقتی احتیاج دارم میرم اونجایی که هست، میدونم کجا هست، اون کشور هست، میرم اونجا راحت میخرم، یک ساعت دو ساعت یک روی استفاده میکنم، دوباره برمیکردم سر کارم. برای همین
0: حالا پس دیگه با این ذهنیت شما چرا پس ازدواج کردی؟
1: باشه آشنا شدم، خوش اومد ازش، خیلی دختر خوبی بود، آدم ساکت آروم ملایم بی سر صدا بی توقع.
0: بعد عوض شد یا نشد؟ بعد هنوز همونجوری درست بود یا بعد عوض شد؟
1: هنوز همونجوری.
0: خب پس شانس آوردی، شانس آوردی زیاد، پس ضرر نمیبینی.
1: مثلا از خانواده پول داره اینا نبود. بعد من الان سالهای ساله با خانوم ایران از سال 2007 کلن اصلا رابطه هم با خانم ایران قطع کردم و خیلی هم راحتم، شاید من چیز نزدیک 400 زن باهاشون بودم اون روز.
0: آقا دستتو بذار رو سر ما، دستتو بذار رو سر ما، از توی اسکایپ دست در بیار.
1: این قضیه خیلی ساده اگر متوجه بشید، یعنی شما اگر فوکوس کنید تو جایی که توریستی فرض کنید، یه آپارتمان بگیرید و سایت هایی هست که خیلی ها میخوان مجانی بیان بگردن، دعوت میکنی میان، خودش میاد، دوستش میاد، مامانش میاد، همه کس به کارش میاد، تو میتونه اکازه به کار بکنی.
0: خدا قبول کنه تمام عبادت های شما رو انشالله.
1: بدونه که هزین من یه دوست دارم.
0: چقدر خدمت به خلق، چقدر کمکی به مردم، چقدر یاری، به به به به، عشق در چشم من جاری شد.
1: من یه دوست دارم.
0: عبادت به جز خدمت خلق نیست. آفرین آفرین. چشمم اصلا پر از عشق.
1: من یه دوست دارم مال مراکشه. شما اگر این قیافه اینو ببینه هستم خندت بگیره، آدم زشت شکم گونده یه زن و دختره که تو دسته آقان تو دسته پول داره نیستم، یعنی آقا با لامبورگینی میاد ولی دختره که با ایشون میره با نمیره، به چه خاطر؟ فقط
0: آفرین. دیدی پس واقعیت اون نیست. بله واقعیت اون نیست. واقعیت خیلی چیزا هستش که ممکنه ما ندونیم، ولی یه چیز رو ما میدونیم و اینی که واقعیت اونی که تو پرن بهت نشون میدن، پرن عشقی، پرن هنری، پرن علمی، پرن تکنولوژیک، پرن سکسی، واقعیت اون نیست.
1: چیزی که هست جوونا باید بزنم، من رو برنامه شما نگاه میکنم، بحث ماشینه، بحث پوله، این نیست.
0: درست.
1: تو باید بزنی کجا باید بری شکار، موضوع اینه. تو باید جای شکار رو پیدا بکنی، تو میتونی بهترین تفنگ داشته باشی.
0: آقای جک ویدیوت وصل شده ولی ما تصویر شما رو نمیبینیم، اگه آماده هستی بیا جلوی دوربین. بله میگفتیم بفرمایید.
1: ولی این که بچه های جوان همه روی فقط یه موضوع تمرکز دارن، اونم پول و ماشین، بنظر من اشتباهه. اگه تمرکزش رو جایی که میدن شکاری واسه برای ببینن چه کسی ها میخوان انتخاب کنن، من تو نروژ زندگی میکنم، ولی من تا حالا دوست زن نروژی نگرفتم که قوانین این کشور خیلی خوب میدونم. از اینا دور نگه میدارم خودم، تفریح هم میام بیرون انجام میدم.
0: درست، بهترین کار میکنی و ایشالله که در ازدواجت مشکلات پیش نیاد و همه چی خوب پیش بره.
1: آنه توی برنامه ها دقیقه همون اینجا میان شکارت میکنن، آقایون وکلا دولت ایستاده پوست سر زمین میکنن اینجا.
0: بله، حالا چی باعث شد که شما فکر کنی یکی که باش ازدواج کردی اینطوری نیست؟ چون آروم بوده؟
1: نه من مدت خوب باش با هم رابطه داشتیم، میرفتم مدم خیلی پایین و بالا کردم اون تزایی که یاد گرفته بودم از برنامه های شما از بودم، و این هم میدونست همزمان من که اینو داشتم. من چهار تا دوست زن داشتم، حتی تو خونه خودم که اومدی دوست زنم اون جاست بشه.
0: بابا بیا یه کلاس بذار سمد آقا، تو بیا ما رو ببر بگردون.
1: ما هرچی نه جالبه، من هرچی یاد گرفتم از شما یاد گرفتم و من این اون چیزایی که تو این برنامه های تو این چند سال گفتی من انجام دادم. فقط چیزی که کاری که انجام ندم دوست دختر من نگرفتن، شخص تنها دوست دخترم بود که گرفتم که باشه ازدواش کردم، نرفتم انگشت مثلا مثلا مرتب میرفتم ایران. خب ایران همیشه خانمای ایرانی در حال شکار، تا من میرسیدم اول میخواستن زنم بدن، بعد مامانم گریه میکرد و بعد بخش شد.
0: جالبه دیگه مامانت هم همدست اوناست، این جالبه.
1: شاید بگم دردی که من با این ازدواج کردم، شاید مادرم هم باشه گولم زد شاید.
0: یه چی خبری هست میدونی، چون برنامه امروز ما مورد این نیست و من حوصله ندارم که انکاش بکنم، ولی من در میارم اون چی دلیل چیه، ولی امروز شانس آوردی من زیاد این قضیه نمیخوام گیر بدم.
1: ولی این جریانه که شما الان صحبتش میکردی، من دقیقا دنبالش بودم و به نظر من اصلا گذاشتمش کنار، نگاهش هم نمی کنم، اصلا فکرم بهش نمی کنم. چیزی بسیار خطرناکیه به نظر من. من یه دوست زن داشتم، یه دختر داشت، ایشون دختر 14 سالش، من دختر عاشق من بود، دیوانه بود. اگه میخواستم این برنامه پرنو رو تماشا کنم یه بلایی سر خودم و این دختر رو برده بودم.
0: درست،
1: این برنامه ما به نظر من فقط ویروسه و نباید تماشا کرد.
0: البته اینو برای طراحی کردم برای تمام آدمایی که بتونن که نه، یعنی انقدر ضعیف باشن که اینو به صورت واقعیت قبول بکنن. وقتی شما پورنوگرافی رو به صورت واقعیت قبول بکنی، اون وقت میشی جزی از اون دروغ و اون وقت هیچ سرتایی نداره زندگیت. خیلی اصلا تو آمریکا حالا حرفش هست ولی خب عملا انجام میدنش رو نمیدونم چقدره. فرض کن یه پورنوگرافی ویدیویی هست که مثلا فرض کن یه دختر بچه لخت میشه، مثلا 14 سالشه یا مثلا 13 سالشه، بعد اگه کسی این ویدیو رو نگاه بکنه ازش بازخواست میکنن که شما چرا این ویدیو رو نگاه کردی، در حالی که اگه شما به پایین اون ویدیو نگاه کنی میبینی 7 میلیون نفر اینو نگاه کردن، و بقیه این 7 میلیون نفر چرا استیزان نمیشن؟ به خاطر اینکه یه چیز پشت قضیه هست، اینه که تو نباید باور بکنی به واقعیت این قضیه، و وقتی به واقعیتش باور نکردی، اون وقت نگاه کردن به اون پرنه مثلا یه دختر 12-14 ساله که لباس در میاره همونقدر بی‌معنی و همونقدر بی‌ضرر و همونقدر بی‌فایده است که شما به مثلا فیلم بد بویز ویل اسمیت رو مثلا نگاه بکنی، اونجا آدم میکشن دیگه، با پچه تو آدم کشتن به این بدی رو من نگاه کنم اشکال نداره، ولی مثلا این نگاه کنم بخاطر اینکه میخواد اونو واقعی فرض نکنی. تمام داستان اینه.
1: ولی یه موضوع دیگه هم از اینو تمومش کنم.
0: بفرما.
1: ببینید من خانومم من طبق تمومه برنامه شما پیش رفتم. من خانومم 20 سال از خودم کوچیک داره.
0: بله.
1: و ایرانی هم نیستش. خارجی 20 سال از خودم کوچیک داره. زن قشنگی هم هست. من کاری کردم همیشه که اون نگران من باشه. من نگرانی برای اون ندارم. آزادش گفتم. هر وقت دوست داری میخوای هر کاری بکنی برو بکن. اونه که تلفن منو باید چک بکنه. اونه که همیشه دنباله بزنه کدوم زن.
0: خب بستگی داره که what you have to lose. این بستگی داره که کدوم یکی از طرفین هر چقدر هر کدومشون چی دارن برای که از دست دادن. اگه شما چیزی برای از دست دادن داشته باشی نگرانی. من نمیدونم خونه داری، ماشین داری، ملک داری، عشق داری، اون زن با ارزشه.
1: من همه چیز دارم. من قبل از ازدواجم رفتیم پرویه بکیر و قرارداد نوشتم.
0: بله.
1: یعنی ایشون فرض که بخواد جدا بشه از من نمیتونه از من چیز بگه.
0: yes. این هم منظور من هم همین بود. منظور من هم همین
1: بحث رو همین بود. اول بیا عاشق من شو رو عشق من تکره. گفتم من عشق برا من دو دختر خوبی هست میخواد با من زندگی کنه هیچ مشکل نداره ازدواجم میکنیم.
0: بعد شما تو سوئد من یه چیزی حالا که تلفن کس دیگه نزد من این رو بپرسم. شما تو سوئد حالا فهمیدی نروژ فنلاند نفهمیدم کجا هستی. شما تو این کشور اروپایی که هستی با تمام این وضعیتت با تمام این تجربه و این همه دسترسی به زن و این زنم شما رو دوست داره و اونجا هم هستی چه لزومی داشت ازدواج بکنی؟
1: میگم اول شاید همون گول مادر خوردیم. دوم از اون من خودم رو همه گیر ننداختم جبا که من فقط ازدواج کردم. ما با هم زندگی میکنیم. هر روزی من نخوام خیلی قشنگ میگم من نمیدونم
0: یعنی چی. من خودم گیر ننداختم. شما قانونا خودتون رو بایند کردی به این خانم. این خانم الان بسیار بیشتر از اون که شما خیال کنی و فکر کنی پرینوپچوال اگریمنت داری یا کاغذ نوشی یا قرارداد نوشی بیش از اونا واسون رو شما قدرت داره. چه لزومی داشت این کار رو بکنی؟ فقط گفتی گول خوردی.
1: نه یه قانون هست اینجا. این قانونیه. تو قبل از ازدواجت هر چی داری چه قراردادو بنویسی چه نسل قرارداد بنویسی که محکم ترش کردی اون قرارداده که بنویسی ایشون هیچ حق و حقوقی نسبت به اموالی که شما در این زمان الان در زمان قبل از ازدواجت داشتی ایشون هیچ حق و حقوقی.
0: خب داداش من متوجهم. خیلی ممنون که توضیح دادی. اینو شما قبلا گفتی. من سوالم یه چیز دیگه است. میگم چه لزومی داشت شما ازدواج کنی؟ چی بود که اگه ازدواج نمی‌کردی ازش محروم می‌شدی؟
1: یه برنامه ای داشتی من خیلی خیلی تماشا کردم. این نقطه استفته که این فشار زن رو میذارن روی مغز مرد و مرد گیجش میکنن مثل یه چوبی مونه که چوب بزن تو کله یه نفر.
0: پس جوابش اینه که هیچ لزومی نداشت ازدواج کنی؟ منظورت
1: نه لزومی نداشت مثل همجورم زندگی کنی.
0: بله ایوه. ولی انشالله که تا اونجا که میتونی خودت رو کن. ببین ازدواج بین شما دو نفر نیست. عشق، سکس، رابطه، غر، دعوا، آشتی تا آخر عمرتون با هم بمونید یا 40 دفعه غر کنید یا همدیگر رو بکشید بین خودتونه. ولی ازدواج بین شما نیست. ازدواج بین شما و استیت و ایالت و دولت. ازدواج بایند کردن شما هست به تمام سیستمایی که میخوان خونتو بکشن. این اصلا ربطی به رابطه شما نداره. در دوران امروز داداش هم که با چاقو اونجا وای نستاده که اگه خواهر منو نگیری من سرتو میبرم هیچ خبری هم نیست. پس این هیچ لزومی نداره. هر چقدر اون خانم خوبه و هر چقدر عشق شما زیبا و آسمانی.
1: توی سوئد و نروژ یه قانون دیگه هست میگن شهر است. وقتی شما با هم موف میکنید یه جا و با هم زندگی میکنید یه سر قوانین هست که از اون سن اوتوماتیک به حمایت میکنه.
0: بله.
1: ولی اصل قضیه اشتباهه. یعنی شما اگر با زنی هستی نباید اون زن بیا توی خونه زندگی بکنه با حال. باید خونه خودش باشه و تو باش رابطه داشته باشی.
0: بله.
1: من چند سال این کارو کردم ولی من رابطه با کس نداشتم. من راحت بودم میرفتم مسافرتم میرفتم این کاری که میخواستم بکنم انجام بدم نیومدم. ولی یه مدتی گیج زدم و خب
0: حالا خوب اعتراف کردی. همین که اعتراف کردی یه موقع پیش سوء تفاهم نشود.
1: یه بزرگترش اینه که تو از یه آزادی اون پروازایی که میتونی بکنی یعنی شیم توی ازم جعبه.
0: بله.
1: من را 53 سالمه دیگه و خانومم 20 سالش. ولی با همه جوانی یا با همه خوبی با همه خیلی وقت احساس میکنم که اینا کوچی هستم، مثلا آزادی ها و خوشی ها و خانم بازی ها و تفریح.
0: به خاطر که شما از مرحله ای که عاشق بشی نجات پیدا کردی، همه شما رو مردا سرنزنش میکنن که سختگیر میشن و دیگه نمیتونن عاشق بشن. نه عزیز من، عقلشون به کار میفته و دیگه نجات پیدا کردن از مرحله عاشق شدن. ولی شما، من حستو درک میکنم که میگی خب زن جوونیه، مگه واسه یه مرد مثلا 53 4 ساله چقدر ریخته دختری که 20 سال ازش کوچیک تر بشه؟ من اینو نگه دارم. ولی وقتی میاری نگرش بدارید، دیگه برات اون زن دختر 22 ساله نیست، بازم زنته، بازم همون داستان ها هستش. یه چیز دیگه هم بگم، یه چیز دیگه هم بگم، 20 سال از شما کوچیک تر بودن نه ترگل نه ورگل، نه بچه است، نه جوون، نه بی تجربه است، نه مثل یک تخته سفید میمونه که تو نقاشی زیباتو بکنی، نه مثل دانشجویی میمونه که تو زیبایی های زندگی رو بهش یاد بدی. 20 سال اگه شما 40 سالت باشه اون 20 سالش باشه، یا 35 چه میدونم 38 سالت باشه اون 18 سالش باشه، این 20 سال معنی داره. ولی وقتی شما 53-54 سالت اون 33-34 سالشه، که دیگه اون هفت خان رستم رفته دیگه، اون به معنای یادم جوون تر از من چیز نه چیز فانتزی هستش، نه سکشوال، نه قابل غبت خوردن و حسودی کردن.
1: آخه مثلا هم هست اینجا اروپا، اینجا وقتی میری از خونه بیرون با یه زنی میری که از خودت خیلی جوون تره، یه جوون تره، اینجا بر علیهت میشن، جامعه دشمنی میکنه. دوستایی داشتم اینجا که مجبور شدن از این کشور برن به خاطر همین موضوع، برگردن کشور خودشون مثل فلسطین یا مصر.
0: به خاطر اینکه اون زنا میفهمن شما جزء معدود مردا، به خاطر اینکه اون زنا میفهمن شما جزء معدود مردانی هستی که واقعیت فهمیدی و میدونی باید چیکار کنیم.
1: سر این موضوع، سر این موضوع میچنگن.
0: بله، میخواد که میخوان تو نمیخوان که این دانش تو گسترش پیدا کنه به مردای دیگه، که آن آدم 50 ساله زن 20 ساله میگیره دیگه، زن 25 ساله میگیره دیگه، نمیگه زن 48 ساله بگیره که. اونا نمیخوان یه همچی چیزی را بیفته. بازم تو دشمن تو هن، دشمن کار تو هستن، چون وضعیت مردای دیگه مثل همون که میگی من برنامه پرچونه رو گوش دادم، ساکم و برشم فرار کردم، واسه چی اون زنا دشمن من هم؟ بخاطر که هر کدوم از این حرفا به مردای دیگه برسه فرار میکنن دیگه، مثل توتی و بازرگان دیگه.
1: خیلی قضیه جالبه بود. بعد از اون جریان من رفتم یه مهمونی ایرانی بعد از 4 سال با یه خانم آشنا شدم. ایشون شاید من نفره چون 4 سال ازدواج کرده بود، دو تا دختر بزرگ داشت. به من گفتش که با من نروژ حرف بزن، ایرانی حرف بزن. میگم بابا من ایرانی هستم، ایران چه نروژی من حرف بزنم؟ من از ایرانی بدم یا هم بازی که قبلا توضیح داده تو برنامه.
0: درست
1: گفتم ببین تا که از ایرانی بدت میاد با ایرانی حرف نزن. سر هم موضوع با هم دعوامون شد. من سر این موضوع اصلا دیگه نرفت تو جمع ایرانی ها. دیدم نمیخورن به درد من.
0: اون زنی که در اون جمع، این یه تجربه رو مسئله جمع مطرح کردی، من اینم بگم، اون زنی که در اون جمع اینجوری میپره و ببخشید دور از جون، من حرف قصد بی‌ادبی ندارم، ولی اینجوری میپره و پاچه تو رو میگیره و اینجوری با تو بد اخلاقی میکنه، بدون اون زن از زنایی که تو اون جمع قدرت کامل داره و یه هایرکیز، یه شبکه هستن از زنای مختلفی که با هم دیگه تو این قضیه همکاری دارن و تمام مردای اونجا تو اون جمعیان مثل بره زیر کنترل اینا هستن و پولیتیکلی کورکت هستن. مثل یک کسی هست وارد زندان میشه، شما وارد زندان که بشی هیچ کاری هم نکنی روز دوم کتک میخوری، هیچ کاری هم نکن با اصلا آقا باش، بازم روز دوم کتک میخوری، چون میخوام به تو بفهمونم اینجا زندان کی، اینجا رئیس کیو فرستاده که بالا سر تو حواست جمع باشه. مگه تو بخوای بیای اونجا مثل یه پلنگی وارد جمعی بشی، یه سری زن حدود 35 40 ساله نشستن اینجا و یه سری بره‌ای به عنوان مرد دارن به اینا سرویس میدن، تو یهو بیای بگی منم و زنم اینجوریه و دخترم اینجوریه، اولین کاری که بگی یه گیر بیخودی بهت میدن که ببینن که چه جوری میتونن کتکت بزنن و تو بعد اون جمعو ترک بکنی، یا همیشه کار دعوای تو اون جمع و این چیزی هست هیچ ردخوری نداره، بس اون زندانه میمونه.
1: من از اون جمع شد آشدم خودم و سالهای ساله. من هیچ دوست ایرانی ندارم، خودم هم دوست خارجی که دارم.
0: اکثر جمع هم بری همینا. ببین اینجا شما نروژ هستی، برو سوئد، برو هندوستان، برو آفریقا، هر جا که دوست داری برو، برو ترکیه، برو ایران. تو این جمع ها که میری یه سری مردن که دارن با یه سری این زنا میخوابن که هیچی، یه سری مردن منتظرن که با اون زنا بخوابن که اونا تحت سلطه اینا اصلا تو سری میخورن به عنوان دوست، که ما دوست معمولی هستیم و اونا کنترل دارن رو اون گروهشون. هر جمعی بری تو باعثی که رفته باشی توی جمع، این جمع اکیپ من خیلی ازش بدم میاد، بخاطر اینکه اکیپ هیچ موقع باقی نمیمونه، اکیپی که زن توش هست هیچ موقع باقی نمیمونه، مگر اینکه این زنا خوشحال باشن از رابطه و کنترلی که رو مردا دارن، در حالی که مردا برعکسش رو فکر میکنن، میگه ما اکیپی میریم بیرون با اکیپمون فلان، اکیپ نه ما زندانی. حالا
1: که
0: از جلسه
1: اینا شب که
0: میشد
1: شبای مهمونی با دوست پسرشون که اون پیر مردای پول داره نروژی اندی مدن اون پشت یه قسمت تاریک پیاده میشدن با چیپای قشنگ و لباس دا و همه مصقعی خوده چهام از زنها ایرانی که اینجا هستن من دیدم میمدن تو مهمونی. بعد من نگاه کردم نه اینا یه پیر مرد دارن که نروژی پول داره، ولی همشون یکی دوتا ستا دوست جمعون هم همشون دارن رزرفی،
0: فقط با هم دوستن اینا.
1: دقیقا، یعنی
0: آره.
1: اصلا یه سیستم دیگری بود و اینم مفایده نداره، خودم کشتم و خودم کشتم تو
0: خسته شدیم از بس هرچی گفتیم درست درمد بابا، خسته شدیم از بس هرچی گفتیم درست درمد. شوخی کردم،
1: اگه درست نبود، نه اگه درست نبود که کسی نمید، ولی میگم من برنامه دو قومی شما رو بود که دیدم ساکم اومد داشتم از سکون خانم اومدم،
0: احتمالا اگه مامان اون طرف ها بود جلو تو میگرفت، شانس بودی مامان اونجا نبوده که جلو تو بگیره.
1: نه خود شانسی که من دور از خانواده زندگی کنم که از شانس های بزرگم که تنها زندگی
0: تا پاته گذاشتی اونجا فوری مامانت مجبورید که زن بگیری. آقا دمت گرم که برنامه شرکت کردی، دوستان دیگه دارن زنگ میزنن، من باید برم تلفن رو هم بگیرم. مرسی آقا، خداحافظ. بله اینم یکی از نتایج پرچونه نگاه کردن، ولی خب دیگه حالا یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، بالاخره از یکی از اینا خوردی کلکک، مامانت هم کمک کرد. الو بفرمایید. آقای بنجامین خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: سلام و بهروز خوب هستی.
0: بفرمایید.
2: دیلی داره صدای هم چون فکرم بر نمیداریم. آقا بهروز، من در رابطه با این موضوعی که امروز مطرح کردی یه چیز رو میخواستم بگم که قبلا هم در موردش.
0: الو الو
2: سلام آقا بهروز.
0: سلام بفرما. آخ من اومدم شما رو بذارم رو هولد، آقای بنجامین قطع کردم. آقا بگو، آقای بنجامین هم تلفنش قطع شد، بگو سریع که بریم آقای بنجامین هم بگیریم. بفرما.
2: من باورم از سال 83 شما رو از آی پی ان که بودیم نگاه
0: میکنم. دمت گرم بابت جون، خیلی ممنون.
2: دو سه سالی من شما رو گم کردم، تو همون دو سه سال منگول شدم و یه اشتباهی کردم، بعد میخواستم این اشتباه خودم رو بگم که برای دیگران تجربه بشه. آقا بهروزی، یه چیزی که الان تو ایران داره پاپ میشه، صدا میاد؟
0: بله بله، شما حرفتو بزن. بله،
2: یه چیزی که الان داره تو ایران پاپ میشه اینه که دخترها وقتی میخوام مختو بزنن اولش میام میگم من هیچی نمیخوام، بلخص مهریه نمیخوام، خرید نمیخوام، عروسی نمیخوام، یعنی عروسی در حدی میخوام که تو میخوای، و میان اون به قول شما اون سکسی هم که اول لازمه رو بهت میدن، بعدش که دیگه شما ازدواج کردی و رفتی اون سنده رو امضا کردی، دو ماه بعدش میفهمی که بابا من چی کار کردم.
0: همچی میگی یا انگار ما اینو تو شوی پرچونه اصلا نگفتیم. خودم یه برنامه دو ساعته داشتیم با یه خانومی که یاد میداد به دخترها، خود من دعوتش کردم که چجوری میتونی مردا رو تیغ بزنی، گفت من نگید کفش بخر، نگید طلا بخر، بگو من هیچی نمیخوام، مردا عاشقت میشه، همه چی وقت همه چیزی به دست میاری.
2: میگم نمیخوام.
0: کلک قدیمی خوری داداش. بله
2: میگم حتی نمیخوام. بعد حالا درسته من دو ماه بعدش دیگه تموم کردم رفت، حالا هرچی هم
0: میگیم don't believe in porn، میگیم به پورن باور نکنی، اون خانم واسه شما یک حالتی رو درست کرد که فکر میکنید که اون فانتزی که دختر خوشگل سکسی همیشه به دستت میرسه، هیچی هم ازت نمیخواد، اون در دنیا آره تو بمیری وجود داره. حالا بگو اینم چی شد و سری بگو که بچه ها منتظرن. سری بگو.
2: دختری که قبل ازدواج آب میوه به دست موقعی که تو کار تموم میشه جلوی مرکز اون جایی که من کار میکردم آب میوه به دست اونجا آماده بود. بعد مثلا اون سرویسی که تو همون سکس هم که به من میداد با سرویسی که ما بعد اصلا اون امضا گرفتم زمین تا آسمان فرق میکرد.
0: خوبه اینا رو من گفته بودم شرمنده نشدم اون وقت.
2: بعد فکر کنی مثلا آبروز من بعد دو ماه هم که خواستم اینو بگم که من نمیخوام، آخه تو دادگاه ها الان بیشتر خانم ها رسیدگی میکنن این بحث مشاوره اینا، یه 7-8 ماهی هم اومد گفت من میخوام زندگی کنم و من پست دادم گفتم
0: جمله رو که جمله رو که شنیدیم هممون، نمیاد بگه که من عاشق اینم، جملهشو گوش بده قشنگ وسط فارسی نوشته، میگه من زندگیمو دوست دارم، میگه من چیزی که یعنی از این دارم دارم میگیرم دوست دارم، نمیگه من اینو دوست دارم، میگه من زندگیمو. شما به مادرت هم بگی این حرفو زده، اولین جمله که مادرت بدون دیدن اون شخص به شما میگه، میگه خب زندگیشو دوست داره دیگه. اصلا این فرمول زنونه جهانیه، همه زنا زندگیشون رو دوست دارن، تو رو دوست ندارن که، تو عامل اون زندگی هستی.
2: خب. من یه فرقی هم که با بقیه داشتم، من مادرم گفت اگر بخوای ازدواج کنی هیچ وقت پذیرایی تو و خانومت نخواهم بود، ولی دوست دخترت باشه، همیشه رو تخم چشای من جا داره.
0: خب.
2: بعد من یه برنامه‌ای که حالا اون گذشت مال 3-4 سال قبل بود، من الان با یه خانومی آشنا شدم که اون خانوم از من 5 سال بزرگتره،
0: یعنی 17 سال بزرگتره.
2: نه 40 سالشه.
0: چند سالتون شما؟
2: من 35 سالم.
0: 35 به اضافه منهای 40 من 35 میشه 5، اختلاف سن عددیتونه. 12 سالم اون خانوم از شما بزرگتره، میشه 17 سال. اون خانوم از شما 17 سال بزرگتره. خب حالا بگو اینم.
2: بعد اون بچه داره و شوهرش فوت کرده.
0: یادتون میره، مشکلی دیدین یادتون میره. خب بگو معذرت میخوام با شما نبودم.
2: قربونتون برم. بعد این آلمان زندگی میکنه و به من میگه من 0-100 این که تو بیای آلمان رو تقبل میکنم، تمام هزینه هایی که اول بیای تا واسطی رو پای خودت رو تقبل میکنم. یعنی تا الان این 2 سالی که این مدت آشنایی ما تو کشیده، یعنی با هم تو ارتباطیم، ترکیه همو میبینیم، اون ایران میاد و ترکیه هم که حتی میریم خیلی از هزینه ها رو اون میده.
0: خب چی میخواد این خانم در ازاش؟ این خانم در ازای این کارهای قشنگی که میکنه دستش هم درد نکنه، چی میخواد در ازاش؟
2: به من میگه بیا آلمان با هم ادامه زندگیمونو داشته باشیم.
0: خیلی خوب. وضعیت مالی شما خوبه، قابل این هستش که اون بخواد هدف بگیره شما رو؟
2: میگه به من چیزی نیاش، من یعنی مثلا
0: خیلی خوب، شما اگر بخوایی همچین خانومی رو، اولا خب به هر صورت وقتی با اون خانم زندگی کنی مثل ازدواج میمونه، مسائل مالی و چیز ضرارای مالی که به شما میرسه یه جنبشه، حالا شما ممکن پولی نداشته باشی، نگران نباشی، ولی خیلی چیزهای دیگه هم هستش که بالاخره ازدواج دیگه ازش محروم میشی. ولی من اگه باشم که به همچین شرایطی بخواد پیشنهاد بشه، من همیشه رفتاری میکنم که همیشه بتونم برگردم، خودم رو درگیر هیچی نمیکنم. اگه میتونی درگیر هیچی نکنی و بری ببینی که این راست میگه یا نه، یا زندگی با این چه ارزشی داره، چه لذتی داره، هیچ به نظر من اشکالی نداره. ولی اگر بری داخلش مثل یه ازدواج میمونه. ازدواج ضررایی که به مرد میرسونه فقط مسائل مالی نیست، ولی خب بقیه هم اگه مواظبی و میخوای ببینی حالا نکنه این دفعه پرچونه اشتباه کرده باشه، بفرما.
2: پس به نظر شما اولش برم یه تست بکنم، یعنی راه برای برگشت بذارم که هر زمانی که نشد من برگردم؟
0: ببین تفریحی این قضیه رو باید نگاه کنی. من نمیدونم این خانم خوبیه یا خوبی نیست، یا چه برنامه‌ای برای شما داره، یا شما چی داری یا نداری، من کاری به اینا ندارم. من میگم قضیه همیشه تفریحی باید باشه. یعنی شما شخص 35 ساله با خانمی که 17 سال از شما بزرگتره، 17 سال از شما زندگی بیشتر کرده، چه دلیلی داره شما، یعنی باید یک مرد کمیابی باشی از لحاظ ظاهر، از لحاظ شخصیت، از لحاظ همه چی باید کمیاب. پس کمیاب هم که نیستی، اونجا هم خانومم که خانم بدریخت کجکوله بدقیافه زشتی نیستش که، بالاخره خانم زیباییه. پس اونجا مرد ریخته، تو باید ببینی پشت این قضیه چیه، ببین تو باید ببینی پشت این قضیه چیه که زن کاری رو که هیچ زنی واسه مردی نمی‌کنه می‌خواد برای شما بکنه. شما خیلی چیز کمی یا ببین از یه تکی هستی یا اینکه یه خبر دیگه‌ای هست یا نه اگه هیچ کدوم از اینا نیست برای گربه می‌خواد برای رضای خدا موش بگیره، شما برو مدتی با اون گردش کن بگرده، معنی نیست که امشب بری فردا باهاش همخونه بشی که بخوای چیز رو امتحان بکنی. شما می‌تونی همیشه با این خانم دوست باشی. به به من میگم گلی به گوشه جمالش، ای والله به اون، ایشالله که بقیه زنان بتونن مثل این باشن. این همون پورنوی هستش که ما مردا بهش باور میکنیم و به خاطرش ازدواج میکنیم. اون پورنو الان به شما آفر شده، به خاطر همین شما ای باید ببینید این واقعی یا نه. چجوری میفهمی؟ الان من گفتم این با انگشت کوچیک اینجوری زاویه این سر دوربین رو 35 درجه میچرخونی ببینی پهلوی دوربین هم همین دنیاست یا فقط جلوی دوربین هست این دنیا. اگر رفتی و دیدی همه چی خوبه میتونی با این خانم همیشه دوست باشی، اگه خواستی کمیتمنت داشته باشی و به دختر دیگه ای نباشی همیشه میتونی این کارو بکنی، همیشه میتونی این خانم رو تاج سر خودت بکنی. ولی اسیر شدن، کاغذ نوشتن، بایند کردن به خودت به اون همیشه ضررای توش هست. و اگر این خانم واسه شما نقشه ای نداشته باشه که ما نمیدونیم، هیچ کدوم از اونا رو به شما اعمال نمیکنه. اگر نخواد که بگه امروز بیا 6 ماه بعد میخوام ازدواج بکنیم و من بچه میخوام، من فلان میخوام که من فکر میکنم به اتمون جا همین
2: بچه داره ولی برای اقامت من باید ازدواج بکنیم که خودتون بهتر میدونیم.
0: پس برای اقامت داره میدونیم. این خانم در واقع میخواد به شما، به شمایی که یه مرد معمولی هستی که اونجا هم هست مثل شما و تو ایران هم مثل شما پره، میخواد به شما یه چیز خیلی زیادی رو آفر بکنه که بیاد اونجا از تنهایی در بیاد دیگه. میخواد یه چیزی برای خودش داشته باشه، اینکه واضحه میخواد برای خودش یه چیزی داشته باشه و اون ازدواجی که میکنه اون بهانه ایه برای اینکه داشتن یه مردی مثل شما تو خونه خودش. شما ممکنه یه چیز منحصر به فردی نباشی و اون خانم هم نیست، پس یه مرد زن معمولی هم میخوام ازدواج کنن. هدف این خانم اینه که با شما باشه و با شما بایند بشه، به شما مربوط بشه، ازدواج، حالا ازدواج یا بالاخره شما رو مخصوص خودش بکنه با توجه که بچه‌ش داره، سنش هم گذشته دیگه، میخواد یه مرد داشته باشه، حالا اسمش شوهر یا هر چیزی یکی. یعنی دعواست، یعنی شما اگر که بخوای ازدواجی بکنی به هر دلیلی که اقامتتو بگیری و بگی حالا من اقامت گرفتم ول کنم و برم دنبال دختر بازی، من چیزی نمیشه با دعوا طرفی.
2: نه نمیشه، باید 3-4 سال خودتو میدونین که باید حداقلش من 4-5 سالی با اون زندگی.
0: اون از نظر دولتیه، از نظر خود خانم داره.
2: از لحاظ عرفی هم نمیشه که شما بری 0-100 تو یه کسی دیگه بده بعد که داد تو.
0: حالا خب پس معلومه که این خانم شما رو برای خودش میخواد، میخواد شوهر داشته باشه، میخواد شما رو بیاره اونجا شوهر داشته باشه. حالا ممکنه پول نخواد از شما، ولی شوهر که میخواد داشته باشه، زندگی تو که میخواد، وقت تو که میخواد. تو اون چمدون تو که چمدونم نداشته باشی میتونی یه کیسه پلاستیکی گروسری استور بعد چهاتش رو جوراب بذاری بلند شی بری تایلند، بلند شی بری مکزیک. مثلا تو میخواد بگیر،
2: مثلا حالا در آینده تو مثلا میگه خونه تو تو ایران بفروش، پس اندازی که داری بیار خونه بخریم اینجا، بعد نصف نصف یعنی به اسم خودت، منم به اسم خودم اینجا خونه
0: بس. من هیچ چیز عجیب غریبی اینجا نمیبینم، من هیچ چیز عجیب غریبی اینجا نمیبینم. یه خانومی دنبال شوهر میگرده، هیچ هم اشکالی نداره. شما هم بدون اگه داری بینیم اینجا داری میرزن بگیری، حالا زن میگیری، اقامت میگیری، زن میگیری، خرجتو میده یا هر چیزی شاید پول بخواد خرج کنه واسه که شوهر داشته باشه. همه خانوما که نمیتونن و اینکه اینجوری نیستش که بخوان مجانی شوهر داشته باشن، پول میدن شوهر داشته باشن، اشکال نداره. ولی بدون داری میری زن بگیری، بدون داری میری ازدواج کنی. عرف و عادت هم که خودت الان داری،
2: خودش به من میگه که خودش تو لفظ به من میگه من دوستای اسپانیایی دارم اینجا که همکارم من دخترن و هیچکی برای همیشه نمیخوادشون.
0: خب معلومه، اینو باید بگه، اینو باید بهت بگه که تو فکر کنی داری میری یه جایی چند سبایی مثل چلچله اینجا بشینی و چند تا توک اینجا بزنی و بعد پری بری میری اون ورتر گلزار، چه خبره؟ خب ولی همچین چیزی نیستش. اون خانوم به شما بهش مدیونی. شما ببین زنی رو که خرجش میکنی، خونه میگیری واسهش، عروسی میگیری، همه کار واسهش میکنی، طلا میخری واسهش، بعد دوباره خواهی بذاری بری مدیونی بهش. از نظر اون وای به روزی که اون زن خودش برای تو خرج کنه، ده برابر مدیونی. و تا حالا میخوای کجا بری؟ یه چیزی مسلمه، چیزی که برای من مسلمه اینه که اون خانم شوهر میخواد، داره یه سرمایه گذاری میکنه شوهر داشته باشه. شما با رفتن اونجا یا باید بری باش جنگ کنی و بهش خیانت کنی و عصبانیش کنی، یا که باید بشی شوهر اون و زن داشته باشی. هر کدوم اینا اگه واسط خوبه بفرما، ولی یه علکی نیستش.
2: نمیشه از این ماجرا بیرون اومد اگر رفتم؟
0: چرا نمیشه؟ داد و فریاد دعوای ناراحتی تو، خیانت کردی، گریه میکنه، همه چه دوستاش میره، زندگی تو سیاه میکنه. ها؟ چی؟ نفهمیدم چی؟
2: اون موقع هم دولت آلمان هم میگه بیا برگرد برو.
0: حالا دیگه دولت آلمان میگه اون، ببین هر کسی برگه برنده خودشو میدونه. تو وقتی که میری یه دختری رو میبری شام بیرون، تو میدونی من اینجا $50 خرج میکنم، یه $30-$40 مشروب میخرم، حالا یا دختری میاد اتاقم یا نمیاد، من اینقدر خرج میکنم چیزی به دست میارم. خب ولی برگه برنده تو میدونی، میدونی که آویزون این نیستی، اینو میتونی درواز کنی بگه بفرما بیرون، اینم تاکسی بفرما برو خونتون. خب برگه برندهشو میدونه هر کسی. اون خانم در اونجا استخون خورد کرده، ضمن اینکه استخون دیگران هم خورد کرده، استخون خودش هم خورد کرده. خانمی از 17 سال از شما بزرگتر، اینجوری نگاه کن، هر سنی زن هر چی هست،
2: 14 سالم از تنها زندگی میکنه، میگه من تو این 14 سال هیچ کی تو زندگیم نبوده.
0: بله میگه من کلمه اینجا واسم برق زد. اون کلمه چیه؟
2: میگه.
0: آفرین. میگه بی خود میگه. وقتی میگه، من بعد اینکه گفتی میگه، من صدای سوت شنیدم. میگه میگه بادی هست میبره تو شکم، از تو شکم میده بیرون، میگه رو ولش کن. خب اصلا کاری ندارم که بوده یا نبوده، مهم نیست. بعدم کسی که 14 سال دست مردی بهش نخورده، این زن بسیار زن سردیه، اصلا دنبال مرد نیست. اینجا که قم و اصفهان و نمیدونم رشت و تبریز و حومه تهران و فلان زمان 40 سال پیش نیستش که، تو اروپاه. زنی که تو اروپا نخواد که مردی بهش دست بزنه، این زن اصلا سکشوال نیست که. پس شما داری میری با کی با چیکار کنی؟ مادر میخوای؟ خواهر میخوای؟ ننی میخوای؟ نمیدونم چی میگن، کلفت میخوای؟ زن پس احتیاج جنسی شما چی میشه؟ این خانم یهویی میخواد کلیدشو بزنه، سکسشو روشن کنه، سکسی که 14 سال برای تو نگه داشته. یه ببین هزار تا مرض تو این حرف هست. خب برنامه امروز ما راجب exactly دقیقاً راجب شماست. میگه don't believe in porn. یه بار برنامه رو از اول گوش دادی شما؟ خیلی خوب، من یه بار دیگه میگم، پورن یعنی نشان دادن تصاویر و استیمولنت و تحریک کننده، تحریکاتی که به صورت احساسی و احساساتی برای ترغیب رفتار غیر ارادی در شخص بیننده است. یعنی این خانم با این کارا احساسات شما خود بازی کنه، به شما یه آفرایی بده و در شما یک رفتار غیر ارادی رو تشویق و تحریک بکنه که به ناخواسته کنترل تو از دست بدی، بری اونجا و شوهرش بشی. چیه که به غیر ارادی شما انجام میدی؟ ازدواج با اونه. چیه که به تشویق تحریکت میکنه؟ پورنوش. چیه پورنوش؟ همون اقامت اروپا هستش. شما رو در واقع داره ستاپ میکنه با این دروغ. شما داری میری اونجا، الان به شما گفتم، شما داری میری اونجا زن داشته باشی. به خاطری که زن داشته باشی باید بهت غذا بدن، مثل که دور از جون در مثل مناقشه نیست. شما میخوای تو خونتون توتی نگهداری، آیا به این توتی غذا میدی یا نمیدی؟ خب دیگه، پس شما توتی رو نمیری اونجا که غذا بهش بدی و توتی به خاطر غذا خوردن اونجا گول میخوره میفته تو تله. شما توتی رو میخواید قفس نگه داری و به خاطری که در این قفس این توتی بتونه بمونه و شما توتی تو قفس داشته باشی، باید غذا بدی، باید تمیز کنی. شما شخصی نیستی که بره زیر حیوانات مختلف رو تمیز کنی، که شما زیر این توتی رو تمیز میکنی چون توتی میخوای نگه داری. شما باید بدونی که داری میری توتی تو قفس بشی، همان کمان که ممکنه که پول پستت هم داده بشه، پول آوردنت هم اینجا داده بشه و ضمن این که پول غذا همه چیزم داده بشه، ولی شما توتی تو قفسی. اون خانوم شوهر میخواد، پورنو رو بهت نشون میده و شما پورنو رو باور میکنی و بعد میری اونجا. وقتی درجه دوربین 35 درجه چرخوندی میفهمی که اینی که داشته بهت نشون میده اون چیزی که اونجا هست نیست واقعا. حالا اگه میخوای بری، برو به عنوان تفریح، برو به عنوان گردش، برو بی احتیاج. اگر بی احتیاج بری و بگی من نمیخوام تو هیچ کاری انجام بدی، ما میام اینجا خودم میگردیم با هم دیگه، اگر حالا میونمون شد شد، نمیونمون نشد نشد. ببین اون میمونه وقتش با تو تلف بکنه، اون وقتی که کلمه من نمیخوام وقتمو با کسی تلف کنم، یواشکی از پشت اون میگه های کوچولو کوچولویی که میگه در میاد.
2: اینو گفته که من 2 سال برای تو وقت گذاشتم.
0: من مردم از بس هرچی گفتم درست در اومد. بابا من خسته شدم از بس هرچی گفتم درست در اومد. بابا یه چیزی بگم، من یه اشتباه بگم آقا. بابا
2: آقا
0: روزی
2: مطلب میگم که میخوام این دو بهت.
0: خب بگو.
2: این یه دوستی داشت که این 14 سال بیشوهر بودن این رو صفر تا صد میدونست. اونم همسایه بودن، هم دوست بودن. از وقتی که رابطه ما جدی شد، این خانومو به شدت گذاشت کنار، یعنی کاملا بایکوت کرد اونو، یعنی اون اصلا رفت کنار. من فکر میکنم که این خانوم به خاطر این دوستش گذاشت کنار، چون بالاخره میدونست اون ایرانیه و امکان داره یه چیزایی از زیر زبانش بیاد بیرون.
0: غافل از این که شما با پرچونه حرف میزنی و همه زبونا رو وسط میکشه میذاری بیرون. آقا دمت گرم، برنامه وقتش تموم شده. مرسی، من با عزت میخوام خداحافظی کنم، خودم خسته شدم. دم شما گرم. آقای بنجامین من معذرت میخوام، شما زنگ زدی، من اومدم این آقا رو بزنم رو هول، داری گرفتمش. حالا اگه صحبتی داریم میتونیم با هم یکی دقیقه یه دقیقه حرف بزنیم، اگر نه من خداحافظی میکنم. و خلاصه این که آقا Don't believe in porn. بنز کافی گفتم. برای بعضیا میگن گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آنکه البته به جایی نرسد فریاد است. ایشالله که به دردتون بخوره این صحبت ها، و ایشالله که اگر فکر میکنه این صحبت ها به درد کسی میخوره، برنامه رو حمایت کنید. پول منظورمه، حمایت روحی و عشقی و عاطفی، طوری که من تا 10 نسل دیگه از سرم هم زیاد باشه گرفتم و افتخار میکنم، و هیچ کسی هم چیزی حمایتی نمیگیره و نگرفته و من نمیشناسم که گرفته باشه. من شرمندم و افتخار میکنم، ولی برای نگهداشتن این شو پول لازمه. تا اونجایی که باشه من میدم، هیچ اشکالی نداره، ولی خب نمیرسم. وقت میخواد، پول میخواد، همکاری میخواد. آقای شاپور عزیز، دشتپور عزیز، برنامه ما رله میکنه. کاری که ایشون میکنه حداقل ساعتی 70 دلار هزینه شه. اتاق کنترل پرچونه، اتاق فریمن، اتاق کنترل پرچونه رو دارن. از راه دور ریموتلی تمام امکاناتش در اختیار ما باشه. حداقل ساعتی 70 دلار هزینه این کاره، حتی اگه کارمند رسمی باشه. کارمند رسمی نباشه باید ساعتی 100 دلار بدی که بیاد وقتشو بذاره برات. دارن دوستان میکنن این کارو، ولی ما پول میخوایم که بیاد تو سیستممون، نه که شو جهان

این برنامه رو بهترش بکنیم، تکنولوژی و بقیه مسائلی که لازمه، سیستم اینترنت، اینا همه گرون قیمته و ما هزینه اینا رو، توانایی که بتونیم در یک حد نرمال میدیای جهانی که قابل استفاده باشه بدیم، باید هزینه‌شو بپردازیم. تا اونجایی که بشه ما میپردازیم، ولی خب شما اگه فکر میکنید به درد کسی میخوره، شما بیاید کمک کنید و هدیه‌ای بدید به تمام کسانی که لازمه و باید این صداها به گوششون برسه. دوباره میگم Don't believe in porn. تلفن یادتون نره 310-896-7524. به ما بگید که چطور از $1 تا هر چقدر میتونید به شوی پرچونه کمک کنید، چون همه ما به کمک شما احتیاج داریم. تا دیدار بعدی، سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو پرچونه و تلویزیون پرچونه. متشکریم از اینکه به برنامه پرچونه توجه میکنید. روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. لایو ریموت برادکست بیبی. یه خورده ای که طول میکشه علاش اینه که یه نفر باید باشه که این کامپیوتر رو، موقعی که من میخوام ادای تالنت رو در بیارم، یه نفر این کامپیوتر رو یه چند تا کلیک بکنه و یه سایه هم باشه روش که ببینه. به هر صورت خوش اومدید به شوی پرچونه و ببینیم کجاست ناشش. عمو اینجاست. امروز می‌خواستیم همونجوری که قول دادیم راجع به The Final Solution to Feminism and the Feminist Problem یا Feminist and Feminism Problem. حالا بیشتر باحال‌تر شد. خیلی خوب. دوستان عزیز خواهش میکنم، تشویق میکنم و اینکه شما به تلویزیون پرچونه نگاه کنید. هر جایی که بتونید رادیو پرچونه رو بگیرید، تلویزیون پرچونه هم تقریبا با همون کیفیت یک کمی به کمی بندویت بیشتر پخش میشه. ما پخش 144 داریم که خیلی پایینه و شما میتونید با تلفناتون در هر جایی که اینترنت ضعیف هست ببینید و به صورت تلویزیون همیشه تمرکز اصلی کار ما بوده و میخوایم که شما هم لطف کنید تلویزیون نگاه کنید. لینک هاشو برای دوستان میفرستید، لینک رادیو رو بفرستید، لینک تلویزیون رو بفرستید. بله، بریم سراغ مشکل فمینیزم و فمینیست. خیلی بچه های کلیپ میفرستن، نمیدونم فمینیست اینو گفته، نمیدونم گروه حمایت از حقوق زنان اونو گفته، فمینیست ها این کار کردن، اینجا فلان کس خاله خانباجی واسه خودش شکمشو باد کرده، بعد گاز معده رو داده بیرون، یه چیزی گفته، حالا بریزیم سر هم دیگه و فکر بکنیم ببینیم که این چی گفته و فمینیست ها دارن این کار میکنن، فمینیست ها اونو گفتن. یه مثال براتون میزنم که خیالتون راحت باشه که بحث امروز ما، صحبت من کلش، تمام چرت و پرتایی که میگم و تمام چیزایی که در این برنامه میشنوید، خلاصش این مثاله که اگه متوجه بشی مثل من میمونه که آها خب، که اگه متوجه بشی خیلی راه حل ساده است، همونجوری که من مشکلمو با فمینیست حل کردم و همونجوری که هر بچه کوچیکی مشکلشو با لولو که توی اون کمد هست حل میکنه. گفتم دیگه تمام مطلبو. فمینیست همون قدری میتونه به شما ضرر بزنه که شما جدی بگیریش. فمینیست مثل لولو میمونه که بچه‌ای که تو اتاق خوابش تنهاییه خوابیده، کمد رو نگاه میکنه، اون کلازت رو میبینه، میگه اونجا لولو هست. ببین این یک فیگمنت ایمیجینیشن مرداست. خودش فمینیست قدرتی نداره و فمینیست و فمینیزم همون قدی میتونه به شما ضرر بزنه که لولوی توی کمد میتونه به اون بچه ضرر بزنه. لولوی توی کمد میتونه بچه رو روانی کنه و برای سالها بفرسته به آسایشگاه های روان درمانی و هرگز هم خوب نشه، بعدا رفتارهای دیگه مثل دامل خرم شدن و الکولیزم و
هزار یک مسئله دیگه که روانشناسا بهتر میدونن توی برنامه روانشناسی میتونن صحبت بکنن.

0: واسهش مشکل پیش بیاد. همونقدر لولو که در کمد هست میتونه به شما سکته قلبی بده، میتونه باعث بشه که حواست به اونه و میترسی کوردینیشن تا دست بدی، پات بگیر به پایه تخت، با سر بری به کنج دیوار و بمیری. مغزت بهتره که بریزه رو زمین، البته که داشته باشی، و اینا ممکنه یه صدا بده فقط وقتی کلت میتره که اگه توش خالی باشه مثل کله من. Feminism is as serious and as real as you take it. مثل monster in the closet. The monster in the closet is as real and as serious as you take it. تمام زحمتی که پدر مادر می کشن اینه که به بچه نشون بدن که تو این کمد لولو نیست، اینجا اژدها نیست، اینجا هیولا نیست، اینجا مانستر نیست. چرا که خاموش میکنی یهویی دیو نمیاد. میرن کمد رو باز میکنن، توش نشون میدن اینجا نگاه کن، اینجا یه سری لباس هست و نم از بابا زیاده که اینجا هست. Exactly. اونجا هم که شما فهم میکنید فمینیست هست، یه سری لباس هست و اسبابازیاتون اونجاست. اونا لولو نیست. ولی اگه شما فکر کنید که اون لولوه، سکته قلبی میگیری، ناراحتی روانی میگیری، بیماری‌های کرونیک و مزمن و بیعلاج میگیری. هر چقدر شما فمینیزم رو جدی بگیری همونقدر برای شما قویه. چون گفتیم اگه قرار باشه که زنها به مردها حمله بکنن و بلای سرشون بیارن، چه از روحی، چه از فکری، چه از جسمی، چه هر چیزی، توسط قدرت مرد این کار انجام میشه و دلیل تواناییشون هم خریت مرده. چیزی به عنوان فمینیزم ما لازم نداریم که برابری زن و مرد ایجاد کنیم. ما عقل سلیم لازم داریم، شرافت لازم داریم و وجدان لازم داریم که بگیم آقا زن و مرد مساویه. زن و مرد معلومه که با هم مساویان از لحاظ حقوق، ولی از لحاظ توانایی که با هم مساوی نیستن، پس هر کاری که خب زن نمیتونه بکنه نتونه بکنه. دیگه قرار نیست که بخاطر که من این کارو نمیتونم بکنم شما همتون بیاید اینجا پلیس و آتش نشانی رو بکنید خاله بازی که منم بتونم بیام پلیس بشم. اگه میتونی بدویی، بپری از دیوار، بری بارا، درگیر بشی، بزنی، تیراندازی کنی مثل یه پلیس مرد، خب مرد و زن نداره، بیا پلیس بشو. ما حقوق برابری حقوق زن و مرد رو به خاطر این فمینیست به ما بگه که اگه ما شعور و شرافت داشته باشیم، میم آقا اینجا این یو پی اس، این کمپانی پست آمریکا، این کمپانی پست ایرانه، اون یکی پست هندوستان و ترکیه است، کارمند مردش هم باید هم جباره برداره بذاره تو این ماشین 20 ساب مونده و بره اونجا این دار بذاره پایین، کارمند زن شما همینطوره، میخوای زن بیا زن استخدام کن. نرس قراره بشه مثلا یه نفر، اگه مرد میتونه بیاره، اگه دوست داره، حوصله داره، اعصاب داره که بیاد بره تو اتاق زایمان بچه به دنیا بیاره، خب بیاد بکنه، چه اشکال داره. اگه زن میخواد آتش نشان بشه یا دلش میخواد بسکتبال بازی کنه، تو باید مغزت کار کنه، شرافت داشته باشی، وجدان داشته باشی و توانایی این که بفهمی حقوق در برای زندگی در جامعه انسانی به زن و مرد بودن مربوط نیست. خب مسلمه که من دوست ندارم اگر که پلیس یا آتش نشانی میخواد به شهر خدمت کنه زن زیاد توش باشه. من دوست ندارم نه به خاطر اینکه زن رو بدم میاد، به خاطر اینکه زن کارهای مردانه ضعیف میتونه انجام بده، نمیتونه انجام بده، به خاطر همینه که خودش هم دوست نداره. به خاطر همین نگاه بکن چند تا زن تو پلیس هست، تو آتش نشانی هست، چند تا زن تو بیمارستان نرس هستن که جون ماها رو بارها و بارها نجات دادن و باز هم نجات میدن، چند تا زن دکتره، چند تا زن روانشناسه و البته چند تا زن روانشناسه روانشناسه رو کار نرم روانشناسه میگم. خب درستم؟ آفرین. ما احتیاج به فهم و شعور و درک متقابل داریم که همه انسان ها حقوقشون مساوی باشه. به فمینیزم احتیاج نداریم. منتها خب ما گفتیم که زن ها مثل مرد ها کار نمی کنن. اگر همه با هم جمع بشن و مرد رو له و لورد و تیکه پاره بکنن، چون موده انجام میدن. زن روی شیم کار میکنه نه روی گیلت. کاری رو نمی کنه که خجالت داره. کاری رو نمیکنه که دلیل نداره یا داره، به اون کاری نداره، وجدانش رو تو کار نمیده، مرحمتش رو تو کار نمیده، سفت و سخت میره جلو، میگم میخوام بچه بذارم اینجا، این فرصته، من اینو مسموم میکنم، به این دروغ میگم میرم از این حامله میشم، به اون نمیگم بچه مال توه، من هدفم بچه زاییدنه، I'm hardwired direction directly to my goal. کاری نداره کی دلش میشکنه، کی گریه میکنه، کی به هدفش نمیرسه نرسه. ولی خب مردها اینجوری نیستن، شاید به خاطر همینه که بهترین وظیفه ای که خانم‌ها دارن اینه که بچه داری و بچه بزرگ کردن و اینا، و اگر بچه نذاری داشته باشه خودش دیوانه میشه. نه که من میگم زنها باید همشون بچه بزنن و بچه داری کنن و پاورن تو آشپزخونه باشن، ولی اون اونا براش هاردوایر شده. آسمون بره زمین بیاد، سیو که رد کرد که بچه نداشت قاطو زده به سلامتی. واسه همینه که تلاششون یک بچه داشته باشن، شوهر داشته باشن، تلاش ما مرداست که زندگیمون بکنیم تا اونجا که ممکنه در بریم. واسه همین میشونن پای میز میگن اینجا رو امضا کن، خونت مال این، اگه بری میگیره ازت. همین چیزا، بعضی از این چیزا البته منطقی و درست. به هر صورت زیاد شاخه به شاخه نپریم تا موضوع اصلی گم نشه. چه نسیم باحالی میاد. یاسمینم اینجا واسه ما خوشبو نشسته، داره گوش میده ببینه چه خبره. شیطونه یاسمین. خلاصه فمینیست رو هر چقدر جدی بگیرید و فمینیزم رو هر چقدر جدی بگیرید همونقدر اذیتتون میکنه. هیچ کاری نیستش که فمینیزم تو زندگی مرد بتونه انجام بده و هیچ بلایی به سر مرد بیاره موقعی که مرد اونو جدی نگیره. البته گله های عظیمی از مردا که گله گاو شرف داره به این ها، از بیشوری و از حماقت و از زودباوری و از دهنبینی و از ضعف و از زلالت و از ذلیلی و اینجور چیزا، هنوز اینو باور میکنن و این قدرت اعمال میکنن. به خاطر همین اندیشه مگتاو یه 5-6 سالیه که داره قشنگ یواش یواش جا میفته و همه گاوا نه، بعضی از این گاوا در میرن برای خودشون پشت و بیشه. یه کامیونیتی کوچولی تشکیل دادن که هیچ کس باهاشون نمیتونه تماس بگیره. MGTOW Men Going Their Own Way، اکرونیم این میشه MGTOW. برید روی یوتیوب نگاه کنید، بهت میگه آقا چجوری خودت باشی، چجوری کیتر و سرویس و فداکاری برای جامعه‌ای که تو رو سبک میکنه انجام ندی، کنار وایستی، خواستم بیان سراغت. همونجوری که دختره وقتی ازدواج نمیکنی سکس میخواد میاد تو اتاقت، که خود تلاش میکنه که تو رو وردار ببره بکنه ببنده به عرابه خودش، نمیشه، گریه و داد فریاد غرب و تو بریک اپ و فلان اینا، میره با یکی دیگه همین کارو میکنه، شد نشد به بعدی، تو هم بعدی میاد تونست بندازت تو هچل، انداخت ننداخت راحت میشی میری دور بعدی رو میگیری، بعدی هم همین اجندا و همون هدف رو داره. شما وقتی مگتر رو هدف خودت و روش زندگی خودت قرار بدی، men going their own way، یعنی میری به راه زندگی خودت. فمینیزم رو اگه جدی بگیری مثل همون لولویی که توی کمد به تو سکته میده، تو رو دست پاچه میکنه و به تو تو رو به ضررهای سنگینی مبتلا میکنه، یعنی باعث میشه ضررهای سنگینی متحمل بشی. فارسی منم مثل انگلیسیم داره میشه یواش یواش. و هیچ، همونجوری که گفتم، هیچ انرژی و هیچ قدرتی زن برای عزت کردن مرد نداره مگر اینکه انرژی از طرف مرد با منیپولیت کردن و با بازی با احساسات اون مرد به سمت مرد دیگه بفرسته و جامعه مردونه رو بخواد اذیت کنه. مرد اولین کاری که باید بکنن اینه که جدی نگیرن هیچ کاری زنا تو زندگی شما ندارن که برای زندگیتون لازم باشه، اساسی و حیاتی باشه، مگر اینکه شما برید بیماری قلبی داری یا جراحی مغز می‌خوای جراحی قلب می‌بری دکتر، اون خانم دکتر پول میگیره از شما یا از بیمتون و شغل خودش انجام میده. اون خانم دکتر در زندگی شما نیست. راجب زندگیتون دارم صحبت میکنم، زندگی خصوصیتون که شامل کارتون، بیزنستون، درآمدتون به هر نحوی که هست و زندگی سکس لایفتون، رومانستون، هیچ کدوم اینا اون زن توش نقش حیاتی نداره. چون اگر اون زن رو نخواستی و ردش کردی، یه زن دیگه میتونه بیاد همون سکس لایف رو بهت بده و همون رومانس رو بهت بده. تو کافیه همونجوری که زن رو میگن مرد همشون یه جورن، بدونی که مرد جورای مختلف هستن و زن ها همشون یه جورن، همه یه چیز رو میخوان، یه هدف دارن. واسه همین که هر چیزی یه زنی تو هندوستان بگه، یه زن چینی و یه زن سوئدی با همون موافقه، به شرطی که اون چیز راجع به مرد باشه یا راجع به لباس پوشیدن باشه یا راجع به تنفر از مرد باشه یا که بریم بزنیم در مرد رو سرویس کنیم باشه. در این صورت موافقم با هم دیگه. مد میاد توی اروپا، یهو میبینی که توی افغانستان و کابل و توی ارمنستان و توی ماسکو و توی سیدنی استرالیا هم همون مده، سری مثل هم میشن. خب یعنی زن همه مثل همن. به خاطر همین شما هیچ احتیاج اساسی به خاطر به این که زنی در زندگی شما باشه نداری. باشه قشنگ میشه، قشنگتر میشه، عوض کنی یکی دیگه پیدا بشه بازم کمابیش همونه. هیچ گارانتی نیست که اون از این بهتر باشه یا این از اون بهتر باشه. و این فکر و اندیشه به مرد این قدرت رو میده که کارای زنانه رو جدی نگیره. فمینیزم آخرش تمام مرگ همه مرداست و بردگی همه مرداست، چون راه تا بی نهایت بازه، چون دریای خریت مرد افقش چشم کار نمیکنه که چقدر میره جلو. اول گفتن ما میخوایم برابری، اول گفتن که ما نمیدونم اینجوری اینجوری، ما خیلی تحت فشار هستیم، ما که برده نیستیم، ما فلان نیستیم، ما کارمون فقط بچه زاییدن نیست، میخوایم بیایم بیرون. بعد تمپان اختراع شد، وقتی تمپان اختراع شد به قول جوردن پیترسن، تمپان اختراع شد و ماشین لباسشویی ظرفشویی اختراع شد، زن دستش خود باستش که بیام بیرون، بسیار عالی، خیلی خوب، بعد مساوی باشیم با هم، خیلی خوب مساوی باشیم، شما هم برو سر کار ما بتم، بعد من اینو میخوام و اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام که اگه سر کار باشم بعد اونو گرفتن، بعد من اگر شکممو باد کردم هر هوای گرمی از هر طرفی دادم بیرون راجبه که این مرد با من یه کاری کرده، اونو باید جدی بگیری و اون مرد رو له بکنی، بیچاره بکنی، حالا اگه درست بود درست بود، غلط بود غلط بود، هر چی. یواش یواش اینا میره جلو، اینا آخر نداره، ولی اینا همش در ذهن ماه که ما اونو جدی بگیریم. اگر میبینی قدرتت، ببین قدرتت، فمینیسم جنگ بین مرداست، جنگ بین مردای احمقی که این بازیای زنونه خاله‌بازی رو جدی میگیرن و قدرتشون رو در اختیار اون حرکت قرار میدن، و مردانی که میگن آقا این مسخره بازی ها چیه، ما که گفتیم حالا زن کار نکنه، زن بره کار کنه، بره کار کنه برای خودش پول داشته باشه، ولی دیگه من اینجا میخوام بشینم حقوق مساوی میخوام با مردی که اونجا داره کار میکنه، ولی من دست به سیاسفید نمیذارم، یعنی چی؟ چون این خانم ضعیفتره بقیه اون مردی که هیکلش قویتره، این مرده باید کارهای سخت انجام بده، ولی خب جفتشون سمتشون مثلا رپرزنتیتیو فلان یا منیجر آفیس فلان یا کارمند فلان اداره است، کارهای سخت مال اونه، دعوا کردن مال مرده، جلوی مزاحمه گرفتن مال مرده، ولی چون اسم اینا یکی با حقوقشون یکی باشه، نه که حقوقشون یکی نباشه، باشه حقوقشون، ولی اگه اون کارهای کثیف و سنگین و هر چیزی که هست اون زنه هم بلندش انجام بده، میتونه انجام بده تو اون کار بمونه، نمیتونه انجام بده نمونه. جنگی که مردا با هم دیگه میکنن به خاطر امرار معاش بر مبنای قدرت عضلانی هست، بر مبنای توانایی فکری هست، بر مبنای تحصیلات هست، بر مبنای قد هست، بر مبنای پارتی بازی هست، بر مبنای پدرسوخته بازی هست، بر مبنای همه چی هست. مردا با همدیگه دارن میجنگن که از پله های به قول خودشون ترقی و موفقیت و که ما میدونیم معنیش پوله برن بالا. زنم اگه میتونه در این جنگ شرکت کنه با مردا، زورش میرسه، عقلش کار میکنه، قوی تره، بکنه بره بالا. به فمینیزم ما احتیاج نداریم. اگه مردا زنا رو توی یه سری کارهای راه نمیدن، زنا میگن there's a glass ceiling، یه سقف شیشه‌ای بالا سر ما. الان از چین بپرس، از هند بپرس، از سیدنی استرالیا بپرس، از ماسکو بپرس، از جنوب آفریقا بپرس، از شرق مکزیک بپرس، همشون میگن there is a ceiling، glass ceiling، یعنی مردان که اجازه نمیدن ما بیایم بالا. خب فقط glass ceiling برای تو نیست که، glass ceiling برای اون سقف شیشه‌ای که مزاحم پیشرفت زنان میشه، مزاحم پیشرفت زنان نمیشه، مزاحم پیشرفت آدمایی میشه که قدرت مقابله با اون مردای قوی تر ندارن. میخوای زن مساوی با مرده، خیلی خب برو با همون مرده بجنگ. تو مگه نمیگی من مساوی با تو هم، من باید در این کارا با تو باشم، پلیس بشم، آتش نشانی بشم، من میخوام مدیر اینجا باشم، من میخوام فرمانده این گروه تحقیقاتی یا پلیس یا هرچی باشم. خیلی خب با همون مردا برو دانشکده پلیس، با همون مردا بزن بزن کن، با همون مردا شرکت کن، تیراندازی کن، تیر بزن، تیر بخور، مدارجو تیک کن، بعد بشو گروهبان، بعد بشو سرهنگ، بعد بشو مدیر اونجا، اشکالی نداره. بعدم عربده بکش به 40 تا مرد گردن کلوف دستور بده. اگه قرار مرد با زن مساوی باشه که بزن پم فمینیست نمیخوان، میخوان خر بشی و بهشون حمالی بدی به نام مساوی. ولی اگه قرار که مساوی بشه، تو همون جنگی که مرد شرکت میکنه شرکت کن. اون وقت میفهمی که این سقف شیشه ای گلاس سیلینگ برای زن نیست، برای تمام مرداییه، که برای تمام آدمایی که از جمله زن و مرد که قدرت ندارن اون سقفی رو که قوی ترا سرشون درست کردن بشکنن و برن بالا. تو بیزینس همه مردا به سقف شیشه ای میخورن، چرا فقط زنا هستن که سقف شیشه ایشون باید مهم باشه؟ تو بیزینس میخوام جون بکنم مقابله کنم با یه بیزینس دیگه، حالا اگه تو بیزینس غذا هم، انترتینمنت هم، هر چیزی که دیگه هستم، خدمات، سرویس، تکنولوژی، هر چیزی که هستم، سرور کمپانی دارم، داتا سنتر دارم، چه میدونم، برای خودم هر چیزی دارم، بیزینس های دیگه پدر منو در میارن. من نمیتونم سرور بفروشم، من نمیتونم کیک بفروشم، نمیتونم تعمیرگاه کامپیوتر باز کنم ساعتی 70 دلار پول بگیرم. چرا؟ چون بیزینس های قوی تر سقف شیشه ای برای سر من گذاشتن، اونا قیمت بهتر میدن، سرویس بهتر میدن، تبلیغات قوی تر دارن و هزار تا کار دیگه که باید تو بیزینس انجام بدن اونا دارن سالها انجام میدن. من همبرگر فروشی باز کنم، برگر کینگ و مکدونالد من له میکنن، سقف شیشه ای دیگه. حالا چون من زن نیستم هیچ که اهمیت نده که جلوی پیشرفت من سقف شیشه ای هست، فقط برای اینکه چون زن هستم وای جلوی پیشرفت زن ها رو مردا میگیرن. بله که میگیرن، جلوی پیشرفت مردا رو مردا میگیرن، جلوی پیشرفت ضعیف و قوی همیشه میگیره، چه زن چه مرد. به آلت تناسلیش نگاه نمیکنن ببینن آلت تناسلی این شخص چی هسته و ما اجازه بدیم موفق بشه یا نه. اومدی تو بیزنس، اومدی تو کار، خیلی خوب، مساوی مرد، مثل مردا به جنگ، میتونی برو، نمیتونی کاری که بکن که مردا بر نمیاد ازشون، هر چیزی که هست میتونی بکن، نمیتونی نکن. مگه نمیگی مساوی؟ یا که بگو نه آقا من مساوی نیستم، من میخوام بشینم تو آفیس با ناخونهای بلندم دستور بدم مردای قوی هیکل کمپانی برق یا آب زیر زمین چجوری لوله کشی کنن تا تو جیب اون یکی یه عکس سکسی پیدا شد که الان دیگه تو تلفنشه، یا فهمیدیم که رفته فلان پورنو رو نگاه کرده، زندگیشو سیاه بکنم و به لجن بکشم چون انوایرمنت ورکینگ رو ایمپراپرلی آلوده کرده. تو حق نداری به اون دستور بدی، معلومه که اونا نمیذارن تو اونجا کار کنی، نبایدم بذارن تو اونجا کار کنی. تو موقعی میتونی اونجا کار کنی که مثل اون جوشکاری کنی، مثل اون بتونی تحصیلات داشته باشی، مثل اون در اون کارهایی که اون انجام میده با شرکت کنی. کسی قوی تره، کاربردتره، باید بشه رئیس، زن باشه یا مرد باشه هیچ اشکالی نداره. زنا اینو نمیخوان. من یه برنامه‌ای هم داشتم تقریبا 15 سال پیش بود، تلویزیون جامعه جم یه همین حدودا که زنها نمیخوان فمینیست باشن و اون تعریفی که میکنن فمینیست یعنی میخوایم پدر تو رو در بیاریم، ما رئیسیم تو هم مالی، من خونه میمونم ادای خانه‌دار رو در میارم، تا ما عمرتو میری سر کار. فمینیسم منظور برابری نیست، یعنی که خانم‌ها توسط مردها بهشون اجحاف میشه، مردها هم توسط مردها بهشون اجحاف میشه. چرا من نمیتونم یه خونه 5 اتاق خوابه زیبا داشته باشم در یه جایی که خونه‌اش مثلا فرض کن 1.5 میلیون تا 3 میلیون دلاره؟ چرا سقف شیشه‌ای هست؟ من باید جون بکنم مثلا اگر خیلی هم پول دارم، خیلی هم وزن خوبه، جون بکنم یه خونه مثلا 500 هزار دلاری و یا 700 هزار دلاری داشته باشم، برم سر کار، هر شبم تا صبح استخونم بلرزه که مبادا اگه من این کارو از دست بدم این خونه رو از من بگیرن. خب سقف شیشه‌ایه دیگه. باید آدمای ضعیف رو با آدمای قوی مساوی بکنید که اونا سقف شیشه‌ای نداشته باشن. چرا سقف شیشه‌ای نه؟ مگه سقف شیشه‌ای نداشته باشن سقف غیر شیشه‌ای و شیشه‌ای اگه ارزه داری برو بالا، ارزه نداری بدون you don't belong in here، بدون که تو اینجا به اینجا تعلق نداری، به هر جایی ممکنه تعلق داشته باشی. خیلی کار هستش که مرد در محیط زنانه نمیتونه انجام بده، نمیتونه انجام بده. اگر که بگن شما بیا اینجا، اعصابش نداره، تواناییش نداره، توانایی فیزیکی رو نداره، فقط بچه زاییدن نیست، هزار یک کار دیگه است، مطلب دیگه است که اگه بخواد مرد بگه حالا که من و شما مساویم من بیام این کارو بکنم، نخیر نیست. صحبت میگن راجع به تجاوزای از مرد به زن ممنوع، تجاوزای زن به مرد آزاده. این همه حرفا رو گفتم که بدونید که قضیه فمینیسم واقعا زیر سوال هست، واقعا آنفیر و بد و مزاحم زندگی آروم مردان و زنان هست. چون وقتی مردی مثل یه چرخ ماشین میمونه، این چرخ لغ بزنه اون چرخ هر چقدر خوب بره، اون که در رفت اونم دیگه چرخ محسوب نمیشه، ماشین قرازه محسوب میشه. نمیگن یک اتومبیل سه چرخه زیبا اینجاست، میگن یه قرازه اینجا افتاده، چرخ نداره به درد نمیخوره چرخ خوشگل باشه یا نباشه. هست، ولی همون جوری که لولو هست، بعد میگم سر بحث اولمون، همون جوری که لولو هست، همون جوری که بلایی که وحشتی که دیسترکشن و ناراحتی و خطری که لولو یه شخصی رو که به اون لولو باور میکنه تهدید میکنه، همونم دنیای مرد تا حد مرگ هم میره جلو تهدید میکنه. راه حل فمینیسم اینه که آقا جون شما این لولو رو جدی نگیری، بدونی هرچی هست تو قدرت تو، زن قدرتی نداره که انجام بده کاری باش. دو، چون میگی خب میان تو جامعه و پهلوی ما هستن و خب ما باشون کار میکنیم و مجبوریم اینا رو داشته باشیم کنار خودمون، و وقت شروع میکنن به ور ور ور ور مخ ما رو خوردن و پلیس هم خرش کردن که آه اگه من گفتم این به من کج نگاه کرد پس این سکشوال هراسمنت و بگیر برو ده هول ناین یارد. هیچ کاری لازم نیست در جامعه مردا که زنا حتما باید باشن. خیلی کارها هم هستش که در جامعه زنا، فکر نکنید من یه عوضی هم که یه بودی نگاه میکنم، از همه زاویه نگاه میکنم، خیلی کارا هم هستش که در جامعه زنانه به هیچ وجه لزوم نیست که مرد توش باشه. خیلی کارا زنا میکنن که اصلا خودشون میگن آقا اینجا مردونه، اینجا زنونه است، جای زنونه است، کار زنونه است، فعالیت زنونه است، مجلس زنونه است، یا هر چیزی که هست، فعالیت زنونه است، هر چیزی که هست. خیلی کارا هم لازمه هست توی دنیای زنانه که به هیچ وجه لازم نیست مرد توش باشه، و زنها اینو فهمیدن و با اردنگی مردها رو بیرون میکنن. چرا شما رو راه نمیدن توی کار جای زنونه؟ وای بار اینجا بریم اینجا کار زنونه است. چرا کار زنونه است؟ مثلا شما داره غذا درست میکنه، منم بلدم غذا درست کنم، نظر بدم راجع به وای این کارهای زنونه رو بره کنار، بیرونت میکنن. این یه مثال خیلی خنده دارش بود، ولی هزار تا کار دیگه است که میگه این مسئله دنیای زنانه. شما که رحم ندارید، شما که نمیدونید کرامپ چیه. پس وقتی ما میگیم که ما کرامپ داریم و ما پریود هستیم و ما نمیایم سر کار و شما باید همون بولو بدی به ما، تو هیچ حرفی نمیتونی بزنی. چرا؟ چون تو رحم نداری و کرامپ نمیگیری، هرچی من گفتم درسته، ولی تو نمیتونی بهش بگی تو که تستاسترون نداری، تو که ایرکشن نداری، تو که بیزه نداری، تو نمیفهمی یعنی چی وقتی من میگم من اونو میبینم الان میخوام چنگش بزنم، حالا یا چنگم نزنم ملایمتر برم جلو. تو نمیفهمی که تو که تستاسترون نداری، تو که ایرکشن نداری. تو این پروستات اینجوری رو نداری. خب پس تو نمیفهمی، پس دخالت نکن. اگه اون تجاوز و اون ممنوعیت درسته، این تجاوز و ممنوعیت هم درست باشه. زنی که به یک کودک محبت میکنه مادرانه است. دو تا زن که با هم دیگه محبت میکنن به معصومانه است. نه خیلی، این همه لزبیان هست. یه زن لزبیان 28 ساله 27 ساله اگه به دختر بچه 7 ساله 8 ساله شما نوازش کنه، بغلش کنه، بوسش کنه، این چرا معصومانه است؟ این تجاوزی که از دنیای زنان به مردان آزاد، از دنیای مردان به زنان ممنوعه. من نمیفهمم چه قدرتی هست که اونا دارن اینو ندارن. خب زنا فهمیدن که در کارهای زنونه که مردها درش لازم نیست باشن، راحت بیرحمانه مردها رو بیرون کنن از این کارهای زنونه و فضای خودشون رو نگه دارن. مردها نفهمیدن اینو که آقا در کارهای مردونه که زن لزومی نداره باشه، اگه تونست مثل مردا بیاد، مثلا اون مردی که میره تو آشپزخونه، حرف نزن، اونا رو ببر. اگه میخوای تو آشپزخونه وایسی، اونا رو ببر، اونا رو تمیز کن، اونا رو بذار کنار، ما اونو بردار بذار اینجا، اونو بذار اونجا. اگه این کارو کردی تو آشپزخونه هستی، نه وای برو بیرون از این آشپزخونه، اصلا من خوش شد. خب چون میدونه لزومی نداره تو اینجا باشی. حالا آشپزخونه یه چیزا، فکر نکن آشپزخونه مهمه، هزار تا مسئله دیگه هست. تو پارتی هست، تو لباس پوشیدن هست، تو عملیات جراحی هست، تو پیدا کردن دوست هست. ما چند تا خانم این با هم دوستیم دیگه، تو چرا همش تو کارهای زنو دخالت میکنی؟ تو نمیتونی بگی که من با بهروز پرچوره میخوام برم ماهیگیری. ماهیگیری میتونی بری، ولی بر نمیتونی بگردی. منم خونت فوشت، نصفش زیر وکیله، نصفش هم دست خانم له شده، بقیش هم خرج دادگاه میشه. تو هم نرم توی یک خوابه ای، اگه وضع پولیت خوب باشه، پول قایم کرده باشی، نرم توی یک خوابه ای به بدبختی خودت ادامه میدی. حالا هر کسی اگه بفهمه که اون طرف یا اون جنس مقابل در اینجا لزومی نداره، یک باید قدرت این داشته باشه که اگر اون به قوانین این طرف احترام نمیذاره، اونجا بیرونش کنه. منتها قبل از این قدرت باید فهم اینو داشته باشی که چون قدرت چه مرده دارن، زنا هم دارن، که هر کسی رو از حریم خودشون بیرون کنن، قدرت چه دارن. منتها مردا خیلی هاشون به خاطر شستشوی مغزی و آموزش هایی که مادران عزیز ما به ما میدن و حق حقوقت از زنان نگرفتن و برای حق و حقوق مقابل زن و وای نستادن و به عنوان مردانگی و شرافت و وقار و اینجور چیزا به ما خوروندن، بیرون نمیکنه زن رو از اون جایی که بهش احتیاج نیست. مردا باید بفهمن تو کارهایی که زنا بهشون، به زنا احتیاج ندارن، همونجور که زنا مردا رو از اون جایی که بهشون احتیاج دارن بیرون میکنن، مردا هم زنا رو بیرون کنن از اونجا. احتیاج بهشون ندارن. اکثر کارهای اساسی این دنیا در از تکنولوژی بگیری، از لحاظ کاری که به زور بازو مربوط میشه، از لحاظ هایرارکی و ایجنسی و چه میدونم نتورکینگ و شبکه بین کسایی که کارها رو انجام میدن، همه کارهای مردون است. کارهای اصلی که جامعه باش پیش میره، ساختمان ساخته میشه، زیرسازی، زیرساخت، اینفراستراکچر، نگهداری، تکنولوژی، سپورت، حمایت، ارتش، محافظت، جنگ، هر چیزی که هست، اینا توسط مردا دامینیت شده به خاطر که مردا میتونن این کارو بکنن، نه به خاطر که زنا میتونستن ولی مردا اجازه بهشون ندادن. این زنایی که اینقدر مثل مردا همه این چیزها رو میتونن انجام بدن، پس چطور که مردا میتونن نبینه اجازه ندن؟ مثل که من همزور اینم، من این همین قدرت دارم ولی این نمیذاره من برم اونجا. یعنی چی؟ اگه همزورشه بزن تو چونش رد چه، برو اونجا. اگه این نمیذاره تو بری اونجا، ممکنه آدم عوضی باشه که نمیذاره تو بری اونجا، ممکن تو راست میگی تو باید بری اونجا، ولی هرگز من نمیتونم باور کنم که تو همزور اونی. یعنی این ملغمه ای از چرت و پرت و مزخرفات که تعویل مرد داده میشه در فضای پر از تستاسترون و چشم خمار و ایرکشن وحشتناکی که مردا واسه زن دارن، این گم میشه و اینا توجه نمیکنه. همونطوری که تو پرچونه قبلا گفتیم، چرندیاتی که زنا میبندن به ما، یه کلمه این وسط نگفتم ولی ابن در خودتون فهمیدید، چرندیاتی که این زنا میبندن به ما جواب نمیدیم به خاطر اینکه ولش کن بابا خیال، اون میشه فرض قضیه فیثاغورس، اون میشه فرض، بر مبنای اون یک بیلدینگ عظیم ساخته میشه، یک ساختمان عظیم، بر مبنای اون فرضی که تو اهمیت ندادی، جواب ندادی، جواب ندادی. اینجا سکوت علامت رضاست، اینجا تو نگفتی نو منظور دیگه، اینجا نباید میگفتی یس که یعنی نو نیست، یعنی یسه. این چرت و پرت اینجا اصلا مهم نیست، تو جواب ندادی که اون تموم بشه و داستان صحبت کش بی خودی پیدا نکنه، اون شد فرض و بعد میره جلو، بر مبنای اون فرض میره جلو. دوستان عزیزی که ممکنه از اول بحث رو گوش نداده باشین، داریم راجع به فمینیزم و فمینیست و دردسری که برای مردا ایجاد میکنه و راه حل صحبت میکنیم. بحث ما اینه که صحبت ما خلاصش اینه که قدرتی زن نداره برای اینکه هیچ اذیتی به مرد بکنه، مگر اینکه اون قدرت تو خریت مرد ریشه پیدا کنه و لاجیک و منطقش تو خریت مرد توجیه بشه و توسط مردی که این خریت رو داره اجرا بشه. یعنی مردی که بلا سر مرد میره تو دنیای فمینیسم و جنگ فمینیست و اینجور بساطی که الان هست، مرد داره با مرد میجنگه، زن فقط اینجا داره تحریکات انجام میده. زن نمیاد جلوی مرد، جلوی مرد مرد رو دستگیر کنه، مرده که به روی شرافتش، از روی باور به تساوی و حق و حقوق و مردونگی و هر چیزی که چیز خوب هست، میاد میگه که فلان فلان شده بی جا کردی، دست رو این زن بلند کردی، بریم زندان. حالا اگه شما بگی یه زنی منو زده ولی جای زخم معلوم نباشه، هیچ که نمیاد بگیرد به زندان، بعد پلیس زنم نمیاد تو رو بگیره. حالا پلیس زن نشسته تو اون ماشینه، این تفنگش هم اینجاست، ولی کارا رو مردا انجام میدن. دو تا پلیس زن هیچ موقع نمیان یه جایی رو برن یکی دستگیر کنن، کار زنونه نیست، کار زنونه نیست. گردن کلفت‌ترین پلیسای زنم بازم زورشون به اکثر مردا نمیرسه، وقتی که تو کارهای مردونه نمیره، بخاطر همین هم نمیرن دخالت کنن. هستش اونجا تیراندازی شد، یه دو تا تیرم این میزنه، یه شلیک هم این میکنه، حالا اگه یه ساپورت میخوان میره اونور از اونجا کاور میکنه. ولی یه شما دیدی یه مثلا یه گروه سوات زنونه برن، زنا سوات باشن و بریم سراغ بقیه داستان. راجع به فمینیسم و فمینیست داریم صحبت میکنیم و اینکه راه حل فمینیسم این دردسرا و این مشکلات، فقط اهمیت ندادن، اگنور کردن هستش به این حرفا. تا اونجایی که میتونی بی اهمیت جلوه میدی، اهمیت نمیدی، و اگرم میبینی نه خریت مردای دیگه زیاده و قدرت اونا زیاده و تو رو تحت شعاع قرار میده، men going their own way، برای خودت زندگی میکنی. داشتم اینو میگفتم که در اکثر کارهای اینفراستراکچر مهم، سازندگی ها و کارهای مهم اصلی که باید برای جریان کارهای ضروری زندگی در جامعه انسانی انجام بشه، هیچ کدومش به زن احتیاج نیست. اگر هست زنگ بزنید به ما بگید. ممکن حالا اون مرد میاد خونه، زن خوبی داشته باشه، غذا واسش داشته باشه، نمیدونم خونه مرتب باشه، سکس در اختیار بده، این حرف هم نیست بعد از ازدواج، همه اینا it's going down the crapper baby، هیچ کدوم اینا نمیمونه. مگه اینکه دو وقت تو اسیر بشی و بگی من تنها نمونم و فلان اینا، خیلی خوب یه چیزایی هست میشه گفتش که بله، اگه زن باشه و اگه زن زنونه باشه، یعنی فمینین باشه و درست باشه جوری که زن باید باشه، اون وقت مرد لذت میبره، زندگیش بهتره و آزادی مرد داره و احترام زن داره. همونجوری که تو شوی پرچون همیشه میگیم freedom for men, respect for women. آزادی برای مرد، احترام برای زن، که الان هر دوش لگدمال شده. وقتی بفهمی که در کارهای اصلیه که مردونه هست و مهمه برای جامعه انجام میشه احتیاجی به زن نیست، بی خود اجازه نمیدی که اون مغز تو تیلیت بکنه. جدی گرفتن حرفای زنونه همونجور، حرفای فمینیستی همونجور مهم و مضر و خطرناکه که جدی گرفتن لولوی توی کلازت یا توی کمد هستش. فیگمنت ایمیجینیشن شماست، شمایی که خیال میکنی، تصور میکنی اون لولویی که اون تو هست دندوناش چجوریه، چشماش چجوریه، صورتش چجوریه، حمله به من بکنه چجوری تیکه و پاره منو میکنه، میخوره منو. شمایی که اینجوری فکر میکنی، تو که خبری نیست. این آدم که از تاریکی میترسن چیه قضیهش؟ هست آدم هستن که تا آخر عمرشون از تاریکی میترسن. فیگمنت آف ایمیجینیشن. من خودم فیلم های هارر نگاه نمی کنم، چون انقدر دقیق من نگاه میکنم، یکی از بیماری های روانی که روحی که من دارم این که به همه چیز دقیق نگاه میکنم، همه چیز رو سعی میکنم کنه مطلب رو بفهمم و چیز رو از ذره رو از جلو چشمم ندیده رد نشه. من فیلم وحشتناک نگاه نمی کنم، ترسو هم نیستم، من نگاه میکنم صحنه رو میبینم. حالا شما برای هیجان نگاه میکنید دیگه، یه چیزی حمله میکنه، یه موجود وحشتناک کریهی حمله میکنه، فیلم وحشتناکه، هارر موویه. خیلی ها اون جولتو که میگیرن، اون هیجان انرژی و پمپاژ خونی که در وجودش میاد حال میده بهشون. منم همینطوری هم لذت میده به منم وقتی نگاه میکنم، ولی بعد تموم میشه، ولی واسه من تموم نمیشه، چون فیگمنت ایمیجینیشن برای من باقی میمونه. همیشه من اون رو دقیق باز میبینم، مدت زیادی طول میکشه که وقتی من یه فیلم هارر مووی میبینم، فیلمی که وحشتناک یا کریه یا تصاویر دیسکاستینگ کریه رو مثلا میبینم، حالا یه موقع روی اینترنت یا چیزی تلویزیون نشون میده، تا از ذهن من بره بیرون، این فیگمنت هایی که ذهن من درست میکنه واسم سنگینه، واسم من نگاه نمیکنم. چیز کریه تو تلویزیون ببینم، زخم بد، نمیدونم فیلم وحشتناک، هر چیزی که کریهه، این فیگمنت ایمیجینیشن، این تصویر ذهنی که شما داری، اون لولو رو اونجا برات لولو میکنه، وگرنه لولو که وجود نداره. کسایی که این تصویر رو ندارن میان به تو میگن آقا چراغ دیگه، خاموش و روشن این چراغ چه فرق میکنه تو این اتاق، اونجا هم که کموده توش لولو نیست، بیا در باز میکنم بهت نشون بدن، تا میرم بیرون چراغ خاموش میشه بازم تو میترسی. چرا؟ چون ذهنت اون ایمیجینیشن فیگمنت رو هی درست میکنه، اون تصویر درست میکنه. شما مشکل فمینیست به شما میرسه، اون فیگمنتی هست، اون تصویری هست که شما از خود تصور میکنی، اون هیچ ارزشی، اون حرفا تو زندگی تو نداره، و اون شخصی که میخواد هر جوری حرف بزنه به عنوان یه، حالا زن یا مرد فرق نمیکنه، به عنوان یه شخصی که داره یه چیزی به تو میگه، بیرون انداختنش از زندگی مرد خیلی راحته، چون ضرورتی نداره که زن تو زندگی مرد باشه. ولی برای اکثریت غریبه به اتفاق زنا لازمه که مرد تو زندگیشون باشه، چون میخوان مرد خرجشون بده، چون میخوان مرد حمایت بکنه از خانواده‌ای که بچه اینا قراره توش بزرگ بشه. اونا نمیتونن بچه رو به دنیا بیارن بشینه برن سر کار، مجبور باشن میرن و قوی هستن زن ها، و هیچ حرفی توش نیست که در خیلی موارد قوی هستن و توانایی این که مادر باشن سر کارم برن دارن، ولی هدف این نیست. عموم اینجوری کار نمیکنه. خیلی ها رو من میشناسم، تو فامیل خودم هم خیلی هستن، تو فامیل شما مطمئنم هستن، ولی هدف دخترها این دنبال این نیست که من برم سر کار بچه خودم رو بزرگ کنم. نه عزیز من، اگر میری سر کار هر چی هست برای زندگی خودت میری، بعد باید مرد باشه، خرج زندگی تو رو بده. اگه تونستی مرد پولدار گرفتی گرفتی، تونستی خرجت کردن کردن، نکردی حالا دیگه هرچی مثل یه مهمونی رسیدی تموم شد، حالا یه مقدار سیب زمینی مونده و چند تا تیکه نون مونده، حالا همونا رو باید استفاده کنی. نوشابه های اصلی و مشروب ها و دسرا و بستنی ها و غذاهای اصلی و اینا همه دیگه نیست. تو اینقدر خوشگل نیستی که بتونی اون مرد پولدار رو بگیری. بعدم میشه وسایل کلک ها، بعد همیشه anyways زنان نمیتونن مردا رو از زندگی خودشون بیرون کنن، مثل این زنبوره که اومده اینجا، نمیتونن زنان مردا رو از زندگی خودشون بیرون کنن و بدون مردا به زندگی کار اصلی زندگی خودشون برسن. ولی مردا اگر زنا ببینن که زنا براشون دارن آب گلالود میکنن و محیط خراب میکنن و به اینا تجاوز پشت تجاوز، دروغ پشت دروغ میبندن، باید بدونن که اگر تمام زنا هم تو کارهای مردونه نباشن، کارهای اصلی مردونه برای گذران زندگی کل جهان همونطوری که بوده برای صدها سال پیش باز هم هست و خواهد بود. مسلمه که وجود زنها مثل وجود مردها در، شاید نگه مثل وجود مردها، ولی وجود زنها در کارهای مردونه بسیار کمک میتونه باشه به عنوان یکی از اعضای اجتماع، موقعی که زنها رفتارشون طوری باشه که افرادی که اون سنخ و اون صنعت و اون انوایرمنت رو درست کردن، به وجود آوردن و دارن کارش انجام میدن، هر صنایعی که هست، هر چیزی که هست که مردا درست کردن و مال مرداست، چون مردا توانایی شو داشتن، کشتی سازی، من نمیدونم، هواپیما سازی، کامپیوتر سازی، هر چیزی که هست دارن مردا انجام میدن، اگه میتونن مثل مردا کار بکنن خب باشن. اگر همه زنا رو از همه این صنایع بیرون ببری، بازم این صنایع سر جای خودش هست، چون کارم مردونه است. ممکنه حالا طراحی صنایع بافندگی و رژ لب سازی، ممکنه که اینا مردا خوب نتونن رژ لب طراحی کنن ولی لزومی نداره که آخرین مدل های رژ لب و ابرو و ناخون و اینا باشه، چون تا جامعه انسانی بره جلو، ولی قرار بشه که زنا برن پشت جفت پا بگیرن، پشت پا بزنن به مردایی که دارن تو صنایع اصلی، صنایع حیاتی و کلیدی کار میکنن و اینا رو متنفر بکنن از زندگی، اینا رو زندگیشون خراب بکنن، از کار بیرون کنن، توهینا و اکیوزیشن ها، اتهامایی که به اینا زده میشه اینا رو از کار بیکار بکنه. مردا اگه برن بیرون صنایع خوابیده، زنا که نمیتونن بگه خب حالا مردا نیست، ما خودمون بقیه کارهای راه آهن انجام میدیم، حالا تو بمیری، تو فقط میتونی با ناخون بشینی تو آفیس و ناخونا رو فایل کنی و کاغذ ها رو این ور اون ور کنی و چهار تا دستور بدی، یا یه بگی رئیسم به سینه من نگاه کرد، سو بکنی و پول بگیری. تو نباشی هم باز راهن راهنه، ولی مردا نباشن راهن تمومه، مردا نباشن هواپیماسازی تمومه، مردا نباشن اینترنت تمومه. تو نمیری تو زیر زمین کابلای فایبر آپتیکو بذاری، زیر دریا بذاری کابلای فایبر آپتیکو منم قاطی کردم مثل این دستگاهی خودم. و پس مرد باید اول بفهمه که جایی که دارن زنها واسش مسئله ایجاد میکنن و زندگی رو سخت میکنن، احتیاج به وجود اونا نداره. در اکثر مواقع اینجوری بگم که جنبه های زندگی مردون اگه زن نباشه هیچ فرقی نمیکنه، ولی اکثر جنبه های زندگی زنونه باید حتما مرد باشه توش، وگرنه نمیشه. پول در آوردن یکیش، مردا دارن پول در میارن، زنا که نمیتونن برن با مردم مقابله کنن و مبارزه کنن. حالا چهار نفر شلوغ میکنن، چهار تا نفر موشون رو کوتاه میکنن، زیر بغلشون رو نمیدونم نمیتراشن، میگه ما فمینیستیم. حالا ممکنه یکی زیر بغل نتراشیده هم دوست داشته باشه، ولی منظور اون استیتمنتی که دارم میگم، جولی رابرتس بود کی بود دست آورده بود بالا زیر بغلش شیو نکرده بود به خاطر اینکه بگه آقا ما هم نمیخوایم زنونه باشیم، ما میخوایم راف اند تاف باشیم. خیلی خب، راف اند تافی، این المنت جوشکاری رو بردار، حوادت بیبی برو زیر زمین لولا رو جوش بده. تو تاف هستی به خاطر که بشینی تو آفیس و چرند پرند بگی، تاف نیستی به خاطر که بری زیر زمین تو جوش بدی. پس تو اگه اینو فهمیدی میتونی طرفو بشونی سر جای خودش. اولین چیزی هم که بتونی طرفو بشونی سر جای خودش اینه که اون ذهنیتو پاک کنی، اون فیگمنتی که تو تصورت هست، تو ایمیجینیشنت هست، برداری بگی اینجا لولو نیست. یعنی کلن خلاصه فارسیش اینه که آقا جون اهمیت نباید بدی به هیچ حرفی که هیچ فمینیستی میزنه. اگر میتونی باش کار نمی کنی، اگر میتونی استخدام نمی کنی، کار مردونه سر میکنی تا اونجا که ممکنه زن استخدام نکنی، مگه میبینی این درد سرا هستش؟ اگه درد سرا نیستش که خب زنایی هستن که خیلی مثل مردم میتونن کار کنن، زنایی هستن که خیلی هم قوی هستن، مثل مردم میتونن حتی جوشکاری کنن. چون تو میتونی خلبان بشی و بوئینگ 747 رو پرواز بدی، دلیل بر این نیستش که اگه زنا از صنایع هواپیمایی برن بیرون اون کار انجام نمیشه. اون کار انجام میشه ولی مرد از صنایع هواپیمایی برن بیرون، forget it. There is nothing you can fly. هیچ چیزی که تو بخوای پروازش بدی وجود نداره. چیزای شبیه هواپیما تو میتونی سوارش بشی و پروازش بدی، ولی هواپیمای مسافربری نیست. If you know what I mean. ولی اینطوریه. اگر اینو فهمیدی طرفو میشونی سر جای خودش و اهمیت نمیده. اگه قدرت رسید، ولی خب خیلی جا هستش که الان قدرت مردا زور مردا نمیرسه با مردای دیگه سر این قضیه به جنگ بیفتن، مجبورن بکشن کنار. به هر صورت موندن تو اون وضعیت از ضعف و زلالت روحی خود مرده که از فمینیست شکایت میکنه. هر کی از فمینیست شکایت میکنه اوردی کردیت و اعتبار خودشو پیش من از دست میده. هر کی نق میزنه از وای فمینیست ها اینجوری، آی فمینیست ها اونجوری، من کمتر بهش اعتبار میدم. حرفش اصلا واسه من ضعیف و کم معنی و نق میشه. اگه مرد میخواد شکایت بکنه از چیزی، باید از چیزی شکایت کنه که در موردش بیچاره است. بیاد به من بگه آقا همسایه من یه آدم گردن کلوفتیه، چپ و راست هم اینجا ورزشکارا میان میرن و لاتلوتا میان میرن و داد و فریاد و شلوغی و فلان اینا هست، من میترسم برم اونجا حرف بزنم، یه ماش میزنن تو چونه من، پلیس هم صدا کنم میترسم، به خاطر اینکه یه موقع دیدی اون بر خیابون توی گوشه جایی منو گیرم آوردن و دماغ منو شکست، اون وقت من چیکار کنم؟ میترسه، زورش نمیرسه، اون وقت نق میزنه، وقت شکایت میکنه، اون وقت این طرف و اون طرف دستاویز، چون زورت نمیرسه. ولی وقتی چیزی که زورت میرسه به راحتی میتونی انجام بدی و احتیاجی به اون شخصی که داره واسه مسئله رو سخت میکنه نداری. منم درست هم آره، و احتیاجی که به اون شخص نداری که داره این مسئله رو برای تو ایجاد میکنه، طبعا از زلالت فکری خودته. نشد مکتاو من گوین در اون وی، برید یوتیوب رو نگاه کنید. و منم توی تلویزیون پرچونه پخش کردم بارها حرفای مکتاو رو و بازم پخش میکنم. حرفای خودمونم اکثرا مکتاو، ولی بیشتر زمینه سازی ذهنی برای اینکه تو آماده بشی که مکتاو بشی. مکتاو یعنی چی؟ یعنی من گوین در اون وی، یعنی نو وومن اراوند یو. حالا اگر سکس خواستی قیمتش معلومه، یه جای 50 دلار، یه جای 70 دلار، یه جای 100 دلار، یه جای خوبش گرونتره، اونجا هم خوبش گرونتره، اون تا اونور خوبش نصف قیمت این وره، اینجا نیست، اون کشوره، اون کشور نیست، این وره. دانشجوهای هر محله‌ای که توش دانشگاه هست همشون دارن کار میکنن امروزه برای اینکه خرج دانشگاهشون رو بدن. تو حتی نباید بری زانو بزنی و یک الماسی رو به یک خانوم پیشنهاد کنی تا ایشون برای شما دامنشون بزنه بالا، همچین چیزی لزومی نداره. پذیرفتن مزخرفات و چرندیات فمینیستی هیچ لزومی نداره، چون مجبور نیستی که زنایی که حرفی این حرفا رو میزنن در زندگی خودت را بدی یا نگه داری. اگه قرارشون همه زنها هم این کار رو بکنن، همه شون هم تو میتونی از زندگیت بیرون کنی. این به این معنا نیستش که سکس نداشته باشی یا رابطه رومانتیک نداشته باشی با زنی. اون زنایی که نق میزنن و اذیت میکنن و چموشن اگه تو از زندگیت بیرون کنی، همه زنایی که نیست، اگر همشون هم بودن وقتی تو زندگیت وارد نشدن، من ده ها فمینیست رو دیدم که مثل مرغ دو زانو هم نشستن و سرویس دادن به دوست پسرشون، فمینیست هم بودن، چون تو زندگی اون هنوز وارد نشده، سکس طرف خوبه، خرج میکنه فلان و اینجور چیزا، تو زندگیش که وارد نشده که بره واسهش فمینیست بشه، فعلا بیرونه، فعلا سکس رو میخواد و یه خود تریتمنت میخواد و فلان، ولی فمینیست هم هست. یه سری فمینیست های دو آتیشه هستن، مو کوتاه و بعضیش هم لزبیانن و این حرفا، which is normal, which is okay. برای من مسئله نیست، مورد ملامت نیست، سکشوال اورینتیشن و اینا، ولی خب یه چیزای پکیجه با هم دیگه میاد. مود کوتاه باشه، فمینیست هم باشه، good chance of 75-80% که شما کارپت مانچر هم هستی، یعنی فرش گاز میزنی. If you know what I mean, baby. به هر صورت اینا هیچ کدوم اشکالی نداره و تو اگه قدرت اینو داشته باشی که زنی رو که خاله بازی فمینیست رو میخواد بکنه چارچوب زندگی تو و قانون زندگی تو از زندگیت بیرون کنی، حتی اگه این همه زنهای دنیا باشه، به زندگی مردا لطمه و خدشهی وارد نمی کنه. همطوری که میبینی بزرگترین پیشرفت های اساسی تکنولوژی جهان موقعی بود که زنها اینطوری نیامده بودن تو سر صورت مردا را برن، هواپیماسازی، راهن، کشتی، زیر دریا، تلفن، هر چی که بود، رادار، اینا رو زنان نساختن که. و وقتی که زنی برای مردی مزاحمت ایجاد نکنه، وقتی که زنی پاشو بذاره توی توی یک دومینی، توی یک بیزینسی، توی یک صنعتی که بتونه توش کار بکنه، گوشی خدمت لطفاً، گوشی خدمتتون، که بتونه توش کار کنه و همون کارهایی که مردا لازم دارن انجام بشه توسط مردای دیگه، گوشی نگهدار، اون زنم بتونه انجام بده و مزاحمت ایجاد نکنه، چرا بیرونش بکنن؟ مردا که کلاً وقتی هر مردی زنی میبینه، اولین چیزی که میخواد به سمت اون نشون بده مرحمت و محبته، که این خانم اینجاست مواظب باشه، این خانم مثلا جاش خوب باشه، نمیدونم اذیت نشه، زورش نمیرسه با اون طرفی که مزاحم شده پنجه به پنجه بشه، ما بریم حمایت کنیم. اینی که اکثر مردا، 99% مردا اینجوری هستن، این زن اومده تو این صنعت داره با اینو کار میکنه، چرا مردا راه ندن اینو؟ به خاطر که تو کرمی که میریزی پشت پرده، اونا میفهمن، میگن آقا عطای شما رو به لغات بچا نمیخوام. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. بفرمایید، با بهروز رویر هستید. شوی پرچونه.
1: بهروز جان خیلی مخلصم، فریاد هستم، کوچیکتم.
0: دم شما گرم.
1: سال شاگردی کنم.
0: آقای داداش خیلی ممنون ازت. بفرما رویری.
1: از اون شاگردای شلوغ نبودم. شاید تو این 18 سال دوبارم بهت زنگ نزده باشم، ولی همیشه هر چیزی که گفتی رو آویزه گوشم کردم، به اندازه توانم و به اندازه ظرفیتم و شعورم و قدرتم اون چیزهایی رو که گفتی اجرا کردم و تو بزرگترین معلم زندگی من هستی.
0: دمت گرم، دمت گرم. از فهم و شعور خودت داداش، ما کاری نیستیم.
1: بهروز جان نفرما، من خب علاقه من بودم به این مباحث و به این داستان ها، بالاخره غور می کردم تو شناخت زن ها، ولی خب بی سواد بودم. گرار رو مثل یه معلم بزرگوار دادی دستم و من شروع کردم، خب بسنده نکردم.
0: دمت گرم.
1: باعث شدی که من به فلسفه رو بیارم، اصلا مسیر زندگیم عوض شد، تمام ایدئولوژی و جهان بینیم تغییر کرد و همه اینا رو مسبب شد تو میدونم و سر تعظیم فرود.
0: دمت گرم داداش، ما قابل حرفان نیستیم، از درک و شعور خودت بوده و من خوشحالم که اگر باعث این شدم که شما از فهم و شعور و قدرت‌های خودت در راه درست استفاده کنی.
1: ممنونم ازت، من جسارت میکنم وقتتو گرفتم.

0: در دفعه خلاصه کردم، بازم نمیتونم دست از زر زدن بردارم. خلاصه صحبت این که فمینیست و فمینیزم برای مرد خیلی بی اهمیته، به خاطر نبودنش، به خاطر اینکه نبودنش هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. داداش داشتی از ما تعریف میکردی، داشتیم یواش یواش خوشمون میومده، چرا قد شد پس؟
1: ببین خاک پاتم
0: بابا، بلکن شوخی کردم بابا، شوخی کردم.
1: تعریف نیست، من واقعیتو میگم سالار، من واسه خدا بندگی نمی کنم، ولی سر تعظیم جلو معلم بزرگم فرده بگرم،
0: افتخار برم،
1: تعارفم ندارم، حرف نداری.
0: بفهم
1: بروز جان، یه چیز رو خدمت بگم، من کمتر از یک سال تو هلندم، حالا فکر میکنم چیزی رو که میخوام بگم مرتبط باشه، اینا که میدونی میانگین قدشون تقریبا میشه گفت قد بلندترین مردم دنیا.
0: خب
1: و اینکه مرداشون یه اخم و یه هیبتی هم ظاهرا دارن، فقط بعضی شبا اینا میبینی تو خیابون دارن میچرخن، میری میپرسی میگه زنم بیرونم کرده از خونه. و اینکه واقعا من نمیدونم، یعنی یه مقدارم بعضی وقتا مجبورم سرم رو بگیرم بالا نگاهشون کنم، من خودم قدم کوتاه نیست ولی اینا از من قد بلندترن، واقعا من نمیدونم چی بگم. و اینکه قانون اینجا به شدت حمایت میکنه، یعنی مثلا من چند وقت پیش آقایی رو دیدم یه همچین شرایطی رو داشت، پلیس بهش گفته بود 2 هفته باید بیرون از خونه باشی، به خاطر اینکه زنه زنگ زده بود و گفته بود این با من در واقع چالش داره و یه رفتار مناسبی نداره، نه اینکه بخوان حرکت خاصی بزنن، حالا بخواد داده بیداد کنه، این چیزا که اصلا گردنشو خورد میکنن اینجا. درست. ولی در حدی که حالا مثلا یه احتمالاً، حالا من نمیدونم مثلا یه بحثی بوده یا چی بوده، به شدت قانون طرفدار ایناست. و اینکه ما خودمون رو بازنشسته کردیم ایران، گفتیم دیگه حالا بیایم این برو تست کنیم، بروز جان ما اینجا داستان داریم، فقط باید مثل این که از این به بعد با این سیکس ورکرهای نازنینمون بپریم و برنامه دیت و
0: البته چرا که نه،
1: چرا
0: که نه. ببین شما، ما بارها گفتیم که ببین شما باید بکشی کنار مگتا رو، پس حتما میدونی و ما میدونیم که اروپا به خصوص قسمت شمالیش در واقع سترانگ هولد و لونه زنبور فمینیسته و یعنی لوله زنبور خریت مرد، که همین چیزایی که گفتم، همین چیزایی که الان گفتم که نفهمیدن که تو هیچ جای زندگیشون احتیاجی به زنا و این مزخرفاتی که میگن ندارن رو هم نفهمیدن. بگذاریم از تمام این حرفا، اونجا استرانگ هولد. چند وقت پیش من دیدم که مثل که میخواستن یه قانونی دادن به مجلس که مردا توی مترو یا توی محافل عمومی وقتی میشینن پاشونو نباید باز بذارن، پاشونو باید مثل زنا ببندن، چون میگه این تهدیدیه به زنانگی زن. یعنی این مزخرفات آخر نداره، به خاطر که اونجا حد و حصر وجدانی و مرحمتی وجود نداره، به خاطر همین شما باید از زندگی تو زنا رو بیرون کنی تا اون که زنی باشه که این چرندیاتو نگه. سکس ورکر و پراستیتوت و اینا گذشته از این که همه مردم به شوخی میگفتن شغل شریف شغل شریف، واقعا یکی از شریفترین شغلا است، چون چیزی رو که بهت میده به قیمت خودش میده و بیشتر از اونم نمیگیره. شما دوست دخترم پیدا کنی باید خرجش بکنی، دوست دخترم پیدا کنی با دیگران بوده و دوست دخترم و هست و دوست دخترم پیدا کنی هر مقدارش بخواد میره، هیچ فرقی با پراستیتوت نمیکنه، ضمن اینکه شرافت و صداقتش بسیار کمتره در مقام تیغ زدن تو. پس هیچ خودتون ناراحت نکن که من با پراستیتوت باشم و زن تو زندگیم نباشه.
1: بهروز جان خدمت بزرگوارت آرزم که من دقیقا همین دیدگاهی که شما همیشه داشتی و آموزش دادی و ولی خب یه بودی از شخصیت خودم همیشه اینو به همراه خودش داشته و اینجوری بودم، من بسیار احترام قائلم برای سیکس ورکرها و عاشقشونم، اینا بهترین گروه زنها هستن، یعنی من از هر گروهی که شما فکرشو کنید از مشاغل مختلف بین زنها ممکنه یه مسئله دیده باشم، ولی از این گروه ندیدم، واقعا بیازارن و

0: هستن و فوق‌العاده هستن، من خیلی دوست دارم.
1: درست، بر صورت چیز واقعی هستش و شما باش طرفی. شما در کل طول تاریخ نگاه کنی همه جای دنیا مرد باید پول بده زن بیاد تو اتاقش، حالا شکلاش فرق میکنه و چون شکلاش فرق میکنه یه شکلش که میبینی عذاب داره توش و ناراحتی و گرفتاری به یه شکل دیگه رو میاری، ضمناً هیچ حرمت بی خودی و هیچ احترام و ارزش بی خودی به زنی که به جایی که نیم ساعت پیشت بمونه مثلا فرض کن ازت 100 یورو بگیره، این احترامشو کمتر نمیکنی نسبت به زنی که میخواد مثلا 2 سال باید بمونه و خونت ازت بگیره، هیچ احترامش بیشتر هم نیست.
0: دقیقا همینطوره. منطقه خب من تقریبا میدونستم که باید چه کار کنم، بالاخره خط مشی سیستماتیکیه که چندین سال تعریف کردی و ما مو به مو انجامش میدیم. تو این شرایط جدید در واقع خواستم که یه خطی دوباره بگیرم و یه مشورتی بگیرم. با این اوصاف و وضعیتی که دارم میبینم بنو جان خیلی بعید میدونم قابلا این استعداد سیلوگرام هم که ما به اون صورت نداریم و بیا زبان انگلیسی هم دست باشه دسته کلی جون کنده تا یاد گرفتیم. زبان اینا هم که هلندی خیلی داغونه و به قول یکی از دوستان آقا تو برای اینکه مخ بزنی و اینا مثل همون ایران خودمون نه تنها باید
1: شما فکر میکنی یه جای دیگه باشی مثلا شما فکر میکنی یه جای دیگه باشی مثلا زبانشو بلد باشی وضعیت سکسیت و سکس لایفت بهتر از اینه که تو هلند خواهد بود، چون فمینیست ها مثلا تو زبانشون رو نمیدونی؟ همچین چیزی نیست. بچه ها تو ایران دارن فارسی زبان ها از دخترهای فارسی زبان دارن مینالن، آمریکایی وایت سفید پوست از آمریکایی وایت سفید پوست اینجا دارن مینالن، سیاه ها دارن از خود سیاه ها مینالن. مسئله زبان نیست، مشکل جای دیگه است.
0: مطمئنن درست میگی. پس در واقع طبق فرمایشت ما با خیال راحت در واقع همون پروسه سکسمون رو با سکس ورکرهای نازنین داشته باشیم.
1: خیال راحت حواست باشه که از پروتکشن استفاده کنی، زیاد هم خیال راحت بشه ممکنه بیماری بگیری.
0: نه خب این مسائل مطمئنن دقت میکنم، منتها بیشتر خواستم بدونم که در واقع آب پاکی ریخته شده باشه رو دستم دیگه. میدونی فکر این که دیت کنم با کسی رو یا بخوام در واقع از این جور حرکت‌های زیرپوستی اینا بزنم تقریبا نباشه.
1: دیت ببین اصلا نباش، نمیگم که فقط با پراستیتوت باشی یا با سکس ورکر باشی، ولی دیت فرقی نمیکنه با پراستیتوت. شما یه دختری پیدا میکنی مثلا فرض کن شما 30 سالت، فرض میکنی شما 30 سالت باشه، یه دختری پیدا میکنی مثلا 25 ساله، این خانم داره اگه فرض کنیم از 18 سالگی که ما میدونیم از 14 سالگی بوده، ولی فرض کنیم از 18 سالگی داره میاد، این 18 و 7 25 7 ساله این خانم داره سکس داره با مردانی که دلش بخواد، با هیچ کدومشون هم مسلما واضحه که نمونده چون الان داره با تو برنامه اجرا میکنه. خب این معلومه که این خانم با هر کسی دلش خواسته رفته و به هر دلیلی که بوده که برای ما اصلا مهم نیست الان دیگه با اون نیست. شما هم یکی از اون گروه مردانی هستی که یه روزی برای یه مدتی با این خانم بودن و رفتن، پس این از لحاظ معنی با پراستیتوت فرق نمیکنه. فقط یه چیز دیگه است و اونه که پول باید بدی به پراستیتوت، که اگه پول ندی که دختره با تو نمیاد، دوست دخترم نمیتونی، دیت هم نمیتونی داشته باشی، پس این فرق هم نداره. میخوام بدونی که فرق نداره، نمیخوام بدونی که بگم که خوبه، و چون خوب این نیست دلیل برای نیستش که داشتن یه دوست دختر شخصی برای خودت خانم 28 ساله ای باش آشنا شدی و 6 ماه بعدم برنامه‌تون به هم میخوره، این خیلی خوبه و با ارزشه. پولم که باید بدی هر موقع دلش بخواد میذاره میره، معلوم نیست با کی بوده با کی نبوده و کی تو رو میخواد ول کنه یا تو کی میخوای اونو ول کنی، پس هیچ فرقی با پراستیتوت نداره. ضمن اینکه شما وقتی با پراستیتوت هستی وقتت مشخصه، پولت مشخصه، سرویست مشخصه، که اینم با دوست دختر مشخص هرگز نیست.
0: دقیقا درست میگی و اینکه همیشه اینو گفتی که در واقع این برای قضیه بسیار هزینه ها پایین تره و ارزون تره و اصلا قابل قیاس نیست،
1: چون شرافتمندانه است. چون شرافتمندانه است بگن آقا دختر با شرف اونه که باکره بمونه بره پیش شوهرش و با شوهرش زندگی کنه تا آخر عمر، دختری که باکره نمونه و با دیگران بره بخوابه این شرافتمندانه نیست. اگه اینو گفتن شما برو دختر باکره پیدا بکن، اون وقت اون با شرفه این بی شرفه. ولی وقتی که همه اینا دارن یه کار انجام میدن، اصلا تعریف، اصلا اختلافی بین این کارا نیست، پس چطور میتونه بگه این شرافتمندانه است اون شرافتمندانه نیست؟ اینو من نمیفهمم.
0: دقیقاً فرمایش درست، استدلالت هیچ ایرادی بهش وارد نیست و هیچ حریف این استدلال نیست. بروز جان، البته من خب 38 سالمه دیگه، ما کم کم گفتیم ابتدای چلچلی تو این شرایط خوب قرار بگیریم دیگه، بقیه حرکت ها رو این بر بزنیم حالا تا ساعتی که نفس میاده بوده. و این که بله دقیقاً درست میگی.
1: یه چیز دیگر هم بگم، این که شما فکر میکنید ما دیگه داریم پیر میشیم و دیگه حالا باید بیایم با پراستیتوت همش بریم و بیایم، یه خوبی دیگه هم داره و دو تا خوبی داره. اول این که شما با تمام زنای دنیا، نه که با تک تکشون بلکه با تمام گروه، اگه بخوای دختر هندی، بخوای دختر سوئیسی، هلندی، آمریکایی، چینی، عرب، هر چی که دلت بخواد، هر جای دنیا با هر دختری بخوای رابطه داشته باشی، به یک زبان باهاش صحبت میکنی و اون زبان پوله. تو زبان وقتی 100 دلاری در بیاری، همه دخترای دنیا زبان تو رو میفهمن و با اون زبان باهات محاوره میکنن. یک مسئله. دو مسئله. مسئله دوم این که ما وقتی سنمون میشه حدود 40، اون حالتهای بازی ها و چیزایی که برامون جالب و قشنگ و خوبه و میخوایم اینو از یک دختر مثلا فرض کن 22 ساله باش رابطه داشته باشیم و از اون لطافتی اون لذت ببریم، در سن 40 به خاطر همین استریوتایپ ها و حرف ها و همین چیزای جامعه عمومی دسترسی به اون دختره کمتر میشه. اگه بخوای تو دنیای دیتینگ باشی، و دنیای دیتینگ یعنی بیای با حرفای زنونه موافقت بکنی و قانع بکنی اون زن که با تو باشه، و معمولا وقتی میشه سن 40 و 45، اگه با لامبورگینی نیایی و شبیه براد پیت نباشی و پول خرج نکنی، 21-22 ساله نمیاد سراغت. خب ولی وقتی که همون 100 دلاری رو که میخوای 10 برابرشو واسه یه کج و کلاه چروکیده خرج بکنی، همون 100 دلاری رو رو بکنی ساده و ساکت، همون دختر 22 ساله میاد و هر کاری تو بخوای بعد انجام میده و یواشاش وقتی هم با تو آشنا بشه میفهمه که تو هیچ فرقی هم با اون آدمی که اینا فکر میکنن مثلا 30 سالشه و تو یه خود پیرتری نداره و اصلا میمونه عاشقت هم میشه، ممکن دوست دخترت هم میشه، ولی کانسپت موضوعی قضیه فرق نمیکنه. خودت عذاب نده. اگر از این سیستم بخوای استفاده کنی، زن جلوت نمیتونه نق بزنه، زبانه همه جای دنیا رو میفهمی و کاملا هم به محدوده سنی که خودت دوست داری دسترسی پیدا میکنی با خرج بسیار کمتر.
0: دقیقاً درسته. بروز جان ما یه دوستی داریم بسیار شوخ‌طبع. خب ما بالاخره زمانی که دور و بر سن 20-25 سال بودیم، خب خیلی علاقه داشتیم و تنها چیزی که داشتیم همین بود دیگه، پول که نداشتیم ما هیچ وقت و علاقه داشتیم. این دوست شوخ طبعمون همیشه میگفت ببین تا زمانی که شما به این خانمای سن بالا علاقه داری یعنی که جوونی، ولی فریاد یادت باشه زمانی که احساس کردی 20 ساله ها و 18-20 ساله ها و تینیجر ها رو دوست داری بدون بوی پیری داره.
1: نه عزیزم، نه نه نه نه نه، یه چیز دیگه بهت بگم، یه چیز دیگه بهت بگم. روز نه آخه کلمه‌ش رو یه خود من مشکل دارم، بوی پیری نیست، بوی عقل داره ازت میاد. مرد همیشه زن جوون رو دوست داره، البته ممکنه به عنوان فانتزی، به عنوان یه سری کارهایی که مثلا فقط چون 25 سالته 30 سالته یه دختر مثلا 18-19 ساله حاضر نیست واسه اون کارا رو بکنه، یه زن 30-35 ساله حاضر اون کارا رو انجام بده برای تو و خب بله همه اینا رو من میفهمم. ولی وقتی که برسی به سن 40 و رد میکنی و این حدودا میرسی و اینا، عقلت تازه میاد سر جات، تا که البته فمینیست ها میگن تو مید لایف کرایسیس داری، دیوانه شدی، در حالی که عقلت داره میاد سر جات و میفهمه که در اون دختر جوانتر چه چیزایی رو میتونی پیدا کنی. ولی اگه بخوای بری با نشان فمینیستی و با حرف فمینیستی بری جلو، اون دختر به دست تو نمیرسه. اون دختر رو میدن یه گردن کلفت 25 ساله له و لورده و داغون و آشغال تیک پارش بکنه، بشه 29 سالش بعد بندازنش خفته توی 40 ساله. واسه همین وقتی که اینو بفهمی میری با پولت باز همون 22 ساله رو داری. همه 22 ساله های دنیا موافق این قضیه نیستن، ولی انقدر هستن که از سر من و شما زیاد باشه. پس پیر نمیشی بلکه عقلت میاد سر جاش. معلومه فامیل شما عقلشون خیلی خوب کار میکنه.
0: خواهش میکنم. نه لطف داری. یه مقدار بچه ها خوب دقت میکنن به این مسائل و اینا، و این که بالاخره ما شما رو پیدا کردیم تو همون سالا سنی نداشتیم، و این که خب چون فکر کردن رو دوست داشتیم خیلی با دقت برنامه تو دنبال میکردیم، میشستیم با هم گفته ها تو تحلیل میکردیم. یه مقدار خب من علاقه داشتم به مسائل منطقی و فلسفه و اینا، از لحاظ استدلالی بررسی می‌کردیم.
1: داداش معذرت میخوام، یه صدای اون تو پس زمینه است، مثل که یه صدای ظرفیه، چه میدونم چیه، چیزایی میخوره به هم دیگه، صداتو خراب میکنه. ما اینجا درست نداریم صداتو. اگه کسی اونجا مشغول کاره از قول من خواهش کنید که
0: آره الان بهتر شد.
1: بله بر اساس صدای تق‌تق میاد دیسترکتینگ. خب بفرمایید. بله میگفتی
0: اینه که بله دقیقاً درسته. خب اینا رو یاد گرفتیم، ولی خب بهروز جان قصه اینه که راستش اون موقع ها که ما بیشتر با سن بالاها و اینا میپریدیم، به خاطر این بود که در واقع اینا همه کارو برای ما انجام
1: میدادن. آفرین، ایزی اکسس بودن. بله اون دردسرایی که جوونا میدادن بهت نمیدادن،
0: هم خرج ما رو
1: میدادن. اون جوونا اون دردسرایی که بهت میدن به عنوان دوست دختر بهت میدن، وقتی میاد شسته رفته ترتمیز آرایش کرده همون گرفته آماده بدون هیچ مشکلی میاد پیش تو که 100 دلاری 80 دلاری 50 هر چقدر که قیمتش کار تیغش میبره از تو بگیره، هیچ کدوم از اون مشکلاتو به تو نمیده. چون میدونی تو عصبانی بشی دیگه اون 100 دلار خبری نیست، و این هم برای تو بسیار ارزونتر با آرامش بیشتر، و اینکه بهترین چهره ای رو که اون زن میتونه از خودش به هر مردی در طول زندگیش نشون بده اون چهره رو تو میبینی با 80 دلار و 70 دلار و 90 دلار، در حالی که بعدها ده ها هزار دلار خرج میکنی برای یک کسی که 28 ساله 29 ساله یه جایی پیدا کردی، همون بکراند این هم داری، فرقی هم نمیکنه. بعد خونت هم خرجش میکنی، زندگیت هم خرج میکنی، همش ایچ و پیف و نقنوق میشنوی، و فمینیستا، لشکر فمینیستا یه لوله بزرگ توی خونه شما وصل کردن، داره همین زندگیتو داغون میکنن. یعنی هم خرجش بیشتره، هم همون کاره و به مراتب کمتر، و زیباترین تصویرش اون دختر به کسایی نشون میده که اسیرش نشدن هنوز. به میدونه که اگه من بخوام 100 دلار از جیب این بکشم بیرون، باید اون چی در توانم هست زنونگی و زیبایی و لطافت به این نشون بدم اون 100 دلار رو بگیرم، وگرنه نمیتونم. یه مسئله دیگه هم در مورد پراستیتوت مدرن، اگه شما دقت بکنی پراستیتوت قدیمی یک موجود باخته از بین رفته یه داغونه، حالا یا معتاد بوده، نگاش میکردی در و داغون، زندگی بدبخت بیچاره، محتاج. یک چیزی بود که اصلا پراستیتوت مثلا فرض کن 40 سال پیش یه قشر کثیف در و داغون غیر قابل تحملی بود، و اصلا یه آدم حسابی با پراستیتوت اصلا نمیخواست بره، حتی اگه بره مجبورش میکردن. ولی که اون موقع زنا رو میگه ازدواج میکردن، زنا تو خونه بودن، پراستیتوت کثیف بود، دخترها میرفتن مدرسه و میومدن و دنبال شوهر میگشتن، پراستیتوت معتاد بود، یه بچه داشت، شوهر نداشت، یه گوشه زیر پله زندگی میکرد با آدمای لاتلوت و آدمای عوضی میرفت و میومد و اینجور حرفا، ازش حمایت میکردن اینجور چیزا، و اینور ما دختری داشتیم، دختر تمیز و مثلا متفاوت. ولی امروز نگاه کنی زیباترین ارزونترین پراستیتوت ها زنایی هستن که خیلی مثل زنای معمولی دارن تو این جامعه زندگی میکنن، و مثل بقیه زنا هستن، تو همون مهمونی ها شرکت میکنن، همون لباس ها رو میپوشن، همون کارا رو انجام میدن، و نه ظاهرشون و نه باطنشون با زنای که مثلا رسما پراستیتوت نیستن هیچ فرقی نمیکنه. شما خیلی سخت میتونی اینو متوجه بشی، شاید هم اصلا نتونی.
0: درستم.
1: اینه که میگم در زندگی مرد زن لزومی نداره، یعنی تا موقعی که احترام خودش نگه میداره و جای خودش رو خراب نمیکنه و زندگی مرد خراب نمیکنه، میتونه باشه در کنار مرد و مرد از اون لذت ببره. ولی اگه زنی که تو زندگیت هست بیرون کنی، زنی که سر کارت هست بیرون کنی، نه که بیرون کنی غیر قانونی، یعنی راه بهش ندی وارد محیط کار و زندگی تو بشه اگه زورت میرسه، اگر نه فرار کنی بری به یه جایی باشی که زنان نباشن، هیچ موقع نبودن این زنهایی که الان توی سیستم هستن و داره همه رو اذیت میکنن در کل سیستم اقتصادی، یا چرا اقتصادی، دادگاه ها میفهمن که کسی نیست واسهشون پول بسازه، ولی در کل سیستم های اساسی زیرساختی اینفراستراکچر اصلی جامعه، تکنولوژی فنی، صنایع، هیچ احساس نمیشه. حتی اگر همه این زنایی که تو همه این صنایع هستن برن بیرون، ممکنه تعداد کارمندا کم بشه چون یه سری کارمندا زن بودن، ولی جاش اگه مرد بیاد هیچ فرقی هم نمیکنه. و به خاطر همین هم هستش که زنها باید بدونن که در جایی که کار مردونه هست میرن مثل مرد باشن، اگه مثل مرد مساوی هم برن مثل مردم کار کنن و میتونن حقوق مساوی هم بگیرن، در غیر صورت زن باشن و برن جایی که با زنها کار بکنن.
0: دقیقا درسته. بهروز جان من یه سوالی داشتم، آیا این نگاه بلند پروازانه ایه که ما، حالا من به شخص خودم و خیلی از دوستان، همیشه برای مردان نازنین داشتم؟
1: نفهمیدم سوالتو.
0: کار ما باید انجام بده، ولی به امید روزی هستیم که این هزینه ها رو اونا برای ما انجام بدن.
1: ببخشید من نفهمیدم سوالتو، قطع شد برادر سوالت. من نفهمیدم، یه بار دیگه سوالتو بپرس.
0: الان صدا میاد؟
1: بله بفرما سوالتو بار دیگه بپرس.
0: خواهش میکنم. میگم آیا این نگاه یه نگاه بلند پروازانه ایه که من و خیلی از دوستان داریم، به امید روزی هستیم که از اینهایی که الان ما داریم انجام میدیم و در واقع زنها برای ما انجام بدن، به خاطر اینکه دوست خوبمون میگفت که جالب میگفت مثال زن و مرد مثل مسواک و دندونه، یعنی مردها مسواک هستن، خانم ها دندون. شما 6 ماه که مسواک رو به یه دندون بکشید ببین چه جلایی به دندونه میفته، مسواک اینجوری کج و گله میشه. خب
1: یعنی شما میخوای بگی که زنا به مردا سرویس بدن و مردا بیان به جایی برسن که الان زنا هستن؟
0: دقیقاً. یعنی این ایدئال و همیشه اون چیزی که در اون نگاه ایدئالی که داشتم این بوده که در واقع روزی برسه.
1: نه نمیرسه. بذار بگم چرا. نمیشه. نمیشه به خاطر که این نیستش که مردا چجوریان. نمیشه به خاطر که زن عقلشون کار میکنه. زن عقلشون کار میکنه با اینکه میدونن که اساسی و ضروری برای پیشرفت‌های مهم و کارهای مهم در این دنیا نیستن، اساسی نیستن و لزوم ضروری نیستن، با اینکه میدونن با شلوغ کردن جریان و آب و گلالود کردن حضور خودشون رو تضمین میکنن. و این روش زندگی ضعیفه. کسی که ضعیفه در مقابل موجود قوی باید اون موجود دیسترکت بکنه، حواسشو پرت بکنه، مشغول کارهای بسیار زیادی بکنه که این موجود خسته بشه، نتونه به اصل مطلب توجه کنه. دیدی وقتی یه سوال اصلی از یه زنی میکنه جیغ و داد و گریه و فلان و این چرت و پرتا رو میندازه، چون بحثی نداره اینجا بکنه. ولی وقتی زنه توی موضوعی منطقی حق داره و عقلی و دلیل درست داره باید بحث میکنه، تو بمیری نمیتونی اینو اونو از اون حواسشو پرت کنی، از اینکه از حرفی که داره میزنه به یه چیز دیگه حواسش پرت بشه. و چون عقلش کار میکنه و میدونه که ضروری نیست و باید یه جوری با شلوغی اینو نگه داره، اگه به جای رسید که قرار شد این کار کنه و تو بخوری، هرگز اون اتفاق نمیفته. این اتفاق رو سالیان سال میبینی که از بدبخت‌ترین آدما، غربتی‌ترین آدما، دهاتی‌ترین آدما تا شهرنشین‌ترین ها و مدرنیزه شدنشون، همشون زن اگه پول داره برای خودش داره. به پای به مرد که رسید، زن پولشو برای مرد خرج نمیکنه، میگه my money is my money, your money is mad money. دوستان عزیز، داریم راجع به فمینیزم صحبت میکنیم، فمینیست، و اینکه چقدر مهمه و اینکه مرد چجوری باید با این قضیه برخورد بکنه. خلاصه ای که گفتیم اینه که انقدی فمینیست مهمه، انقدی فمینیست خطرناکه و اساسیه و قابل فکر کردنه که شما جدی میگیری. اونا انقدر اهمیت دارن، انقدر ترسناکن که شما بهش اهمیت میدی. هرچی شما به اون اهمیت بدی، اون ترسناک میشه، اون قوی میشه، اون در زندگیت میتونه حرکت های ایجاد کنه که مضر باشه برای تو. آقای شریف بفرما، با بهروز رویر هستیم.
2: سلام، سلام به بهروز، سلام به اون منظره زیبا.
1: به به، ای والا تلویزیون رو از نگاه میکنی یا یاسمین هم میبینی؟
2: ببین داشتم میدم ولی الان زدم روی همون لینک رادیو چون راحت تره کنترلش کردن. آره آقا، من از اون مسواک شنیدم، برادر عزیزمون، این قضیه مسواک چی بود کجو کله میشه؟ من اینو ببخشید،
1: این منظورش اینه که یعنی کسی که به نفر سرویس میده، خب معلومه دیگه، خودش خسته میشه و درب و داغون میشه، اون طرف سرویس رو میگیره، هر دفعه زیباتر و شیکتر میشه. واضحه. بعدم میگم پشت سر هر مرد موفقی یه زن خوب هست. در واقع اینه که پشت دنبال هر مرد موفقی چندین زن میدونن که بتونن از این سرویس بگیرن. و راست میگه، ولی خب حالا این آنالوجی ها هزار هزار هستش و هر کدوم حالا به عنوان جوک میگه دوستشون میگفته، ولی به هر صورت همیشه یه منطقی هم توش هست. ولی این بود داستان.
2: جالبه آخه، همیشه من برای خرید مسواک یکی از دغدغه هام همیشه این موضوع بوده، بعد گفتم شاید یه داستانی باشه و متوجه شدم.
1: تبلیغ مسواک
2: کردم. من یه لحظه ذهنم رفت توی اون داستان مثلا مسواک
1: چی میزنی داداش؟ اونجوری یعنی از اون نظر. خب
2: آره، گفتم یعنی مثلا خودکفا شدن خانوما. آقا من یه پیشنهاد به قول دوستان برادرها بکنم، ما میتونیم قیام کنیم، ما باید بیستیم جلوی این همه حجمه و این همه ناجوانمردی. یه رایی که به ذهن من میرسه اینه که ما بیایم خودمونو به شکلی که آسیب نبینیم عقیم کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیایم واسکتومی بکنیم. خب بعد وقتی اینجوری میشه دیگه، اینا قید بچه و این که من اینو نگهش دارم بابای بچه‌م بشه دیگه، این قید این قضیه زده میشه دیگه. یعنی دیگه یه جوری آب پاکیه. نظر چیه برای این؟
1: حالا یاد یه چیزی افتادم، میگفتن که یارو به پشت خودش لج کرد، به تومون خودش.
2: خطری نداره که آخر.
1: نه کاری ندارم، خطر داره یا نداره. ممکن شما بگید من میرم شنا میکنم، خطر نداره. من مثلا چه میدونم مشروب میخورم، خطر نداره. بس خطرش نیست، بسش راه حل. شما دارید این برای راه حل پیشنهاد میکنی که من بیام خودم عقیم کنم که اونا نتونن. مثل اینکه مثلا یک دزدایی هستن میرن حساب بانکی آدمو میذارن، ما پولامون رو بعدیم هر بزنیم تو دریا که دیگه اونا نتونن بیان حساب بانکی ما رو خالی کنن.
2: خب چیکار کنیم بهروز؟ اینا از در نتونن بیان تو، از پنجره میان تو. ببین خودت،
1: نه همچین چیزی هم نیستش. نه موافق نیستم، با کمال احترام من شما میگم موافقم نیستم، به خاطر که هر حرکتی زنو میکنن قدرتش تو دست مرداست. مردا وقتی میکشن کنار میتونن برای خودشون کار بکنن و زندگی کنن، هر کاری که میکردن و میکنن. و چون چه مردا با زنا باشن چه مردا با زنا نباشن، خرج زندگیشون و حمایت هایی که زندگیشون در زندگیشون لازم داره خودشون باید بکنن. ولی زنا اگر با مردا نباشن، برعکس اگه با مردا باشن، بلافاصله تمام حمایت ها و خرج ها و همه چی میفته گردن مردا. و اگه زنی از مردی بیشتر پول داشته باشه اصلا نزدیک مرد نمیاد. خب به خاطر همین دور شدن مرد از زن در زندگیش تأثیری ایجاد نمیکنه، ولی دور شدنش از زن در زندگی زن بسیار تزلزل ایجاد میکنه. مجبور اگر عرضه کار داره بره کار کنه، اگر نه هزار یک بدبختی مشکلات داریم و در زندگی زنونه. به خاطر همین که زنها یاد بگیرن که زن باشن و خوب و درست باشن و مردشون حمایت میکنن. اگر نه، اگر زنها با همدیگه دست به دست بدن و این قضیه فمینیست رو بخوان ادامه بدن، هیچ نیروی جلودار نیست، بخاطر هیچ رحم و مرحمت و شفقت و ملاحظه‌ای تو این کار وجود نداره تا مرگ همه مردا. طرف دوستم وکیل جنایی، یکی از دوستای من وکیل جنایی خیلی خوب در لس آنجلس هست، میگفتش که زنه میره زنگ میزنه 911، به یه دلیل علکی دعوا میشه، مثلا 911 زنگ میزنه، بعد شوهر رو میندازه زندان، بعد میاد به من تقاضا میکنه آقا تو رو خدا شوهرم از زندان در بیار، نوناور منه. اون موقع که داشتی میکشیدی سیفون سرش کاری به این کارا نداشتی. بعد او شیت هوز گونا پی دی اکسپنسز، بعد میره به وکیل، البته از پول شوهرش مسلما، از پول کسی دیگه ای که نیست، به وکیل پول میده که شوهر رو در بیاره از زندان. خب شما باید بدونی که این کلکتیو و این فکر عمومی زنونه هیچ رحمی جلوش نیست، ولی راه حلش اینه که بدونی که قدرتی که اینو سپورت میکنه و انجینی که اینو به حرکت در میاره قدرت مردا هستش. یعنی مگتاو رو وقتی میگی به صورت این هستش که شما به هیچ وجه به خودت نباید صدمه بزنی. حالا ممکنه وستکتومی صدمه نباشه.
2: بروز یادم نره الان گفتی ببین اسپل این مکتار رو به من میگی، اون هفته هم گفتیش من تو برنامه دیدم نتونستم پیداش کنم، اینو اسپل این مکتار چیه؟
1: بله، MGTOW این اکرونیم یک جمله یه Men Going Their Own Way میشه MGTOW. بله، و به این ترتیب شما نه اون مسئله راه حل نیست، چون در واقع تو تقویت میکنی چیزی رو که در ذهنت به عنوان یک لولو هست. تو به جایی که بدونی که این لولو تو این کمد نیست، نمیدونم از اول برنامه رو گوش دادی من این مثال رو زدم؟
2: نه متاسفانه من یه مشکل فنی پیش اومد واسم از همون مسواکی رسیدم.
1: گفتیم که فمینیست اونقدری قدرت اهمیت و معنا و وجود داره که ما در ذهن خودمون براش قائل بشیم. اگه تو از مثل لولوی میدونی که در کمد هست، اگر از اون لولو بترسی میتونی اونجا سکته قلبی بکنی حتی. و ضمن این که الان شما داری میگی اون لولوه تو کموده، من برم پشت تخت قایم شم، من صبحونه نرم بخورم، غذا نخورم، چون اگر از اینجا در نیام لولوه منو نگیرش. بخاطر اون لولوه رو باید از ذهنت بری. باید بدونی که فمینیست با اهمیت ندادن از اصلا پاک میشه، چون قدرت ها دست مردا هستش و فمینیست اینو میدونه و آب رو همیشه در حد خیلی زیادی گلالود میکنه. هر دفعه میبینه که داره یه چیزی که این بولشتا داره لو میره، یه موضوع دیگه میاد. یه زمانی اون بود، یه زمانی هی فور شی در اومد، یه زمانی نمیدونم شی فور هی در اومد. هر دفعه شکلش رو عوض میکنه، چون این سایه روشن و نور انداختن تو چشم تو رو کور میکنه که نمیفهمی یه موجود بی اهمیتیه یا اصلا وجود نداره تو مغز تو این قضیه. شما داری در واقع شکار فمینیست میشی و فمینیست موفقه به خاطر که مردای بسیار زیادی توسط مادرشون تربیت شدن که تعظیم کنن به هرچی از زن گفت، چون زن پاکیه، زن مادریه، زن نجابته، بهش زیر پای مادرانه و همین چرت و پرتایی که به ما میگن در مورد مادرمون شکی نیست، ولی همه زنها مادر ما نیستن و ما نباید احترامی رو که تو مگه خودت مادر نداری؟ تو خب مادر من چه ربطی به این چرت و پرتایی که تو داری میگی داره؟ من دارم میگم یارو تیغش میزنی زندگیش خراب میکنه، میگه تو مادرت هم زنه چرا راجع. به خاطر اینکه این مثل یه تصویر آبرنگ میمونه که با یه دستمال خیس هی بکشن روش، هی حرفت رو خراب کنن. تو یه جمله مینویسی اون دستمال خیس میماله روش، کلمات همه فید میشه. و این تمام بازی گفتیم هرچی از زنو میشنوی یا دروغه یا برعکسه، متوجه هستی؟ و این بسکتبال دیگه، سارها کیسه بزنی و کانگفو و کاراته و باکسینگ رو تمرین کنی، وقتی قوی شدی باید بیای بیرون. You gotta get to the tournaments. خب سالهای مزخرفات به گوش ما ترین دادن، الان موقعش که بیان بیرون و این مزخرفات اجرا کنن. پس زنها نمیدونم با گوش عاشق میشن، مردا چه چرند و پرند نمیدونم، همه یه جورن نمیدونم ایموشنالن، این هم چرت و پرتایی که به ما خوروندن. الان موقعی برداشته، الان موقعی که میلیون ها لشکر یا لشکر مردان باورنده شده، یعنی میک بلیو، یعنی اونا رو تعلیم دادن بیان و خدمتشون رو بکنن، زانو بزنن، دو ماه حقوقشون رو الماس بخرن، نمیدونم فلان کنن، تعظیم کنن به اون فیگمنت آف ایمیجینیشنی که در طول سالها مادرهای ما تو مغز ما درست کردن و گذاشتن، در این حال که میگفتن I don't need a man. حالا تویی که باید مثل مسواک اون دندون رو برق بندازی. فقط میکشی کنار. تا اونجایی که ممکنه اهمیتی، اول اهمیت نمیدی، بعد تا اونجایی که ممکنه میکشی کنار، وقتی میبینی که چاره‌ای نیست باید فرار کنی، چون وقتی تو فرار کردی قدرتت هم باید فرار میکنه، ولی زن فرار کنه قدرتش باش فرار نمیکنه.
2: بعضی موقع میبینم، یعنی چه واسه مثلا الان چه قدیما هم نمونه های مشابهش بوده، مثلا مثال اینا، حالا یه خودت میگی داستانو، مثلا فرض کن یه پسر یه مرد موسیقیدان ساز میزنه خیلی خفن، چه میدونم الکتریک گیتار میزنه و اصلا عاشق این قضیه است، یعنی یکی از چیزای جذاب زندگیش نواختن موسیقیه، بعد این وسط خب حالا اتفاقی یا غیر اتفاقی تصادفی با یه دختری آشنا میشه که دقیقاً اون انسانم، اون زنم یه همچین هابی داره، یه همچین سرگرمی هیجان انگیزی داره، بعد این موضوع اینا رو شدیداً با هم جفت میکنه. یعنی چی؟ یعنی به هم نزدیک میکنه، منظورم اینه. و بعد خب نتیجتاً ممکنه به لحاظ اینکه خب ما هممون درگیر غریزه اینی و نمیتونیم، حالا یه جایی میتونیم یه جایی کنترلش کنیم و فلان اینا تو تله نیفتیم، ولی خب شاید قطعا مثلا ممکنه یه رابطه عریضی جنسی حالا داستانی هم اتفاق بیفته. نمونه های مختلف شدیدم، مثلا توی موضوع موسیقی، یا مثلا بهت بگم توی چیزایی، حالا نمونه های بدم داره، نمیخوام اونا رو مثال بزنم، مثلا طرف از اینه که دراگ بازی میکنن، مثلا پای دراگ هم داستان ها، این چیزا هم هست. ببین این داستان رو چی میبینی؟ یعنی حتی مثلا توی چیه نظر کلی چی هست؟
1: ببین به طور کلی میتونه هر کسی به طور کلی با یک نفر هم طول ویولنگشون با هم یکی باشه. این در این که هیچ بحثی نیست، شما ممکنه تو همینجور که گفتی در هر سنخی کسایی پیدا کنی که ریسپکت شما رو ارن بکنن و شما بهشون احترام بذاری به خاطر که موزیسین خوبه یا هر چیزی، هر کاری رو خوب انجام میده و شما به ما به خاطر این بخوای کنار اون باشی. اگه دلیل اینه، مسئله علت و معلول دیگه، علت و معلول میگه اون معلول که معمولا مغز مرده، اون معلول موقعی برقرار میمونه که علتش برقرار باشه. اگه قرار بشه که این زنی که با شما آشنا میشه، این رابطه زیبایی که بر مبنای این هماهنگی که بینتون برقرار شده، این رابطه شکل بگیره، تا موقعی که این هماهنگی است و چیز دیگه اینو اوورولم نکنه، تحت شعاع قرار نده، yes، معلول سر جاش هست چون علت سر جاش هست. ولی ما میبینیم در اکثر مواقع، یا شاید بگیم حالا اکثر مواقع، بیشتر از اکثر مواقع به جز استثناءاتی، اینا یه چیزای زود گذره و زن غریزه خودشو که مادر شدنه به هر صورت باید اعمال کنه. وقتی که قرار شد که غریزه اون بیاد تو کار، تمام اون حرفایی که زدیم مثل ماه عسل میمونه. ماه عسل برای چی میذارن؟ ماه عسل میذارن که طرف فکر کنه دارم میرم عسل بخورم، نگو داره میره چیز زرد دیگه ای رو بخوره که بعدم پشیمون بشه. به خاطر همین ماه عسل قطرش کمه، به اندازه اون موقع هم که ماه عسل بود، موقعی که دختر پسر به هم دیگه تازه میرسیدن، الان ماه عسل و ماه بقیه چیزایی که زیر عسل بوده همش به مراتب گذشته، تازه یارو رو خرج میکنن که بیا ازدواج بکن. و اگر قرار باشه که تو بدونی این زن همیشه این زن باقی میمونه که علایقش مثل توه، کارهای تو که عوض نمیشه، تو بعد از ازدواج هم همین میوزیشن هستی، تو بعد از ازدواج هم همین کارت انجام میدی و همین آدم هستی، این آدم اگه قرار باشه که در خونه شما با شما زندگی کنه، قرار باشه که بچه داشته باشه، قرار باشه به خونه رسیدگی کنه، زن تو باشه و هزار یک تغییری که به صورت طبیعی در یک زن به وجود میاد رو هم بدونی که این باید تروی اون تغییرات بره، این رو خواهی فهمید که این حالت زودگذر مقدماتی، تازه اگر خیلی هم اصیل باشه، به زودی از بین میره. و کسایی که موندن پایدار در اون چیزی که تصویر اول جوونیشون بوده، اگه زن بودن، مردا رو نمیگم، زنایی که پایدار موندن در اون سیستمی که در اون تصویری که در جوونی داشتن و همینجور همون بودن همیشه، به ندرت اصلا شوهر داشتن و به ندرت در ازدواج باقی بودن، و اگر در ازدواج بودن، اسمن این خانم زن اون آقا بوده، اون مرد از زن داشتن چیزی نمیفهمه. گوش میدی؟
2: ببین نکته جالبی گفتی. آره خیلی از اتفاقا چه چیز جالبی، خیلی از این آدمایی که حالا آقایون بیشتر زندگیشونو وقف مثلا یه داستان خاص کردن، محقق بوده، آزمایشگاه بوده، انیشتین بوده، اینا معمولا توی همین زندگی این مدلی هیچ وقت پر نمی‌شدن به صورت پیوسته با اون پارتنره، یعنی همیشه اون اولویته به قول تو پایدار مونده و اون کسی که اومده بغلشون یه مدت بوده و حالا یا فید شده یا به هر دلیلی از بین رفته اون موضوع مشترک با اون خانم. آره راست میگی.
1: بله به هر صورت اونا شما گول ظاهر نباید بخوری. تنها چیزی که مشترک، نه تنها چیزی، یکی از مهمترین چیزایی که مشترک همیشه در رابطه زن و مرد این بیت اند سوئچ، یعنی برای تو یک تومه میندازه و بعدم سویچ میکنه و به اون چیزی که خودش واقعا هست. ما نمیگیم یه موزیسین خوب، یک خانم موزیسین خوب، موزیسین خوب نیست و علکی داره برای تو ادای موزیسین، نه اینطوری نیست، موزیسینه و شما هم خیلی خوب، ولی وقتی با اون رابطه شدی اون دیگه برای تو یک موزیسین و یک همکار همراه فنی و هنری نیست، اون برای تو یک رومانتیک ریلیشنشیپه و تمام مزخرفات کلاب ترپ ناین یارد اون هول پکیج اون ریلیشنشیپ میاد و بعدم قرار بچه دار بشه اگر ازدواج بکنید، اگه با هم خوب باشید و فلان، بعدم قرار بچه دار بشه. تنها چیزی که باقی نمیمونه همون تصویر اولیه است، که این که میگن مردا گول میخورن چون میخوان زنا باقی بمونن در اون شکل.
2: روی گیتارت میزاد
1: پهلو میگه میزاد. بله میگن مردا میخوان زنا تغییر نکنن، میگن مردا میخوان زنا تغییر نکنن ولی زنا میخوان مردا رو عوض بکنن و اگزکتلی اتفاق میفته. شما اگه یه راکستار نباشی اصلا، شما یه گیتاریست معمولی باشی که 5 تا مهمونی در سال میری، 10 تا مهمونی در سال، یه گیتاریست موفقی، هیچ کس هم ممکنه اسمت رو نشناوه، معروف هم نباشی، ولی واسه خود یه گیتاریست موفقی در مهمونی ها شرکت میکنی، پولم میگیری و حالا یا نمیگیری و حالا خوشتیپی هستی هچم. این علتی که تو تونستی زندگی تو اینطوری به چرخونی همین سیستمه و این سیستم دخترها رو به سمت تو جلب میکنه. حالا اگه یه خانم خیلی موفقی، موزیسین خوبی، نشستین با هم دوتایی گیتار زدین و دوتایی شد پای تو در این هنر زیبای خودت، تو دوتا کشتی هم رفتین برنامه اجرا کردید در ماه یا سال اول آشناییتون، فکر میکنی این به تو اجازه میده تو به عنوان گیتاریست موفق در مجلس بعدی شرکت کنی؟ هیل نو. بله
2: ببین، ولی یه خبر خوب بهت بدم، من خوشبختانه ساز نمیزنم، یعنی خوشحالم الان که ساز نمیزنم، چون شاید اگه ساز میزدم این اتفاق ممکن بود بیفته.
1: خیلی باحال بود. نصف شب اونجا نه؟
2: چی؟
1: نصف شب اونجا؟
2: آره الان 3:35.
1: نمیدونم این
2: از کجا رفتی؟ از شیلی رفتی به اون چیز؟ این فضای جدید اینجا میای توی نمیدونم تراس بالکن چجوریه، حیات خیلی باحاله و
1: اینجا بکیارد حیات پشتی پرچونه است.
2: آره آره، کاش کی بشه یه روزی ما بیایم از اون پشت برنامه داری جمع کنیم، بای بای کنیم.
1: بیا بای بای کنه، اتفاقا اینجا جای بای بای هم داره. حالا یه دفعه برنامه غروب میذاریم، لانگ شات غروب خیلی باحاله، ولی خب با غروب اینجا واسه شما دیگه نزدیکای صبح که دیگه همه خوابن. دیگه دراگ زنا و گروه زنا هم خوابیدن. میگم گروه زنا و دراگ زنا اینا همشون خوابیدن دیگه.
2: آره دیگه خسته شدن، انرژی باتری همه پایین تموم شده دیگه.
1: آره دیگه نه ساعت.
2: بروز عزیزم، خیلی دوست دارم، دمت گرم، دم همه بچه‌هایی که هم طرفدارتن، مثلا حالا اونایی که طرفدارت نیستن اون لقبشون ببخشید البته، و اینکه
1: آقا والگاریتی به کار نمیبره.
2: دوست داریم. خیلی خیلی
1: مرسی، دم شما گرم شریف عزیز. و شوی پرچونه رو، تلفن ما از 310-896-7524 310-896-7524 داریم میگیم که انقدر از فمینیست شکایت نکنید، فمینیست اینه که فمینیست اونو گفت، اینجا بریم اونجا بریم، قیام کنیم، شلوغ کنیم، نمیدونم به هم متحد بشیم، این حرف همش بی خوده. فمینیست تو ایمیجینیشن توه، یعنی قدرتش، نه کاری که الان دارن میکنن، نه قدرتش تو ایمیجینیشن توه. هر کاری میکنن، آهنگ Heaven and Hell مال رانی جیمز دیو رو گوش بدی، میگه که Heaven and Hell، جهنم و بهشت. رانی جیمز دیو استاد بزرگوار، معلم کبیر از راکرها و هیوی متال، بندای معروف کل تاریخ موسیقی دیگه گفتن نداره. رانی جیمز دیو یه آهنگ داره به نام Heaven and Hell، میگه The devil is never a maker، the less that you give you're a taker. یعنی میگه devil، شیطان، هیچ موقع میکر نیست، هیچ کاری رو انجام نمیده، کار شیطانی رو تو انجام میدی. The less that you give you're a taker. حالا دفعه دیگه میذارم، سرم شلوغ شد، میخواستم آهنگ اولش بذارم، دیگه شلوغ شد سرم. یعنی هرچی تو کمتر به اون بدی، هرچی تو کمتر خودت در اختیار شیطان یا دیول قرار بدی، you're a taker، یعنی تو به دست آوردی، تو برنده ای. The devil is never a maker. The devil is not a maker. یعنی شیطان نمیره کار انجام بده. میگن این کار شیطانی، یا شیطان نکرده، تو کردی. چرا؟ چون تو سولتو فروختی به اون. تو چرندیات و پرندیات دیول شنیدی. فمینیزم برای داغون کردن مردان نیستش که. فمینیزم برای داغون کردن همه است. مرد وقتی داغون میشه، زن داغون میشه، هیچ فرقی نمیکنه. این ماشین اتومبیل یه چرخش بهتره که بقیه چرخ محسوب نمیشه. قرازه یه گوشه که یه جایی چسبیده، یه خط اسکدروی 10 15 متری هم از موقعی که این چرخ در رفته، این شاسی ماشین کشیده شده روی آسفالت، تا اونجا تا اونجا وایستاده. دیگه اون سه تا چرخش هم برن پس کار خودشون، دیگه چرخ نیستن اونا. The devil is not a maker. The less that you give, you're a taker. هرچی کمتر این فیگمنت ایمیجینیشن فمینیست رو برای خود بزرگتر کنی، بیشترش اهمیت بدی، بیشتر لوس کردی. The less that you give، کمتر بدی، you're a taker، تو بردی. و فکر نکنم چیزی هست که من دیگه 4-5 دفعه در طول این شو تکرار نکردم. اگر میخواید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. لطفاً به شوی پرچونه کمک بکنید. کمک های مالی شما $15، $10، $8 از ایران میرسه برای ما. ما ممنونیم، افتخار میکنیم که اینقدر ارزش داریم که به ما فکر بکنید. چه $5 بدید، چه $5,000 بدید، اینا همش برای من ارزشش بی نهایت زیاده. هرگز من از این شد درآمد پولی نداشتم و میدونستم هم که نخواهم داشت، به خاطر نیچر و طبیعت این شو. کمک هایی که شما میکنیدم به صورت گوشه هایی از این برنامه رو کمک میکنه، گرچه همیشه قسمت اعظمش رو خودم پرداختم، اونم به خاطر که دوست داشتم، نه به خاطر شهرت، نه به خاطر هیچ چیز دیگه ای، بلکه به خاطر اینکه فکر کنم حرف من ممکنه به درد کسی بخوره و ما تنها خور نیستیم، میشینیم با هم دیگه مسئله رو میفهمیم. به این دلیل من پرچونه رو نگه داشتم، برای من فایده پولی نداره. از تمام پولای کسایی که پول دادن و زیادم پول دادن متشکرم، ولی هنوز بگم یک صدم خرجای اینو نتونسته بپردازه. و خب چون آدم کم پولی هستم، خرجام هم کمه، کم میکنم. بخاطر همین میبینی که مشکلات هست. شما اگر دستتون میرسه که کمکی بکنید که شو تکونی بخوره این گوی میدان، ما هم خوشحال میشیم. ولی هیچ معنیشی نیستش که کسایی که $8، $10، $15 از ایران با این گرونی دلار که همیشه گرون بوده برای ما میفرستن، ارزشش کمه، یا اینکه ما اینو کوچیک میدونیم. ولی به شوی پرچونه گوشی خدمت باشه، به شوی پرچونه کمک بکنید. تلفن ما از 310-896-7524 برای اینکه با ما تماس بگیرید. از روی واتساپ ما به شما بگیم که هر کمکی میخواییم بتونید بکنید به شوی پرچونه، چجوری این کارو انجام بدیم. بفهم، با بهروز رو ایر هستی، شوی پرچونه.
2: سلام بهروز جان، احوال شما؟
1: مرسی، بفرمایید.
3: من از بیننده های خیلی قدیمی هستم، از ایران تلویزیون آی پی ان بودی خیلی وقت دنبال میکنم و بکنم بار دوم تماس میگیرم خدمت. بعد من یه سوال تکراری حالا داشتم، من کانادا هستم.
1: بله.
3: در رابطه با همین سوال تکراری که ما کجا با خانم آشنا بشیم، هر زمانی که ما که میریم سر کار اینا خیلی آدم های مختلف رو نمیبینیم. حالا یه راهش هم این اپ ها هست که حالا اونا هم حالا بگیر نگیر داره اینا. بعد به نظرت راه بهترینش چیه که مثل همون مثالی که میزدیم مثل تاکسیه، حالا این نشد بعدی این نشد بعدی، منظورم تونستم برسونم؟
1: ببین شما نمیخواد با خانوما آشنا بشی، خانوما خودشون میان با شما آشنا میشن. شما باید خودتو جذابتر و جذابتر بکنی. چجوری جذابتر میکنی؟ اینکه چیزایی که برای خانوما جذابه تو داشته باشی، مثل یه ساعت گرون قیمت، مثل یه ماشین گرون قیمت، اونا خودشون میان سراغت، مثل کچلوار گرون قیمت، هر چیزی که هست. و زمان قدیم بود که یه زنی میومد به زندگی یک مردی و با اون آشنا میشد و تو موفق بودی و موفق بود. الان گذشته، الان همه دارن سوار میشن و پیاده میشن، سوار میشن و پیاده میشن. به خاطر همین هیچ چیزی که بخوای بهش اهمیت زیاد بدی نیست و خودتو به خاطرش عذاب بدی نیستش. تا اونجایی که فکر میکنی میتونی جذاب باشی برای خانمایی که دور برت هستن، هر کی میاد سراغ دموگرافیکت. شما یه جایی که همه مردا میرن با همه زنا آشنا میشن، هم اگه بری ممکنه اون خانومی که توی یه اتوبوس یا خیابون یه جایی میبینی اونجا باشه، باز با تو آشنا نشه. دست تو نیست که من یه جایی برم که در اینجا مردا با زنا آشنا میشن. شما همین اپای چیزو که میبینی، اپای دیتینگ،
3: فیسبوک و تیندر و این چیز
1: جان چی؟
3: فیسبوک و تیندر و از
1: دین هر جا زن دیگه. آقا زن نشسته با یه مغزی که مال همشون یه جور داره کار میکنه، دنبال یه چیزی میگرده که همشون یه همون رو دنبالش میگردن، همه هم میخوان بهترینش رو پیدا کنن، مرد باشه، پول داشته باشه، از اینا تکیه کنه، خرج کنه واسه شون. این چیزی که زن به طور عمومی داره، تو چه تو خیابون، چه تو دانشگاه، چه تو هر جا، به این دلیل با مرد کار داره. این دلیل اصلیشه. هر چیزای دیگه هم که میگن چرنده و نباید بخوری این کلک ها ازشون. خب پس شما خودتو باید جذاب و خوب بکنی در حدی که میتونی، که یعنی ماشینت، لباست، ساعتت، هر چیزی که به چشم زنا میاد که اونا رو جذب میکنه. و کاری نیست که شما بخوای انجام بدی، فقط حاضر باشی در محافلی که زنا هستن. همین وبسایت، همین اپایی که داشتم میگفتم، شما میری توش، بازم همون زنیه که شما تو دانشگاه میبینی، همون زنی که سر کارت میاد و میره، و اون باید تو رو بخواد به بقیه‌ای که دسترسی داره بهشون ترجیح بده. تا موقعی که تونستی زنای به درد خوری رو پیدا کنی، ممکنه یه آدمی باشه که زنای به درد خور بهش نیان، محل بذارن، حال بهت نمیدن، دختر خوشگل، ممکنه اینجوری باشه. اگه اینجوریه، یه گوشه 100 دلاری یا 50 دلاری عجیب در میاری، اون وقت ببین چه میرزن سر 18 ساله و 19 ساله و 20 ساله. همه اینجوری نیستن، ولی به خاطر اینکه از سر من تو زیاد باشه هستن. شما نگران این نباید باشی که من زن به دست نمیارم. اگر منظورت از زن رومانس و رابطه جدی و ریلیشنشیپه، که دیگه موضوع بدتره، چون هرچی که سنت میره بالا و پولت کم باشه، زنهای خیلی غیر خواستنی تری حاضرن با تو در این رابطه قرار بگیرن. اگر کوتاه مدت میخوای، با پول میتونی بیشترشو به دست بیاری. همه چی بستگی داره به شرایط ظاهری تو. ممکنه یه آدم خوشتیپی باشی و پولت هم کم باشه، زنها بیشتر بهت میچسبن، ولی همه چی بستگی به چیزی هستش که شما نمیتونی عوض کنی. این کلاسایی که برای دوستیابی و نمیدونم دختر بازی و چجوری دختر بلند کنیم، چی بگیم که با ما بیاد خونه، این همش بیخود، همش عوام فریبیه. و شما نباید بری این کتابا و سمینارا و این چیزا رو بری، چون که نهایتا تصمیم زن راجع به تو همون تصمیمیه که هر زنی به تو نگاه میکنه همون تصمیم میگیره. ظاهرت، پولت و چیزی که میتونه از تو به دست بیاره.
3: بسیار. این دخترهایی که میگن ما اهل هوکاپ نیستیم، و بعد شما هدف چی از دوستی، مثلا این خانم ایرانی دومین سوم سوالشونه که شما هدف چیه از اپ فیسبوک دوستیابی اینا
1: چجوری هم نیست؟ یعنی من با تو الان نمیخوام بخوابم، این فارسیشه. یعنی الان من با تو نمیخوام بخوابم، شاید 5 سال دیگه بخوابم، شاید اگه این پسر دیگه ای نبودن من باشو میخوابیدم، شاید با تو میخوابیدم. ولی هدفت از اون چیه؟ یعنی شما بیا ثابت کن که پیغمبر خدا هستی و هدفی جز تشکیل خانواده و رابطه دراز مدت و سرویس و پول دادن نداری، و به خاطر که اینو ثابت کنی تو هی باید بری بیرون خودتو به صورت پیغمبر ثابت کنی و هی از این تقاضای سکسی نداشته باشی. شما این سوال رو معمولا از حوالی 30 به بعد میشنوی برای آدمایی که حدود 40 سالشونه. یه خانم 28 ساله و یه گردن کلفت 25 ساله که میرسه هرگز این سوالو نمیکنه، زیپ دهنشو میبنده و فقط اونجایی که نمیتونه جلو جیغ زدنشو بگیره جیغشو میزنه، بعد دوباره دهنشو میبنده. به تو که میرسه این حرفو میزنه. این یعنی که من تو رو دارم به عنوان یک پتانسیلی برای شوهر شدن میبینم، هستی امضا کنی یا نیستی امضا کنی.
3: دقیقاً همین، یعنی از روزهای اول من طرفو به قول معروف دندوناش بشمونم ببینن چی داره چی نداره.
1: آفرین.
3: وقت با این بذاریم نذاریم شوهر
1: سینش خود بزرگتره، یه خود به خودش رسیده، خود ترتمیزتر، میگه آها اینو من میخوام، غافل از این که 400 نفر دیگه هم گفتن آها اینو من میخوام و احتمالا الان 2-3 نفر گردن کلفتن بی سر صدا دارن کاری رو که اون خانم میخواد انجام میدن. در نتیجه شما باید برید توی صفی برای مبارزه و برای جنگ، برای رسیدن به یک سرابی. خب به خاطر همین شما طبق معمول همیشه گفتیم با زن کمترین حرفو میزنی که به جر و بحث منجر بشه، زن دختر هرچی که هست، و شما این خانمو سلام علیک دعوت میکنی به یک دفعه دو دفعه بیرون و جایی که تو دلت میخواد. سوال بی خودی جواب نمیدی، بحث بی خودی نمی کنی. اگه گفت قصدت چیه، نمیدونم هدفت چیه، بگو خب آدم اولی خود همدیگر بشناسه بعدم ببینیم حالا چی پیش میاد. یعنی هیچی جوابی نمیده به این خانم. این خانم اصلا وقتی جرأت بکنه که از تو سوالو بکنه، یعنی تو رو به عنوان شکار شوهر دیده. وقتی یه گردن کلفتی که مثلا اسب بتونه تختشو بشکنه برخورد میکنه، هرگز این جرأت نمیکنه که سوالو بکنه، میگه الان فرار میکنه من همینا دست میدم. خب همین سوالی که میشنوی یعنی بدون خطر داره شروع میشه. شما میگه که من هیچ برنامه‌ای ندارم، فعلا یه خود همدیگه رو بشناسیم ببینیم چی پیش میاد. تو این 2-3 دفعه اون چیزی که تو میخوای اگه پیش اومد اومد، اگه نیومد این خانم باید بره یه نفر دیگر رو پیدا کنه.
3: دقیقاً دیگه، چون ببین انقدر مردایی که حاضرن مجانی سرویس بدن زیاده که دور و بر اینا میریزه، خب اینا ناخودآگاه توقعشون میره بالا دیگه، انتظار دارن طرف چند بار بره بهشون.
1: بله،
3: غذای مجانی بده بره بیاره تا بخونن بین اینا ببینن کدومشون بهتره.
1: بله، اما الان داره میره اتاق فرمان، اما الان داره میره اتاق فرمان یه خود نور سفر بیشتر بکنه، به خاطر اینکه خود الان نور کم شده. اتاقی فرمان نور رو بیشتر کردیم.
3: ایشالله لس آنجلس بودم کمک میکردیم.
1: اتاقی فرمان الان چون تاریک شده دیگه نورش کم شده، ابری شده الان، قبلا اتاقی فرمان روشن بود الان کم شده. آره آقا، خلاصه توی این داستانا نیفت و زن تکلیفش معلوم، از 14 سالگی داره به پسرها فکر میکنه. بعضی از همون 14 سالگی شروع میکنن، بعضی ها ممکنه دیرتر شروع کنن، مهم نیست یکی شوهر کرده نکرده، تکلیفت معلومه. همون ثانیه‌ای که میبینه چرندیات جواب نمیدی، تو بحث نمیری به هیچ وجه، هرچی بیشتر خودخواه باشی و ببخشید منظورم بی‌ادبی نیست، ولی هرچی بیشتر اسهل باشی تکلیفت زنه با تو معلوم‌تره. این زنه تو رو میبینه میگه من که نمیخوام با این بخوابم، الان من الان بهتر از این دارم حال میکنم، من نمیخوام با این بخوابم، ببینم چی اتوش در میاد. وقتی دیدی اسهل، وقتی دیدی طرف اسهله، یا میذاره میره یا میگه این فلان فلان شده با این قیافش، چرا من اینجوری حرف میزنه، پس بدون از من بهتر داره، من باید برم چشم اونا رو در بیارم، باید میخوابه. نیومدم باید بخوابه، نیومدم باید بخوابه، برنده نهایی تویی. Because the less that you give, you're a taker. رانی جیمز دیو، استاد فقید.
3: همون مسئله که گفته دینای سکای فینیش لاست.
1: بله اینم من نگفتم، 1,000,000 نفر آدم 1,000 دفعه اینو گفتن. کیه که گوش شنوا داشته باشه و گوش بده و عمل کنه. به هر صورت این از این. امر دیگه باشه در خدمت هستیم.
3: قربونت، مرسی وقتت هم گرفتم.
1: دم شما گرم، خداحافظ.

باید بیرون در وایستن و چون تعداد مردایی که سواری بدن هنوز زیاده، ممکنه این قضیه تأثیری روی فمینیست نداشته باشه، ولی مسلماً تأثیری روی تو داره که زندگی تو رو درست میکنه و بعداً خواهی فهمید که نبودن تمام اون زنهایی که فکر میکردی در زندگی تو مهم هستن هیچ تأثیری در زندگی تو ایجاد نمیکنه. و شما رو به خدا میسپارم تا هفته آینده. از اسپانسر شدن پرچونه غافل نشید. میخواید $5 باشه، میخواید $5,000 باشه و هر چقدر که میخواید برای ما پول بفرستید. احتیاج داریم که شو رو قوی تر کنیم، آپریتر داشته باشیم، سیستممون رو، اینترنتمون رو قوی تر کنیم، دستگاهمون رو بهتر کنیم و این شو رو بیشتر به شما برسونیم که دوباره بتونن مردها آزادی و زنها احترام داشته باشن. Freedom for men, respect for women, baby. تا هفته آینده خدا نگهدار. Let's get this party started, baby. امروز روز اون روزاست که آی من زر بزنم که خودتونم خسته بشین. عمو پرچونه امروز میخواد واسهتون بگه که اگه زندگی مردونه میخوای بکنی قبل از ازدواج، اگه زندگی مردونه دوست نداری بنده هیچ شکایتی ندارم و شما میتونید هر چقدر که دلت میخواد زندگی مردونه نکنی، زندگی زنونه بکنی. میتونی اصلا زندگی نکنی، میتونی هر بلایی میخواد سر خود بیاری. ما میگیم اگر میخوای زندگی مردونه بکنی در زمان حال حاضر بدون ازدواج. آقا حالا واسهت میگم داستان چیه و کلن امروز زر پارتی داداش واسهتون. عمو میخواد هی واسهتون زر بزنه در این مورد و بیشین قلم کاغذ و وردار و بینویس همه رو. تعلیماتی که به ما داده میشه در طول بچگی و بعد نوجوانی و تا مثلا کوت آن کوت وارد اجتماع بشیم همش برای زندگی زنونه است، برای زندگی مردونه ما تعلیمات داده نمیشه. زمان گذشته فرق میکرد، مردا ازدواج میکردن، زنها برای خودشون زندگی زنونه داشتن، گروه های خودشون داشتن، مهمونی های خودشون داشتن، سفره خودشون میرفتن، مردا واسه خودشون برنامه های خودشون داشتن. حالا یا خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، ما نمیگیم خوبه یا بده، یه بالانسی بود. ولی الان در طول مثلا 10 سال 20 سال گذشته توی غرب و مثل همونجوری که اینستو و ولنتاین و نمیدونم هالووین و اینا همه میاد به ایران و کیش که نمیفهمه سرته قضیه چیه، این داستان اونجا اومده که شما ازدواج کنی دیگه زندگی مردونه تمومه و زندگی زنونه شروع میشه. تمام ترسایی رو که زنها از نداشتن زندگی زنونه و اینکه موفق نشن زندگی زنونه داشته باشن تو دلشون هست، این ترسا رو و این آرزوها رو همه رو توی دل مردای جوان، مادران و خواهرانشون قرار میدن و دنیای بیرون هم که خب کپی مادران و خواهرانشون هست اینو تقویت میکنه و مرد فکر میکنه که زندگی اینجوریه و این هدف زندگیه. وای آخرش چی پس؟ آخرش چی؟ همینجوری یللی تللی بگردی؟ وای تو نمیدونی وقتی بچه تو بغل میکنی اصلا دنیا برات رنگه. بله تو اینجوری هستی، زن اینجوریه، مرد اینجوری نیست. حالا بعضی من همه رو نمیگم و بهشون بر نخوره، آقایونه ای سکشوال، آقایون هوموسکشوال، آقایون فمینین تاچ، آقایون که خیلی خوشحالن که مثل زن زندگی کنن، اینا هم هستن، ولی ما گروه عمومی آقایون داریم میگیم. تا اونجا که من شنیدم و صحبت کردیم و این طرف و اون طرف، وقتی به طرف میگه من دارم بچه دار میشم، حالا یه دوست دخترش بهش میگه، زنش بهش میگه، یا هرچی، خوشحال و با شعف بالا نمیپره. اونا توی سریال های ترکیه داداش
که میپرن بالا، همه خوشحال فریاد میزنن تمام

0: محله رو میدوئن و رقص میکنن اینا، اونا مال سریالای ترکیه و چیزایی هستش که شما در دنیای واقعی نمیبینید. مرد وقتی بچه رو بغلش میدن یه نگاهی میکنه میگه شیت عجب گوی خوردم، حالا چیکار کنم؟ correct me if I'm wrong baby. ولی خب وقتی داشته، وقتی بچه داشتی، وقتی وظیفه شناس بودی، وقتی دونستی که بچه داشتن یعنی چی و حالا خواستی بچه داشته باشی یا همه اینا و پدر خوبی برای بچه بودی، که البته وظیفت کوکی نباید بهت هدیه بدن، وظیفت داری انجام میدی، اون بسیار قابل تقدیره. همه ما هم پدرانمون اگر برامون خوبی کردن وظیفه‌شون رو انجام دادن و ما ازشون ممنونیم و بهشون احترام میذاریم که وظیفه‌شون رو انجام دادن، چون باید انجام میدادن. بعضیا بیشتر و بهتر از وظیفه‌شون انجام دادن، بعضی در حد وظیفه‌شون انجام دادن، بعضی هم در حد وظیفه‌شون انجام ندادن، که همون صحبت که کردیم که پدران و مادران احترامشون به خاطر که یک زنی رو باردار کردن یا یک موجود نری، موجود ماده‌ای رو باردار کرده، یک موجود ماده‌ای بچه‌شو زاییده و بهش غذا داده و اون مواظبت ازش کرده، این یک احترام انسانی نداره، بلکه یه سیستم حیوانی هستش که در همه جا برقراره. ما هم جزش هستیم، ممنونیم، وظیفه‌شون رو انجام دادن و باید هم میکردن. اگر وظیفه‌شون رو انجام نمیدادن بسیار آدم های بیشعوری بودن و بسیار قابل ملامت، که خوشبختانه اکثر پدر مادرهای ما اینطوری نیستن و فهم و شعور دارن و وظیفه خودشون رو انجام میدن و ما ازشون ممنونیم، دستشون هم میبوسیم. همه اینا رو گفتم که نفقیه نگه پرچونه از یه خانواده سیاه شکسته شکست خورده، نه این حرفا چرت و پرتا نیست. پرچونه چششو وا کرده و زندگی بدبخت بیچاره مزربل تو رو داره میبینه، واسه همینی که داره به گوش دیاسین میخونه. خلاصه بحث خودمون چی بود؟ اگه ازدواج کنی بقیه عمرت زندگی زنونه خواهی داشت، نه زندگی مردونه. زندگی زنونه همون چیزیه که وقتی زنها ازدواج نمیکنن، نمیتونن داشته باشن، به خاطرش بیماری روحی میگیرن، به خاطرش هزار یک جور دارو باید بخورن، که برنامه های مختلفی رو هم ما داشتیم، هم 2000 برنامه مختلف در جاهای مختلف سوشال میدیا اینستا شما میتونید پیدا کنید و ببینید که داستان چیه. زن تا ازدواج نکنه به هدفش نمیرسه. شما ماه عسلی رو که میبینی وقتی بعد از ازدواج میری برای توی زندگی مردونه است تقریبا، چون هتلی و سکس و تازه اگر قبلا با هم همه این کارا رو نکرده باشین، هتل و سکس و غذا و بی دردسر و بی دغدغه اگه ماه عسل بری، اگه یکی دوتا چیز بهت قرار ندن و ماه عسل یه جوری نمالوننش، سه روزه نری ماه عسل، واقعا هم اگه بری ماه عسل، اون عسلی که خوردی زیرش هم رنگ عسله، بخاطر اینکه از دور میدیدی این زرد و قهوه‌ای زیر عسل نورش میشکست تو رنگ زرد عسل، فهمی کردی همش عسله، در حالی که ماه عسل ازدواج تو یک ماه نیست که. اگر خدا لعنتت بکنه و بیشتر از یک ماه ازدواج تو طول بکشه، اون وقت میفهمی که زیرون عسل چی بوده و چرا این همرنگ بودنش با عسل تو رو به این خیال انداخته که there is some different shit going on. Coincidence of the choice of words, baby. بعد این داستانی که به تو تازه اگر اونجوری باشه تو یه ماه زندگی تقریبا مردونه داری، بقیه زندگی رسیدگی به مسائل زندگی زنانه است دیگه، کار دیگه ای نداری که انجام بدی. زندگی زنانه چیه؟ تشکیل خونه، مرتب کردن، بچه زاییدن، دور همه با هم جمع شدن، همه خانواده باشن، یا آدم مجرد اونجا نباشه، چون اگه آدم مجرد اونجا باشه ممکن تو گول بخوری و سرگوشت بجنبه، انگار که مثلا تو بدبخت تا 30 سالگی نمیتونه سرگوشت به جنبه که حالا اومدی زن گرفتی، حالا الان یه دونی چلغوز مجردی که تحت کنترل و مدیریت گروه زنانی که اونجا هستن تو اون گروه معاشرت های خانوادگی تحت کنترل اونا نیست، واسه خودش میاد و شیطون شیطون گربه پلنگ میاد و میره، اون تو رو تازه آدم میکنه، قرار تو آدم بشی تازه شده بودی. به هر صورت مدیریتش اونه، اونم زنونه است، زندگی هم زنونه است. کارهای شما چیه؟ کارهایی که خانوم باید خوشحال بشه. Happy wife, happy life. که میگن البته Happy wife و اینکه تو بدبخت و بیچاره نشی. Happy life, her happy wife, her happy life, not your happy life. چون happy life تو زندگی مردونه است. شما باید فرار کنی از دست زنت که با چهار تا مرد بری یه جایی و حالا یا ماهیگیریه یا چه میدونم دوره پوکره یا هر چیزی که هست، تریاک کشیه، هر کاری که زندگی شما رو میگذرونه، کارهای مردونتون هست. اونم باید زنها بدونن شما کجا میری، چون بدونن که اونجا زن دیگه ای نیست که بیا زندگیش از دست اینا بگیره. پس باید حرکتات یا حرکتایی بشه که خانم میخواد انجام بده. در آشپزی باش شرکت کنی، در خانه‌داری باش شرکت کنی، رفتن جایی، مثلا فرض کن شما بری خانومت لاس وگاس. اصلا لاس وگاس میفهمی یعنی چی؟ با خانم شما برو تایلند، برو مثلا فرض کن برزیل. جاهای قشنگ میبینیم، عکس میگیریم دم موزه های خوشگلش، بعد میریم غذا میخوریم، بعد میریم هتل اونجا ویو قشنگی داشته. مرد که اینجوری برزیل نمیره. باید مرد برزیل، یعنی میخواد برزیل، باید برزیل که زیل به شما اجازه نمیدن بری. چقدر قشنگه معبدای تایلند. کله پدرش. من اصلا با احترام به تمام معابد، همه مردمی که به معابد و مساجد و زیارتگاه ها میرن، البته قصد تو این نیست، ولی از تو از اینجا برو جون بکن، $3,000 خرج هواپیما و $2,000 $5,000 خرج هتل شیک، جای آشغالی که نمیتونی ببری، که یه کولر داشته باشه، اون پایینم کلابای پازایا باشه که نمیتونی ببری اونجا. باید بری جای شیک بشینی، خب خرج کنی، فلان کنی، غذا رو بخوری، غذا بخوری، اونجا بریم عکس بگیریم، این تور بریم اونجا یه جنگل ببینیم. تایلند واسه این کار مرد نمیره که. ترکیه هم بری همینه، تایلند هم بری همینه، فرانسه هم بری همینه، برزیل هم بری همینه. هر جا که بخوای عشق تو بکشی، از اسکاندیناویا بگی برو تا جنوب آفریقا، هر جا باید هتل خوب، رستوران قشنگ، مناظر بری، عکس بگیریم، برگردیم پست کنیم، دختر خودم ببینه. کار دیگری میتونه بکنی؟ زندگی زنونه است. تو فکر میکنی ازدواج کردیم و داریم تمام دنیا رو میریم میگردیم؟ آره تو بمیری، تمام دنیا رو داری طرف رو میگردونی، گوشه ابروش هم خم بشه، بیچاره تویی. تویی که تویی که اگه اون قهر کنه بدبخت و بیچاره هستی، زندگیت از بین رفته، که زندگی نداشت دیگه هیچی، نه مسافرتی هست، نه زندگی مردونه هست آنچنان که بشه بگیم اینه از دست دادیم بعد از ازدواج. هر چقدر زندگی مردونه میکنی، اندازه پول زندگی مردونه میکنی. یا ممکنه حالا خیلی خوشتیپ باشی به ندرت، ما راجب عموم مردم داریم صحبت، عموم مردان داریم صحبت میکنیم که تا پول مرتب و درستی نداشته باشن، زندگی مردونه اونطوری که دلشون میخواد در کار نیست. قهرم بکنه که تو بیچاره ای، اون بدبختی طلاق و داستان و فلان و بیسار، نه اگه ناراحت بشه از این که تو نیستی، پاشه بذاره بیرون، چهار تا همسایه از چهار تا زاویه فرو میرن بهش، از اون ورش در میان. تو که نبودی به من اتنشن بدی، چی انتظار داشتی؟ خیلی اینم از این. پس اینم از اون. حالا همسایه نه، اون طرف در کلاب هست، یکی از دوستاشون با یکی از دوستاشون رفته بند تولد، تو هم که نبودی، خب رفتیم خونه یکی دوستامون، موندی حالا اونجا، موندی ولی در چه پوزیشنی موندی؟ حقم داره، من هیچ اشکالی نمیگیرم. بعدش هم تو ناراحتی شکایت کنی، بیچاره ای ناراحت نیستی شکایت نکنی، همونجا با تو همون شد زندگی کنی، ادامه بدی زندگی هم که خوب باشه. که شما با یه خانم زندگی میکنه و کار زنانه رو انجام بدی دیگه، کار غیر زنانه نیست. تو میتونی بشینی مثلا فرض کن یه فیلم مردونه نگاه، فیلم های مردونه نگاه کنی، حالا پورنو بماند، میتونی فیلم هایی که مردا دوست دارن نگاه کنن نگاه کنی، میتونی تیوی بزرگ 80 اینچ تو بذاری روی ESPN Monday Night Sport ببینی؟ بله. حالا دوست دخترت میاد دوشنبه بعد از دو سه ساعت که با هم وقت گذروندین، حالا تو یه چشی خمار میزنی فوتبال ماندی نایت رو میبینی یا برنامه اونجا شهرتون هر برنامه داره اونو میبینی، اونم واسه خودش هست و چه دختر باحالیه با من میشونه فوتبال نگو میکنه. آره تو بمیری اون کاغذ امضا کن ببین با فوتبال با چی بازی میکنن بعدن، بعد که اون کاغذ امضا کردی چی رو میندازن وسط باش فوتبال بازی میکنن. که اگه قرار بود تو بیشور میفهمیدی، من تا حالا تو این 20 سال گذشته گفته بودم فهمیده بودی. 19 سال منظرت میخوام. بگذاریم واسه خنده داریم میگیم، تو که حالیت نمیشه. تمام ترسایی که زنها دارن از اینی که به زندگی زنونه نرسن، به زندگی زنونه با قدرت یک مرد نتونن ادامه بدن. شما زیباترین جاها دخترها رو ببر گردش، تفریح، سکس، چه میدونم هر چیزی که خوشش میاد و تو خوشت میاد با هم، چقدر همراه با من، با تفریحات و سرگرمیهای من خیلی همراهه. آره تو بمیری حالا معلوم میشه. برگرد از اون مسافرت و با این رابطه رو بالاتر نبر، نامزدی نبر، ازدواج نبر. البته اگه یه کجوکله بیریخت بیپولی باشی که حالا حاضره یه 2000 دلار آخر تایجی بزنی اینو ورداری دو روز ببری لاس‌وگاس برگردونی، رو نمیگم. اگه دوی واسه کندن داشته باشی، اگه گوشتی واسه گاز گرفتن داشته باشی، زیاد آقایون خیلی خودشونو دست بالا نگیرن. اگر گفتیم برگرد بیا اون کار دیگه نکن و اصلا باش همونجوری باش، هی اینو ورده ببر مسافرت. میگه آخرش پس چی؟ آخرش اگه تو ازدواج نکنی و زندگی زنونه شروع نشه و خودتو مثل کود نریزی، حیف کلمه کود به کار میبرم، کود بسیار چیز خوبیه، مفیده، تو بدبخت کودم نیستی. حالا بگذاریم، مثل کود پای درخت این زندگی زنونه اون نریزی، تو وقتی اینو تلف کردی. یه شوی داشتیم 2 ساعت من ور زدم واسه دیوار، واسه خودم، واسه این چراغا زر زدمش که نفهمید که you wasted her time. اگه قرار بود زندگی خوشگذرانی که تو دوست داری رو اون دوست می‌داشت، دیگه چه wasted my time. تو منو ببر دعوت کن با هم دیگه بریم یه جایی خیلی خوش بگذره، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، بگردیم تفریح کنیم، مناظر ببینیم، کلاب بریم، پارتی بریم، هر چی که دوست داریم انجام بدیم. میام خونه، میام به شهر خودمون، خیلی متشکرم، بیاینم سهم پول من، یا نه معرفت میخوای به خرج بدی، میخوای من مهمون، دفعه دیگه من مهمونت میکنم. 2000 دلار خرج کردی 2000 دلار خرج میکنم، 20000 دلار خرج کردی 20000 دلار خرج میکنم. یا مکن با فیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه فیل توش بره، یعنی در خورد پیل. حالا دیگه به خودت مربوطه که با کی میری میچرخی. ولی نمیگم وقت منو تلف کردی، فلان فلان ورش دادم بردم گردش مسافرت، جای مختلف دیدی، کلاب رفتی، هتل رفتی، مجانی رستوران رفتی، مهمون من بود، چی وقت رو تلف کردم؟ چون این کار زندگی اون نیست، اونی که قراره بشه اونی هستش که تو نمیخوای و به مغزت هم خطور نمیکنه. دوستان عزیز اگر اشکالاتی در صدا و تصویر هست لطفاً به ما بگید، تلفن‌های ما بازه، شما از هر موقع که دوست داشتید میتونید توی این موضوع شرکت کنید، حرف زیاده، هر موقع میل داشتید میتونید زنگ بزنید 310-896-7524. اگر دوستانی زنگ میزنن و رو ایر هستن، رو خط هستن، لطفاً دیگه شما نپرید تو حرفشون تا حرف اونا تمام شه. شایی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. سلام قربان، بفرمایید رو ایر هستیم.
1: تشکر تاپیه جالبه تو. من گفتم یه موضوعی رو اینجک کنم این وسط. این فرمایشی که کردین که آره بعد از ازدواج شما کلن باید اخلاق دخترانه پیدا کنین و تابع اون تصمیمات اون خانم باشید، کاملا درسته و اگر که انجام بدید که میشید یه مرد خیلی خوب و ایدئال، اگه نه که میشید یه مرد مزخرف و فلان و از این حرفا و نسبتایی که میدن. متو قبل این داستان یه مسئله هست به نام تله دختر خوب که ببین بهش توجه نمیشه، یعنی اینکه مثلا یه دختری رو شما میبینید به اون زمان دیگه معرف شما رسیده فشارهای خانواده مادر و بقیه خواهرها هم که ازدواج کردن هست
0: و فشارهای دیگه هم و فشارهای دیگه هم دیگه بستشه و حوصله اونا رو نداره.
1: آره دقیقا اونجا ایشون میاد چیکار میکنه؟ یه روی خوشی به یه آدمی نشون میده و یه زندگی روی موقتی برای یه آدمی درست میکنه که اون مرد میگه آقا این تمام معادلاتی که تو الان شنیدم از پورچونه و این داستانها در مورد یه نفر صدق نمیکنه. به نظر من اسمش تنده دختر خوبه. بعد از این که اون کاغذ رو همین الان شما فرمودی امضا کرد، کل جریان عوض میشه و اونجاست که دیگه اون فوتبال بازی کردن با اما احشا و اعضای بدن اون آدم شروع میشه که باید سرویس بده و تمام اون زندگی که به قول شما میشستن با هم حال میکردن، مردونه فوتبال میدیدن و خانم دست و جیبش میکرد و کارهای دیگه میکرد، این اتوماتیک از بین میره. یعنی اینا فقط چیزه و یه زمانی هم مگه به ایزا اتفاقی نیفته دختره نیگه میگه یعنی چی تو مثلا پیشنهاد به من نمیدی یا مثلا من این همه برای تو وقت گذاشتم، میگه مثلا وقت اون طرف چیزه. این تله دختر خوب و دوستان دست کم نگیرن، این اتفاقی که میفته و اگرم حتی بچه دار هم میشن و اینا خوبه زندگی همش تشویق معمولا مادر خانواده یا اون چه میدونم خاله خانباجی هایی که خط میدن میشینن این گپای خاله خشتکی مسئله رو میگن، اینا همه اون توصیه هاست. نظرتون چیه؟
0: کاملا درست میگی و میخواستم به یکی از بزرگترین مذهبای جهان که پرپیروانترین مذهب جهان هست در طول 7-8 سال گذشته که سریال های ترکیه هست اشاره کنم پشت سر حرف شما که بهت نشون میده که وقتی ازدواج کردی با هر دختری قاطی شدی زندگی چیه که اونا پشت سر شما میخوام بگم.
1: خواهش میکنم. من یه مطلب دیگه هم بگم، این از جامعه ایرانی عقب افتاد. این حمله این بودش که فمینیست ایرانی پیرو به اون فمینیست های جهانی اومدن به هنرمندهای معروف کردن و آقای آقداشتو و چند نفر رو مورد اتهام جنسی قرار دادن بدون هیچ دلیل و مدرکی و فقط یه ادعایی کردم. هیچ کس هم نبود که بگه خب این مدرک چیه، معمولا فرض آدم ها بر براعته مگر اینکه خلافش ثابت بشه، ولی خیلی راحت با رو آدم ها بازی کردن. بعد که جامعه ایرانی پس زد چیز کرد، اومدن یه تکنیک دیگه زدن و حمله کردن، یعنی تخریب کردن. یعنی اومدن به آقای فروتن گفتن که شما جنسیت تو عوض کرد، یعنی این یه حیوان افسار بوریده که یه حرکت هایی داشت، این هم اگه دوست داشتین حسرتون چیز بود بخشد اینم دیگه بررسی بکنین، من قطع میکنم گوش میکنم، فقط شما اون سریال ترکی رو اول بفرمایید در ادامه من گوش میکنم، اگه چیزی بود باز من مزاحم.
0: مرسی داداش. از کجا تماس میگیری؟ از کجا تماس می‌گیری؟
1: نیما از ایران زنگ
0: زد. ای والله دم شما گرم. بله. آقای نیما از ایران. خب چیزای قشنگی گفتی. ببین من بارها گفتم این چیزایی که در غرب شروع میشه اونجا تکرار میشه. از کفش ساق بلند پوشیدن دوران پانکی دهه 80 بگیر. منطقه الان شدتش بیشتره چون اینستا ریل تایم میره، اون موقع باید یه سی دی میومد، یه صفحه میومد، یه عکس میومد، مجله میپست میشد، فلان. اینستا ریل تایم داره میره، فیسبوک و اینستا و اینا دارن ریل تایم میرن، هرچی اونجا میشه اینجا میشه. حالا اگرم تازه زمینه فرهنگی این طرف داره اون طرف نداره، اونا فقط شکمی کارشون رو انجام میدن، مثل ولنتاین، هالووین، مثلا تهران رو بر میداره هالووین، مهمانی های هالووین. آخه هالووین به ربطی به چه ربطی به تو داره؟ خب پارتی بگیر، میخوای لباس سکسی بشه لباس سکسی بود، هالووین چیه؟ چون نمیفهمی که تو هالووین چیه. حالا اگرم بفهمی به تو ربطی نداره. چرا جشن بودا رو نمیگیری؟ اونم یه جشنه. چرا هاری کریشنا رو نمیگیری؟ چرا جاواز ویتنس رو نمیگیری؟ اونم پارتیه، اونجا میتونی لخت بشی، اتفاقا خیلی هم بیشتر سکسی تر لخت میشن. فستیوال هاری کریشنا بیا ببین چه خبره، دیگه یادت میره هالووینو. حالا بگذاریم چونه من بی خودی باز نشه، به اونجا میرسه این موج، این چرت و پرت هم که اینا چه میدونم این به من دست زد و میتو و نمیدونم رایت اکتیویست و فمینیست و فلان، اینا همه مثل یک چیزی که چرخ میشه تو روده، از قسمت‌های مختلف روده رد میشه، اینا از قسمت‌های مختلف دنیای مسائل رد میشه، میاد به تهای روده میرسه، قسمت‌های جهان سوم، اونجا دیگه چرخودش دیگه آماده است که گند ورداره تمام زمینه‌های زندگی مردم هر جایی رو که این خورده شده های حزم شده های نیمه حزم شده های آماده دف به تای روده میرسه، میرسه به نرم و گرم به جهان سوم و با خریت هرچه تمام تر جهان سومیان فشار میارن که ما مدرنیم، اینا رو میخواییم تکرار کنیم، حالا هر چیزی که هست اسمش. زنا هم اون سردمدار پرچمدار اولش هستن، چون مسئله مهمترین چیز کلکتیف اکشنه، یعنی رفتار مشابه با بقیه زنای دنیا که لذت آرامشی میده به زنها، که مثل همین مسئله شیم دیگه در کار نباشه، هر کاری اونو میکنه ما بکنیم دیگه شرم و خجالت نداره، موقعی شرم داره که ما یه کاری بکنیم که زنای دیگه نمیکنن. سیستم فکری زنونه است و اینا رو انجام میده واسط. اینم اونو متهم کنه و من اصلا دوست ندارم راجع به این من اصلا فکر بکنم، به خاطر اینکه یه مزخرفاتیه که قدیمیه. یه بار میگیم آقا خودتون اسیر چرت و پرتای دنیای زنونه با دادن قدرتتون به دست زن نکنید. این بالای هرمون ایپکس بالای هرمه که شما باید اون را رعایت کنید، بقیهش دیگه 70,000 یارد روده پره که آماده تخلیه تو سر و دهن توه. باید مواظب باشی که اون بالایی را رعایت کنی، قدرتتو ندید دست زن، تموم شد. هر موقع دلت خواست تلفن رو قطع کنی، هر موقع دلت خواست در بی صابون در ببندی، هر موقع دلت خواست سوار ماشین قراضه هوندا سیویکت مثل من بشی و به هر قسمتی خواستی بری، هر موقع برگشتی $20 در آوردی یه دختر 19 ساله دیگه هست. اگه فهمیدی فهمیدی، نفهمیدی دیگه میشه داستان سریال ترکی. به خاطر اینکه شما نگاه کن من خیلی سریال ترکی رو با مادرم میشنم و واسش ترجمه میکنم. بعضی از این سریال ترکی واقعا جالب و دیدنیه، بازی ها قشنگ، فیلم برداری ها قشنگ، خیلی بیشتر فیلم برداری تکنیکاش رفته بالا، توجهی که جهان کرده به سیستم سریال سینمای ترکیه تقویت شده، تکنولوژی رفته بالا، دستگاه قوی شده، کار راحت شده، بچه ها سوادشون رفته بالا، ادویکیشنش رفته بالا، قابل تقدیر و تحسینه بماند. ولی اون ریشه اصلی، اون کور، اون مینستریم برنامه های سریال های ترکی که خانم های سر تا سر جهان از مکزیک و آرژانتین بگیر تا افغانستان و پاکستان و هندوستان روزی 140 رکعت به اون تعظیم میکنن و اون رو عبادت میکنن، اون اساس نشون دادن زندگی زنونه است و چقدر شیرین و جالبه. یه موقعی من اینم مادرم داره نگاه میکنه میخواییم که آشخالا چی ها بجرد حالا دن؟ نه قشنگ داستانش. آخه من یادم رفت کی داره نگاه میکنه، من بودم آدم به هم میخواد داره نگاه میکنه، طبیعت زنونه رو داره نشون میده، جالبه، ترغیب بکنه. حالا گریه هست مثلا یکی از این فیلم ها یه مرد خوشتیپ جذاب ترک جوان حدود 35-36 سال هستش که خیلی ولگرد بوده و زندگی یللی تللی داشته، یه شب این کلاب بوده، یه شب اون دختر میمانده، یه شب بلاند میمانده، رنگ و وارنگ میمادن، جوون جوون میرفتن با ماشین شیک $90,000 خودش میرفته این طرف میرفته اون طرف میرفته مسافرت. باباش یهویی به این فکر افتاد که اونم باباش به این فکر افتاد، مامانش به این فکر نفتاد، باباش به این فکر افتاد، آره تو بمیری. بعد باباش به این فکر افتاد که زندگی پسر من خیلی بی‌حاصله، من یک دختری رو میشناسم که از خانواده خوبی هست، همون دختری که میگم دنبالش نگردی یا یونیکورنه که اسب بال داره، شاخ داره، مرمری نورانی میشناسم، اون دختر رو میاره به هزار کلک تزریق میکنه به زندگی این مرد جوان کوت آنکوت ولگرد یللی تللی بی سر و سامان، پول زیاد، عشق داشته میکرد، زندگی میکرد، یه شب مست میومده خونه، یه شب دعواش میشده، یه دفعه مثلا حالا هر چی که بوده. بعد از روزی که این دختر اومد، این مرد، حالا من هی میبینم مثلا الان تقریبا فکر کنم 400 سری از اینو مادرم نشسته نگاه کرده، ثانیه به ثانیهش رو عبادت کرده و درک کرده. همه همینطوری هست، فقط مادر من نیست. یک لبخند تو لب این مرد دیگه دیده نشده، همش غمه، همش گرفتاریه، همش دعواست، همش در حال حل کردن مشکلاتیه که اون دختر رو از ناراحتی در بیاره، همش گریه است، همش گرفتاریه، همش اون نیست، این غم گرفته ناراحته. خب پس یعنی اون زندگی اون مرد خوشگذرانه که همش سر تا سر زندگی حال کردن و تفریح بوده رو شما با وجود این دختر تبدیل کرده به این بوده اون سر سامونی که تو. ولی بله، از نظر زن درسته. چرا؟ چون یک حامی و یه سپورت و یه همراه و یه اسباب بازی نشکن خیلی قوی و خوب برای که زندگی زنانش رو درست انجام بده و وسیع انجام بده و بره توی اون ملانکولی و دراما و تمام اون بولشتی که زنها به خاطرش قلبشون میتپه، ابزارش رو پیدا کرده. مردم که یا باید غم بگیره یا بدبختی بکشه یا زندگی زنانه کنه که اون خوشحال بشه. 3 دقیقه خوشحال، 2 هفته ناراحته. 3 دقیقه خوشحال، 6 ماه ناراحته. حالا یا بچه میاد یا بچه میفته یا با اون غر میکنه میفهمه با اون خوابیده ناراحته. خب وقتی رفتی قشنگ سریال های ترکی، یعنی کتاب های دینی که از آسمان نازل میشه واسه تو مینویسی که آقا داستان زن چیه و شما وقتی رفتی تو این رابطه زندگی چیه. منطقه تو نمیفهمی چون فکر میکنی این فیلمه. بعد دخترهایی که اونجا بهت معرفی میکنه اگه کارهای خوب میکنن و تو رو گولت میزنن، همون داستان دختر خوبیه که ایشون میگه الان آقا زنگ زد گفت، ولی اونا خیلی کوتاه و زودگذره که تو باور کنی که دختر خوب پیدا کن، بگرد دنبالش پیدا میشه. ولی بقیه تمام اون مشکلاتی که پیش میاد همش تقصیر یه نفر دیگه است. حالا تقصیر هر کی که هست، یا تقصیر اینه یا تقصیر اونه یا تقصیر اونه. اشکال علتی که تو شدی کود پای این درخت زندگی زنی که تو اینجا هستی، تو نباشون واسه خودی زندگی زنی نشه بکنه که نمیشه، به خاطر که یه نفر باید باشه حمالی ها رو بده، خرج رو بده، بازی باش انجام بده. اگر این کار نکنی تو زندگی اون آدم رو تلف کردی، پارتی و گردش و چه میدونم چین و ماچین و رستوران و لاس وگاس و همه جای دنیا بگرد، تفریح و خوشگذرانی و های لایف، اون وقتش رو تلف کردی. اینجا میشینی من تو رو میکنم کود پای این درخت با کمال معذرت از تمام کودهای دنیا و من زندگی زنونه هم میکنم. این بچه رو وقتی میدن بغلت واقعا دیگه همه چیز یاد میره، عشق سر تا سر وجودت میگیره. درسته، به خاطر این طبیعت زنه، کاملا درست، من احترام میذارم. ما خودمونم همون بچه هایی بودیم که زنها ما رو بغل کردن، به دنیا آوردن، بزرگ کردن، و اگه اون عشق رو حس نمیکردن ما یه تیک آشغالی میشدیم و میمردیم و ما متشکریم از اینا. ولی اینا چیزایی نباید باشه که مرد باورش بشه. اگر میخوای همچی چیزی رو درسته، اگه از اول میخوای درسته، ولی اینکه به خوردت بدم و تو به خاطر این فکر کنی من یه زن خوشگل بگیرم مسئله سکس هم حل بشه، این جمله رو من از احمقهای بسیار زیادی شنیدم و هرچی بیشتر بالا پایین پریدم واسهش توضیح دادم که آقا این حرف احمقانه است، اون فکر میکرده من دارم ورزش میکنم. واسه خودش تو فضای خودش هست، خون زنگ گرفت، مسئله سکسش درست شد برای 2-3 روز، بعدش هم خونش از دست داد و لخت و پتی اومد تو آمریکا، شروع کرد به کارهای ساعتی 5 دلاری 6 دلاری گرین کارتش هم از دست داده بود، زندگیش و سکسش درست شد عربا کلش. و این چیزه هستش که دنیای زنانه به خوردت میده. از اون طرف سریال های ترکی رو نگاه کن که صحبت کردیم که به این دلیلی که پرستیده میشه توسط زنهای دنیا، چه زبانشو بفهمن چه زبانشو نفهمن، تمام ترسایی رو که زنها دارن از این که وارد زندگی مشترک و خانوادگی نشن و از یه طرف در نظر بگیر که اون ترسا رو میخوان به تو انتقال بدن، پس آخرش چی؟ پس این از طرف دیگه خود ازدواج رو نگاه کن، خود عروسی اولا اسمش عروسی، دومادی نیست، عروسی. چون it's not about you, it's about the bride. اینجا جشن عروسیه، برای عروس جشن میگیرن. تو یه لباس میپوشی مثل لباس سرویس، معمولا یه کت شلوار مشکیه با پیرهن سفید، لباس سرویس دیگه. گارسون ها همه جا همینو دارن دیگه، گارسون های رستوران های خوب که میری لباس سرویسشون مشکی و سفید. خیلی اگه بخواد مثلا مدرن رفتار بکنه ممکنه رنگ لباس دامادی از مشکی و سفید عوض بشه. دوستان لطفا برای من تکست نفرستید، من نمیتونم تکست شما رو جواب بدم یا بخونم یا تمرکز رو کار شما بکنم. اگر میخواید تو برنامه شرکت کنید، کامنتی دارید، لطفا تماس بگیرید با ما. من تکست نمیتونم بخونم و شما تماس بگیرید لطفا و میتونید تو برنامه شرکت کنید. شما عروسی رو نگاه کن، عروسی رو زنا طراحی میکنن برای اینکه عروس رو بزرگ داشت بکنن، چون زندگی اونه که داره شروع میشه، اون که داره لباس خدمت میپوشه. چرا تو عروسی، یه عروسی رو بعدم میگم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: سلام بهروز جان، خسته نباشی، مرسی از برنامه خیلی خوبت.
0: داری گوش میکنی؟
2: در همین که میتونیم با بچه ها
0: برنامه رو داری گوش میکنی؟ آره برنامه رو داری گوش میکنی؟ برنامه رو داری گوش میکنی؟
2: بله الان زنگ، آره دیگه الان خودم زنگ میزنم.
0: بگو بگو.
2: نتونستم روی سایت زنگ بزنم، با تلفنم زنگ زدم.
0: خیلی هم خوب کاری کردی. برنامه رو اگه گوش میدی، ما داریم راجع به زندگی زنونه بعد از ازدواج صحبت میکنیم.
2: برای زندگی بعد از ازدواج که بگیر، یه زندگی شما فکر کن، تجسم کن و ازدواج میکنید. من حال خودم تو آمریکا زندگی میکنم، انگار که دستبند پابندت ببندن. همین این ازدواج توی خیلی کشور ایرانی هست، دستبند پابند. چون شما موقعی که با یه دختر دوران نامزدیتونه، دوران نامزدی دوست دختر دوست پسری دیگه، حالا مثلا توی کشورهای مثلا که مثلا ایران و کشورهای خاورمیانه، حالا نامزدیش میکردن که حالتای زشت نداشته باشه، شما بخوام با دختر کاری کرده باشین. حالا اینجا دوست دختر دوست پسری، همون نامزدی، دوران نامزدی دوران خوبیه، چون دختر مسلح نیست. میدونی منظورم مسلح چیه؟ یعنی این که بچه را دست رو، وقتی بچه دار شد زن، این یه اسلحه هست بر علیه مرد. اکثرش هم این کار رو میکنن، بچه که بیاد یه کار مرد تمامه. شما میتونید ازدواج کنید، مسئله اینی، ولی بچه دار نشین مسئله اینی. این بچه که میاد تو کار، 90% زن ها، 90% هم دختره خوشکل و خانوم که براتون کارت تولد میدن، زنگ میزنن تولدتون رو تبریک میگن، عاشقتونن، تو گوشتون چیزای خوب زمزمه میکنن، 90% خانوما، من 90% خانوما خوب دیگه مثل دوران قدیم موندن، 90% هورمونی میشن، دست خودشون هم دیوانه میشن، شروع به مرد اذیت کردن، چون کسی دیگه که نمیتونه اذیت کنن، که نمیتونه بره عموش رو اذیت کنه، نمیتونه بره یارو مثلا بقاله در خونه رو اذیت کنه، نمیتونه بره یارو تو پمپ بنزین کار میکنه اذیت کنه، که چون قدرتی
0: نداره. تازه اگه زن خوبی باشه، وگه نه بقال سر کوچه رو هم اذیت میکنه.
2: آره خب اون، آره اون اگه دیگه، اونا دیگه اونا قرصی ها هستن. خب خیلی زن الان قرص، من نگاه کنم بدون تعارف دیگه، به همه خانمایی که الان دارن گوش میکنن، آره چند از خودتون دوستاتون رو نگاه کنین. من خودم تو شغلی که دارم میبینم دیگه، اقلا بگم به روز جان الان 60% خانوم ها دارم قرصای روان درمانی میخورن، چون مرد دیگه نمیتونه کنترلشون کنه. تو قدیم به جایی مثلا قرص، مرد خونه قدرت داشت، زنه رو کنترل میکردن، یورو کنترل از مرد خارج شده، یورو بقیه شدن، هر غلطی میخوان بکنن، هر اذیت آزاری که میخوان بکنن، خود دیگه ول شدن دیگه، مجبور هم با قرص کنترلشون کنن. قرص هم مال کیه؟ مال کمپانی فایزر، مال سرمایه داراست دیگه.
0: بله دیگه، باید یه کسی رو عصبی بکنی، وقتی عصبیش کردی اون وقت قرصشو بدی. اگر قرصش کار کرد کرد، قرص هم کار نکرد، خونه رو وکیل میاد از وسط نصف میکنه وسط، بقیه بولت هم بعدن میگیره.
2: دقیقاً. بعد از اون منم زنان فکر میکنم او چقدر دولت طرفداری از زنها میکنه. طرفداری وجود داره اینجا. این پولا میره تو جیب دولت، میره تو جیب دادگاه، میره تو جیب قاضی، میره تو جیب وکیل. کسی طرفدار کسی نیست. کسی اگه واقعا دولت طرفدار مردم بود، فعلی کشتار طرفدار زنا بودن، زنای بی خانمان تو خیابونا نبود. زنا جلوی دوربین بهشون تجاوز نمیشد، بهش بگن پورن اینداستری. کدوم مثلا قانون طرفدار زن هست؟ تنها قانونی که میتونه طرفدار زن باشه شوهر زن هست، پدر زن هست، برادر زن هست، هم شده هست. هیچ کس نمیتونه طرفداری این زن غریبه بکنه. مگه من بیکارم بیام برم تو خیابون بگردم دنبال مثلا زنایی که اذیت شدن بهشون کمک کنم؟
0: هیچ کس طرفداری هیچ غریبه رو نمی کنه. اگر اونجوری بهش داره آب و غذا میده، بدون آدم میخواد سرشو ببره. این جزء اموالشه و میخواد استفاده کنه ازش.
2: دقیقاً دیگه. ولی خانوما متاسفانه چون هورمونی میشن، عصبانی میشن، شروع میکنن به تیشه به ریشه خانواده زدن. اول خونه رو نابود میکنن، بعد فرزندانشون رو نابود میکنن. چون شما به قصد طلاقی پیش میاد، جدایی پیش میاد، بی احترامی به شوهر پیش میاد.
0: تازه اگر اینا پیش نیاد و شما بهترین زنهای رویایی دنیا رو طبق تعریف قصه ها و میوزیک ویدیوها اگر داشته باشی و باش ازدواج کنی، تمام زندگی تو تمیز یک دست زندگی زنونه است، زندگی مردونه نمیتونی بکنی.
2: دقیقا هر چی بگن باید اجرا کنی. یعنی کنترلی در دست مرد که وجود نداره. وقتی کنترل از دست مرد خارج بشه، توی یکی از برنامه هم چند سال پیش گفته بودی، این یک ارتشیه که جنرالو دستش از پشت ببندن، به سرباز صفر بگن یا با اون زیر دستش بگن حالا شما بیا مثلا جنگ رو کنترل کن. جنگ رو میبازی دیگه. فکر کن مثلا جنرالو از پشت دستش ببندی، به اون سرباز صفر بگی تو بیا برو مثلا حالا جنگ رو هدایت کن. مرد تو خونه جنراله، مرد تو خونه یک رهبره. نمیشه دست رهبر از پشت ببندی بگی مثلا چه میدونم یارو آشپزه بیا رهبری اجرا کنه. نمیشه که کشتر اصلا میپاشه.
0: حالا من نمیدونم واقعا رهبر و آشپز و اینا به این بحث اطلاق میشه یا نه، ولی بیشتر در واقع مطلب ما اینه که شما اگر وقتی ازدواج میکنی، اگر خیلی زنتو دوست داشته باشی، زن شما خیلی شما رو دوست داشته باشه، مشکلی نباشه، دعوایی نباشه، یکی رهبر یکی برده نباشه، هیچ کدوم اینا نباشه، بسیار با هم قشنگ زندگی هم بکنید، اون زندگی یک زندگی کاملا زنونه است. این زندگی مسالمت آمیز یک زن و یک مرد نیست که این مقداری از این ساعتها صرف زندگی مردونه میشه، یه مقداری از این ساعتها صرف زندگی زنونه میشه. اینطوری نیستش. زندگی 100% زنونه است و شما به عنوان یه مردی که در این زندگی هستی باید عداشو در بیاری، پرتند بکنی، وانمود بکنی که از این کارهایی که داری با زنت انجام میدی، کارهای زیبا، پخت و پز، آشپزی، مسافرت، چیزهای قشنگ، سفارش دادن چیزهای خوشگل و گل و بلبل واسه در دیوار خونه، بعد شما داری این کار انجام میدی و باید وانمود کنی که داری لذت میبری. این زندگی از نظر هیچ مردی اگه اون زن نبود به هیچ وجه پذیرفته نبود، خودت هم بودی نمیکردی، پس داری زندگی زنونه میکنی.
2: دقیقا. ولی نگاه کنید، آره دیگه. و الان ما در گذشته اینجوری نبوده ها. و الان انسان ها چون اصلا این یه چیز سایکالوجی انسان هاست، همش بخون تو گذشته زندگی کن. تو گذشته مثلا زمان مادرای ما، در سنهای ما، مادرای ما، مادر بزرگای ما، به نظر من زنونه نبوده، یه زندگی عادی بوده، زندگی مساوی بوده.
0: خب این به خاطر این بوده که زن به جای خودش، من فهمیدم بله کاملا درسته، به خاطر این بوده که زن میدون داشته برای خودش زندگی زنانه بکنه و نباید ثابت میکرده هیچ خودشو به زنهای دیگه و در جنگ با زنهای دیگه نبوده سر تا سر جهان و برای رقابت با زنهای دیگه و رسیدن به یک شوهر نبوده، دختر تو خونه بوده، هر جور چاق لاغر کج کله سیاه سفید کوتاه بلند هر جوری که بوده، موقع شوهرش که بود یه خواستگاری میومد سلام و صلوات اینو برمی داشت میبرد و زندگی میکرد، مرده برای خودش مرد بود و لزومی هم نداشت که بخواد بره کسافتکاری بکنه، گرچه خیلی هاشون هم میکردن، همونطور که خیلی زنا هم زیر چادر نمیدونم نجابت فلان ازات کسافتکاری میکردن. اون بحث دیگریه، ولی هر کی میدون داشت. ولی الان اگر یه برنامه داشتیم Freedom for Men, Respect for Women مردا چون همونجوری که گفتی اسیرن و فریدم ندارن، به خاطر همین زنا قشنگ از شرق تا غرب رو سر صورتشون را میرن، اگرم تکون بخوری تمام زندگیت برداشته شده و رفته.
2: زندگی خودشون رو سیاه کردن. شما مثلا فکر کنید زنه مثلا ور داره ببره چی میشه، آخرش چی میشه؟
0: زولافت و پروزک دیگه، زولافت و پروزک بیبی.
2: قرصشون هم میخورن، از این دست به اون دست میشن، از این مرد به اون مرد، تا دیگه دوران کهولت و پیری هم که تنها و
0: بدبخت. بعدم فکر میکنه که الان مشکل من اینه که من الان یک کمی پهلوم گوشت داره، یه اینچ مثلا پهلوم گوشت داره، یا رنگ بدنم سبز و قهوه‌ای نیست مثلا سفیده، یا عمل نکردم دماغ و گونم رو نبردم بالا. زنهای دوران قدیم نگاه کنی نه عملی میکردن نه چی، مردم ازشون داشتن میمردن. اما الان تو مکزیک و کولومبیا و آرژانتین و برزیل نگاه کن ببین که همون چهار نفری که جلو دوربینن نمیگن و نمیگم مردم، ببین زنهای معمولی چجوری مردا عاشقشونن و سر کولشون بالا میرن.
2: بله بله. حالا شما البته جزایر کارابی و کارابیان ها چی بشونن؟ اون جزایر هم هنوز نگفتین، دو سه بار گفتین برزیل، ولی من جزیره ها هم توصیه میکنم به شما دوستان.
0: من جزایر رو اسمشون نمیارم به خاطر که یه موقع نهین اونجا منو پیدا کنن.
2: دوستان دو آقایونی که مجرد هستن این جزایر از یادشون نره، چون من میخوام شما هم مثل ما از زندگیتون لذت برده باشین قبل از اینکه گرفتار بشین.
0: حالا شما بگو ببینم که چرا گرفتار شدی با این تمام این همه تجربیاتی که داشتی؟
2: ببین دیگه شما یه دوست دختری میگین، یه کار ازتون در میره، دوست دختر بالاخره بچه دار میشه، انسان دیگه بچه دار که شدی دیگه، بعد شما مسئولیت داریم با ما ایرانی هم مرد ایرانی حالا مسئولی هستیم، زن و بچه اون رو ول نمی کنیم.
0: آفرین بر شما، آفرین که مسئولیت چون که ببین بچه واقعا یک مسئولیتیه که اگر انجام بدی و درست انجام بدی، درسته که یه جور وظیفه است و یک جور مسئولیته، ولی شما دیگه خودت مطرح نیستی در این مسئولیت، بچه یا بچه ها مطرح هستن دیگه، اونجا از این بعد نگهداری از خانواده است دیگه. به هر نحوی اگه شما وارد زندگی مشترک بشی، خودت می در مرحله بعدی وقتی که بچه ها وارد زندگی میشن.
2: دقیقا فرهنگ ها مرد رو میذاره میرسه که شما مثل همین مردای مثلا مکسیکی و نمیدونم خیلیم سی و سوان هستن، شاید دختره تو حامله میشه، زنه تو حامله میشه، بیشتر بخاطر زنه هورمونی میشن، به طرف فرار میکنه میره، اصلا در میره، چون گفتم بیشتر زنه هورمونی میشن، قرص بخورن دیگه، هورمونی میشن یعنی در اون مردن، مغزشون از بین رفته، یه موجود چی میگن هیولا میشن، تبدیل به هیولا.
0: به هر صورت شما باید بدونی که زندگی رو همیشه میشه افسارش یه جوری جمع کرد که به مرحله بعد بعدی نره.
2: آره خب اون دونا دیگه بنده چون تجربه خیلی داشتم خوشبختانه در زندگی و چندین کشور چندین جزیره و کشور رو زیر پا گذاشتم، خیلی تجربه هم زیره در این مورد و میتونم خانواده رو
0: انشالله ما یه دفعه ما یه برنامه بذاریم قشنگ بچه ها بیان گل قلم کاغذاشون رو بیارن، دفترچه یادداشتاشون رو بیارن و شما درس بگی، بعد دوستان یادداشت کنن، یه خود از تجربیات شما استفاده کنن.
2: البته شما ببین شما اگه تجربه داشته باشی، کشور مختلف رفته باشی، توریست بودین رفته باشین، مثلا معبدهای جزایر مثلا بگیم مثلا کوبا و نمیدونم تایلند و فیلیپین و این معابد رو دیده باشین، شما تجربه کسب کرده باشین، فرد از زندگی زناشویی هم بیشتر موفق خواهیم بود، چون میدونین که چطوری با یه زن، چون مثلا با صدها زن در رابطه بودین و یه زنی که میگیرین یه تجربه داری، هره با اون زن قشنگ میدونین چجوری نکه کنترلش کنین، باش بسازین، چون میدونین بیرون از این مرز ها میلیون ها زن منتظر شما هستن، اصلا نگران نباشید.
0: اصلا نگران نباشید.
2: آره دیگه مثلا تو خواهیم برین توی کافی شاپ بشینین نمیدونم یه قهوه بخورم یه دختری نگاه کنه از راه دور یا چی میدونم
0: بعد تلفن بگیری 3 ساعت اون تو رو اپروو بکنه به 400 سوال از تو بکنه با 40 تا آدم دیگه که در رابطه هست تو رو مقایسه کنه بعد بیاد یه دفعه باید بخوابه ابعاد تو رو با اونا مقایسه کنه تمام اینا بدن اپروو نشی بدن اپروو بشی حالا مگه اپروو بشی منت به سرت هست میونه این همه من تو رو انتخاب کردم تو باید تا تمام مغز و استخوانت در خدمت من باشی
2: کاملا درست حرف شما ولی اون موسموس کردنه دیگه ببین وقت کمه شما الان مثلا اگه یه آدم 70 سال 60 سال رو الان ببینین به دوران نوجوانیش میخنده که من آخه چجوری مجذوب فلان زن شدم مسخره است وقت نیست زمان انقدر سریع میگذره سریع همه پیر میشن تمامش میره تو
0: بعد زیر گوشت آخه ببین زیر گوشت چنان میخونن شما میگی وقت نیست من قبول دارم مقایسه بکنی با عمر مثلا فرض کن یه درخت تنومندی که 300 سال اونجا نشسته یه حرف دیگه است یا با عمر یه سیاره ولی برای خودت انقدر وقت داری که بتونی افقهای مختلف زندگی تو امتحان کنی من تو چنان زیر گوشت میخونن و تو رو با این ترس و وحشت از اینکه موهات میرزه 25 سالت میشه دیگه قدرت جنسی چی کار نمیکنه وقت نیست تا میتونی بچه بزرگ کنی حوصله داری زود بچه دار شو تمام این چیزای زنونه رو تو مغز تو چنان دانلود میکنن و بار میزنن که تو احساس بیچارگی میکنی که باید حتما همه این زنا رو باید خوشحال کنی و به ازدواج کنی ازدواجم که میکنی لباس سرویس میپوشی مشکی و سفید اون گوشه وای میسی عروس با لباسهای زیبا میاد و سلبریت میکنه اینکه تو رو به استخدام خوش در آورده این داستان عروسی دیگه
2: بله بعدش هم جنگ و دعوا و طلاق و هورمون و چنج و حیولا شدن و بعد بدونن خانم ها باید بدونن برای اون خواهر من باشه دختر خاله من باشه عمه من باشه خاله من باشه بدونن که 90% احتمال این که هورمونی بشن و خانواده رو به هم بپاشن بدون که دست خودشون باشه این اتفاق
0: میفته و اینجاست که مرد باید کنترل داشته باشه که بتونه اینو کنترل کنه با فرمول درست مردونه خودش که این هم دستت گرفتن تو تکون بخوری جلوی هر چیزی رو بگیری اول تو رو میفرستن برای تراپی و منیجمنت و اینا که مبادا یه قدم کج از رفتار زنونه پا ورداری که اونم یعنی چی یعنی بیشتر رو سرت دارن را میرن اول یه نفر را میرفت حالا تراپیست و منیجر و دادگاه و کورت و وکیل هم رو سرت را میره
2: درسته که دست و پاتون رو زنجیر کم میکنن دیگه ازدواج این دست و پاتون رو 90% یعنی احتمال داره بیفتی توی قلو توی چه میگه یه سیاهچالی که دست و پات زنجیر شده یه بچه دار اگه باشی هیچ کاری نمیتونه کنه نه راه پیش داری نه راه پس
0: اگر بمونی هم بچه دارم نشی و امان هم بخوای خوشحال نگهداری باید زندگی مثل یک طوری باشه که زن خوشحال میشه زندگی زنونه سریال های زنونه تلویزیون زنونه سینما فیلم زنونه گردش جای زنونه مسافرت فعالیت های زنونه تو هم باید اونجا باشی در خدمت کاری که تو میخوای بکنی انجام نمیشه حالا فقط هم حتما رفتن به استریپ کلاب و سکس داشتن با غریبه ها نیستش ولی هزار تا کار هست که مردم میکنن دو دفعه این کارو انجام بدی زن خیلی هم بخواد خانومی بکنه و بیاد بعدش حوصله‌اش سر میره دفعه دو دفعه سوم دیگه نمیخواد با تو جایی بیاد تو میتونی تنها بری و اونم برای خودش تنها میره که تو میدونی که تو کجا میری و اون کجا میره
2: کاملا درسته پس به تمام جوانهای این دنیا این کره خاکی ما میگیم که حتما اگه تصمیم ازدواج داریم قبلش یه مقدار توریستی باشین به کشورهای مختلف بریم تجربه کسب کنین به جزایر خوب بریم چون جوان هستین مجرد هستین کسی یقتون رو نگرفته که وقتی که زنجیر رو بهتون بستن دستبند رو به دست و پاتون بستن پابند رو بهتون بستن دستبند رو بهتون بستن
0: که چشمتون چهارتا
2: آره دیگه نه بتونین بقیقا بگین آکه حالا اشکال نداره این بچه ها بزرگ میشن من هم تو هر سن نمیتونم برم فلانجا که بودم تجربه داره خوره من نجات بدن یا فعلا
0: و بدونی که اگر ازدواج کردی و خواستی بچه‌ای داشته باشی اگه بچه‌ای که نمی‌خوای داشته باشی که ازدواج کردن اصلا یه چیز منطقی عقلی نیستش و بدونی که اگر بچه خواستی داشته باشی و ازدواج کردی به این دلیل بدونی که زندگی مردونی تو تموم شده و تو یک زندگی سرویس لایف داری برای ایجاد خدمات و دادن خدمات به یه زنی که اون بچه‌ها رو طبق مدیریت اون زن بزرگ کنی زندگی تو تمومه اینو باید بفهمی که زندگی تو تمومه دیگه، تو هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی به عنوان یه مرد از زندگی لذت ببری و قابل تحسین باشه. مگه بری تو گاراژ خونه خود گیتار بزنی و نقاشی کنی و اینا؟ حالا دیگه چی در اسارتی؟ هر موقع که کارهای دیگه نبود تو میتونی بری نقاشی کنی، گیتار بزنی، اگر زن و بچه داشته باشی. و باید بدونی که باید خودتو وقف این بکنی، وظیفت اولا که بکنی به خاطر بچه‌ها که موجودات هستن، به هیچ وجه بیگناه است راجع به این قضیه هیچ گناهی ندارن. و یا حالا اتفاقی شما افتادی، درگیر شدی، یا حادثه بوده، یا تصادف بوده، یا خواستی، باید بدونی از این به زندگی تو مال کیه. اگه اینو میدونی ازدواج کن، هیچ مسئله هم نیست. همیشه کار در خدمت کارهای زنونه باید باشی، ولی توقع داشته باشی که من ازدواج کنم، مرد برای خودش مرده، ازدواج میکنم، پدرم هستم، برای خودم مردونه زندگی میکنم. نه، همچی چیزی نیست.
2: نه اصلا اینا همش تو فیلم هاست.
0: تو فیلم ها هم نیست آقا بدبختی، تو فیلم ها هم همین جوریه. میبینی مرده وقتی که با این زن شروع کرد، حالا هنوز ازدواج، همش غم و همش گرفتاری و همش حل کردن مسائل و مشکلات زنونه و همش گرفتاری هایی که زنها واسه هم درست میکنن، بعد لولش به تو واسه میشه، تو باید حل کنی، همش اوناست. یه دونه کار مردونه که تو نمیبینی یک زنی با یه مرد تو این فیلم ها یه کار مردونه رو شرکت کنه درش، همچی چیزی نیست.
2: اینا البته اینا با شروع برنامه همین فمینیست و یعنی همین لزبیان ها اومدن یه برنامه فمینیست رو انداختن و تمام آداب و رسوم بشر رو دارن عوض میکنن. این فمینیست واقعا خطرناکتر از به نظر من جنگ اتمیه. همه میگن او جنگ اتمی میشه بشر فلان اینا، میگم نه آقا، جنگ اتمی نه، هیچی نمیشه. اونایی که اتم دستشون حواسشون هست دارن چیکار میکنن. این فمینیستان که خیلی موزیانه پشت نقاب زن دارن میرن جلوی لزبیانا، پشت نقاب زن به اسم فمینیست دارن تمام آداب و رسوم این کره رو، این بشر دارن از بین میبرن. چون اون اصلا دشمن مردا هستن، فمینیستا یا لزبیانا میخوان خانواده ها اصلا پاشیده بشه، اصلا دشمنی با مرد دارن. بخاطر که این فمینیست یه لزبیان، زن لزبیان که دوست داره زن دیگر بلیسه، حالت تناسلی مرد نداره و این عقده بزرگیه برای اینا. حالا یه سویش شاید به من میگن او این عقده این چرت و پرت، نه این چرت و پرت، یه واقعیته. زنهای لزبیان میخوان با زنها سکس داشته باشن و تنها کاری که میتونن بکنن یا ریسیدنه، یه واقعیته. و چون حالا میدونن اصلا پلاستیکش رو درست کردن به خودشون وصل میکنن، هیچ وقت طبیعی که نمیشون. و چون اینا آلت تناسلی طبیعی ندارن، اینا این عقده بزرگیه و حاضرن که مردا رو بین ببرن، عموی خودشون رو، دایی خودشون رو، بابای خودشون رو. یعنی دشمنی با مرد، دشمنی کار با مرد. از اون مرد کاری بینه ندن، با تو لزگنه بودن بوله کار خودت دیگه.
0: اینم یک انالیز، اینم یک انالیز و بررسی لزبیانیزم و دنیای فمینیستی بودش که دوست ما براتون کرد که بدونی داستان چی هستن.
2: خب توی همین دیگه به فمینیست یعنی چی؟ فمینیست ها ساز لزبیان ها بودن دیگه. شروع فمینیست اگه ببینی اصلا که تو خود آمریکا تو سانفرانسیسکو رهبرش هم که فوت کرد، یه خانم 85 ساله بود، دو تا زن لزبیان بودن که این برنامه فمینیست رو راه انداختن که دیگه به بقیه زنهای معمولی اونا رو عملا نابود کنن، زنها خانواده رو ول کنن برن، زنها شوهرها و بچه هاشون رو ول کنن برن، یعنی نابودی خانواده دیگه، یعنی فمینیست.
0: خب از یه طرف هم اگر مرد عقدش کار مردم اگر عقلش کار بکنه میفهمه که از این فرصت، میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، از این فرصت استفاده کن. این همه زن بدون شوهر هست، اینا که همشون، اینا همشون که متنفر از مرد نیستن، اینا همشون فمینیست که نیستن، اینا تومه و قربانی فمینیست هستن. این همه زن بدون شوهر، بدون توقع، یعنی نه که بدون توقع، بلکه دستش به تو نمیرسه، چون تو اسیرش نیستی، نمیتونی کاری انجام بدی و اون چیزی که تو میخوای بهت میده. تو از این بازار آزاد، از این بازار آشفته میتونی استفاده خودتو بکنی و یک مرد آزاد زندگی کنی. حالا که قراره که مردا احترام نداشته باشن و آزادی نداشته باشن و اینطوری بشه، خب تو هم به عنوان مرد آزاد تو این چاله نیفت. و بسیار از مواهب آزاد بودن و زن نداشتن با این همه زن اویلیبل استفاده کن، که اینم اگر مردا بهش فکر بکنن هم میتونن ازدواج نکرده با زنهای زیادی در تماس باشن، همین که اسیر زندگی زنانه نشن و زندگی مردونه داشته باشن.
2: برای همینه دیگه، من وقتی میگم ازدواج میکنین دست و پا بند دستن، همینه دیگه. شما وقتی مجرد هستید همین کارا میتونید، ولی وقتی ازدواج کردیم این دیگه بچه داریم نمیشه دیگه، چون دیگه خانواده
0: از اون یه داستان قصه دیگه است، اون یه داستان دیگه است. و خب خیلی متشکرم که واقعا زنگ زدی، برنامه رو چرا قشنگ کردی. انشالله یه دفعه کلاس کلی بذاریم، دو ساعت شما درس بدی بچه ها و داستان ها، بچه ها یادداشت بردارن و استفاده کنن.
2: شما واقعا من خیلی چیزا یاد گرفتم این سالیان ساله که برنامه شما رو گوش میکنم. بیرز جان خیلی عالیه، مرسی از لطفت، مرسی از اینکه خیلی

میتونید رادیو تلویزیون پرچونه رو مستقیم از وبسایت پرچونه.com ببینید و بشنوید. اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و سوشل میدیا به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور از ویرجینیا لایو شوی پرچونه رو به شما میرسونه. ما ازش ممنونیم، از زحماتی که میکشن بی دریغ، از دستگاه تکنولوژی، وقت و حتی پولشون برای شو مایه میذارن و ازش ممنون هستیم. تمام چیزهایی که شما رو سوشال میدیا میبینید کار دوست عزیز ما آقای شاپور هستش و من ازشون متشکرم، تشکر میکنم. زمین که برای شو پول هم فرستادن، خیلی هم زیاد فرستادن و ما واقعا متشکرشون هستیم. شما هم میتونید به برنامه کمک بکنید و هم میتونید نقدی، هم میتونید به صورت کریپتوکرنسی، ارز دیجیتالی مثل US Tether، USDT یا بقیه ارزها به ما کمک بکنید. حتی از یک دلار شما میتونید کار انجام بدید. روی وبسایت پرچونه که میرین مشخصات USDT یا دلار تتر هستش، میتونید با داشتن یه اکانت، خیلی هم ساده باز میشه این اکانت، 10 دلار 5 دلار میتونید تو اکانتتون باشه، کسی ازتون کارمزد و هیچی هم نمیگیره، حتی تا 1 دلار میتونید به پرچونه کمک بکنید و برای خودتون هم میتونید با داشتن یک حساب ارز دیجیتالی، حتما نمیخواد خرید و فروش بکنید و یا توی مارکت ترید قرار بگیرید، تو بازار بورس نمیخواد برید، بلکه فقط میتونید این پول داشته باشید به صورت دیجیتالی، از حساب بانکیتون منتقل کنید، خریداتون رو انجام بدید و کارهایی که سیف و بی خطره، نه اینکه برید تو قمار و در واقع حالا ممکنه قمار اسم خوبی براش نباشه، ولی به هر صورت یه نوع ریسک هستش، مثل تجارت بورس میمونه که اگر قاطیش بشید دیگه برد و باختش با خودتونه. من همچین چیزی رو توصیه نمی کنم چون خودم در این زمینه تخصصی ندارم، ولی شما وقتی ارز دیجیتالی داشته باشید میتونید سر تا سر دنیا خرید کنید از همه جا. ضمن اینکه به پرچونه هم حتی از یک دلار شما میتونید تا هر چقدر که خواستید کمک بکنید. پرچونه.com یه سری بزنید. ضمناً پیپل، حسابهای بانکی در آمریکا، در کانادا، در ایران، در هر جایی که شما هستید هست، شما میتونید به اونا هر چقدر که دوست دارید کمک بکنید. این دوربین، این کامپیوتر، برق، اینترنت و بقیه ابزار و همان مسائلی که هستش با کمک شما برقرار مونده، ازتون ممنونیم. من خودم اصلا وسعم نمیرسه که اینا رو بخوام بخرم، ولی در حد خودم کمک میکنم و هرچی شما بیشتر کمک کنید برنامه بهتر میشه. 24 ساعته تلویزیون فول اچ دی هستش. از دوستان در تلویزیون talkontv.com تشکر میکنیم که مشتری تلویزیون پرچونه هستن و ایشان هم یک تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی دارن که همین الان در حال کاره و شما میتونید به talkontv.com سر بزنید ببینید که کیفیت پخش این تلویزیون چی هست و برنامه‌اش بسیار جالب هست و به زودی برنامه‌های لایوش هم تقویت میشه. بر صورت وارد مارکت تلویزیون شدن و انشالله که شما هم کمکشون کنید که بهتر و بهتر بشن. talkontv.com از کلاینت های پرچونه و اسپانسر در واقع به طور غیر مستقیم. 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه است. میتونید واتساپ مسیج بدید. به واتساپ اگه مسیج بدید جزو گروه پرچونه میشید. براتون مسیج های بی خودی نمیفرستیم. حرف زدن جوجه و گربه رو واسهتون پست نمی کنیم، بلکه فقط راجب شوی پرچونه بهتون مسیج میدیم هفته یک بار. 310-896-7524 مسیج بدید که جزو گروه واتساپ بشید. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که ازدواج کنی بقیه زندگیت، یعنی تا اونجایی که داری در ازدواج قرار داری و تا اونجایی که در ازدواج هستی، زندگی فقط زندگی زنونه است. زندگی زنونه تمومه، ببخشید زندگی مردونه تمومه و زندگی زنونه شروع میشه. زنا تا ازدواج نکردن برای چی انقدر له له شوهر شوهر شوهره؟ به خاطر که ابزاریه، وسیلهیه که اینا بتونن تمام کمال گسترش بدن زندگی زنونشون رو. یه طبیعته، مورد ملامت نیست. ما نمیگیم بده،

0: ما نمیگیم زندگی زنانه بده و نباید زنان اینطوری باشن، یا ملامت کنیم و سرزنش کنیم و بگیم این درست نیست و روششون عوض کنیم و شما بیا زندگی مردونه کنید، همچی چیز نیستش. فقط برای اینکه بفهمی که وقتی با یه زنی در رابطه هستی، این تلاشی که این زن داره میکنه که این رابطه رو به ازدواج برسونه، یه مقدارش خب مثلا طبیعیه چون میخواد بچه داشته باشه، همه زنان میخوان بچه داشته باشن، استثناء وجود داره، همه ریاضی نیست ولی همه به طور کلی هست که شما هر زن نشون بدی این زن میخواد بچه داشته باشه، استثناء هم وجود داره، چون میخواد بچه داشته باشه حمایت میخواد، چون حمایت میخواد حمایت تو رو میخواد، خودش نمیخواد بره سر کار. اینا آرزوهای زنونه است که با وجود مرد محقق میشه، واقعی میشه، به حقیقت میپیونده و شما ابزار اون آرزو هستی که عملی بشه. ضمن این که ابزار عملی شدن اون آرزو هستی، زندگی مردونه ای تو تمومه و اگر خیلی خیلی قشنگ شما رابطتون رو در ازدواج با زنتون خیلی قشنگ، خیلی طبیعی و درست و زیبا داشته باشی، تازه زندگی تمام کمال زنونه داری. بحث امروز ما اینه. دوستان میتونید تماس بگیرید اگر هر موقع خواستید وسط این بحث، 310-896-7524 و از واتساپ یا تلفن مستقیم. تلفن مستقیم خیلی بهتره. در صورت مسیج به من ندید، تکست ندید، من نمیتونم بخونم. داشتیم میگفتیم که یکی دیگه از جنبه ها و اثبات این قضیه اینه که این جشنی که گرفته میشه جشن عروسی، جشن عروسیه، جشن دامادی نیست. به خاطر که تو میری برای سرویس، اونه که میشه ملکه. شما تا حالا دیدید در جشن عروسی داماد بیاد با یک تاج، با یک شنل مخمل خزدوزی شده؟ البته خز خودش هست که اون خزی که اون تو هست خودش خزه، ولی بگذاریم. حالا شنل بلند مخمل خزدوزی شده مثل پادشاه بیاد و با یک تاج طلایی بزرگ و براق و زیبا با ابهت و زنش هم در کنار شیک لباس عروس ببوشه، همچی چیزی نیستش که. چون این جشنی نیستش که تو داری میگیری، این جشنیه که اون داره میگیره. خیلی از مردا خوشحالن اگر زندگیشون رو با این زنی که دوستش دارن و نمیدونن که چه اتفاقاتی خواهد افتاد وقتی با این وارد زندگی زناشویی بشی، خیلی مردا خوشحالن که اصلا عروسی نگیرن، عروسی میخوان چه کنیم، یه عقدی میکنیم و حالا اگر به مسائل مذهبی اعتقاد دارن و دینی اعتقاد دارن یه عقدی میکنن و قضیه رد میشه. اگه اونم اعتقاد ندارن که کاری ندارن با مراسم و جشن بگیرم و تو لباس سفید بپوشی و من بیام پلیت وایستم و رقص تمرین کنیم و از این حرفا، تمام اینا هر دفعه بهش یه چپتر و یه لیر اضافه میشه به عروسی. اون از سفرشه، اون از عکاسیشه، اون از مراسم قبلشه، اون مراسم یک روز دیگر رو ما میریم برای گرفتن عکس، یک روز دیگر رو ما میریم برای گرفتن عقد، یک روز دیگر رو میریم ما برای عروسی. باقی که این مراسم باید 40 شبانه روز بزرگداشت انجام بشه. بزرگداشت چی هستش؟ بزرگداشت این هستش که زنه به آرزوش داره میرسه که زندگی زنونه‌شو بکنه و زندگی مردونه تمام کمال از مرده گرفته بشه، یعنی تو میشی برده اون. حالا اگه بچه باشه که وظیفته، اگه بچه هم نبود خب خریتته، ولی بالاخره اگر خریتتون نیست، واقعا دوست داری اینو که من بعید میدونم هیچ مردی اینو بدونه و دوست داشته باشه همچه چیزی رو، برته ما مردای هموسکشوال، ایسکشوال، فمینین تاچ، همه اینا رو هم اون جز استثنان میدونیم، بهتون بر نخوره. همه مردا ماچو و مسکولین نیستن، ما اینو میفهمیم. همه مردا زندگی مردونه رو دوست ندارن، ما اینو میفهمیم. ولی خیلی از مردا که میافتن تو این هچل نمیدونن اینجوریه، فکر میکنن مرده واسه خودش، بالاخره من مرد. نه، تو فقط میتونی بری سر کار مثل مرد، تو مثل مرد زندگی نمیتونی بکنی، تو میتونی سرویس بدی مثل مرد، ولی مثل مرد لذت نمیتونی از زندگی ببری. میری سر کار پول میاری برای چی؟ برای که این خونه بهتر بشه، برای که این خونه دکوراسیونش درست بشه، مهمونیایی که میگیره قشنگتر باشه، غذاهایی که میاد بهتر، ماشینی که سوار میشی مثلا تو حالا به جای تویوتای کورولا یا هوندای سیویک مثلا اگر بنتلی سوار بشی یا مازراتی سوار بشی، چه فرقی میکنه در زندگی مردونه ای تو؟ چه فرقی نمیکنه. بعد دوباره بری همون جایی پارک کنی، بری اون حمالی رو انجام بدی که پولا رو برداری بری خونه، اون خونه زنونه زندگی کنه. تو یا میتونی یک خائن دایوس میشه گفت، یه خائن دیوس باشی در زندگی زناشویی و مردونه زندگی کنی، یا که زندگی زنونه انتخاب کنی. وسط نداره این دوتا که بگی آقا من مردم، حالا زندگی زنانه، حالا با زنم هم میریم فیلم عشقی هم سینما نگاه میکنیم، تو تلویزیون هم میشنیم سریال های عشقی نگاه میکنیم، رومانتیک کنیم، ولی من برای خودم شب فوتبالمو دارم، من برای خودم با دوستان میرم کلاب، من برای خودم با دوستان میرم استریپ کلاب. حالا من خیانت نمی کنم برم با یکی از اون استریپرها سکس داشته باشم، ولی خب میشنم واسه خودم یه مشروبی میریزم و دخترم اونجا میرقصه و بچه‌هام دارن حال میکنن و $2 و $5 $10 تیپ میذارن و منم واسه خودم نشستم یه سیگار برگم و میکشم یه مشروب میخونم، مردونه شب میرم واسه خودم حال میکنم، با هیچ زنی هم سکس ندارم، میام خونه پیش زن خودم، من به زنم خیانت؟ نه، همچین چیزی نیست. زندگی مرد، یا بچه دارم میرن ماهیگیری، منم باهاشون میرم، یه قایق داره طرف رفیقمون مثلا، یه قایق شیک بزرگ $4 میلیون داره، 7 تا 6 تا 8 تا مردن، دوست دختراشو میان، دوستای اون دخترها میان، من بزنم خیانت نکنم، زنم خیلی خوب و خوشگل و سکسیه، ولی حالا من قایق با اینا میرم. واقعا اگه این باشه بازم نمیتونی این کارو بکنی، چون زندگی مردونه برای تو تمومه. هر چیز دیگه ای میخوای بری فوتبال نگاه، آقا زنی هم در کار نیست، آقا زن در کار نیست، زنت خوبه، خونه است، رابطت هم باش درسته، کم بودم نداری، با تو هم بدرفتاری نمی کنه، هورمونی هم نیست، دیوانه هم نیست، دوام نمی خوره، عالی و همه چی خوب. شما با دوستات میتونی جمشی، حالا دختری هم در کار، با دوستات جمشید بریم فوتبال نگاه کنیم، بریم فوتبال ها، یه دفعه میتونی در عرض 12 سال بری، یک بار روز تولدت میتونن اونا بیان بگن اینو مثلا بریم با هم، نه بقیه روزا تو حمال این خونه هستی و در خدمت زندگی زنانه هستی. بریم حالا فوتبال، حالا جام جهانی میخوایم بریم فلانجا فوتبال، حالا میدونم لیگ بسکتبال میخوایم بریم یه شهر دیگه، همچین چیزی خبر نیست. تمامش با دوستان میخوای بری، بس این خونه چی میشه، بس این زندگی میشه، بعد بچه‌ها چی میشه، من چی میگم، یه چی تو از اون ور اونم از اون ور میره، بعدش هم تو مسئولی. میدونی چرا تو مسئولی؟ درسته تو مسئولی، به خاطر که تو نفهمیدی که وقتی زن میگیری و ازدواج میکنی زندگی زنونه باید بکنی، نه زندگی مردونه. زنا تا موقعی که ازدواج نکردن مجبورن تحمل کنن لحظاتی رو که با تو هستند که طریق مردونه میگذره، یا تا میان با تو هستن سکس، تا موقع که سکس تموشو باید برن، یا که باید برین گردش و این طرف و اون طرف که اونم بیشتر به خاطر سکسه و همش هم در نگرانی ناراحتی هستش که بچه نداره، شوهر نداره، چیکار کنه، چجوری زندگیشو به هدف برسونه. گوشی نگهدار لطفاً گوشی رو نگهدار، قطع نکن. یا نگران اونه، یا باید با 6 تا دختر دیگه، اونا هم هی دارن ویز ویز دور برت میچرخن میخوان ازت حامله بشن، اگه به درد خور باشی، اگه پول داشته باشی، اگه نداشته باشی که هیچ، کش که همه چی خودتی و خودت، اگه به درد خور باشی با اونا رقابت کنه، این وقته داره میگذره. واسه اینه که میذاره وقتی جشن عروسی میشه، یعنی I nailed this motherfucker down and now he's mine. واسه همینه که میگن شوهر میکنن. یه خانمی پرسید که چرا شو میگن شوهر میکنن، به خاطر که شوهر رو واقعا بگذاریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستی. آره درسته،
1: شوهر و چیزی در خندم گیره
0: رو هری بگو.
1: آره بس. آره میگم آره چرا دخترها با یه قضیه عشق بگی مطرح نیست؟ خب چرا حاضر نیستن با یه مرد تو رابطه بمونن بدون اینکه ازدواجی باشه، این عشق رو بهش اهمیت بدن؟
0: خب دیگه این حرف چرند و دروغیه، این حرف و چرند و دروغیه که تحویل تو رو میدن که تو رو ببخشید دور از جون شما، تو رو خرد کنن که بیا این کار بکنی، چون اون عشقی که با تو صحبتش میکنی زندگی زنونه نیست. زندگی زنونه به عشق کار نداره، به کارهای خودش باید انجام بده، هدفهای خودش برسه و تو هم حمال اون هستی. اون عشق اصلا اون نمیخواد داشته باشه.
1: دقیقا همینه، میام اصلا به هیچ عنوان راضی نمیشن به این قضیه. تا صحبت مثلا میام با دختر که سری دوست میشی بیشتر، یعنی عکس دختر اکثرا که اینجوری هن، مگر اینکه حالا طرف ازدواج کرده باشه یه بار بعد طلاق گرفته باشه، حالا شاید دنبال یه رابطه باشه، ولی اونم باز تهشو میگیری درسته، شاید مثلا یه چند بار باید باشه با اینا بدون اینکه ازدواج رو مطرح کنه، ولی یه مدت که میگذره تو اونم تو پس زمینه ذهنش همین قضیه هست، اونم میخواد
0: بهتر این که واضحه. ببین این اصلا واضحه و بحث کردن چرا نداره. زنه میخواد زندگی زنونه کنه، حالا زندگی زنونش یا با میخواد بچه داشته باشه یا بچه داره، میخواد بقیه کارهای زندگی زنونه رو انجام بده که بازم به تو احتیاج داره، که تو داری وقت اینو تلف میکنی. هر کاری غیر اون چیزی که اون میخواد انجام بشه زندگی زنونه محسوب نمیشه، واسه اون اتلاف وقته.
1: دقیقا. مثلا چرا همین من خیلی شد مثلا مطرح کردم قضیه رو مشارکت کنیم تو زندگی. خب طرف کار داره میکنه، خب دختر کار داره، موقعیت اجتماعی داره، دستش تو جیب خود
0: برای تو نداره که، اونو برای خودش داره.
1: آره میگم چون آره دقیقا میگم میشه که بیایید حالا ببینه الان مثلا وضعیت مثلا تو ایران دیگه، ما که تو ایران داریم زندگی میکنیم، مثلا این وضعیت اقتصادی زیاد جالب نیست اینجا، بیا مشارکت کنیم بگیم که تو ایران داری زندگی میکنی، فضا که نیومدی، شرایط ایران رو داری درک میکنی، اگر مثلا میخوای ازدواج کنی بیا تو زندگی مشارکت کن، اون پولی رو که به سر در میاری خود خرج کن، اصلا به چمون راضی نمیشن.
0: شانس آوردی اگر با کسی این بحثو مطرح کردی و مواد مخالفت کرد و راضی نشد، بهت لطف کرده، شانس آوردی. خیلی ها وقتی ببینم وضعیت تو طوریه که حداقل قابل قبول داری، ادای این وسط در میارن که ما خیلی بیشتر از این لازم داریم، ولی من خیلی چون عاشق تو هستم حاضرم زیر سقف رمزم آسمون روی گلیم باید بمونم، این چرت و پرتا که وقتی میبینه که مینیمومه لازمه رو داری و میدونه که خوشم کار نکنه که نخواهدم کرد، اون مینیموم کافیه. مثل یارو هست میگه قیمت ماشین از 12,000 دلار، ولی من به شما این ماشین رو مثلا میفروشم 8,000 دلار چون بچه باحالی هستی. نگو قیمت اون ماشین اصلا 6,000 دلار، الکی به تو گفته 12,000 که 8,000 دلار بشه، 2,000 دلار بیشتر به تو بفروشه. تو این چه باید قیمت ماشین رو بدونی چیه؟
1: اون چقدر چیز واقعا همینه هم خب میرم سمان چقدر ذهنشون حساب کرده چون این قضیه.
0: ببین به خاطر واضحه، ببین بگم چرا به خاطر که ببین تعلیمی که زنها میبینن از زنهای دیگه هستش که چیکار کن چیکار نکن، از بعد تولد یا قبل تولد اینا دارن هی آموزش میبینن توسط زنایی که تجربیات انجام دادن و زندگی زنونه رو تقویت میکنن، ولی این مردا کسی نیستش که بهشون آموزش بده که زندگی مردونه چیه، کلکای دنیای زنونه چیه، از دنیای زنونه هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکسه، کسی نیستش که اینا رو به مردا بگه. واسه همین واسه مردا جدید این مسائل وقتی یه نفر مطرح میکنه، ولی این حسابایی که قبلا تو زندگی زنا شده و از همون اولش هم واسه تو به معنی که زنی یه پسر انتخاب کنه که مناسب این خدمات و حمالی ها نباشه، زنای دیگه میان بهش میگن آره عشق عاشقی بله، ولی بالاخره اینا که وسط نون آب نمیشه، انگار که مثلا اون باید دستور نون آب درست کنه. اینا چه معلم زنا زیاد دارن چون همشو معلم هم دیگه هستن، مردا نه، مردا تو هم دیگه میان میخوان بازوهاشونو خالکوبیاشونو به رخ هم دیگه بکشن و هم دیگه رو بزنن و از هم دیگه جلو بیافتن، به جایی که بگن آقا عقلتون رو با هم دیگه بذارید رو هم دیگه، ببین اون چی کشیده، اون چی بلد، ازش یاد بگیر، حالا یک کدومتون قوی تر، یک کدوم ضعیف تر، یک کدوم بازوتون بزرگتره، هیچ کدومتون که از خر قوی تر نیستین، پس این چه جنگیه؟
1: واقعا اصلا عجیبه که مردا با اینکه میدونن این بالاخره خودشون متوجه هستن دارن برای چی با هم رقابت میکنن، رقابتی دارن انجام میدن که برسن به اون زنه،
0: رقابتی که انجام میدن برای به دست آوردن یه چیزیه که زیباترینش بین 50 دلار تا 150 دلار قیمت داره در دنیا، ولی چیزی که از دست میدن یک عمره که به نتیجه حمالی و تمام داراییشون مرجع، این نهایت خریته.
1: واقعا الان داشتم اخبار دنبال میکردم، همین دعویی که میشه سر زنا، دعویی که میکنن پسر و اینا، یه جا داشتم میخوندم تو اینستاگرام بودشم، اتفاقا میدید تصویریشم به اصطلاح فیلمش بود که گذاشته بود طرف سر یه دختر دعوا شده، اون دختر قشنگ فرار کرد، صحنه رو ترک کرد، پسره موند و چهار تا عرازل رو باش، قشنگ یکشون اومد با چاقو طرف رو دنبال تا گرفت کشتش سر مثلا یک چیز دعوای دختران.
0: مرده یاد میگیرن با هم دیگه بجنگن. بله مرده یاد میگیرن با هم دیگه بجنگن، زنها یاد میگیرن با همدیگه دست به یکی کنن، مردا یاد میگیرن روی همدیگه رو کم کنن، زنها یاد میگیرن همدیگه رو تقلید کنن، تقویت کنن. این یکی از بای پروداکت ها و نتایج داشتن بدن ضعیفه. وقتی بدن ضعیفه قرار به جای اون ضعف رو باید با گروهی کار کردن و با حمله به اون موجود از جایی که ضعیفه انجام بدن. شما به یک بادی بیلدر نمیتونی عضلانی حمله کنی، ولی اگه گاز پخش کنی، چه میدونم گاز کشنده یا گاز بیهوش کننده پخش کنی، یارو افتاده، چون ضعف اون در تنفسشه، بازوهای شما ممکنه نتونه، یه اسپری کن تو صورتش افتاده، ولی خب اگه مشت بخوای مچ با اون بندازی استخونات شکسته است.
1: دقیقاً در خیلی بعد این قضیه که مردم اینجوری با هم دیگه دارن چیز میکنن، میجنگن و خیلی اصلا تاسف آور. حالا یه میدونم چیزم یه تو همین قضیه توی رابطه که من داشتم یه مثال میخوام بزنم از این که چقدر اینا من اشتباه من و این که چقدر اون طرف مصره تو این که به هر عنوان شده منو تو چنگ بندازه برای این که از من سرویس بگیره برای یه عمر. یه مورد بودش در منم هر چقدر همین خیلی میام اصلا برای تو که هر دفعه آدم گوش میده انقدر به خودت باید همیشه هر هفته اینو باید گوش داد به نظر من، هر هفته تا این
0: مثل دوز انسولین میمونه باید همش بزنی
1: جا؟
0: میگم مثل دوز انسولین میمونه باید همش بزنی بگنه قندت میره بالا.
1: میگم خدا اصلا واقعا یعنی یه چیز خیلی ثابت شده و درستی که هر هفته باید نگاه کردم آماده باید باشه که تو این دنیا مواظب چه بول خوره بالاخره تابان پس نده. نمونهش رو میخوام بگم، یه دختر رو من فکر میکردم بالاخره من میتونم این رابطه داشته باشم، رابطه جنسی مثلا با این 3 سال همین جوریه، من مثلا 2 ماه یه بار من زنگ میزد بعد مثلا با هم میرفتیم بیرون و من فکر میکردم میتونم با این رابطه یه چیز میکردم که با این رابطه برقرار کنم، این خودش رو یه طوری جلوه میداد، نه من اصلا با هیچ کس دوست نیستم، نبودم تا الان، اصلا اهل این چیزا نیستم. بعد از دختره دیگه هم میشست بعد میگفت آره اونو خرابن، مثلا رفیقاش اونو خرابن، میرن با پسرا فلان، بعد بچه دار میشن سخت میکنن، هی از دختره دیگه بعد میگفت خودش رو برد بالا، ارزش خودش رو میخواست بیشتر بکنه. بعد من نشستم فکر کنم گفتم خدایا من 2 سال 3 سال می من همش تماس با من میگیره، مثلا ماه یه بارم بیارم میبینمش، ولی من به اون نتیجه نرسیدم. اما خب اون پیش بره اونم چقدر چیز بود، چقدر سمج
0: دو ماه یه بار، این یه ماه دو ماه یه بار این طرف با سکسایی که با دیگران داشت یه خودی خسته میشه و اصلاحش سر میرفت، یا مثلا بین اون دو نفر بالاخره میومد یه شامی ناری هم با تو میخورد و تو هم فکر میکردی دوباره یه فرصتی به دست داده، با تمام وجود میرفتی شیک و ترتمیز شام میبردی بیرون، ناری میبردی بیرون، اگه خرجاش میدادی گرفتاری داشت حل میکردی، بعد دوباره میرفت برای سکسایی بعدیش با دیگران.
1: آره ولی خب من ایشون توی این مورد من خرج نمی‌کردم، خوشبختانه باز حداقل اون یه می‌رفتم باهاش بیرون، حالا چیز آنچنانی نبود، ولی خب بالاخره اون من خود سرویس
0: می‌گیرم. ببین مسئله که چیز آنچنانی بود یا نبود نیست، مسئله اینه که شما بستنی واسه این چون خریدی یا بردی در این رستوران سطح بالا مثلا 300 دلار واسش خرج کردی، مسئله این نیست، مسئله اینه که اون حرکت و اون اتفاقی که داره اونجا میفته یه اشتباهی از دید شما و یه نقشه ای از طرف اون برای اینکه به نتیجه خودش برسه و اصلا برای تو و احساسات تو ارزش قائل نیست. وگرنه اینکه مثلا من پول یه بستنی بدم خوبه، ولی مثلا پول یه شام بدم بده فرق نمیکنه، و ضمن من با دادن این پول یا ندادن نه گدا میشم نه پول دار.
1: درسته دقیقا، نه من اتفاقا چیز رو اعصابم به هم ریخت، آخرین چیز زیاد حرفای تو افتاده، میشستم اینو قشنگ مرور کردم،
0: آخرش یاد حرفای من افتاد
1: کمه، بعد چیز کردم قشنگ باش کات کردم، گفتم تو ماشین نشسته و گفتم بفرمایید بفرمایید پایین آره اینجا ماشین هست یا با مترو برید یا نمیدونم در بس هر کاری خواهید کنید به کلوکی که تشریفتون رو ببرید، قشنگ چیزش کردم، کارش کردم که تماسش اینا هم جواب ندادم، خیال خودم راحت شد، اون لحظه روانی یه آرامش خیلی خوبی گرفتم، بود خودی من چرا دارم خودم آزار میدم، دیوونه ام من دارم این کارو میکنم، یه نوع خودآزاری، آخرام هیچ نتیجه من از این نخواهم گرفت.
0: این خانم چند سالش بود؟ این خانم چند سالش بود؟ شما چند سالت بود؟
1: 30 و 68
0: این خانم 31 سالش بود و شما چند سال هستی؟
1: من 36م.
0: خیلی خوب، یعنی شما خیال کردی خانم 31 ساله در دوران مجردی خودش، حالا اگه گیرمم الان مجرده، یعنی ایشون سکس نداره، نمیخواد سکس داشته باشه، چیزی که در دیوار خیابون داره میریزه و از 14 سالگی دختر شروع کردن ایشون نداره، چی فکر میکردی پیش خودت که هی میرفتی میومدی؟
1: من
0: اصلا
1: اینجوری هرسم گرفت پیش خود بهشون گفتم، گفتم آخرین سری بهش قشنگ همین بجو شدم، گفتم تو میری سکس رو با کسای دیگه انجام میدی، بعد یه برای من اینجوری فیلم بازی میکنی، هدف چی از این کار؟ هدفش که مشخص خود چیه؟ خودم میدونستم، ولی خودم بالاخره نجات دادم از این قضیه، از این بازیه.
0: خیلی از افرادی که این کارو میکنن، پیش خودشون اینجوری فهم میکنن که حالا شاید برچونه اشتباه میکنه، حالا شاید این وضعیت اونطوری نیست، حالا شاید این زنه واقعا اگه من یه خورده به خودمو نشون بدم که میخوامش، این زنه به من یه حالی هم بده، در حالی که اون زنه اون لحظه‌ای که تو رو میبینه، نه موقعی که 31 سالشه، 12 سالم اضافه کن 43 ساله میشه و شما 36 ساله، نه موقعی که 31 سالشه، بلکه حتی 12 سالشه، بلکه حتی 14 سالشه، تو رو میبینه میفهمه تو سکسی هستی یا نیستی و تصمیمش رو به کاری که میخواد بکنه، با توجه به کاری که میخواد بکنه و میتونه بکنه، تصمیمش رو میگیره که برای شما جواب مثبت یا نه. من اینو 10,000 دفعه گفتم، به خاطر همین با یک زنی شما یه بار یا دو بار میری بیرون، اگه به هدفت رسیدی رسیدی، نرسیدی وقت تلف نکن، چون جوابتو فهمیدی، کاری که اون زن با تو در جلسه دوم یا سوم انجام میده اون همون جوابه.
1: دقیقا. حالا مثلا شده یه نصف نیمه مثلا یه عادت کوچیکی که اونجوری خیلی ضعیف فقط باش داشته باشم،
0: اونم برای خر کردن، اونم برای خر کردن این که به تو، اونم برای این هستش که طرفو خرش کنه که بهت یه در باغ سبزی نشون میده که این زحمتهای تو داره نتیجه میگیره. و این احمقانه ترین حرفی که من از بچه ها میشنوم که میگم من روش کار، من با شما نمیگم و کلن دارم میگم، من جلوی تلویزیون با اسلام حرف میزنم، هزاران میلیون ها نفر ممکنه بشنون، من دارم کلی میگم، این برای خر کردن طرفی که فکر کنی که زحمتات داره نتیجه میده. و این حرف احمقانه‌ای که من میشنوم از خیلی مردا میگن که من دارم روی این کار میکنم، دو دفعه رفتیم بیرون دیگه این دفعه رسیدیم به بوسیدن و فلان و اینا تو ماشین، دفعه الانم 3-4 دفعه است داریم میریم بیرون این بوسیدنا ادامه داره. نمیدونم این دختر 12 ساله باکر است، این 13-14 ساله است که تازه عاشق تو شده، این که 9 دفعه با تو بیاد بیرون و 6 دفعه تو رو ببوسه، اینا یعنی چی؟ این یعنی همینه، یعنی به تو در واقع سبز نشون میده که تو بدویی و به تو بگه که من از اون دختر نیستم که ساده و راحت برم تو تخت خواب، که البته این درسته ولی یک جمله تو این، یک کلمه تو این جمله کمه، من از اون دختران نیستم که ساده و راحت برم تو تخت خواب با تو، و تو اینو نمیفهمی، زحمت میکشی. جلسه دوم به سوم اگه اتفاقی نیفتاد، آقا شما رو به خیر، ما رو به سلامت.
1: به روز اتفاقا یه حرف خیلی بدی هم که اینجور آدم میتونن اینه، خب اگه من بخوام رابطه داشته باشم چرا با تو این همه آدم هست، میتونم برم با این همه
0: یعنی یه توهین بدتری به تو، این توهین بدتری به تو، یعنی از تو بهترها خیلی هست، من یا رابطه ندارم یا رابطه ندارم، که خب ندارم پس با تو هم ندارم، پس تو هم ول متلی، اگرم رابطه دارم که بخوام با تو بهتر از تو رابطه دارم، پس بازم تو ول متلی. چقدر باید تو سبک باشی که همچین توهینی رو بشنوی و بازم ادامه بدی؟
1: نه دیگه من چیز کردم به روز دیگه بالاخرم از این قضیه ببین یه آزار ذهنی داشتم خودم میدادم ولی بالاخره خودشو کندم از این قضیه.
0: دیگه پشت ذهن تو فکر میکردی هنوز راهی هست
1: به نتیجه نمیرسه به هیچ عنوان.
0: تو پشت ذهنت همیشه فکر میکنی یه راهی هست، یه احتمالی هست و اون دینایال و اون کتمان واقعیت همیشه تو رو همینجور داره سوهان میکشه به مغزت که اگر با هر دختری صحبت بکنی بلا فاصله تایید میکنه، با خواهرت صحبت کنی تایید میکنه، با مادرت صحبت کنی تایید میکنه که دخترای بد نیستن، که از اون دختر نیستن به پرن تو رخت خواب چیز خوب انتظار داره، منتها نه واسه اون دربون کلاب یا اون بادی بیلدر یا اون فوتبالیست معروف یا اون خواننده خوشتیپ، برای تو انتظار داره.
1: درسته درسته. خیلی اصلا واقعا توهین‌آمیزترین چیزیه که برای یه مرد میشه این اتفاق بیفته.
0: من بگم ارزشت هم برای اون زن و اینکه رابطه سکسی اونو با تو تعجیل بکنه و به جلو بندازه و تسریع بکنه، ارزشت هم از همین رفتارت میاد، نه از وزنت، نه از کچلیت، نه از شکم گندت، نه از قد کوتاه، از هیچ کدوم از اینا نمیاد ارزشت. حالا نمیگم شکم گنده باشی و نمیدونم فلان باشی، ولی ارزشت از اینا میاد، اینکه مسئله تو مثل یک سیب زمینی پخته رو زمین له شده و اینکه رد شده و جای پای طرفم روت مونده، از این حالت در به عنوان یه چیز با ارزش، مسئله حل نشده باقی به اونه هستش که میاد از آخرین سلاح خودش که سکسه میخواد استفاده کنه، که اونجاست که باید مواظب باشی حامله نشه، چون دوباره تو در حال امتحان الهی هستی.
1: درسته. برو سالا من مزاهم نشم بیش از این رو بشه دیگه، من اگه خواستم صحبت بتونم بکنم.
0: مرسی. از کجا زنگ میزنی؟
1: داداش زحمت میکشی بر ما، ممنونم.
0: متشکرم. از کجا زنگ میزنی؟
1: ایوالا.
0: به دوستان بگید آقا بین ساعت 12 تا 2 بیدار بمونید، 1 تا 3 بیدار بمونید، هفته یه شب اشکال نداره. این از زحمتایی که برای دخترها میکشید خیلی کمتره و ضمناً فایدهش از اون همه ساعتایی که تلف میکنید واسه دخترها و میشه جاسفرنت، فایده این 2 ساعت بیشتره. ما نمیتونیم برای شما زور برنامه بذاریم، ولی شما میتونید هفته یه روز یه 2 ساعت بیدار بمونید.
1: من حاضرم تا 20 ساعتم
0: برای برنامه بیدار بمونم. ایوالا داداش، ایوالا، افتخار میکنیم به شما. مرسی، خداحافظ. بله، ازدواج کن و بقیه عمرتو زنونه زندگی کن. بهترین ازدواج، رویایی که تو کتاب ها و قصه ها و میوزیک ویدیو ها میگن، تو قسمت های خوب سریال های ترکی میبینید، تو اون قولهایی که زیباترین خانواده ها و زیباترین رابطه ها به شما میده که به اون ازدواج رویایی و اون زندگی زن و شوی رویایی میرسید و خواهید رسید، و اگر برسید به اون قولها، تازه تمام زندگی شما زنونه خواهد بود. زندگی مردونه متوقفه. اگر نمیخوای زندگی مردم داشته باشی، میفهمیم. دارم یه ریکپ، یه خلاصه ای از صحبت امروز میگم. دوستان محبت میکنن، زنگ میزنن، منم خواهش کردم که زنگ بزنن که برنامه فقط حرف من نباشه. ولی تازه اگر به این ترتیب باشه، شما زندگی مردونه تعطیله. زندگی مردونه نمیتونی داشته باشی. Freedom for men, respect for women انجام نشده. این آرزوی شوی پرچون است. بهتر نمیدونه نگیم آرزوی، چون عملی نمیشه، ما میشیم دلشکسته. نه، این ماتو و سلوگن و شعار شوی پرچون است. مثلا Freedom for men, respect for women. مرد اسیره، زن احترام نداره. به خاطر که زن احترام نداره که باید بدوی همه جای تنشو تا مقعدشو باید بلیچ کنه که سفید بشه، مو نداشته باشه که بتونید در این بازار رقابت شرکت کنه، یا برعکس تمام تنش رو قهوه‌ای کنه که همرنگش بشه که مقعدش هم توش پیدا نباشه. به هر صورت رقابت هایی که زنها دارن با هم دیگه میکنن، دماغ، عمل، بوتاکس، نمیدونم این اون، تیک و پاره کردن خودت زیر چاقوی جراحی، گونه و گوش و پا و قد و باسن و فلان، هر چیز دیگه. اونا که پول دارن عمل جراحی، اونا هم که پول ندارن گن و لباسایی که چه میدونم استاف برا، هر چی که هست که فهم میکنید دنیای مدرنه و زندگی زن مدرنه، اینا به خاطر که چون احترام نداره زن در نظر مرد، به خاطر که زن مرد رو اسیر خودش کرده ظاهرن، ولی عملا زن نیست که مرد رو اسیر خودش کرده، ابزاره. زن یه زنجیریه، یه افساریه که توسط بزرگتر از ماها و صاحبین جامعه بشری که شما اسماشو نمیدونید و از قضا رئیس جمهور کشور شما هم یکی از اونا نیست که اگه شما خیال میکنی هست، این افسار به گردن من و مرد افتاده که از ریسورس ها و از پولش، از انرژی، از قدرتش برای حمالی کشیدن و بردگی مرد استفاده کنن. فکر نکن زنا مردا رو اسیر کردن، زنا صاحب قدرتن، نه، زنا فقط اون زنجیره هستن که توسط کسی دیگه کشیده میشه. ظاهرا زنجیر داره گردش، ولی قدرت زنجیره جای دیگه میاد. زنم برده است، اون تا به یه شکل دیگه ای که اینو از بدبختی و گرفتاری و جراحی و قرصای اعصاب و تمام مرضای دیگه ای که زنا هم دارن میشه بفهمید. anyways، زندگی زنونت، زندگی مردونت، تمام زندگی زنونه. اگر خوشبخت باشی، زن رابطه موفق باشه، ازدواج خوبی باشه، زندگی کاملا زنونه است که توضیح دادیم. همونجوری که مثالای مختلفی که زدم براتون، همونجوری که دیدی عروسی چیه، برای چی عروسی میکنن، چرا عروسی میکنن، ماه عسله، چون قرار نیستش که مردونه باشه. ماه عسل اینه که شما میری زندگی حدودا ظاهرا مردونه انجام میدی و بعدم بقیه زندگی زنونه است. در واقع ما نمیخوایم ملامت بکنیم زندگی زنونه رو، زن زندگی زنونه میخواد، همونجوری که مرد زندگی مردونه میخواد، همونجوری که هر موجودی که غذاش هرچی هست همون غذا رو میخواد، همون هر موجود هر جا تنفس میکنه، ماهی توی آب تنفس میکنه، پرنده بیرون آب تنفس میکنه، اون تنفس رو میخواد، اون تنفس رو میخواد، این ملامت نیستش. منتها تو اگه میخوای در فضای مردونه نفس بکشی، تو فضای زنونه نرو. از یه طرف دیگه نگاه کن، هزار تا چیز دیگه هست. اصلا این قضیه فقط مال دنیای امروز نیست. شما وقتی در کنار یه زن هستید، همینجوری به صورت نچرال، حالا من دکتر نیستم ولی این حرف رو خیلی شنیدم، در حدی که میتونم بگم این حرف درسته، در حدی که من شنیدم، از کسای مختلف شنیدم، استروژن تستاسترون رو له میکنه، تو رو قانع میکنه که زنونه زندگی کنی، یه چیزی تو رو عذاب میده که چرا به روز با این قیافش، دو قرون پولم تو جیبش نیست، انقدر داره میره و میاد و میگه و حال میکنه و فلان، زندگیش 2000 نمیارزه، ماشینش 15 سال قدیمیه، من نمیفهمم این به روز چرا خوشحاله، من مازراتی دارم چرا انقدر مزربل و بدبختم. به خاطر که وقتی تستاسترون میاد، خود تستاسترون با هم تماس میگیره، زنایی که با هم دیگه زندگی میکنن تستاسترونشون رو هم دیگه تمدیگه رو تنظیم میکنه دیگه. حالا پزشکیشو بگذاریم، در حد فهم منم نیست، ولی میتونید رو این اینستا برید ببینید که تستاسترون چند تا زن که با هم زندگی میکنن چجوری رو هم دیگه و سایکل های اینا رو با هم تنظیم میکنه، از راه دور، مثل رادار، مثل رادیو کار میکنه، وایرلسه، وایرلسلی تستاسترون تو میگره پایین و تو رو برده زندگی زنونه میکنه. تو طبیعت هم هست، تو باید دور بمونی از زن تا بتونی زندگی مردونه داشته باشی و باید قدر زندگی مردونه رو بدونی. ولی چطور میتونی قدر زندگی مردونه رو بدونی موقعی که بهت نگفتن تو زندگی مردونه چیه، موقعی که هر جنبه از زندگی مردونه توی سریال‌ها، تلویزیون‌ها، میوزیک ویدیوها، فیلم‌های سینمایی هالیوود و بالیوود و کوفتیوود و هر جای دیگه که یه وود داره، اون وود و اون چوبو فرو می‌کنن توی، حالا بگیم مثلا پاچه شلوار تو که از دهن در بیاد، بهت آموزش نمیدن، برعکسشو بهت آموزش میدن. تو راهی نداری که بدونی که زندگی مردونه چیه و هر جنبه از زندگی مردونه رو لگد می‌کنن جلوی دوربین برات که زندگی مردونه خوب نیست، زندگی مردونه ولگردیه، در حالی که زندگی زنونه تا اون 35 سالی که این خانم یه خری رو پیدا نکرده که سوارش بشه، تمامش زندگی خوبی بود، هیچش کاری نداشته، داشته تحصیلاتش رو میکرده، داشته با جامعه آشنا میشده، داشته با مردها آشنا میشده که بدونه که کدومشون خوبن کدومشون بدن. خب تحصیل اون نبوده، به هر صورت خواسته آزمایش کنه، اشتباهاتی در زندگیش کرده که بتونه اون همه اینا همه فراز و نشیب های یک حرکت صحیح به سمت رسیدن به یک تصویر زیبا. ولی مرد که تا 35 سال به همش لشبازی در آورده، همش رفته خانم بازی کرده، همش رفته استریپ کلاب، همش رفته مسافرت های سکس توریستی، همش یللی، همش تللی، همش ورگردی. چرا؟ به خاطر که زندگی مردونه ملامت میشه. طلاق بگیری تو که آدم بی مسئولیتی بودی، اون طلاق بگیره تو عوضی بودی. تو یاد نمیگیری که زندگی مردونه چقدر با ارزشه و چقدر هر ثانیهش حیفه اگر زیر استروژن زنونه بخواد له بشه. اگر زنی خوبه و ارزش این داره که آدم باش وقت بگذرونه، اون به این معنا نباید بشه که خود اسیر زندگی اون بکنی. چون نهایتا وقتی با یه زنی زندگی کنی باید اونو خوشحال نگه. اگه اونو خوشحال نگه نداری میاد تو خونه تو میخوابه، شیک میکنه، فردا میاد دوست پسرش بیرون با یک دیگه میره میخوابه. چون قصد اون این که سکس داشته باشه نیستش، قصد اون اینه که یه مردی باشه در خدمتش باشه. اگه تو نباشی پله بعدی هستش، اونم طبیعته. پس تو به جای اینکه با این موج به این عظمت بجنگی، دور وایسه از این موج، بذار اینجا بیاد و بشکنه و له کنه و ورداره هر چقدر یابو و لاغ و گاوه، ببره لباس دامادی تنشون کنه و تو این وسط بس خود از عروسی بیا بیرون. حالا با یه دختری هم تو عروسی آشنا میشی، یه مدتی هم با اون هم میتونی دوست باشی، ولی اونم همون کار با تو داره، رد میشی میره به سمت بعدی. زندگی مردونه رو تو باید بدونی که این یللی تللی نیست، ولگردی نیست، کثافتکاری نیست. چون همین کارا رو زنا هم انجام میدن و اسمش لذت بردن، اسمش مطالعه است، اسمش کشف، اسمش شناخت. ولی تو که خب معلوم همه مردا ویژوالن و مردا همش میخوان با همه زنا بخوابن، ولی زنان اگه با مردی میخوان بخوابن یک اندیشه دیگه ای در نظرشونه. اون اندیشه اظهارات توئه، ولی خیلی چیز مقدسیه، چون اونو میخواد. این از این زنهای خوشگذرونی که امروز با این بشه فرد ما هم باشه نیستش. اگه با مردی هستش به خاطر اینی که آینده داشته باشه. یعنی این زن اگه با این مرد هست به خاطر اینی که برای عوض این مرد حمالش بشه. این خوبه. ولی اگه تو بخوای حمال کسی نشه برای خودت زندگی بکنی، نه، تو ولگردی. بعضی اینطوری نیستن ها. بعضی مردم اینطور اصلا اینطوری نیستن. بعضی مردم مثل عقاب هم، بعضی مردم مثل خروس هم. خروس اگر هم توی حیات ولش کنی همینجا از خوش میگرده. حالا بالای سر این حیات چه توری باشه چه توری نباشه، این خروس داره اینجا میگرده، مرغه داره اینجا میگرده، همینجا میخوره، همینجا کثافتکاری میکنه، یه گوشه هم میخوابه. هم بهتره که این بالا سرش یه توری باشه، یه حداقل این بدبخت بتونه زندگی کنه. بعضی مردم مثل مرغ میمونن، مثل خروس میمونن، حدشون همونه. همون بهتره که بزنی تو سرشون بهشون بگه چیکار کن چیکار نکن، غذای آماده باشه و حمالیش و کارش مشخص باشه دیگه. حالا دیگه کارش خیلی مشخص و دقیقه، میره سر کارش و برمیگرده، اینم زنشه، مقایم میاد خونه کمک میکنه، ظرفا رو میشوره، بعدن خونه دکوراسیونش رو خانم تعیین میکنه، پولش آقا میاره. این اگر این صحنه رو ازش بگیری، این دیگه تنها میشه، این دیگه هیچ معنی تو زندگیش. بعضی وقت مردا همینجوری اینجوری هستن. تا اگه عقاب و یه قوش و یه فالکن و یه چه میدونم پرنده شکاری تیز پرواز و بلند پرواز رو بندازی توی قفس، دیوانه میشه. ولی همون قفس ارتفاعش نصف اون نباشه، یه مرغ و اردک بندازی نشسته باشه، مرغ دیگه. بعضی مردم اونجوری هم، بعضی مردم همینه، بسته شده، بذار کود پای درخت باشن. That's all they ever could be or they could ever be. همه اونطوری نیستن، بهتون بر نخوره. خانمای محترم هم فکر نکنید اولا شوهای پرچونه رو 24 ساعت از تمام تلویزیون ها رادیو های جهان اگه پخش کنین، بازم تعداد مردایی که مردونه میتونن زندگی کنن و اسیر واژن نمیشن ممکنه 5% 10% بیشتر، بقیه شون همونجور مرغن. چون اینا تربیت میشن در طول سالیان، ناراحت اون نباشن. یک دو من که درسته به طبیعت مرد میخوره خیلی از کار مردونه، ولی خیلی ها دوست ندارن. اصلا نگاه میکنی ظاهرا یه دختری اینجا نشسته سیبیل داره، اسمش هم مرده، عاشق اینه که ازدواج کنه، با عشقش خوش میگذرونه، و به آیندهش با اون زن فکر میکنه، بعدش هم بچه دارن، بعدم میره سر کار، بعدم همه چی قشنگه، بعدم مهمونی اون گوشه نشسته، بعد زنه همینجوری که داره با اون یکی زنه حرف میزنه تو مهمونی، گوشه یکی از ابروهاش یه دهم میلیمتر تکون میده، این بلند میشه، لباس میپوشه، کفش میپوشه، ماشین روشن میکنه، حاضر برای رفتن. لزومی نداره بگه خب مثلا احمق خان موافقی بریم، نه، همین که داره حرف میزنه یه اینجوری گوشه چش تکون میکنه که تو چش زنه نگاه نکنی، دقیق تو چش زنه نگاه نکنی، اون حرکت ابرو رو نمیتونی ببینی. یه لحظه حواست پرت بشه، اون حرکت ابرو میس میشه، نمیتونی ببینی، ولی اون مرد اتوماتیک اون سیگنال رو پیک اپ میکنه، چون ثانیه اونو میدونه، ترین شده. بعضی مردا تموم اینجوری خوشن، حتی از اونجا درش بیاری میشه مرغ، اون از قفس در اومده ول کنه اونجا، یه رکون اینم هم شغالی چیزی اونجا یه چنگ میزنه تو سرش میخوردش، همون بهتره که اون بدبخت اون تو بمونه. اون عقابه، اون پرنده تیز پروازه، اون قوشاست که عذاب میکشه. شما قفس درست کن برای آقا 40 متر باشه سقفش، بازم این رو بوم میخوره اونجا، اعصابش خورد میشه، میاد با این. برای همه نیست، به همه بر نخوره. برنامه‌ای هستش بسیار نسبت به برنامه‌های کل دنیا، برنامه پرچونه کم بیننده است، و این کم بیننده از این کم افراد بسیار کم، بسیار نسبت درصد پایینشون اصلا اینو میتونن حس کنن، وقتی هم حس کردن به سختی میتونن حرکت کنن، در حال حرکت بسیار پاشو میلغزه و صدها بار شروع میکنن با خودشون جنگیدن که نکنه ما اشتباه داریم میریم، همه دارن اونوری میرن، من چه دارم، نکنه این برنامه اینجوری، نکنه برنامه. آخرش هم همین برادرمون الان زنگ زد و ده ها و صدها تلفن های دیگه که داریم، این برنامه مثل تنابی مونه میندازن تو چاه. من بارها گفتم شما ته چاه افتادی، اصلا نمیدونی که اینجا چای چراغ روشنه قشنگ، فکر می‌کنی اونجا چا، نمیدونی که اینجا هستش که، ولی نمیدونی بالا چه خبره، آسمون آبی آزاد چه خبره. تنها میندازن، توضیح هم میدن، ویدیوش هم بهت نشون میدن، میگن برو بالا، خود نمیتونی باید بری بالا، کسی نیست تو رو ببره بالا. قدرت ذهنت مثل اون عضلات میمونه که باید شیپی که داشته باشی که این تنها بگیر بری بالا، وگرنه زنا اونجا خوابیدن دوتا واژن صورتی میزنن تو صورتت، حلقت رو خیس میکنن، تموم میشه، شما داماد هستی، میشینن یه گله قشنگ واسط عروسی رو دیزاین میکنن جوری که زنا دوست دارن. شما تا حالا دیدی که این همه عروسی هایی که حتی گرون قیمت هم هست، عروسی ارزون قیمت که هیچ، حالا دوتا زن ها میشنن با هم میگن این یه خوبی تبدیل اینی داریم اینجا خیلی خوب مهمونه بخورن برای این عروسی ارزونه، عروسی های گرون قیمت همه ویدینگ پلانر هست، اینا کیان؟ مردن. درسته ممکنه مردای گی باشن این کار انجام بدن، ولی طبق دستور زن ها دارن انجام بدن، اینا برای زن ها خوشحال کردن، اینا کارهای زنون است، دارن میگن که اونو بردارن بزننش اینجا، اینا مثل فرغونی میدونه بزنن زیر مقدار کودی و اینو خالی کنن، بازم با عرض پوزش از کود که مثال کود زدیم به عنوان کود بریزن طرف و پای این زندگی زنونه. و شما باید بدونی که اون مرغه هستی که تو اون قفس راحتی، یا که نه اون عقابی هستی که میخوای میتونی پرواز کنی و دیگه خیال میکنی اگه من برم اونجا، اونجا هم عقابم واسه خودم، من عقابم اومدم اینجا، اینا چهار نفر مرغی خروسی که اینجا هستن به من نمیتونن بگن که چجوری زندگی کنم، چون من عقاب هستم، پلنگ هستم. ولی رفتی اونجا، رفتی و غذای مرغه رو بخوری و باید مثل اون اردکه همونجا کسافت میکنه تو من اونجا بگردی، پاتو بذاری تو اون کسافت رد شی، این ور پروازم که خبری نیست، اون سقفه اونجاست که عقابی میگه، عقابه میگه که گند و مردار تو را ارزانی، من نیم در خور این مهمانی، یا برعکس من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی، در شعر عقاب آقای ناتل خانلری. شبت که حرف زیاد زدیم و خلاصش اینه که تو تصمیم بگیر میخوای چی کار بکنی، ولی بدون که هر کدوم از این کارا چیه، بعد دیگه نق نزنی شکایت کنی، چون عمو میگه که I told ya. دیدار ما میشه یک شنبه آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که با یه برنامه لایو دیگه از پرچونه با شما و تلفن‌های قشنگتون ادامه بدیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
2: هپی نیو ایر به تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه. سال 2022 رو تبریک میگم خدمتون و رسیدیم بالاخره. دیر شده دروغ نشده، شوی پرچونه ادامه پیدا میکنه بعد از 20 سال آزگار از ور زدن و زر زدن و ولی خدا رو شکر جایزمون رو گرفتیم و هیچ جایزه بزرگتر با ارزشتر به یاد موندنی تر و کم نظیرتر از این نیستش که آدم جای خودش رو در نسل خودش پیدا کنه و مورد محبت دوستانی قرار بگیره که نه ما به اونا چشم داشت و توقع داریم، نه اونا از ما به ما چشم داشت و توقع دارن، بلکه تمام بر مبنای دوستی و کمک شوی پرچونه با کمک شما دوستان برقرار مونده، برقرار هست از قبل و هم اکنون و همیشه. با محبت شما ما خوشحال بودیم و انرژی که ما رو میاره به اینجا حضور شماست. امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشین و بیماری و ناراحتی و ویروس و بقیه مسخربازی هایی که واسطون درست میکنن، چون میدونی واسطون درست میکنن، خودش نمیاد که بیبی جون، واسطون درست میکنن، امیدوارم زیاد شما رو اذیت نکنه و شما راه دیل کردنشو بلد باشید. ضمن اینکه هر چیزی که باید راه دیل کردنشو بلد باشی، واسه درست میکنن، باید راه دیل کردنشو باهاش بلد باشی، وگرنه خورده میشی. تو این دنیا هم بیگ فیش سمال فیش، داگ داگ بیبی، هر کسی گنده تر کوچیک تر میخوره و باید مواظب باشی، باید بدونی که هر لحظه یک زندگی مدرن و یک دنیای جدید که قدیمی ها نمیفهمن و ما مدرن هستیم، برای این تو حلق شما داره فرو میره که شما عقب بمونید و جدا بمونید. مثل گوساله‌ای که از گله خودش از دور میمونه، قشنگ بشه خورده بشی. خلاصه یادت باشه داداش من، همه این داستانا رو شما کلاس دوم سوم ابتدایی تو کتابای ابتدایی و قصه‌ای که مثلا یه کتاب می‌خریدی 17 ورق بود، 17 تا جمله بود، هر ورقی یه جمله داشت، یه دونه عکس داشت، بهتون گفتن، منتفع می‌کردی قصه است. بعداً دیر می‌فهمی که قصه نیست و واقعیه. تشکر داشته باشیم از برادر عزیزم آقای شاپور دشپور که از ورجینیا از اون ور آمریکا کمک میکنن و برنامه پرچونه رو براتون سویش میکنن و واقعا بار خیلی سختی رو از دوش ما برداشتن. بقیه دوستان، تی وی باکس، آقای دوست عزیزم آقای خصوم مترجمی، دوستان عزیزی که همیشه همراه پرچونه بودن، محبت داشتن، تمام شما دوستانی که همیشه با ما بودید، با تلفناتون، با تماستون، با کمک های مالیتون برنامه رو زنده و قوی نگه داشتید و انرژی رو به ما دادید. میدونید که شوی پرچونه شوی کامرشال نیست، برنامه ای نیست که من ازش پول در بیارم. شکر خدا اندازه زندگی خودم پول هست و با قناعت و با توقع درست از زندگی میتونم زندگی کنم با درآمد خودم، ولی این تلویزیون رو همیشه نگه داشتم به خاطر اینکه با شما باشیم و در کنار شما باشیم و ازتون ممنونیم که کمک کردید. و واقعا اسم بخوام بیارم تا آخر برنامه همینجور دوستانه باید بگم، قیمت ها، مقدار پولا اصلا مطرح نیست، حضورتون مهمه و به صورت هر جوری بخواید به برنامه کمک بکنید، فقط همراهیتون رو میرسونید و ما ازتون ممنون هستیم. عرشبت که دوستانم در رادیو NLP و گروه NLP که فقط رادیو نیست، تلویزیون هست، رادیو هست، چنل های یوتیوب و اینستاگرام و خلاصه The Whole Nine Yard، یکی از رادیوهای هستش که مسائل روانشناسی، جامعه شناسی میپردازه و اپش هم میتونید دانلود کنید. ان شاءالله دوستان بتونن فرصتی کنن یه تماسی بگیرن رو ایر و خلاصه یه تبریک سال نوی هم با هم خدمت شما داشته باشیم. بله، و اینکه با تمام این حرفا و با تمام این انرژی که شما میذارید و ما میذاریم و شوی پرچونه رو 20 سال ادامه دادیم، واقعا هر دفعه من اومدم اینجا سعیم بر این بوده که حرفای کلاب ترپ بی خودی، آرگیومنت های جنگ و جنجالی برنامه سازی تلویزیون که به نظر خیلی ها مهم میاد ولی بی فایده است، مثل بحثای در حین نارنگی که این بحث تا آخر نارنگی فقط باقی میمونه، بعد که موقع تریاک شد اون خاموش میشه، بحثای مورد راجع به سیاست جهانی بک میزنن. این بحثای بیفایده رو نکنیم. هر وقتی که من اینجا میذارم دوستانمون در شهرهای مختلف که لایو دارن به ما کمک میکنن این وقت رو برای این برنامه میذارن، من امیدوارم که بتونیم در واقع نتیجه ازش بگیریم، فایده داشته باشه، یه حرفی که بزنیم فایده داشته باشه. و اینو من اصلا برای این میگم که چند بار من دعوت شدم، محبت کردن به جاهای چتروم‌هایی مثل کلاب هاوس، مثل چتروم‌های دیگه که هستش، و مطالبی اونجا داره مطرح میشه. این استایل روش جایی هستش که قبل از این که به ما میدیا رو آموزش بدن، به ما میدیا رو میدن. مثل اینه که قبل که به شما رانندگی رو آموزش بدن، این ماشین 8 سیلند به شما بدن، خیلی خوش شانس باشی میمیری، خیلی خوش شانس نباشی بقیه عمرت باید مداد رنگی کاغذ نقاشی که تولدت هدیه بگیری و بشینی بر بر بر بازی کنی، این خیلی خوش شانس باشی میمیری با ماشین 8 سیلندر. این داستان میدیا هم همینطوریه. ما توی مملکتی بودیم که و هستیم که و خواهیم بود که عادت نداریم به کلام راحت و آزاد، بدون اینکه بخوایم ثابت کنیم که من از تو بهتر میدونم و بدون اینکه نگاه ما این بس فایده داره یا نداره. حتی اگر در این بحث حرف من درسته یا حرف اون شخص درسته یا حرف اون شخص درسته، مثلا شرکت کردن تو خیلی از بحثا این در واقع همون هدفی هستش که به خاطرش این اسباب بازی رو دادن دست مردم دنیا، نه فقط ایرانی ها بلکه تمام مردم دنیا. الان همه مردم دنیا احساس میکنن که ابزاری دارن که با هم دیگه حرف بزنن و وقتی میافتن تو اون حرف نمیدونن، تو اون سیستم نمیدونن چی بگن، نمیدونن کدوم یکی از این بحثا مهمه، کدوم یکی از این بحثا شما رو به جایی میبره، کدوم یکی از این بحثا بیخوده. و کاری که منو عصبانی میکنه هر موقعی که میام تو شوی پرچونه یا تو هر جای دیگه که شرکت میکنم اینه که انرژی و وقتی که میذارم، ممکنه طرف یا اون تلویزیون یا اون رادیو یا اون شخصی که دعوت میکنه دانسته بخواد یه بحث نارنگی رو بندازه وسط و ساعتی رو پر کنه، وقتی تلویزیون خاموش شد همه به هم دیگه نگاه میکنن میگن خب حالا چی؟ حالا چه حرف چی شد؟ یا اگرم نگاه نمیکنن به هم دیگه و نمیگن نتیجه این حرف چی شد که معمولا اتفاق میفته، هیچ نتیجه ای داده نشده باشه. چون یک اون شخص و اون تلویزیون و اون رادیو قدرت هندل کردن اون نتیجه رو نداره و چون منیجمنت لازمه. وقتی یه موضوعی که مهمه، انقلاب و نمیدونم سیاست و مذهب و فلان، مردم میریزن سر همدیگه رو چنگال میزنن و تیکه و پاره میکنن و بعدم داستان تموم میشه، نارنگی ها تموم میشه، سیگار روشن میکنه، خمار میشینی سریال ترکی تو نگاه میکنی، نتیجه از این گرفته نمیشه. یه زمانی بود خیلی مهم بود، مثلا یکی راجع به سیاست بحث میکرد، نمیدونم میزدن میکشتنش، نمیدونم بمب میذاشتن، بعدم فهمیدم مهم نیست، تمام مردم دنیا بیشتر راجع به سیاست با هم دیگه حرف بزنن، فایده ای نداره، چون بحث بی فایده است. اولش این قضیه رو فهم میکردن که مردمم در یه بحثی شرکت میکنن به هدف اون بحث و به معنی اون بحث توجه میکنن، در حالی که بعدم فهمیدن نه آقا ولش کن بذار حال کنن. شما اینستاگرام، اینستا، منظورم اینستا است، همون که تو تلفنات ببخشید تو گوشیاتون دارین، بذار اینستا رو مردم تو گوشیاشون داشته باشن و با هم شروع کنن 5 میلیارد سر تا سر دنیا، هر کسی با 37 درجه به یه سمت دیگه هدف بگیره، اون یکی با 42 درجه به این هدف، اون یکی با 52 درجه این و 25 درجه زی هدف بگیره اون یکی رو، اینا با هم دیگه حرف بزنن بهتره. هر چی مردم بیشتر با هم حرف بزنن چرندتر میشه موضوع و مزخرفتر میشه و لگدمالتر میشه موضوع و نهایتاً انرژیشون تموم میشه، بعدم میافتن به نفس نوازدن و هن هن کردن و اینا. همشون هم فکر میکنن سلبریتی ان، همشون هم فکر میکنن من اینقدر فالوور دارم. اینو من بارها گفتم، این شخصیت کاذبه که میدن دست مردم. به خاطر همینم که الان میبینی مثلا فرض کن اینستاگرام پرچونه، آقای داشبورد اینقدر زحمت کشیده این هم ویدیو گذاشته، هک شده یا نشده یا حالا هر چی بوده، حالا من نمیدونم اصلا چی شده، ولی الان دیگه دست ما نیست و دست یه نفر دیگه است. حالا باید بری نمیدونم رئیس جمهور کره ماهو ببینی تا ببینی اون چی بگه، اون آیا اون بشه یا نشه، هیچی. چون که از اول من به تمام دوستان گفتم آقا این اسباب بازیه، فیسبوک، اینستاگرام، منظور همون اینستا، فیسبوک، اینستا، اینا اسباب بازیه که میتونن مردم بازی کنن، سرشون گرم بشه. اینا ابزار نیست که شما بخوای بر مبناش حرکت بکنی. دوستان خیلی زحمت کشیدن، ازتون ممنونم. همچنین یوتیوب، همچنین فیسبوک. فیسبوک توی سکیوریتیاش من نگاه میکردم نوشته بود که اینجا بنویسید که بعد از مرگ شما تکلیف این اکانت فیسبوک چی میشه و ما این اکانت

یه دونه کلیک میکنن تمام اون هارد دیسک رو خاموش میکنن، تمام شد. شما خیال کنی مهمی در سیستم مهم افتادی. تمام داستان شوی پرچونن بر مبنای صحبت کردن راجع به دروغ هستش. تمام تلویزیون ها و رادیوهای دنیا 24 ساعته راجبه تمام دروغایی که به شما دارن میگن با دلیل و دیتیل ریاضی، با فلسفه کامل، با اسناد و مدارک 24 ساعته صحبت کنن، بازن 1% مردم جهان اصلا نیستن تو باغ این که بخوان گوش بدن، چه برسه که بخوان بفهمن. وقتی اون فهمیدن چند دقیقه تو مخشون رجیستر باقی بمونه قبل از اینکه فکر نارنگی و تریاک و سکس و اینا بیاد اونو پاکش کنه بره. And what they gonna do؟ به خاطر همین همشون فهمیدن که آقا این داستان کنترل جهان مدرن یا داستان کنترل مدرن جهان، هر کدوم شما بخواید بگی، بر مبنای اینه که اون چیزی که نداشتی خیال کنن داری، یعنی شخصیت و معنی و آزادی و قدرت و کنترل که نداری. اینم دلیلش. تمام دوستانی که صحبت میکردن روی گروه های بچه های خیلی خوبی، هر چقدر که شما ناراحت بشید میگید بعضی هستن که میرن اکانت های درست میکنن به نام پرچون و اکانت های درست میکنن، ویدیوهای پرچونه رو اونجا میذارن و بحث های پرچونه رو اونجا مطرح میکنن و اینا، من باعث خوشحالیه برام. من خودم که از این در شو درآمد پولی ندارم. هر کی میتونه درآمد پولی داشته باشه، درآمد پولی هم نداشته باشه، بهتر هدف من اجرا شده که این حرف به گوش دیگران برسه. حالا چرا بهروز پاکشیر با این دماغش وایسه این حرفا رو بزنه، یا یه آقای خوشتیپی یا یه خانم خوشتیپی بشینه اونجا قشنگ همین بحثا رو بزنه. بعضی دوستا خیلی حساسیت به خرج میدن، باشون تماس میگیرن، میگن شما این متریال رو استفاده میکنی اینطور اونطور دعوا، اونا میگن آقا ما خودمون میگفتیم به شما ارتباطی نداره، اونم از روی خیرخواهی و از روی خوبی و محبتشون رو به شوی پرچونه و به من که این کار میکنن دوستان، ولی بازم به جایی نمیرسه و ناراحتی به وجود میاد. ضمن اینکه اونا اگر همونو ادامه بدن، همون حرفی که من میخواستم تو یه تلویزیون بذارم، از هر تلویزیون به تلویزیون بعدی کلی دردسر میکشیدیم تا بتونیم برسیم به این حرف رو بزنیم، حالا دارن هر کسی هر ابزاری داره راجبش حرف میزنه. اصلا بذار ویدیوهای پرچونه رو کپی کنن توی اکانت دیگه، بگن آقا این پرچونه، فرق میکنه، بازم همینه دیگه. خب مهم اینه که این به صورت یه لگسی یه جوری انشاء پیدا کنه این کار، که دیگه قابل توقف نباشه، که الان هم دیگه نیست. حرف زدن جار جنجالی، بحث جار جنجالی و بحث راجب مسائلی که اهمیت داره و بحث به نوعی که اهمیت داره. یه هایی بگه آقا فلانی در فلان آهنگش راجع به مسائل اینو گفته، اون اینو گفته، این اینو گفته، 600 نفر بیان روی کلاب هاوس راجع به این نظریاتشون رو بگن، یکی از کتاب بگه، یکی با اون جره بحث کنه، یکی از تجربیات خودش بگه، یکی بگه من فمینیستم، یکی بگه من فمینیست نیستم، و یه این همه خستن و راجع به این موضوع مدرنی که مثلا فرض کن پیرتران نگاه میکنن، آدم های مثلا 70 سال و 75 سال نگاه میکنن، موضوع سرشون جدیده، مثلا توش نمیان دخالت کنن، نمیدونن موضوع بچه های جوون ها، مسائل زندگی جوون هاست دیگه، جوون ها دارن با همدیگه مسائل زندگیشونن. It's all a big stinking pile of bullshit که به خورد ما دادن که ما داریم راجع به مسائل مهم صحبت میکنیم. به خاطر که وقتی به همه میکروفون میدن، معنیش اینه که هیچ کی صدای هیچ کی رو نمیشنوه. روش مبارزه با آبله هم همینه، بذار رشد کنه خودش رو میکشه. روش مبارزه با موش هم همینه، بذار رشد کنه انقدر زاده ولکن خودش رو میکشن. روش مبارزه با آزادی و قدرت حرف زدن و کلام چهار نفری که بتونن مسائل رو حلاجی بکنن و اجازه ندن که اینا به گوش اونا برسه، فقط نیست که یارو بگیرن دست پاشو ببندن بندازن زندان، یا کتکش بزنن، یا چشمشو کور کنن، یا اسید بپاشن، یا بمب بزنن، یا خانوادهش تهدید کنن، یا بدزدن، یا چه میدونم کارهایی که زمانهای قدیم میکردن، فکر میکردن اینجوریه. بقیه مردم رو به صورت نیروهای فهمیده قابل جهتگیری میدیدن که اگه یه شخصی بگه آهای اونجا پرتگاهه، همه بکشن ریسمونو و همه ترمز کنن که از اون پرتگاه نیفتن. حالا تو بگو آهای پرتگاه اونجا، هر کی میکروفون دست خودش داره راجع به چی صحبت کنه، به سرعت هم داره میرم سمت همون پرتگاه. تو حالا بگو روش جدید کنترل جهان کیاس شلوغ، جنگ کیاس سرده.
اینن، هر کسی رو میبینی که میتونه حرف هر کسی رو روی این سوشال میدیایی به این

0: عظمت که از ده ها وبسایت مهم و صدها و هزارها وبسایت غیر مهم و کم ارزشتر تشکیل شده، هر کسی رو که میبینید در حال صحبت کردن خیلی با انرژی با یه گروهی از آدم هاست که اونا هم در حال صحبت کردن پر انرژی با یه گروه دیگه، یعنی همه دارن حرف میزنن، هیچ کی نمیشنوه حرف هیچ کسی دیگه رو. شما سر یه کلاس برو بخوای درس بدیم، شما بخوای یه موضوعی رو برای سری توضیح بدی، آقا اینجا مثلا فلان بیماری هست، اینجا مثلا یه غذاهای اون قسمت رو مثلا مواظب باشید، مثلا حیوانات اونجا سمیه، یه چیزی در حالی که داری حرف میزنی تمام آدمایی که اینجا هستن و شما داری بهشون میخوای مواظب بهشون میگی مواظب باشن، خودشون همشون با هم دیگه دارن حرف میزنن، خودش فایده داره که تو حرف بزنی یا نزنی؟ خب اینجوریه، الان همه برای خودشون فالوور دارن، همه برای خودشون صحبت دارن، همه برای خودشون لایو میرن، ولی تو این لایوا موضوعاتی که مطرح میشه اکثرا موضوعات ظاهرا مهمه و روش برخورد با اینا بسیار چیزهای روش های بی اساس پرزرق و برقه، با یه سری کلمات غملس و مله به قول مرحوم سعدی افشار، غملس و مله و آخرش هم هیچی، هیاهوی بسیار برای هیچ به سمت هیچ. به خاطر همینه که توی این دنیای مدرن سوشال میدیا اولین چیزی که مهمه اینه که جهت تو ببینی و وقتی انرژی میذاری و وقت میذاری به سمت چیز هدفدار باشه، نه اینکه 15 نفر بیان اینجا نظر بدن که مثلا فمینیست خوبه یا بده، آیا تساوی حقوق بین زنان و مردان خوبه یا بده. حالا تو هرچی بگی، حالا اون هرچی بگی، چه اهمیتی داره این حرف؟ حرفی که کهنه است، 30 سال پیش تو آمریکا تموم شده. اون موقع یه کفشی مثلا فرض کن کفش خوشگلی مثلا چرمی تنیسی یا مثلا یه چیز مدرنی، لباس مدرنی مد میشد، 6 ماه بعد خوشتیپای تهران و آدمای مثلا که تماس داشتن با خارج میپوشیدن، یه سال بعد بقیه تهرانی‌ها یاد میگرفتن، یه سال این دو سال بعدم تمام شهرستان‌ها اونو کپی میکردن و دیگه اختلاف فاز زیاد بود. الان یه چیزی که اونجا مطرح میشه سریع به اینجا میرسه، منتها یه سری مسائلی بود که اونجا تموم شده بود، از این خاک در آوردن، گفتن خب ما این رو الان دادیم دست اینا، اینا هر کدومشون دامنشون رو یه اینچ که لوله میکنن بالا، یه کمی سایه شورتشون معلوم میشه، 5 میلیون نفر اونجا سابسکرایب میکنن و 5 میلیون نفر اونا رو فالو میکنن. خب الان ما یه موضوعاتی رو باید بدیم که ما فهمیدیم تو دنیای غرب اون موقعی که این انسان نبود، ما فهمیدیم که اون بحثا بی خوده و به هیچ جا نرسیده و نخواهد رسید، اینا رو از خاک در میاریم، یه دونه میتکونیم، گرد خاک روش بره، پرتش میکنیم تو اینستای ایران، تو اینستای افغانستان، تو اینستای ارمنستان، تو اینستای دبی، تو اینستای عراق، تو اینستای نمیدونم ترکیه. اینا دوباره میگیرن، 4 نل میتازونن این اسبو. اینا الان موضوع میخوان، اگه موضوع ندی به اینا، اینه که این قضیه برمیگرده. واسه همین من اکثر مواقعی که توی بحثای شبکه‌های ایرانی که الان هست که معروف ترینش کلاب هاوس، بچه‌هام خیلی محبت دارن، وارد میشم میبینم اون داستانی که تو آمریکا 30 سال پیش تموم شد، دیگه کسی راجع به حوصله نداره حرف بزنه، از اول داغ مطرحه و بعد یه سری چیزا هم اصطلاحات جدیدم هستش که همونجوری قاطی اینا یاد گرفته شده و گفته شده و بعضی یکم انگلیسی بلدن اونو متوجه شدن و بعضی نصفه متوجه شدن و بعضی متوجه نشدن، فقط کلمه اصطلاحش رو شنیدن و پرت میکنه وسط و اون شروع میکنه پاس دادن و لگز زدن به اونو به اون اصطلاح و اینا، برو جلو 2 ساعت همه خسته میشن، بعد میخوان دوباره فردا صبح دوباره حقوق زنان نمیدونم حق طلاق دوباره شروع میشه، دوباره تعداد زوجات شروع میشه، ازدواج سپید شروع میشه. اینا همه رو کهنه کردن دنیای غرب و انداختن نیم خورده و کهنه و تفالش و جلوی جهان شرق که ما باشیم، چون ندیدن، چون تو جهان شرق یه آدم کار درستی بود که میرفت پرواز میکرد، میرفت پاریس گردش میکرد، 2 صفحه مثلا 33 دور واینل میآورد یا یه سی دی یا نوار از اونجا میآورد، این آدم کار درست بود، بقیه ندیده بودن، نمیدونستن داستان چیه، واسه شون جدیده، خیلی بیشتر از اون که شما خیال کنید در هر جای دنیا و حتی همون ایران که این مسائل رو دیگران دارن صحبت میکنن، واسه شون جدیده، خیلی از اون جدیدتر واقعا واسه شون. و به خاطر همین از شما وقتی تو هر کدوم از این چت رومای اون موقع یاهو بود، بعد نمیدونم این اومد، بعد اون یکی اومد، نم تلگرام اومد، این یکی اومد، اون یکی اومد، و همه شون هم اصلا بازی هایی بود که خود دادن بازی کردیم، بعد دادن از دیگه داری خیلی شلوغ میشه، دید تو بچه بچه ها بازی میکنن، اصلا بازی میدی، بچه ها بازی میکنن، شما دیگه یواش یواش شلوغ میشه، بعد شما دعوا کردن، مامان میگه اصلا بدیم مامان، بدیم مامان نمیخواد بازی کنی، اصلا بازی ها میگه جمع میکنه، پاشید برید اونجا بشینید، تلویزیون نگاه کنید، یک یکی میگیرن از دستتون، چرا؟ خاطر اینکه اصلا بازیه، فیسبوک هم همینه، اینستاگرام همینه، و اون که هیچی، ویکی‌پدیا هم به گند کشیده شده، چون اونم اسباب بازیه. بعضی فکر میکنه در ویکی‌پدیا مثلا مسائل اینقدر دقیق، هر چیزو میخوای برو ویکی‌پدیاشو سرچ بکن، این یه مشت آدم بیکار گیمر اینترنت باز لایفلسی که هیچ زندگی جز چرند نویسی و کپی کردن و مزخرف نوشتن و تخته‌ای کردن هر کسی که دلشون میخواد از روی بیکاری زیاد با گذراندن ساعت‌های بسیار مدید روی وبسایت ویکی‌پدیا اونجا کردیت گرفتن، هر چرت و پرتی نوشتن اون چیز میشه، خودشون میشن مادریتور، خودشون میشن ادمینستریتور و the whole nine yard. و این ویکی‌پدیا و چه میدونم فیسبوک و اینستا و نمیدونم این چیزا نداره، همه اینا یه ترند و یه داستانی رو فالو میکنه و شما و ما اسباب بازیاش هستیم. بخاطر همین بس اینه که اگه من میام اینجا جلوی دوربین این همه خرج میشه، چه میدونم دوستان پول میدن و میکروفون گرون قیمت میخریم، پول اینترنت میدیم، پول دوربین میدیم، پول این میدیم، پول اون میدیم، وقت میذاریم، انرژی میذاریم و صحبت میکنیم، میخوایم مطلبی باشه که گفتنش حتی اگه یه بار گفته میشه و 2000 دفعه گوش داده میشه، این به سمت اونی بره که باید مسئله رو حل کنه، نه فقط یه بحثی رو بندازه، خانم ها نظرشون فرق میکنه، آقایون نظرشون فرق میکنه، میشینن میدن دمش هم دیگر گاز میگیرن، دو ساعت همه خسته میشن و میرن خونهشون یا خاموش میکنن میخوابن یا میرن سراغ فیلم ترکی نگاه کردنشون. ما میخوایم از این دوری کنیم و اینو برای این گفتم که اخیراً شاید بگیم در 6-7 ماه گذشته بعد این مسئله کرونا بیماری ها اینا اومده، اینا خیلی مود شده که مثلا من میبینم فامیلای مادر من که تازگی مثلا یا پدر من یا مادر شما یا پدر شما که تازگی که دستشون رسیده مثلا به گوشی یعنی تلفن، یه چیزایی رو فوروارد میکنه که مثلا تا 8 سال پیش دیدی دوباره میاد، تازه میفرستن. مثلا مثلا مادرم یه برای خودش یه واتساپ داره، 24 ساعته چیزایی تو اون میاد، مثلا از طرف دختر خاله ها، از طرف مثلا پسر عموهای ایشون واسش میاد اون تو، که مثلا من 4 سال پیش من دیدم، نمیدونم قصه شب یلدایی که خیلی جالب و جدیده مثلا 3 سال پیش دیدی اینو. در این که موضوع اسباب بازی تکراری بدن دست مردم، این واقعا چیز جدیدی نیست و ما میخوایم این انرژی رو شما میایید الان خیلی هستن که به خاطر دیدن شوی پرچونه و حضور تو شوی پرچونه بیدار میمونن، خوابشون رو تغییر میدن ساعتشو یا به هم میزنن خوابشون رو که تو برنامه شرکت کنن یا برنامه رو ببینن یا میخوان لایو ببینن یا تلفن میکنن. اینا باید فایده داشته باشه، وگرنه وقتی بی فایده شد، حالا اولین قدم این که یه چیزی فایده داره یه بحثی داره میکنیم، این بحث فایده داره یه بی فایده است چیه؟ ما باید بدونیم بحثی که داریم شروع میکنیم چه پیغامی تش هست و این پیغامی که تش هست ما چقدر راجع به مطلب داریم که بگیم و ارائه بدیم و در ازاش ابجکشن های طرف مقابل یا طرف نامرئی اون ساید خیالی مقابل رو هم بدونیم. اگه اینطوری رفتی تو هر بحثی درسته، در غیر این صورت شما فقط اون بحث رو شروع میکنی و تموم میکنی. دیدی مثلا موقع مهمونی هست مثلا تو خورتون، مثلا یکی میگه آقا خدا هست، اون یکی میگه آقا خدا نیست، میشینن قشنگ با هم دیگه 3 ساعت صحبت میکنن، توضیح میده که چرا خدا هست، اون یکی میگه چرا خدا نیست، بعدن هم شام میخورن و میرن، داره و میان هفته بعد دوباره اون راجع میگه آره به این دلیل خدا نیست، اون میگه به این دلیل خدا هست، دوباره شروع میکنن. هیچ فایده هم نداره، به خاطر که مرجع و مبدا نداره موضوع. و بعدش هم حالا که چی؟ مهم اینه که چی؟ اومدیم و مثلا من به تو ثابت کردم، تو به خیال خودم به تو ثابت کردم خدا هست، یا تو به خیال خودم ثابت کردی خدا نیست، حالا که چی؟ بعد من از این در دارم میرم بیرون، چه فرقی تو زندگی من میکنه که حالا تو کاملا منو قانع کردی که خدا نیست یا نه این دین اصلا خوب نیست، این دین خیلی خوبه، حالا که چی؟ چه فرقی میکنه؟ بعد آخرش چیه؟ بر مبنای این اندیشه من چی به سر من دیروز اومد که فردا نمیاد؟ به خاطر همینه که خیلی از بحثا ظاهرش مدرنه، ظاهرش ریشه‌ای اساسی بنیادیه، ولی جایی که جوری که پریزنت بد میشه این بحث، یه دروغی بیشتر نیست برای وقت تلف کردن و در واقع اذیت کردن تو. یکیش مسئله فمینیسته که اتفاقا دوستان توی کلاب هاوس لطف کردن، دعوت کردن، گفتن آقا راجب فمینیست صحبت میکنیم فلان اینا. هم اولش رفتم گفتم آقا بهترین راه حل فمینیست همونجور که بارها تو برنامه گفتم که راجبش حرف نزنی، تو راجبش حرف نزن مسئله فمینیست تموم میشه. میگی نه، دو ساعت وسط توضیح میدم، قبلا هم توضیح دادم، اونجا هم دو ساعت توضیح دادم، و بازم شرکت میکنم با کمال میل از دعوتتون، واقعا احساس افتخار میکنم، ولی اینا رنتینگه، یا شاید بگیم اینا یه جور غرغر کردنی هستش که از سیستم کلی حاکم بر این فضای میدیای در واقع مجازی سوشال میدیا به نظر من اتلاف وقت میاد. مردم زیاد هم همیشه حاضرن تو این شرکت بکنن. در واقع من میخوام بگم که رزولوشن و هدف ما توی برنامه های جدیدمون هرچه بیشتر این باشه که برسیم به بحثایی که یا شروع بکنیم و ادامه بدیم بحثایی که نشده، خیلی کم انجام شده، و بعدم پیدا کردن یه راهی برای فهمیدن اون موضوع، نه اینکه فقط جر و بحث کردن. من فکر کنم روی زوم دوستان هستن، نمیدونم هستن دوستان میخوان بیان صحبت کنن؟ بله دوستان، که اگه بخواید روی زوم تو برنامه پرچونه شرکت کنید، سمت راست ما یه مانیتور هست طبق معمول دفعات پیش و هفته‌های پیش که دیدید، شما میتونید با تصویر و صداتون تو این برنامه شرکت کنین، مهمون برنامه باشید. به وبسایت پرچونه.com که سری میزنید میبینید که نوشته زوم، زیرش هم یه لینک هست، روش رایت کلیک میکنید، انتخاب میکنید و زوم رو باز میکنید. فقط کافی اینستال کنید زوم رو، اکانت نمیخواد باز بکنی و ایمیل نمیخواد بدی، هیچ کاری نمیخواد بکنی. بین 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس ما در خدمتتون هستیم و با زوم میتونیم با هم صحبت بکنیم و ایشالله در سال جدید برنامه‌مون بیشتر باشه. ساعت برنامه هم دوستان شکایت کردن راجبش که آقا این ساعت دیره، این ساعت زوده. واقعا در نظر داشته باشید که در جاهای مختلف دنیا ایرانی‌ها هستن و هر کدومشون یه هر ساعت انتخاب کنیم برای یه سری خوبه، برای یه سری خوب نیست. یه سری میگن آقا صبح خوبه چون ما به این دلیل واسمون خوبه، یه سری میگن آقا صبح خوب نیست شب خوبه، یکی میگه بعد از ظهر خوبه. همون کسا که تو یه شهر هم هستن سر یه ساعت نمیتونن توافق کنن دیگه. اونجوری که زمان قدیم بود که میگفتن پیک تایم به قول معروف یا ساعت مناسب خوبیه برای برنامه تلویزیونی یا رادیویی، دیگه نیستش، به خاطر که شما یا باید برای همه برنامه اجرا کنی یا باید یه برنامه اجرا کنی بالاخره یکی خوشحال بشه، بقیه هم ممکنه که نتونن با اون همراهی کنن. روزم کال داریم؟ بله سلام عرض شد. امیرخان گل ببینم.
1: آره. با عرض سلام خدمت آقای پاکشیر،
0: مخلصم، سال نو مبارک باشه.
1: سال نو شما مبارک باشه آشاپور عزیز. آقا ما رو غریب انداختین توی این ارمنستان، آبروز کجا رفتین شما؟
0: آقا شنیدم شما اونجا خیلی شلوغ کردی، مدرسه پرواز را انداختی، کیا رو داری پر میدی از اونجا؟ زیاد پر نزنن مردم یه موقع.